0: شاهزاده رو به دلیل حمایت مردم یه آلترناتیو جدی میدونن، به همین دلیل یه عقده حقارتی هم نسبت به اون دارن.
1: برگردیم به اون بخش توهم در مورد اینکه ابرقدرت اول جهان هستیم. خب یه موقع یه نفر خودش متوهم هست، ممکنه فکر کنه بال داره از بالکنی بپره و بمیره، اما سرنوشت میلیون ها ایرانی متوسل هست بالاخره به نظام جمهوری اسلامی فعلا. اگر واقعا با همین توهمی که ما ابرقدرت جهان هستیم بخوان پیش برن، چه عواقبی به نظرتون میتونه متوجه ایران بشه؟
0: فکر میکنم خب زندگی و درد و رنج مردم سختتر میشه و عواقبش برای مردم روز به روز داره بیشتر میشه دیگه. مثلا خب با این جنگ طلبی ها نفت نمیتونن بفروشن، محاصرن، پرواز ها لغو میشه، همه اینا درد و رنج مردم بیشتر میکنه. من اعتقادم اینه که اینا به این توهمشون ادامه میدن و یه جاهایی هم خودشون میدونن توهمه ولی ادامه میدن، چون به طرفداراشون میخوان بگن که ما وضعمون خوبه، اینا در حالی که وضعشون خوب نیست. و میگن حکومت های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از سقوط ظاهر همه چیز خوب به نظر میرسه. در شوروی یک موقع از گورباچوف سوال کردن، گفتن از کی دوچار ایراد شدیم؟ گفت دقیقا از 1917، یعنی موقعی که انقلاب پیروز شد. خودشون هم در جمهوری اسلامی میدونن که این وضعیتی که میگن توهمه، ولی میگن برای که نمیخوان واقعیت رو بپذیرن و مردم میخوان اینا کنار برن ولی نمیپذیرن. و به نظرم هر چقدر ادامه پیدا بکنه درد و رنج مردم بیشتر میشه، ایران بیشتر نابود میشه و ایرانی های بیشتری کشته میشن اگر جمهوری اسلامی بمونه. و بهترین راه و منطقی ترین راه اینی که زودتر جمهوری اسلامی سرنگون میشه و مردم ایران هم در این راه هستن، یعنی به قطعیت رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و مردم مصممی هم هستن. مردم ایران در 9 سال گذشته 4 بار خیزش کردن و منتظرم نموندن، فعال هم هستن و بالاخره سرنگونش میکنن. ولی این سرنگونی به دلیل اینی که جمهوری اسلامی مثل کنه به ایران عزیز چسبیده، کندنش از ایران عزیز با درد و رنج همراهه.
1: ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. رسانه ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو یک شنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته. اسرائیل هیوم نوشته رئیس موساد هم در این سفر نخست وزیر اسرائیل رو همراهی میکرد. بر اساس گزارش ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده. این سفر بعد از گزارش ها درباره هشدار امارات به اسرائیل پیش از حمله 7 اکتبر انجام شده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، این الان دومین بار هست که حرف از یک سفر مخفیانه به امارات زده میشه. یک بار هم پیشتر تکذیب شده بود، این دفعه هم اماراتی ها هنوز تایید نکردن. ولی با فرض اینکه درست باشه، چقدر به نظرتون نشان دهنده نزدیکتر شدن اورشلیم و ابوظبی هست در مقابل جمهوری اسلامی؟
2: خیلی نزدیک هست، ولی در این حال این مسافرت نشون میده که چقدر فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا کرده. ما کمتر از 3 هفته به انتخابات اسرائیل نزدیکیم و در این 3 هفته داره فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا میکنه، به خصوص به خاطر اون خبری که از امارات متحده عربی آمده که 1 هفته قبل از 7 اکتبر شیخ زاید به نتانیاهو تلفن میزنه و میگه که یحیی سنوار میخواد دست به کاری بزنه که اگر این کار انجام بگیره خونریزی بزرگی در منطقه خواهد بود، به اصطلاح وضع منطقه عوض میشه و حتی پیمان ابراهیم در خطره. اینو تنها روزنامه های اسرائیلی ننوشتن، هارتس و یودت اخارنوت. در این میان نیویورک تایمز، والسی جورنال و دیگران هم نوشتن. یعنی اوضاع داره خیلی برای نتانیاهو تنگ میشه که علی رغم اینکه این خبر رو براش بهش گفته بودن، به مقامات امنیتی اسرائیل اطلاع نداده چنین چیزی. حالا چرا این کار کرده یه بحثی جداگانه. و این دومین مسافرتی است همونطور که شما گفتید که با هواپیمای شخصی به امارات رفته. اولش که با همین هواپیما هم رفت، مسافت اولش در طول جنگ ایران بود، یعنی موقعی بود که هواپیماهای اسرائیلی داشتن ایران رو بمباران میکردن و نتانیاهو با هواپیمای شخصی به امارات رفت. این به بیان نزدیکی بسیار زیاد اسرائیل با امارات هست، ولی من فکر میکنم برای امارات خیلی سخت خواهد بود که بیاد و یک اعلام موذی بکنه نتانیاهو رو از این وضعی که هست نجات بده، یعنی بگه که چنین تلفنی صورت نگرفته بین بن زاید و نتانیاهو. امروز وزارت امور خارجه امارات از این سوال کردن نسبت به این مسافرت که 4 ساعت طول کشیده، در حقیقت پاسخی نداده، گفته ما خودمون کانال های مستقیمی داریم با اسرائیل و باز هست و ارتباط برقرار میکنیم، دیگه راجع به این مسئله حرفی نزده. و منم مشکل میبینم برای امارات که بیاد و این مسئله رو تکذیب بکنه، چون منابع دیگری این سفر این مسئله خبر دادن یک هفته قبل از 7 اکتبر به نتانیاهو رو تایید کردن. علاوه بر این رئیس سازمان امنیت مصر اسماعیل کامل، عباس کامل معذرت خواهم، همون موقع هم اصولا رفته به اسرائیل و این خبر رو داده که حماس چنین برنامه‌ای داره. بنابراین نتانیاهو با این سفرش میخواد که یه اتمسفری به وجود بیاره که شاید بشه از این فشاری که در جریان مبارزات انتخاباتی در اسرائیل هست نجات پیدا کنه.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ما. میخواستم با آقای صدزاده بیشتر صحبت بکنم، اما تصاویر زنده داریم از اتاق بیزی کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ داره صحبت میکنه. یک اشاره کوتاهی تا این لحظه به ایران کرده آقای ترامپ، گفته که این جنگ، اشارهش به جنگ با جمهوری اسلامی، تمام خواهد شد و ما در این جنگ پیروز میشیم و قیمت گاز یا در واقع انرژی، منظورش بنزین هست، با سرعت زیادی پایین خواهد آمد، بنابراین هیچ کس دیگری نمیتواند چنین کاری رو انجام بده. عمده سوال ها تا این لحظه در مورد مسائل داخلی و صنایع آمریکاست. هم اجازه بدید برای لحظاتی بریم به اوول آفیس یا اتاق بیزی، ببینیم آیا خبرنگاران نکته دیگری در مورد ایران از او خواهند پرسید یا نه.
3: ما خودم در آمریکا هم داریم این وثیقه ها رو لغو میکنیم. ببینید، بریتانیا با ما داره خوب همکاری میکنه، ما در جریان هستیم، ولی خب ما با وثیقه آزاد نمیکردیم اینا رو. خب نمیخوام آده وارد جزئیات بشم اینجا، ولی اگه دست ما بود اینا رو آزاد نمیکردیم. چیز دیگر هست که بتونید به ما بگید؟ نه. ببینید، ما پیروز خواهیم شد و قضیه خیلی سریع حل و فصل خواهد شد. سال پیش گفته بودید که یک کارگاه فولاد هم در جنوب لوئیزیانا احداث میشه. آیا نتایج انتخابات پارلمان، کنگره ممکنه که تأثیر بذاره روی این پروژه فولاد؟ ببینید، ما میلیارد سرمایه گذاری جذب کردیم، حالا اگر کس دیگری باشه خب باید که دنبالش رو بگیره. اینها ضمانت هایی دریافت کردن که میدونید وقتی که این همه پول سرمایه گذاری میشه 100% قضیه جلو میره. سفیر ما در چین به فاکس نیوز گفته که شما به پرزیدنت شی گفتید که سلاح‌های آمریکایی رو به چین می‌فروشید. من چیزی نشنیدم حالا. ببینید، اونا احتمالاً مایل باشن که بخرن چون تجهیزات و تسلیحات ما خیلی بهتره.
1: خب همونطور که می‌بینید در این لحظه آقای ترامپ در مورد موضوعات داخلی داره حرف میزنه، ولی همون لحظه اولی که اومدیم روی صحبت‌هاش و گفتش که اگر ما بودیم با وثیقه آزاد نمی‌کردیم، اشارهش به آزادی مشروط 5 مظنون است که در جنوب غربی بریتانیا در نزدیکی یک پایگاه هوایی که مورد استفاده ارتش آمریکا هم هست بازداشت شدن صحبت می‌کرد. این 5 مظنون که همگی شهروند بریتانیا هستند، مظنون هستند که ممکنه در تلاش بودن تا خرابی یا انفجاری در نزدیکی این پایگاه که مورد استفاده آمریکاست در جنگ با جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. مقامات بریتانیایی در ساعات گذشته این 5 نفر رو با قرار وثیقه آزاد کردن، اما تحقیقات در مورد اونها ادامه داره. آقای ترامپ پیشتر برخلاف آن چیزی که مقامات بریتانیا گفته بودند اشاره کرده بود که مدتی بوده که ایالات متحده در جریان طرح توطئه‌ای بوده و گفت اگر آمریکا جای بریتانیا بود اونها رو با قرار وثیقه آزاد نمی کرد. هنوز منتظر هستیم تا ببینیم طرف بریتانیا چه جزئیات بیشتری در مورد این عملیات نزدیک این پایگاه هوایی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد یا نه. بیشتر سوالات هم تو که می‌بینید در مورد موضوعات داخلی است. اگر دوباره در مورد ایران حرفی زده بشه حتما شما رو در جریان می‌ذاریم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244,000 تومان هم گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات دوشنبه تا 244,700 تومان به فروش رفت و قیمتش نسبت به روز یکشنبه بیش از 9,000 تومان افزایش داشت. همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما به ما پیوسته. محمد، با این ادامه فشارهای اقتصادی، اگر این چانه‌زنی‌های احتمالی عراقچی و طرف‌های میانجیگر با آمریکا هم به جایی نرسه، چه چیزی در انتظار ارز ایرانه؟
4: متاسفانه بررسی روند تاریخی به ما نشون میده که شرایط بسیار نگران کننده ای در پیشه. من بخوام به زبان ساده و غیر فنی توضیح بدم، داغ شدن تورم، یعنی تورم امسال، موتور تورم امسال بیش از دو برابر داغتر از تورم سال گذشته است. پارسال اتفاقا در 6 مهر ماه روز خاصی بود، روزی بود که اسنپ بک برای تازه فعال شد، دقیقاً 1 سال پیش، و اون موقع دلار از مثلا حدود 103,000 تومان به 110,000 تومان رسید و در اون زمان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها یه چیز حدود 53.4% بود. حالا این پیش‌فرض رو داشته باشید تا پایان سال با اون تورم 54% نرخ دلار تا آخر سال به 160,000 تومان رسید. امسال همون عدد 54% به 118% رسیده، یعنی الان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها برای آخر شهریور ابتدای مهر ماه 120% حدوده. اگر همون روند بخواد، فقط همون روند بخواد تکرار بشه، اوضاع از اینی که هست بدتر نشه و شرایط در همین حالت کجدار و مریض، نه جنگ نه صلح ولی نه آینده روشن، ادامه بخواد پیدا کنه، تا آخر سال ما به راحتی، یعنی دلار 300 تومانی که سهله و خیلی زودتر از اینها اتفاق خواهد افتاد، دلار 300، یعنی آمار به ما میگه که دلار 355-360,000 تومانی رو باید تا پایان سال انتظار بکشیم. اما به هر حال به طور کلی این به نظر من خیلی نکته مهمیه که پارسال موتور رشد نرخ دلار اتفاقات سیاسی بود و حالا اینی که اسنپ بک فعال شده بود و بعدش جنگ اتفاق افتاد و اینها. امسال تا حدی اون رویه معکوس شده، یعنی این تورم، موتور داغ تورمی که داره دلار رو به دنبال خودش میکشه. و اگر هم بخوایم محاسبه کنیم از اون موقع تا الان، ملاحظه میکنیم که عرض کردم 110,000 تومان رو اگر فرض بگیریم، از اون موقع تا الان نرخ تورم رو اگر همین 118 در نظر بگیریم، میبینیم که دلار واقعا باید همین الان باید 240-244,000 تومان باشه و نرخ بازار دقیقا همینه. بنابراین میخوام بگم که هیچی الان جز نرخ تورم به دلار اضافه نشده و همین رویه بخواد ادامه پیدا کنه، متاسفانه متناسب تورم دلار بالا خواهد رفت.
1: ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. یک بار دیگه اجازه بدید بریم به کاخ سفید. انتظار داریم که آقای ترامپ احتمالاً در جریان صحبت با خبرنگاران به موضوع جنگ با ایران هم اشاره بکنه. اگر همکاران من تصاویر زنده را داشته باشن از اتاق بیزی یا اوال آفیس، میتونیم دوباره به صحبت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گوش بدیم.
3: And then the worst part now is that با کانادا خیلی مشکل داشتیم. و حالا دارن یه جوری چین رو علیه ما میشورونن. و خب از نظر سیاسی شاید که انتقاد رجسمانی از دونالد ترامپ براشون منفعت داشته باشه. ببین الان خیلی از نقاط مختلف دنیا دارن راهی کانادا میشن و هیچ کنترلی روی پیشینشون اینها نیست. این از نظر امنیتی مشکل داره. خب آخرش چی میشه آقای رئیس جمهور؟ ببینید چیزی که میفته اینه که اتفاقی که میفته اینه که در 3-4 هفته آینده اونها به ما برخواهند گشت و خواهند گفت که ما این تعرفه ها رو نمیخوایم. ما حالا حتی دریچه آنتاریو رو اسمش عوض کردیم، کردیم دریچه آمریکا. خب اونا برمیکردن و اون وقت میکنن آقای رئیس جمهور ما اشتباه کردیم، ما خیلی بد با آمریکا رفتار کردیم.
1: خب الان آقای ترامپ دوباره در مورد کانادا داره حرف میزنه، ولی دفعه پیشی که گرفتم اگر به یاد داشته باشید اشاره کرد به 5 مزدونی که در بریتانیا در ارتباط با عملیات احتمالاً تروریستی در نزدیکی یک پایگاه هوایی بازداشت شده بودند. سفارت ایران در لندن اتهام ارتباط احتمالی با طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورت رو البته رد کرده و اون رو تبلیغاتی خونده و گفته که ایران هراسی است. همین بوده که آقای ترامپ به اون کمی پیشتر اشاره کرده بود و گفته بود که اگر ایالات متحده جای بریتانیا بود اونها رو آزاد نمی کرد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا بعد از بازداشت 5 مرد جوان در این رابطه اعلام کرده که در حال بررسی ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش پلیس ضد تروریسم، مظنونان این پرونده به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده، تاکید کرده آزادی این افراد به معنای پایان تحقیقات نیست. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم گفته قرار نشست امنیتی اضطراری کبرا برگزار بشه. در واکنش به این تحولات، ناجل فراج سیاستمدار راستگرای بریتانیایی هم در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفته این مسائل نتیجه سهل‌انگاری در کنترل مرزها و عدم برخورد بریتانیا با سپاه و خواستار ممنوعیت ورود افرادی شده که با قایق از کانال مانش عبور می‌کنند. The attempted terrorist attack at Fairford may come as a
5: surprise to many people, but not to the. حمله تروریستی نافرجام در فرفورت ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیر کننده باشه، اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیر کننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریسم تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباعی ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند، چون نگران بودند اتفاقی شبیه طرح فرفورت رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوع قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده میکنه. یعنی ما عملا اجازه میدادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه، اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر میکنم فرفورت به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه. ضمناً من حتی پیش از دولت محافظه‌کارم از دولت خواسته بودم در موضوعاتی مانند سپاه پاسداران قاطع‌تر عمل کنه، اما البته تا اینجا هیچ کاری انجام ندادن. فکر نمی‌کنم امنیت ملی ما هرگز در دست افرادی بوده باشه که اینقدر کم به امنیت ملی اهمیت بدن و اینقدر زیاد نگران نظر افکار عمومی بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی باشند. این باید یک زنگ بیدارباش باشه. همین حالا دوباره میگویم هر کسی که با قایق از کانال مانش عبور میکنه نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره.
1: امید شمس اقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن به ما پیوست. آقای شمسی کم غریب نیست آزاد کردن اونها با قرار وثیقه؟ یه نفر تو گوشه یکی هم میزنه این راحتی ها با وثیقه آزادش نمیکنن، یا به نظر یک خطای اطلاعاتی خیلی بد بوده، یا اگر واقعا مظنون یک حمله به قول اونها تروریستی بوده باشن

0: رو همون لحظه چارت کنه یا به همون لحظه تفهیم اتهام بکنه نداشته. این به معنی این نیستش که این افراد از این اتهام مبرا شدن یا اتفاق، به معنی که اون مدارک لازم وجود نداشته یا یک سری تصمیمات امنیتی گرفته شده که ما ازش مطلع نیستیم، به ویژه در رابطه با پیدا کردن شواهد و شبکه‌ای که در این دخیل بوده. این مسئله مهمی است. همزمان خب گمانه‌زنی‌هایی هست اصلا درباره اینکه چه اتفاقی افتاده. تقریبا میشه گفت به طور قطع یک حادثه مرتبط با عملی تروریستی بوده با توجه به نوع قوانینی که این افراد بر اساسش دستگیر شدن. گزارشی که اون کشاورز ارائه داده و گزارشی که پلیس میگه قبلتر از اون ارائه شده نشون دهنده این هستش که اینها بسیار نزدیک شده بودن به محل فیرپورت و کسانی که ذیل این مسئله مظنون هستن در ردیف اول جمهوری اسلامی به دلایل نقش فیرپورت در عملیات های نظامی اخیر و همینطور تهدید سپاه از هر شکلی از تنش بین ایالات متحده امریکا و یعنی ایالات متحده بریتانیا و ایران سود میبره. با این حال به هیچ وجه تقریبا همه تحلیلگران معتقدن دیوانگی است اگر مستقیما روسیه در این نقش داشته باشه، مگر اینکه در واقع کمک هایی به جمهوری اسلامی کرده باشه. اما نقش گروه سومی هم در میان هست با اون طرفداران فلسطین و گروه های ضد جنگ هستن که سابقه دارن. 2003 اینها حمله کردن، تجهیزاتی رو در فیرپورت از بین بردن. در مسئله در واقع برزن نورتون هم این کار کرده بودن قبلا، بنابراین این احتمال وجود داره که اونها هم نقش داشته باشن به نیابت از جمهوری اسلامی یا به صورت مستقل.
1: ممنونم از شما امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ما. استارشیپ نسل جدید اسپیس اکس در 14 پرواز آزمایشیش از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید، نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو در مدار زمین قرار داد. این نخستین باریه که این فضاپیما برای انتقال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین به کار گرفته میشه. همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیام، به نظر میسته که ماموریتش یکم زودتر از موعد قرار بود، 10 ساعتی فکر میکنم ماموریت طول بکشه، به 3 ساعت کاهش دادن. چه اتفاقی افتاد و چقدر نقطه عطفی است برای شرکت اسپیس اکس این پرواز؟
2: ببینه، نکته‌ای که وجود داره اینه که یک زمانی که زمان پرتاب یکی از موتورها با مشکل برخورد کرد، ولی اسپیس‌ایکس تصمیمش گرفتش که این موضوع انجام بشه و در نهایت این پرواز موفقیت آمیزی بودش. قرار بودش که خب در اولا که نکته‌ای که مهم هستش این که همونطور که گفتین نقطه عطفه، به خاطر اینکه قبل از این پرواز همیشه پروازهای استارشیپ زیرمداری بود و فقط برای تست خود فضاپیما بود، اما این بار اسپیس‌ایکس اومد این کارو کرد و فضاپیمای استارشیپ رو در مدار زمین قرار داد، یعنی در یک چیزی در یک فاصله 275 کیلومتری. و اون چیزی که پلان شده بود این بودش که حدوداً 6 دور زمین رو بزنه که تقریباً 9 ساعت طول میکشه. حالا بر اساس هنوز نتایج دقیقش در نمیاد، ولی ظاهراً این زمانی مدار کاهش پیدا کرد، تعداد دورها مثل اینکه کمتر بود، ولی در کل گزارشایی که داره میاد اینه که پرواز موفقیت آمیز بود. خود استارشیپ در اقیانوس آرام در سواحل شیلی اومده روی اقیانوس نشسته و خود بوستر برخلاف دفعه پیش که بوستر رو اون برج مچازیلا، همون برجی که همیشه هستش، این رو به شکل بغل میکنه، این دفعه در خلیج مکزیک پایین اومده. در کل اگه بخوام بهتون بگم این با این عملیاتی که امروز انجام شد استارشیپ میره برای مرحله بعدی که و اون مرحله عملاً قرار گرفتن استارشیپ به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای سفر به ماه و ارزان‌تر کردن سفرهای مداری هستش. اسپیس‌ایکس خیلی به این موضوع امید داره و من فکر می‌کنم که به زودی شاید موشک فالکون 9 اش رو همونطور که اسپیس‌ایکس داره میگه بازنشست بکنه و استارشیپ رو جایگزین بکنه، به خاطر که هزینه رو خیلی کم میکنه و همونطور هم که گفتم استارشیپ به عنوان یکی از مهمترین گزینه ها برای سفر انسان به ماه و مریخ و ساخت پایگاه هستش، به خاطر حجم باری که این فضاپیما میتونه حمل بکنه.
1: ممنونم از تو پیام دریابی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. با ما دقایق پایانی برنامه است اشاره بکنم که در این لحظه

گذشته خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی دیدار رئیس حکومت امارات با بنیامین نتانیاهو رو در روز یکشنبه در ابوظبی تایید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در دقایق گذشته در مورد ایران صحبت‌های متفاوتی کرده که جزئیات بیشتر اون رو میتونید در وبسایت ما iranintel.com و شبکه‌های اجتماعی ما ببینید. ممنونم که همراه برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم میتونید ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: داد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تکذیب ترامپ درباره لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ برای طرح 7 ماده است. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. بسنت میگوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. تداوم صادرات نفت عربستان سعودی از مسیری خارج از تنگه هرمز. همزمان سنت‌فام میگوید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت طی ماه‌های گذشته از تنگه هرمز عبور کرده. و جایزه معتبر حقوق بشر واتسلاو هاول به نسرین ستوده رسید. مجمع پارلمانی شورای اروپا از مبارزه او علیه مجازات اعدام و حجاب اجباری تقدیر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت گزارش‌های منتشر شده درباره پیشنهاد او برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی صحت ندارد. ترامپ تاکید کرد که هیچ پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش خبرگزاری آکسیوز اتخاذ شده. آکسیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شده بود که ترامپ آماده است در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای با کاهش تحریم‌ها موافقت کند. بر اساس گزارش آکسیوز این پیشنهاد شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هم می‌شد، اما رئیس جمهوری آمریکا این ادعاها را به طور کامل رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره، صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره، همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه.
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: پس از گمانه‌زنی های روز دوشنبه درباره دور تازه رایزنی های تهران و واشنگتن در نیویورک، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتن است. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. او افزود این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته می‌شود و ابراز امیدواری کرد پاسخ نهایی واشنگتن تا روز سه‌شنبه به تهران منتقل شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هر گونه انعطاف تهران در پرونده هسته‌ای را رد کرد و گفت هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده. او تاکید کرد گفتگوهای فعلی فقط درباره تنگه هرمز است و بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی دارد که تهران به طرف‌های مقابل اعلام کرده. عراقچی همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره تغییر موضع هسته‌ای جمهوری اسلامی را فضاسازی رسانه‌ای توصیف کرد. پیشتر رویترز به نقل از یک مقام مطلع از مذاکرات گزارش داد میانجی‌های قطری قرار است دوشنبه یا سه‌شنبه به طور جداگانه با عباس عراقچی در نیویورک و طرف آمریکایی گفتگو کنند. محور این رایزنی‌ها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 ماده‌ای جمهوری اسلامی اعلام شده بود، پیشنهادی که شامل توقف درگیری‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، کاهش تحریم‌های نفتی و رفع محاصره در برابر بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. پرستیوی شبکه خبری انگلیسی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه ایرانی گزارش داد مطالب منتشر شده درباره انعطاف جمهوری اسلامی در موضع هسته‌ای صحت ندارد. این مقام گفته موضع تهران در پرونده هسته‌ای تغییری نکرده و در حال حاضر هیچ گفتگویی در این زمینه در جریان نیست. او همچنین آمریکا را متهم کرد که برای منحرف کردن توجه‌ها از وضعیت تنگه هرمز موضوع هسته‌ای را برجسته می‌کند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، اصولا توافقی بر سر تنگه هرمز بدون توافق بر سر مسئله هسته‌ای امکان پذیر هستش؟
3: این رکسانا سوال بسیار خوبی است، به دلیل اینکه آقای ترامپ امروز به چه چیزی اشاره کردند؟ اون خبری که آکسیس آمده بود داده بود که آقای ترامپ قرار هستش که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده را آزاد بکنن، تحریم‌ها رو کم بکنن. در مقابل باز شدن تنگه هرمز اومدن گفتن که نه، همچین چیزی من نگفتم و به کامل به طور بسیار قطع این رو تکذیبش کردن. چرا تکذیب کردن؟ برای اینکه این اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاده دلیلش این بوده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ایش بنابر اطلاعات میدانی از طریق منابع انسانی، از طریق منابع ماهواره‌ای، از طریق منابع محلی به ایالات متحده اطلاعاتی داده شده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای داره به جایی میرسه که اگر جلوش گرفته نشه خطرساز خواهد بود، هم برای امنیت جهان، هم امنیت ایالات متحده، هم امنیت اسرائیل. بنابراین ایالات متحده آمده حمله کرده، مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی رو زده، اون کسانی که به حال نقشی داشتن در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داده و اهدافش بوده. بنابراین تنگه هرمز که باز بوده، اختلالی هم در اون نبوده، رفت آمد کشتی‌ها هم که در داخل تنگه هرمز بالات عادی جریان داشته. تمام این ماجرای تنگه هرمز از آنجایی شروع شده که ایالات متحده به این مرز رسیده که اگر حمله نظامی انجام ندهد، اون وقت باید در آینده با یک کره شمالی دیگه‌ای، این بار دیگه در یک گلوگاه استراتژیکی به نام خلیج فارس و در مرکز خاورمیانه بخواد بیاد و مقابله بکنه. بنابراین اومده رفته حمله نظامی کرده. بنابراین هیچ گونه تفاهمی یا توافقی بر سر نه تنگه هرمز، بر سر هیچ چیزی بجز این که جمهوری اسلامی از شروط هسته‌ای ایالات متحده پیروی بکنه امکان پذیر نیستش. خود جمهوری اسلامی هم این رو میدونه، عباس عراقچی هم این رو میدونه. اگر نمیدونست انقدر این شروط هفت‌گانه رو که اون سه تا شرط اصلیشون که دارایی‌های بلوکه شده هستش، کاهش تحریم‌ها هستش، رفع محاصره بنادر جنوبی ایران هستش رو هی مرتباً جاهاشو عوض نمی‌کردن، چون مدتی است که جمهوری اسلامی جای این شروط رو هی تغییر میده، چهارمین رو میبره اول می‌نویسه، اولمین رو دفعه بعد میبره دوم می‌نویسه و فکر می‌کنه که حالا مثلا با تغییر این جای شروط سیاست آمریکایی‌ها تغییر می‌کنه. و بعد عباس عراقچی تا امروز اونجا نمی‌مونه. الان تازه عباس عراقچی در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفته من ساعت دیگر میخوام برگردم به ایران و بعد میانجیان قطری به من خبر خواهند داد، امیدوار هستم تا سه‌شنبه آمریکایی‌ها جواب ما رو بدند. بنابراین جمهوری اسلامی تا همین لحظه حداقل، عباس عراقچی تا همین دقایق پیش هم داشته رایزنی‌های خودش رو از طریق واسطه‌های قطری انجام میداده تا به یک تفاهمی برسن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی پول میخواد. آقای ترامپ هم اینو فهمیده، برای همینم اسکات بسنت همین دقایق پیش خبرش اومد در دیداری که با مسئولین مالی لبنان داشته، گفته راه‌های رسیدن جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان رو برای به پول باید در اون منطقه ما کنترل بکنیم.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین‌ترین سطح تاریخی رسونده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریست و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اظهارات او در حالی مطرح شد که قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به حدود 245,000 تومان رسید و سکه امامی هم از 247 میلیون تومان عبور کرد. و ما برای بررسی بیشتر برگان نظامی اقتصاددان از واشنگتن همراه ما هستند. آقای نظامی، سقوط ریال و جهش همزمان قیمت دلار و طلا تا چه اندازه نتیجه مستقیم فشارهای مالی و محدود شدن مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به عرضه، و چه شاخصهایی میتونن نشون بدن که این فشار از یک شوک ارزی به بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد ایران تبدیل شده؟
4: درود به شما و بینندگان محترمتون. بازار ارز آزاد خب بازاری هستش که دیدش به آینده است، میخواد ببینه که انتظاراتی که در بازار وجود داره نسبت به آینده کشور چطور هست، آینده تأمین ارزی کشور از دید بازار چطور دیده میشه. منتها یک بازار نازکی هست به اصطلاح و دچار نوسانات شدیدی هست، و برای همین هم ما در هفته های اخیر دیدیم که قیمت بارها بالا میره، یکم میاد پایین، باز دوباره بالا میره، و اینکه آیا مثلا قیمتی که الان شده 245-244 هزار تومان، آیا این حتما در این حد باقی خواهد موند یا ممکن بازم یک مقدار بیاد پایین، به این عنوان که این آیا یک شوک کوتاه مدت هست یا نه، تنها از این بازار نمیشه متوجه شد. منتها چیزی که هست اینه که شما بازارهای عمیق‌تری دارید، بازاری که اصل مبادلات تجاری ایران از طریق اون بازارها تأمین ارز میشه، بازار مبادله، بازار ارز نیمایی. در اون بازار ما میبینیم که قیمت ارز مثلا در 3 ماه گذشته 18% افزایش پیدا کرده، یعنی این به صورت سالانه اگه بخوایم حساب کنیم بالای 93% میشه، یعنی تقریبا 2 برابر شدن در عرض یک سال، و این 3 ماه گذشته است. در هفته گذشته این افزایش قیمت 3% بوده در اون بازار، باز دوباره افزایش 3% در هفته اگه با همین منوال ادامه پیدا بکنه، یعنی سالانه قیمت 4.5 برابر خواهد شد قیمت ارز. خب اینها نشانگر این هستش که این ماجرا یک شوک کوتاه مدت نیست. طبیعتاً اخبار که میاد بیرون بازار به اون به صورت یک شوک واکنش نشون میده، منتها اتفاقات جدیدتری داره میفته، راه های تأمین ارز کشور داره به شدت محدود میشه، و این خودش رو در بازارهای عمیق‌تر مثل بازار مبادله و بازار نیمایی داره نشون میده.
0: جناب نظامی، هم توی الان شما هم اشاره کردین، آمریکا که میگه که هدف این عملیات طرد اقتصادی محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی هستش، ادامه این فشار چطور، چگونه میتونه توان حکومت برای تامین ارز، حالا پرداخت هزینه های جاری و تامین مالی اون فعالیت های منطقه‌ای و نظامی رو تحت تاثیر قرار بده، و در کنارش چه هزینه‌ای به معیشت مردم تحمیل میکنه؟
4: نگاه کنید، خب این طرحی که الان داره اجرا میشه این گوشه ای از اتفاقاتی است که برای اقتصاد ایران افتاده. ما به اتفاق دو تا دیگه از همکارانم هم که با هم در پروژه شکوفای ایران به خصوص بخش دوران گذارش با هم همکاری میکنیم، سال گذشته در شهریور ماه در نشریه فریدون ما موقع بعد از به اصطلاح اون اجرای شدن مکانیزم ماشه سازمان ملل نوشتیم که اقتصاد ایران از دوران رکود چند دهه‌ای که بیشتر از 2 دهه اقتصاد ایران رشد اقتصادی سرانش 0 بود، یعنی درآمد سرانه ایرانی ها ثابت مونده بود به مدت بیش از 2 دهه، وارد دوران سقوط شده، و از شهریور ماه پارسال تا شهریور امسال طبق آمار رسمی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و حتما اونقدر صحتش هم نمیشه مطمئن بود، اقتصاد ایران 10% کاهش پیدا کرده، یعنی ما حالا بحث درآمد سرانه که از اون هم بیشتر خواهد بود بخاطر اینکه جمعیت هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما با الان در دوران سقوط اقتصادی متاسفانه به سر میبریم، و خب این فشارهایی هم که وارد میشه اینها طبیعتاً اضافه خواهد کرد. منتها بحث اساسی اینه که اقتصاد ایران بنا به دلیل طولانی مدت این که حاکمان ایران دنبال بهبود معیشت نیستند، دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشون هستن و طریقه دنبال کردن این اهداف ایدئولوژیک هم از طریق آزاد گذاشتن یک سیستم فساد هست و این باعث شده که اقتصاد ایران اصلا توان تاب‌آوری در برابر فشارها رو هم نداشته باشه و ما وارد دوران سقوط اقتصادی شدیم و متاسفانه در اون داریم جلو میریم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم بورگان نظامی اقتصاددان که از واشنگتن همراه ما بودید. مشابه خامنه ای در پیامی جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگر تکرار نخواهد شد. مشابه خامنه ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب را پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور را پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلاب هستند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای گفته برخلاف کسانی که جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم جهان می‌دانند و بر اساس آنچه که او محاسبات الهی خوانده کشور امروز قدرت اول جهان است. مجتبی خامنه‌ای در بخش دیگری از این پیام از آمادگی‌های مسلحانه در داخل کشور برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی گفته. و همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، با وجود تمامی کمبودها و مشکلات در کشور، چطور مجتبی خامنه ای ادعا کرده که جمهوری اسلامی قدرت نخست جهانه؟
5: ببین، برای بررسی این موضوع باید نگاه بکنیم که اساسا قدرت در جهان به چه معنی تعریف میشه. موقعی که قدرت رو شما توان نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت دیپلماتیک، توسعه اجتماعی، عوامل مختلفی رو در نظر بگیرید، قدرت پاسپورت و و و و رو در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی شاید ابرقدرت از انتهای جدول باشه. اما خب معجزه جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای اگر وجود داشته باشه، اینه که این جدول رو از ته نگاه میکنه و موقعی که نمیتونه با معیارهای دو تا چهارتایی که در جهان مرسوم هست این رو تعریف بکنه، ناگهان ماشین حسابش رو میذاره کنار و الهیات رو به میان میاره که میگه که خیلی ها میگن ما قدرت چهارمیم، اما از بعد الهی نگاه بکنیم ما قدرت نخست هستیم. قدرت نخست بودن رو همونطور که پیشتر داشتید خودتون مصاحبه میکردید با کارشناس برنامه، در بعد اقتصادی ما دیگه اصلا بحث دیروز و یک سال گذشته و سه سال و ده سال گذشته نیست. دیگه روز به روز باید وخامت اقتصاد جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم. هر روز بدتر از دیروز میشه. در بعد بین المللی جمهوری اسلامی هر روز تنهاتر میشه. در بعد توسعه اجتماعی هر روز مناسبات اجتماعی و پروژه های اجتماعی مردم، توسعه فرهنگی ایران کمتر و کمتر میشه. اگر دستاوردی هم در این دوران بوده، اون رو باید به مردم ایران متعلق بدونیم. اگر شما نگاه بکنید توسعه ای در داخل هست، این مردم بودن که این کار کردن. جمهوری اسلامی اگر کاری رو کرده، مجبور به عقب نشینی شده و اون امتیاز رو به مردم داده. بنابراین جمهوری اسلامی در حالت کنونیش ابرقدرتی که نیست، هیچ در هر شکلی حساب بکنیم در بدترین حالت خودش قرار داره. وای به حال این که بخوایم اون رو مقایسه کنیم با کشورهای دیگه.
0: کامیار، با وجود تمام مواردی که اشاره کردی، مجتبی خامنه‌ای دوران پهلوی رو دوران ذلت خونده، این کینه از دوران پهلوی از کجا میاد؟
5: ببین، در جمهوری اسلامی گویی 85 ساله که همچنان پادشاه فقید ایران داره حکومت میکنه و جمهوری اسلامی یک اپوزیسیونیه که میخواد بیاد و عیب‌ها و ایرادهای اون رو بگه. تمام آنچه که ما داریم میبینیم تلاش جمهوری اسلامی است برای اینکه 40 سال پهلوی ستیزی در ایران رو که ترویج کرده و در دیماه با خروش مردم ایران از بین رفت به طور کامل. در تمام سالهای گذشته، البته از سال 96 به این سمت، ما این روحیه رو دیده بودیم، اما در دیماه آنچه که دیدیم نشون داد که تمام دروغ‌ها و تمام آنچه که جمهوری اسلامی بافته بود به یک حرکت مردم ایران از بین رفت. وقتی مردم ایران معترضان به خیابان میان و علیه جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی سال 57 هست شعار جاوید شاه میده، در واقع دیگه جمهوری اسلامی چیزی برای دفاع کردن نداره. حالا میاد خودش رو در مقابل حکومتی قرار میده که به اذعان اونها 47 سال پیش از بین رفته. به طنز خیلی از دوستان میگن که مقایسه هایی که جمهوری اسلامی انجام میده در جایی مثلا به این شکل هستش که 47 سال پیش مردم ایران اینترنت نداشتن و الان اینترنت در بسیاری از روستاهای ایران وجود داره. چنین چیزی رو واقعا باید به دید طنز نگاه کرد. وقتی که شما میایین میگین که سواد آموزی پیشرفت کرده، لوله کشی آب و گاز انجام شده و اینها رو دستاوردهای خودتون میدونید، در صورتی که میبایست خیلی زودتر از اینها انجام میشده و هنوز که هنوزه خیلی از شهرهای ایران، خیلی از روستاهای ایران آب لوله کشی ندارن و باید با کامیون آب جابجا بکنید، این دیگه واقعا یک طنز تلخ تاریخی است. من نمیخوام بیام وارد این ماضی بشم که در دوره پادشاهان پهلوی چه اتفاقهایی افتاد، چه دستاوردهایی وجود داشت و جمهوری اسلامی چگونه اونها رو از بین برد. مسئله بر سر این هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه و نمیتواند از دوران پهلوی عبور بکنه و این سایه سنگین پادشاهان پهلوی و خواست مردم در دیماه بالا سر او خواهد موند.
0: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. بسنت می‌گوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد اظهارات یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز صحت ندارد. سنتکام تاکید کرده نیروهای آمریکایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را غرق کردند و دیگر نیرویی برای آن باقی نمانده. این فرماندهی افسوده عبور آزادانه هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی کنترل تنگه را در اختیار ندارد. بیشتر حیب الله سیاری از کنترل کامل نیروهای سپاه و ارتش در دو سوی هرمز سخن گفته بود. به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله انتقال نفت شرق به غرب، صادرات نفت از این مسیر جایگزین را از سر گرفته. این خط لوله مهم در جریان حملات پهپادی از خاک عراق در 19 شهریور آسیب دیده بود و انتقال نفت از آن متوقف شد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکو در روزهای گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار اون رو آغاز کرده بود. اکنون با تکمیل موفقیت آمیز این آزمایش ها جریان نفت خام در این مسیر دوباره برقرار شده. این خط لوله استراتژیک مسیر اصلی و جایگزین عربستان سعودی برای صادرات نفت بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه این کشور در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرد. دو طرف درباره تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و وضعیت یمن گفتگو کردند. در بخش‌های پیشین خبر، محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل درباره شرایط بازار نفت با توجه به شرایط تنگه هرمز توضیح داد.
6: وضعیت دشواریه. گرچه که روایت آمریکایی‌ها میگه که 20 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز عبور میکنه، ایرانی‌ها میگن صفر، اما من منابع مستقلی مثل کپلر رو مبنا قرار میدم که میگن نزدیک به 7.5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز داره عبور میکنه. عربستان ظرفیت خودش رو توی بندر ینبع که در دریای سرخ هست افزایش داده و حتی اگر حوثی‌ها تنگه باب‌المندب رو محدود کنن، عربستان میتونه از طریق کانال سوئز و دور زدن قاره آفریقا با طی مسافت بیشتر اما در نهایت نفت رو به دست مصرف کننده برسونه و اماراتی هم در بندر فجیره که در خارج از تنگه هرمز ظرفیتشون رو از یک چیزی اولوش 700 هزار بشکه رسوندن به نزدیک 2.5 میلیون بشکه نفت. همه اینها مفهومش اینه که اون در واقع ظرفیت یا اون اهرمی که ایران میخواد که در مذاکره با آمریکا ازش استفاده کنه، میگه من تنگه هرمز رو باز میکنم در قبالش تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و توقف آتش در تمام جبهه ها باشه. آمریکایی ها در پاسخ میگن که تنگه هرمز الان بازه و این ارزش این در واقع رقمی که ایرانی ها میگذارن برای فروش رو این معامله نداره، بنابراین ارزش این اهرم پایین تر اومده، گرچه هنوز دیپلماسی در جریانه. اما اگر که این دیپلماسی قطع بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی احتمالاً به سمت این شاتل هایی که این 7.5 میلیون بشکه نفت رو دارن جابجا میکنن، قبلا فقط اماراتی بودن، الان شرکت آرامکو و کویتی هم دارن از این شاتل ها استفاده میکنن و چیزی که قبلا 11 شاتل بوده الان به یک چیزی بالاتر از در واقع 116 شاتل رسیده، به شکل شبانه روز دارن نفت رو جابجا میکنن. جمهوری اسلامی میره به سمت اینکه احتمالاً به سمت اینها به شکل جدی‌تر شلیک کنه و احتمالاً دوباره از سمت عراق به سمت خط لوله‌ای که از شرق به غرب نفت عربستان رو حمل میکنه به اون هم حمله خواهد شد.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرانکفورت که شهروند بریتانیا و ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این 5 تن که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ضمن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشان را تا امروز تمدید کرده بود. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های تازه خبر داد اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود از آزادی 5 مظنون حادثه امنیتی در پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا ابراز شگفتی کرد و گفت که اگر او بود این افراد رو آزاد نمی کرد.
1: بذارید بهتون بگم، من اگر جای اونا بودم میگفتم نباید بهشون وثیقه بدی. اصلا از وثیقه بدون پول تعجب میکنم. مگر سیستمشون وثیقه بدون پوله؟ این یکی از همون مشکلاتی بود که ما داشتیم و کل این افتضاح جرم و جنایت را انداخت و ما داریم بساط وثیقه بدون پول رو جمع میکنیم. ولی اونجا من تعجب میکنم که آزادش کردن. من هیچ وقت چنین کاری نمیکردم. ببینید اونا خیلی خوب کار کردن. خیلی نزدیک با ما همکاری داشتن. ما همه چیز رو دربارشون میدونیم. ما محال بود که آزادشون کنیم.
0: همکارم حسین آقایی از مقابل پایگاه فرانکفورت گزارش میدهد.
7: ما در پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا هستیم، دقیقا در جنوب شرق این پایگاه هوایی. اگر به منطقه این جاده نگاه بکنید، حدود 3 کیلومتر که در واقع در این جاده حرکت بکنید به یک روستایی میرسید به نام ولفورت. در 12:45 دقیقه بامداد روز یکشنبه 3 ون بزرگ سفید رنگ اینجا مشاهده شدند و 5 فرد مرتبط با اون ون سفید رنگ هم بازداشت شدند. هر 5 نفر به ظن ارتکاب جرایمی مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا دستگیر شدند و الان بازداشت هستند. چیزی که بسیار مهم استش این هستش که همین دقایق پیش من از خانم روز ساویج که نماینده پارلمان بریتانیا در حوزه ساوت کاتسوود هستش سوال کردم که تحقیقات پلیس در چه مرحله ای هستش و آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم گمانه‌زنی وجود داشته باشه که نقشی داشته باشه. گفتن که پلیس در حال بررسی همه سناریو هستش و فعلا چیزی که براشون مهمه این هستش که امنیت ساکنین اینجا کاملا برقرار بشه، چون 85 خانوار هم اینجا تخلیه شدن به خاطر این حادثه و سناریوی زیادی مطرح هستش. ممکنه که طبق گفته وزارت دفاع بریتانیا، جمهوری اسلامی به عنوان محتمل ترین بازیگری هستش که میتونه در این حادثه نقش داشته باشه و البته تحقیقات در رابطه با احتمال نقش داشتن روسیه هم در جریان هستش یا یک بازیگری مثل اسلامگرایان تندرو. با توجه به صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام داده بودند در از جویه گذشته که تهدید کردن که عملاً میتونن یک حمله‌ای رو در همین پایگاه فرانکفورت بریتانیا انجام بدن، یا خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در اواخر اوت رسما و صراحتا تهدید کرده بودن که یکی از مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا حتی فراتر از اون مورد حمله قرار بدن، به هر حال الان همه نگاه ها به مسکو و تهران هستش و اینکه ممکنه که اونها دست داشته باشن. سرنخ‌هایی رو پیدا کردن ولی هنوز از هویت تمامی اون 5 فرد اطلاعی در دسترس نیستش، ولی چیزی که مهمه اینه که به نظر میرسه در بوده دست کم تحلیلی میشه گفتش که بریتانیا یا کشور اروپایی ناتو الان که جنگ اوکراین در جریان هستش و جنگ ایران در یک جنگ هیبریدی از سوی جمهوری اسلامی و روسیه به سر میبرند.

0: در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جزء مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بیرحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایات علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر اون ممکنه برای برخی آزاردهنده باشه.
1: دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
2: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، جسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخ در این ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل برجسته زندانی در ایران، برنده جایزه معتبر حقوق بشر واتسلاو هاول در سال 2026 شده. این جایزه معتبر که به پاس فعالیت‌های برجسته در دفاع از حقوق بشر در جهان به افراد یا سازمان‌ها اعطا می‌شود، در مراسمی رسمی در مقر شورای اروپا به نمایندگان این وکیل مدافع حقوق بشر اهدا شد. نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود بارها از سوی قوه قضایی جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده. در همین ارتباط جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای برزگر، ابتدا از اهمیت این جایزه برای ما بیشتر بگید.
3: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب جایزه حقوق بشر واتسلاو هاول از معتبرترین و مهمترین جوایز حقوق بشری در اروپا و البته جهان هست، در کنار جوایز دیگری مثل جایزه ساخاروف که متعلق به پارلمان اروپا هست، که اتفاقا همون جایزه رو هم خانم نسرین ستوده در سال 2012 از آن خودش کرده بود. یعنی خانم ستوده چهره شناخته شده برای مجامع حقوق بشری است که سالهاست در حوزه های مختلف در دفاع از حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان، بحث مخالفت با حجاب اجباری و همینطور دفاع از حقوق کودکان و مخالفت با اعدام کودکان در جمهوری اسلامی فعالیت کرده و بارها هم خود او و هم همسرش به این دلیل بازداشت شدن. خود خانم ستوده آخرین بار 12 فروردین امسال بازداشت شد، بعد از 6 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. همسر او که آذر ماه سال گذشته بازداشت شده همچنان در بازداشت به سر میبره. بنابراین به جایزه‌ای که به او اهدا شده و برندگان قبلی این جایزه و همینطور خود فرد واسلاو هاول که این جایزه به نام او در واقع تعیین شده، اهمیت این جایزه رو کاملا مشخص میکنن و جای تبریک داره به خانم ستوده برای دریافت چنین جایزه.
0: جناب برزگر، این جایزه و امثال این جایزه چه تأثیری میتونن بر فعالیت های حالا فعالان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بذارن؟
3: یعنی در پیام خود خانم ستوده به این نکته اشاره شده بود. تردیدی نیستش که چون این جوایزی به نوعی در واقع قدردانی کردن و شناسایی اقدامات و فعالیت کسانی است که در حوزه حقوق بشر، اون هم در شرایط بسیار دشواری که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای وکلا و فعالان حقوق بشر، خب اونها در واقع دلگرمی میده، امیدواری میده و این خب نکته مهم و حائز اهمیتی است. اما واقعیت این هستش که فراتر از این جنبه، متاسفانه آنچه که در عمل اتفاق افتاده در این سالها محدود بوده حمایت‌های حقوق بشری به اهدای جوایز یا در واقع صحبت‌هایی که اون هم عمدتاً از سوی نهادهایی مطرح میشه که صحبت‌هاشون ضمانت اجرایی چندانی نداره، مثلا پارلمان اروپا که در این زمینه پیشرو بوده. اما دولت‌های غربی متاسفانه همواره حقوق بشر رو به تابعی از روابط و مناسبات خودشون با جمهوری اسلامی تبدیل کردن. نمونه بارز همین وضعیت رو ما در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین روزهای گذشته شاهد بودیم. با اینکه بسیاری از کشورها، شاید اغلب کسانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کردند، از کشورهای کوچک و بزرگ و به ویژه کشورهای غربی که از اونها خب طبیعتاً انتظار و توقع بیشتری میره به دلیل تأکیدی که خود اونها بر لیبرال دموکراسی، بر مسئله حقوق بشر و آزادی و حق بیان و آزادی بیان دارن، خب توقع بیشتری میره. اما دیدیم که برعکس تأکیدی که به عنوان مثال بر سر بازگشایی تنگی هرمز داشتن، مطلقاً اشاره ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نکردند و به سادگی از کنار کشتار بی‌سابقه تاریخی شهروندان ایرانی در دیماه گذشتند، جز دو مورد استثنایی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و همینطور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صحبت‌های خودشون به اون نکته اشاره کردند و به هر حال خواسته و توقع شهروندان ایرانی رو تا حدی برآورده کردند که این یأس و ناامیدی که و در واقع ناخرسندی که باید به صراحت مطرح کرد که کشورهای غربی این نوع مسائل رو در عمل پیگیری نمی کنند، از اهرم های فشار خودشون برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی کمتر استفاده می کنند. به هر حال اهدای این جوایز مهم هست، اما مهمتر از اون اقدامات عملی است که این کشورها برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر در ایران باید در واقع جمهوری اسلامی رو وادار بکنند که این کار کمتر اتفاق می افته.
0: بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و ما در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از موشک استارشیپ شرکت اسپیس ایکس که برای نخستین بار به مدار زمین رسیده. این 14 پرواز آزمایشی استارشیپ بود که موشکش رو در مدار زمین قرار داد. ابر موشک استارشیپ که بزرگترین و قدرتمندترین وسیله پرتاب ساخته شده در جهان به شمار میره، در جنوب ایالت تگزاس پرتاب شد و پروازی موفق رو پشت سر گذاشت.

بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پنجره بامداد با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران رو سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی‌ها رو صادر کردند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه‌ها فقط نام دلال‌های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی را میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه. فرمان ایس به افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باون، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی‌ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
2: با این زحمتی احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش بر نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقداریش که احیانا میاد بعد توسط تراستی ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی کنم که با یه حرکت های عادی و یک حرکت های مثلا فرض کنید کن به نتیجه برسه. ببینید کی مقصره بالاخره؟ درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
1: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم‌ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام‌های نظام تا گردن در آن فرو رفتند. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگ نمایی یا کوچک نمایی می کنند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گم شده ارائه کند، حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار پرده برداشت. حالا دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی ها را دنبال میکنند، اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی در حقیقت پرونده به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته.
3: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده.
1: این مقام ارشد امنیتی که ایران اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می‌کند، مصطفی احدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. احدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. احدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفته. مصطفی احدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی‌ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین‌المللی فاش شود، دوبار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. احدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهراً بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران بود. باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود، از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد. یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیکتر از این پرونده فساد بوده. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مومنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بر یکی از سیت‌های مدیریتی نشاند. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
4: راستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو برمی‌دارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه بینا بده. خب معلومه که در طول از به اصطلاح یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن. یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
1: سه ماه بعد مؤمنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی. اما باز هم باوند توانست سر و ته پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مؤمنین نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان

0: توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه، چون شرط کافی محقق نشده، یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
1: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باون در اطلاعات سپاه پاسداران، هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق، از قضا مصطفی احدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنی نشد. در عوض این ابربدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین بود. مومنی یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند.
2: با بازگشت باوند به وزارت نفت، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد، به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور. در 1 ماه گذشته و بعد از انتشار 3 گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مومنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد.
1: دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند 2 هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل شد با حضور عبدالله زیغمی با نام مستعار سردار مشفق، محمد جواد باوند و مصطفی احدی. با دستور جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد تراستی‌ها در رسانه‌ها که یکی از نتایجش حذف خبر مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، همزمان مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده تراسی ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فساد فروش نفت برقرار بماند.
3: نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
1: خامنه ای 9 اسفند ماه 1404 کشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه‌ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش‌آفرینی مصطفی احدی، آلکاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
4: سپاس از همراهی همیشگی شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
4: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
5: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
4: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
6: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
7: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
8: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
7: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
4: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان

0: کاملا محکوم کردن.
1: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
2: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند،
0: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
3: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیو واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره، صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره، همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه.
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: پس از گمانه‌زنی های روز دوشنبه درباره دور تازه رازنی های تهران و واشنگتن در نیویورک، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتن است. عراقچی گفته یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. او افزوده این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته می‌شود و ابراز امیدواری کرد پاسخ نهایی واشنگتن تا روز سه‌شنبه به تهران منتقل شود.
3: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران، راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد در نیویورک که بودند، مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگوی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روز است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری‌ها آمدن ارائه دادن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 23 زن زندانی در زندان اوین از 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده های خود محروم شدند. به گزارش هرانها این محرومیت ها عمدتاً در واکنش به اعتراض زندانیان به شرایط بند، رفتار ماموران و محدودیت های اعمال شده از سوی مسئولان زندان یا حمایت آنان از همبندیان خود اعمال شد. رضا دورمیشیان نویسنده و کارگردان سینما با دریافت ابلاغیه قضایی به شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران احضار شده. دورمیشیان با انتشار تصویری از این ابلاغیه در شبکه‌های اجتماعی خبر احضار خودش را تایید کرده. بر اساس دستور قضایی صادر شده این سینماگر باید در تاریخ 28 مهر 1405 جهت رسیدگی به پرونده در شعبه مذکور حضور یابد. گروهی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و عدم تعیین مدیر برای این مجموعه دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش هرانها این کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شغلی خود شدند. همزمان جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای اهواز و اصفهان هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار اجرای متناسب سازی حقوق خود شدند. دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی در گفتگو با رسانه‌ای ترکیه میگوید انتظار می‌رود تمامی پروازهای ایران به ترکیه از 3 روز دیگر لغو شود. یک منبع نزدیک به صنعت هوانوردی ایران هم لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. توقف پروازهای ایران به ترکیه در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در منطقه مطرح شد.
4: گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که دامنه محدودیت‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران در حال گسترش است و موضوع فقط یک یا دو شرکت هواپیمایی نیست. بر اساس گزارش تازه‌ای که ترکیه توده با نقل از 2 منبع آگاه از صنعت هوانوردی ترکیه و جمهوری اسلامی منتشر کرده در روز دوشنبه، قرار است تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از تهران به استانبول و مقاصد دیگر در این کشور از اوایل ماه اکتبر یعنی 3 روز آینده لغو شوند. اقدامی که در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های منطقه خواهد بود. یک فرد نزدیک به شرکت صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرد، اما تا همین اکنون مقام‌های رسمی دولت ترکیه در مورد این تحولات تازه اظهار نظر رسمی نکردند. می‌دانیم که ترکیه یکی از محدود کشورهایی در منطقه است که همچنان برخی از شرکت‌های کوچک هواپیمایی جمهوری اسلامی پروازهای خودشان را روزانه به این کشور دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خودشان به مقاصد این کشورها را لغو کردند. پیشتر دولت ترکیه پروازها از طریق شرکت ماهان را بر استانبول و آنکارا به گونه کامل متوقف کرده بود و مشخص نیست این تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. استارشیپ نسل جدید اسپیس ایکس در 14th پرواز آزمایشی خود از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید. نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو هم در مدار مستقر کرد و اولین بار است که این فضاپیما برای انتقال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین می‌رود. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد وزیر دفاع این کشور به طور رسمی از معاون نخست وزیر امارات متحده عربی دعوت کرده تا به ریاض سفر کند. هدف این سفر دیپلماتیک مقام ارشد امارات متحده عربی به عربستان سعودی که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور اعلام شده. نشریه پولیتیکو گزارش داد مارک زاکربرگ مدیرعامل متا و داریو آمودی مدیرعامل آنتروپیک برای شرکت در یک نشست ویژه درباره هوش مصنوعی به کاخ سفید دعوت شدند. این نشست با هدف بررسی آینده فناوری هوش مصنوعی، خطرات احتمالی و چارچوب‌های نظارتی آمریکا برگزار می‌شود. فرانسه میگوید ماموریت نظامیش برای حفاظت از بندر نفتی ینبو در عربستان صرفاً دفاعی است. ژان بوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با اشاره به حفاظت از متحدان منطقه در برابر حملات ایران تاکید کرده پاریس طرف جنگ نیست. او این ماموریت رو راهی برای تامین امنیت صادرات نفت و کاهش فشار قیمت سوخت در فرانسه دانسته.
5: فرانسه میگه که حفاظت از صادرات نفت عربستان با امنیت شرکای منطقه و معیشت مردم فرانسوی خودش گره خورده. ژانوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرده که موضع پاریس از ابتدای جنگ ایران دفاعی بوده. استقرار نیرو و تجهیزات که در منطقه نصب کرده برای حفاظت از متحدانش انجام شده. میگه که مأموریت حفاظت از بندر ینبو در عربستان هم در همین چارچوب قرار داره. این بندر در ساحل دریای سرخ است و به گفته مکرون تا چند هفته پیش روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت از اون صادر می شده. حالا این بندر هدف حملات روسیه قرار گرفته، ملیشیاهای جمهوری اسلامی. پاریس برای این تصمیم 2 دلیل مطرح کرده: حمایت از عربستان، شریک دیرینه فرانسه و حفاظت از جریان نفت، چون اختلال در صادرات قیمت سوخت رو بالا میبره و به زندگی روزمره فرانسوی ها آشکارا فشار وارد میکنه. بنابراین دولت فرانسه این حضور نظامی را اقدامی دفاعی با پیامدی ملموس برای مردم خودش معرفی میکنه. تأمین امنیت صادرات نفت برای کاهش فشار بر هزینه زندگی مردم فرانسوی.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از سفر پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان به فرانسه که در معبد مذهبی لوردز حضور یافت و در سکوت به نیایش پرداخت. این سفر 4 روزه با هدف دیدار با پیروان آیین کاتولیک و ترویج پیام صلح انجام شده. او در این مراسم برای برقراری صلح دعا کرد و خواستار طرد منطق جنگ در مناسبات جهانی شد.

به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: فکر میکنم که عراقچی و در مجموع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از اون روشی که در مذاکرات کلاسیک معمولا استفاده میشه، یعنی ترکیب تهدید و پیشنهاد دارن استفاده میکنن. معمولا در این روش به اصطلاحش اینه که دیپلماسی رو با چاقویی که روی میز قرار داده میشه انجام میدن. مسئله اینه که معمولا چاقوهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دست خودش رو در اغلب موارد هم میبره. به پیام تهران خیلی روشنه بر مبنای این استراتژی، این که اگر فشار رو ادامه بدید ما هزینه رو بالا میبریم. جمهوری اسلامی میخواد در برابر افزای تشدید فشار امریکا هزینه این مناقشه رو برای آمریکا بالا ببره. در عین حال میگه که اگر بخواید معامله کنید مسیر معامله بازه. این ترکیب همون ترکیب چیزی هست که عرض کردم براتون، تهدید و پیشنهاد هست. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که دو تا هدف رو هم سعی میکنه دنبال بکنه. یک یعنی عراقچی با این حرفاش دو تا مسئله رو دنبال میکنه. یکی در برابر طرف مقابل، طرف امریکایی، سعی میکنه رجزخوانی انجام بده با هدف بازدارندگی. برای همین از عبارت آخرالزمان، جنگ آخرالزمانی استفاده میکنه تا مثلا به واشنگتن این پیام رو داده باشه که مسئله فشار اقتصادی، تداوم محاصره و مثلا تهدیدهای نظامی باعث نمیشه که ما از مواضع خودمون عقب نشینی کنیم. و فکر میکنم همین رجزی که داره میخونه نشون دهنده اینه که همچنان با پیشنهادهای جمهوری اسلامی با پیشنهادهای آمریکا سر موافقت نداره و نمیخواد به اونها تن بده. یک مسئله دیگه هم که عراقچی دنبال میکنه اینه که در وجه داخلی در واقع کشور به طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران داخلیش، این پیام رو مخابره میکنه که ما اگر در مورد مذاکره حرف میزنیم مسئله با مثلا وادادگی نیست و مثلا آماده ایم مذاکره کنیم، اما این مذاکره رو از سر تسلیم نمیخوایم انجام بدیم. این هم نوعی از تبلیغات و پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در خطاب به هواداران خودش معمولا از اون استفاده میکنه.
1: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسن میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه. اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن دو هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریعتر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الانجا مهمه، این شبکه های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدم هایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اون موقع است که فشار شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار ادامه ندن.
2: دسترسی به درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر نداشتن توان اقتصادی و مسائل معیشتی اصلا به مطب‌ها مراجعه نمی کنن و میزان مراجعه مریض‌ها به مطب‌های پزشکان کم شده و نگرانی از نبود دارو و نبود خدمات درمانی رو در واقع یکی از مواردی بوده که مرتب بهش اشاره کردن. به طور کلی و اگه بخوایم تصویر کلی از وضعیت نظام درمانی و سلامت در ایران بدیم، میتونیم بگیم که مردم در حوزه سلامت در ایران رها شدن. این یه خونه یه که بی سرپرسته، نان و بر نداره، نه پدر داره نه مادر داره، کسی نیستش که به کسی رسیدگی بکنه، هر کی تا جایی که بتونه زنده میمونه، اگه بتونه یه چیزی پیدا میکنه میخوره، زنده میمونه، درمان میشه، اگه نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه ولی چون دیده بود توان مالی نداره اومد بود جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها در این رسانه‌های داخلی ایران این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سالهاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک‌های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه است که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمه هم بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی معنی پیدا میکنه که بیمار در لحظه بیماری واقعا بتونه از اون خدمات استفاده بکنه، نه فقط روی کاغذ باشه.
3: که ما میبینیم که آقای ترامپ و کلن صحبتهایی که در مورد جمهوری اسلامی میشه در این هفته اخیر و بعد از اون مجمع سازمان ملل که واقعا نشون داد خیلی کشورها از جمهوری اسلامی مایوس شدن، یک هدف میتونه این باشه که واقعا کشورهای منطقه دارن دوباره آرایش نیمه جنگی میگیرن و آماده میشن برای یک مقابله سوم با جمهوری اسلامی. در این مورد واقعا کشور اسرائیل و کشور امارات خیلی به هم نزدیکتر از دیگر کشورها هستند و این میتونه یک سفری و دیداری باشه برای هماهنگی بیشتر بین دو کشور. حالا میتونه از نظر تکنولوژی باشه، آیا اسرائیل به اونجا باز سامانه های دیگری منتقل خواهد کرد، آیا ممکنه یک سپر دفاعی مثلا جلوتر در اون منطقه برای اسرائیل هم ایجاد بشه، یا اینکه امارات از اسرائیل خواهش کنه که از اونها از اینجا یا از مناطق دیگه دفاع بکنن، چون ما دیدیم که جمهوری اسلامی بیرحمانه به اون منطقه خیلی حمله میکنه و شاید این دو کشور میخوان همکاری دفاعی و همکاری تهاجمیشون رو در این مورد بیشتر کنن. یک مسئله دیگه هم هست که در این چند روز اخیر در اسرائیل از نظر بعد داخلی ایجاد شده که بر اساس اخبار گفته شده که امارات و مصر و بعضی مقاماتی از کشورهای دیگه اسرائیل رو قبل از 7 اکتبر برحذر داشتن از این حمله‌ای که میخواد بشه، ولی آقای نتانیاهو انگار به هشدار اونها گوش نکرده. ممکنه این موضوع هم یک موضوعی بوده برای صحبت، ولی 4 ساعت صحبت معمولا باید برای بحثی امنیتی و تفاهم و هماهنگی بر ضد یک تهدید باشه. من بیشتر اون وزنه رو روی مسئله جمهوری اسلامی میذارم.
4: شهروان میزبان یک پلاک یادبود برای جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید شده، پلاکی که مدتی پیش نصب اون در شورای شهر تایید شد و حالا در یک فرهنگسرا در شمال شهر تورنتو قرار هستش که از اون پرده برداری بشه، در کنار یک نیمکت که اون هم به نام جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید نامگذاری شده. کاری هست برای مبارزه با فراموشی، این که هر کسی که از اینجا عبور میکنه یادآور داوری بشه بهش که تعداد زیادی از هموطنان ما ایرانیان در داخل کشور جون خودشون رو در مسیر انقلاب از دست دادن و حالا اینجا یادآوری هست برای اینکه در واقع مسیر انقلاب ادامه پیدا بکنه. جمعیت زیادی از ایرانیان در این مراسم شرکت کردن، پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو به همراه دارن و یاد عزیزان از دست رفته رو گرامی می‌دارن. در این مراسم شهردار شهروان استیون دلدوکا برای چندمین بار اعلام کرد که همواره در کنار ایرانیان خواهد بود تا روزی که آزادی رو به معنای واقعی تجربه کنند.
5: باعث افتخارم بوده که در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها شرکت کردم. دیدار با شاهزاده همین هفته گذشته در تورنتو افتخار بزرگی بود. من به خوبی می‌دانم که جامعه ایرانیان کانادا چقدر پویا، نیرومند و سربلند است و می‌دانم که این جامعه هرگز تسلیم نخواهد شد. من نیز در جایگاه شهردار وان با افتخار و سربلندی به عنوان متحدی استوار در کنار جامعه ایرانیان کانادا خواهم ایستاد.
4: همچنین نماینده پارلمان استانی آنتاریو لورا سمیت در میان کسانی که در این مراسم شرکت کردن حضور داشت. او هم همراهی خودش رو تا پایان این مسیر با جامعه ایرانی اعلام کرد.
6: می‌دانم شرایط چقدر برای آنها دشوار است. فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که احساس نکنند نادیده گرفته شدند. بدانند صدایی دارند و متوجه باشند که ما برای زندگیشان، برای میراث و آرمانشان اینجاییم. هیچ یک از این تلاش‌ها بیهوده نبوده است. همانطور که پیشتر هم گفتم، ما در کنار آنها هستیم.
4: نصب این پلاک دائمی در منطقه پرتعداد از جامعه ایرانیان میتونه یادآور تاثیرگذاری جامعه ایرانی خارج از کشور باشه که همواره در انعکاس صدای هموطنانشون سعی کردن موثر باشن. مهسا مرتضوی، وان.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
4: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
5: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
4: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
6: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
7: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
8: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
7: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
4: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
3: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
9: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنن،
4: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
7: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
10: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
11: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
10: جان ژیان
12: این ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
13: بین ما یک دریای خون فاصله است.
14: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
15: من گلوله وارا میکنم. دست کم میگم را دوست
16: ندارم. از خون جوان
17: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
18: برخش تو در تاریخه تو نمون.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مجتبی متوهم تر از پدر. مجتبی خامنه ای اینقدر متوهمه که میگه اونایی که ما را ابرقدرت چهارم جهان میدونن اشتباه میکنن و بر اساس محاسبات الهی ما ابرقدرت اول جهانیم. علی خامنه ای میگفت داریم به قله میرسیم. مجتبی مثل اینکه از قله هم عبور کرده، از ته تونل، از عمق تونل ها میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. پسر متوهم تر از پدر. به نظر میرسه موندن طولانی مدت در تونل نسبتی مستقیم با میزان متوهم شدنش داره.
1: روم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه.
0: علی خامنه ای که میگفت ما داریم به قله میرسیم، در حالی کشته شد که هواپیماهای اسرائیل در آسمان بیدفاع تهران داشتن جولان میدادن. حالا پسرش از عمق تونل ها و از ته تونل ها داره میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. همطور که گفتم، مثل این که طولانی موندن توی تونل یه نسبتی میتونه با متوهم شدنش داشته باشه. مجتبی متوهمانه در حالی میگه نگید ما ابرقدرت جهانیم و بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان امروز هر دلار شد 245,000 تومان. در واقع هر دلار شد 2,450,000 ریال واحد پول ایران. هر دلار در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، برق که امروز مبنای هر کاری مدام قطع میشه و دولت مونده که برق رو به صنایع بده یا به خونه های مردم، در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی گاز هم به قدر کافی نیست، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گاز جهانه. جلسه اضطراری برگزار کردند که در زمستان، در هفته ها و ماه های پیش رو گاز رو بدن به منازل یا بدن به صنایع. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی نمیتونه نفتشو صادر کنه، در حالی که بقیه صادر میکنن. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان بنادرش کاملا تحت محاصرن و واردات و صادرات به اونا قطع شده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان ذخایر کالاهای استراتژیکش رو به اتمامه و به گفته اقتصاددانا با خطر قحطی روبروه. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان پروازهای مسافربریش یکی یکی داره قطع میشه، نه فقط به آمریکا و اتحادیه اروپا که سالهاست قطع شده، حتی پروازها به همسایه هاش هم داره یکی یکی قطع میشه. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، گرانی و تورم به جایی رسیده که مردم که هر دفعه که میرن سوپرمارکت سر کوچه قیمت‌های جدید میبینن و تورم و گرانی امان مردم رو بریده و اقتصاددانا از احتمال تورم 2000% صحبت میکنن. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان که مهر ماه شده و فصل بازگشایی مدارس، مردم احساس امنیت نمی کنن که بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. قیمت لوازم تحریر به جایی رسیده که خیلی از پدر مادرها رو شرمنده بچه هاشون کرده که نمی تونن وسایل اولیه مدرسه رو برای بچه هاشون تهیه کنن. بچه ها هم با شرم و خجالت از پدر و مادرها میخوان که ضروریات مدرسه رو براشون تهیه کنن، در حالی که نه تقصیر پدر و مادره، نه تقصیر اون بچه است. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان خزانش خالی شده. ته صندوق ذخیره ارزشو در آوردن. پولای نسلای آیندرم که تو اون صندوق بوده خوردن و ته صندوق رو جارو کردن. دولت با کسری بودجه شدید روبروه، مدام داره از بانک مرکزی قرض میگیره. در واقع داره دست تو جیب ملت میکنه. دولت جمهوری اسلامی مثل دزدی شده که شبانه به دارایی های مردم دست برد میزنه. مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن، میبینن که به دلیل تورمی که دولت ایجاد کرده، به دلیل سقوط هر روزه ارزش ریال، ارزش دارایی های مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه و کار به جایی رسیده که دولت حتی حقوق و مزایای کارمندا و بازنشسته ها رو هم درست حسابی و به موقع نمیده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان داره برای توافق سری با آمریکا التماس میکنه و ترامپ میگه نه، نمیخوام توافق. اگر میخوای فقط اون توافقی که من میخوام. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان میگه حاضرم مذاکره مستقیم کنم، حاضرم تنگه هرمز رو باز کنم، حتی حاضرم در برنامه هسته‌ای هم امتیاز بدم و از همه اینها عقب برم و عقب نشینی کنم و عقب نشینی کنم، فقط توی آمریکا به من اجازه بده نفت بفروشم، پولای محسوس شده منو آزاد کن که از بی پولی و بی ارزی دارم از پا در میام. ولی آمریکا براش ناز میکنه، میگه حالا ببینم، عجله‌ای برای توافق ندارم. چون میدونه این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان در ضعیفترین دوران خودشه و داره از پا در میاد. این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان هنوز میگه تنگه هرمز دستمه، در حالی که همه میبینن دست جمهوری اسلامی نیست. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان نه فقط با خطر حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی روبروه، که مهمتر از اون با خطر خیزش میلیونی مردم ایران روبروه. مشتبه در حالی متوهمانه میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که خودش تنها رهبریه در جهان که رهبریش رو از ته تونل ها شروع کرده، همچنان از ته و عمق تونل ها رجز میخونه و مثلا رهبری میکنه و دوران رهبریش رو داره در تونل سپری میکنه و این احتمال جدی هم وجود داره که دوران رهبریش بالاخره در ته ته یکی از این تونل ها به پایان برسه. مشتبه متوهم تر از پدرشه و همین توهمی که سر باباش رو و خیلی از سردارای باباش رو به باد داد، میتونه سر این رو هم به باد بده. و این رهبر متوهم عقده خاندان پهلوی، عقده دوران پهلوی و عقده شاهزاده رضا پهلوی رو هم داره و در پیام امروزش گفته ما، یعنی جمهوری اسلامی، از دوران پهلوی بهتریم. نشانه ای از ترس شدید جمهوری اسلامی، ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین، از پیوند عمیق مردم و شاهزاده رضا پهلوی. میترسن از احساس مثبت مردم به این خاندان و احساس منفی مردم به رهبران جمهوری اسلامی. حملات مقامات جمهوری اسلامی به شاهزاده و خاندان پهلوی بعد از 48 سال هنوز ادامه داره. هنوز از احساس مثبت مردم به دوران شاه احساس خطر میکنن. هنوز از علاقه مردم به پهلوی احساس ترس میکنن. از علاقه مردم به پهلوی و عمیق‌تر شدن این علاقه احساس خطر جدی میکنن. به همین دلیل تمرکز حملاتشون رو بر پهلوی و زدن شاهزاده گذاشتن و این نشان دهنده ترس. و جالبه که مردم ایران با این نگاه حکومت هیچ همراهی ندارن، حتی برعکس، روز به روز علاقه مردم به خاندان پهلوی بیشتر و بیشتر میشه. اکثریت مردم روایتی رو که جمهوری اسلامی از دوران شاه میگه باور ندارن. بسیاری از مردم این باور رو دارن که قبل از جمهوری اسلامی حکومتی بوده که در مجموع ایران رو در مسیر پیشرفت و ترقی اداره میکرده و به جلو میبرده. مردم تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی را میبینن و قضاوت میکنن. حکومت جمهوری اسلامی از این میترسه که الان مسئله اول ایرانی ها، مسئله اولشون سرنگونی جمهوری اسلامیه و بخش زیادی از این مردم به این باور رسیدن که با شاهزاده سرنگونی جمهوری اسلامی شدنی تره. حکومت از این ترسیده، شدید هم ترسیده. حکومت از این ترسیده که پیوند بین شاهزاده و مردم از 18 دی به بعد عمیق‌تر شده. مردم برای اولین بار و با فراخوان شاهزاده قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردن و شاهزاده هم بعد از فراخوان 18 دی میزان اعتماد و باور مردم به خودش رو به شکل عمیق‌تری احساس کرد و این پیوند بین مردم داخل شاهزاده در کنار تبدیل شدن ایرانیان خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر جمهوری اسلامی رو به شدت ترسونده. در کلام امثال مجتبی اینو میشه دید، چون این رابطه بین بخش بزرگی از ایرانیان و شاهزاده به جریان غالب و گفتمان غالب هم تبدیل شده و این حکومت رو به شدت ترسونده و عصبانی کرده. جمهوری اسلامی به دلیل فشار خارجی و بحران‌های اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی و اجتماعی خطر سقوط رو بیخ گوش خودش احساس کرده و به همین دلیل تمام توان خودش رو گذاشته که به مردم بگه دنبال پهلوی نرید و چه تلاش عبثی از سمت حکومت. عمده پروژه‌های تبلیغاتی حکومت متمرکز بر تخریب خاندان پهلوی و شاهزاده بوده، چون خطر رو از این سمت جدیتر میدونسته و میدونه، چون شاهزاده رو انتخاب بخش بزرگی از ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی و آلترناتیو اصلی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی میدونه. من معتقدم سنگین‌ترین پروژه پروپاگاندا، سنگین‌ترین پروژه تخریب تبلیغاتی در کل تاریخ ایران پروژه تخریب خاندان پهلوی بود و این پروژه موفق نبود. پروژه تخریب خاندان پهلوی شامل تخریب طولانی مدت رضا شاه، تخریب سازمان یافته معمر رضا شاه و تلاش برای تخریب سنگین شاهزاده در 48 سال گذشته ادامه داشته. ولی این پروژه که به مدت 48 سال و با استفاده از تمام امکانات یک حکومت نفتی رخ داده و کانون تبلیغات و اقدامات حکومت بوده جواب نداده. روز به روز در بین ایرانیان خمینی و خامنه‌ای و بقیه مقامات جمهوری اسلامی منفور و منفورتر شدند و خاندان پهلوی و شاهزاده محبوب و محبوبتر. مردم نسل 57 مرگ بر شاه میگفتند، مرگ شاه رو میخواستند، خمینی رو فرشته میدیدند. ولی الان بعد از 48 سال بخش عمده‌ای از نسل فعلی و مردم فعلی ایران به شاهزاده و خاندان پهلوی برای رهبری گذار از جمهوری اسلامی اعتماد کردند و این رهبران جمهوری اسلامی هم از خمینی و خامنه‌ای و مجتبی هستند که روز به روز منفور و منفورتر میشن. امروز مردم ایران بیش از همیشه از رهبران جمهوری اسلامی متنفرن و به خاندان پهلوی علاقه نشون میدن و این دستاورد بزرگیه که ملت از اشتباه و فاجعه 57 به اینجا رسیده و نشون میده تمام تبلیغات و پروپاگانداهای 48 سال گذشته نظام بی اثر بوده و شکست خورده، نتونسته مردم فریب بده و الان پیام‌ها و صحبت‌های امثال مجتبی از ته تونل‌ها برای تخریب چهره خاندان پهلوی بی‌خاصیت‌تر از همیشه است. ولی نشون میده که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و از رهبری تا نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران و تحلیلگرای وابسته به اونها چقدر از این محبوبیت شاهزاده نزد مردم میترسن، چقدر از این پیوند بین شاهزاده و مردم که از 18 دی قوی و قوی تر شده و به اوج خودش رسیده میترسن. و این ترس یک ترس واقعی و فوریه و این ترس حالا تبدیل به عقده حقارت امثال مجتبی از خاندان پهلوی و شخص شاهزاده شده که بعد از 48 سال در پیامشون هنوز میگن ما بهتر از پهلوی بودیم و نبودن. حکومت به شدت از سقوط و فروپاشی میترسه به دلیل احتمال بالای حمله خارجی به دلیل بحران‌های متعدد اقتصادی و به دلیل اینکه میدونه مردم چقدر از این حکومت خشمگین و متنفرن، مخصوصا بعد از جنایت بزرگ دیما. به همین دلیل این روزا هر کسی که از جانب جمهوری اسلامی صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، پیام میده، اظهار نظر میکنه، ترسش رو از این رابطه عمیق شاهزاده و مردم نمیتونه پنهان کنه. حتی مجتبی حتما یه حمله در صحبتاشون به شاهزاده میکنن، با این امید که به چهره عمومی شاهزاده آسیب بزنن. ولی همه اینا آب در هاون کوبیدنه. به قول ما کرموشایی ها، آبیاری زله، یعنی آبیاری نی، منظور کار بی حاصل کردن. وقتی امروز مجتبی پیام میده و تلاش میکنه بگه حکومت پهلوی حکومت بدی بود و جمهوری اسلامی حکومت بهتریه، مردم خودشون وضع رو میبینن، میدونن مجتبی داره دروغ میگه، دروغی میگه که خیلی از مردم دیگه باورش نمیکنن. این مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی که هنوز 48 سال مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه خودشون انجامش میدن، دیگه نه فقط کار نمیکنه، بلکه اتفاقا این مقایسه به ضرر جمهوری اسلامیه. این حرفا ممکنه 30-40 سال پیش مردم رو فریب میداد، ولی اون نسلی که فریب این حرفا رو میخورد الان عمدتاً دیگه زنده نیستن، یا اگر هستن اکثریت جمعیت فعلی ایران نیستن. الان نسل فعلی و اکثریت ایرانی ها به یمن عصر اطلاعات و عصر اینترنت، به یمن فیلم ها و تصاویری که از زمان شاه داره میبینه و جهنم جمهوری اسلامی رو با چشمش دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. اصلا خود این نسل فعلی در این جهنم جمهوری اسلامی به دنیا اومده و توش زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده و بزرگ شده بدون این که زندگی کنه. داره میبینه که جمهوری اسلامی زندگی چندین نسل رو تباه کرده و به رغم اینی که باعث نابودی زندگی خیلی از ایرانی ها شده، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای موندن در قدرت ده ها هزار تن از مردم رو بکشه. واقعیت اینه که مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن و این نسل، نسلی که الان در ایران اکثریت داره، از جمهوری اسلامی و رهبرانش متنفره. داره با نگاهی واقعی و عملی خاندان پهلوی رو ستایش میکنه و با شاهزاده همراه شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این کار رو هم خواهد کرد. و این نسل برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نمیخواد به گذشته برگرده، اتفاقا نگاهش به آینده است و میخواد همراه با شاهزاده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با بازگشت به جهان نقش و جایگاه شایسته ایران در جهان رو احیا کنه. ما از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد و حکومتی خواهیم ساخت شایسته و سزاوار ایرانیان، حکومتی منتخب ایرانیان، مبتنی بر جدایی دین از حکومت برای همیشه، مبتنی بر حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران عزیز. ما از این جمهوری اسلامی متوهم خواهیم گذشت. ملت ایران گام اول رو که غلبه بر ترس از تغییر بوده محکم برداشته و به عقب بر نخواهد گشت. ما فرزندان امیدیم، نه ترس و هراس. جمهوری اسلامی یه بیماری کوتاهیه در تاریخ طولانی ایران. ما از این بیماری سخت به اسم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست بر زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد. ایران عزیز، ما دوباره به دماوند تکیه خواهیم کرد. ایران عزیز ما دوباره برخواهد خواست، با تکیه بر یکی از فهیمترین و شجاعترین نسلهای فرزندان خود، نسلی که میدونه چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس.
2: صبح ما اخونه میزنیم بیرون، میان کرکره رو میدیم بالا، این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، عجیبمونم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقای مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بسته دیگه به قرآن، خسته شدی.
3: من یه دانش آموز پایه نهمی ام و اینا رو به تازگی خریداری کردم، اما همین چند قلم 1,000,000 تومان شد. خواستم اعلام کنم که دیگه درس خوندنم شده واسه قشر مرفع جامعه، چون علاوه بر اینا هزینه مدارس، سرویس برای رفت و آمد، لباس فرم، کفش، کوله و ده ها چیز دیگه هم هست. در صحبتم با مسئولینم، کاش فقط یه ذره به فکر خانواده هایی باشید که دارن به سختی خرج بچه هاشون رو میدن، چون هر دانش آموزی حق تحصیل داره.
4: رفتم بیرون خودکار رو یه بسته جیب خریدم، فعلا همین فقط خریدم، 1,150,000 تا هنوز نه دفتر، نه کیف، نه مانتو، نه لیمای، چیزی نخریدیم، فقط همین رو خریدم. این شده این قیمت.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادا احترام کنید. امشب قبل از خوندن اسامی جاویدنامه‌های دیما میخوام اسم یک جاویدنام رو از خیزش مهسا بخونم. از مادرش به من پیام دادن که مادرش منتظر اسم فرزندش خونده بشه. مربوط به جاویدنامه 1401 که من اسامیشون رو جمع کردم بعد از جاویدنامه دیما، حتما اونا رو میخونم. ولی مادر دیگه پای تلویزیون نشسته میگه فلانی اسم پدرشون پسر منو بخونه. چشم، میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یوسف قنبرزادگان، 24 ساله، اهل داراب عزیز، 30 آبان 1401، شیراز عزیز. این عزیز ما همطوری که گفتم مربوط به خیزش 1401 که بعداً اسامی اونا رو میخونم، اسامی جاویدنام های امشب خیزش دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه سادات موسوی، پزشک متخصص بیهوشی، 37 ساله، اهل مرودشت عزیز، 18 دی 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید ابوالفضل موسوی فر، 18 ساله، 19 دی، مقابل ساختمان دادگستری فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن موگویی، 23 ساله، ورزشکار، علاقمند به موتورسواری، 18 دی، گلدشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد ملاوردی خانی، 34 ساله، مهندس الکترونیک، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین مولایی، 37 ساله، 19 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود مهدی نشان قرتپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی

ملارد کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حسینی، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پیمان کوروش هارون رشیدی، 32 ساله، 19 دی، جوی آباد اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم دیگه زمان وسط بازی نیست، امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: برای عکس آقا.
10: عکس آقامونو ببر بالا.
11: میشنوید؟
12: آیا چه بفهمید؟
13: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهور
14: گرانی هست، ولی خب
15: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنه.
16: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
17: دشمن راه به جایی نمیبره
18: برای توسعه این جنگ،
19: بلکه در بابلمنده
20: ما پنجه در پنجه
21: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
22: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
23: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
24: ما مقابله میکنیم،
25: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
26: وقت هم تلف نکنن.
27: فهمید که ما کجا هستیم؟
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
30: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
31: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
32: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
33: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
34: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد. تکذیب گزارش احتمال لغو تحریم های جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ برای طرح 7 ماده است. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. به سنت میگوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. گزارش‌ها از استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارز برای دور زدن تحریم‌ها. تتر به راه نجات مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده. در ادامه، نگرانی سازمان ملل از روند اعدام‌ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف فوری اجرای اعدام‌ها تا لغو کامل این مجازات شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازه تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببره. به گفته او دولت دونالد ترامپ مانع شکل‌گیری چنین وضعیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست امنیت همسایگان با انتقال انرژی در تنگه هرمز را تهدید کند. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیست، بلکه حکومت حاکم بر این کشور است. روبیو وضعیت اقتصادی ایران را فاجعه توصیف کرد و گفت حکومت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها را به جای ساخت بیمارستان و جاده و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کند. او گفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دسترسی حکومت به منابعی را که برای این فعالیت‌ها استفاده می‌کند محدود کرد. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی همراه منه. امیر، صحبت‌های روبیو با فاکس نیوز چه پیامی رو برای جمهوری اسلامی داره؟ چه سیگنالی رو به مردم ایران مخابره می‌کنه؟
1: ببین سیما، مهمترین سیگنالی که مخابره می‌کنه به مردم ایران این هستش که آقای روبیو دارن علناً این رو اعلام می‌کنن. میگن بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده تفکیک قائله و اینها رو از هم جدا می‌دونه. آقای روبیو داره میگه این کشور غنی با یک پشتوانه تاریخی بسیار زیاد و یکی از متمدن‌ترین کشورهای دنیا پیش از انقلاب سال 57 در تحت حاکمیت یک گروه مذهبی و روحانیون مذهبی که تفکرات آخر زمانی دارند و میخوان قیامت رو خودشون رقم بزنند به اینجایی رسیده که اقتصادش انقدر ویران شده و از بین رفته و این نتیجه حاکمیت این روحانیون تندرو هستش در ایران. آقای روبیو در بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه به ماجرای تنگه هرمز. میگن ما نمیتونستیم اجازه بدیم که همین روحانیون تندرو، اینهایی که تفکرات آخر زمانی دارند، اینها بیان و بخوان در تنگه هرمز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن و اون زمان دیگه برای ما دیر شده باشه. مجددا اشاره میکنن به همون صحبتی که پیشتر هم کرده بودند که در دهه 80 میلادی ایالات متحده در مورد کره شمالی یک قفلتی کرد از ترس اینکه مبادا حملاتی انجام بشه به کشورهای همسایه از سوی کره شمالی، به خصوص به کره جنوبی، و بعد نتیجه شد کره شمالی هسته‌ای. و آقای روبیو میگن این بار دیگه آقای ترامپ نمیخواستن اجازه بدن که یک جمهوری اسلامی هسته‌ای حالا ما در خاورمیانه داشته باشیم. اشاره میکنند به اینکه آقای ترامپ چرا نمیخواد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، چرا که اگر اینها سلاح هسته‌ای داشته باشن با توجه به تفکراتی که دارن در همان ساعات اول و ثانیه‌های اول از اون استفاده میکنن. آقای روبیو در بخش دیگری از صحبت‌هاشون اشاره میکنن به کشتار وسیعی که جمهوری اسلامی در طول سالیان سال ماشین کشتارش از معترضین در مورد معترضین انجام داده و اعلام میکنه، میگه حکومتی که میاد مردم خودش رو به دلیل اینکه معترض هستن به برخی سیاست‌هاش در خیابان قتل عام میکنه، چگونه میخواستیم ما اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اشاره میکنن به چتری که جمهوری اسلامی میخواسته، چتر دفاعی که به وسیله پهپادها و موشک هایی که تولید میکرده در مورد برنامه هسته‌ای خودش انجام بده و اعلام میکنن که اگر جمهوری اسلامی از طریق برنامه پهپادی و موشکیش میتونست این چتر رو به وجود بیاره، اون وقت دیگه ضربه زدن به برنامه هسته‌ایش برای ایالات متحده کار سختی بود. خلاصه این که آقای روبیو شناختی که جمهوری اسلامی داره و این تفاوتی که بین مردم ایران و ایران به خصوص با جمهوری اسلامی قائل هستش، نشان میده که دولت فعلی آقای ترامپ که دستگاه دیپلماسی و دستگاه وزارت امور خارجه از دست آقای روبیو هستش، دست خوب کسی است چون بهترین شناخت رو از جمهوری اسلامی و حاکمان ایران داره.
0: ممنون است. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد و تأکید کرد هیچ پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد مقام‌های دولت او از طریق میانجی‌ها با تهران گفتگو کردند.
2: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه.
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح هفت ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و تهران همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. به گفته او این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته می‌شود و تهران امیدوار است پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت شود. عباس عراقچی هر گونه تغییر در موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای را رد کرد و گفت گفتگوهای فعلی تنها درباره تنگه هرمز است. و تأکید کرد بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی داره که تهران به طرفهای مقابل اعلام کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. گزارش ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم ها که رد کرده ترامپ، گفتگو با تهران از طریق میانجی ها و اینکه آمریکا به زودی در جنگ پیروز میشه، این مجموعه پیام ها چه تصویر از راهبرد واشنگتن میان فشار نظامی، اقتصادی و مذاکره با جمهوری اسلامی میده؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن، بره از پاراگراف 12ی که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله، ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستن. کامل کننده یک دیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو جلو، ودیعه ای پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها مسائلی هست که طبیعتا توی همه این مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه، جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه.
0: تهران میگه همچنان منتظر پاسخ واشنگتن به طرح 7 ماده‌ای درباره تنگه هرمز. ترامپ میگه هیچ پیشنهادی برای لغو تحریم ها نداده. اختلاف روایت ها چه چیزی درباره فاصله دو طرف تو مذاکرات نشون میده؟ تنگه هرمز چند اندازه به اهرم اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن توافق تبدیل شده؟
4: بسیار خوشبختم که در این پرسش مسئله تنگه هرمز رو در محور پرسش قرار دادید. در واقع باید گفت که اگر تنگه هرمز به دیده جمهوری اسلامی یک در باغ سبز و یک کارت برنده ای بود که میتونست یک مدتی ازش استفاده کنه برای این کشورهای عربی خلیج فارس رو وادار بکنه که فشار بیارن با آمریکایی ها که در موضع خودشون تجدید نظر کنند و راه مصالحه در پیش بگیرن، الان آشکار شده که چه 13 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور بکنه، چه 8 میلیون بشکه عبور بکنه، چه 5 میلیون بشکه عبور بکنه در روز، یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت. اون کس که تنگه هرمز رو میخواست به روی دیگران ببنده، الان خودش پشت در تنگه هرمز حبس شده و حتی یک قطره نفت نمیتونه صادر بکنه یا چیزی رو وارد بکنه و اون جمهوری اسلامیه. بنابراین در باغ سبز تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی یک زمانی نشون میداد، از نظر پرزیدنت ترامپ در یک باغ سوخته است از نظر مسائل مذاکراتی و امتیازات مذاکراتی و بدبستان مذاکراتی. مسئله اعتبار کاملا نابود شده ای هست که به نظر من جمهوری اسلامی از ابتدا نداشته. و اگر پرزیدنت ترامپ میگه که باید جمهوری اسلامی مشخص بکنه که اون کارهایی رو که ما ازش انتظار داریم اول انجام بده، ما نمیایم که مثل جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی بکنیم. جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی کرده و ترتیب اجرا هم مسئله عدم اعتبار جمهوری اسلامی و عدم توانایی جمهوری اسلامی برای شفاف بودن و راستی آزمایی هست.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. سپاس از همراهیتون. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین ترین سطح تاریخی رسانده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اسکات بسنت از دیدارش با نواف سلام نخست وزیر لبنان و جابر یاسین وزیر دارایی این کشور خبر داده. او در حساب ایکسش نوشت در این دیدار در مورد ضرورت اقدام قاطع برای مختل کردن شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و حزب الله و اهمیت اصلاحات کلیدی در بخش مالی برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی لبنان گفتگو کردند. بیشتر از بورگان نظامی، اقتصاددان درباره پیامدهای طرد اقتصادی آمریکا بر توان مالی جمهوری اسلامی و تأثیر فشارها بر معیشت مردم پرسیدیم.
5: خب این طرحی که الان داره اجرا میشه، این گوشه‌ای از اتفاقاتی است که برای اقتصاد ایران افتاده. ما به اتفاق دو تن دیگه از همکارانم که با هم در پروژه شکوفای ایران به خصوص بخش دوران گذارش با هم همکاری میکنیم، سال گذشته در شهریور ماه در نشریه فریدون ما موقع بعد از به اصطلاح اون اجرای شدن مکانیزم معاشه سازمان ملل نوشتیم که اقتصاد ایران از دوران رکود چند دهه‌ای که بیشتر از دو دهه اقتصاد ایران رشد اقتصادی سرانش صفر بود، یعنی درآمد سرانه ایرانی ها ثابت مونده بود به مدت بیش از دو دهه، وارد دوران سقوط شده و از شهریور ماه پارسال تا شهریور امسال طبق آمار رسمی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و حتما اونقدر صحتش هم نمیشه مطمئن بود، اقتصاد ایران 10% کاهش پیدا کرده. یعنی ما حالا بحث درآمد سرانه که از اون هم بیشتر خواهد بود بخاطر اینکه جمعیت هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما با الان در دوران سقوط اقتصادی متاسفانه به سر میبریم و خب این فشارهایی هم که وارد میشه اینها طبیعتا اضافه خواهد کرد. منتها بحث اساسی اینه که اقتصاد ایران بنا به دلیل طولانی مدت این که حاکمان ایران دنبال بهبود معیشت نیستند، دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشون هستند و طریقه دنبال کردن این اهداف ایدئولوژیک هم از طریق آزاد گذاشتن یک سیستم فساد هست و این باعث شده که اقتصاد ایران اصلا توان تاب‌آوری در برابر فشارها رو هم نداشته باشه و ما وارد دوران سقوط اقتصادی شدیم و متاسفانه در اون داریم جلو میریم.
0: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود را با رمز ارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخش از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرده. در واکنش به این گزارش شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیر قانونی همکاری می‌کند و تا کنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. پیشتر هم دادستانی نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار تتر شده بود که اون را حاصل فروش نفت تحریم شده ی ایران می دانست. همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه ماست تا ببینیم نقش تتر تو دور زدن تحریم ها چه اندازه اهمیت داره. بخشی از شبکه مالی جمهوری اسلامی شده.
6: بله سیما، همطور که توی گزارش شما بهش اشاره کردین، پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش، مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال میکنه و میخواد کوچکترین روزنه ها رو هم ببنده.
0: حتی بانک و دلار در سایه.
6: دقیقا.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفورد که شهروند بریتانیا و ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شد. به گزارش پلیس این 5 نفر که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشون رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته.
7: ما در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا هستیم، دقیقا در جنوب شرق این پایگاه هوایی. اگر به منتهای این جاده نگاه بکنید، حدود 3 کیلومتر که در واقع در این جاده حرکت بکنید به یک روستایی میرسه به نام ولفورد. در 12:45 دقیقه بامداد روز یکشنبه 3 ون بزرگ سفید رنگ اینجا مشاهده شدند و 5 فرد مرتبط با اون ون سفید رنگ هم بازداشت شدند. هر 5 نفر به ظن ارتکاب جرایمی مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا دستگیر شدند و الان بازداشت هستند. چیزی که بسیار مهم هستش این هستش که همین دقایق پیش من از خانم روز ساویج که نماینده پارلمان بریتانیا در حوزه ساوت کاتسوولد هستش سوال کردم که تحقیقات پلیس در چه مرحله‌ای هستش و آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم گمانه‌زنی وجود داشته باشه که نقشی داشته باشه. گفتن که پلیس در حال بررسی همه سناریو هستش و فعلا چیزی که براشون مهمه این هستش که امنیت ساکنین اینجا کاملا برقرار بشه، چون 85 خانوار هم اینجا تخلیه شدن به خاطر این حادثه و سناریوی زیادی مطرح هستش. ممکنه که طبق گفته وزارت دفاع بریتانیا جمهوری اسلامی به عنوان محتمل ترین بازیگری هستش که میتونه در این حادثه نقش داشته باشه و البته تحقیقات در رابطه با احتمال نقش داشتن روسیه هم در جریان هستش یا یک بازیگری مثل اسلامگرایان تندرو. با توجه به صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام داده بودند در از ژوئیه گذشته که تهدید کردن که عملاً میتونن یک حمله رو در همین پایگاه فرفورد بریتانیا انجام بدن، یا خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در اواخر اوت رسماً و صراحتاً تهدید کرده بودن که یکی از مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا حتی فراتر از اون مورد حمله قرار بدن، به هر حال الان همه نگاه‌ها به مسکو و تهران هستش و اینکه ممکنه که اونها دست داشته باشن. سرنخ‌هایی رو پیدا کردن ولی هنوز از هویت تمامی اون 5 فرد اطلاعی در دسترس نیستش، ولی چیزی که مهمه اینه که به نظر میرسه در بوده دست کم تحلیلی میشه گفتش که بریتانیا یا کشور اروپایی ناتو الان که جنگ اوکراین در جریان هستش و جنگ ایران در یک جنگ هیبریدی از سوی جمهوری اسلامی و روسیه به سر میبرند.
0: همکارمون حسین آقای از روز ساویج نماینده پارلمان بریتانیا در مورد نقش احتمالی روسیه و جمهوری اسلامی در انجام اقدامات خرابکارانه در بریتانیا هم پرسید.
8: هر چقدر هم که دوست داشته باشم درباره سیاست خارجی و مسائل بین المللی با شما صحبت کنم، احساس میکنم در شرایط فعلی چنین کاری مناسب نیست، چرا که هنوز چیزهای بسیار زیادی درباره این وضعیت نمیدونیم. من هر کاری که بتونم انجام میدم تا واقعیت ها مشخص بشن و بر اساس شواهد و واقعیات به نتیجه درباره اونچه اخیراً در اینجا اتفاق افتاده برسیم. مقداری سرخوردگی و استراب وجود داره. استرابی که طی 6 ماه گذشته در پس زمینه وجود داشت حالا کاملا به سطح اومده. همونطور که گفتم، فقط فکر کردن به اینکه چه اتفاقی ممکن بود در اینجا رخ بده واقعا خون رو در رگ‌های من منجمد میکنه. مطمئنم همین فکر از ذهن ساکنان محلی هم میگذره، اما در حال حاضر اونا فقط میخوان زندگیشون دوباره به حالت عادی برگرده. نمیخوام درباره تحقیقی که همچنان در جریان گمان زنی کنم، اما این یکی از مهمترین پرسشایی که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، چرا که به وضوح اختلاف بزرگی بین اون چه رئیس جمهور ترامپ میگه و اون چه از پلیس محلی در اینجا در بریتانیا میشنویم وجود داره. هنوز خیلی زوده که بدونیم آیا ماجرا ناشی از یک اشتباه بوده یا با یک توطئه روبرو بودیم. امیدوارم واقعیت‌ها در زمان مناسب روشن بشن، چرا که همونطور که گفتم، اولویت مطلق من اینه که از این پس امنیت ساکنان حوزه انتخابیم تضمین بشه. بنابراین قطعا باید بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سند عرضه اولیه که سهام شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک نشون میده، این شرکت با وجود چشم‌انداز گسترده با هزینه‌های بسیار سنگینی مواجهه. در سال 2025 زیان خالص معادل 42 میلیارد دلار ثبت کرده. آنتروپیک قصد داره در سال‌های آینده 518 میلیارد دلار برای خدمات کلاود و زیرساخت‌های محاسباتی هزینه کنه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بیش از 8000 سرباز کره شمالی هم‌اکنون در روسیه حضور دارند و پیونگیانگ برای اعزام 10000 نیروی دیگر آماده می‌شود. به گفته زلنسکی، نیروها برای آموزش و اعزام به جبهه جنگ اوکراین انتخاب شدند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد از زمان تشدید درگیری ها در سواحل غربی یمن در ماه ژوئن بیش از 145 هزار نفر در 8 استان این کشور آواره شدند. شمار آوارگان تنها در یک هفته گذشته بیش از 15 هزار نفر افزایش یافته که معادل 12% رشده.

0: مجمع پارلمانی شورای اروپا روز دوشنبه ششم مهر جایزه حقوق بشر واتسلاو هاول سال 2026 رو به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد. مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، این جایزه رو در مراسمی در استراسبورگ فرانسه به نمایندگی از مادرش دریافت کرد. نسرین ستوده در پیام ویدئویی ابراز امیدواری کرد روزی خورشید آزادی بر ایران بتابد و حقیقت راه خود را به کشور پیدا کند. شورای اروپا از فعالیت‌های ستوده در دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام و همچنین مخالفت او با حجاب اجباری و مجازات اعدام تقدیر کرده. بیشتر با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، گفتگو کردیم و از او درباره اهمیت جایزه حقوق بشر به نسرین ستوده پرسید.
1: در کنار جوایز دیگری مثل جایزه ساخاروف که متعلق به پارلمان اروپا هست، که اتفاقا همون جایزه رو هم خانم نسرین ستوده در سال 2012 از آن خودش کرده بود. یعنی خانم ستوده چهره شناخته شده برای مجامع حقوق بشری است که سالهاست در حوزه‌های مختلف در دفاع از حقوق شهروندان، به ویژه حقوق زنان، بحث مخالفت با حجاب اجباری و همینطور دفاع از حقوق کودکان و مخالفت با اعدام کودکان در جمهوری اسلامی فعالیت کرده و بارها هم خود او و هم همسرش به این دلیل بازداشت شدن. خود خانم ستوده آخرین بار 12 فروردین امسال بازداشت شد، بعد از 6 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. همسر او که آذر ماه سال گذشته بازداشت شده همچنان در بازداشت به سر میبره. بنابراین جایزه‌ای که به او اهدا شده و برندگان قبلی این جایزه و همینطور خود فرد واتسلاو هاول که این جایزه به نام او در واقع تعیین شده، اهمیت این جایزه رو کاملا مشخص میکنند و جای تبریک داره به خانم ستوده برای دریافت چنین جایزه.
0: در ایران آمارهای وزارت بهداشت از افزایش سریع موارد ابتلا به کووید 19 و عبور شاخص ابتلا از آستانه هشدار حکایت دارند. نسبت نمونه‌های مثبت کووید که هفته گذشته نزدیک به 9% بود، در هفته منتهی به سوم مهر تقریباً 2 برابر شده و به بیش از 17% رسیده. بیش از 8% مراجعان سرپایی علائم شبه آنفولانزا داشتند و علائم شدید تنفسی در بیش از 10% بیماران بستری مشاهده شده. دکتر پانتئار رضاییان، متخصص پزشکی کاردیومتابولیک و استاد دانشگاه چارلز آردرو از لس آنجلس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. افزایش نسبت نمونه های مثبت کووید از نزدیک 9% به بالای 17% و عبور از آستانه هشدار از نظر پزشکی دقیقاً چه معنایی داره؟ این ارقام برای صحبت از آغاز یک موج تازه بیماری کافی هست؟
2: درود بر شما بانو و درود بر تمام هممیهنان ایران زمین، چه داخل و چه خارج از ایران. حقیقتش اینه که از نظر به لحاظ آماری، هرچند که این یک هشدار اپیدمیولوژیک مهم تلقی میشه، ولی هنوز ما اطلاعات بیشتری احتیاج داریم که اون رو بخوایم به عنوان یک در واقع سطح خطر یا موج جدید بیماری اعلام کنیم. ما احتیاج داریم که اعداد دیگه‌ای داشته باشیم، مثل اینکه موارد بستری رو بعد داشته باشیم، موارد مرگومی رو بعد داشته باشیم و همچنین ویروس های در گردش رو داشته باشیم. این آمار به ما کمک میکنه که ما بتونیم در واقع اعلام کنیم که آیا ما یک موج جدید بیماری کووید رو داریم یا فقط در حد افزایش سطح هشدار در سطح اپیدمیولوژیک هستش به لحاظ آماری.
0: با توجه به افزایش موارد کووید و همزمانی اون با فصل بیماری‌های تنفسی و پاییز که ما می‌دونیم میزان آلودگی هوا خصوصاً در کلان شهرهای ایران به شدت افزایش پیدا می‌کنه، چه گروه‌هایی بیشتر تو معرض ابتلا شدید قرار دارن؟ چه علائمی باید باعث مراجعه سریع‌تر بیماران به پزشک یا مراکز درمانی بشه؟
2: بسیار سوال خوبی رو مطرح کردید. ببینید، ما معمولا همه افراد جامعه، چه افراد جوانتر، چه کودکان و چه افراد مسن، همه در معرض کووید قرار میگیرن. حتی افرادی که واکسن هم گرفتن، البته با خیلی درصد کمتر این احتمال وجود داره، اما افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن، افراد مسن، افراد سالمند بالای 60 سال هستن، به خصوص افرادی که از بیماری های زمینه ای مثل بیماری های قلبی عروقی رنج میبرن، بیماری های کلیوی، بیماران دیابتیک یا بیماران قند، در واقع بیمارانی که به علت حالا سرطان های و بیماری های روماتولوژیکی که دارن تحت درمان هایی هستن که خود اون بیماری ها یا در واقع درمانی که میگیرن سطح ایمنی این افراد رو میاره پایین. همچنین خانم های باردار احتمال بیشتری در از در واقع خطر رو برشون مطرح میشه و افرادی که دچار شاقی هستن. این خیلی مسئله مهمیه، بسیار دیده میشه افرادی که دچار شاقی هستن این رو به عنوان یک در واقع خطر و افزایش ریسک بیماری در نظر نمیگیرن. چاقی بیماری هست و باید به عنوان یک عامل زمینه در نظر گرفته بشه. نکته که مهم هست، با وجود افزایش تعداد در واقع موارد کووید امسال نسبت به سال گذشته که در واقع 17% نسبت به 9% حساب میشه، هرچند که این هنوز در سطح هشدار هست و به عنوان موج جدید حساب نمیشه، اما ما باید در نظر بگیریم که ما همچنان باید با توجه بیشتری بهش در واقع نگاه کنیم، وحشت نکنیم اما بی توجهی هم نکنیم. مراقبت و آمادگی رو باید بیشتر انجام بدیم، به خصوص در این افرادی که عرض کردم خدمتتون. یه نکته ای رو هم اینجا عرض کنم خدمت شما و اون اینه که این 17% به این معنا نیست که 17% جامعه ایران دچار کووید هستن، نه، این به این معنا هست که از افرادی که علائم بیماری رو داشتن، علائم بیماری تنفسی رو داشتن و آزمایش برشون انجام شده، 17% اینها تستشون مثبت شده. این رقم نسبت به رقم مشابه در سال گذشته که 9% بوده یک افزایش قابل توجه محسوب میشه. نکته که شما اشاره کردین قبل از اینکه این سوال این جواب رو ببندم این هستش که سرما و همچنین در واقع آلودگی های هوا، آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها خطر بیماری های تنفسی رو من جمله کووید و آنفولانزا افزایش میده. اگر افراد همچنین بیماری دیگه تنفسی داشته باشن، مثل اینکه همزمان بیماری آنفولانزا داشته باشن یا بیماری دیگه تنفسی یا بیماری های زمینه تنفسی، اینها هم در واقع افزایش خطر بیماری کووید رو در این افراد ما داریم. پس بنابراین با کوچکترین علامتی از بیماری تنفسی لطفاً لطفاً لطفاً تشریف ببرید و پزشکتون رو ببینید، به خاطر اینکه اگر در واقع چند روز اول دیده بشه، در عرض 5 روز اول دیده بشه، هم راحت تر میشه کنترل بشه و همین که اگر احتیاج به داروی خاصی داشته باشین، اگر در اون 5 روز اول شروع بشه احتمال در واقع درمان و پاسخ به اون درمان خیلی خیلی بالاتر هست.
0: بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. دکتر پانتا رضاییان، متخصص پزشکی کاردیو متابولیک و استاد چارلز آردرو از لس آنجلس. مایل ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد. ساتو با اشاره به 2 سال فعالیت خود در این سمت گفت ضرورت توقف اعدام‌ها در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. او اعلام کرد تا 18 مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز درباره پرونده‌های محکومان به اعدامی که با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده اطلاع رسانی خواهد کرد. محبوب شعبانی، زندانی سیاسی محبوس در وکیل‌آباد مشهد که به دلیل انتقال مجروحان اعتراضات دیماه به بیمارستان به اعدام محکوم شده، در پیام صوتی پیش از انتقال به سلول انفرادی درباره خطر اجرای حکم خود و دیگر زندانیان سیاسی هشدار داد و درخواست کمک کرد برای چند زن دیگر از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دیماه که با خطر فوری اجرای حکم اعدام روبرو هستند و تحت فشار شدید روانی قرار دارند.
3: امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه این مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر، برای من، برای تمام بچه هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید با داده این بچه ها برسه.
0: شاهین صادق زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. مایسوتو از فاصله احکام اعدام صادر شده با استانداردهای دادرسی عادلانه میگه. در پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیما چه الگوی مشترکی تو روند بازداشت، محاکمه و صدور حکم اعدام دیده میشه؟ چه عواملی خطر اجرای سریع این احکام رو افزایش میدن؟ جناب صادق
4: من صدام
0: خواهش میکنم بفرمایید.
4: اینترنت قطع، اینترنت من خلاصه خوب نیستم، عذر میخوام.
0: صداتون رو کاملا واضح داریم، میتونیم پرسش رو پاسخ بدیم. شما پرسش من رو شنیدین؟
4: داری صدای منو؟
0: بله بله به وضوح.
4: عذر میخوام، واقعا معذرت میخوام.
0: خواهش میکنم بفرمایید جناب صادق زاده.
4: ضعیف متاسفانه نمیتونم صحبت بکنم.
0: همکارم تلاش میکنن مجددا این ارتباط رو برقرار بکنن، ظاهرا مشکلی پیش اومده. اما تو این فاصله در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جزء مناطقی بودند که بیشتر این سرکوب و کشتار رو تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان رو سیستماتیک، با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان رو جنایت علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر اون ممکنه برای برخی بسیار آزارنده باشه.
5: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
6: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژ3، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امدادرسانی. یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند.
0: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. هفته صبح تهران با دیگر تحولات ایران، منطقه و تأثیرات جهانی اون با شما خواهیم بود و دیگر گزارش‌ها آخرین واکنش‌ها.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
4: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
3: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده، زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
5: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
6: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
4: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
7: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
8: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: ترامپ به دنبال تأمین منافع ایالات متحده است. این منافع، منافع کوتاه مدت نیست، منافع دراز مدته. این تأمین این منافع گره خورده با تأمین منافع متحدان ایالات متحده در منطقه، از اسرائیل تا عربستان و امارات متحده عربی. و طبیعتاً وقتی یک دولتی پا میذاره به جنگ، وقتی ورود نظامی میکنه به آبهای منطقه در این سقفی که شاهدیم، محاصره میکنه جمهوری اسلامی رو، فشار حداکثری رو در دستور کار خودش قرار میده، و همه اینها یک اقدامات، یک پروژه هایی است در راستای تامین اون منافع تعریف شده اولیه، منافع ایالات متحده. و تمام اظهار نظرهای ترامپ در هفته های گذشته، در روزهای اخیر، در راستای همینه. یعنی یک فرضی وجود داره که با حداقل هزینه حد اکثر فایده رو کسب کنه ترامپ. الان در هفته های گذشته از مسیر تشدید جنگ اقتصادی، تشدید معاصره جمهوری اسلامی به دنبال تامین یک چنین منافعی هستش، و البته بدیهی که به دنبال رسیدن به یک توافق با فشار حداکثری، یعنی کسب یک امتیاز حداکثری پای میز مذاکره اگر ممکن باشه. اما این یک آزمون و خطایی رو هم به دنبال داشته، یعنی طبیعتاً یک پینگ پونگی ترامپ داره بازی میکنه با جمهوری اسلامی و پیغام هایی میگیره از اونو. اون پیغام ها بخشش در تنگه هرمز با ناامنسازی تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی داره پاسخ داده میشه، برخیش با تاکید بر ادامه غنیسازی اورانیوم، و البته در نهایت موضوع داخلی انتخابات در ایالات متحده که همه راه ها حالا ختم میشه به دونالد ترامپ که آیا فرصت بده به این فشار حداکثری برای اینکه ما به ازای اون رو در داخل ایران، اهم از حکومت و واکنش مردم، ببینه به اون فشار حداکثری، یا اینکه نه پیش از انتخابات به این نتیجه برسه که باید با یک مداخله نظامی هم تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی. در نهایت تفاوتی نمیکنه. اون چیزی که تاکید میکنم مفروضه اینه که دونالد ترامپ به دنبال تامین منافع ایالات متحده است، و با اطمینان میشه گفت تا زمانی که تضمین لازم نداشته باشه برای اینکه تنگه هرمز در امنیت کامل هستش، جریان تردد کشتی‌ها برمیگرده به قبل از جنگ، و به ویژه از جهت برد داخلیش در ایالات متحده تعیین تکلیف کرده باشه با جمهوری اسلامی، به این وضعیت پایان نخواهد داد، چه از طریق ادامه فشارهای اقتصادی، چه از طریق اثرگیری یک جنگ مجدد، اون هم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو دوباره بیاره پای میز مذاکره، وادارش کنه به تسلیم، یا تغییر جمهوری اسلامی یا تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر من راه سومی وجود نداره. کسانی که جنگ ستیز هستن در داخل ایران، در خارج ایران، به گمان من بیش از اون که گریبان دولت ترامپ رو بخوام بگیرن یا نتانیاهو رو، باید گریبان سپاه پاسداران و حاکمان در ایران رو بگیرن که چرا حاضر به پایان این وضعیت نیستن، حاضر به یک مصالحه نیستن، و چطور حاضرن که اونچنان که علی اکبر ولایتی گفته مثل حوثی های یمن لنگ ببندیم و نان خشک بخوریم، چرا حاضرن یک چنین وضعیتی به جا بذارن، ایران رو درگیر یک جنگ آخرالزمانی کنن اما قدرت رو نه به آمریکا، به مردم ایران واگذار نکنن؟ چرا حاضر نیستن حتی یک رفراندوم برگزار کنن در رابطه با تغییر رفتار با ایالات متحده؟ چرا حاضر نیستن به توهم نابوسازی اسرائیل پایان بدن؟ این اونجاییست که وضعیت رو به شدت نگران کننده میکنه، و مبنای اون، من تاکید کنم، اصل ماجرا برمیگرده به حاکمیت جمهوری اسلامی، یک رژیم غیر دموکراتیک، غارتگر، که منافع حاکمان، منافع باندهای قدرت متاسفانه ترجیح داره به مصالح و منافع مردم ایران.
1: اون عوامل اصلی و بنیادی که باعث رشد قیمت دلار شده همچنان سر جای خودش باقیه، مثل وضعیتی که در از بین رفتن درآمدهای نفتی و کاهش عرضه دلار توی بازار ایجاد شده، و همینطور میتونیم به خبر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی آقای ترامپ اشاره بکنیم که کلن فضای بازارهای جهانی رو هم دوباره به سمت ریسک و ریزی برد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم به تازگی یک موضوع بسیار مهمی رو فاش کرده. ببینید، به فاکس نیوز گفته که چیزی از اون محموله های نفت ایران که روی آب‌های آزاد قرار داشت باقی نمونده و احتمالاً ایران آخرین محموله رو تا 2 هفته آینده به چین تحویل میده و بعدش دیگه چیزی برای فروختن نداره. خب از قبل میدونستیم که بعد از برقراری دوباره محاصره در عمل ایران صادرات قابل توجهی از تنگه هرمز نداشته و فقط بحث سر این بود که اون نفت خارج از محدوده محاصره میتونه به فروش برسه یا نه، که الان این اظهارات مهم بسنت نشون داده که این محموله ها رو به اتمام هستن و میتونیم بگیم این تقاضایی که از امروز صبح برای دلار و طلا توی بازار ایران شکل گرفته بیشتر میتونه متاثر از این اخبار باشه. خب میدونیم که اون عوامل بنیادی که در نهایت میتونه باعث افزایش تورم بشه و ارزش ریال رو لحظه به لحظه کمتر بکنه همچنان سر جای خودش هست، یعنی اون فشاری که روی انتقال منابع مالی هست، اون بحران تجارت که الان از هوا و دریا کاملا همه چیز به روی ایران بسته است، تجارت زمینی هم به شدت با کندی و مشکل مواجه شده، اینها مسائلی هستن که به طور طبیعی روی قیمتگذاری دلار و طلا توی ایران تأثیر داشتن. و جالبه با وجود اینکه اونس جهانی بعد از بازگشایی بازار از نیمه شب دیشب یک ریزش قابل توجهی رو تجربه کرده، یه چیزی حدود 3% از ارزش طلا کم شده، ولی قیمت سکه در ایران داره رکورد شکنی میکنه که بیشترین دلیلش همون رشد نرخ دلاره.
2: برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه، اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکلهای صنفی خودشون دارن، ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت. به نظر من ادامه کار برای معلمان با یک زندگی شرافتمندانه به هر حال بسیار دشوار شده، به خاطر اینکه حقوق و دستمزد با هزینه های واقعی مسکن و درمان و آموزش فاصله های جدی داره و ما در واقع با یک فرسایش اجتماعی و نهادی مواجه هستیم در آموزش عمومی. شما به موج احضارها، پرونده سازی ها، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق در کنار فشارهای امنیتی که بر فعالان صنفی میان، به نظر من فضای آموزش و پرورش رو ناامن کرده. فعالیت صنفی نباید با برخوردهای امنیتی مواجه بشه. من اگه بخوام خلاصه کنم، ما 4 تا مشکل خواهیم داشت: کمبود معلم، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی.
3: رفتم 2 تا دفتر و 1 دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنین مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
4: خیلی پیام از دانش آموزا و والدین از شهرهای مختلف ما رسیده و واقعا یه تصویر کلی میشه از وضعیت مدارس و وضعیت آموزش که چه خبره در شهرها، به ویژه

پیام فرستاده شده، مردم میگن بی ویژه از شهرستان میگن حداقل معلوم نیست، میگن که 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه از تهران کتابا میرسه. همچنین میگم کمبود کاغذ خیلی مسئله یه بحران فراگیرم شده. حالا بعضی از والدین دانش آموزا به ما پیام دادن که بعضی از مدیران مدارس به ویژه دولتی ها بچه‌ها رو زیر فشار قرار دادن که باید هر کدومتون بردارید یه بسته کاغذ آچار بخرید بیایید برای مدرسه، کمک کنید، ما کاغذ نداریم، تهدید هم کردن اخراج میکنیم. الان یکی از والدین صبح به ما پیام داده که هر بسته کاغذ آچار 1,200,000 تومانه. چرا اینقدر هزینه های اضافی میتراشین تو این وضعیت اقتصادی روی مردم؟ علاوه بر این هم میگن بعضی از مدارس فشار آوردن که برید کتابایی که حالا به دستتون هم رسیده برید سیمی کنید، برید جلد کنید. اینم سیمی کردنش 700,000 تومان پول هست برای بچه‌ها. این وضعیت اقتصادی مردم خیلی شاکی هستن که حالا مدرسه هر جور تیغش ببره میخواد در واقع از ما پولی بگیره. علاوه بر حالا نبودن کتابای درسی و دیر رسیدن، نبود امکانات هم هست. مثلا از بعضی از مناطق سرسیل به ما پیام رسیده که وسایل گرمایشی وجود نداره تو مدارس، مریض شدیم. یا از کرمان مثلا پیام رسیده که گرم اونجا و وسیله سرمایشی وجود نداره، امکانات بهداشت نیست. 180 تا مدرسه کانکسی هست در کرمان و بچه‌هایی که میرن تو کانکس به ویژه در روسا درس میخونن به وسایل سرویس بهداشتی هم دسترسی ندارن. و خب به هر حال پیام‌هایی از والد از دانش آموزا به ما رسیده که خب امسال خیلی از نوجوان‌ها نتونستن برن مدرسه، بعضیاشون جاوید نام هستن و نیمکت ها خالی مونده و خیلی هم به خاطر مسائل اقتصادی ترک تحصیل کردن و از مدرسه باز موندن.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
7: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: هفته صبح سه‌شنبه بیننده تحولات هفته مهر هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد اما ترامپ مانع شد. تکذیب ترامپ درباره لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ به طرح هفت ماده است. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. بسنت میگوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. گزارش ها از استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارز برای دور زدن تحریم ها. تتر به راه نجات مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده. در ادامه گزارش وزارت بهداشت از جهش دو برابری موارد تنفسی در ایران. نسبت نمونه های مثبت کرونا از آستانه هشدار بالا عبور کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازه تا برنامه هسته‌ای خود رو پیش ببره. به گفته او دولت دونالد ترامپ مانع شکل‌گیری چنین وضعیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتونه امنیت همسایگان و انتقال انرژی در تنگه هرمز رو تهدید کنه. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیست، بلکه حکومت حاکم بر این کشوره. روبیو وضعیت اقتصادی ایران رو فاجعه توصیف کرد و گفت حکومت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها رو به جای ساخت بیمارستان، جاده و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کند. و افزود فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دسترسی حکومت به منابعی رو که برای این فعالیت‌ها استفاده می‌کنه محدود کرد. مسئولیت نظامی با انباشت تسلیحات. همکارم امیر گیتی با تحلیل صحبت‌های مثل همیشه دقیق روبیو برگرفته از شناختی که از جمهوری اسلامی داره با ماست. از تو بشنویم امیر.
1: ببین سیما، آقای روبیو در مصاحبه‌ای که امشب با فاکس نیوز داشتند یک سطح دیگری از اطلاعات خودشون رو در خصوص جمهوری اسلامی نشان دادند. اینکه تحلیل دقیقی از این ارائه دادند که اولا بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده و به خصوص دولت آقای ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو تفاوت قائل هستند. دوم از اینکه چه اتفاقی اصلا در بر سر مردم ایران داره میاد. اینکه آقای روبیو اشاره کردند به اینکه یک سری روحانیون در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که اینها تفکرات آخر زمانی دارن، میخوان قیامت رو به پا بکنند و میخوان نوعی رستاخیز رو داشته باشند در جهان. و بعد اشاره کردند به اینکه هر پولی هم که آزاد بشه و در اختیار جمهوری اسلامی حاکمانش قرار بگیره، فکر نکنید میره در داخل ایران میشه جاده و مدرسه و دانشگاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران رو بهبود میده. خیر، اینا این پولها رو میگیرن میکنن پهباد و موشک و به گروه های نیابتیشون در منطقه میدن و به جای اینکه وضعیت اقتصادی مردم ایران رو درست کنن از پیش وعدش رو به بسیار گروه های نیابتیشون دادند. از سوی دیگر اشاره کردن به اینکه آقای ترامپ نمیخواستن اشتباه ایالات متحده رو بکنن در مورد کره شمالی و دیگر این بار فرصت ندادن که همین حاکمان روحانی بسیار با افکار آخر زمانی خطرناک، حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم دستشون باشه که اگه دستشون بود اصلا نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان خطرناک بودن. برای همین هم هستش که آقای روبیو اشاره کردن که آقای ترامپ و تیم ایشون اجازه ندادن که این افراد در تنگه هرمز، حالا دیگه بخوان به سلاح هسته‌ای هم در اون منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که منطقه بسیار استراتژیکی هم هستش، به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنن. آقای روبیو در بخش دیگه از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه ایران و مردمش در پیش از انقلاب سال 57 کشور بسیار متمدن با یک پیشینه بسیار اقتصادی قوی بودند و بعد از جمهوری اسلامی که به قدرت رسید رفته رفته اقتصاد این کشور رو به نابودی رفت. چرا که اینها داشتن به این شکل برای اون کشور تصمیم می‌گرفتن و ایران و مردمش رو به بیراهه بردن. آقای روبیو در بخش دیگر از صحبتاشون بسیار دقیق و موشکافانه به اون سپر دفاعی که جمهوری اسلامی با ساخت پهپاد و موشک برای تأسیسات اصلی خودش میخواست فراهم بکنه اشاره کرد و گفتش که ما برای همین آقای ترامپ به اونها حمله کرد پیش از اینکه بخواد این اتفاق بیفته و دیگه سلاح‌های هسته‌ای یا تأسیسات اصلی جمهوری اسلامی بخواد خارج از دسترس ایالات متحده قرار بگیره. آقای روبیو بارها و بارها ثابت شده بود برای به خصوص ما ایرانی‌هایی که در ایران زندگی کردیم و بعد به بیرون اومدیم که چه شناخت دقیقی از جمهوری اسلامی داره، انگار در کف تهران ایشون دبیرستان رفته اینقدر خوب جمهوری اسلامی رو میشناسه.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی رو رد و تأکید کرد، پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین تأکید کرد واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های واشنگتن از طریق میانجی‌ها با تهران گفتگو کردند.
2: ما کاری می‌کنیم که ایران هیچ‌وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز می‌شیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط می‌کنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه.
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و تهران همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگه با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. به گفته او این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته میشه و تهران امیدواره پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت بشه. عراقچی هر گونه تغییر در موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای رو رد کرد و گفت گفتگوهای فعلی تنها درباره تنگه هرمز و بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی داره که تهران به طرف‌های مقابل اعلام کرده. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره راهبرد واشنگتن در بکارگیری همزمان فشار نظامی و اقتصادی در مذاکره با جمهوری اسلامی پرسید.
4: از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن بره از پاراگراف 12ی که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله، ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم، جلو ودیعه ای پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها مسائلی هست که طبیعتاً توی همه مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بعد من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بعد من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی می‌بینه.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین‌ترین سطح تاریخی رسونده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اظهارات او در حالی مطرح شده که قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به حدود 245 هزار تومان رسید و سکه امامی هم از 247 میلیون تومان عبور کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده از دیدارش با نواف سلام، نخست وزیر لبنان، و جابر یاسین، وزیر دارایی این کشور خبر داد. حسین در حساب ایکسش نوشت در این دیدار در مورد ضرورت اقدام قاطع برای مختل کردن شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و حزب الله و اهمیت اصلاحات کلیدی در بخش مالی برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی لبنان گفتگو کردند. از برگان نظامی اقتصاددان پیامدهای طرد اقتصادی آمریکا بر توان مالی جمهوری اسلامی و تأثیر فشارها بر معیشت مردم را پیشتر پرسیدیم.
5: خب این طرحی که الان داره اجرا میشه این گوشه ای از اتفاقاتی است که برای اقتصاد ایران افتاده. ما به اتفاق دو تا دیگه از همکارانم که با هم در پروژه شکوفای ایران به خصوص بخش دوران گزارش با هم همکاری میکنیم، سال گذشته در شهریور ماه در نشریه فریدون ما موقع بعد از به اصطلاح اون اجرای شدن مکانیزم ماشه سازمان ملل نوشتیم که اقتصاد ایران از دوران رکود چند دهه‌ای که بیشتر از دو دهه اقتصاد ایران رشد اقتصادی سرانش صفر بود، یعنی درآمد سرانه ایرانی ها ثابت مونده بود به مدت بیش از دو دهه، وارد دوران سقوط شده و از شهریور ماه پارسال تا شهریور امسال طبق آمار رسمی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و حتما اونقدر صحتش هم نمیشه مطمئن بود، اقتصاد ایران 10% کاهش پیدا کرده. یعنی ما حالا بحث درآمد سرانه که از اون هم بیشتر خواهد بود بخاطر اینکه جمعیت هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما با الان در دوران سقوط اقتصادی متاسفانه به سر میبریم. و خب این فشارهایی هم که وارد میشه اینها طبیعتاً اضافه خواهد کرد. منتها بحث اساسی اینه که اقتصاد ایران بنا به دلیل طولانی مدت این که حاکمان ایران دنبال بهبود معیشت نیستند، دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشون هستند و طریقه دنبال کردن این اهداف ایدئولوژیک هم از طریق آزاد گذاشتن یک سیستم فساد هست و این باعث شده که اقتصاد ایران اصلا توان تاب‌آوری در برابر فشارها رو هم نداشته باشه و ما وارد دوران سقوط اقتصادی شدیم و متاسفانه در اون داریم جلو میریم.
0: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود را با رمز ارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. در واکنش به این گزارش، شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کنه و تاکنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. پیشتر هم دادستانی نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار تتر شده بود که اون رو حاصل فروش نفت تحریم شده ایران میدونه. سامان رحمتیان همکارمون درباره نقش تتر در شبکه مالی جمهوری اسلامی و پیامدهای احتمالی دور زدن تحریم ها توضیح داد.
6: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 50 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال میکنه. و
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد اما ترامپ مانع شد. تکذیب گزارش احتمال لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ طرح 7 ماده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفورد که شهروند بریتانیا ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این 5 نفر که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ضمن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشون رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته.
7: ما در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا هستیم، دقیقا در جنوب شرق این پایگاه هوایی. اگر به منتهای این جاده نگاه بکنید، حدود 3 کیلومتر که در واقع در این جاده حرکت بکنید به یک روستایی میرسه به نام ولفورد. در 12:45 بامداد روز یکشنبه 3 ون بزرگ سفید رنگ اینجا مشاهده شدند و 5 فرد مرتبط با اون ون سفید رنگ هم بازداشت شدند. هر 5 نفر به ظن ارتکاب جرائمی مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا دستگیر شدند و الان بازداشت هستند. چیزی که بسیار مهم هستش این هستش که همین دقایق پیش من از خانم روز ساویج که نماینده پارلمان بریتانیا در حوزه ساوت کاتسوولد هستش سوال کردم که تحقیقات پلیس در چه مرحله ای هستش و آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم گمانه‌زنی وجود داشته باشه که نقشی داشته باشه. گفتن که پلیس در حال بررسی همه سناریو هستش و فعلا چیزی که براشون مهمه این هستش که امنیت ساکنین اینجا کاملا برقرار بشه، چون 85 خانوار هم اینجا تخلیه شدن به خاطر این حادثه و سناریوی زیادی مطرح هستش. ممکنه که طبق گفته وزارت دفاع بریتانیا جمهوری اسلامی به عنوان محتمل ترین بازیگری هستش که میتونه در این حادثه نقش داشته باشه و البته تحقیقات در رابطه با احتمال نقش داشتن روسیه هم در جریان هستش یا یک بازیگری مثل اسلامگرایان تندرو. با توجه به صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام داده بودن در از جویه گذشته که تهدید کردن که عملا میتونن یک حمله رو در همین پایگاه فیفور بریتانیا انجام بدن، یا خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در اواخر اوت رسما و صراحتا تهدید کرده بودن که یکی از مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا حتی فراتر از اون مورد حمله قرار بدن، به هر حال الان همه نگاه‌ها به مسکو و تهران هستش و اینکه ممکنه که اونها دست داشته باشن. سرنخ‌هایی رو پیدا کردن ولی هنوز از هویت تمامی اون 5 فرد اطلاعی در دسترس نیستش، ولی چیزی که مهمه اینه که به نظر میرسه در بوده دست کم تحلیلی میشه گفتش که بریتانیا یا کشور اروپایی ناتو الان که جنگ اوکراین در جریان هستش و جنگ ایران در یک جنگ هیبریدی از سوی جمهوری اسلامی و روسیه به سر میبرند.
0: همکارم حسین آقایی اشاره کرد از روز ساویج در مورد نقش احتمالی روسیه و جمهوری اسلامی در انجام اقدامات خرابکارانه در بریتانیا پرسیده. بشنویم پاسخ نماینده پارلمان رو.
8: هر چقدر هم که دوست داشته باشم درباره سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی با شما صحبت کنم، احساس می‌کنم در شرایط فعلی چنین کاری مناسب نیست، چرا که هنوز چیزهای بسیار زیادی درباره این وضعیت نمی‌دونیم. من هر کاری که بتونم انجام میدم تا واقعیت‌ها مشخص بشن و بر اساس شواهد و واقعیات به نتیجه‌ای درباره اونچه اخیراً در اینجا اتفاق افتاده برسیم. مقداری سرخوردگی و استراب وجود داره. استرابی که طی 6 ماه گذشته در پس زمینه وجود داشت حالا کاملا به سطح اومده. همونطور که گفتم، فقط فکر کردن به این که چه اتفاقی ممکن بود در اینجا رخ بده واقعا خون رو در رگ‌های من منجمد میکنه. مطمئنم همین فکر از ذهن ساکنان محلی هم میگذره، اما در حال حاضر اونا فقط میخوان زندگیشون دوباره به حالت عادی برگرده. نمیخوام درباره تحقیقی که همچنان در جریان گمانه‌زنی کنم، اما این یکی از مهمترین پرسشایی که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، چرا که به وضوح اختلاف بزرگی بین اون چه رئیس جمهور ترامپ میگه و اون چه از پلیس محلی در اینجا در بریتانیا میشنویم وجود داره. هنوز خیلی زوده که بدونیم آیا ماجرا ناشی از یک اشتباه بوده یا با یک توطئه روبرو بودیم. امیدوارم واقعیت‌ها در زمان مناسب روشن بشن، چرا که همونطور که گفتم، اولویت مطلق من اینه که از این پس امنیت ساکنان حوزه انتخابی هم تأمین بشه. بنابراین قطعاً باید بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
0: ولادیمیر زلنسکی هشدار داد روسیه در حال جذب نیروهای تازه است و کره شمالی برای اعزام 10,000 سرباز دیگه به این کشور آماده میشه. او همچنین گفت حملات پهپادی روسیه به اوکراین دست کم 9 کشته، بیش از 80 زخمی به جا گذاشته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که سئول به افشای انتقال 2 اسیر کره شمالی از اوکراین اعتراض کرده. کره جنوبی پس از رد وجود توافق محرمانگی از سوی منبعی در دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دیپلمات این کشور رو احضار و خواستار توضیح و عذرخواهی شد. برای اینکه ببینیم ماجرا به کجا کشیده، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، رئیس جمهور اوکراین درباره نیروهای تازه روسیه و کره شمالی چه هشداری داده؟ ارتباطش با این تنش اخیر بین کیف و سئول چیه؟
9: سیما، آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه هشدار دادش که روسیه داره نیروهای بیشتری رو برای ارتش خودش جذب میکنه. کره شمالی هم آماده میشه که 10,000 سرباز دیگر رو به روسیه بفرسته. آقای زلنسکی البته با استناد به اطلاعات تازه سازمان اطلاعات نظامی اوکراین این خبر رو مطرح کرده و گفته که هنوز بیشتر از 8,000 نیروی کره شمالی در روسیه حضور دارن، نیروهای جدید هم دارن برای آموزش و بعد هم اعزام به روسیه انتخاب میشن. آقای زلنسکی از کشورهایی که خب روسیه از بین شهرونداشون داره سرباز جذب میکنه خواسته که جلوی این روند رو بگیرن. این هشدار هم همزمان شده با ادامه حملات گسترده روسیه به اوکراین. رئیس جمهور اوکراین گفته که حملات پهپادی 28 سپتامبر در نقاط مختلف این کشور دست کم 9 کشته، بیشتر از 80 زخمی بر جا گذاشته. در کیف هم خب برخورد یک پهپاد به ساختمان آکادمی علوم دست کم 2 نفر رو کشته. اونطور که آقای زلنسکی گفته اوکراین برای سرنگون کردن پهپادهای جت موتور روسیه که در ارتفاع بالا پرواز میکنن مشکل داره، کمتر از 60% رو رهگیری میکنه. با این حال رهگیری های جدید به گفته زلنسکی برای مقابله با اونها در حال آزمایش هستش و به گفته رئیس جمهور اوکراین از 120 پهپاد شلیک شده 90 فروند جت موتور بودن. در مقابل رئیس جمهور روسیه هم گزارش ها درباره بسیج نیروهای تازه رو کاملا بی اساس دونسته. با این حال آقای پوتین در 28 سپتامبر فرمانی رو برای افزایش 15500 نفری شمار نیروهای ارتش روسیه امضا کرده که چهارمین فرمان از این نوع در سال جاری میلادی هستش. اظهارات آقای زلنسکی درباره این نیروهای اعزامی کل شمالی به جنگ اوکراین در حالی مطرح شده که کیف و سئول بر سر انتقال اون دو اسیر کره شمالی به کره جنوبی با هم اختلاف پیدا کردن. آقای زلنسکی این انتقال رو در سازمان ملل علنی کرده، اما خب سئول گفته که قرار بوده که برای حفظ امنیت این دو سرباز موضوع محرمانه باقی بمونه. بعد از اینکه رسانه‌های اوکراینی به نقل از یک منبع در دفتر ریاست جمهوری این کشور گزارش دادن که توافقی برای محرمانه موندن این انتقال وجود نداشته، وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه آندری ویشکین سرپرست سفارت اوکراین در سئول رو احضار کرده. معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی هم در این نشست موضع قاطع سئول رو به طرف اوکراینی ابلاغ کرده، گفته که افشای این موضوع میتونه امنیت این دو اسیر رو به خطر بندازه و انکار توافق هم به اعتماد و روابط دو کشور آسیب میزنه. کره جنوبی از کیف خواسته که درباره انکار توافق توضیح رسمی بده، عذرخواهی بکنه. دیپلمات اوکراینی هم گفته که موضع سئول رو به دقت به مقام های کشورش منتقل خواهد کرد.
0: سپاس از همراهیت. علیرضا محبی همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. در ایران گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماری‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت اعلام کرد نسبت نمونه‌های مثبت کووید 19 در هفته منتهی به 3 مهر به بیش از 17% رسیده و نسبت به حدود 9% هفته قبل میشه گفت 2 برابر شده. این گروه تاکید کرد شاخص از آستانه هشدار بالا عبور کرده. بر پایه داده‌های دیده‌بری 8.1% مراجعان سرپایی علائم شبه آنفولانزا و بیش از 10% بستری ها علائم شدید تنفسی داشتند. با پانتا رضاییان متخصص پزشکی کاردیو متابولیک و استاد دانشگاه چارلز آردو گفتگوی داشتیم و از او درباره گروه هایی پرسیدیم که با افزایش موارد کووید و همزمانی اون با فصل بیماری های تنفسی بیشتر در معرض ابتلا به نوع شدید بیماری هستند و اینکه چه علائمی باید باعث مراجعه سریعتر به پزشک یا مراکز درمانی بشه.
10: این ما معمولا همه افراد جامعه، چه افراد جوانتر، چه کودکان و چه افراد مسن، همه در معرض کووید قرار میگیرن. حتی افرادی که واکسن هم گرفتن البته با خیلی درصد کمتر این احتمال وجود داره، اما افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن، افراد مسن، افراد سالمند بالای 60 سال هستن، به خصوص افرادی که از بیماری های زمینه ای مثل بیماری های قلبی عروقی رنج میبرن، بیماری های کلیوی، بیماران دیابتیک یا بیماران قند، در واقع بیمارانی که به علت حالا سرطان‌ها یا بیماری‌های روماتولوژیکی که دارن تحت درمان‌هایی هستن که خود اون بیماری‌ها یا در واقع درمانی که می‌گیرن سطح ایمنی این افراد رو میاره پایین. همچنین خانم‌های باردار احتمال بیشتری در از در واقع خطر رو برشون مطرح میشه و افرادی که دچار شاقی هستن. این خیلی مسئله مهمیه، بسیار دیده میشه افرادی که دچار شاقی هستن اینو به عنوان یک در واقع خطر و افزایش ریسک بیماری در نظر نمیگیرن. چاقی بیماری هست و باید به عنوان یک عامل زمینه در نظر گرفته بشه. نکته که مهم هست با با وجود افزایش تعداد در واقع موارد کووید امسال نسبت به سال گذشته که در واقع 17% نسبت به 9% حساب میشه، هرچند که این هنوز در سطح هشدار هست و به عنوان موج جدید حساب نمیشه، اما ما باید در نظر بگیریم که ما همچنان باید با توجه بیشتری بهش در واقع نگاه کنیم، وحشت نکنیم اما بی توجهی هم نکنیم. مراقبت و آمادگی رو باید بیشتر انجام بدیم، به خصوص در این افرادی که عرض کردم خدمتتون. یه نکته ای رو هم اینجا عرض کنم خدمت شما و اون اینه که این 17% به این معنا نیست که 17% جامعه ایران دچار کووید هستن، نه، این به این معنا هست که از افرادی که علائم بیماری رو داشتن، علائم بیماری تنفسی رو داشتن و آزمایش برشون انجام شده، 17% اینها تستشون مثبت شده. این رقم نسبت به رقم مشابه در سال گذشته که 9% بوده یک افزایش قابل توجه محسوب میشه. نکته که شما اشاره کردین قبل از اینکه این سوال این جواب رو ببندم این هستش که سرما و همچنین در واقع آلودگی های هوا، آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها خطر بیماری های تنفسی رو من جمله کووید و آنفولانزا افزایش میده.
0: گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله انتقال نفت شرق به غرب، صادرات نفت از این مسیر استراتژیک جایگزین عبور از تنگه هرمز رو از سر گرفته. این خط لوله مهم در جریان حملات پهپادی از خاک عراق 19 شهریور آسیب دیده بود و انتقال نفت از اون متوقف شد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکو در روزهای گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار اون را آغاز کرد. اکنون با تکمیل موفقیت آمیز آزمایش ها جریان نفت خام در این مسیر دوباره برقرار شد. وبسایت العربیه جدید به نقل از سه مقام عراقی گزارش داد تحقیقات درباره حمله به خطوط لوله شرق به غرب عربستان به مراحل پایانی رسیده. بر اساس این گزارش عاملان این حمله غیرقانونی از ایران وارد عراق شدند، پس از شلیک پهپادها از استان مرزی میسان به ایران برگشتند. منابع عراقی همچنین به این پایگاه خبری گفتند بغداد اطلاعات و شواهد این پرونده رو به تهران ارائه کرد، اما جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به گزارش‌ها نداده.
11: وبسایت قطری العربی الجدید روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از سه مقام عراقی فاش کرده که تحقیقات بغداد درباره حمله 10 سپتامبر به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی به مراحل پایانی رسیده و بر اساس همین گزارش تحقیقات عراق به این نتیجه رسیده که گروهی مرتبط با سپاه پاسداران و حوثی‌های یمن در این حمله دست داشتند و بیش از 15 پهپاد انتحاری از منطقه مرزی الطیب در استان میسان در عراق به سمت عربستان سعودی و مشخصا این خط لوله نفت شلیک شده. این گزارش میگه که در واقع افرادی که در عملیات مشارکت داشتند چند روز پیش از حمله به صورت غیرقانونی از ایران وارد خاک عراق شده بودند، یعنی از منطقه میسان، و بعد از آماده سازی و پرتاب پهپادها دوباره تونستن به ایران برگردن. منابع عراقی به این رسانه گفتند که شبکه‌ای در داخل عراق به این افراد کمک کرده که از ایران وارد عراق بشن، عملیات صورت بگیره و اون شبکه نزدیک به یکی از گروه‌های مسلح شناخته شده در داخل عراق هستن. با این حال منابع عراقی گفتند که رهبری این گروه شناخته شده در جریان این عملیات نبوده و فقط به هر حال گروهی از ایران به همراه حوثی‌ها و گروهی در داخل خود عراق این حمله رو انجام دادن. نکته مهم گزارش این هستش که بغداد مستقیم ورود کرده به پرونده. این منابع العربی الجدید گفتن وزارت خارجه عراق تمامی اطلاعات مرتبط به تحقیقات، هویت افراد، افرادی که از ایران وارد عراق شدن رو به طرف جمهوری اسلامی داده. با این حال طرف ایرانی هیچ پاسخ روشنی در رابطه با دست داشتن در این حمله به دولت عراق نداد. قراره که گزارش نهایی بر اساس این خبر به علیزاده نخست وزیر عراق ارائه بشه. پرونده در حال حاضر از مرحله شناسایی به مرحله تصمیم گیری سیاسی و امنیتی و واکنش دولت رسید.
0: سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد تیم ردیابی نفتکش‌های این سازمان در ماه جاری به صورت مخفیانه از دریای جنوبی چین بازدید و فعالیت ناوگان پنهان جمهوری اسلامی را از نزدیک بررسی کرده. این سازمان گفت نفتکش‌ها کشتی‌های باری و فلبرهای مرتبط با جمهوری اسلامی تو این منطقه فعالیت می‌کنند و شناورهای سوخت‌رسان مالزیایی با وجود تحریم‌های آمریکا سوخت مورد نیاز اونها رو تأمین می‌کنند.
12: We're leaving Singapore right now, headed towards the OPL, which operates as the hub for Iran's dark fleet vessels, where they generate billions of US dollars in revenue, revenue that directly feeds the Islamic Revolutionary Guard Corps, that's the IRGC, for its terror at home and abroad.

0: behind us is the Malaysian port of Pengerang. We believe that that is a flashpoint of support for the Ghost Fleet and for cargo vessels by Iran and Ghost Fleet sanctioned tankers. That is a lifeline to the lifeline of the Iranian regime, which is the EOPL.
1: Definitely.
0: And that's a Malaysian hydrocarbon port.
1: Yes.
2: Yeah, there's a network of the vessels and the support vessels, the bunker ships like this one that refuel them, and supply vessels that also pick up supplies from ashore.
0: The Hornet is providing the lifeblood to the Iranian regime to oppress its own people and to engage in terror. But bunker ships coming out of Malaysia provide the lifeblood to the Hornet. Malaysia's got to stop that.
2: Absolutely. Hornet is well known. It's been blacklisted on the Iwani Ghost Armada list for many years. And subsequently, it was sanctioned by the United States OFAC. However, here it is, openly anchored. So we might see some of the crew come out. They looked at us on the other side, right, but they're probably back inside, decided
0: to
2: stay.
0: They saw me taking pictures. They didn't want to get paid.
2: They decided to stay inside.
3: MV Kashan, MV Kashan.
4: Do you have me? Hassin, Kapitan. Ma MTV, Yuani Hassin.
3: Salaam alaikum, Kapitan.
0: SOGL, SOGL, please come in.
5: Dismantling the Iranian regime's terrorist proxy networks means dismantling the dark fleet smuggling networks in the EOPL. We're going to review all the evidence and intelligence that we've gathered out in the EOPL on Iran's dark fleet, this dark fleet that funds Tehran's terror at home and abroad.
6: بروکسل در نشستی در پارلمان اروپا درباره پروژه شکوفایی ایران و آینده ایران پس از جمهوری اسلامی موضوع افزایش فشار اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی مطرح شده. نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا کافی نیست. این فشارها باید ادامه پیدا کند. مشخصاً خواستار محدودیت‌های مالی و تجاری برای حتی اعضای خانواده افراد وابسته به سپاه در اروپا شد.
7: امروز اینجا در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل یک نشستی برگزار شد به نام انقلاب شیر خورشید و معرفی پروژه شکوفایی ایران. این نشست به میزبانی نماینده پارلمان اروپا چارلی وایمرز و همینطور با هماهنگی چهره‌های اپوزیسیون ایرانی از جمله شبکه بین‌المللی دانشجویان ایرانی برگزار شد. در این نشست موضوعات مختلف در پنل‌های متنوعی مورد بحث قرار گذاشته شد، از جمله اینکه بازوهای امنیتی جمهوری اسلامی چطور در اروپا به ناامنی میپردازند و همینطور تلاش شد تا پروژه شکوفایی ایران رو به نمایندگان پارلمان اروپایی معرفی بکنند.
8: اینی که کشورهای اروپایی مطمئن نیستن که پس از براندازی جمهوری اسلامی چه خواهد شد و برای همین پشتیبانی نمی کنند، برای همینی که این برنامه امروز پر اهمیته. چون ما از پروژه شکوفایی صحبت میکنیم و توضیح میدیم که چه برنامه هایی وجود داره، چه افرادی هستن، متخصصینی که کار میکنن و کاملا آماده این هستیم که بعد از جمهوری اسلامی بتونیم کشور رو در دست بگیریم و با کمک ملت ایران کشور رو بچرخونیم.
7: در این نشست نماینده اتحادیه اروپا به نام توماس زدخوفسکی به ما گفتش که اتحادیه اروپا ابزارهای بیشتری داره برای اینکه فشار بیشتری به جمهوری اسلامی وارد بکنه.
9: I am absolutely happy that we have it Islamic Revolution Guard on
10: our. از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی قرار گرفته خیلی خوشحالم، اما باید این مسیر رو ادامه بدیم. فکر می‌کنم فشار بر اعضای خانواده افراد وابسته به سپاه می‌تونه به ایجاد تغییر در رژیم کمک کنه. اونا باید بدونن که در اینجا دیگه فضای آزادی برای داشتن حساب‌های بانکی یا دارایی یا فعالیت‌های تجاری نخواهند داشت. به نظر من این بهترین پیامیه که میتونیم به جامعه ایران بدیم. اینکه اتحادیه اروپا در کنار آزادی و دموکراسیه.
9: The European Union is on the side of freedom and democracy.
7: این پروژه شکوفایی ایران از این نظر معرفیش و در پارلمان اروپا اهمیت داره، برای اینکه به نمایندگان پارلمان اروپا و به دیپلمات‌های اروپایی میخواد این اطمینان رو بده که در فردای آزادی ایران و گذر از جمهوری اسلامی گروهی از متخصصان آماده هستن تا اداره کشور رو به دست بگیرن. لیلی نیکفر، بروکسل.
6: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. میدونین همیشه میتونین برای دریافت آخرین ها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنین. نظرها، مستندها، تفسیرها، گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و میهمانان برنامه های مختلف، بازتاب تحولات در نقاط مختلف جهان از دوربین خبرنگاران ما، حتی تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها به تحولات ایران باز با شما خواهیم بود. نگرانی سازمان ملل از روند اعدام ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف فوری اجرای اعدام ها تا لغو کامل این مجازات شد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شد. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش از افزایش صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازگشت آن به نزدیکی سطوح قبل از جنگ، همزمان عبور نفت ایران از محدوده محاصره دریایی به محدوده صفر رسید. ثبت رکورد جدید برای نرخ دلار آمریکا با گذر از 244,000 تومان. گزارش‌ها از کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها در پی تشدید بحران در تجارت خارجی خبر می‌دهند. وضعیت تنگه هرمز و عبور نفت از این آبراه در هفته‌های اخیر خبرساز شده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی کنترل کامل بر ترددها در این تنگه هستند. مقامات آمریکایی از افزایش عبور نفت از مسیر عمانی خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته عبور هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در ماه‌های اخیر ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز را رد می‌کند. آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت‌های تحلیل داده‌های بخش انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز به بیش از 90% سطح قبل از جنگ رسیده. بر این اساس در 7 روز منتهی به شنبه هفته جاری، میانگین روزانه عبور نفت خام این کشورها از این آبراه حدود 12,400,000 بشکه بوده. این شاخص قبل از جنگ در حدود 13,500,000 بشکه در روز برآورد شده. در حالی است که میزان بارگیری نفت در پایانه‌های اصلی ایران در هفته‌های اخیر صفر بوده است. میزان صادرات نفت ایران از محدوده محاصره دریایی هم در حدود 80,000 بشکه در روز برآورد شده. حجم نفت شناور ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی هم به کمتر از 20 میلیون بشکه کاهش یافته. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با من هستن. آقای مصلحی، ارزیابی شما از این گزارش رو درباره افزایش صادرات نفت کشورهای عربی به ویژه از طریق تنگه هرمز رو میشنویم.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که میتونیم بگیم که کشورهای صادرکننده منطقه تقریبا به تدریج تونستن ادامه برای راهی برای ادامه تجارت نفت پیدا بکنن. یعنی عربستان سعودی با اینکه اون خط مسیر ینبع آسیب دیده بود در زمینی که دیروز بازگشاییش کرده، ولی اون میزانی که میباید از ینبع بره رو داره از طریق تنگه هرمز با اون مسیری که به هر حال ارتش امریکا برقرار کرده که با تانکرهای کوچکتری ببرن به اون سمت تنگه هرمز و اونجا تانکر به تانکر بکنن، به سوپر تانکرها انتقال بدن و به مشتری‌ها برسونن، تونستن تا یه حد زیادی به اون میزان صادرات قبل از این درگیری ها برسن. یه چیز حدوده در حد ماه فوریه رسیده و همونطور که شما گفتی چیزی حدود 12 میلیون بشکه نفت، 12.4 میلیون بشکه نفت در روز داره صادر میشه، که خب یه مقداری هنوز همونطور که گفتیم کمتره، ولی داره این رو بازار داره پیدا میکنه. یعنی هم خریدار و هم صادر کننده دارن راه های متفاوتی رو پیدا میکنن. به این ترتیب میشه گفت که همسایگان ایران دارن در حال بازیابی صادرات نفتشون هستن و دارن به اون میزانی میرسن که قبل از این درگیری ها رسیده بودن و متاسفانه توی جاست جمهوری اسلامی عقب مونده و اون که فکر میکردن که نفت 200 دلار بشکه برسه یا 400 دلار بشکه برسه، کاملا این مسئله مشخص رو به اونجا نمیرسن.
0: آقای مصلحی، همونطور که اشاره کردیم سطح صادرات نفت ایران از تنگه هرمز ظاهرا به حد صفر رسیده. فروش نفت تنها از طریق ذخایر شناور خارج از محدوده محاصره در جریانه.
1: بله، چیزی که هستش این که محمول تازه از برحال از در حال حاضر از بنادر ایران و اون دو تا بیشتر هم نیستش، خارک و هنوز نتونسته بره از اینجا و تنها حد زده میشه، گمان داده میشه که مبادا در مسیر نفتکش‌های عراقی هستش که از مخازن مشترک با عراق یک مقدار خیلی کمی، اونم وقتی میگن کم یه چیزی زیر 100,000 بشکه نفت در روز رو اگه بتونن بفرستن، این میزانی بوده. ولی در ضمن در نظر بگیریم اون میزانی که قبل از اون تو دوران یک تفاهم محدودی که با امریکا داشتن ارسال کردن و روی در بنادر در آبهای چین هستش، از اونم چیز حدود 15 میلیون بشکه نفت بیشتر نمونده. ولی در ضمن اینم در نظر بگیریم که دو تا سوپر استراتژیک، سه تا سوپر تانکر نفت ایران، یکی تیفانی ماجستیک اکس و یکی دیگه، اینها بودن که مصادره شدن توسط ارتش امریکا و به مسیر دارن میرن به سمت خلیج مکزیک. و این چیزی شما در نظر بگیرید 600 میلیون دلار حداقل این ارزش این سوپر تانکر هست، با همزمان با اون نفتی که درش هستش، و این رو دارن از جیب ملت ایران داره میره و هیچ کسی تو ایران پاسخگوی این چنین هزینه‌ای که بر مردم ایران اومده پاسخگو نیست. من نشیدم که کسی بگه که کی مسئولش هستش که 600 میلیون دلار رو تو اینجا مردم ایران از دست دادن و در نهایت هزینه از دست رفتن روی دوش مردم ایران خواهد بود.
0: خیلی ممنونم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من بودین.
1: متشکرم.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه تا 244700 تومان به فروش رفت و قیمت آن نسبت به روز یکشنبه بیش از 9000 تومان افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در همین حال و در ادامه گزارش از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال در تردد از مرزهای زمینی شدت گرفته و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف ایران به حداقل 16 تا 17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده گفته حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور هم تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی دارای ظرفیت محدودی هستند. تبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارج ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی اضافه کرده که افزایش حساسیت بانک‌ها و الزامات مربوط به شفافیت مالی، هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش داده است. رئیس انجمن قطع سازان هم میگوید محدودیت های حمل و نقل دریایی و هوایی تامین مواد اولیه را برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر دشوار کرده. محمد رضا نجفی منش گفته افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل دو برابر کرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این وضعیت بحرانی تجارت خارجی و التهاب در بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم.
2: خب این روزها در واقع وضعیت به گونه‌ای شده که ما هر روز داریم با یک سری اخبار جدید در باره جنگ، محاصره، محدودیت‌های تجاری و اینها مواجه میشیم. از اوضاع وخیم تجارت توی ایران بگیرید تا بیانیه‌های خزانه‌داری ایالات متحده و مخرج مشترک همه این اخبار، کاهش بیشتر دسترسی جمهوری اسلامی به ارز. و خب بازار ارز این وضعیت رو داره قیمت گذاری میکنه در واقع، و گویا ایران یک پیشنهادی داشته برای بازگشایی تنگه هرمز، ولی دیدیم که ترامپ نه این پیشنهاد رو پذیرفت و نه حاضر به همکاری شد، حتی توی سازمان ملل هم از انزوای کامل اقتصاد ایران صحبت کرد. بنابراین همچنان امید به یک گشایش سریع سیاسی بسیار ضعیفه و در سوی دیگه احتمال وقوع درگیری نظامی دوباره شدت گرفته. توی همین مقطع زمانی ما یه سری اخبار دیگه داشتیم که نشون میداد فشارهای ایالات متحده وارد که معاون خزانه‌داری آمریکا شخصا به منطقه سفر کرده برای جلب همکاری‌ها علیه جمهوری اسلامی و نتیجه‌اش رو هم داریم می‌بینیم. در واقع کشورهای منطقه به طور سازمان یافته دارن با ایالات متحده همکاری می‌کنن و حلقه محاصره رو اومدن و تنگ‌تر کردن و می‌بینیم که خب مسیرهای جایگزین برای تجارت هم چندان کارآمد نبودن. خبرها از فروش نفت کاملا منفی بوده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده

0: که نرخ طلا توی ایران نه تنها کاهشی نبود بلکه افزایش هم پیدا کرد. حالا با توجه به همه این وضعیت ممکنه که این سوال پیش بیاد که چه چشم اندازی از نرخ ارز پیش رو داریم. و ببینید اگه واقعیت‌های سیاسی و همینطور اجماع کارشناسان رو در نظر بگیریم، الان سناریوی پایه اینه که فعلا گشایشی در کار نیست و همین وضعیت یعنی محاصره، اختلال در تجارت خارجی، محدودیت انتقال پول و تورم بالا همچنان ادامه خواهد داشت.
1: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. ممنونم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

8 صبح تهران با تحولات روز همراه شما هستیم. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد. ترامپ مانع شد. تکذیب رئیس جمهوری آمریکا درباره لغو تحریم‌ها علیه تهران. ترامپ میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ به طرح 7 ماده است. و نگرانی سازمان ملل از روند اعدام‌ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواست

0: توقف فوری اجرای اعدام ها تا لغو کامل این مجازات شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازد تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. به گفته او دولت دونالد ترامپ مانع شکل‌گیری چنین وضعیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می توانست امنیت همسایگان و انتقال انرژی در تنگه هرمز را تهدید کند. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیست، حکومت حاکم بر این کشور است. روبیو وضعیت اقتصادی ایران رو نیز فاجعه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها رو به جای ساخت بیمارستان و جاده و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کنه. فشار اقتصادی بر تهران دسترسی حکومت به منابعی رو که برای این فعالیت‌ها استفاده می‌کنه محدود کرده.
1: آقای روبیو در مصاحبه‌ای که امشب با فاکس نیوز داشتند یک سطح دیگری از اطلاعات خودشون رو در خصوص جمهوری اسلامی نشان دادند، اینکه تحلیل دقیقی از این ارائه دادند که اولا بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده و به خصوص دولت آقای ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو تفاوت قائل هستند، دوم از این که چه اتفاقی اصلا در بر سر مردم ایران داره میاد، این که آقای روبیو اشاره کردن به این که یک سری روحانیون در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که اینها تفکرات آخر زمانی دارن، میخوان قیامت رو به پا بکنند و میخوان نوعی رستاخیز رو داشته باشند در جهان، و بعد اشاره کردن به این که هر پولی هم که آزاد بشه و در اختیار جمهوری اسلامی حاکمانش قرار بگیره، فکر نکنید میره در داخل ایران، میشه جاده و مدرسه و دانشگاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران رو بهبود میده. خیر، اینا این پولها رو میگیرن میکنن پهباد و موشک و به گروه های نیابتیشون در منطقه میدن و به جای اینکه وضعیت اقتصادی مردم ایران رو درست کنن از پیش وعدش رو به بسیار گروه های نیابتیشون دادند. از سوی دیگر اشاره کردن به این که آقای ترامپ نمیخواستن اشتباه ایالات متحده رو بکنن در مورد کره شمالی و دیگر این بار فرصت ندادن که همین حاکمان روحانی بسیار با افکار آخر زمانی خطرناک، حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم دستشون باشه که اگه دستشون بود اصلا نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان خطرناک بودن. برای همین هم هستش که آقای روبیو اشاره کردن که آقای ترامپ و تیم ایشون اجازه ندادن که این افراد در تنگه هرمز، حالا دیگه بخوان به سلاح هسته‌ای هم در اون منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که منطقه بسیار استراتژیکی هم هستش، به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنن. آقای روبیو در بخش دیگه از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه ایران و مردمش در پیش از انقلاب سال 57 کشور بسیار متمدن با یک پیشینه بسیار اقتصادی قوی بودند و بعد از جمهوری اسلامی که به قدرت رسید رفته رفته اقتصاد این کشور رو به نابودی رفت، چرا که اینها داشتن به این شکل برای اون کشور تصمیم می‌گرفتن و ایران و مردمش رو به بیراهه بردن. آقای روبیو در بخش دیگر از صحبتاشون بسیار دقیق و موشکافانه به اون سپر دفاعی که جمهوری اسلامی با ساخت پهباد و موشک برای تأسیسات اصلی خودش میخواست فراهم بکنه اشاره کرد و گفتش که ما برای همین آقای ترامپ به اونها حمله کرد پیش از این که بخواد این اتفاق بیفته و دیگه سلاح‌های هسته‌ای یا تأسیسات اصلی جمهوری اسلامی بخواد خارج از دسترس ایالات متحده قرار بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی رو رد و تأکید کرد پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ تأکید کرد واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های آمریکا از طریق میانجی‌ها با جمهوری اسلامی گفتگو کردند.
2: ما کاری می‌کنیم که ایران هیچ‌وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز می‌شیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط می‌کنه. هیچ کس دیگه نمی‌تونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه.
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط جمهوری اسلامی مطرح شده. به گفته او این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته میشه و تهران امیدواره پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت بشه. عراقچی هر گونه تغییر در موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای رو رد کرد و گفت گفتگوهای فعلی تنها درباره تنگه هرمز. بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی داره که تهران به طرف‌های مقابل اعلام کرده. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پیشتر درباره راهبرد واشنگتن در بکارگیری همزمان فشار نظامی و اقتصادی در مذاکره با جمهوری اسلامی پرسیدیم.
4: از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن بره از پاراگراف 12ی که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله، ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو، ودیعه‌ای پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها، مسائلی هست که طبیعتا توی همه مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه.
0: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی اون شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود را با رمز ارز تتر انجام دادن. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. در واکنش به این گزارش، شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کنه و تاکنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. پیشتر هم دادستانی نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار تتر شده بود که اون رو حاصل فروش نفت تحریم شده ی ایران می دونست. سامان رحمتیان درباره نقش تتر در شبکه مالی جمهوری اسلامی و پیامدهای احتمالی دور زدن تحریم ها از طریق تتر توضیح داد.
5: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش، مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت‌ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف، نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال می‌کنه.

0: در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جز مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایت علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در این مورد با این توضیح که برخی تصاویر آزارند.
1: جنگ مامورای بی شرف دارن حمله میکنن.
2: گلوله جنگی برای مردم بی دفاع. شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، جسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد. ساتو با اشاره به 2 سال فعالیت خود در این سمت گفت ضرورت توقف اعدام ها در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. تا 18 مهر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز درباره پرونده های محکومان به اعدامی که با مقام های جمهوری اسلامی مطرح کرده اطلاع رسانی خواهد کرد. محبوب شعبانی، زندانی سیاسی محبوس در وکیل‌آباد مشهد که به دلیل انتقال مجروحان اعتراضات دیماه به بیمارستان به اعدام محکوم شده، در پیام صوتی پیش از انتقال به سلول انفرادی درباره خطر فوری اجرای حکم خود و چند زن دیگر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه که با خطر فوری اجرای حکم اعدام روبرو هستند و تحت فشار شدید روانی قرار دارند درخواست کمک کرد.
3: امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابداع شد. خب این حکم امروز، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه‌های نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چی از همه مردم درخواست دارم سازمان حقوق بشر. برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میهمان ما هستند. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. مایساتو از فاصله احکام اعدام صادر شده با استانداردهای دادرسی عادلانه میگه. تو پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیما چه الگوی مشترکی در روند بازداشت، محاکمه، صدور حکم اعدام مشاهده میشه و حتی بررسی اون در دادگاه‌های تجدید نظر که عوامل خطر اجرای سریع این احکام رو افزایش داده؟
4: تشکر میکنم، دور درست میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، من یه مقدار این رو هم وسیع تر میکنم، چون خود مایساتو به این اشاره میکنه که در طول این مدتی که دو سالی که من دارم روی پرونده های ایران کار میکنم، بنابراین در واقع به طور ضمنی منظورش به اینی که از زمان شروع ماموریتش که به پیش از حتی اعتراضات دیماه 1404 هم برمیگرده، ایشون در جریان بسیاری از پرونده های حقوق بشری بوده و اشاره مستقیمش این هستش که این بنده هایی که در خطر اعدام فوری هستن، حالا چه مربوط به اعتراضات 404 باشن و چه مربوط به پرونده های زندانیان سیاسی پیش از اون باشه، به صورت مشخص و صراحتن اشاره میکنه که باید توقف فوری داشته باشن در روند اجرای حکم. و در به اصطلاح اون صحبت خودش مسئله این که یک فر ترایال صورت نگرفته رو مطرح میکنه. ببینید، در روند پرونده های اعدام در کشورهایی که مجازات اعدام رو هنوز حذف نکردن، واقعا مسئله روند رسیدگی به یک همچین مجازات بسیار سنگین، که در واقع سنگین ترین نوع مجازات نوع بشریه، چون دیگه حق حیات یک بشر رو میاد ازش میگیره، واقعا در باید در یک پروسه درست، شفاف و کامل قضایی صورت بگیره، به این ترتیب که باید به اصطلاح وکلای بسیار قدر یا وکلای خبره طرف متهم باید بتونن کاملا به دیتیل و جزئیات پرونده دسترسی داشته باشن، باید بتوانن دفاع خودشون رو به صورت دفاع بسیار خوبی رو بتونن در محکمه ارائه بدن و تازه به اصطلاح بعد از این خود سیستم قضایی ایران هم این رو قبلا تعبیه کرده، این رو قبلا تصویب کرده و گذاشته در نسل صریح قانون که در مرحله بعد ویدانیم تجدید نظر داریم و احتمالا در واقع حتی بره به دیوان عالی کشور. بنابراین اینها مراحلی نیستش که در عرض 4-5 ماه خیلی به سرعت بخوان مدل دادگاه‌های جنگی بخوان این مسئله رو پیش بکشن و اینم مسئله‌ای که به اصطلاح گزارشگر سازمان ملل بهش به خوبی اشاره کرده که هیچ کدوم از این رویه‌ها در مسئله مجازات‌های اعدام برای زندانیان سیاسی صورت نگرفته.
0: محبوبه شعبانی از داخل زندان هشدار داده چند زن زندانی دیگر هم با خطر فوری اعدام روبرو هستند. تو چنین شرایطی میبینیم حتی تو گفتمان افرادی مثل ترامپ صرفا به این اشاره میکنن که ببینیم با مردم خودشون چنین میکنن با جهان چه خواهند کرد، و در واقع این تعاملات و تلاش‌های دیپلماتیک ما اثری از این نمیبینیم که بخوان فشار باره و هزینه سیاسی اعدام ها رو برای جمهوری اسلامی اونقدر بالا ببرن که حداقل قدری از صدور این احکام جلوگیری بشه، قدری اعدام ها این اندازه فوری اجرا نشه.
4: کاملا همینطوری که شما میفرمایید، متاسفانه واقعا وضعیتی که تقریبا نزدیک به نیم قرن در داخل ایران داره اتفاق میفته که تازه چند سالی هست که یک نورافکن به خاطر مسئله دسترسی به شبکه های اجتماعی، دسترسی به شبکه های آزاد اطلاعات هست که تازه فاجعه داخل ایران رو داره نشون میده و خیلی از سازمان های حقوق بشری بسیار تلاش کردن تا توانستن اون مخوف بودن داخل زندان‌های ایران رو کمی به نمایش بذارن برای عرصه جهانیان. و خب بله، همینطوره، متاسفانه مسئله این هستش که ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که کشوری که تمام قدرت رو در دست داره، قدرت در واقع قاهره رو دست داره، این از این منظر که در واقع سلاح رو در دست داره، نیروهای برتر رو در دست داره، ما و مردم عادی، و از طرف دیگه کشورهایی که منافع سیاسی رو به اصطلاح همیشه دنبال میکنن و خب به اصطلاح منافع خودشون رو در اولویت قرار میدن. بنابراین از این جهت واقعا صدای این زندانی هم بسیار ناراحت کننده است، برای اینکه در حالی که خودش زیر حکم اعدام هست، محبوب شعبانی نگران بقیه زندانی است. و خب واقعیت اینه که در صحبت‌های گفته اگر به وایس صدای اون گوش بکنیم، صحبت از اینه که کسانی که احکامشون قابل اجرا شده و قطعی شده، واقعا در یک نگرانی و وضعیت بسیار سختی به سر میبرن. و میدونید این مسئله اینه که همیشه در مورد اعدام هم صحبتی که میکنن اینه که این یک حکم غیر قابل برگشته، در واقع طرف جان خودش رو از دست میده. و حتی اگر در فردای ایران آزاد که امیدوارم زود باشه ما بتوانیم این پرونده ها رو بازبینی کنیم، متاسفانه کسانی که اعدام شدن رو هرگز نمیتوانیم برگردانیم. بنابراین امیدوارم در این روزها تا به اصطلاح 10 مهر همچون که مایستاتو اشاره کرده بتوانیم تغییراتی در این اجرای اعدام ها داشته باشیم.
0: امیدواریم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیتون. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
5: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
6: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
5: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
7: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
8: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
9: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
8: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
5: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
4: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
10: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند،
5: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد درباره افزایش قیمت لوازم تحریر.
8: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
11: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
12: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرده،
11: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده، زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
13: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
14: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
12: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مشتبه متوهم تر از پدر. مشتبه خامنه ای اینقدر متوهمه که میگه اونایی که ما را ابرقدرت چهارم جهان میدونن اشتباه میکنن و بر اساس محاسبات الهی ما ابرقدرت اول جهانیم. علی خامنه ای میگفت داریم به قله میرسیم. مشتبه مثل این که از قله هم عبور کرده، از ته تونل، از عمق تونل ها میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. پسر متوهم تر از پدر. به نظر میرسه موندن طولانی مدت در تونل نسبتی مستقیم با میزان متوهم شدنش داره.
1: روم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوایم بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه.
0: علی خامنه ای که میگفت ما داریم به قله میرسیم، در حالی کشته شد که هواپیماهای اسرائیل در آسمان بیدفاع تهران داشتن جولان میدادن. حالا پسرش از عمق تونل ها و از ته تونل ها داره میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. همطور که گفتم، مثل این که طولانی موندن توی تونل یه نسبتی میتونه با متوهم شدنش داشته باشه. مشتبه متوهمانه در حالی میگه نگید ما ابرقدرت جهانیم و بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان امروز هر دلار شد 245,000 تومان. در واقع هر دلار شد 2,450,000 ریال واحد پول ایران. هر دلار در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، برق که امروز مبنای هر کاریه مدام قطع میشه و دولت مونده که برق رو به صنایع بده یا به خونه های مردم. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، الان حتی گاز هم به قدر کافی نیست، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گاز جهانه. جلسه اضطراری برگزار کردند که در زمستان، در هفته ها و ماه های پیش رو گاز رو بدن به منازل یا بدن به صنایع. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی نمیتونه نفتشو صادر کنه، در حالی که بقیه صادر میکنن. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان بنادرش کاملا تحت محاصرن و واردات و صادرات به اونا قطع شده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان ذخایر کالاهای استراتژیکش رو به اتمامه و به گفته اقتصاددانا با خطر قحطی روبروه. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان پروازهای مسافربریش یکی یکی داره قطع میشه، نه فقط به آمریکا و اتحادیه اروپا که سالهاست قطع شده، حتی پروازها به همسایه هاش هم داره یکی یکی قطع میشه. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، گرانی و تورم به جایی رسیده که مردم که هر دفعه که میرن سوپرمارکت سر کوچه قیمت‌های جدید میبینن و تورم و گرانی امان مردم رو بریده و اقتصاددانا از احتمال تورم 2000% صحبت میکنن. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، الان که مهرما شده و فصل بازگشایی مدارس، مردم احساس امنیت نمی کنن که بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. قیمت لوازم تحریر به جایی رسیده که خیلی از پدر مادرها رو شرمنده بچه هاشون کرده که نمی تونن وسایل اولیه مدرسه رو برای بچه هاشون تهیه کنن. بچه ها هم با شرم و خجالت از پدر و مادرها می خوان که ضروریات مدرسه رو براشون تهیه کنن، در حالی که نه تقصیر پدر و مادره نه تقصیر اون بچه است. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان خزانش خالی شده، ته صندوق ذخیره ارزشو در آوردن. پولای نسلای آینده هم که تو اون صندوق بوده خوردن و ته صندوق رو جارو کردن. دولت با کسری بودجه شدید روبروه، مدام داره از بانک مرکزی قرض میگیره، در واقع داره دست تو جیب ملت میکنه. دولت جمهوری اسلامی مثل دزدی شده که شبانه به دارایی های مردم دست برد میزنه. مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن، میبینن که به دلیل تورمی که دولت ایجاد کرده، به دلیل سقوط هر روزه ارزش ریال، ارزش دارایی های مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه و کار به جای رسیده که دولت حتی حقوق و مزایای کارمندا و بازنشسته ها رو هم درست حسابی و به موقع نمیده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان داره برای توافق سری با آمریکا التماس میکنه و ترامپ میگه نه، نمیخوام توافق، اگر میخوای فقط اون توافقی که من میخوام. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان میگه حاضرم مذاکره مستقیم کنم، حاضرم تنگه هرمز رو باز کنم، حتی حاضرم در برنامه هسته‌ای هم امتیاز بدم و از همه اینها عقب برم و عقب نشینی کنم و عقب نشینی کنم، فقط توی آمریکا به من اجازه بده نفت بفروشم، پولای محسوس شده منو آزاد کن که از بی پولی و بی ارزی دارم از پا در میام. ولی آمریکا براش ناز میکنه، میگه حالا ببینم، عجله‌ای برای توافق ندارم، چون میدونه این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان در ضعیفترین دوران خودشه و داره از پا در میاد. این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان هنوز میگه تنگه هرمز دستمه، در حالی که همه میبینن دست جمهوری اسلامی نیست. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان نه فقط با خطر حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی روبروه، که مهمتر از اون با خطر خیزش میلیونی مردم ایران روبروه. مشتبه در حالی متوهمانه میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که خودش تنها رهبریه در جهان که رهبریش رو از ته تونل ها شروع کرده، همچنان از ته و عمق تونل ها رجز میخونه و مثلا رهبری میکنه و دوران رهبریش رو داره در تونل سپری میکنه و این احتمال جدی هم وجود داره که دوران رهبریش بالاخره در ته ته یکی از این تونل ها به پایان برسه. مشتبه متوهمتر از پدرشه و همین توهمی که سر باباش رو و خیلی از سردارای باباش رو به باد داد، میتونه سر این رو هم به باد بده. و این رهبر متوهم عقده خاندان پهلوی، عقده دوران پهلوی و عقده شاهزاده رضا پهلوی رو هم داره و در پیام امروزش گفته ما یعنی جمهوری اسلامی از دوران پهلوی بهتریم. نشانه ای از ترس شدید جمهوری اسلامی، ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین، از پیوند عمیق مردم و شاهزاده رضا پهلوی. میترسن از احساس مثبت مردم به این خاندان و احساس منفی مردم به رهبران جمهوری اسلامی. حملات مقامات جمهوری اسلامی به شاهزاده و خاندان پهلوی بعد از 48 سال هنوز ادامه داره. هنوز از احساس مثبت مردم به دوران شاه احساس خطر میکنن، هنوز از علاقه مردم به پهلوی احساس ترس میکنن، از علاقه مردم به پهلوی و عمیق‌تر شدن این علاقه احساس خطر جدی میکنن. به همین دلیل تمرکز حملاتشون رو بر پهلوی و زدن شاهزاده گذاشتن و این نشان دهنده ترس. و جالبه که مردم ایران با این نگاه حکومت هیچ همراهی ندارن، حتی برعکس، روز به روز علاقه مردم به خاندان پهلوی بیشتر و بیشتر میشه. اکثریت مردم روایتی رو که جمهوری اسلامی از دوران شاه میگه باور ندارن. بسیاری از مردم این باور رو دارن که قبل از جمهوری اسلامی حکومتی بوده که در مجموع ایران رو در مسیر پیشرفت و ترقی اداره میکرده و به جلو میبرده. مردم تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی را میبینن و قضاوت میکنن. حکومت جمهوری اسلامی از این میترسه که الان مسئله اول ایرانی ها، مسئله اولشون سرنگونی جمهوری اسلامیه و بخش زیادی از این مردم به این باور رسیدن که با شاهزاده سرنگونی جمهوری اسلامی شدنی تره. حکومت از این ترسیده، شدید هم ترسیده. حکومت از این ترسیده که پیوند بین شاهزاده و مردم از 18 دی به بعد عمیق‌تر شده. مردم برای اولین بار و با فراخوان شاهزاده قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردن و شاهزاده هم بعد از فراخوان 18 دی میزان اعتماد و باور مردم به خودش رو به شکل عمیق‌تری احساس کرد و این پیوند بین مردم داخل شاهزاده در کنار تبدیل شدن ایرانیان خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر، جمهوری اسلامی رو به شدت ترسونده. در کلام امثال مجتبی اینو میشه دید، چون این رابطه بین بخش بزرگی از ایرانیان و شاهزاده به جریان غالب و گفتمان غالب هم تبدیل شده و این حکومت رو به شدت ترسونده و عصبانی کرد. جمهوری اسلامی به دلیل فشار خارجی و بحران‌های اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی و اجتماعی خطر سقوط رو بیخ گوش خودش احساس کرده و به همین دلیل تمام توان خودش رو گذاشته که به مردم بگه دنبال پهلوی نرید و چه تلاش عبثی از سمت حکومت. عمده پروژه‌های تبلیغاتی حکومت متمرکز بر تخریب خاندان پهلوی و شاهزاده بوده، چون خطر رو از این سمت جدیتر میدونسته و میدونه، چون شاهزاده رو انتخاب بخش بزرگی از ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی و آلترناتیو اصلی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی میدونه. من معتقدم سنگین‌ترین پروژه پروپاگاندا، سنگین‌ترین پروژه تخریب تبلیغاتی در کل تاریخ ایران پروژه تخریب خاندان پهلوی بود و این پروژه موفق نبوده. پروژه تخریب خاندان پهلوی شامل تخریب طولانی مدت رضا شاه، تخریب سازمان یافته معمر رضا شاه و تلاش برای تخریب سنگین شاهزاده در 48 سال گذشته ادامه داشته. ولی این پروژه که به مدت 48 سال و با استفاده از تمام امکانات یک حکومت نفتی رخ داده و کانون تبلیغات و اقدامات حکومت بوده، جواب نداده. روز به روز در بین ایرانیان خمینی و خامنه‌ای و بقیه مقامات جمهوری اسلامی منفور و منفورتر شدند و خاندان پهلوی و شاهزاده محبوب و محبوبتر. مردم نسل 57 مرگ بر شاه میگفتند، مرگ شاه رو میخواستند، خمینی رو فرشته میدیدند. ولی الان بعد از 48 سال بخش عمده‌ای از نسل فعلی و مردم فعلی ایران به شاهزاده و خاندان پهلوی برای رهبری گذار از جمهوری اسلامی اعتماد کردند و این رهبران جمهوری اسلامی اهم از خمینی و خامنه‌ای و مجتبی هستند که روز به روز منفور و منفورتر میشن. امروز مردم ایران بیش از همیشه از رهبران جمهوری اسلامی متنفرند و به خاندان پهلوی علاقه نشون میدن و این دستاورد بزرگیه که ملت از اشتباه و فاجعه 57 به اینجا رسیده و نشون میده تمام تبلیغات و پروپاگانداهای 48 سال گذشته نظام بی اثر بوده و شکست خورده، نتونسته مردم فریب بده. و الان پیام ها و صحبت های امثال مجتبی از ته تونل ها برای تخریب چهره خاندان پهلوی بی خاصیت تر از همیشه است، ولی نشون میده که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و از رهبری تا نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران و تحلیلگرای وابسته به اونها چقدر از این محبوبیت شاهزاده نزد مردم میترسن، چقدر از این پیوند بین شاهزاده و مردم که از 18 دی قوی و قوی تر شده و به اوج خودش رسیده میترسن. و این ترس یک ترس واقعی و فوریه و این ترس حالا تبدیل به عقده حقارت امثال مجتبی از خاندان پهلوی و شخص شاهزاده شده که بعد از 48 سال در پیامشون هنوز میگن ما بهتر از پهلوی بودیم و نبودن. حکومت به شدت از سقوط و فروپاشی میترسه، به دلیل احتمال بالای حمله خارجی، به دلیل بحران‌های متعدد اقتصادی و به دلیل اینکه میدونه مردم چقدر از این حکومت خشمگین و متنفرن، مخصوصا بعد از جنایت بزرگ دیما. به همین دلیل این روزا هر کسی که از جانب جمهوری اسلامی صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، پیام میده، اظهار نظر میکنه، ترسش رو از این رابطه عمیق شاهزاده و مردم نمیتونه پنهان کنه، حتی مجتبی. حتما یه حمله در صحبتاشون به شاهزاده میکنن، با این امید که به چهره عمومی شاهزاده آسیب بزنن. ولی همه اینا آب در هاون کوبیدنه. به قول ما کرموشایی ها، آبیاری زله، یعنی آبیاری نی، منظور کار بی حاصل کردن. وقتی امروز مجتبی پیام میده و تلاش میکنه بگه حکومت پهلوی حکومت بدی بود و جمهوری اسلامی حکومت بهتریه، مردم خودشون وضعو میبینن، میدونن مجتبی داره دروغ میگه، دروغی میگه که خیلی از مردم دیگه باورش نمیکنن. این مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی که هنوز 48 سال مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه خودشون انجامش میدن، دیگه نه فقط کار نمیکنه، بلکه اتفاقا این مقایسه به ضرر جمهوری اسلامیه. این حرفا ممکنه 30-40 سال پیش مردم رو فریب میداد، ولی اون نسلی که فریب این حرفا رو میخورد الان عمدتا دیگه زنده نیستن، یا اگر هستن اکثریت جمعیت فعلی ایران نیستن. الان نسل فعلی و اکثریت ایرانی ها به یمن عصر اطلاعات و عصر اینترنت، به یمن فیلم ها و تصاویری که از زمان شاه داره میبینه و جهنم جمهوری اسلامی رو با چشمش دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. اصلا خود این نسل فعلی در این جهنم جمهوری اسلامی به دنیا اومده و توش زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده و بزرگ شده بدون این که زندگی کنه. داره میبینه که جمهوری اسلامی زندگی چندین نسل رو تباه کرده و به رغم اینی که باعث نابودی زندگی خیلی از ایرانی ها شده، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای موندن در قدرت ده ها هزار تن از مردم رو بکشه. واقعیت اینه که مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن و این نسل، نسلی که الان در ایران اکثریت داره، از جمهوری اسلامی و رهبرانش متنفره. داره با نگاهی واقعی و عملی خاندان پهلوی رو ستایش میکنه و با شاهزاده همراه شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این کار رو هم خواهد کرد. و این نسل برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نمیخواد به گذشته برگرده، اتفاقا نگاهش به آینده است و میخواد همراه با شاهزاده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با بازگشت به جهان نقش و جایگاه شایسته ایران در جهان رو احیا کنه. ما از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد و حکومتی خواهیم ساخت شایسته و سزاوار ایرانیان، حکومتی منتخب ایرانیان، مبتنی بر جدایی دین از حکومت برای همیشه، مبتنی بر حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران عزیز. ما از این جمهوری اسلامی متوهم خواهیم گذشت. ملت ایران گام اول رو که غلبه بر ترس از تغییر بوده محکم برداشته و به عقب بر نخواهد گشت. ما فرزندان امیدیم، نه ترس و هراس. جمهوری اسلامی یه بیماری کوتاهیه در تاریخ طولانی ایران. ما از این بیماری سخت به اسم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست بر زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد. ایران عزیز، ما دوباره به دماوند تکیه خواهیم کرد. ایران عزیز ما دوباره برخواهد خواست، با تکیه بر یکی از فهیمترین و شجاعترین نسلهای فرزندان خود، نسلی که میدونه چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس.
2: صبح ما از خونه میزنیم بیرون، میایم کرکره میدیم بالا، این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، عجیبمونم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقای مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بسته دیگه به قرآن، خسته شدید.
3: من یه دانش آموز پایه نهمی ام و اینا رو به تازگی خریداری کردم، اما همین چند قلم 1,000,000 تومان شد. خواستم اعلام کنم که دیگه درس خوندنم شده واسه قشر مرفع جامعه، چون علاوه بر اینا هزینه مدارس، سرویس برای رفت و آمد، لباس فرم، کفش، کوله و ده ها چیز دیگه هم هست. طرف صحبتم با مسئولینم، کاش فقط یه ذره به فکر خانواده‌هایی باشید که دارن به سختی خرج بچه هاشون رو میدن، چون هر دانش آموزی حق تحصیل داره.
4: رفتم بیرون خودکار رو یه بسته جلد خریدم، فعلا همین رو فقط خریدم، 1,150,000 تومان. هنوز نه دفتر، نه کیف، نه مانتو، نه لیوان، چیزی نخریدیم، فقط همین رو خریدم، این شده این قیمت.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. امشب قبل از خوندن اسامی جاوید نامای دیما میخوام اسم یک جاوید نام رو از خیزش مهسا بخونم. از مادرش به من پیام دادن که مادرش منتظر اسم فرزندش خونده بشه، مربوط به جاویدنامه 1401 که من اسامیشون رو جمع کردم بعد از جاویدنامه دیما، حتما اونا رو میخونم. ولی مادر دیگه پای تلویزیون نشسته میگه فلانی اسم پدرشون پسر منو بخونه. چشم، میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یوسف قنبرزادگان، 24 ساله، اهل داراب عزیز، 3 آبان 1401، شیراز عزیز. این عزیز ما همطوری که گفتم مربوط به خیزش 1401 که بعداً اسامی اونا رو میخونم، اسامی جاوید نامهای امشب خیزش دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه سادات موسوی، پزشک متخصص بیهوشی، 37 ساله، اهل مرودشت عزیز، 18 دی 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید ابوالفضل موسوی فر، 18 ساله، 19 دی مقابل ساختمان دادگستری فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن موگویی، 23 ساله، ورزشکار، علاقمند به موتورسواری، 18 دی گلدشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد ملاوردی خانی، 34 ساله، مهندس الکترونیک، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین مولایی، 37 ساله، 19 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود مهدی نشان قرتپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هادی خوشندام، 36 ساله، 19 دی میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام لقمان آقایی، 47 ساله، 19 دی فلکه بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود جلیلی، 34 ساله، 18 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد شراره، 35 ساله، 18 دی ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حسینی، 30 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پیمان کوروش هارون رشیدی، 32 ساله، 19 دی جوی آباد اصفهان عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم دیگه زمان وسط بازی نیست، امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: کارایی باشن.
1: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه یه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
2: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریکترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
13: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

9 صبح سه‌شنبه بیننده رویدادهای 7 مهر هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد. ترامپ مانع شد. تکذیب رئیس جمهوری آمریکا درباره لغو تحریم‌ها علیه تهران. ترامپ میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ واشنگتن به طرح 7 ماده است. نگرانی سازمان ملل از روند اعدام‌ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار توقف فوری اجرای اعدام‌ها تا لغو کامل این مجازات شد. و گزارشی از ناوگان سایه جمهوری اسلامی در دریای جنوبی چین. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای فعالیت این نفتکش‌ها و کشتی‌های باری را از نزدیک بررسی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سفر نظامی بسازه تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببره و دولت دونالد ترامپ مانع شکل‌گیری چنین وضعی

0: امنیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست امنیت همسایگان و انتقال انرژی در تنگه هرمز رو تهدید کنه. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیستند، بلکه حکومت حاکم بر این کشوره. روبیو وضعیت اقتصادی ایران رو فاجعه توصیف کرد و گفت حکومت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها رو به جای ساخت بیمارستان، جاده و بهبود زندگی مردم ایران صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کند. روحانیون آخر زمانی کشور ایران رو به سوی فاجعه می‌برند.
1: آقای روبیو در مصاحبه‌ای که امشب با فاکس نیوز داشتند یک سطح دیگری از اطلاعات خودش رو در خصوص جمهوری اسلامی نشان دادند. اینکه تحلیل دقیقی از این ارائه دادند که اولا بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده و به خصوص دولت آقای ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو تفاوت قائل هستند. دوم از اینکه چه اتفاقی اصلا در بر سر مردم ایران داره میاد. اینکه آقای روبیو اشاره کردن به اینکه یک سری روحانیون در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که اینها تفکرات آخر زمانی دارن، میخوان قیامت رو به پا بکنند و میخوان نوعی رستاخیز رو داشته باشند در جهان، و بعد اشاره کردن به اینکه هر پولی هم که آزاد بشه و در اختیار جمهوری اسلامی حاکمانش قرار بگیره، فکر نکنید میره در داخل ایران میشه جاده و مدرسه و دانشگاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران رو بهبود میده. خیر، اینا این پولها رو میگیرن میکنن پهباد و موشک و به گروه های نیابتیشون در منطقه میدن و به جای اینکه وضعیت اقتصادی مردم ایران رو درست کنن، از پیش وعدهش رو به بسیار گروه های نیابتیشون دادند. از سوی دیگر اشاره کردن به اینکه آقای ترامپ نمیخواستن اشتباه ایالات متحده رو بکنن در مورد کره شمالی، و دیگر این بار فرصت ندادن که همین حاکمان روحانی بسیار با افکار آخر زمانی خطرناک، حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم دستشون باشه، که اگه دستشون بود اصلا نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان خطرناک بودن. برای همین هم هستش که آقای روبیو اشاره کردن که آقای ترامپ و تیم ایشون اجازه ندادن که این افراد در تنگه هرمز، حالا دیگه بخوان به سلاح هسته‌ای هم در اون منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که منطقه بسیار استراتژیکی هم هستش، به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنن. آقای روبیو در بخش دیگه از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه ایران و مردمش در پیش از انقلاب سال 57 کشور بسیار متمدن با یک پیشینه بسیار اقتصادی قوی بودند، و بعد از جمهوری اسلامی که به قدرت رسید رفته رفته اقتصاد این کشور رو به نابودی رفت. چرا که اینها داشتن به این شکل برای اون کشور تصمیم می‌گرفتن و ایران و مردمش رو به بیراهه بردن. آقای روبیو در بخش دیگر از صحبتاشون بسیار دقیق و موشکافانه به اون سپر دفاعی که جمهوری اسلامی با ساخت پهباد و موشک برای تأسیسات اصلی خودش میخواست فراهم بکنه اشاره کرد و گفتش که ما برای همین آقای ترامپ به اونها حمله کرد پیش از اینکه بخواد این اتفاق بیفته و دیگه سلاح‌های هسته‌ای یا تأسیسات اصلی جمهوری اسلامی بخواد خارج از دسترس ایالات متحده قرار بگیره.
0: دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی در گفتگو با رسانه ترکیه تودی میگویند انتظار می‌رود تمامی پروازهای ایران به ترکیه از 3 روز دیگر لغو شود. یک منبع نزدیک به صنعت هوانوردی ایران هم لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. توقف پروازهای ایران به ترکیه در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در منطقه مطرح شده.
2: گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که دامنه محدودیت‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران در حال گسترش است و موضوع فقط یک یا دو شرکت هواپیمایی نیست. بر اساس گزارش تازه‌ای که ترکیه توده به نقل از دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی ترکیه و جمهوری اسلامی منتشر کرده در روز دوشنبه، قرار است تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از تهران به استانبول و مقاصد دیگر در این کشور از اوایل ماه اکتبر، یعنی 3 روز آینده، لغو شوند. اقدامی که در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های منطقه خواهد بود. یک فرد نزدیک به شرکت صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرده اما تا همین اکنون مقام‌های رسمی دولت ترکیه در مورد این تحولات تازه اظهار نظر رسمی نکردند. می‌دانیم که ترکیه یکی از محدود کشورهایی در منطقه است که همچنان برخی از شرکت‌های کوچک هواپیمایی جمهوری اسلامی پروازهای خودشان را روزانه به این کشور دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خودشان به مقاصد این کشورها را لغو کردند. پیشتر دولت ترکیه پروازها از طریق شرکت ماهان را بر استانبول و آنکارا به گونه کامل متوقف کرده بود و مشخص نیست این تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش اکسیوس مطرح شد. به نقل از مقام‌های آمریکایی، از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در توقف برنامه هسته‌ای خبر داده بود. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های آمریکا از طریق میانجی‌ها با جمهوری اسلامی گفتگو کردند.
3: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
4: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
3: آره، صحبت کردن.
4: از طریق میانجی ها؟
3: آره، همینطوره.
4: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
3: نه.
4: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
3: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح هفت ماده تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی افزود یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و پیشنهادهایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده و آمریکا در جریان این پیشنهادها قرار گرفته و تهران امیدواره پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت بشه. عراقچی در پایان سفر خود به نیویورک گفت هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی رخ نداده و موضوع گفتگوها فقط تنگه هرمز با شروطی که پیشتر مطرح شد.
5: یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده‌های صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز به طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه که امیدوار هستم تا فردا این کار انجام بشه. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه، در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست، هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه، بحث ما روشن هست، در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز هست، اگر باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست که ما به طرف اعلام کرد.
0: از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره راهبرد واشنگتن در بکارگیری همزمان فشار نظامی و اقتصادی در مذاکره با جمهوری اسلامی پرسید.
6: از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن بره از پاراگراف 12ی که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو جلو، ودیعه ای پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها، مسائلی هست که طبیعتا توی همه این مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم، برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه، جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه.
0: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی اون شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود رو با رمز ارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخش سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. در واکنش به این گزارش، شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کنه و تاکنون به مسدودسازی نزدیک به $550 میلیون تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. دادستانی نیویورک هم پیشتر خواستار مصادره حدود $61 میلیون تتل حاصل از فروش نفت تحریم شده ایران شده بود. سامان رحمتیان درباره نقش تتر در شبکه مالی در سایه جمهوری اسلامی و پیامدهای احتمالی دور زدن تحریم‌ها با تتر توضیح داد.
7: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش، مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت‌ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون $550 میلیون رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی $61 میلیون مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال میکنه. و
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق گزارش داد با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ، مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ جلسه حضوری و عادی برگزار نکرد. پارلمان جمهوری اسلامی تو این مدت به صورت غیر حضوری اداره شده و جلسات علنی و کمیسیون‌های اون همچنان در بستر مجازی تشکیل میشن. غلام حسین اژه‌ای در جلسه رسمی با مقامات قضایی از دادستان کل کشور خواست تا مقابله با حجاب اختیاری زنان رو در دستور کار شورای امنیت قرار بده. او پوشش اختیاری زنان در ایران رو برهنگی خواند و مدعی شد. مسعود پزشکیان نیز اعلام کرد این وضعیت قابل تحمل نیست. مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل برجسته زندانی در ایران، برنده جایزه معتبر حقوق بشر واتسلاو هاول در سال 2026 شده. این جایزه معتبر که به پاس فعالیت‌های برجسته در دفاع از حقوق بشر در جهان به افراد یا سازمان‌ها اعطا میشه، در مراسمی رسمی در مقر شورای اروپا به نمایندگان این وکیل مدافع حقوق بشر اهدا شد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد. ساتو با اشاره به 2 سال فعالیت خود در این سمت گفت ضرورت توقف اعدام‌ها در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. تا 18 مهر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هر روز درباره پرونده‌های محکومان به اعدامی که با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده اطلاع رسانی خواهد کرد. در بخش پیشین خبر از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق درباره فاصله احکام اعدام با استانداردهای دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی و خطر اجرای سریع احکام اعدام پرسیدیم.
8: آقای ساتو به این اشاره میکنه که در طول این مدتی که 2 سالی که من دارم روی پرونده های ایران کار میکنم، بنابراین در واقع به طور ضمنی منظورش به اینه که از زمان شروع ماموریتش که به پیش از حتی اعتراضات دیماه 1404 هم برمیگرده، ایشون در جریان بسیاری از پرونده های حقوق بشری بوده و اشاره مستقیمش این هستش که این پرونده هایی که در خطر اعدام فوری هستن، حالا چه مربوط به اعتراضات 404 باشن و چه مربوط به پرونده های زندانیان سیاسی پیش از اون باشه، به صورت مشخص و صراحتا اشاره میکنه که باید توقف فوری داشته باشن در روند اجرای حکم. و در به اصطلاح اون صحبت خودش مسئله این که یک فر ترایال صورت نگرفته رو مطرح میکنه. ببینید در روند پرونده های اعدام در کشورهایی که مجازات اعدام رو هنوز حذف نکردن، واقعا مسئله روند رسیدگی به یک همچین مجازات بسیار سنگین که در واقع سنگین ترین نوع مجازات نوع بشریه، چون دیگه حق حیات یک بشر رو میاد ازش میگیره، واقعا در باید در یک پروسه درست شفاف و کامل قضایی صورت بگیره، به این ترتیب که باید به اصطلاح وکلای بسیار قدر یا وکلای خبره طرف متهم باید بتونن کاملا به دیتیل و جزئیات پرونده در دسترسی داشته باشن، باید بتوانن دفاع خودشون رو به صورت دفاع بسیار خوبی رو بتونن در محکمه ارائه بدن و تازه به اصطلاح بعد از این خود سیستم قضایی ایران هم این رو قبلا تعبیه کرده، این رو قبلا تصویب کرده و گذاشته در نسل صریح قانون که در مرحله بعدی داریم تجدید نظر داریم و احتمالاً در واقع حتی بره به دیوان عالی کشور. بنابراین اینها مراحلی نیستش که در عرض 4-5 ماه خیلی به سرعت بخوان مدل دادگاه‌های جنگی بخوان این مسئله رو پیش بکشن و اینم مسئله‌ایه که به اصطلاح گزارشگر سازمان ملل بهش به خوبی اشاره کرده که هیچ کدوم از این رویه‌ها در مسئله مجازات‌های اعدام برای زندانیان سیاسی صورت نگرفته.
0: سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد تیم ردیابی نفتکش‌های این سازمان در ماه جاری به صورت مخفیانه از دریای جنوبی چین بازدید کرده و فعالیت ناوگان پنهان جمهوری اسلامی را از نزدیک بررسی. این سازمان گفت نفتکش‌ها کشتی‌های باری و فعالبرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در این منطقه فعالیت می‌کنند و شناورهای سوخت‌رسان مالزیایی هم با وجود تحریم‌های آمریکا سوخت مورد نیاز ناوگان سایه را تأمین می‌کنند.
9: We're leaving Singapore right now, headed towards the EOPL, which operates as the hub for Iran's dark fleet vessels, where they generate billions of US dollars in revenue, revenue that directly feeds the Islamic Revolutionary Guard Corps, that's the IRGC, for its terror at home and abroad.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع به هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
15: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
16: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
15: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
17: صدای ما رو به همه برسونید.
18: صدا هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
19: میشه که رعد آسا بوی دروازه
20: اون شیشتبه تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
21: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
22: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
23: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
24: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
23: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟
25: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
26: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
27: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
28: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
29: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
30: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
25: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران رو سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی‌ها رو صادر کردند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه‌ها فقط نام دلال‌های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی را میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه. فرمان ایست به افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باوند، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی‌ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
2: با این زحمتی احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش در نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقداریش که احیاناً میاد بعد توسط تراستی‌ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی‌کنم که با یه حرکت‌های عادی و یک حرکت های مثلا فرض کنید کن به نتیجه برسیم. ببینید کی مقصره بالاخره؟ درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
1: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام‌های نظام تا گردن در آن فرو رفتند. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی‌ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگنمایی یا کوچکنمایی می‌کند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گم شده ارائه کند. حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می‌کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار پرده برداشت. حالا دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی ها را دنبال می کند. اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی در حقیقت پرونده به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته.
3: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده.
1: این مقام ارشد امنیتی که ایران اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می‌کند، مصطفی احدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. احدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. احدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفته. مصطفی احدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی‌ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین‌المللی فاش شود دوبار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. احدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهراً بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران بود. باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد، یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیکتر از این پرونده فساد بوده. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مؤمنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بر یکی از سیت‌های مدیریتی نشاند. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
4: راستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو بر میدارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه بینا بده. خب معلومه که در طول از به اصطلاح یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن، یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
1: سه ماه بعد مؤمنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی. اما باز هم باوند توانست سر و ته پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مومنی نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین 3 تا 14 ماه است. در بخش دیگری از پرونده فاش شد که هلدینگ مومنی از بانک‌های ملت، رفاه، کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلانی دریافت کرده. اما به طرز شگفت‌انگیزی هیچ بانکی از او شکایت نکرد. تیرماه امسال بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. بانکی که مدیر عاملش می‌گوید برای پرداخت وام بودجه ندارد.
5: ما توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه، چون شرط کافی محقق نشده، یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
1: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه پاسداران بود. هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق. از قضا مصطفی احدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنی نشد. در عوض این ابر بدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین برد. مومنی یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند. با بازگشت باوند به وزارت نفت، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد، به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور. در یک ماه گذشته و بعد از انتشار 3 گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مومنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد. دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند دو هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل شد با حضور عبدالله زیغمی با نام مستعار سردار مشفق، محمد جواد باوند و مصطفی احدی. با دستور جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد تراستی‌ها در رسانه‌ها که یکی از نتایجش حذف خبر مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، همزمان مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده تراستی‌ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فساد فروش نفت برقرار بماند.
6: نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
1: خامنه ای 9 اسفند ماه 1404 کشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش آفرینی مصطفی احدی، آل کاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از همراهی همیشگی شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: برابر گزارش‌ها، پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمب‌گذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد است، پایگاهی که آمریکا از آن برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرد. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، 5 مرد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب بررسی 3 ون مشکوک را آغاز کرده. رویترز میگه ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقاته. سپاه پاسداران پیشتر در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود، هدف مشروع نیروهایش خواهد بود. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده بکنند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
1: بازداشت‌ها در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم درباره‌شون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب افکن B1 بی لنسر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب افکن‌های B52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی U2 هم هست. پایگاهی برای ماموریت‌های شناسایی و پرواز بمب افکن‌های دوربرد.
2: صدا و تصویر ما رو از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا دارید، پایگاه عملیاتی پیشرو هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی. اینجا در واقع نوک پیکان عملیات هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. در اوج عملیات ها، یعنی در اوج بمباران ها، حدود 21 فروند بمب افکن استراتژیک B1 بی لنسر و B52 از این پایگاه برمیخواستن. هنوز پشت سر ما 2 فروند بمب افکن B1 بی لنسر دیده میشه. تعداد زیادی از خبرنگارا رو میبینیم که برای پوشش تحولات اومدن و نیروهای پلیس در سمت چپ ما حضور دارن. بریتانیا در مارچ امسال مجوز داده بود که آمریکایی‌ها از این پایگاه برای عملیات‌ها در ایران استفاده بکنن. ما در واقع، یعنی شهر فرفوردی هستش اینجا و در جنوب شهر فرفورد این پایگاه هوایی وجود داره و ما الان در جنوب شرقی این پایگاه هستیم. در سمت چپ ما یک شهری، یعنی یک روستایی دقیق‌تر بگم وجود داره به نام ولفورد که در 3 کیلومتری نزدیک به اون روستا در سمت چپ ما، اونجا در 12:45 بامداد 3 ون بزرگ سفید رنگ دیده شده بوده و 5 نفر مظنون به جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و تروریسم توسط افرادی که محلی هستن اینجا شناسایی شده بودن و به پلیس گزارششون داده شده بوده و این افراد تحت بازداشت هستن و الان اون هویت افراد مشخص نیستش، ولی محتمل ترین سناریوی این هستش که احتمال داره که این افراد در سایه تحقیقاتی که انجام میشه مرتبط باشن با جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم که الان طبق قانون تروریسم 2000 سال 2000 بریتانیا، این افراد مظنون بازداشت شده میتونن به مدت 14 روز بدون تفهیم اتهام بازداشت باشن و طبق قانون 5 تروریسم بریتانیا این افراد ممکنه که اگر تفهیم اتهام بشن و حالا مجرم شناخته بشن به حبس ابد محکوم بشن. به هر حال تحقیقات ادامه داره، ولی چیزی که مهم هستش اینه که این پایگاهی هستش که یکی از مهمترین پایگاه آمریکایی بوده و عملاً بی ربط نیست با توجه به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود به صورت مستقیم و غیر مستقیم که حالا اقداماتی رو علیه پایگاه آمریکایی انجام خواهند داد. و حتی فراموش نکنیم با توجه به تهدیدهایی که روسیه هم انجام داده بود، به هر حال با توجه به این اتفاق الان هم روسیه و هم جمهوری اسلامی در مأزون اتهام هستند.
3: جنگ، دیوانه‌دار جنگ، مامورای بی شرف دارن حمله می‌کنن.
4: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقه، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص با آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
5: رامین برادر من راننده آژانس باربری بود. در راه سقز برادرم رو بازداشت کرده بودن و اون رو به اطلاعات شهر سنندج برده بودن. یکی که رامین رو میشناخت و با خبر شده بود به خانوادم خبر داد و ما همه خونه بابام جمع شدیم اونجا بودیم که هجوم آوردن به خونمون. باز هم نزدیک به 30 نفر با دوربین های هندیکم و دوربین هایی که جلوی سینه‌شون بود. یکی دیگه از برادرام رو بردن، وریا برادرم رو هم بردن. بعد از چند ساعت رامین برادرم روی بدنش جای ساچمه و واتوم داشت و بعد از چند ساعت که برادرم رو بردن، وریا برادرم رو بردن، من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلو اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن به خونه من. دخترم تماس گرفت و گفت مامان چند نفر اومدن، من میترسم. وقتی رفتم دیدم همونایی که دیشب اومده بودن، وریا برادرم رو بردن، اون برای بردن منم اومده بودن. رو سرم اسلحه گذاشتن، تهدیدم کردن و همونجا من رو بردن. هیچی نگفتم چون میترسیدم دخترم رو با من ببرن. وقتی به اطلاعات رسیدم چشمم مبسته بودن و روی صندلی نشوندن. یکی از برادرام رو آوردن، گفتن اگه چیزی که ما میخواییم شما نگید، این خواهرتون رو هم آوردیم، دیگه ولتون نمی کنیم. میخوام یه چیزی رو که من بارها میگم اینجا هم بازم بگم. همون شب به من گفتن که رامین برادر تو رو میکشیم، تو قبر میذاریم و تو اینجایی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و دقیقا همین کار رو کردن. برادرم رامین 7 روز دیر شدیدترین شکنجه های اطلاعات شهر سنندج بود و جونش رو از دست داد. البته من به این گفته خود نظام هست که بعد از 7 روز جونش رو از دست داده، چون ما جنازه برادرم رامین رو ندیدیم، فقط قبری رو به ما نشون دادن و ما اصلا نمیدونیم که رامین داخل اون قبر هست و یا نیست و چه بر سرش اومده. فقط بر اساس چیزایی که اونا گفتن بعد از 8 روز، 7 یا 8 روز رامین جونش رو از دست داده و رامین برادرم رو در اونجا دفن کرده بودن و قبری رو به خانواده من نشون دادن که من هنوز باور ندارم که رامین اونجا باشه. هنوز برای ما سخته، ما با رامین تو اون قبر دفن شدیم، نه فقط خانواده من، همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن دقیقا مثل ما هستن، دقیقا مثل ما زندگیشون به یک نوع دیگه تغییر یافته و زندگی نرمال قبلی رو ندارن. صدای ما دادخواهان اگر نبود، و خیلی از کنشگران حقوق بشر الان کمیته حقیقت یاب نمیتونست به خیلی از حقیقت ها دست یابه و جمهوری دست بیابه و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه، خب دادخواهی ما یکی از پروسه زندگی هر روز ما هست. ما به امید دادخواهی زنده ایم، به امید روزی که در یک دادگاه عادلانه آمران و عاملان قتل عزیزانمون رو محاکمه و مجازات کنیم. و اینجا بازم من تاکید میکنم که حتی من اگر بخوام به شخصه بگم، به هیچ عنوان هرگز نخواهم بخشید و فراموش نمیکنیم. ما علیه اعدام مبارزه میکنیم ولی

0: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی می‌شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در هفتمین روز از مهر ماه با بخش خبری ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، ابراز نگرانی وزیر خارجه آمریکا از نگاه آخر زمانی حاکمان در ایران. روبیو میگوید حکومتی که مردم خود را قتل عام کرده تهدیدی برای مردم جهان است. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید هیچ پیشنهادی برای کاهش تحریم ها به تهران نداده است. گزارش سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از ناوگان پنهان جمهوری اسلامی. نفتکش های ایرانی در دریای جنوبی چین مخفیانه فعالیت می کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، نگرانی سازمان ملل از روند اعدام ها در جمهوری اسلامی. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف فوری اجرای اعدام ها تا لغو کامل این مجازات شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ترامپ مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و انبوهی از موشک و زرادخانه تسلیحاتی شده است. روبیو در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به قتل عام مردم ایران اضافه کرده رژیمی که با مردم خود دست به چنین رفتاری میزند هیچ ارزشی برای جان انسانها در جهان قائل نیست. روبیو همچنین گفت روحانیون حاکم بر ایران چشم‌اندازی آخرالزمانی دارند و معتقدند مأموریت دینی آنها این است که پایان دنیا را رقم بزنند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد مقامات کتوشلواری جمهوری اسلامی که در رسانه‌های غربی ظاهر می‌شوند تصمیم گیرنده اصلی نیستند. روبیو وضعیت اقتصادی ایران را فاجعه بار توصیف کرد و گفت حکومت ایران منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها را به جای ساخت بیمارستان و بهبود

0: زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های تروریستی در منطقه می‌کند. او اضافه کرد عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باعث شده تا اقتصاد ایران به سرعت به سوی یک فاجعه بزرگ پیش برود.
1: آقای روبیو در مصاحبه‌ای که امشب با فاکس نیوز داشتند یک سطح دیگری از اطلاعات خودشون رو در خصوص جمهوری اسلامی نشان دادند. اینکه تحلیل دقیقی از این ارائه دادند که اولا بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده و به خصوص دولت آقای ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو تفاوت قائل هستند. دوم از اینکه چه اتفاقی اصلا در بر سر مردم ایران داره میاد، اینکه آقای روبیو اشاره کردن به اینکه یک سری روحانیون در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که اینها تفکرات آخر زمانی دارن، میخوان قیامت رو به پا بکنند و میخوان نوعی رستاخیز رو داشته باشند در جهان، و بعد اشاره کردن به اینکه هر پولی هم که آزاد بشه و در اختیار جمهوری اسلامی حاکمانش قرار بگیره، فکر نکنید میره در داخل ایران، میشه جاده و مدرسه و دانشگاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران رو بهبود میده. خیر، اینا این پولها رو میگیرن میکنن پهباد و موشک و به گروه های نیابتیشون در منطقه میدن، و به جای اینکه وضعیت اقتصادی مردم ایران رو درست کنن، از پیش وعدش رو به بسیار گروه های نیابتیشون دادند. از سوی دیگر اشاره کردن به اینکه آقای ترامپ نمیخواستن اشتباه ایالات متحده رو بکنن در مورد کره شمالی، و دیگر این بار فرصت ندادن که همین حاکمان روحانی بسیار با افکار آخر زمانی خطرناک، حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم دستشون باشه، که اگه دستشون بود اصلا نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان خطرناک بودن. برای همین هم هستش که آقای روبیو اشاره کردن که آقای ترامپ و تیم ایشون اجازه ندادن که این افراد در تنگه هرمز، حالا دیگه بخوان به سلاح هسته‌ای هم در اون منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که منطقه بسیار استراتژیکی هم هستش، به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنن. آقای روبیو در بخش دیگه از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه ایران و مردمش در پیش از انقلاب سال 57 کشور بسیار متمدن با یک پیشینه بسیار اقتصادی قوی بودند، و بعد از جمهوری اسلامی که به قدرت رسید، رفته رفته اقتصاد این کشور رو به نابودی رفت، چرا که اینها داشتن به این شکل برای اون کشور تصمیم می‌گرفتن و ایران و مردمش رو به بیراهه بردن. آقای روبیو در بخش دیگر از صحبتاشون بسیار دقیق و موشکافانه به اون سپر دفاعی که جمهوری اسلامی با ساخت پهباد و موشک برای تأسیسات اصلی خودش میخواست فراهم بکنه اشاره کرد و گفتش که ما برای همین آقای ترامپ به اونها حمله کرد پیش از اینکه بخواد این اتفاق بیفته و دیگه سلاح‌های هسته‌ای یا تأسیسات اصلی جمهوری اسلامی بخواد خارج از دسترس ایالات متحده قرار بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده است. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقامات آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در توقف برنامه هسته‌ای خبر داده بود. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت.
2: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه.
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح 7 ماده تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده است. عراقچی اضافه کرد یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و پیشنهادهایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده است. به گفته او آمریکا در جریان این پیشنهادها قرار گرفته و تهران امیدوار است پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت شود. عباس عراقچی در پایان سفر خود به نیویورک گفت هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی رخ نداده و در حال حاضر فقط موضوع گفتگوها تنگه هرمز با شرایط پیشین است.
4: یکی از باصفای قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راه گشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهم کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه که امیدوار هستم تا فردا این کار انجام بشه. رخ نداده، شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه، در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست، هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه، بحث ما روشن هست، در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز هست، اگر باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست که ما به طرف اعلام کرد.
0: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد اگر آمریکا بار دیگر اقدامی علیه ایران انجام دهد با پاسخهای دردآور و ضربات کاری جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. ابراهیم عزیزی اضافه کرد جمهوری اسلامی می تواند با استفاده از تاکتیک ها و تجهیزات پیشرفته و آماده تر نسبت به پیش از جنگ 40 روزه ضربات پشیمان کننده ای به آمریکایی ها وارد کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم پور درود بر شما. از اظهار نظر جدید ترامپ شروع کنیم و اینکه هر گونه پیشنهاد به جمهوری اسلامی برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران رو تکذیب کرده، برداشت شما از این تأکید او چیه؟
1: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. همونطور که پیشبینی میشد به هیچ عنوان آمریکا حاضر نیست تن به وضعیتی در دیپلماسی و مذاکره با جمهوری اسلامی بده که قرار باشه پیش شرط های این مذاکره و این توافق رو تهران تعیین بکنه، ابتکار عمل دیپلماتیک دست تهران باشه و جمهوری اسلامی بتونه حتی از روند مذاکره ها هم روایت پیروزی بسازه، همچنان که پیش از این هم این کارو کرده بود در ادوار قبلی مذاکره و حتی از فرایندهای پیشا مذاکره و صحبت با طرف مقابل و میانجی ها هم بر خودش روایت پیروزی ایجاد کرده بود. امریکا در این مقطع نشون میده که به هیچ عنوان حاضر به این وضعیت نیست. در نتیجه برخی از گزارش هایی هم که در خصوص انعطاف ایالات متحده در برابر مواضع جمهوری اسلامی مطرح شده، از جمله گزارشی که آکسیوس نوشت مبنی بر اینکه آمریکا حاضر امتیازهایی رو بده به تهران در صورت نرمش جمهوری اسلامی، با این هم به شدت ترامپ داره مخالفت میکنه، با این مضمون که اون طرفی که تحت فشار هست جمهوری اسلامیه، اون کسی که دست بالاتر رو داره ایالات متحده است، بنابراین در چنین وضعیتی منطقی نیست که مثلا ایالات متحده و آمریکا در چنین شرایطی بخواد امتیازی پیش دستانه ارائه بکنه، انعطافی پیش دستانه نشون بده تا مثلا نظر موافق تهران رو جلب بکنه. تأکید ترامپ بر روی این منطقه که آمریکا دست بالاتر هم در میدان و هم در دیپلماسی داره و به هیچ عنوان حاضر نیست که جمهوری اسلامی رو به عنوان طرف جلوتر، طرف بالاتر، طرفی که دست بالاتر و دست پیش گرفته بپذیره.
0: به صحبت‌ها و گزارش عراقچی هم بپردازیم. آقای رحیم پور، تأکید او بر ارائه طرح 7 ماده‌ای از تهران به واشنگتن و انتظار جمهوری اسلامی برای دریافت پاسخ آمریکا چه معنا و نشانه هایی در خودش داره؟
1: طرف مقابل آمریکا جمهوری اسلامیه که داره این مدلی رفتار میکنه، انگار که خودش رو داره به عنوان طالب مذاکره، طالب توافق، طالب دیپلماسی نشون میده، در نتیجه سعی میکنه بگه که من در موضع قدرت هستم و بنابراین من هستم که پیشنهاد ارائه دادم. در طول چند روز گذشته عراقچی بارها این نکته رو
5: بهش اشاره کرده که ما پیشنهادهایی دادیم و طرف آمریکایی باید به ما جواب بده. یعنی تلاش میکنه همون روایت پیروزی که گفتم آمریکایی ها میخوان جلوش رو بگیرن رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه در وضعیت فعلی نمیتونه تنگه هرمز رو به عنوان اهرم فشاری در دستش نگه داره تا ایالات متحده رو مجبور بکنه به انجام یک تعهدات، انجام یک سری وظایف که پیش از این در موردشون توافق شده بود. با اون توافق، یعنی تفاهم نامه اسلام آباد، کاملا منقضی شده و منتفی شده به علت اینکه این تأکید از سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مرتبا داره تکرار میشه. این هست که بگه که ما طالب مذاکره و دیپلماسی هستیم. اینطوری نشون بده که اولا ابتکار عمل در دیپلماسی دستشونه، ثانیا اونی که پیش قدم شده برای مذاکره به جمهوری اسلام پیش قدم شده برای توافق جمهوری اسلامیه و طبیعتاً بتونه از این طریق نشون بده که تنگی هرمز براش اهرم فشاره. این نقطه مقابل اون کاری که ایالات متحده میکنه، اصطلاحاً آمریکا دست جمهوری اسلامی رو خونده، اما جمهوری اسلامی در این مقطع امکان تغییر بازی رو نداره.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد تیم ردیابی نفتکش‌های این سازمان در ماه جاری به صورت مخفیانه از دریای جنوبی چین بازدید کرده و فعالیت ناوگان پنهان جمهوری اسلامی را از نزدیک بررسی کرده است. این سازمان گفت نفتکش‌ها، کشتی‌های باری و فلبرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در این منطقه فعالیت می‌کنند و شناورهای سوخت‌رسان مالزیایی هم با وجود تحریم‌های آمریکا سوخت مورد نیاز آنها را تأمین می‌کنند.
6: We're leaving Singapore right now, headed towards the OPL, which operates as the hub for Iran's dark fleet vessels, where they generate billions of US dollars in revenue, revenue that directly feeds the Islamic Revolutionary Guard Corps, that's the IRGC, for its terror at home and abroad.

0: Behind us is the Malaysian port of Pengerang. We believe that that is a flashpoint of support for the Ghost Fleet and for cargo vessels by Iran and Ghost Fleet sanctioned tankers. That is a lifeline to the lifeline of the Iranian regime, which is the EOPL.
1: Definitely.
0: And that's a Malaysian hydrocarbon port.
1: Yes.
2: Yeah, there's a network of the vessels and the support vessels, the bunker ships like this one that refuel them, and supply vessels that also pick up supplies from ashore.
0: The Hornet is providing the lifeblood to the Iranian regime to oppress its own people and to engage in terror. But bunker ships coming out of Malaysia provide the lifeblood to the Hornet. Malaysia's got to stop that.
1: Absolutely.
2: Hornet is well known. It's been blacklisted on the Iwani Ghost Armada list for many years. And subsequently, it was sanctioned by the United States OFAC. However, here it is openly anchored. So we might see some of the crew come out. They looked at us on the other side, but they're probably back inside, decided to stay.
0: Taking pictures. They didn't want to get hit.
2: They decided to stay inside.
3: MV Kashan, MV Kashan.
4: Do you have me? Hassin Kapitan. Ma MTV Yuani Hassin.
3: صدای منو دارین کاپیتان؟
0: SRGL, SRGL, please come in.
5: Dismantling the Iranian regime's terrorist proxy networks means dismantling the dark fleet smuggling networks in the EOPL. We're going to review all the evidence and intelligence that we've gathered out in the EOPL on Iran's dark fleet, this dark fleet that funds Tehran's terror at home and abroad.
6: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق گزارش داد که با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ، مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ جلسه حضوری و عادی برگزار نکرده است. بر اساس این گزارش، مجلس در این مدت به صورت غیر حضوری اداره شده و جلسات علنی و کمیسیون‌های آن همچنان به صورت مجازی تشکیل می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه رسمی با مقامات قضایی از دادستان کل کشور خواست مقابله با زنان با پوشش اختیاری را در دستور کار شورای امنیت قرار داد. او پوشش اختیاری زنان در ایران را برهنگی توصیف کرده و گفت که نظر پزشکیان هم این است که وضعیت حجاب در ایران غیر قابل تحمل است. مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل برجسته زندانی در ایران، برنده جایزه معتبر حقوق بشر ماسلاو پاول در سال 2026 شده است. این جایزه معتبر که به پاس فعالیت‌های برجسته در دفاع از حقوق بشر در جهان به افراد یا سازمان‌ها اعطا می‌شود، در مراسمی رسمی در مقر شورای اروپا به نمایندگان این وکیل مدافع حقوق بشر اعطا شد. هواپیمای متعلق به شرکت کاسپیان به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، هنگام توقف این هواپیما مسافران جهت سفر به ایران سوار هواپیما شده بودند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در ترکیه در هفته‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، درود بر شما. دلیل توقیف هواپیمای کاسپیان چه بوده و عملیات چطور انجام شد؟
7: خب فرشاد، روز گذشته رسانه‌های تخصصی ترکیه تحت یک خبر اختصاصی به این پرداختن که هواپیمای ایرانی کاسپیان در فرودگاه استانبول توقیف شده، که البته در ادامه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه هم داشت. این اتفاق در شرایطی رخ میده که بر اساس گزارش رسانه‌های تخصصی، شرکت هواپیمایی کاسپیان حدود 3 میلیون یورو بدهی داشته به یک شرکت هواپیمایی ترک که در حوزه نمایندگی و نظارت داشته خدمات ارائه می‌کرده. این شرکت از شرکت کاسپیان شکایت می‌کنه و در ادامه هم دادگاه حکم جلب رو صادر می‌کنه برای اینکه بتونه این شرکت مطالبات عقب مونده خودش گزارش رو از کاسپین دریافت بکنه. نکته ای که خیلی این موضوع رو بیشتر خبرساز کرده این هستش که این اجرای حکم و توقیف هواپیمای کاسپین در فرودگاه استانبول در شرایطی اتفاق افتاده که مسافران داخل هواپیما بودن، هواپیما مسافرگیری و بارگیری خودش رو انجام داده بود و در حال آماده شدن برای پرواز به سمت ایران بوده. بر اساس گزارش‌ها بعد از اینکه ماموران اجرای حکم در فرودگاه این موضوع رو اجرایی می‌کنن، مسافران رو از هواپیما پیاده می‌کنن و اونها رو به گیت برمیگردونن. اینکه شرایط مسافران در چه وضعیتی هستش رسانه‌های ترکیه در موردش گزارش ندادن. البته اینکه این مسافران در این شرایطی که خب سوار هواپیما شدن و میخوان برگردن چه مشکلاتی براشون پیش میاد تقریبا برای هممون آشنا هستش، چرا که طی روزهای گذشته موضوع تأخیر در هواپیمای ایرانی بسیار خبرساز بوده. در کنار این باید به این مسئله اشاره بکنم که توقیف این هواپیما تقریبا میشه گفتش که ارتباطی با تحریم‌هایی که در 17 شهریور ماه اتفاق افتاد نداره. هواپیمای کاسپین از سال 2014 در لیست تحریم ها هستش، اما پروازهاش به ترکیه رو انجام میداد. اینکه بدهی 3 میلیون یورویی دارن شاید خب به نوعی ارتباط با تحریم ها داشته باشه، اما در شرایطی که الان هستیم نمیتونیم بگیم که توقیف هواپیمای کاسپین ربطی داشته به آخرین تحریم هایی که وزارت خزانه داری آمریکا علیه هوانوردی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. به هر حال شرایطی که برای مسافران ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه هستش در حال حاضر سخت هستش و به نظر میاد که از 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه شرایط سخت‌تر هم بشه.
6: همکارم فریزیا ثابتی، سپاسگزارم از شما که از آنکارا ما رو همراهی کردید. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد. ساتو با اشاره به 2 سال فعالیت خود در این سمت گفت ضرورت توقف اعدام ها در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. او اعلام کرد تا 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هر روز درباره پرونده محکومان به اعدام که با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده است اطلاع رسانی خواهد کرد. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق درباره فاصله احکام اعدام با استانداردهای دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی و خطر اجرای سریع این احکام میگوید.
1: آقای ساتو به این اشاره میکنه که در طول این مدتی که 2 سالی که من دارم روی پرونده های ایران کار میکنم، بنابراین در واقع به طور ضمنی منظورش به اینه که از زمان شروع ماموریتش که به پیش از حتی اعتراضات دیماه 1404 هم برمیگرده، ایشون در جریان بسیاری از پرونده های حقوق بشری بوده و اشاره مستقیمش این هستش که این پرونده هایی که در خطر اعدام فوری هستن، حالا چه مربوط به اعتراضات 404 باشن و چه مربوط به پرونده های زندانیان سیاسی پیش از اون باشه، به صورت مشخص و صراحتن اشاره میکنه که باید توقف فوری داشته باشن در روند اجرای حکم. و در به اصطلاح اون صحبت خودش مسئله این که یک فر ترایال صورت نگرفته رو مطرح میکنه. ببینید در روند پرونده های اعدام در کشورهایی که مجازات اعدام رو هنوز حذف نکردن، واقعا مسئله روند رسیدگی به یک همچین مجازات بسیار سنگین که در واقع سنگین ترین نوع مجازات نوع بشریه، چون دیگه حق حیات یک بشر رو میاد ازش میگیره، واقعا در باید در یک پروسه درست شفاف و کامل قضایی صورت بگیره، به این ترتیب که باید به اصطلاح وکلای بسیار قدر یا وکلای خبره طرف متهم باید بتونن کاملا به دیتیل و جزئیات پرونده در دسترسی داشته باشن، باید بتوانند دفاع خودشون رو به صورت دفاع بسیار خوبی رو بتونن در محکمه ارائه بدن و تازه به اصطلاح بعد از این خود سیستم قضایی ایران هم این رو قبلا تعبیه کرده، این رو قبلا تصویب کرده و گذاشته در نسل صریح قانون که در مرحله بعد ویدانیم تجدید نظر داریم و احتمالاً در واقع حتی بره به دیوان عالی کشور. بنابراین اینها مراحلی نیستش که در عرض 4-5 ماه خیلی به سرعت بخوان مدل دادگاه‌های جنگی بخوان این مسئله رو پیش بکشن و این هم مسئله‌ای که به اصطلاح گزارش گزارشگر سازمان ملل بهش به خوبی اشاره کرده که هیچ کدوم از این رویه‌ها در مسئله مجازات‌های اعدام برای زندانیان سیاسی صورت نگرفته.
6: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سند عرضه اولیه سهام شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک نشان می‌دهد این شرکت با وجود چشم‌انداز گسترده با هزینه‌های بسیار سنگینی مواجه است. آنتروپیک در سال 2025 زیانی معادل 42 میلیارد دلار ثبت کرده است. آنتروپیک قصد دارد در سال‌های آینده 518 میلیارد دلار برای خدمات و زیرساخت‌های ابری هزینه کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بیش از 8000 نیروی نظامی کره شمالی هم اکنون در روسیه حضور دارند. زلنسکی اضافه کرد کره شمالی برای اعزام 10000 نیروی دیگر به روسیه آماده می شود. به گفته او این نیروها برای آموزش و اعزام به جنگ اوکراین انتخاب شدند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد از حدود 4 ماه پیش و پس از تشدید درگیری ها در یمن بیش از 145 هزار نفر در 8 استان این کشور آواره شدند. شمار آوارگان در یمن تنها در یک هفته گذشته بیش از 15 هزار نفر شده است. وزارت بهداشت و درمان در ایران اعلام کرد نسبت نمونه‌های مثبت کووید 19 در هفته منتهی به 3 مهر نسبت به هفته پیش از آن تقریباً 2 برابر شده است. گروه تخصصی بیماری‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت تأکید کرده که شاخص مطرح شده از آستانه هشدار عبور کرده است. بر اساس گزارش‌های آماری کمتر از 10% مراجعان علائمی شبیه آنفولانزا و بیش از 10% هم مشکلات شدید تنفسی داشتند. پانتا رضاییان پزشک متخصص و استاد دانشگاه درباره گروه‌هایی توضیح داده که بیشتر در معرض ابتلا به نوع شدید بیماری کووید هستند. او همچنین درباره علائمی گفت که پس از دیده شدن باید سریع‌تر به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه شود.
8: ما معمولا همه افراد جامعه، چه افراد جوانتر، چه کودکان و چه افراد مسن، همه در معرض کووید قرار میگیرن. حتی افرادی که واکسن هم گرفتن، البته با خیلی درصد کمتر این احتمال وجود داره، اما افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن، افراد مسن، افراد سالمند بالای 60 سال هستن، به خصوص افرادی که از بیماری های زمینه ای مثل بیماری های قلبی عروقی رنج میبرن، بیماری های کلیوی، بیماران دیابتیک یا بیماران قند، در واقع بیمارانی که به علت حالا سرطان‌ها یا بیماری‌های روماتولوژیکی که دارند تحت درمان‌هایی هستند که خود اون بیماری‌ها یا در واقع درمانی که می‌گیرن سطح ایمنی این افراد رو میاره پایین. همچنین خانم‌های باردار احتمال بیشتری در از در واقع خطر رو برشون مطرح میشه و افرادی که دچار شاقی هستن، این خیلی مسئله مهمیه، بسیار دیده میشه افرادی که دچار شاقی هستن این رو به عنوان یک در واقع خطر و افزایش ریسک بیماری در نظر نمیگیرن. چاقی بیماری هست و باید به عنوان یک عامل زمینه‌ای در نظر گرفته بشه. نکته که مهم هست، با وجود افزایش تعداد در واقع موارد کووید امسال نسبت به سال گذشته که در واقع 17% نسبت به 9% حساب میشه، هرچند که این هنوز در سطح هشدار هست و به عنوان موج جدید حساب نمیشه، اما ما باید در نظر بگیریم که ما همچنان باید با توجه بیشتری بهش در واقع نگاه کنیم، وحشت نکنیم، اما بی‌توجهی هم نکنیم. مراقبت و آمادگی رو باید بیشتر انجام بدیم، به خصوص سر این افرادی که عرض کردم خدمتتون. یه نکته ای رو هم اینجا عرض کنم خدمت شما و اون اینه که این 17% به این معنا نیست که 17% جامعه ایران دچار کووید هستن، نه، این به این معنا هست که از افرادی که علائم بیماری رو داشتن، علائم بیماری تنفسی رو داشتن و آزمایش برشون انجام شده، 17% اینها تستشون مثبت شده. این رقم نسبت به رقم مشابه در سال گذشته که 9% بوده یک افزایش قابل توجه محسوب میشه. نکته که شما اشاره کردین قبل از اینکه این سوال این جواب رو ببندم این هستش که سرما و همچنین در واقع آلودگی های هوا، آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها، خطر بیماری های تنفسی رو من جمله کووید و آنفولانزا افزایش میده.
6: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی دیدار رئیس جمهور چین با رئیس جمهور آمریکا را از نظر تبلیغاتی به سود پکن ارزیابی کرده است. این در حالی است که دو کشور بر سر کاهش تعرفه واردات کالاهای غیر حساس به ارزش 60 میلیارد دلار توافق کردند. همزمان بازتاب اظهار نظر سفیر ایالات متحده در چین درباره پیشنهاد ترامپ به شی جین پینگ برای فروش تسلیحات آمریکایی ادامه دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی که از ملبورن همراه ماست. علیرضا درود بر شما. رویترز نشست ترامپ و شی جین پینگ رو چطور ارزیابی کرده و توافق تجاری دو کشور چه ابعادی داره؟
9: فرشاد، رویترز در گزارش تحلیلی و تازه خودش نوشته که دیدار پرتشریفات آقایان ترامپ و شی جین پینگ در واشنگتن با وجود اون استقبال کم سابقه و ضیافت مجللی که داشته در اون حل اختلاف‌های اصلی بین ایالات متحده و چین پیشرفت چندانی نداشته. به گفته برخی تحلیلگران برای چین یک پیروزی تبلیغاتی حتی بوده. این ارزیابی در حالی منتشر میشه که واشنگتن و پکن از توافق برای کاهش تعرفه کالاهای غیر حساس به ارزش مجموعاً 60 میلیارد دلار که خب حدود 30 میلیارد دلار برای صادرات هر طرف هستش خبر دادن. با این حال زمانی برای اجرای این توافق هنوز تعیین نشده. دستیابی به این توافق تجاری هم به سال آینده موکول شده. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فهرست چین در این توافق تجاری 1619 قلم کالای آمریکایی مثل محصولات کشاورزی و بهداشت فردی و تجهیزات پزشکی و زغال سنگ رو در بر میگیره. فهرست آمریکا هم شامل 77 گروه کالای چینی مثل اسباب بازی و ظروف و تزیینات کریسمس هستش. قرار هم هست که تعرفه بیش از 90% اغلب مشمول توافق به نرخ معمول تجاری هم کاهش پیدا بکنه، اما خب اون تراشه ها و خودروهای برقی و باتری ها در این لیست جای ندارن.
6: در چنین فضایی ماجرای پیشنهاد فروش سلاح آمریکایی به چین چیه و دو کشور چه واکنشی نشون دادند؟
9: خب این گزارش رویترز در حالی منتشر شده که گفته‌های آقای دیوید پردو سفیر آمریکا در چین درباره فروش احتمالی سلاح به پکن در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. آقای پردو در گفتگو با فاکس نیوز وقتی که از او پرسش سرعت میگیره درباره تأخیر در فروش تسلیحات به تایوان گفته که آقای ترامپ به آقای شی یادآور شده که آمریکا به کشورهای دیگه سلاح میفروشه. در مقطعی هم از او پرسیده شده که آیا چین هم مایل به خرید سلاح هستش. البته که خب گفتم نشده که این پرسش چه زمانی مطرح شده یا تا آقای شی چه پاسخی به این پرسش داده. این گفته ها از اون جهت حساسیت برانگیز شده که آقای ترامپ بسته فروش سلاح به تایوان به ارزش 14 میلیارد دلار رو معلق نگه داشته، بسته‌ای که خب پیشتر آقای ترامپ رو احراب مذاکره با چین دونسته بوده. کاخ سفید گفته که خب برنامه‌ای برای فروش سلاح به چین وجود نداره. وزارت خارجه آمریکا هم تاکید کرده که قانون این کشور چنین فروشی رو ممنوع میکنه. هیچ پیشنهاد یا برنامه‌ای هم در این خصوص در کار نیست. آقای ترامپ هم خودش گفته که درباره فروش سلاح به چین با شی گفتگو نکرده، احتمال هم داده که سفیر چین و سفیرش اون چین و تایوان رو با هم اشتباه گرفته باشه. سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته‌های سفیر آمریکا رو تایید نکرده، گفته که پکن توان دفاعی خودش رو بر اساس نیازهاش تقویت میکنه، به حفظ صلح و ثبات جهانی هم متعهد است.
6: سپاس از شما همکارم علیرضا محبی که از ملبورن ما رو همراهی کردید. آسم منیر فرمانده ارتش و رئیس نیروی دفاعی پاکستان با هیئتی از کمیسیون جنگ آمریکا دیدار کرد. به گزارش منابع پاکستانی این هیئت در حال بررسی 20 سال حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی پس از استقرار طالبان است. دو طرف درباره همکاری‌های مشترک، کمک‌های پاکستان به افغانستان، وضعیت امنیتی منطقه و تحولات افغانستان گفتگو کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد درود بر شما. از حضور این هیئت آمریکایی و هدف سفرشون به پاکستان برای بینندگانمون بیشتر توضیح بده.
10: در کنگره ایالات متحده کمیسیونی وجود داره که با نام کمیسیون جنگ افغانستان شناخته میشه. هیئتی از همین کنگره در حال بررسی حضور نظامی آمریکا در افغانستان هستش، حضور 20 ساله و نیز نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 میلادی را بررسی میکنه. خروجی که خوب با انتقادات فراوانی از سوی جمهوری خواهان و در واقع از سوی حلقات دیگه مواجه شده، هم در افغانستان و در جاهای دیگه انتقادات شدیدی نسبت به این خروج عجولانه آمریکا از افغانستان مطرح هستش. خب به گفته یه بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان، هیئتی از کمیسیون جنگ افغانستان در واقع دیروز با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان و رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد و این هیئت به سرپرستی رؤسای مشترک خود یعنی خانم شمیلا ان چودری و دکتر کالین اف جکسون با فرمانده ارتش پاکستان در مقر فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپندی دیدار کرد. این هیئت در حال بررسی حضور 20 ساله ایالات متحده در افغانستان است و گفتگوها در واقع با گفتگوهای این هیئت با فرمانده ارتش پاکستان هم شامل موضوعاتی چون حمایت های پاکستان، فضای امنیتی منطقه در اون زمان و بعد از اون و خوب تحولات افغانستان و تمرکز بر دیدگاه های مرتبط با فعالیت های کمیسیون بوده است. خب فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آسم منیر همچنان دیدگاه پاکستان را درباره شرایط امنیتی منطقه در آن زمان با آنها در میان گذاشت و چالش هایی را که پاکستان در دوران حضور طولانی مدت ایالات متحده در افغانستان مواجه بوده با این چالش ها با طرف آمریکایی این چالش ها را در میان گذاشته. بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان میگه که فرمانده ارتش پاکستان بر لزوم لحاظ کردن دیدگاه های منطقه‌ای و همچنین بهره گیری از تجربیات پاکستان در ارزیابی ابعاد راهبردی دیپلماتیک و عملیاتی این درگیری تأکید کرده. خب کمیسیون همطور گفتم با نام کمیسیون جنگ افغانستان در کنگره شناخته میشه و بر اساس اطلاعات وبسایت این کمیسیون در واقع کنگره ایالات متحده این کمیسیون را در سال 2021 میلادی در واقع به عنوان یک نهاد مستقل این را ایجاد کرد.
6: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از پاکستان همراه ما بودی. و در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا، مجید وحید بریمانلو در فینال وزن منفی 66 کیلوگرم کوراش با شکست حریفی از تاجیکستان به مدال طلا دست پیدا کرد. فاطمه برمکی نماینده کوراش زنان ایران هم با کسب مدال برنز روی سکوی سوم ایستاد. در وزن برداری مهسا بهشتی نماینده ایران در دسته 86 کیلوگرم به مدال برنز رسید. و در اینجا همکارم علیرضا مدیری از ناگویا ژاپن ما رو همراهی میکنه. علیرضا جان درود بر شما. کار تیم کوراش ایران با 3 مدال به پایان رسیده. از عملکرد امروز نمایندگان ایران در ناگویا برای بینندگان ما بیشتر توضیح بده.
11: فرشاد اول بگم که روز سوم و پایانی مسابقات کراش در بازی‌های آسیایی ناگویا بود. ایران امروز 3 نماینده داشت، 1 مرد و 2 زن. در مجموع ایران 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز گرفت. به وقت محلی ساعت 9:30 دقیقه صبح مسابقات مرحله 1/8 نهایی شروع شد. رقابت‌های نیمه نهایی و فینال هم از ساعت 14 به وقت محلی، الان هم که ساعت 16:08 دقیقه است، همین الان مراسم اهدای مدال داره انجام میشه. مجید وحید بریمانلو در وزن منفی 66 کیلوگرم با 3 پیروزی راهی فینال شد. در فینال مقابل حریفی از تاجیکستان قرار گرفت، برنده شد، به مدال طلا دست پیدا کرد. تنها مدال طلای ایران در کرش در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع نهمین طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. ایران 1 پله بالاتر رفت، در حال حاضر با 9 طلا در جایگاه ششم قرار داره. با ورزشکارای تاجیکستانی که صحبت می‌کردم، چون رئیس هیئت جوری داوران ایرانی، معتقد بودن که باعث شده که حالا داورا به نفع بگیرن برای ورزشکارای ایرانی. خود ورزشکار تاجیکستانی که خیلی ناراحت بود بعد از حالا شکست در فینال، 5 ثانیه مونده بود، یه اجرای فن داشت، داور وسط بهش امتیاز داد، بعد هیئت جوری امتیاز رو برگردون. در صورت مجید وحید بریمانلو که دوره قبل نقره گرفته بود، این دوره به مدال طلا رسید. فاطمه برمکی هم مسابقه اولش رو مثبت 87 کیلوگرم برنده شد مقابل تایوان. مقابل دیگر حریف تایوانی در نیمه نهایی باخت، به مدال برنز رسید. تنها زن ایران در کرش در بازی‌های آسیایی که مدال گرفت. ایران در مجموع 7 ورزشکار داشت، 4 تاشون زن بودن، 3 تاشون مرد بودن. دیروز هم رامین احمدزاده مدال نقره گرفته بود. اما ایران یه نماینده دیگه هم داشت در مثبت 87 کیلوگرم بخش زنان، مریم پیمانی. همون دور اول مقابل حریفش شکست خورد، مقابل یک حریف مغولستانی قرار گرفت، 17 ساله، اذیت می‌کرد این مغولستانی. 2-3 بار روسری پیمانی رو کشید جلوی صورتش. کلاً خیلی ورزشی، رفتار غیر ورزشی زیاد داشت. توی دور بعد همین ورزشکار مغولستانی که مقابل تایوانی قرار گرفت، 2-3 بار با دست تو صورت زد. 3 ثانیه آخر که داشت میباخت، اصلا با سر زد تو صورت اون حریف تایوانی. و حالا دوره قبلا بهتون بگم که ایران 1 طلا گرفت، 3 نقره و 1 برنز. عملکرد این دوره نسبت به قبل ضعیف‌تر بود. دوره قبل که مدال‌ها رو گفتم، 5 مدال گرفت، 3 تاشو زنها گرفته بودن. این دوره فقط یه دونه به مهسا بهشتی اشاره کردی، وزنه‌برداری دسته 86 کیلوگرم توی حرکت 1 ضرب 180 کیلوگرم رو بالای سر برد، حرکت 2 ضرب 223 کیلوگرم و در مجموع 403 کیلوگرم به مدال برنز رسید. امشب هم علی داوودی دسته فوق سنگین وزن احتمالاً مدال میگیره. فرشاد،
6: سپاسگزارم از شما همکارم علیرضا مدیری که از ناگویای ژاپن ما رو همراهی کردی. البته ما در بخش‌های بعدی خبر هم باز هم علیرضا رو خواهیم داشت و به این ترتیب به پایین این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود. تا بعد.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه را اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
8: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
9: حضور فعال در صحنه نداره.
10: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
11: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ترامپ به دنبال تأمین منافع ایالات متحده است. این منافع، منافع کوتاه مدت نیست، منافع دراز مدته. این تأمین این منافع گره خورده با تأمین منافع متحدان ایالات متحده در منطقه، از اسرائیل تا عربستان و امارات متحده عربی. و طبیعتاً وقتی یک دولتی پا میذاره به جنگ، وقتی ورود نظامی میکنه به آبهای منطقه، در این سقفی که شاهدیم، محاصره میکنه جمهوری اسلامی رو، فشار حد اکثری رو در دستور کار خودش قرار میده، و همه اینها یک اقدامات، یک پروژه هاییست در راستای تامین اون منافع تعریف شده اولیه، منافع ایالات متحده. و تمام اظهار نظرهای ترامپ در هفته های گذشته، در روزهای اخیر، در راستای همینه. یعنی یک فرضی وجود داره که با حداقل هزینه حد اکثر فایده رو کسب کنه ترامپ. الان در هفته های گذشته از مسیر تشدید جنگ اقتصادی، تشدید معاصره جمهوری اسلامی به دنبال تامین یک چنین منافعی هستش، و البته بدیهی که به دنبال رسیدن به یک توافق با فشار حداکثری، یعنی کسب یک امتیاز حداکثری پای میز مذاکره اگر ممکن باشه. اما این یک آزمون و خطایی رو هم به دنبال داشته، یعنی طبیعتاً یک پینگ پونگی ترامپ داره بازی میکنه با جمهوری اسلامی و پیغام هایی میگیره از اونها. اون پیغام ها بخشش در تنگه هرمز با ناامنسازی تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی داره پاسخ داده میشه، برخیش با تاکید بر ادامه غنیسازی اورانیوم، و البته در نهایت موضوع داخلی انتخابات در ایالات متحده که همه راه ها حالا ختم میشه به دونالد ترامپ که آیا فرصت بده به این فشار حداکثری برای اینکه ما به ازای اون رو در داخل ایران، اهم از حکومت و واکنش مردم، ببینه به اون فشار حداکثری، یا اینکه نه پیش از انتخابات به این نتیجه برسه که باید با یک مداخله نظامی هم تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی. در نهایت تفاوتی نمیکنه. اون چیزی که تاکید میکنم مفروضه اینه که دونالد ترامپ به دنبال تامین منافع ایالات متحده است، و با اطمینان میشه گفت تا زمانی که تضمین لازم نداشته باشه برای اینکه تنگه هرمز در امنیت کامل هستش، جریان تردد کشتی‌ها برمیگرده به قبل از جنگ، و به ویژه از جهت برد داخلیش در ایالات متحده تعیین تکلیف کرده باشه با جمهوری اسلامی، به این وضعیت پایان نخواهد داد، چه از طریق ادامه فشارهای اقتصادی، چه از طریق اثرگیری یک جنگ مجدد، اون هم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو دوباره بیاره پای میز مذاکره، وادارش کنه به تسلیم، یا تغییر جمهوری اسلامی یا تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر من راه سومی وجود نداره. کسانی که جنگ ستیز هستن در داخل ایران، در خارج ایران، به گمان من بیش از اون که گریبان دولت ترامپ رو بخوام بگیرن یا نتانیاهو رو، باید گریبان سپاه پاسداران و حاکمان در ایران رو بگیرن که چرا حاضر به پایان این وضعیت نیستن، حاضر به یک مصالحه نیستن، و چطور حاضرن که اونچنان که علی اکبر ولایتی گفته مثل حوثی های یمن لنگ ببندیم و نان خشک بخوریم، چرا حاضرن یک چنین وضعیتی به جا بذارن، ایران رو درگیر یک جنگ آخرالزمانی کنن اما قدرت رو نه به آمریکا، به مردم ایران واگذار نکنن؟ چرا حاضر نیستن حتی یک رفراندوم برگزار کنن در رابطه با تغییر رفتار با ایالات متحده؟ چرا حاضر نیستن به توهم نابودسازی اسرائیل پایان بدن؟ این اونجاییست که وضعیت رو به شدت نگران کننده میکنه، و مبنای اون، من تاکید کنم، اصل ماجرا برمیگرده به حاکمیت جمهوری اسلامی، یک رژیم غیر دموکراتیک، غارتگر، که منافع حاکمان، منافع باندهای قدرت متاسفانه ترجیح داره به مصالح و منافع مردم ایران.
1: اون عوامل اصلی و بنیادی که باعث رشد قیمت دلار شده همچنان سر جای خودش باقیه، مثل وضعیتی که در از بین رفتن درآمدهای نفتی و کاهش عرضه دلار توی بازار ایجاد شده، و همینطور میتونیم به خبر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی آقای ترامپ اشاره بکنیم که کلن فضای بازارهای جهانی رو هم دوباره به سمت ریسک و ریزی برد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هم به تازگی یک موضوع بسیار مهمی رو فاش کرده. ببینید، به فاکس نیوز گفته که چیزی از اون محموله های نفت ایران که روی آبهای آزاد قرار داشت باقی نمونده و احتمالاً ایران آخرین محموله رو تا 2 هفته آینده به چین تحویل میده و بعدش دیگه چیزی برای فروختن نداره. خب از قبل میدونستیم که بعد از برقراری دوباره محاصره در عمل ایران صادرات قابل توجهی از تنگه هرمز نداشته و فقط بحث سر این بود که اون نفت خارج از محدوده محاصره میتونه به فروش برسه یا نه، که الان این اظهارات مهم بسنت نشون داده که این محموله ها رو به اتمام هستن و میتونیم بگیم این تقاضایی که از امروز صبح برای دلار و طلا توی بازار ایران شکل گرفته بیشتر میتونه متاثر از این اخبار باشه. خب میدونیم که اون عوامل بنیادی که در نهایت میتونه باعث افزایش تورم بشه و ارزش ریال رو لحظه به لحظه کمتر بکنه همچنان سر جای خودش هست، یعنی اون فشاری که روی انتقال منابع مالی هست، اون بحران تجارت که الان از هوا و دریا کاملا همه چیز به روی ایران بسته است، تجارت زمینی هم به شدت با کندی و مشکل مواجه شده، اینها مسائلی هستن که به طور طبیعی روی قیمت‌گذاری دلار و طلا توی ایران تأثیر داشتن. و جالبه با وجود اینکه اونس جهانی بعد از بازگشایی بازار از نیمه شب دیشب یک ریزش قابل توجهی رو تجربه کرده، یه چیزی حدود 3% از ارزش طلا کم شده، ولی قیمت سکه در ایران داره رکورد شکنی میکنه که بیشترین دلیلش همون رشد نرخ دلاره.
2: برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه، اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکل‌های صنفی خودشون دارن، ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت. به نظر من ادامه کار برای معلمان با یک زندگی شرافتمندانه به هر حال بسیار دشوار شده، به خاطر اینکه حقوق و دستمزد با هزینه های واقعی مسکن و درمان و آموزش فاصله های جدی داره و ما در واقع با یک فرسایش اجتماعی و نهادی مواجه هستیم در آموزش عمومی. شما به موج احضارها، پرونده سازیها، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق در کنار فشارهای امنیتی که بر فعالان صنفی میان، به نظر من فضای آموزش و پرورش رو ناامن کرده. فعالیت صنفی نباید با برخوردهای امنیتی مواجه بشه. من اگه بخوام خلاصه کنم، ما 4 تا مشکل خواهیم داشت: کمبود معلم، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی.
3: رفتم 2 تا دفتر و 1 دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنین مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
4: خیلی پیام از دانش آموزها و والدین از شهرهای مختلف به ما رسیده و واقعا یه تصویر کلی میشه از وضعیت مدارس و وضعیت آموزش که چه خبره در شهرها، به ویژه در مورد تهران به ما میده، میتونیم داشته باشیم به وضوح. یکی خیلی پیام در موردش میرسه الان به ما، این که کتابای درسی هنوز به دست بچه‌ها نرسیده. موضوع این هستش که نبود یا دیر رسیدن کتابای درسی یه موضوع جدید نیست، سال هاست که آموزش پرورش با این مشکل مواجه هستش. مدارس رو باز میکنه ولی کتابای درسی چند ماه بعد میرسه، اصلا بعضی وقتا هم نمیرسه و به ویژه در شهرستان ها و روستاها از رو هم دیگه کپی میکنن بچه‌ها کتاب ها رو. این مشکل کاغذ هست در ایران و اینکه مدت ها هست و به ویژه بعد از جنگ هم ایران وارد کاغذ نداشته و کیفیت کاغذهای داخلی هم انقدر نامرغوب هستش که اصلا نمیشه باش کتاب در واقع چاپ کرد. این مشکل این هست، خیلی برام پیام فرستاده شده، مردم میگن به ویژه از شهرستان ها میگن الان معلوم نیست، میگن که 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه از تهران کتاب ها میرسه. همچنین میگم کمبود کاغذ خیلی مسئله یه بحران فراگیرم شده. حالا بعضی از والدین دانش آموزا به ما پیام دادن که بعضی از مدیران مدارس به ویژه دولتی ها بچه‌ها رو زیر فشار قرار دادن که باید هر کدومتون بردارید یه بسته کاغذ آچار بخرید بیایید برای مدرسه، کمک کنید، ما کاغذ نداریم، تهدید هم کردن اخراج میکنیم. الان یکی از والدین صبح به ما پیام داده که هر بسته کاغذ آچار 1,200,000 تومانه، چرا اینقدر هزینه های اضافی میتراشین تو این وضعیت اقتصادی روی مردم. علاوه بر این هم میگن بعضی از مدارس فشار آوردن که برید کتابایی که حالا به دستتون هم رسیده برید سیمی کنید، برید جلد کنید. اینم سیمی کردنش 700,000 تومان پول هست برای بچه‌ها. این وضعیت اقتصادی مردم خیلی شاکی هستن که حالا مدرسه هر جور تیغش ببره میخواد در واقع از ما پولی بگیره. علاوه بر حالا نبودن کتابای درسی و دیر رسیدن، نبود امکانات هم هست. مثلا از بعضی از مناطق سرسیل به ما پیام رسیده که وسایل گرمایشی وجود نداره تو مدارس، مریض شدیم. یا از کرمان مثلا پیام رسیده که گرم اونجا و وسیله سرمایشی وجود نداره، امکانات بهداشت نیست. 180 تا مدرسه کانکسی هست در کرمان و بچه‌هایی که میرن تو کانکس به ویژه در روسا درس میخونه به وسایل سرویس بهداشتی هم دسترسی ندارن. و خب به هر حال پیام هایی از والد از دانش آموزا به ما رسیده که خب امسال خیلی از نوجوان ها نتونستن برن مدرسه، بعضیاشون جاوید نام هستن و نیمکت ها خالی مونده و خیلی هم به خاطر مسائل اقتصادی ترک تحصیل کردن و از مدرسه باز موندن.

0: شش کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
1: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
2: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
0: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر،
3: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
4: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
5: این آدم‌کشی جمهوری اسلامی
4: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
6: صدای ما رو به همه برسونید.

0: خانم آقایان، با درودی دوباره. من فرشاد متقی با بخش خبری دیگری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن همراه شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده است. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقامات آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در توقف برنامه هسته‌ای خبر داده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده است. عراقچی اضافه کرد آمریکا در جریان این پیشنهادها قرار گرفته و تهران امیدوار است پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت شود. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید صحبت کردن از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و پیشنهادات جدید جمهوری اسلامی بخشی از تلاش تهران برای شکل دادن به چارچوب مذاکرات است.
1: جمهوری اسلامی که داره این مدلی رفتار میکنه، انگار که خودش رو داره به عنوان طالب مذاکره، طالب توافق، طالب دیپلماسی نشون میده، در نتیجه سعی میکنه بگه که من در موضع قدرت هستم و بنابراین من هستم که پیشنهاد ارائه دادم. در طول چند روز گذشته عراقچی بارها این نکته رو بهش اشاره کرده که ما پیشنهادهایی دادیم و طرف آمریکایی باید به ما جواب بده، یعنی تلاش میکنه همون روایت پیروزی که گفتم آمریکایی ها میخوان جلوش رو بگیرن رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه در وضعیت فعلی نمیتونه تنگه هرمز رو به عنوان اهرم فشاری در دستش نگه داره تا ایالات متحده رو مجبور بکنه به انجام یک تعهدات، انجام یک سری وظایف که پیش از این در موردشون توافق شده بود. با اون توافق، یعنی تفاهم‌نامه اسلام آباد، کاملا منقضی شده و منتفی شده. به علت اینکه این تأکید از سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مرتبا داره تکرار میشه، این هست که بگه که ما طالب مذاکره و دیپلماسی هستیم. اینطوری نشون بده که اولا ابتکار عمل در دیپلماسی دستشونه، ثانیا اونی که پیش قدم شده

0: برای مذاکره به جمهوری اسلام پیشقدم شده برای توافق جمهوری اسلامی و طبیعتاً بتونه از این طریق نشون بده که تنگی هرمز براش اهرم فشاره. این نقطه مقابل اون کاری که ایالات متحده میکنه، اصطلاحاً آمریکا دست جمهوری اسلامی رو خونده، اما جمهوری اسلامی در این مقطع امکان تغییر بازی رو نداره.
1: هواپیمای متعلق به شرکت کاسپین به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، هنگام توقف این هواپیما مسافران برای سفر به ایران سوار هواپیما شده بودند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در ترکیه طی هفته‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. چرا این هواپیمای کاسپین توقیف شد و این عملیات چطور انجام شد؟
2: خب فرشاد، طی روزهای گذشته خبر تأخیر پروازهایی که به مقصد ایران هستن رو شنیدیم. در کنار این میدونیم که خب ماهان دیگه پروازهاش رو متوقف کرده، اما کاسپین جزء شرکت‌های هواپیمایی هستش که علارغم تحریم‌هایی که در سال 2014 اعمال شده همچنان به ترکیه پرواز میکرد. روز گذشته پروازی که از استانبول قرار بود به مقصد ایران بره، به خاطر نه تحریم‌ها بلکه به خاطر بدهی که کاسپین داره کنسل شده. بر اساس گزارشی که رسانه‌های هوانوردی ترکیه منتشر کردن، این شرکت 3 میلیون یورو بدهی داره به یک شرکت ترک که در حوزه خدمات نظارتی و نمایندگی داره فعالیت میکنه. اسم شرکت ACM هستش و شکایت کرده از کاسپین به خاطر مطالبه مالی که داشته و با رأی دادگاه هم تصمیم گرفته شده که هواپیمای کاسپین رو توقیف بکنن. نکته‌ای که جالب است این هستش که علارغم اینکه حکم دادگاه خب از پیش هم مشخص بوده، منتظر موندن تا هواپیما بارگیری بکنه و مسافرگیری بکنه و بعد اجرای حکم رو انجام دادن. اجازه پرواز به هواپیمای کاسپین داده نشده و در شرایطی که خب بر اساس گزارش‌ها مسافرها داخل هواپیما بودن، اونها رو مجبور کردن که پیاده بشن، چرا که هواپیما دیگه نمیتونسته که از فرودگاه استانبول پرواز بکنه. موضوعی که خب شرایط برای مسافران ایرانی رو خیلی سخت میکنه. من در شبکه‌های اجتماعی هم دیدم مسافران این خط هوایی از کنسل شدن پروازهاشون صحبت میکردن، از اینکه شرایط سختی در فرودگاه استانبول دارن. باید توجه داشته باشیم که فرودگاه استانبول یک فرودگاه ترانزیتی هستش. مسافران ایرانی که از اروپا و آمریکا هم قصد سفر به ایران رو دارن، معمولا میان و در استانبول توقف دارن تا به سمت ایران سفر بکنن و کنسل شدن این پروازها شرایط رو براشون سخت میکنه. باید توجه داشته باشیم که کنسل شدن پرواز کاسپین در شرایط فعلی ارتباطی با تحریم‌های 17 شهریور ماه عملا نداره، اما خب شرایط پروازهای کاسپین مشخص نیستش و افرادی که بلیت کاسپین برای روزهای آینده دارن، علاوه بر اینکه در زمینه تحریم‌ها شرایطشون مشخص نیست، با توجه به وضعیت بدهی‌هایی که کاسپین داره هم شرایط پروازهای این شرکت نامعلوم هستش.
1: سپاس از شما همکارم فرزیا ثابتی که از آنکار ما رو همراهی کردیم. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق گزارش داد که با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ، مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ جلسه حضوری و عادی برگزار نکرده است. بر اساس این گزارش، مجلس در این مدت به صورت غیر حضوری اداره شده و جلسات علنی و کمیسیون‌های آن همچنان به صورت مجازی تشکیل می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه رسمی با مقامات قضایی از دادستان کل کشور خواست تا مقابله با زنان با پوشش اختیاری را در دستور کار شورای امنیت قرار داد. او پوشش اختیاری زنان در ایران را به رهنگی توصیف کرد و گفت نظر پزشکیان هم این است که وضعیت حجاب در ایران غیر قابل تحمل است. مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل برجسته زندانی در ایران، برنده جایزه معتبر حقوق بشر واسلاو هاول در سال 2026 شده است. این جایزه معتبر که به پاس فعالیت‌های برجسته در دفاع از حقوق بشر در جهان به افراد یا سازمان‌ها اعطا می‌شود، در مراسمی رسمی در مقر شورای اروپا به نمایندگان این وکیل مدافع حقوق بشر اهدا شد. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد تیم ردیابی نفتکش‌های این سازمان در ماه جاری به صورت مخفیانه از دریای جنوبی چین بازدید کرده و فعالیت ناوگان پنهان جمهوری اسلامی را از نزدیک بررسی کرده است. این سازمان گفت نفتکش‌ها، کشتی‌های باری و فلبرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در این منطقه فعالیت می‌کنند و شناورهای سوخت‌رسان مالزیایی هم با وجود تحریم‌های آمریکا سوخت مورد نیاز آنها را تأمین می‌کنند.
3: We're leaving Singapore right now, headed towards the EOPL, which operates as the hub for Iran's dark fleet vessels, where they generate billions of US dollars in revenue, revenue that directly feeds the Islamic Revolutionary Guard Corps, that's the IRGC, for its terror at home and abroad.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
1: ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

دوشنبه 6 مهر 1405 من مهدی بختیاری آزاد و اینجا چشم‌انداز. پیام جدید مجتبی خامنه‌ای از مخفیگاه درباره تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان. آیا مجتبی واقعا باور دارد که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده است؟ مخاطب اصلی او در این پیام طولانی کیست؟ و اصلا چطور ممکن است یک نفر که جرأت نشان دادن خود را ندارد و در قعر یک چاه یا زیر زمین پنهان شده ادعا کند که ابرقدرت جهان شده است؟ بچشم‌انداز. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، اینو در همچنان سالگرد انقلاب مهسا بهتون میگم. احتمالاً شنیدید میگن موش تو سوراخ نمیرفت، به دمش جارو میبست. یه ضرب المثل دیگه هم هست که خیلی شبیه اینه به نظر من، میگه طرف رو توی ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. احتمالاً هر دوشو شنیدید و هر دوی این ضرب المثل ها به واقع شرع حال مجتبی خامنه ایه یا مقوا خامنه ایه. باور کردنی نیست خانم آقای، باور کردنی نیست. یعنی به امروز آقا از مخفیگاه، چه میدونم از سوراخ یا فوقش زیر زمین دیگه، تو هتل 5 ستاره که نیستش که میگه موقعی که مخفیگاه هیچ کم نمیدونه چیه، پدر زن سابقش هم نمیدونه کجاست، این فوقش یه سوراخی مثل سوراخی که صدام حسین توش قایم شده بود، یا دیگه خیلی اگه لوکس باشه زیر زمینی یه چاییه که توش قایم شده دیگه. از اون تو پیام داده آقا با اعتماد به نفس، گفته که بله جمهوری اسلامی قدرت اول جهان هست، ابر قدرت جهانه. ابر قدرت عبارتی است که مستفاده میگه قدرت اول جهانه. بعد تازه از موزه فیلسوم حرف زده، گفته که بعضی ها میگن که ما قدرت چهارم جهانیم، اما نه، اینا درست نیست، از منظر معادلات الهی ما ابرقدرتیم، قدرت اول جهانیم. چقدر یه نفر میتونه، من موندم اینا رو چیکار دارم میکنم با بعد. بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که آیا مجتبی اصلا باور داره، اینا باور دارن که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده، یا اینکه یعنی ادعا بخشی از قالتاق بازی و شارلاتان بازی پدر و پسر هست، بخش از قالتاق بازی شارلاتان بازی این طیف از آخوندها روحانیون هست. آخه چطور ممکنه یه نفر که میدونید خودش جرأت نشون دادن خودش رو نداره، یه آدم انگار سر چهار راه نمیتونه بره، جرأت نداره، تو چاق قایم شده بعد نفس کش میخونه، مبارز میطلبه، کسی که جرأت نداره خودش نشون بده تو قعر، عرض کردم یه چای از زیر زمین پنهون شده، حتی یه کارشناس نداره که بهش بگه مقوا مجتبی تو اگه ویدیو بدی کسی نمیتونه از ویدیو تو رو پیدا کنه، اگه صدا بده کسی نمیتونه صدا بده تو رو پیدا کنه، مگه اینکه مثلا مثل تو صدات مثل فایلی که بابات داد صدای قمری بیاد بتونن بفهمن تو کجایی، مثلا اصل قمری بتونن اس بزنن. یه کارشناس هم در این حد نداره و اصلا آدم دور و برش نداره. محسن رضایی بعد از 47 سال خراب کردن تو سپاه دوباره گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این آدم ادعا کنه ابرقدرت جهان شده، قدرت اول جهان شده. خانم آقایون، چند روز قبل بود، 48 ساعت قبل، آیت الله محسن حیدری نماینده مجلس خبرگان هست، مجلس خبرگان تو گیومه دیگه، یعنی مجلس انگار، این آقا ادعا کرد که این مجتبی خامنه ای علاوه بر اینکه توی خونه‌اش تو همون بیت رهبری، تو مجمع بیت رهبری بمباران شد، یه بار هم در بیمارستان هدف حمله و بمباران قرار گرفت. این تا حالا من نشیده بودم، کسی نگفته بود، همین گفتن افشاگری کرده. این آقای حیدری ادعا کرد که آره مجتبی خامنه ای بعد از اینکه در واقع منزلش رو در محوطه بیت بمباران میکنن که باباش مرد و غیره، این میبرن بیمارستان و بعد توی بیمارستان بوده که بعد دوباره بمباران میکنن، میفهمن توی بیمارستان دوباره بمباران میکنن و بعدم میگه که او رو از آوار دوباره میکشن بیرون، این دوباره آوار میز روش میکشن بیرون. ادعا میکنه میگه که اون موقعی که آمریکا و اسرائیل فهمیدن بیمارستان، سه تا بیمارستان بمباران کردن، که من همچین آماری رو ندارم، به نظر میاد شاید هم دروغ باشه، اما به هر حال ادعای یکی از سران حکومت دیگه، رهبران حکومت. ببین بعضی وقتا پیش خودم میگم شاید این خزعبلات باورشون میشه، باور کردن که نظر کرده خداوندن، مثلا ابرقدرت شدن، مثل پدرش. آخه باباش هم که 37 سال ایران هی ویران کرد حکومت کرد، اینا باور کرده بود، میگفت خداوند کلماتشو بر زبان او جاری میکنه. یادتون هست تو سخنرانیش میگفت من یه سخنرانی خیلی گرم و گیرایی کردم برای فرماندهان سپاه، بعد میگه من نبودم، زبان من بود اما کلمات خدا بود که بر زبان من میومد. یا یادتون هست امام جمعه قم گفته بود که علی خامنه ای هنگام تولد گفته یا علی، یادتون هست، به قابله گفته یا علی و قابله هم گفته علی نگهدارت، یادتون هست، یا تو کتابش ادعا کرده بود که سیل آب رو در سیستان با تربت امام حسین بند آورده، سیل آبی داشته می اومده شهر رو ویران می‌کرده و این آدم مهر داشته، مهر امام حسین داشته ریخته تو سیل و تمام شده. یه جای دیگه ادعا می‌کنه که قطار داشته می‌رفته، از قطار پریده بیرون رفته نماز خونده. جلال خالق. خانم آقایون، تاریخ به ما خواهد خندید، تاریخ به ما خواهد خندید، اما بدبختی نیست، بدبختی اینه که ما این لحظه های عجیب و خنددار تاریخی رو داریم زندگی میکنیم و درد میکشیم. و بدبختی اینه که اون چیزی که بعدها در تاریخ بهش میخندن و میگن راست اینجوری بود، این یارو اینطوری بود، حکومت جدی جدی اینطوری بود، جدی جدی حکومتش اینطوری بود که در اوج بحران دوباره گیر داده بودن موه زنا بیرون نباشه، نمیدونم رهبرش ادعا میکرد که معجزه کرده، خدا از طرفش حرف میزنه، نمیدونم بچهش بعد از 37 سال حکومت گرفته بود ادعا میکرد ابرقدرت شده، نیرو دریاییش زده بودن، نیرو هواییش نابود کرده بودن، هیچی نداشت، 4 تا موشک دلار شده بود 250,000 تومان، نفت نمیتونه صادرات کنه، دارو نداشتن، هیچی نداشتن، طرف گفت ابرقدرت شده. تاریخ در این حال که میخنده، اما شاید هم یادش بیاره که ما 80 90 میلیون 100 میلیون آدم زندگی کردیم این لحظات رو و این لحظات خنده‌دار برای ما زجر بود و باور نمی‌کردیم به کجا نگاه کنیم، چی شده، چی میگن اینا، چی کار دارن میکنن، چی بر سر این کشور اومده، برنامه‌شون چیه، هدفشون چیه. و طرفه اینه، شما توی این پیام به اصطلاح طولانی شما می‌بینید دوباره ادعا کرده که بله پیش بینیش کرده که آره آمریکا به زودی مجبور خواهد شد خاورمیانه رو ترک کنه. بابا آمریکا دو روز دیگه کمتر چرا این ساعت دیگه قراره عراق رو ترک کنه بره، نقشه خودشه. اگر جمهوری اسلامی نبود و این کارش نبود، آمریکا دو سال پیش از عراق رفته بود. حالا از خاورمیانه که نمیره آمریکا، همچنان که تنگه هرمز آمریکا ول نکرد نداد به اینا، همچنان که تمام پیش بینی هاشون اغلب اشتباه در اومده، مضحک در اومده، منتها پیش بینی کرد، بعدم میگه به زودی دریای عرب رو ترک خواهد کرد. آقا این حرفا رو بذار کنار، برنامه‌ت از کشور چیه؟ تو کشور حکومت تو داری اداره میکنی. توی پیامش گفته مردم از تنگه با برکت هرمز نخواهند گذشت. کدام با برکت مردک؟ دلار شده 200,000 تومان، سفره‌های مردم ببین خالی شده، 7 دهک زیر خط فقرند. بخشی از خود حکومت میگن که آقا رفراندوم کن اگه میخوای 20 سال بجنگی، برای تو برکت داشته چون رفته توی سوراخ قایم شدی، هیچ کس هم کاری باهات نداره، هیچ کس نمیتونه بپرسه چرا زندگیت هم داری میکنی، اشغالت هم داری میکنی، ما نمیدونیم چه خبره که ما نمیدونیم چه کار میکنی که شاید برای تو برکت بوده، شاید بله اعداد و ارقام نفت رو حساب میکنن. آقای یاشار سلطانی یه سری اعداد و ارقام زده گفته بود، بله بس واسه اون کسانی که نفت رو میفروشن، واسه کسانی که نفت میبرن از تحریم و جنگ، اقتصاد جنگ خیلی با برکت بوده، بله، ولی برای این 80 90 میلیون، برای این 10 میلیون 10 درصد جامعه که مهاجرن، نه برکت نبوده. و میگه که بله مردم نخواهند گذشت. از چیش نخواهند گذشت؟ تنگه هرمز که از ازل برای ما بوده و هنوزم هست. 4 تا سپاه اونجا قرار بود وایسن که آمریکا زده تو سرشون، وای نستادن، چیزی ملت ایران از دست ندادن، همچنان که قبل چیزی رو به دست نیاورده بودن. اینا توهماتی است که در ذهن شماست بابا، اینا توهماته. من میترسم بخشی از ملت ما، بخشی از برادران خواهران ما بر اساس پروپاگاندا تبلیغات باورشون بشه که چه میدونم خانی اومده و خانی رفته. نه بابا، اینا وجود خارجی نداره. ببینید تنگه هرمز از ازل مال ما ایرانیا بوده، اونجا بوده، تنگه هرمز اسمش، اونجا اسمش خلیج فارس بوده از چند هزار سال پیش، خب، و هنوزم هست، هنوزم اسمش خلیج فارسه، اونجا هم تنگه هرمزه. قبلش اتفاقی نیفتاده بود، الانم اتفاقی نیفتاده، فقط اینا قلدر بازی در آوردن، زورشون نرسید، حالا محاصره دریایی کردن، برای همین محاصره دریایی هم کردن. نه آمریکا با ما مشکل داره، نه با درست ما زجرش خواهیم کشید، ما ملت البته بخش از زجر رو میکشیم، منتها آمریکا نه با ما کاری داره، نه میگه آقا بمب اتمی نسته، از ترور نکن، قلدر بازی از جهان در نیار، همین، اگر نه مشکل ملت ندارن. این هاست 40-50 سال چسبیدن به شرایط حساس کنونی، 50 سال جنگ، 50 سال قیام، 50 سال نمیدونم. الان که چند روز پیش، هفته پیش، مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری، ولی این مجلس خبرگان رهبری که ما مسخره میکنیم که جنتیش نمیدونم 100 خورده سالشه که نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن بشینن، و اساس این قانون اساسی فکسنی در رأس هرم قدرت ها، یادتون نره در رأس هرم قدرت ها، یعنی ناظر بر رهبر، ناظر بر اصل ده، این مجلس خبرگان رهبری بیانیه داده. حالا یا همشون امضا کردن یا یه نفر نوشته امضا کرده به نام همشون، ولی به هر حال بیانیه به نام مجلس خبرگانه، و توشون گفتن که آقا نه مذاکره فایده نه دیپلماسی، باید جهاد کنیم. یعنی عملا بعد از 47 سال حکمرانی رسما دارن تبدیل میشن به طالبان، دارن تبدیل میشن به القاعده. بعد از 47 سال نابود کردن این کشور، عکسشون انداختن اسکناس های ما، میراث باستانی ما رو داغون کردن، همه میدونا رو نمیدونن، مجسمه ها رو خراب کردن، اسم شهید گذاشتن توش، اسم کوچه ها رو، اسم رو عوض کردن، سعی کردن فرهنگ رو عوض بکنن، اصلا همه چیز رو سعی کردن به هم زدن. بعد از 47 سال اصلا به جایی که برن به سمت یک حکومت یا دولت متداول، دولت کلاسیک، دوباره دارن تبدیل میشن به دولت الاسلامی شام و داعش، دولت اسلامی خراسان و ری، خراسان تهران، اساسا دقیقا دارن تبدیل میشن به یک طالبان و داعش، نه فقط از نظر افکار سیاسی، نه نه نه، اون که یه بخششه، افکار سیاسی که همیشه اینطوری بودند. همین امروز محسنی اژه‌ای حکم داده، گفته دادستان ها در همه شهرها باید کاری کنن این وضع جمع کنیم، بی حجابی ها، گفته این وضع باید جمع بشه. معلومه این حکم همون هیئت 6 نفره است که پزشکیان در نیویورک گفت که 6 نفرن دارن کشور رو اداره میکنن. میشم حد زد کیا هستن؟ 3 نفر سران قوا، یعنی محسنی اژه‌ای، محمد باقر قالیباف، خود این آقای پزشکیان، این 3 تا هستن. احتمال خیلی زیاد آقای محسن رضایی توشه، احتمال خیلی زیاد آقای طائب هم توشه، و احتمال زیاد نفر ششم مثلا فرمانده کل سپاهه، یا نمیدونم یکی دیگه. اینا حدس، تحلیلی ندارم، یعنی اطلاعی ندارم، خبری ندارم، شنیده وجود نداره. اینا از نظر افکار همیشه طالبان و داعش، نه، ولی از نظر ساختار هم دارن تبدیل میشن به اون، یعنی همون نیمچه دولتی هم که وجود داشت دارن نابود میکنن، همون نیمچه سازمان برنامه بودجه که از قبل مونده بود، همون ساختار دارن نابود میکنن، کاملا داره میشه ترکیبی از قجر و داعش، ترکیبی از قاجاریه و چه میدونم، مثلا دبیرهای دوران قاجاریه ما داشتیم، طرف یه کیسه طلا اینجا میبست، اینجا شده بود مثلا عدویه، شده بود اسمش چیه، برنامه ریزی و بودجه، به اون سبک دارن کشور رو اداره میکنن و اصلا کشوری دیگه نمونده، برنامه ریزی نیست، حکومت در رأسش در تارکش نوشته شده توسعه، وظیفش توسعه کشور، بعد از امنیت، امنیت و توسعه، امنیتی که نیست توسعه هم هیچی، و این شده ساخت تجربه آخر انتهای جمهوری اسلامی ایران. عرض میکنم تاریخ به ما خواهد خندید و ما این لحظه های تلخ رو زندگی داریم میکنیم. رضا طالبی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده، او هم نویسنده و صاحب نظر سیاسی، که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. انقدر من دلم پر بود و عصبانی هستم از این پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای که به خودم آمدم دیدم بیشتر از حد معمول حرف زدم، عذرخواهی میکنم از اینکه معطل نگهتون داشتم. آقای طالب بذارید از شما شروع کنم. شما چطور میبینید پیام مجتبی خامنه‌ای رو؟ دو سه دقیقه اگر بخواید توضیح بدید چی در مورد پیام میتونید بگید؟
1: صاحب هزار مرتبه کردیم امتحان، درد سخن به هیچ دوا کم نمی شود. خدمت شما جناب نوری‌زاده و بینندگان محترم هم سلام عرض می کنم. خب البته من همین پیام و پیغامی که به مناسبت بازگشایی مدارس داده بود دیدم اینجا، خب شاخص عوض نشده، یعنی شاخصی که در دوران علی خامنه‌ای هم وجود داشته همین رو حفظ کرد. یعنی از این زاویه اگر نگاه بکنیم، اون قدرتی رو که آقای مجتبی خامنه‌ای مد نظرشه، یعنی قدرتی از نوع جی دی پی، ناوگان و یا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه خب منشعب از یک قدرت الهیاتی است. اونجا خب این رو میگه که معیارها باید تغییر پیدا بکنه. کسانی که ما رو به عنوان ابرقدرت چهارم میدانستن، الان با این معیار الهیاتی باید ما رو ابرقدرت اول بدانن. من احساس میکنم که خب در این پیغام که بیش از آن که مخاطبش خارج باشه، تلاش بر این هست که با این ادبیات و لیتراتور کجدار و مریضی که استفاده میکنن، اگر نگاه هم بکنیم این ادبیات، خب فکر نکنم که منتسب به خودشون هم باشه، این تلقی رو بکنن که خب توانستن که به عنوان یک ابرقدرت در خاورمیانه اون تجلی و یا به نوعی که قبلا هم میگفت شگفتانه خواهند دید، شگفتانه رو به کشورهای منطقه برسونن. آنچه که در این ماهیت دیده میشه، کماکان آقای مجتبی خامنه‌ای در غیبتی که وجود داره، بیشتر از این که خودش رو به عنوان یک ابر انسان و یک ابر لیدر و رهبر نشون بده، بیشتر تلاش داره که با استفاده از همون الهیات شیعه در غیبت صغرا خودش رو تلقی بکنه و با همون هیئت 6 نفر 4 نفری که شما دیدید این پیغام رو منتقل بکنه. و البته این هم خیلی جالب، این نکته رو هم جمله رو هم بگم که پایان بدم به سخنم، و در این اسنا اینکه دیده نشدن خودش به عنوان یک حس عدم دسترسی، یک حس الهیاتی تعبیر میشه. شما اگر این آخرین کتاب فرانسیس فوکویاما رو نگاه بکنید که در قلمرو و آخرین انسان، اونجا برعکس میگه، اون میگه تیموس بله. انسان ها تلاش دارن که دیده بشن، یعنی این آخرین انسان این هست. اما خود دیده نشدن هم دیده شدنه. یعنی از وقتی که مجتبی خامنه‌ای خودش رو کنار گذاشته، یک حس حسن صباحی، یک حس مهدی به خودش داده، بیشتر در نوشته ها، گفته ها از او سخن یاد میشه. و به مرور من فکر میکنم که همین رفتاری که داره آقای مجتبی خامنه‌ای داره ازش استفاده میکنه، رفته رفته این
0: یه
1: رو به
0: سوال
1: عنوان یک
0: آخری میخوام
1: ترجیحاً در
0: بپرسم
1: کنکور
0: ازتون.
1: اسلامی.
0: آره اصلا میگم واسه حرفتون پیدا فکر میکنم فرمایشتون تموم شد، کوتاهم بگید، ولی به نظر من شاید دارید جوابش هم میدید اصلا نپرسیده. ببین میخواستم بپرسم که آیا طرفداران حکومت دچار تناقض نمیشن که این آقا از یه طرف جرئت نداره خودش نشون بده، رفتون تو قایم شده معلوم نیست کجاست، و از طرف دیگه میگه من ابرقدرتم؟ یعنی آیا مخاطب این پیام که به نظر شما طرفداران حکومتن، من موافقم، دچار تناقض نمیشن از این نظر؟
1: ببینید، ما هنوز اون معیاری برای سنجش میزان وفاداری و میزان عقیده طرفداران حکومت نداریم. مثل دورانی که امام حسن عسکری خب بعد از اینکه فوت میشه، جانشینش خب این گونه القا میکنن که غیبت کرده، یعنی اینکه تجلی امام به صورت جسمانی رو کنار گذاشتن و این رو منوط به آینده کردن، چیزی که دیده نمیشه. البته این میتونه طرفداران حکومت رو هم به نوعی تسکین بده، چون تلاقی و توالی با اون ذهنیتی که داره در دوران گذشته در فقه شیعه امامی هم دیده شده. این به نظر من یک مسکن است برای طرفداران حکومت موقتا، ولی کن در آینده همین مسئله که در اون دوران هم برای این بود که اختلاف نیفته بین جانشینان امام 11 هم این کار رو انجام دادن، امروزه هم همین کار رو دارن میکنن. اما در بلند مدت به نظر من این تاثیر لازم رو در طرفداران حکومت نخواهد گذاشت، چون تلاقی اونها جدای از اینکه بر روی یک مفهوم معنوی و الهیاتی بود، نیاز به یک مفهوم جسمانی و یک مفهوم ابجکتیو داره، و اگر اون رو به صورت متداوم کنار بگذارید، این اختلافات به مرور سرشکم میشه بین طرفداران حکومت و این کشور رو دچار بحران خواهد کرد، که از الان هم وارد
0: متشکرم.
1: بحران شده.
0: متشکرم آقای نورزاده، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. البته البته شما هم اگر در مورد این پیام نکته دارید حتما خوشحال میشم بشنوم. منتها من در ادامه حرفای آقای طالبی میخوام اینو از شما بپرسم که آخه آقای طالبی هی میگه که به درستی هم میگن که اینو میخوان مثلا دارن یه جوری داستان حضرت مهدی و امام 12 هم شیعیان رو دارن بازسازی میکنن. اون از مهدی که حکومت نمیخواست بکنه، داره حکومت میکنه. اون الان جنگ نمیداد، الان جنگ میده. اون بودجه قرار نبود بده، اون فقیر و غنی نداشت به این معنی. هفت تا اعدام قرار نبود بکنه، بازداشت قرار نبود بکنه، گشت ارشاد نداشت، سپاه نداشت، موشک نداشت. اینا دارن. و اساسا آیا ممکنه بازسازی یه چیزی به داستان حضرت مهدی که بچه بود، غیبت صغرا، غیبت کبرا و اینا در دورانی که رهبری که وظایف مشخص داره؟ نمیدونم. بنابراین دوست دارم نظرتون راجع به پیام رو بدونم و همچنین در ادامه حرفای آقای طالبی بپرسم آیا ممکن هست بازسازی داستان روایت امام 12 شیعه در هیبت و هیئت مجتبی یا مقوا خامنه ای؟
2: با درود به دوست گرانقدرم جناب مهدوی آزاد، مهمان ارجمند، بینندگانتون به ویژه هموطنان سرفرازم در خانه پدری و بیرون، حضور داشتم. اجازه بدید من این بخش رو اول پاسخ بدم راجع به امام زمان و تشابه. ببینید، در مورد امام حسن عسکری روایت بر این که او بچه نداره تقریبا روایت عام بود. بعد برادرش بود که میگه این بچه نداره، و این در واقع عسکری هم به او میگفتن، نه به خاطر جنگجوییش چون او جنگ نکرد، بلکه در زبان عربی اون انبل عسکری، اون انگور عسکری، انگوریست که حسه نداره، و این لقب هم به او داده بودن. حالا بعدن شیعه تعبیرات دیگری ازش کرد. بنابراین یه مدعی بود اونجا ایستاده بود میگه آقا این بچه نداره و این داستان مهدی دروغه، و این رو یه عده اومدن راه انداختن، دکون درست کردن. حتی خلیفه همسر او رو آورد توی دربار، یک سال نگهش داشت زیر نظر قابله ها و زنان تا معلوم بشه این اصلا حامله بوده نبوده یا نه. بعد گفت حامله نیست، پولا رو به برادره و عمه دادن، به خواهر امام حسن. در مورد اینا وضع فرق میکنه. ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای، من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم چون این برزم خیلی مهمه، کسی هم توجه بهش نکرد. وقتی آقای پزشکیان به نیویورک رفت، در فرودگاه آقای محسن قومی به عنوان معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، آقای عارف و چند تن دیگه رفتن بدرقش. وقتی بازگشت محمدی گلپایگانی استقبالش کرد، همون کاری که در زمان خامنه ای انجام میداد، و عنوان شد رئیس دفتر مقام معظم رهبری. پس مهدی خاموشی کجا رفت؟ پس اینای دیگه که انتخاب شده بودن، آقای مخبر، اینا کجا رفتن؟ چطور از جانب مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی اومد؟ بعد اینجا و آنجا آثار اسخر حجازی هم ظاهر شده، و یه توضیح هم اونجا من بدم، شما داشتید میفرمودید راجع به اون ششتن، فراموش نکنیم عبداللهی از همه اینا قدرتمندتر. الان سرلشکر عبداللهی که اقدم هم حسن نظر درجه، از همه این رو قدرتمندتره. رضایی رو به بازیش نمیگیرن و بقیه رو که گفتی درست گفتی. در هر حال ببینید، آقای مجتبی خامنه ای الان هم وبال گردن نظام شده، هم آیه نجاتشون. شما فکر کنید در طول حداقل 2 ماه گذشته چند بار این آقای رهبر حضور داشته، حتی با بیانیه، با نامه، با غیره، هیچ، 4 تا 5 دفعه. اصلا اسم مقام معظم رهبری داره به مرور حذف میشه، چه از ادبیات مکتوب و نوشتاری، چه در ادبیات گفتاری، حتی در صدا و سیما. یعنی شما دیگه هر روز مثل گذشته نمیشوید مقام معظم رهبری عطسه کرد، مقام معظم رهبری دستی کشید به سر یه بچه که قرآن خوب میخوند، نمیدونم فلان. اصلا این چیزها رو شما دیگه نمیبینید. در مورد حجاب هم اگه حرفی میزنن دیگران میگن، نه مقام معظم رهبری، به خاطر اینکه من مطمئن هستم، یعنی اینو با 50 سال 55 سال تجربه روزنامه نگاری میگم، آقای مجتبی خامنه ای از حیز انتفاع افتاده. اگرم در گوشه افتاده باشم، تو حیدری اشاره میکرد 2 نوبت بمباران شد و زدن لتو پارش کردن، او آدمی نیست که بتونه بیاد و حرف بزن. اینه که یه تقسیم قدرتی صورت گرفته، اون خونتای نظامی 3 یا 4 نفر سر جاشونن، رؤسای سقوه هم سر جاشونن، هفته 1-2 بارم اینا با هم مشورت دارن، جلسات شورای امنیت ملی هم به ندرت تشکیل میشه، آقای رضایی رو نشوندن اونجا حرفشو بزن، و اینها نیازگاهی به مجتبی پیدا میکنن. در یه مثلا شما میده قالیباف نامه میده پزشکیان، او رو در واقع به نوعی ملامت میکنه و میده آقا تو این تصویب نامه که گذروندی مغایر قانون اساسی، در حالی که اینطور نیست. در شرایطی رئیس جمهوری قادره بدون مراجعه به مجلس تصویب نامه رو مطرح بکنه. یعنی میخوام بگم هنوزم این خونتا و این مجموعه مثلا سیاسی توافق کامل ندارن. نیویورک هم که شکست کامل بود، بنابراین اینو دوباره خواستن آقا مجتبی رو بیارن، و شما به خوبی اشاره کردید کدوم ابرقدرت، کدوم قدرت در کشوری که دلار 250 هزار تومنه، در کشوری که نان ندارن مردم، دارو ندارن، و این آن چیزی که ما مشاهده میکنیم. بنابراین دم مجتبی رو احتیاج داشتن به این جسم مرده فوت کنن که یه مرده یه مرده دیگر رو شاید نفسی بهش بده.
0: متشکرم. حالا در مورد آقای عبداللهی که گفتید، ستاد کل نوری مسعلی عبداللهی که گفتید، فکر کنم حالا شنیده ها رو خیلی جدی نگیرید دکتر نوریزاده، میدونید چه اطلاعات در داخل ایران کمه، بعضی وقتا حرف چیز میشه. آقای عبداللهی تو دولت 10 و 11 استاندار بود، استاندار گیلان بود، بعد خیلی اومد مقامش بالا، دولت عملیات استاندار سمنان شد که محسن رضایی فرم قبل 30 سال قبلش فرمانده کل سپاه بود، فرمانده جنگ بود. آره، اساسا قابل مقایسه نیستن. و اساسا آقای بذارید از تمام بشه، آقای عبداللهی مسئولیتی هم داشته، فرمانده نیرو انتظامی بوده، ولی بیشتر مسئولیتی ستادی داشته، یه آدم اجرایی است، اصلا در جزئی از پازل سیاسی بزرگان یا جزئی از بازیگران، کسایی که سهامدار حکومت هستن نیستن. این یکی. در مورد اسکله نکته رو بگم به شما، حتما چیزی که میفرمایید در واقع یه روایت، من نقدی ندارم بهش، ارزی ندارم، فقط واسه که برنامه متعادل باشه. اون ورش هم بگم که در واقع روایت شیعیان در مورد امام 11 شیعه که بهش عسکری میگن این هستش که او در سامرا بود، در محله به نام عسکر زندگی میکرد، در واقع به دستور خلیفه عباسی او و پدرش رو آورده بودن در اون محله، در عسکر که اونجا در واقع اردوگاه اصلی نیروهای نظامی و ارتش وقت بود و که تحت نظر باشن، و به همین خاطر هم بهش میگن امامان عسکری میگن، دو تا عسکری ها، و به ایشون هم میگن عسکری، به این خاطر میگن. حالا روایت انگورم که روایت شما بود. در مورد امیر عبدالله نکته این داشته، دوباره علی عبدالله نکته این داشته بفرمید.
2: بله، احمد الکاتب و دیگرانی که در روایت امام زمان نوشتن به این موضوع هم اشاره کردن. بله، شیعه خیلی روایت داره در مورد که ایشون در اردوگاه عسکری زندگی میکرد، در واقع ایشون در عمرش دست شمشیر هم نه. اما راجع به آقای عبداللهی، ببینید، عبداللهی و قالیباف یه زوجن، یک زوج مشترکن. از زمان پایگاه کاوه قالیباف و عبداللهی با هم بودن در نیروی انتظامی و بعد در شهرداری، همه جا این دو با همن. به معنای دیگر قالیباف یه شخصیت نظامی قدرتمند رو نیاز داشته که بکاپش کنه، چون روابط قالیباف با آقای با دیگران این جماعت مثلا با رادان اصلا رابطه خوبی نیست، یا قالیباف اصلا رابطه خوبی با فرمانده سپاه نداره. یعنی میخوام بگم اینا یارگیری کردن. قالیباف با آقای عبداللهی یه زوجی هم با هم دیگه که خیلی هم هوای همو دارن. من اینم که بهتون گفتم، من اصلا شایعات دیگه از ماها گذشته جناب مهدوی،
0: خیلی خب اینا شایعات شنیدار باشه باشه باشه، من مسئولیت چیزی که هر کسی گفته میشه ادامه ندیم، بس مسئولیت با کارشناس محترمه، با من نیست، من فقط این نکته عرض میکنم دیگه. خب آقای طالبی، نظر آقای نوری‌زاده است و تحلیلشون. آقای طالبی بریم سراغ ادامه بحثمون. این که در واقع راجع به مخاطب مجتبی داشتیم صحبت میکردیم، آقای نوری‌زاده میگن که به نظر نکته جالبی هم دارن میگن، میگن در واقع یه جورایی شاید تحت تأثیر مجموعه سرخوردگی ها، مجموعه مشکلاتی که حکومت داشت، این مانور مجتبی رو باید از اون زاویه نگاه بکنیم. اما اگر از زاویه دغدغه های اخیر حکومت بخوایم نگاه کنیم، ترسش، یعنی اینی که میاد رژه 40,000 موتوری تو تهران میذاره، اینی که تو تمام شهرها دارن رژه جانفدا میذارن، اینی که دیروز تو مجلس تذکر میدن که آقا هر چه زودتر ادوات جنگ شهری رو باید به بسیج بدید و بسیج رو تجهیز کنید به جنگ شهری، ترسشون از این حمله، از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، آیا پیام مجتبی چیزی برای گفتن داره، دلیلی داره؟
1: بله، شما خب به نکات مهمی اشاره کردید. جدای از این مواردی که شما گفتید، اگر اون ترجیبندها رو اما نگاه بکنیم، چند تا مورد خاصم بود. اگر نگاه کنید به پیغامی هم که قبل اون به بازگشایی مدارس راجبش داده بود، اشاره میکنه به مسئله زبان مادری، قومیت ها، یعنی این شکاف هایی هم که در درون جامعه ایرانی وجود داره اونها رو هم فهمیده و درک میکنه. یا حتی اینکه از زبان ققنوس 30 میلیون جان فدا و اینها اشاره میکنه، نشان از این میده که مجتبی خامنه‌ای جدای از اینکه تلاشی برای این نداره که این گسست ها رو کم بکنه و این پیوند رو تقریبا بیشتر بکنه بین آحاد مردم ایران، واقف شده که گریزی از این وجود نداره و قطبی سازی در جامعه موفق شده. و اینکه خطاب قرار میده که 500,000 نفر در 100 دقیقه آمادگی مسلحانه برای حلقه اعوان و انصارش که از اون نام میبره، نشان از این میده که در آینده واقف بر این مسئله است که در این مسئله یک جامعه 10-15 میلیونی که اگر هم باشه خب ماکسیموم من دارم در نظر میگیرم، در مقابل یک جامعه چند ده میلیونی، 70-80 میلیونی وجود داره. و حتی خودش هم نقض میکنه حرفش رو وقتی میگه که 30 میلیون جان فدا، این هم خودش قطبی سازی است، یعنی نشان میده نزدیک به 60 میلیون نفر کسانی هستن که جانشون رو نمیخوان برای مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران فدا بکنن. در مورد سایر مواردی که گفته میشه و حرف زده آقای مجتبی خامنه‌ای در این مسئله، بیشتر موارد تکراری بوده، بیشتر چیزهایی بوده که روتین حرفایی بوده که ما قبلا هم میدیدیم، ولی ادبیاتش با ادبیات علی خامنه‌ای بسیار فرق میکنه. تلاش داره که این ادبیات رو از ابهام سازی جدا بکنه و یک ادبیات تقریبا آغوشدار رو مجتبی خامنه‌ای در این مسائل رعایت بکنه. من احساس میکنم کما اینکه این حرفایی هم که داره زده میشه و در اینجا نوشته میشه، اگر این فرض رو در نظر بگیریم که خودش قادر به این نیست که سخن بگه، فایل صوتی بفرسته، تصویری داشته باشه و یا اعمال نفوذ داشته باشه، مجموعه ای از کسانی هستن که اینها رو مینویسن براشون. چون وقتی نگاه میکنیم به اول، به انتها و وسطش، خب این به هرمنوتیک و کسانی نیاز داره که درک دارن از متن، نشون میده که برخی از موارد اصلا فرق میکنه با مواردی که در بالا گفته شده و یا در تناقض و تضاد هم هستن. اما اگر باز هم بر اساس همون فرض بگیریم که مجتبی خامنه‌ای این موارد رو گفته، بیشتر اشاره اون در زمینه قدرتگیری از الهیات و قدرتگیری از بخشی از اون جامعه است که در کنار مجتبی خامنه‌ای قرار دارن. این یه مقدار یاد لشگرکشی و عرض کنم خدمت شما که قطبی سازی مضاعف در درون جامعه ایران رو تشدید میکنه و به نظر من جدای از اینکه تهدید خارجی میکنه، تهدید داخلی هم میکنه. یعنی این 30 میلیون جان فدا بیشتر معطوف به داخل هست که اگر کسانی حد و مرز رو رعایت نکنن و یا وضعیت کشور به سمت فروپاشی بره، اون قدرتی که ما میگیم در جهان اول هست، بیشتر تلاشش بر این خواهد بود که مشت محکم خودش رو در درون کشور نشون بده به عنوان قدرت اول و الهیاتی.
0: آقای نورزاده، در ادامه همین ماجرا ببینید، مجموعه اقدامات سرکوبگرانه حکومت بخوایم نگاه بکنیم، ببینید قابل درک نیست. یعنی واسه من، یعنی واسه حکومت حتما میفهمه دیگه، اینا به هر حال خورده هوشی دارن، میفهمن که تو شرایط جنگی که نباید مردم به جون هم بندازن. الان دستور امروز محسن اژه‌ای رو شما حتما بهتر از من دیدید دیگه، که به همه دادستانا دستور داده که آقا برخورد کنید بزنن. و خب این یعنی که حالا توی بعدش گفته البته با برنامه. خب یعنی یه سری از استانها، یه سری از شهرها از جمله اصفهان احتمالا فردا شروع میکنن دوباره درگیری، داد بیداد، زندان، محاکمه. اینا میرسه به نظرتون رد پاش به مجتبی؟ نقش مجتبی تو این وسط چیه؟ مثلا تو پیامایی که مجتبی داده، مثلا ما اینو دیدیم به گفته که آقا مسئولان از بیان صادقانه مشکلات خودداری کنن. یعنی حتی در این حد هم میگه که نپذیرید. اما چیزی در مورد این سرکوب و مرکوب و ملت مبعوض شده اینا نگفته. زنا رو بگیرید، نگیرید، بکشید، اعدام بکنید. نقش مجتبی این وسط چیه به نظرتون تو این ماجرا؟ مثلا توی مثلا کمپین‌های بزرگ حکومت برای قدرت نمایی مثلا تو خیابون،
2: اونهایی که بندهای این عروسک خیمه شب بازی رو در دست دارن ترجیح میدن او پاک بمونه، یه مقداری او رو آلوده درگیری ها نکنن. محسنی اژه‌ای به عنوان یک جنایتکار کاملا برای همه آشکاره. دوباره بیاد از این حرفا بزنه، تغییری در شکل و صورتش نمیده. اما مجتبی رو میخوام، من اعتقاد دارم ورود محمدی گلپایگانی و احتمالاً اصغر حجازی به صحنه یکی از دلایلش بازسازی چهره در هم شکسته و خرد مجتبی خامنه‌ای است. به معنای دیگه شما نگاه کنید این پیام رو دقیقاً با پیام هایی که گفته میشد آقای حداد عادل یا آقای مخبر نوشتن یا دیگران طائب نوشتن و اینا رو با هم کنار هم قرار بگذارید، ببینید در این یکی یه خود هوشیاری بیشتره. حماقت اولش البته که ما اول قدرت جهانی، همون حرفاییست که خامنه‌ای میزد، این حرفای پدرشه. ولی در بخشهای دیگر من چندین بار خوندم، در بخشهای دیگر با پیامهای قبلی تفاوت داره و این تفاوت به نظر من به خاطر ورود آدم مثل محمدی گلپایگانی و اصغر حجازی به صحنه است. اونا یاد گرفتن توی 37 سال چگونه حرف بزنن، چه توصیه‌ای به خامنه‌ای بدن، چه جوری. بنابراین میخوام بگم ما در یک شرایط نقطه عطفی هم قرار گرفتیم، چون وجود بیکاره مجتبی خامنه‌ای تا امروز به هیچ کار نیومده، ولی از این به بعد ممکنه ابزار اعمال قدرت مجموعه‌ای بشه که اینا قصد دارن بمانن به هر قیمتی که شده. مثلا شما ببینید در فرودگاه آقای محمدی گلپایگانی از پزشکیان ستایش میکنه و این جملهش هم صدای مظلومیت ما رو فریاد زد. ستایش محمدی گلپایگانی از پزشکیان قابل تحمل. یعنی میخوام من دارم یک تغییری رو در نگرش و جهت دادن به شخص مجتبی خامنه‌ای میبینم. مجتبی خامنه‌ای مهمان موقت این بازی است. و خیلی هم طول نخواهد کشید که از صحنه خارج بشه، ولی تا هست نیاز
0: این وسط آقای نوری‌زاده وسط حرفات امیدوارم حرفتون قطع نکرده باشم، بعد ادامه بدید حتما. میدونید دیگه وسط بحث های مربوط به مذاکرات نیویورک هم هستیم این روزها، بحث تنگه هرمز، این که توی پیامش عملا میاد اصرار میکنه، پافشاری میکنه بر تنگه هرمز، میگه ملت از تنگه هرمز نمیگذرن، یعنی عملا داره میگه که ما سیاست انسداد تنگه هرمز رو ول نخواهیم کرد، ادامه میدیم. این معناش چیه به نظرتون؟ یه ذره در تضاد با خطوط دولت نیست؟ منظورش چیه؟ یا مثلا همزمان با این وزیر خارجه میاد میگه ما آماده جنگ آخرالزمانی هستیم؟
2: ببینید این در واقع این همون بازی قبلی رو که من و شما و آقای صالح سارباز شاهدیم، این که رژیم با دو نوع بیان وارد صحنه میشه. شما الان نگاه کنید آقای عراقچی اونجا نیست که با کی ملاقات کنه، با وزیر خارجه نخست وزیر پاکستان، خب بعدش چی؟ آیا به این امیدی که بعداً با امریکایی، خب با ویتکاف هم که ملاقات کرده، با کشتن هم که ملاقات کرده، نتیجه چی؟ ترامپ گفته من آتش بس هفت روزه رو نمیپذیرم. اوکی، دستی انداخته مد. الان وقتی آقای مجتبی خامنه‌ای به نامش چنین پیامی بیرون میاد، این به دست عراقچی، پزشکیان و دیگران و مذاکره کنندگان و دیگرانشون و همچنین قالیباف این امکان رو میده که بگن ما زیر چه فشاری هستیم، شما بیان یه امتیاز به ما بدید، ما رهبر رو آرام بکنیم و مصالحه رو انجام بدیم. الان در واقع اینا دارن با رهبر این بازی رو میکنن که آقا تو لولو باش، ما فرشته میشیم، تو بیا داد بزن، تو بیا تهدید کن، ما حداقل اونجا بتونیم بگیم تو رو آروم کردیم و بیایم با شما مصالحه بکنیم. این برداشت من.
0: متشکرم. آقای طالبی شما چه برداشت میکنید؟ یعنی یادتون هست در مورد چیز مذاکرات و تفاهم نامه اسلام آباد مقوا نامه نوشت به پزشکیان، گفت بنده علل اصول نظر دیگه ای داشتم و همون علل اصول منجر به اون شد که از دو روز بعد استعفا شروع کرد موشک زدن و غیر، و روندی شروع شد تا اینکه تفاهم نامه اسلام آباد به هم خورد و البته شانس بزرگی که آورده بودن خودشون با دست خودشون نابود کردن. این بیانیه مجتبی یعنی در واقع پافشاریش بر تنگه هرمز، بر انسداد تنگه هرمز، پافشاریش بر راهبردی که دیگه داره شکست میخوره و کارتی که دارن از دست میدن، به نظرتون یه جورایی خلاف سیاست های خارجی دولت نیست یا هست؟ منظورتون چیه؟ این وسط چه نقشی داره؟ شما در حوزه سیاست خارجی چه پیامی ازش میگیرید؟
1: یکی این که آیه مهدوی آزاد، ما باید دو تا نگاه به این داشته باشیم. اون چیزی که کیسینجر میگفت به ایران که باید انتخاب بکنه که یا میلیشیاس یا دولت، مسئله اونه. پیغام مجتبی خامنه ای رو اگر به عنوان یک دولت در نظر بگیریم، خب بیشتر این رو باید بذاریم در بحث پروپاگاندا و اینکه سهم خواهی و چانه زنی استفاده بکنه. اما اگر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه ای که روند رو قبلا هم ادامه دادم به صورت یک میلیشیا و گروه نیابتی و مسلح دارن این رو میدن، امکان این رو دارن که بتوانن حداقل خلال رو در تنگه هرمز ایجاد بکنن. اما بحث این است که ایجاد این خلال و اختلال در تنگه هرمز چه نفعی رو خواهد داشت؟ آیا انتفاع ملی و دولتی رو خواهد داشت برای ایران؟ نخیر. یعنی استفاده دوگانه ای که در این پیغام وجود داره، یکی این هست که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، برای چانه زنی و برای اینکه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، کما اینکه در گذشته در دوران اوباما و حتی کلینتون هم از این ماهیت رهبری جمهوری اسلامی و حرفای متناقضی که میزد، مثلا خود خامنه‌ای قبل برجام تندترین حرفها رو به برجام و امریکا میزد و بعد اون ما شاهد این بودیم که برجام امضا شد، و یا خود آقای ولایتی در اون دوران آقای خمینی قبل قطعنامه 598 بدترین و حتی رادیکالترین حرفها رو به صدام و عراق میزدن. 24 ساعت بعدش ما شاهد این بودیم که قطعنامه رو، همون جام زهر رو قبول کردن. یعنی مسئله این است که در روایت جمهوری اسلامی انقدر کذب و حقیقت و همچنین چپ رو نشون دادن، راست زدن زیاد شده، این ریا و تقیه انقدر زیاد هست که ما واقعا نمیدونیم که هدف اصلی در این مسئله چیست، و این رو در اینجا هم حس میکنیم که آیا برای چانه زنی است و یا واقعا خطاب میخواد قرار بده افراد رو در داخل، و یا اینکه به عنوان ابزار فشار استفاده کنه.
0: متشکرم آقای نوری‌زاده، 3 دقیقه کمتر وقت داریم، میخوام سوال حتما بپرسم. ببینید، خبرگزاری تسنیم یه شاید 1-2 ساعت پیش یه مطلبی نوشته: انقلاب دوم ملت ایران به رهبری، ببخشید این عبارتش میخونم، گلاب بروتون، امام سید مشتبه خامنه ای، گلاب بروتون. و این نکته مهمی است، بخاطر اینکه تسنیم الان یه روزی در واقع سخنگوی مستقیم سپاه دیگه، فارس بسیج پوشش میده. توی یادداشت اولش میخونم، میگه حضرت آیت الله سید مشتبه خامنه ای، رهبر قهرمان انقلاب اسلامی، که بیش از 7 ماه جنگ تحمیلی با آمریکای جهانخوار و صهیونیسم صفاک را فرماندهی میکند و سربازان جان بر کف ایشان در میدان و خیابان دشمن آمریکای صهیونی را در مقابل عظمت نام ایران به زانو درآوردن، بلا بلا بلا، گلاب بروتون، امروز پیامی صادر نبودند. این مقاله راجع پیام ایشونه. بعد ادامه میده که وقت نمیشه بخونم، میگه این پیام در واقع نشون میده که یه زمانی در سال 57 امام خمینی انقلاب اول به پیروزی رسون، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و این پیام آقا مجتبی میگه آخرش اینجوری میگه: اگر خورشید انقلاب اسلامی سال 57 در پهنه سرزمین ایران به تابش درآمد، خورشید انقلاب دوم ملت ایران به رهبری امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون، در پهنه جهان در حال طلوعه. چیه این انقلاب دوم ملت ایران؟
2: گلاب بروتون، درست حضورت درز بکنم. ببین خمینی به چه فلاکتی افتاده. خمینی که فیلسوف بوده مجله، که سید مجتبی رو دارن با اون مقایسه میکنن، و این که آفتاب ولایت از پیشانی ایشون ساته. ببینید مملکت وقتی دست آدم های حقیر میفته، حتی مداهیشون حقارت آمیزه. اون زمان یادتونه فخرالدین حجازی در برابر خمینی گفت: امام بگو خودتی. خمینی هم یه نگاه قرای بهش کرد: خودتی. و انداختش بیرون دیگه، حجازی رفت. یعنی خمینی حواسش پیست، ولی اینا با این مداهیایی که میکنن شخصیت حقیر خودشون رو نشون میدن. شما اگه ببینید رئیس خبرگزاری تسنیم کیه، نگاه کنید کارکنانش کیان، یک مش آدمای حقیر که شادی میکنن از اینکه مجتبی اومده پیام تند داده. نه، من معتقدم جناب مهدوی آزاد روزگار مجتبی هم به نهایتش مثل پدرش خواهد رسید و امت از شر ولی فقیه راحت خواهد شد.
0: همون داستان آن کس که اسب داشت

جذاب در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول یادتون نره درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک اینا که این کشور به این روزگار انداختن، از جمله همین مجتبی و باباش که رفت. دومی که اوضاع کشور داره بدتر و بدتر میشه، هوای همو داشته باشه، یه توصیه اخلاقی نیست، نیاز داریم هوای هم رو داشته باشید. و سوم باور کنید که خداوند ایران زمین یار و نگهبان شماست.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ گزارش‌ها از کاهش تحریم‌های ایران را تکذیب کرد. روبیو هشدار داد حکومتی که مردم خود را قتل عام کرده تهدیدی جهانی است.
1: در منطقه ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
0: تهدیدهای جدید رئیس مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه. قالیباف ترامپ را متوهم خواند و از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت.
2: اینم برقم روزی 6 ساعت خاموشی برق.
0: گزارش های مردمی از تداوم قطعی برق در نقاط مختلف کشور. رسیدگی به بیمار اورژانسی در پلان چابهار با نور موبایل انجام شد. کشته شدن سومین فرمانده نظامی حماس طی 3 هفته گذشته. ارتش اسرائیل میگوید ازدالدین البیک مسئول سازماندهی حملات و جذب نیروهای جدید بود. همینطور در ادامه این بخش خبری. نهمین طلای کاروان ایران در ناگویا با قهرمانی مجید بریمانلو در کواش. ایران روز 10 بازی‌های آسیایی را با کسب 4 مدال آغاز کرد. خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ترامپ مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و انبوهی از موشک و زرادخانه‌های تسلیحاتی شد. روبیو در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به مردم ایران اضافه کرده رژیمی که با مردم خود دست به چنین رفتاری میزند هیچ ارزشی برای جان انسانها در جهان قائل نیست. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده مقامهای کچلواری جمهوری اسلامی که در رسانه‌های غربی ظاهر میشوند تصمیم گیرنده اصلی نیستند. روبیو وضعیت اقتصادی ایران را فاجعه بار توصیف کرده و گفته حکومت ایران منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها را به جای ساخت بیمارستان و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های تروریستی در منطقه می‌کند. او اضافه کرد که عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باعث شد اقتصاد ایران به سرعت به سوی یک فاجعه بزرگ پیش رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در توقف برنامه هسته‌ای خبر داده بود. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن

0: قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره، صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره، همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه.
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، دونالد ترامپ دقایقی بعد از که آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ تمایل داره که تحریم ایران رو برداره در ازای لغو برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون رو رد کرده. این چه پیامی داره میده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره برای اینکه به پیش ببره؟
3: خب ببین، وقتی اصلا فاکتور بگیریم از این تکسیبی ترامپ در رابطه با گزارش آکسیوس، اصلا این گزارش با اون منطق و رویکرد شناخته شده از دولت ترامپ نمیخونه. وقتی که آمریکا دست بالا رو داره از موضع قدرت با جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک صحبت میکنه، اگرم بخواد امتیازی بده به جمهوری اسلامی، این امتیاز رو در ازای تسلیم شدن محض جمهوری اسلامی خواهد خواست. یعنی مثلا اینکه کاملا در همه ابعاد اتمی، موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی تسلیم بشه، نه اینکه فقط جمهوری اسلامی بیاد اورانیوم رو غنی سازیش رو متوقف بکنه. یه چیزی کلانتر آمریکا خواهد خواست. در بود راهبردی، وقتی که ما به تحولات نگاه میکنیم در 48 ساعت گذشته، میبینیم که حالا این سه تا فاکتور، محاصره دریایی خیلی شدید و تحریم‌های اقتصادی شدیدتر و البته اون فشار نظامی که بالا سر جمهوری اسلامی است، الان جمهوری اسلامی رو با یک معادله بسیار بسیار پیچیده برای بقا روبرو کرده. این معادله که الان جمهوری اسلامی روبرو هست باهاش، اصلا معادله بازدارندگی نیست، فراتر از اونه. الان معادله برای حفظ بقا رو جمهوری اسلامی باش روبرو است. چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی نمیتونه محمولای نفت خودش رو از خلیج فارس عبور بده، میخوره به اون سد محاصره دریایی. درآمد صادرات نفت ایران الان تقریبا داره نزدیک به صفر میشه. ذخایر نفت انتقالی حالا عمدتاً به چین رو به کاهش هستش و طبق گزارش کپلر هم صادرات نفت خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محمولای عربستان خیلی بیشتر شده و کارت تنگ هرمز هم اون اثر بخشی راهبری خودش رو از دست داده. ولی از اون طرف محاصره دریایی میبینیم که اثر بخشی راهبری خودش رو داره نشون میده هر روز بیشتر از گذشته. حالا این عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هنوز همچنان در نیویورک به سر میبره تا بلکه سه‌شنبه آمریکایا در واقع پاسخی بدن به پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده. من نکته اینجا این هستش که جمهوری اسلامی الان تو یک وضعیت مخمصه و تنگنای راهبردی شدید قرار داره. دو تا گزینه پیشتر رو برای جمهوری اسلامی نیست که ما داریم دقیقاً روش بازی جمهوری اسلامی در این دو مورد هر دو داریم میبینیم. یکی اینکه آمریکا رو بکشونه تو بوده یا فرآیند دیپلماتیک، که این دیپلماسی تعلل و فریب هستش برای خریدن زمان، که دقیقاً داریم میبینیم چیزی هستش که عباس عراقچی داره در نیویورک انجام میده با اون میانجیگرها. و یه روش دیگه اینکه آمریکا و منطقه رو با تهدیدهای آخرالزمانی روبرو بکنن، که این کارو داره قالیباف انجام میده. همون چیزی که حتی پزشکیان هم در مجمع عمومی سازمان ملل بهش اشاره کرد، مفهوم ناامنی دست جمعی یا ناامنی جمعی. یعنی اگر قرار باشه به گفته خودشون جمهوری اسلامی نتونه نفت صادر بکنه، هیچ بازیگر دیگه‌ای نمیتونه نفت صادر بکنه و اینجوری تهدید میکنن. به نظر من با ادامه وضع موجود و با در نظر گرفتن فاکتور اسرائیل، ما دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید. کیش مشخص نیستش. هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر به اون نقطه واژگونی خودش در بعد اقتصادی نزدیک‌تر بشه، زمان رسیدن به اون نقطه اوج تنش و درگیری نظامی بیشتر خواهد شد. تو این معادله یا جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه به لحاظ دیپلماتیک، عقب نشینی بکنه، یا باید دولت ترامپ عقب نشینی بکنه. بعید به نظر میاد که ترامپ بخواد عقب نشینی بکنه. از اون طرف هم حکومت در ایران سیگنالی برای عقب نشینی نشون نمیده. پس وقتی که هر دو طرف این خواستا و شرایط خودشون رو در بعد حد اکثری نگه می‌دارن، رسیدن به توافقی که جامعه باشه امکان پذیر نیست و دیر یا زود دو طرف به درگیری نظامی کشیده میشن.
0: مثلا هیچ تریبونی نیست که مقام های آمریکایی پشتش برن این روزها و به ایران اشاره نکنن، از دونالد ترامپ گرفته تا معاون جی دی ونس تا وزیر خارجهش مارکو روبیو و الان میبینیم وزیر خزانه داری هم بسیار فعال هست راجع به جمهوری اسلامی و جنگ اقتصادیش داره اظهار نظر میکنه. این صحبت ها رو اگر کنار هم بذاری، چه تصویر بزرگتر و روشنتری خواهیم داشت از اینکه اصلا واشنگتن دنبال چیه، چه رویکردی داره؟
3: ببین، دولت ترامپ به صورت اصولی به دنبال حل بحران ایران هستش، ترجیحاً به لحاظ دیپلماتیک، اگر نیاز شد به لحاظ نظامی. اگر نوع رویکرد تمام مقامات تیم ترامپ رو بهش نگاه بکنیم، میبینیم با این حال اگر واقعی باشیم، یک دست و یکسان نیست تمام رویکرد تمامی افراد. و این به معنی اختلافات راهبردی نیستش، این به معنی اختلافات تاکتیکیه. یه نوع تفاوت رویکرد در متد برخورد با جمهوری اسلامی هستش. دلیل این بحث هم اظهاراتی هستش که مقامات آمریکایی انجام میدن، مثلا هگزث یا روبیو و جی دی ونس و شخص ترامپ. این تفاوت رویکرد در متد برخورد به نظر من، دست کم به باور من، تداعیگر اون تفاوت رویکردی هستش که یک زمانی جورج کنان و پول نیتسه در دولت ترومن نسبت به اتحاد جماهیر شوروی داشتن. مصداقی بخوام بگم، جورج کنان که خودش مشاور ترومن بود به مهار درازمدت شوروی اعتقاد داشت، در درازمدت بدون درگیری‌های نظامی خیلی پیچیده و طولانی مدت. از اون طرف پول نیتسه هم که مشاور ترومن بود، اما اون نگاه میلیتاریستی داشت به اتحاد جماهیر شوروی. در نهایت تو اون گفتمان سیاست خارجی، نیتسه که رویکرد تندتر و تهاجمی تری داشت به شوروی پیروز شد. الان هم به نظر میاد که تو گفتمان سیاست خارجی دولت ترامپ یه تفاوت رویکرد وجود داره بین اون جناح جی دی ونس، استیو ویدکوف، جارد کوشنر که تا حدی بعضی موقع نزدیک هم به میانجیگری قطر، و یه طیف دیگه ای که در واقع مارکو روبیو هستش، تا حدی پیت هگزت یا حتی بسنت، که اینا نگاه خیلی تهاجمی تری به نظر میسه داشته باشن. من اینجا بخوام در خلاصه بگم، مهم اینه که این فشاری که الان ترامپ ایجاد میکنه در خدمت رسیدن به توافقی برای تسلیم جمهوری اسلامی، یا این فشار یا هر کسی که هر رویکردی داره، در نهایت در خدمت سرنگونی و تغییر رژیم در داخل ایران هستش. ما هنوز این جواب معادله رو نمیدونیم، ولی گاهی اوقات در آخر اینو میگم که ترامپ یه جاهایی صحبتایی میکنه که منو یاد حرف تاریخی کنان در مورد شوروی میندازه. میگه ما آمریکایی‌ها نیروهایی رو فعال میکنیم، اون زمان گفت، که در نهایت یا منجر به فروپاشی شوروی میشه یا نرمتر شدن قدرت شوروی. من نمیدونم ترامپ دنبال تغییر رژیم فروپاشی یا اینکه جمهوری اسلامی به این شکل متعادلتر و نرمتر بشه.
0: ممنون از توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. در خبری فوری، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 250 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 250 تا 251 هزار تومان به فروش می رود. در خبر دیگر از ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تهدید مجدد آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. قالیباف تاکید کرده اقدامات آمریکا برای محاصره دریایی و فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و واکنش جمهوری اسلامی به هر حمله سخت و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سخنانش رئیس جمهور آمریکا را متوهم و سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز را لفاظی توصیف کرد.
4: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند، همان گونه که قبلا گفته بودیم، در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
0: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تهدید کرد اگر آمریکا بار دیگر اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، با پاسخی به تعبیر او کاری و پشیمان کننده مواجه خواهد شد. ابراهیم عزیزی گفته تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی نسبت به جنگ 40 روزه پیشرفته تر و حکومت هم برای جنگ مجدد آماده تر از قبل است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از انتظار تهران برای دریافت پاسخ واشنگتن به طرح بازگشایی تنگه هرمز گفته. عراقچی اضافه کرده طرح جمهوری اسلامی از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. او گزارش‌ها درباره تغییر موضع تهران در موضوع انرژی هسته‌ای را هم رد کرده و گفته فقط موضوع تنگه هرمز در مذاکرات مطرح خواهد شد و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق شرایط جمهوری اسلامی است. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، به صحبت‌های قالیباف یه نگاهی بکنیم. الان این روزها دارن میگن اگر ما نفت نفروشیم، نمیذاریم کل منطقه نفت بفروشه، به نوعی از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف میزنن. از جوابتون چیه؟
5: بله، صحبت‌های قالیباف به نوعی ادامه صحبت‌های پزشکیان یا به تعبیری اعلام موضع همون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامیه، یعنی یک توافقی که کاملا مشخص در اون کانون مرکزی قدرت انجام شده، یک راهبردی اتخاذ شده و اون همین که اگر اقتصاد ایران قرار بشه دچار بحران بشه، ناامنی گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، منطقه ناامن خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه، هیچ کشوری در منطقه هم نفت نخواهد فروخت. به نوعی واکنش راهبردی جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا، به تشدید فشارهای اقتصادی از طریق ناامن کردن منطقه، و جدای از اینکه یک فرم رجزخوانی در خودش داره، یعنی قالیباف میگه که بچرخ تا بچرخیم، یا ترامپ رو متوهم توصیف میکنه، صحبتهای او رو لفاظی ارزیابی میکنه، اما صحبتهای خود او هم متوهمانه است هم لفاظیه، اما به شدت نگران کننده است. یعنی نشون میده که او و دیگر مقامهای عالی جمهوری اسلامی به نوعی به این توافق در چارچوب یک پروژه نظامی رسیدن که برن به طرف حداکثر تقابل. اونجایی که این روی کرد، این راهبرد رو واقعا نگران کننده میکنه اینه که به شکل واقعا غیر قابل فهمی قالیباف مثل پزشکیان خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن. قالیباف و مجلسی که نماینده حتی 5% رأی شهروندان ایران نیستن از دل انتخابات نمایشی و فرمایشی جمهوری اسلامی، حالا دارن به نمایندگی از ملت ایران صحبت میکنن. و جالب اون تناقضی که در صحبت قالیباف هست، تاکید میکنه بر اینکه ما وظیفه اصلی ما و مسئولان حل مشکل معیشتی مردمه، اما بی‌اعتنا هستش به دلاری که الان شده 250,000 تومان، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم هر روز داره کم حجمتر و کوچکتر میشه. این ادعای او که ما نماینده ملت ایران هستیم و ما این راهبرد به چرخ تا به چرخیم رو در پیش گرفتیم، این اونجاییست که واقعا میتونه هم برخورنده باشه هم نگران کننده باشه، چون نشون میده که او و دیگر صاحبان قدرت بی اعتنا به واقعیت‌های ملی و منافع ملی یک استراتژی در پیش گرفتن. من همینجا البته به یک طنز تلخ دیگه هم اشاره کنم در صحبتاش، که اشاره میکنه به پیام دیروز منتسب به مجتبی خامنه‌ای و میگه که این محتوای اون پیام دکترین دفاعی و تمدنی ایران رو تبیین کرد. یعنی یک پیامی که اتفاقا صحبتای دیروز مجتبی خامنه‌ای فقط نشون میداد چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر او و دیگر صاحبان قدرت میترسن از بروز یک اعتراضای خیابانی مجدد، او رو میاد قالیباف دکترین تمدنی ایران توصیف میکنه. جمع‌بندی کنم، واقعا صحبتای قالیباف فراتر از رجزخوانی و لفاظی نگران کننده است برای روزهای آینده کشور.
0: آقای کاظمی، حالا این سناریوی پلیس خوب پلیس بد رو اگر در جمهوری اسلامی هم دنبال کنیم، جدای از حرفهای قالیباف، اینکه شاخ و شانه برای کشورهای منطقه میکشه برای آمریکا، از اون طرف عراقچی میگه ما هنوز منتظر پاسخ آمریکاییم در خصوص که اون طرح 7 روزه رو به پیش ببریم برای بازگشایی تنگه هرمز. چطور پس جمهوری اسلامی هم از این طرف نفسکش در منطقه میطلبه و هم از اون طرف به دنبال مذاکره است؟
5: خب این به هر حال مثل ترامپ، مثل آمریکا که تلاش میکنه با پرداخت حداقل هزینه حداکثر فایده رو ببره و جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه و توافق پای میز مذاکره، بدیهی برای جمهوری اسلامی هم توافق با آمریکا پای میز مذاکره بهترین وجه خواهد بود و کم هزینه ترین راه. اما مشکلی که وجود داره، جمهوری اسلامی در ظاهر جست مذاکره میگیره، اما اون طرح 7 ماده‌ای که عراقچی میگه ما دادیم به طرف مقابل از طریق میانجی قطری، اون طرح خود اون طرح متوهمانه است. یعنی با توهم ادامه ناامنی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی داره پیش شرط میذاره برای دولت ترامپ، اینکه محاصره دریایی رو پایان بده، اینکه سرمایه ها و ثروت مسدود شده رو آزاد کنه، اینکه برگرده به نیروهاش از منطقه خارج کنه. مشخصه که دولت ترامپ به این شرط ها اعتنایی نمیکنه، به ویژه الان که تسلط داره بر تنگه هرمز. به این معنا من بگم اون مذاکره خواهی جمهوری اسلامی بیشتر یک جست تبلیغاتی و بیرونی است و چشم انداز وضعیت فقط داره میره به طرف تشدید تنش با این حکومت ضد ملی در ایران.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو، ممنونم. ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت روز یک شنبه پایگاه سندیگو در جنوب کالیفرنیا را ترک کرد و برای ماموریتی طولانی راهی حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه شد. قرار است روزولت جایگزین ناو هواپیمابر جورج واشنگتن شود. آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران 2 ناو هواپیمابر را در منطقه مستقر نگه داشته و اعزام ناو روزولت نشان می‌دهد این سطح از توان دریایی و هوایی قرار است در ماه‌های آینده هم حفظ شود. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شد. احمد، ایالات متحده ناو هواپیمابر دیگه رو اضافه کرده به حوزه عملیاتی سنتکام. چه جزئیاتی میدونیم از مأموریت این ناو و چه واکنش هایی تا این لحظه داشته؟
6: خب این پنجمین ناو هواپیمابری هستش که ایالات متحده از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 به منطقه اعزام میکنه، یعنی دقیقاً 7 ماه و 1 روز هستش که این درگیری و این تنش همچنان وجود داره و بعد از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که حتی قبل از آغاز جنگ در منطقه حضور داشت و بعد از اون هم ناو هواپیمابر جرارد فورد اضافه شد و بعد هم ناو جورج دبلیو بوش و همچنین حالا هم جورج واشنگتن که از دریای ژاپن اومد و در منطقه حاضر شد، حالا ناو تئودور روزولت داره میاد در منطقه، قرار هستش که مستقر بشه 28 سپتامبر یک شنبه، یعنی پری روز، بدون استقبال، بدون بدرقه رسمی معمول که انجام میشه برای ناوهای هواپیمابر به منطقه اعزام شده و اونطور که رسانه ها میگن به ویژه در ایالات متحده، مقامات ایالات متحده به خانواده ها و همچنین 5000 خدمه‌ای که این ناو هواپیمابر داره اطلاع دادن که یک مأموریت طولانی خواهد بود، یعنی یک مأموریت 7 ماهه و احتمالاً هم شاید تا 8 ماه هم طول بکشه و به این ترتیب این مأموریت رو آغاز کردن. این ناو هواپیمابر تنها نیست و با ناوگروه 9 ضربتی خودش داره میاد و همچنین اسکادران های هوایی که روی اون مستقر هست، از جمله هواپیماهای شناسایی و همچنین هواپیماهای هشدار و خب هواپیماهای F-18 هورنت که روی این عرشه این ناو هواپیمابر هستن و میان تا در منطقه مستقر بشن و مأموریت خودشون رو در حوزه سنتکام قرار هستش که اجرا بکنن و اونطور که رسانه ها دارن بهش اشاره میکنن، قرار هستش که این ناو همچنان شرایطی رو که سنتکام در اون منطقه داره رو حفظ بکنن و به این ترتیب تقویت بکنه حوزه عملیاتی سنتکام رو برای نیروهای نظامی ایالات متحده.
0: اول می‌دونیم که کارشناسان نظامی بسیار علاقمند هستند به این حرکت نیروهای آمریکایی به سمت خلیج فارس این روزها برای اینکه پیش بینی بکنن تنش‌های آینده رو. الان کارشناسان نظامی چی میگن درباره این مأموریت جدید؟
6: چیزی که الان درباره این مأموریت داره صحبت میشه به این معناست که در واقع ایالات متحده تلاش میکنه که با حضور این ناوها در واقع دست سنتکام رو باز بذاره برای هر گونه عملیاتی. البته اولا جایگزین ناو جورج واشنگتن خواهد شد. ناو هواپیمابر جورج واشنگتن دریای ژاپن رو رها کرده و به اینجا اومده بود و خب حوزه عملیاتی ایالات متحده در اقیانوس آرام رو در واقع خالی گذاشته بودن و به این ترتیب میخوان که این ناو برگرده و در حوزه خودش مستقر بشه به خاطر مسائلی که با چین وجود داره. اما آمدن تئودور روزولت به منطقه خلیج فارس، کارشناسان میگن به این معنا نیستش که ایالات متحده میخواد که تشدید جنگ انجام بشه یا اینکه بخواد عملیات هایی رو در سریع‌ترین زمان ممکن انجام بده، بلکه این به این معناست که در واقع از یک طرف میخواد که همچنان حضور خودش رو حفظ بکنه. ما در مقطعی بوده که 3 ناو هواپیمابر در منطقه حضور داشتن، ولی نکته اساسی این هستش که در واقع به نوعی هم آمادگی خودش رو حفظ میکنه برای هر گونه آغاز عملیات و تشدید درگیری ها و همچنین حفظ اون محاصره دریایی که علیه جمهوری اسلامی ایالات متحده داشته و به این ترتیب داره همچنان فشارهای خودش رو حفظ میکنه، در حالی که در کنار اون هم مذاکرات و دیپلماسی رو با جمهوری اسلامی داره پیش میبره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد 27 پاساژ در پایتخت در وضعیت بحرانی و خطر ناگهانی ریزش قرار دارند که با دستور دادستانی تا پایان امسال پلمب می‌شوند. به گفته کامران عبدالی، معاون پیشگیری این سازمان، مجتمع خلیج فارس، ساختمان پیروزی، بازارچه سنتی ستارخان، خلیج فارس 2، پاساژ مهستان و سرای حاجولی از جمله مراکز بحرانی اعلام شدند. وزارت بهداشت اعلام کرده میزان نمونه‌های مثبت کووید 19 در ایران در یک هفته تقریباً 2 برابر شده و از آستانه هشدار بالا عبور کرده. بر اساس این گزارش در هفته اخیر بیش از 17% نمونه‌های بررسی شده در نظام مراقبت تنفسی از نظر کرونا مثبت بودند. این رقم در هفته قبل از آن حدود 9% بوده. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، نیمی از زنان زندانی سیاسی در اوین از ملاقات محروم شدند. منابع آگاه میگویند 23 نفر از 46 زن زندانی سیاسی در اوین که به محدودیت‌ها و شیوه برخورد مأموران اعتراض کرده بودند، برای 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده‌ها و وکیل‌های خود منع شدند. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرده تیم ردیابی نفتکش‌های این سازمان در ماه جاری به صورت مخفیانه از دریای جنوبی چین بازدید کرده و فعالیت ناوگان پنهان جمهوری اسلامی را از نزدیک بررسی کرده. این سازمان گفته نفتکش‌ها کشتی‌های باری و فله‌برهای مرتبط با جمهوری اسلامی در این منطقه فعالیت می‌کنند و شناورهای سوخت‌رسان مالزیایی هم با وجود تحریم‌های آمریکا سوخت مورد نیاز آنها را تامین می کنند.
7: We're leaving Singapore right now, headed towards the OPL, which operates as the hub for Iran's dark fleet vessels, where they generate billions of US dollars in revenue, revenue that directly feeds the Islamic Revolutionary Guard Corps, that's the IRGC, for its terror at home and abroad.

0: behind us is the Malaysian port of Pengerang. We believe that that is a flashpoint of support for the Ghost Fleet and for cargo vessels by Iran and Ghost Fleet sanctioned tankers. That is a lifeline to the lifeline of the Iranian regime, which is the EOPL.
1: Definitely.
0: And that's a Malaysian hydrocarbon port.
1: Yes.
2: Yeah, there's a network of the vessels and the support vessels, the bunker ships like this one that refuel them, and supply vessels that also pick up supplies from ashore.
0: The Hornet is providing the lifeblood to the Iranian regime to oppress its own people and to engage in terror. But bunker ships coming out of Malaysia provide the lifeblood to the Hornet. Malaysia's got to stop that.
1: Absolutely.
2: Hornet is well known. It's been blacklisted on the Iwani Ghost Armada list for many years. And subsequently, it was sanctioned by the United States OFAC. However, here it is, openly anchored. So we might see some of the crew come out. They looked at us on the other side, right, but they're probably back inside, decided
0: to stay. They saw me taking pictures. They didn't want to get paid.
2: They decided to stay inside.
3: MV Kashan, MV Kashan.
4: Do you have me? Hassan Kapitan. Ma MTV, Yuani Hassan.
3: Salam alaikum, Kapitan. Kapitan.
0: SOGL, SOGL, please come in.
4: Dismantling the Iranian regime's terrorist proxy networks means dismantling the dark fleet smuggling networks in the EOPL. We're going to review all the evidence and intelligence that we've gathered out in the EOPL on Iran's dark fleet, this dark fleet that funds Tehran's terror at home and abroad.
5: در حالی که وزارت نیرو بارها از پایان خاموشی‌ها در کشور خبر داده، اما گزارش‌های مردمی که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد قطعی برق همچنان در برخی استان‌ها از جمله اصفهان مرکزی، چهارمحال و بختیاری ادامه دارد. شهروندی از کاشان می‌گوید در روزهای گرم تابستان روزانه ساعت‌ها قطعی برق داشتیم و با رسیدن پاییز هنوز هم خاموشی‌ها ادامه دارد. او گفته اداره برق کاشان به مردم می‌گوید که قطعی برق را تحمل کنند.
6: امروز هم 1 مهر 405 این وضعیت آبمونه. الان 8 ماه که نه، این چندین سال الان این وضعیت آب ما همیشه دیگه. این هم برقمون، روزی 6 ساعت خاموشی برق، تاریکی مطلق. بعد اینا با چه روی دارن میرن از اینجا تا سازمان ملل؟ میخوان چی رو ثابت کنن؟ کشورهایی که مهد تکنولوژی هن، مهد فناوری هن، کشورهایی که داره پیشقدم به سیاره های دیگه. کاوشگر میره تا عمق 9000 متر زیر آب، بعد اینجا، بعد ما که هنوز آب و برق تو خونمون نیست، اینا دارن میرن از چی دفاع کنن؟ اینا میرن از چی دفاع میکنن؟ آقا ما مردم ایران دردمون رو کی میفهمه؟ آخه ما با چه فرقی گیر افتادیم اینجا؟ اینم دستایی که شب و روز زحمت کشیده، درس خوندیم، زحمت، کار، چی آخرش؟ هیچ مفهومی از زندگی نرفتیم.
5: وبسایت حالوش گزارش داده قطعی برق و نبود ژنراتور مناسب در مرکز درمانی شبانه روزی پلان در شهرستان چابهار کادر درمان را مجبور کرده برای رسیدگی به بیماران از جمله بیماران اورژانسی از نور تلفن همراه استفاده کنند. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، گزارش قطعی برق همچنان به ما میرسه، از تابستون هم به نظر میرسه نه تنها کاهش پیدا نکرده، افزایش هم پیدا کرده.
7: آره، خب وزارت نیرو هم، خود وزیر نیرو هم، معاون برق وزارت نیرو الان فکر کنم از ماه پیش شروع کردن مدام دارن ادعا مطرح میکنن که دروغ هم هست، که دیگه مردم خاموشی ها رو نخواهند داشت، حتی قطعی برنامه‌ریزی شده برق هم وجود نخواهد داشت و به پاییز که برسیم، به ویژه زمستان، اوضاع بهتر خواهد شد برای مردم، هم برای مصارف خانگی، هم برای مغازه ها و کسب و کارها و کارخونجات و اینا. ولی چیزی که الان داره این چند روز اخیر به ویژه و امروز خیلی پیام از شهرهای مختلف به ما رسیده اینه که ساعت‌ها برق قطع میشه. یه شهروندی به ما گفته که خرم‌آباد زندگی میکنه و همچنان میگفت امروز که هفتم مهر است روزی سه بار داره برق قطع میشه. حتی این سه بار برق قطع شدن هم مثل تابستون هم نیست، دو بار تابستون قطع میشد ولی الان سه بار داره برق قطع میشه. برای ساعت‌ها برق نداره. از شهرهای مختلف میگم پیام هست، از قش، کرمانشاه، ساوالان، لرستان، اصفهان، شهرهای مختلف کردستان، شهرهای مختلف استان مرکزی این پیام ها داره به ما میرسه. به آذربایجان شرقی از تبریز به ما پیام دادن که چند روز اخیر مدام برق قطع میشه، حتی با برنامه ریزی شده هم قطع نمیشه و ولتاژ نوسان داره و تمام وسایل خونمون رو سوزونده. علاوه بر اینکه حالا تو مناطق گرمسیر همچنان داره برق قطع میشه، خب مشکل همچنان مثل تابستون دارن. الان که دیگه فصل سرما هم داره نزدیک میشه، به ویژه در مناطق شمالی آذربایجان، اردبیل، بیلونه که هوا الان دیگه داره به سردی رفته و قطعیه بر خیلی براشون مشکلی ایجاد شده. علاوه بر اینها از بازار کرمانشاه به ما پیام دادن که دو سه روز اخیر مدام برق قطع شده و ما مجبور شدیم که چون شرایط اقتصادی اصلا دیگه نمیتونیم کار بکنیم و مجبور تعطیل کنیم. یا در مورد بازار قشم هم همچنین، با اینکه اصلا بازار درگاهان قشم خیلی بازار معروفی هم هست، مدت ها بودش که سود و کور بود ولی میگفتن که این چند روز اخیر هم مدام برقرار شده و علاوه بر قطعی برق قبض های سنگین هم برای مغازه‌دارها اومده و این عصبانی کرده مردم رو. در واقع
5: یه سری تصویر از چابهار منتشر شده که انگار که در دوران جنگ فقط ما این تصاویر رو میدیدیم که برق نیست در بیمارستان و دارن با نور موبایل و غیره تلاش میکنن که به اون مریض اورژانسی کمک بکنن.
7: آره، در شهرستان دشیاری هستش. به هر حال مناطق محرومی هم هست. حالا یه مرکز درمانی هم هست، از همه جا ممکنه به اون مرکز درمانی برن. شب بوده و چندی بیمار اورژانسی رفتن تو بیمارستان پلان و برق قطع شده بر ساعت‌ها. ژنراتور رو هم نداشتن و الان مثلا کادر درمان با موبایل سعی کردن خدمات دهی بکنه. چقدر میتونه جون بیماران در خطر بیفته و این اتفاقی هستش که در شهرهای دیگه هم، در روستاهای دیگه هم میفته. وزارت بهداشت بر ژنراتور بده نداده، وزارت نیرو هم که بعد قطع برق اونجا قطع نکنن که برق داره قطع میکنن مرکز درمانی.
5: ممنون توضیحات تو لیلا سعادتی اینجا در استودیو ما. ارتش اسرائیل از کشته شدن عزالدین البک، فرمانده حماس، در حمله شبانه به آپارتمانی در محله النصر غزه خبر داده. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عزالدین البک، فرمانده تیپ شمال غزه، به سازماندهی حملات علیه نیروهای اسرائیلی و جذب نیروهای جدید متهم بوده. طی سه هفته گذشته فرمانده تیپ رفح در 24 شهریور و فرمانده تیپ خان یونس در 20 شهریور هم در حملات ارتش اسرائیل کشته شده بودند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، یکی از مهمترین شاید فرماندهان حماس کشته شده، سومین فرمانده ای هست که کشته شده در هفته های اخیر. بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیات حمله.
1: درسته، سومین فرمانده بلندپایه حماس در نوار غزه هست که توی 3-4 هفته گذشته هدف نیروهای اسرائیلی قرار میگیره و کشته میشه. عزالدین البک که باید گفت که پیشتر فرمانده واحد اطلاعات بود در همین گردان شمالی حماس در نوار غزه، بعد از اینکه سلف او کشته شد توسط اسرائیل، احمد قندور، او ارتقای درجه پیدا کرد و به فرماندهی این تیپ رسید و الان او هم هدف نیروهای اسرائیلی قرار گرفته. باید گفت که بر اساس آنچه در اسرائیل گفته میشه، حماس همچنان چیزی نزدیک به 15 تا 30 هزار نفر نیروی نظامی رو داره. اینها اون نیروهایی نیستن که در 7 اکتبر حماس داشت. بخش بزرگی از اون نیروها کشته شدن در جریان جنگ، اما نیروهای جدیدی رو حماس در واقع استخدام کرده و اونها رو آورده که جایگزین نیروهای قبلی بشن. نیروهایی که اگرچه توانایی ها و سابقه اون نیروها رو ندارن، اما به هر حال نشون میده که حماس به گفته کارشناسان در اسرائیل قصد نداره که از کنترل خودش بر نوار غزه، نه فقط کنترل غیر نظامی بلکه کنترل نظامی هم دست بکشه و همین هم باعث شده که ما شاهد این باشیم که حملات اسرائیل برای هدف قرار دادن فرماندهان حماس در نوار غزه هم در طول هفته های گذشته سرعت بیشتری گرفته، هیچگاه متوقف نشده بود اما در طول هفته های گذشته سرعت بیشتری گرفته و تعداد بیشتری از این فرماندهان کشته شدن. باید گفت رسانه های اسرائیلی از قول برخی از مقامات نظامی و امنیتی میگن که روندی که حماس در پیش گرفته احتمال داره به زودی، حالا این وقتی میگم به زودی ممکن هست چند ماه دیگر باشه، چاره ای نمیذاره برای اسرائیل مگر اینکه یک عملیات گسترده رو دوباره در نوار غزه آغاز بکنه. این مقامات اسرائیلی که با رسانه ها از جمله با کانال 12 صحبت کردن گفتن همین گسترش دوباره شمار نیروهای نظامی حماس، آموزش هایی که اونها دارن میگیرند و قدرت نمایی که حماس میکنه در کنار تلاش های بیشتری که حماس داره میکنه برای حمله به نیروهای اسرائیلی در داخل نوار غزه نشون میده که اگر که اسرائیل دست به اقدام دوباره نزنه دیر یا زور ممکن هست حماس یک هفتم اکتبر دیگر را بخواد انجام بده.
5: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم.

0: در ادامه رقابت های بازی های آسیای ناگویا، مجید بریمانلو در فینال وزن منفی 66 کیلوگرم کوارش با شکست حریفی از تاجیکستان به مدال طلا دست یافت. با قهرمانی بریمانلو در کوارش ایران تنها مدال طلای خود را در بازی های این دوره کسب کرد. همچنین فاطمه برمکی نماینده کوارش زنان هم با کسب مدال برنز بر سکوی سوم بازی های آسیایی ایستاد. پیشتر هم رامین احمدزاده دیگر نماینده کوارش ایران مدال نقره را از آن خود کرده بود. به این ترتیب ملی پوشان کوارش با کسب 3 مدال به کار خود در ناگویا پایان دادند. در وزن برداری هم مهسا بهشتی نماینده ایران در دسته 86 کیلوگرم به مدال برنز رسید. همچنین امیر اسماعیلی بوکسور منهای 90 کیلوگرم هم با شکست مقابل حریفی از ازبکستان در نیمه نهایی به برنز ناگویا بسنده کرد. علیرضا مدیری همکارم از ناگویا همراه ما شد. علیرضا زبونم دیگه نمیچرخه، آخر برنامه است، اما بریم سراغ بازی های امروز. داشتم کوارشو من سرچ میکردم، اسمش برام میذاره جدید بود، دیدم یک کشتی سنتی مال حدود 3500 سال پیش، ولی نگاه میکردم جزئیاتشو خیلی به کشتی سنتی مازندرانی در ایران نزدیک، ایستاده کشتی میگیرن و گویا ایرانی ها هم خوش درخشیدن این بار.
1: شهر رشته ورزشی کوراش برای ازبک هاست تلفیقی از خودش، اون کشتی مازندرانی که شما میگید، کشتی عالیش و جودو. خیلی ازبک ها افتخار میکنن. اتفاقا من خیلی جالبه، دوره قبل هانگجو باشون صحبت میکردم، میگفتن یکی از افتخاراتشون اینه که زبانشون رو بین المللی کردن و داورا، ورزشکارا، همه این اصطلاحاتی که به کار میبرن به زبان ازبک هاست. خیلی جالبه. حالا امتیازدهی و اینا، همه اینا بهتون بگم که روز سوم رقابت های کوراش و پایانیش بود امروز. ایران 3 نماینده داشت، در بخش زنان 2 نماینده، در بخش مردان 1 نماینده. مجید وحید بریمانلو وزن منفی 66 کیلوگرم با 3 پیروزی به فینال صعود کرد. در فینال هم حریف تاجیکستانی رو شکست داد، به مدال طلا رسید. بریمانلو دوره قبل نقره گرفته بود توی هانگژو. تنها طلای ایران در این دوره از بازی‌ها بود در کوراش. فاطمه برمکی رو اشاره کردی، یک مسابقه مقابل تایوان برنده شد، از 1/4 نهایی کارش رو شروع کرد. در مسابقه دوم یکی دیگه از نماینده های تایوان شکستش داد، این تایوانیه در نهایت نقره گرفت. فاطمه برمکی به مدال برنز دست پیدا کرد. تو کارنامه‌اش که نگاه میکنید طلای قهرمانی جهان داره، طلای بازی های رقابت های آسیایی داره. از نظر وزنی سنگین تر از بقیه بود. حالا این هم نکات مثبت داره هم منفی که امشب میتونیم تو ویژه برنامه بهش بپردازیم ساعت 17 به وقت تهران، ولی مسن تر از بقیه هم بود، 39 سالشه، خیلی با تجربه بود، انقدر با تجربه بود که بعضی از مربی‌ها خانم برمکی صداش میکردن تا فاطمه. تنها مدال زنان ایران در کوراش در این دوره رو به دست آورد خانم برمکی، فاطمه برمکی. 7 کوراشکار تو این مسابقات شرکت کردن از ایران، 4 تاشون زن بودن، 3 تاشون مرد بودن. در نهایت 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز گرفتن. رامین احمدزاده هم تو اشاره کرد دیروز نقره گرفت. دوره قبل ایران 1 طلا گرفته بود، 3 نقره، 1 برنز که 3 تا از این مدال ها رو زنان گرفته بودن. به وزن برداری اشاره کردی، مهسا بهشتی به مدال برنز دسته 86 کیلوگرم رسید. در 1 ضرب 113 کیلوگرم رو بالای سر بود، در 2 ضرب 146 کیلوگرم و در مجموع 259 کیلوگرم. فقط 17 سالشه. شهر مهسا بهشتی آینده درخشان پیش روش داره، دومین زن ایرانی که در بازی‌های آسیایی به مدال میرسه. در وزن برداری نفر اول 2 روز پیش بود ریحانه کریمی که او هم به مدال برنز دست پیدا کرد. همین سالونی که من کنارش ایستادم امشب، اما احتمالاً خیلی احتمالش زیاده که علی داوودی یه مدال دیگه بگیره. احتمال خیلی زیاد این مدال میتونه طلا باشه. من نگاه میکردم به رکورد سایر وزن بردارا، یه بحرینی هست که اصالتاً برای ارمنستان اون یه ذره سخته، ولی به نظر میرسه که حالا توی حرکت 1 ضرب شاید نشه بهتر از او وزن زد، اما توی 2 ضرب احتمالا علی داوودی میتونه این اتفاق رو رقم بزنه، به مدال طلا برسه. به امیر اسماعیلی هم اشاره بکنم که توی راند دوم ابروش شکاف و داورا اجازه ندادن مسابقه بده، مدلش رو قطعی کرد و به مدال برنز رسید مقابل قهرمان جهان شکست خورد. شهره
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علیرضا مدیری از ناگویا. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردیم راس ساعت 1 بعد از ظهر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
13: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
14: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
15: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
14: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: برابر گزارش ها، پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد است، پایگاهی که آمریکا از آن برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرد. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، 5 مرد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب بررسی 3 ون مشکوک را آغاز کرده. رویترز میگه ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقاته. سپاه پاسداران پیشتر در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود، هدف مشروع نیروهایش خواهد بود. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده بکنند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
1: بازداشت‌ها در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم درباره‌شون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب افکن B1 بی لنسر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب افکن‌های B52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی U2 هم هست. پایگاهی برای ماموریت‌های شناسایی و پرواز بمب افکن‌های دوربرد.
2: صدا و تصویر ما رو از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا دارید، پایگاه عملیاتی پیشرو هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی. اینجا در واقع نوک پیکان عملیات هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. در اوج عملیات ها، یعنی در اوج بمباران ها، حدود 21 فروند بمب افکن استراتژیک B1 بی لنسر و B52 از این پایگاه برمیخواستن. هنوز پشت سر ما 2 فروند بمب افکن B1 بی لنسر دیده میشه. تعداد زیادی از خبرنگارا رو میبینیم که برای پوشش تحولات اومدن و نیروهای پلیس در سمت چپ ما حضور دارن. بریتانیا در مارچ امسال مجوز داده بود که آمریکایی‌ها از این پایگاه برای عملیات‌ها در ایران استفاده بکنن. ما در واقع، یعنی شهر فرفوردی هستش اینجا و در جنوب شهر فرفورد این پایگاه هوایی وجود داره و ما الان در جنوب شرقی این پایگاه هستیم. در سمت چپ ما یک شهری، یعنی یک روستایی دقیق‌تر بگم وجود داره به نام ولفورد که در 3 کیلومتری نزدیک به اون روستا در سمت چپ ما، اونجا در 12:45 بامداد 3 تا ون بزرگ سفید رنگ دیده شده بوده و 5 نفر مظنون به جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و تروریسم توسط افرادی که محلی هستن اینجا شناسایی شده بودن و به پلیس گزارششون داده شده بوده و این افراد تحت بازداشت هستن و الان اون هویت افراد مشخص نیستش، ولی محتمل ترین سناریو این هستش که احتمال داره که این افراد در سایه تحقیقات که انجام میشه مرتبط باشن با جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم که الان طبق قانون تروریسم 2000 سال 2000 بریتانیا، این افراد مظنون بازداشت شده میتونن به مدت 14 روز بدون تفهیم اتهام بازداشت باشن و طبق قانون 5 تروریسم بریتانیا این افراد ممکنه که اگر تفهیم اتهام بشن و حالا مجرم شناخته بشن به حبس ابد محکوم بشن. به هر حال تحقیقات ادامه داره، ولی چیزی که مهم هستش اینه که این پایگاهی هستش که یکی از مهمترین پایگاه آمریکایی بوده و عملاً بی ربط نیست با توجه به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود به صورت مستقیم و غیر مستقیم، که حالا اقداماتی رو علیه پایگاه آمریکایی انجام خواهند داد. و حتی فراموش نکنیم با توجه به تهدیدهایی که روسیه هم انجام داده بود، به حال با توجه به این اتفاق الان هم روسیه و هم جمهوری اسلامی در مزان اتهام هستند.
3: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی شرف دارن حمله میکنن.
4: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقه، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص با آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
5: رامین برادر من راننده آژانس باربری بود. در راه سقز برادرم رو بازداشت کرده بودن و اون رو به اطلاعات شهر سنندج برده بودن. یکی که رامین رو میشناخت و با خبر شده بود به خانوادم خبر داد و ما همه خونه بابام جمع شدیم اونجا بودیم که هجوم آوردن به خونمون. باز هم نزدیک به 30 نفر با دوربین های هندیکم و دوربین هایی که جلوی سینه‌شون بود. یکی دیگه از برادرام رو بردن، وریا برادرم رو هم بردن. بعد از چند ساعت رامین برادرم روی بدنش جای ساچمه و باتوم داشت و بعد از چند ساعت که برادرم رو بردن، وریا برادرم رو بردن، من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلو اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن به خونه من. دخترم تماس گرفت و گفت مامان چند نفر اومدن، من میترسم. وقتی رفتم دیدم همونایی که دیشب اومده بودن، وریا برادرم رو بردن، اون برای بردن منم اومده بودن. رو سرم اسلحه گذاشتن، تهدیدم کردن و همونجا من رو بردن. هیچی نگفتم چون میترسیدم دخترم رو با من ببرن. وقتی به اطلاعات رسیدم چشمم مبسته بودن و روی صندلی نشوندن. یکی از برادرام رو آوردن، گفتن اگه چیزی که ما میخواییم شما نگید، این خواهرتون رو هم آوردیم، دیگه ولتون نمی کنیم. میخوام یه چیزی رو که من بارها میگم اینجا هم بازم بگم. همون شب به من گفتن که رامین برادر تو رو میکشیم، تو قبر میذاریم و تو اینجایی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و دقیقا همین کار رو کردن. برادرم رامین 7 روز دیر شدیدترین شکنجه های اطلاعات شهر سنندج بود و جونش رو از دست داد. البته من به این گفته خود نظام هست که بعد از 7 روز جونش رو از دست داده، چون ما جنازه برادرم رامین رو ندیدیم، فقط قبری رو به ما نشون دادن و ما اصلا نمیدونیم که رامین داخل اون قبر هست و یا نیست و چه بر سرش اومده. فقط بر اساس چیزایی که اونا گفتن بعد از 8 روز، 7 یا 8 روز رامین جونش رو از دست داده و رامین برادرم رو در اونجا دفن کرده بودن و قبری رو به خانواده من نشون دادن که من هنوز باور ندارم که رامین اونجا باشه. هنوز برای ما سخته، ما با رامین تو اون قبر دفن شدیم، نه فقط خانواده من، همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن دقیقاً مثل ما هستن، دقیقاً مثل ما، زندگیشون به یک نوع دیگه تغییر یافته و زندگی نرمال قبلی رو ندارن. صدای ما دادخواهان اگر نبود، و خیلی از کنشگران حقوق بشر الان کمیته حقیقت یاب نمیتونست به خیلی از حقیقت ها دست یابه و جمهوری دست بیابه و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه، خب دادخواهی ما یکی از پروسه زندگی هر روز ما هست. ما به امید دادخواهی زنده ایم، به امید روزی که در یک دادگاه عادلانه آمران و عاملان قتل عزیزانمون رو محاکمه و مجازات کنیم. و اینجا بازم من تاکید میکنم که حتی من اگر بخوام به شخصه بگم، به هیچ عنوان هرگز نخواهم بخشید و فراموش نمیکنیم. ما علیه اعدام مبارزه میکنیم، ولی این دلیلش نمیشه، دلیل نمیشه که ما آمران و عاملان رو آزاد بذاریم و باهاشون کاری نداشته باشیم. پس دادخواهی ما ادامه خواهد داشت و صدای ما باید به دنیا برسد، به خاطر اینکه دیگه مادر دیگه مثل مادر من و خواهر دیگه مثل من داغدار نشه و پرده از این جنایت جمهوری اسلامی برداشته بشه.

0: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی‌سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.

0: ساخت از تنگه هرمز و البته
1: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
0: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
2: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
3: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
4: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
2: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
5: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در هفتمین روز از مهر ماه با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ گزارش‌ها از کاهش تحریم‌های ایران را تکذیب کرد. روبیو هشدار داد حکومتی که مردم خود را قتل عام کرده تهدیدی جهانی است.
1: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
0: تهدیدهای جدید رئیس مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه، قالیباف ترامپ را متوهم خواند و از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران، قیمت دلار آمریکا برای نخستین بار از مرز 250 هزار تومان گذشت. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300 هزار تومانی گفت.
2: اینم برق بود. روزی 6 ساعت خاموشی برق.
0: گزارش‌های مردمی از تداوم قطعی برق در نقاط مختلف کشور، رسیدگی به بیمار اورژانسی در پلانه چابهار با نور موبایل انجام شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: اعتصاب سراسری کارکنان بخش‌های دولتی در فرانسه، اتحادیه‌های صنفی خواهان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ترامپ مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و انبوهی از موشک و زرادخانه تسلیحاتی شد. روبیو در مصاحبه با فوکس نیوز با اشاره به قتل عام مردم ایران اضافه کرد رژیمی که با مردم خود دست به چنین رفتاری میزند هیچ ارزشی برای جان انسانها در جهان قائل نیست. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد مقامات کت و شلواری جمهوری اسلامی که در رسانه‌های غربی ظاهر می‌شوند تصمیم گیرنده اصلی نیستند. روبیو وضعیت اقتصادی ایران را فاجعه بار توصیف کرد و گفت حکومت ایران منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها را به جای ساخت بیمارستان و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های تروریستی در منطقه می‌کند. او اضافه کرد عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باعث شده تا اقتصاد ایران به سرعت به سوی یک فاجعه بزرگ پیش برود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده است. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقامات آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در توقف برنامه هسته‌ای خبر داده بود. همکارم حسین آقایی می‌گوید با ادامه وضع موجود که نشان دهنده کوتاه نیامدن طرفین از شروط و خواسته‌های خود است، جمهوری اسلامی و آمریکا دیر یا زود درگیر دور جدیدی از تنش نظامی خواهند شد.
3: وقتی که آمریکا دست بالا رو داره از موضع قدرت با جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک صحبت می‌کنه، اگر هم بخواد امتیازی بده به جمهوری اسلامی، این امتیاز رو در ازای تسلیم شدن محض جمهوری اسلامی خواهد خواست. یعنی مثلا اینکه کاملا در همه ابعاد اتمی، موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی تسلیم بشه، نه اینکه فقط جمهوری اسلامی بیاد اورانیوم رو غنی‌سازیش رو متوقف بکنه. یه چیزی کلانتر آمریکا خواهد خواست. در بعد راهبردی وقتی که ما

0: تحولات نگاه میکنیم در 48 ساعت گذشته میبینیم که حالا این سه تا فاکتور محاصره دریایی خیلی شدید و تحریم های اقتصادی شدیدتر و البته اون فشار نظامی که بالا سر جمهوری اسلامی است، الان جمهوری اسلامی رو با یک معادله بسیار بسیار پیچیده برای بقا روبرو کرده. این معادله که الان جمهوری اسلامی روبرو هست باهاش اصلا معادله بازدارندگی نیست، فراتر از اونه. الان معادله برای حفظ بقا رو جمهوری اسلامی باش عبور است. چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی نمیتونه محمولای نفت خودش رو از خلیج فارس عبور بده، میخوره به اون سد محاصره دریایی. درآمد صادرات نفت ایران الان تقریبا داره نزدیک به صفر میشه. ذخایر نفت انتقالی حالا عمدتا به چین رو به کاهش هستش و طبق گزارش کپلر هم صادرات نفت خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محمولای عربستان خیلی بیشتر شده و کارت تنگی هرمز هم اون اثر بخشی راهبری خودش رو از دست داده. ولی از اون طرف محاصره دریایی میبینیم که اثر بخشی راهبری خودش رو داره نشون میده هر روز بیشتر از گذشته. من نکته اینجا این هستش که جمهوری اسلامی الان تو یک وضعیت مخمصه و تنگنای راهبردی شدید قرار داره. دو تا گزینه پیشتر رو برای جمهوری اسلامی نیست که ما داریم دقیقاً روش بازی جمهوری اسلامی در این دو مورد هر دو داریم میبینیم. یکی اینکه آمریکا رو بکشونه تو بود یا فرآیند دیپلماتیک که این دیپلماسی تعلل و فریب هستش برای خریدن زمان، که دقیقاً داریم می‌بینیم چیزی هستش که عباس عراقچی داره در نیویورک انجام میده با اون میانجیگرها. و یه روش دیگه اینه که آمریکا و منطقه رو با تهدیدهای آخرالزمانی روبرو بکنن که این کارو داره قالیباف انجام میده. همون چیزی که حتی پزشکیان هم در مجمع عمومی سازمان ملل بهش اشاره کرد، مفهوم ناامنی دست جمعی یا ناامنی جمعی. یعنی اگر قرار باشه به گفته خودشون جمهوری اسلامی نتونه نفت صادر بکنه، هیچ بازیگر دیگه‌ای نمیتونه نفت صادر بکنه و اینجوری تهدید می‌کنن. به نظر من با ادامه وضع موجود و با در نظر گرفتن فاکتور اسرائیل، ما دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید. کش مشخص نیستش. هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر به اون نقطه واژگونی خودش در بعد اقتصادی نزدیک‌تر بشه، زمان رسیدن به اون نقطه اوج تنش و درگیری نظامی بیشتر خواهد شد.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تهدید مجدد آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. قالیباف تأکید کرد اقدامات آمریکا برای محاصره دریایی و فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و واکنش جمهوری اسلامی به هر حمله سخت و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سخنانش رئیس جمهور آمریکا را متوهم و سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز را لفاظی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در نطق خود در مجلس خطاب به ترامپ گفت: پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است، بچرخ تا بچرخیم. دو روز پیش ترامپ گفته بود آمریکا با فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز می شود. روز جمعه وال استریت جورنال گزارش داده بود ترامپ بعد از انتخابات آمریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. حدود یک ماه دیگر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در تاریخ 12 آبان ماه برگزار می شود. درست یک هفته قبل از آن هم انتخابات اسرائیل است. اگر حوادثی که وضعیت فعلی را رقم زده مرور کنیم، باید به آغاز ریاست جمهوری ترامپ برگردیم. اول بهمن ماه 1403 ترامپ به کاخ سفید بازگشت. حدود یک ماه و نیم بعد در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار مذاکره شد. اما در میانه مذاکرات اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد. اول تیر ماه آمریکا تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بمباران کرد. سه ماه پس از جنگ 12 روزه مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. او حملات آمریکا و اسرائیل در میانه مذاکرات را خیانت بزرگ به دیپلماسی توصیف کرد. زمستان همان سال ایران شاهد انقلاب ملی ایرانیان بود. اعتراضاتی که به سرکوب خونین و کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی منجر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم وعده کمک به مردم ایران را داد. کمتر از دو ماه بعد 9 اسفند 1404 حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از سر گرفته شد. علی خامنه‌ای و تعداد زیادی از فرماندهان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی همان روز نخست جنگ کشته شدند. حدود 7 ماه پس از جنگ 40 روزه اول مهر 1405 پزشکیان بار دیگر پشت تریبون سازمان ملل قرار گرفت. جمهوری اسلامی طرحی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات ارائه کرد. اما این پیشنهاد توسط دونالد ترامپ رد شد. 3 روز بعد ترامپ ویدیویی از عملیات خشم حماسی منتشر کرد. تصاویری از حملات ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی و اعتراضات دیماه ایرانیان. در این ویدیو بخشی از صحبت‌های پیشین ترامپ و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا بازپخش شد. در پایان ویدیو صحبت‌های پیشین ترامپ بازپخش می‌شود که از مردم ایران خواسته بود پس از پایان عملیات آمریکا کنترل حکومت را به دست بگیرند. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. حالا 2 انتخابات پیش رو می توانند بر زمان حملات احتمالی تازه به جمهوری اسلامی اثر بگذارند. در اسرائیل نتانیاهو برای ماندن در قدرت رقابت می کند و در آمریکا جمهوری خواهان برای حفظ اکثریت کنگره و سنا. نتایج انتخابات اسرائیل و آمریکا همانقدر که آینده سیاسی ترامپ و نتانیاهو را رقم می زند می تواند زمان شروع حملات تازه به جمهوری اسلامی را مشخص کند. همکارم مرتضی کاظمیان تهدیدهای قالیباف علیه آمریکا و کشورهای منطقه را فراتر از رجزخانی متوهمانه و برای معیشت مردم و امنیت ایران نگران کننده می‌داند.
2: صحبت‌های قالیباف به نوعی ادامه صحبت‌های پزشکیان یا به تعبیری اعلام موضع همون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامیه، یعنی یک توافقی که کاملا مشخصه در اون کانون مرکزی قدرت انجام شده، یک راهبردی اتخاذ شده و اون همین که اگر اقتصاد ایران قرار بشه دچار بحران بشه، ناامنی گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، منطقه ناامن خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه، هیچ کشوری در منطقه هم نفت نخواهد فروخت. به نوعی واکنش راهبردی جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا، به تشدید فشارهای اقتصادی از طریق ناامن کردن منطقه و جدای از اینکه یک فرم رجزخوانی در خودش داره، یعنی قالیباف میگه که بچرخ تا بچرخیم، یا ترامپ رو متوهم توصیف میکنه، صحبتهای او رو لفاظی ارزیابی میکنه، اما صحبتهای خود او هم متوهمانه است هم لفاظی، اما به شدت نگران کننده است. یعنی نشون میده که او و دیگر مقامهای عالی جمهوری اسلامی به نوعی به این توافق در چارچوب یک پروژه نظامی رسیدن که برن به طرف حداکثر تقابل. اونجایی که این رویکرد، این راهبرد رو واقعا نگران کننده میکنه اینه که به شکل واقعا غیر قابل فهمی قالیباف مثل پزشکیان خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن. قالیباف و مجلسی که نماینده حتی 5% رأی شهروندان ایران نیستن از دل انتخابات نمایشی و فرمایشی جمهوری اسلامی، حالا دارن به نمایندگی از ملت ایران صحبت میکنن. و جالب اون تناقضی که در صحبت قالیباف هست، تاکید میکنه بر اینکه ما وظیفه اصلی ما و مسئولان حل مشکل معیشتی مردمه، اما بی‌اعتنا هستش به دلاری که الان شده 250,000 تومان، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم هر روز داره کم حجمتر و کوچکتر میشه. این ادعای او که ما نماینده ملت ایران هستیم و ما این راهبرد به چرخ تا به چرخیم رو در پیش گرفتیم، این اونجاییست که واقعا میتونه هم برخورنده باشه هم نگران کننده باشه، چون نشون میده که او و دیگر صاحبان قدرت بی‌اعتنا به واقعیت‌های ملی و منافع ملی یک استراتژی در پیش گرفتن.
1: همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از انتظار تهران برای دریافت پاسخ واشنگتن به طرح بازگشایی تنگه هرمز گفته است. عراقچی اضافه کرده طرح جمهوری اسلامی از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است. او گزارش‌ها درباره تغییر موضع تهران در موضوع انرژی هسته‌ای را هم رد کرد و گفت فقط موضوع تنگه هرمز در مذاکرات مطرح خواهد شد و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق شرایط جمهوری اسلامی است. اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات دستمایه طنز شهروندان در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام شده است. شماری از ایرانیان با زبان شوخی و کنایه به این سخنان واکنش نشان دادند.
3: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته. خیالمون راحت شد. ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا بمونی تو.
4: آقای عرفچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای عرفچی. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
5: خب دوستان، آقای عرفچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته. ما هم که خیالمون راحته. از هیچی هم نمی‌ترسیم. بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از تو مدن. خداحافظ همگی.
6: دانه آیه عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قراره درست بشه و شرایط اقتصادی، معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب. و دیگه فقط یه خورده سریع‌تر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست بشه.
4: خب دوستان، آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته. و از هیچی نمیترسیم. هم با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم. به کار و زندگیمون برسیم. و خدا رو شکر.
1: و منتظر
4: هیچ اتفاق بدی هم نیستیم.
1: بله، و در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 252 تا 253 هزار تومان به فروش می رود. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 334 هزار تومان فروخته می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده است. بسنت در شبکه اکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرد آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر از مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین دعوت کردیم تا ما رو همراهی کنن. خانم قلی‌زاده درود بر شما. چه عواملی باعث این جهش قیمت دلار شده؟ ما دیروز دلار 240 هزار تومانی رو دیدیم و در کمتر از تقریبا 24 ساعت حالا شاهد دلار 250 هزار تومانی هستیم.
7: بله، خب همونطوری که شما هم اشاره کردین، بازار امروز رو هم بسیار پرشتاب شروع کرد و دوباره نرخ ارزهای مختلف رکورد شکنی کردن. یک موضوع بسیار پررنگی که باعث شده توی روزهای گذشته ارزش ریال کاهش شدیدی رو تجربه بکنه، اخباری بود که دوباره باعث شد هر گونه امیدی به توافق بین ایران و ایالات متحده از بین بره. طی این یکی دو روز گذشته خبرهای پراکنده‌ای داشتیم از احتمال سرگیری مذاکرات که آقای ترامپ به صراحت این احتمالات رو رد کرد و گفت که به ایران هیچ چیزی پیشنهاد نکرده. حالا بجز این موضوع که احتمال توافق بسیار کم رنگ‌تر از گذشته شده، الان با توجه به فشارهای بی سابقه ای که خزانه داری ایالات متحده روی منابع مالی جمهوری اسلامی و بازارهای ایران آورده، کاهش درآمد نفتی بسیار جدی شده توی این وضعیت و الان می‌بینیم که یکی از مهمترین درگاه‌های ورود ارز به کشور زیر سوال رفته. خب آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که فقط حدود 15 میلیون بشکه از نفت ایران باقی مونده و این تا دو هفته دیگه این محموله‌ها رو میدن و تموم میشه. به نظر این اظهارات بسنت برای بازار بسیار مهم بوده. در کنارش اینکه ترامپ دوباره دست رد به سینه جمهوری اسلامی زده هم باعث شده که از امروز یک موج افزایشی دیگر رو ببینیم. علاوه بر این اخباری که توی روزهای گذشته داشتیم، خب ببینید متغیرهای بنیادی توی اقتصاد ایران وضعیت جالبی ندارن. تجارت خارجی ایران در بخش صادرات غیر نفتی یه چیزی حدود 30% کاهش داشته و در بخش نفتی هم که خب عملا صفر شده و متوقف شده. از طرف دیگه تورم الان در محدوده 80-90% نوسان میکنه و اینها همه باعث میشه که تقاضا برای خرید دلار همچنان بالا باقی بمونه.
1: خانم قلی‌زاده، با توجه به ابعاد عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، چه چشم‌اندازی از ارزش ریال و وضعیت بازار ارز پیش روی ماست؟
7: ببینید این وضعیتی که ما در بازار ارز می‌بینیم ناشی از سفته بازی یا انتظارات تورمی نیست. به این معنی که عملکرد واقعی اقتصاد مثل کاهش تجارت، کاهش رشد اقتصادی و تورم، اینها اومدن و باعث شدن که به طور کلی عرضه ارز ضعیف بشه. اگه مثلا این وضعیت ناشی از انتظارات و سفته بازی بود، میشد گفت که خب ممکنه با یک خبر دوباره قیمت‌ها برگرده، شرایط عوض بشه، اما با یک سری موانع واقعی در مسیر تجارت روبرو هستیم و ورود ارز و درآمدهای نفتی همونطوری که اشاره کردم متوقف هست. تا زمانی که اینها باقی بمونن اوضاع آرام نخواهد شد. در نهایت هم باید نگاهمون به تورم و کسری بودجه دولت باشه. الان گفته میشه که از حدود 6,000 میلیارد منابع بودجه یه چیزی حدود نصفش محقق نمیشه. ببینید این وحشتناکه. پس به احتمال زیاد رشد نقدینگی همچنان ادامه داره و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که قیمتها بخوان فروکش بکنن و بازار آروم بگیره. بنابراین متاسفم بگم چیزی که بیشتر از همه احتمالش میره اینه که این وضعیت ادامه داشته باشه، در ادامه سال تداوم داشته باشه، به ویژه در پایان سال که به صورت سنتی هم نرخ دلار در ایران رشد میکنه.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزاریم از شما که در این بخش خبری با ما همراه بودید. بلومبرگ به نقل از منابع مطلع نوشته، تهران به دستیابی به توافق با ایالات متحده برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز پیش از انتخابات میان دوره آمریکا در 12 آبان بدبین است. به گزارش بلومبرگ، مذاکرات هفته گذشته دو طرف در حاشیه مجمع عمومی پیشرفت چندانی نداشته و تهران احتمال تشدید درگیری ها را پس از انتخابات بسیار بالا ارزیابی می کند. برای اینکه از جزئیات این خبر بیشتر آگاه بشیم، همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد، درود بر شما. بر اساس چیزی که بلومبرگ گزارش داده، در تهران امیدی به دستیابی به توافق و مصالحه با آمریکا وجود نداره. مقامات جمهوری اسلامی چی گفتند؟
8: درود بر شما فرشاد و همچنین بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. بلومبرگ گزارشی رو منتشر کرده و به نقل از مقاماتی صحبت کرده که اونها با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کردن و صحبت‌های اونها رو منتقل کردن، ولی خب گفته که به دلیل حساسیت موضوع اسم اونها رو نمیبره. ولی چیزی که مقامات جمهوری اسلامی در صحبت‌هاشون اعلام کردن اینه که به نتیجه بخش بودن گفتگوهایی که در نیویورک داره اتفاق میفته و به صورت غیر مستقیم هم هست، امید چندانی ندارن و بدبین هستن به این گفتگوها. به هر حال در هفته گذشته و در خلال نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، قطر و پاکستان تلاش کردند که گفتگوهای جدیدی رو آغاز بکنن و به دنبال یک توافق جدیدی بودن که به گفته مقامات و دیپلمات‌ها متفاوت از اون تفاهم نامه یا همون MOU بود که درباره‌اش توهم شده بود و خب حالا قرار بود که اتفاقات دیگری بیفته. اما ظاهراً خواسته های دو طرف به گونه‌ای هستش که حالا مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی گفتن که منتظر هستن که درگیری ها تشدید بشه و احتمالاً این بعد از انتخابات 3 نوامبر رو خواهد داد، چرا که به نظر میاد دو طرف بر سر مواضع قبلی خودشون دارن پافشاری میکنن. اونطور که دیپلمات ها گفتن، در واقع مقامات آمریکایی به دنبال توافقی جدیدتر هستند، به گونه ای که جمهوری اسلامی تعهدات محکمی رو هم در زمینه برنامه هسته‌ای خودش ارائه بده و همچنین در خصوص باز شدن تنگه هرمز و حالا مقامات آمریکایی سطح توقعشون رو بردن بالاتر و اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه رو نمیپذیرن و در واقع عباس عراقچی هم در صحبت‌های خودش اشاره کرده که اونها هم به دنبال همون طرحی هستن که خودشون ارائه کردن، یعنی کاهش تحریم‌ها و همچنین برداشتن محاصره در ازای باز شدن تنگه هرمز، که حالا ایالات متحده این رو نمیپذیره و میگه که نه تنها جمهوری اسلامی باید بدون قید و شرط تنگه هرمز رو باز بکنه، بلکه حالا مسئله هسته‌ای رو هم باید تعهد بده که گفته میشه یکی از اون تعهدات این هستش که حضور فوری بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود، که این یک نکته به نظر میاد جدیدتری هستش که این کار رو انجام بده. و در ادامه هم مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن، گفتن حتی در صورت توافق هم به مقامات آمریکایی اعتمادی ندارن و اساساً آقای ترامپ رو قابل اعتماد نمیدن. در طرف آمریکایی هم همین حرف مطرح شده و اونها هم گفتن که به جمهوری اسلامی اعتمادی ندارن و به نوعی الان اون چیزی که محل اختلاف هست اینه که چه تعهداتی و ابتدا از سوی کدام طرف باید اجرایی بشه.
1: همکارم احمد صمدی از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. در حالی که وزارت نیرو بارها از پایان خاموشی‌ها در کشور خبر داده، اما گزارش‌های مردمی که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد قطعی برق همچنان در بعضی از استان‌ها از جمله اصفهان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری ادامه دارد. شهروندی از کاشان می‌گوید در روزهای گرم تابستان روزانه ساعت‌ها قطعی برق داشتیم و با رسیدن پاییز هنوز هم خاموشی‌ها ادامه دارد. او گفته اداره برق کاشان به مردم میگوید که قطعی برق را تحمل کنند.
9: امروز هم 1 مهر 405 این وضعیت آب مونه. الان 8 ماه. 8 ماه که نه، این چندین ساله الان این وضعیت آب مونه همیشی دارد. این هم برق مون. روزی 6 ساعت خاموشی برق، تاریکی مطلق. بعد اینا با چه روی دارن میرن از اینجا تا سازمان ملل؟ میخوان چی رو ثابت کنن؟ کشورهایی که مهد تکنولوژی هن، مهد فناوری هن، کشورهایی که داره پیش قدمه به سیاره های دیگه. کاوشگر میره تا عمق 9000 متر زیر آب، بعد اینجا، بعد مایی که هنوز آب و برق تو خونمون نیست، اینا دارن میرن از چی دفاع کنن؟ اینا میرن از چی دفاع میکنن؟ آقا ما مردم ایران دردمون رو کی میفهمه؟ آخه ما با چه فرقی گیر افتادیم اینجا؟ اینم دستایی که شب و روز زحمت کشیده، درس خوندیم، زحمت، کار، چی آخرش؟ هیچ مفهومی از زندگی نرفتیم.
1: وبسایت هالوش گزارش داد قطعی برق و نبود ژنراتور مناسب در مرکز درمانی شبانه‌روزی پولان در شهرستان چابهار کادر درمان را مجبور کرد برای رسیدگی به بیماران از جمله بیماران اورژانسی از نور تلفن همراه استفاده کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. ما میدونیم که این معضل برق سالهاست دامنگیر مردم هست و طی 1-2 سال اخیر به یک ابر بحرانی داره تبدیل میشه و با اینکه فصل پاییزه میبینیم که بازم دارن گزارش میفرستن. از کدوم شهرها گزارش گرفتیم و شهروندان چی میگن؟
10: آره خب وزیر نیرو و هم معاون برق وزارت نیرو الان چند بار تو ماهای اخیر مدام گفتن که دیگه تابستون تموم بشه، دیگه مردم و مصارف حال خانگی و همچنین کسب و کارها و بعضی از کارخونجات دیگه مشکل قطعی برق نخواهند داشت و خیالشون راحت باشه و تحمل کردن، تشکر هم کردن از مردم. ولی الان مردم از شهرهای مختلف دارن پیام میفرستن. همین الان داشتم میومدم پیش تو دیدم که باز هم داره پیام میاد از شهرهای مختلف که همچنان 2-3 ساعت در روز برق قطع میشه. البته پیام هم که به ما رسیده به نظر میرسه که تهران قطعی برق خیلی کمتر الان اتفاق داره میفته، ولی مردم از شهرستان و مثلا از مازندران از شهرهای مختلف گفتن که الان مثل روال تابستون داره ساعت‌ها مثلا برق قطع میشه، یا در مورد خرم‌آباد، لرستان، اصفهان، کرمانشاه، کردستان، استان مرکزی و مناطق خاش مثلا به ما گفتن که الان هوا با اینکه باز به خنکی رفته همچنان برق قطع میشه برای ساعت‌ها و حتی بعضی وقتا اصلا خارج از برنامه دوباره داره قطع میشه و نوسان ولتاژ وجود داره که زده وسایل مردم رو خراب کرده. اما چند تا نکته هم که مردم الان برام پیام فرستادن میگن که تو این 1-2 روز اخیر قبض آب و برق اومده، مثلا نجومی دوباره قبضای برق و آب و نسبت به قبضای قبلی هم چندین برابر شده و یکی از شهروندان از همدان برام پیام فرستاده که اصلا رفتیم تو اداره برق و که ببینیم که این قبضای نجومی برق بر چی اومده، انقدر از برام 300 هزار تومان دفعه قبل اومده و درآمدش 1,400,000 تومان و با انبوهی از جمعیت مواجه شدیم که همه با قبض به دست اومده بودن اداره برق که بگن که این قبضا از کجا اومده و چرا اینجوری است. یک کاسبی هم به ما گفته که این قبضای نجومی که الان برای کسب و کارها رفته چند تا نکته رو توی قبضا عنوان کردن، یکی تامین سوخت نیروگاه ها رو دارن از قبضه، یعنی از پول مردم میگیرن 700,000 تومان، یکیش پول عوارض 700,000 تومان، 1,000,000 حق تابستان عنوان کردن روی قبضه، یعنی همجوری نجومی دارن قبضه های زیادی رو برای مردم صادر میکنن و مردم هم موندن تو این وضعیت اقتصادی که مدام هم قطع هست برق، چیکار باید بکنن. یک نووا به ما پیام داده که اصلا همجوری همچنان برق قطع شده و همجوری اصلا نووایی رو تعطیل بکنن برای چند ساعت.
1: لیلا، خیلی از مراکز درمانی و مدارس هم توی مناطق محروم خصوصا از قطعی برق و نبود جنراتور دارن رنج میبرن. این داستان رو برام بیشتر توضیح بده.
10: این مدارس الان چند پیام ببیش الان چند یه هفته است مدارس باز شده، اینا هم دانش آموزا به من پیام دادن، برخی از کادر در واقع مدارس هم به من پیام دادن که همچنان برق در بعضی از شهرستانا داره قطع میشه. مثلا یه دانش آموزی به من پیام داده از یکی از شهرستانا که الان روزی یه روز در میون 3 ساعت برق مدرسه رفته از ساعت 12 تا 3 و میگفتش که جنراتور نداره، مدرسه دولتی هم هست و ما میریم تو حیاط وای میسیم و سرود میخوریم. در مورد مرکز درمانی که خودت هم گفتی، در مرکز درمانی پولان در شهرستان دشیاری هم همین هست وضعیت، جنراتور نداشتن، اون منطقه هم همیشه محروم هستش و شاید هم وضعیت بهداشت رسیدگی درستی هم به اونجا نداره.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه. هواپیمای متعلق به شرکت کاسپیان به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، هنگام توقف این هواپیما مسافران برای سفر به ایران سوار هواپیما شده بودند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در ترکیه طی هفته‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا همراه ماست. فرزیا درود بر شما. دلیل توقیف هواپیمای کاسپیان چه بوده و در این شرایط پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به ترکیه چطوره؟
11: خب فرشاد، روز گذشته هواپیمای شرکت هواپیمایی کاسپیان در فرودگاه استانبول توقیف شده. این خبر رو رسانه‌های هوانوردی در همون دقایق اول گزارش دادن و حالا هم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه و رسانه‌های فارسی داشته. شرکت کاسپیان 3,000,000 یورو بدهی داره به شرکتی با نام ACM در ترکیه که خدمات نمایندگی و نظارت فرودگاهی انجام میده. این شرکت شکایت کرده به خاطر مطالبه‌ای که داشته و با رأی دادگاه هواپیمای شرکت هواپیمایی کاسپیان رو در شرایطی که آماده پرواز بوده، مسافرگیری انجام داده، بارگیری انجام داده، توقیف کردن و در ادامه هم مسافران مجبور شدن که هواپیما رو ترک بکنن و به گیت برگردن. بر اساس تصاویری هم که مسافران این هواپیما در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، در ادامه اونها مجبور شدن که از پروازهای جایگزین استفاده بکنن و یا حتی راهی مرز زمینی با ایران بشن تا بتونن وارد ایران بشن. اما شرایط در ترکیه این هستش که هنوز نمیشه گفت که پروازها متوقف شده. بر اساس داده هایی که منتشر شده، از 1 مهر تا 5 مهر ما میدونیم که دست کم 83 پرواز به فرودگاه های ازمیر، آنکارا و استانبول انجام شده. از قضا شرکت هواپیمایی کاسپیان جز اونهایی هست که بیشترین پروازها رو داشته، 12 پرواز رو طی این 5 روز انجام داده. تاریخ 1 مهر از این نظر مهم هستش که تحریم‌های آمریکا از 23 سپتامبر یعنی 1 مهر به شدت دارن اعمال میشن، اما در ترکیه میبینیم که همچنان این پروازها ادامه داره. البته شرایط برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در ترکیه الان سخت هستش، چرا که شرکت‌هایی که خدمات زمینی فرودگاه گاهی ارائه میدن دیگه عقب نشینی کردن از دادن خدمات به شرکت‌های ایرانی و حالا تنها یک شرکت با نام فوگو هستش که این خدمات رو ارائه میده. در طرف دیگر هم یک بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مستقر در واشنگتن هستش هم با اشاره به فوگو خواسته که تحریم ها علیه این شرکت ترکم اعمال بشه.
1: همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا، سپاسگزارم از توضیحات شما. کارکنان بخش دولتی در فرانسه امروز در اعتراض به سیاست‌های دستمزدی دولت و ثابت ماندن مبنای محاسبه حقوق در سال آینده اعتصاب می‌کنند. بیش از 170 تجمع در سراسر کشور برنامه ریزی شده و انتظار می‌رود بخش‌های مربوط به آموزش، درمان و خدمات دولتی تحت تأثیر قرار گیرند. اتحادیه‌های صنفی خواهان افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و تقویت نیروی انسانی در ارگان‌های دولتی شدند. برای کسب اطلاعات بیشتر همراه میشیم با همکارم ساجد شریفی که از پاریس همراه ماست. ساجد، درود بر شما. این اعتصاب امروز برامون بگو گستردگیش تا چه اندازه است و مهمترین خواسته اعتصاب کنندگان از دولت چیه؟
12: درود بر شما فرشاد. بله، همطور که خودت هم اشاره کردی 8 اتحادیه در مشاغل و خدمات عمومی امروز در سراسر فرانسه اعلام اعتصاب کردند. اتحادیه ها از پیشتر هشدار داده بودند درباره سختی معیشت در سالی که خواهد آمد، در سال 2027. میدونیم که دولت فرانسه از ماها پیش دچار مسائل مشکلات بودجه بندی هستش. نکته مهم این اعتصابات این هستش که تاریخش در واقع در آستانه برنامه ریزی بودجه‌ای سال 2027 هست. بنابر در واقع اعلام دولت برای کاهش هزینه های دولت و برای در واقع سرشکن کردن مشکل بودجه گفته بودن که در واقع واحد محاسبه پایه حقوق نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نخواهد کرد. به این ترتیب اعتراض اصلی اعتصاب کنندگان بر این هستش که حقوق اونها در شرایطی ثابت خواهد موند که اول از همه هزینه سوخت و بنزین بسیار تا بسیار گران شده در فرانسه و در پی اون این تورم به مایحتاج و سبد در واقع خانوارها رسیده و این تورم در واقع ملموس هست در خریدهای روزمرهشون، در مصارف زندگیشون و پیش بینی میشه که این در سال 2027 در واقع این تورم بالاتر هم بره و به این ترتیب قدرت خرید طبقه متوسط به شدت پایین خواهد آمد. در سراسر فرانسه این اعتصاب پیش بینی شده. همزمان شورای دانش آموزان هم به اونها پیوستند. ساعت 14 به وقت پاریس در میدان رپوبلیک یا میدان جمهوری تظاهراتی رو برگزار خواهند کرد. تا بعد از ظهر احتمالاً خواهیم دید که واکنش دولت نسبت به این اعتصابات چه خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس ما رو همراهی کردیم.

0: در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن، مجید وحید بریمانلو در فینال وزن منفی 66 کیلوگرم کوراش با شکست حریفی از تاجیکستان به مدال طلا دست پیدا کرد. با قهرمانی بریمانلو، کوراش ایران تنها مدال طلای خود را در بازی‌های این دوره کسب کرد. همچنین فاطمه برمکی نماینده کوراش زنان هم با کسب مدال برنز بر سکوی سوم بازی‌های آسیایی ایستاد. پیشتر هم رامین احمدزاده دیگر نماینده کوراش ایران مدال نقره را از آن خود کرد. به این ترتیب ملی پوشان کوراش با کسب 3 مدال به کار خود در ناگویا پایان دادند. در وزن برداری هم مهسا بهشتی نماینده ایران در دسته 86 کیلوگرم به مدال برنز رسید. همچنین امیر اسماعیلی بوکسور منهای 90 کیلوگرم هم با شکست مقابل حریفی از ازبکستان در نیمه نهایی به برنز ناگویا بسنده کرد. و در اینجا همراه میشیم با همکارم سمیه مهری که از توکیو ما رو همراهی میکنه. سمیه، درود بر شما. عملکرد ورزشکاران ایرانی رو تا الان چطور میبینی؟
1: بر شما فرشاد جان، امروز هم نسبتاً روز پرمدالی بوده برای کاروان ایران. 1 مدال طلا و 3 برنز رو تا الان از آن خودشون کردن. البته در انتهای امشب هم 2 مسابقه هست که احتمال اضافه شدن مدال رو داریم برای تیم ایران. خب همطور که گفتید، مجید وحید بریمانلو در وزن منهای 66 کیلوگرم قهرمان شد، مدال طلا رو گرفت. خیلی خوب تا مسیر فینال رفت. ابتدا حریفانی از قرقیزستان و افغانستان رو شکست داد، در نیمه نهایی مجددا مقابل حریفی از قرقیزستان قرار گرفت و اون رو شکست داد و در نهایت با پیروزی 1-0 مقابل حریف تاجیکستانی بر سکوی اول ایستاد و مدال طلای کوراش رو گرفت. در بخش زنان هم فاطمه برمکی در وزن 87 کیلو به مدال برنز رسید. برمکی هم خیلی خوب تا نیمه نهایی پیش رفت، اما اونجا 5-0 در مقابل حریف تایوانی شکست خورد و سوم شد. در 1 مدال برنز دیگه ایران هم از وزن برداری زنان امروز به دست اومد. مهسا بهشتی در دسته 86 کیلو با مجموع 259 کیلو سوم شد، مدال برنز رو گرفت. در بخش مردان وزن برداری هم علیرضا نصیری در دسته 110 کیلو خیلی به مدال نزدیک شد، اما نتونست از حریفش ببره و با مجموع 403 کیلو چهارم شد و از سکو بازمون. در بوکس هم ما 1 مدال برنز گرفتیم. امیر اسماعیلی در وزن 90 کیلو یکی دیگه از نتایج خوب ایران هم از بازی واترپولو اومد، مسابقه‌ای که ایران هنگ کنگ رو با نتیجه پرگل 21-12 شکست داد و خب به نیمه نهایی رفت. در نیمه نهایی هم اومد در مقابل میزبان ژاپن قرار بگیره، اون بازی خیلی مهمی برای ایران خواهد بود. در تنیس زنان هم مشکات و زهرا صفی و ماندگار فرزامی در بخش 2 نفره عملکرد خیلی خوبی داشتن، زوج مغولستان رو 2-0 شکست دادن. در کل 1 گیم رو فقط به حریف مغولی واگذار کردن، بقیه گیم ها رو بردن. در تیراندازی با کمان هم مبینا فلاح ابتدا مقابل نماینده ژاپن یک کامبک خیلی خوب داشت، 4-0 عقب بود که تونست 6-4 برنده بشه، اما در مرحله بعد دوباره به کماندار ژاپنی خورد و این بار 6-2 شکست خورد و حذف شد. دقایق پیش تیم ملی والیبال ایران هم 3-2 از صد اندونزی گذشت و به این ترتیب از مرحله مقدماتی گذشت و وارد مرحله 1/4 نهایی شد. در ادامه امشب هم ما مسابقه علی در وزن برداری فوق سنگین علی داوودی رو داریم و در فینال 800 متر دو میدانی علی امیریان و احتمال اینکه به مدال‌های ایران اضافه بشه خیلی زیاده. با 9 طلا، 15 نقره و 13 برنز مجموع مدال‌های ایران تا الان 36 مداله و تا رده ششم ایران فعلا بالا رفته.
0: سپاس از شما همکارم سمیه مهری که از توکیو ما رو همراهی کردید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شرری عزیزی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استان‌های غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دی ماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه ها و خانه هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابان‌ها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژن ژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص با آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگوی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سید و شهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، جسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهای تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. کابوسی که باعث شد ده‌ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد 3 موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سمندجی کیو کشتن؟
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خون ریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کنند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله جسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خون ریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک می شد شلیک می کردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره مأموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپایش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 3 آبان و 1 آذر خیابان‌های جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابان‌ها جمعیت معترض را با سلاح‌های جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت ماه‌ها زیر محاصره شدید امنیتی بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این 3 استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. بوکان با 13 کشته روزهای تلخ را تجربه کرد. در 26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه امین معرفت 16 ساله، میلان حقیقی 21 ساله و عبدالسلام قادر گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین الملل تأکید می کند این کشته ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این سرکوب ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌های رو اندازی کرد.
0: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
4: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
6: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
7: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
8: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
9: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
10: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
11: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
12: این آدم‌کشی جمهوری اسلامی
11: با کشف حق

0: دو بعد از ظهر در ایران بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم بی سابقه 250 هزار تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشمانداز دلار 300 هزار تومانی گفت.
1: در منطقه ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد.
0: تهدیدهای جدید رئیس مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه. قالیباف ترامپ را متوهم خواند و از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت.
2: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته. خیالم راحت شد. ما از هیچی هم نمی‌ترسیم.
0: واکنش‌های مردمی به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا. شهروندان سخنان عراقچی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات را دستمایه طنز کردند. حکم دادگاه ترکیه برای توقیف هواپیمای شرکت کاسپیان. رسانه‌ها گزارش دادند بوئینگ 737 به دلیل بدهی 3 میلیون یورویی به فرودگاه استانبول توقیف شد. همینطور در ادامه این بخش خبر. کارزار کشف حقیقت درباره وضعیت زندانیان در اصفهان. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال ابعاد جدیدی از شکنجه و محرومیت غذایی و دارویی زندانیان را افشا می‌کند. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 252 تا 253 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 334 هزار تومان فروخته می شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 254 میلیون و 500 هزار تومان رسیده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران به 25 میلیون تومان رسیده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، تو بیشتر برای ما توضیح بده علت جهش دوباره قیمت دلار و همینطور طلا در ایران چی بوده؟
3: شرر شاید به کمتر از 40 روزه که دلار مرز 200 هزار تومان رو رد کرده و خب امروز می‌بینیم که رسید به 250 هزار تومان. حدوداً یه 10-12 روزی دلار در فاصله بین 230 تا 235 هزار تومان در نوسان بود با اخباری که منتشر می‌شد از وضعیت در واقع مذاکرات و اینکه احتمال جنگ بالا و پایین می‌رفت، وضعیت نفت و همینطور وضعیت داخلی اقتصاد ایران. اما در 2 روز اخیر ما شاهد جهش دوباره قیمت دلار بودیم. به نظرم یه سری عوامل سیاسی خب خیلی تاثیرگذار بودن، اینکه مقامات جمهوری اسلامی رفتن در نیویورک پیشنهاد دادن برای باز کردن تنگه هرمز و اون پیشنهاد رد شد به صورت علنی. خب این تاثیر بسیار زیادی داشت، اون کم رنگ شد اون احتمال اینکه بخواد توافقی شکل بگیره. موضوع مهم دیگه این هست که عملا جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو حداقل در زمینه نفت از دست داده. تمام گزارش‌ها داره تایید می‌کنه که نفت کشورهای عربی حتی بیش از میزان جنگ داره از تنگه رد میشه، اما جمهوری اسلامی نمیتونه نفتی بفروشه از محاصره دریایی خارج بکنه و در نهایت تمام

0: اخبار سیاسی، موضع‌گیری های مقامات جمهوری اسلامی، همین تهدیدهای قالیباف که الان شنیدیم و بقیه موارد نشون میده که سایه جنگ دوباره پررنگ‌تر شده نسبت به سایه اینکه نسبت به احتمال اینکه بخواد توافقی صورت بگیره. اما این عوامل سیاسی رو اگر کنار بذاریم، از نظر اقتصادی هم خب همینطور که اسکات بسنت میگه، اون تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی در اون کارزار انزوای اقتصادی عملا شاید بگیم درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده، حتی به حد شاید نزدیک به صفر رسونده درآمدهای جدیدش رو. دسترسی به منابع ارزی رو هم با مشکل مواجه کرده، نه نفتی میتونن بفروشند، اگر نفتی هم که خارج از محدوده محاصره دریایی دارن میفروشن، پولش رو نمیتونن بیارن. خود پزشکیان گفت حتی چین پول ما رو نمیده. اینها همه نشانه هایی هست که نشون میده عملا وضعیت درآمدهای ارزی حکومت به شدت با بحران مواجه هست. و از اون طرف هم ما میدونیم که کسری بودجه داره سنگین و سنگین تر میشه، کارخونه چاپ پول بانک مرکزی داره کار میکنه و اون ارزش ریال رو پایین میاره. مجموعه این عوامل اقتصادی هم با اون ریسک های ژئوپلیتیک وقتی جمعش بکنیم میرسه به این وضعیت که فعالان بازار و فعالان اقتصادی و مردم میبینن که وضعیت به چه صورت هست و دلار در دو روز تقریبا فکر کنم 15000 تومان افزایش پیدا کرده.
1: آره، حالا با توجه به این ادامه محاصره اقتصادی و این فشاری که دولت آمریکا داره به اقتصاد ایران وارد میکنه با تحریم‌های گسترده و این سیاست جنگ اقتصادی، چشم‌انداز آینده ایران از درباره درآمدهای ارزی چی هست و چه اتفاق خواهد افتاد در بازار ارز در ایران؟
0: شر از اون ور قضیه اگر نگاه بکنیم شاید به ما به مسیر رو بهتر نشون بده. ما اگر روی ارزش ریال صحبت بکنیم، مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی که الان وجود داره نشون میده که ارزش ریال رو به سقوط هست، همینطور که اسکات بسنت هم در واقع داره روش تاکید میکنه، خود ترامپ چندین بار این نمودار رو کشیده. یعنی عملا ما شاهد این هستیم که اقتصاد ایران چشم‌اندازی نداره. آمار رسمی داخلی تورم نقطه‌ای 90%، رشد منفی 10% اقتصاد، یعنی کوچک شدن 10% اقتصاد در فصل بهار، اینها همه نشانه هایی است از آمارهای رسمی در کنار اون وضعیتی که در تجارت خارجی می‌بینیم. به جز نفت، پتروشیمی و فولاد هم دیگه فروخته نمیشه، حتی برای واردات از مرزهای زمینی و دریای مازندران هم محدودیت‌های زیادی وجود داره، از دریای بنادر جنوبی وارداتی انجام نمیشه. اینها در واقع تماما چشم‌انداز کاهش ارزش ریال رو به ما میده و ما میدونیم که جمهوری اسلامی باید روی بحث نظامی خودش سرمایه گذاری کنه، به نیابتی‌هاش کماکان باید پول بده و اینها تماما وقتی که درآمدی در دسترسش نباشه از همون کارخونه چاپ پول میاد و این خودش تشدید میکنه کاهش ارزش ریال رو. شاید با این وضعیت اگر پیش بریم، تغییری توی اون متغیرهای ژئوپلیتیک نبینیم، این چیزی که بسنت گفته که دلار 300000 تومانی در راه است رو خیلی زود ببینیم، همینطور که در کمتر از 40 روز ما از دلار 200 تومانی به دلار 250000 تومانی رسیدیم.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم ارشاد زمین اینجا در استودیو با ما. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تهدید مجدد آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. قالیباف تاکید کرده اقدامات آمریکا برای محاصره دریایی و فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و واکنش جمهوری اسلامی به هر حمله سخت و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سخنانش رئیس جمهور آمریکا را متوهم و سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز را لفاظی توصیف کرده.
2: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلاً گفته بودیم، در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
1: همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از انتظار تهران برای دریافت پاسخ واشنگتن به طرح بازگشایی تنگه هرمز گفته. عراقچی اضافه کرده طرح جمهوری اسلامی از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. او گزارش‌ها درباره تغییر موضع تهران در موضوع انرژی هسته‌ای را هم رد کرده و گفته فقط موضوع تنگه هرمز در مذاکرات مطرح خواهد شد و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق شرایط جمهوری اسلامی است. اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات دستمایه طنز شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام شده. شماری از ایرانیان با شوخی و کنایه به این سخنان واکنش نشان دادند.
3: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته. خیال اون راحت شد. ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا ببینیم تو.
4: آقای عراقچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای عراقچی. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
5: خب دوستان، آقای عراقچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته. ما هم که خیالمون راحته. از هیچی هم نمی‌ترسیم. بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از اومده. خداحافظ همگی.
6: دانه آیه عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قراره درست بشه و شرایط اقتصادی، معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب و دیگه فقط یه خورده سریع‌تر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست بشه.
4: خب دوستان، آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته. و از هیچی نمیترسیم، هم با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم، به کار و زندگیمون برسیم و خدا رو شکر
1: هم منتظر
4: هیچ اتفاق
1: بدی
4: هم نیستیم.
1: رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما شد. آقای رحیم‌پور، می‌بینم که شما هم لبخند زدین از این واکنش مردم به صحبت‌های عراقچی، اما پیش از اینکه به آقای عراقچی بپردازیم از قالیباف شروع بکنیم. او تهدید کرده کشورهای منطقه رو از جنگ آخرالزمانی گفتن. مقام‌های جمهوری اسلامی، ارزیابی شما رو از مجموعه این صحبت‌ها بشنویم. به نظر می‌رسه که فراتر از یک جنگ لفظیه.
7: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. طبیعتاً همینطوره. در مقطع کنونی جمهوری اسلامی به شدت نیاز به یک روایت سازی پیروزمندانه از شرایط مختلف داره، به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در کشور ایجاد شده، بحران‌هایی که در جهات مختلف جمهوری اسلامی رو در چنبره خودش قرار داده و این وضعیت موجود مدیریت داخل کشور رو تنها از طریق اولا شعارها و پروپاگانداهای جمهوری اسلامی که روایت پیروزمندانه از مناقشه با ایالات متحده رو ایجاد میکنه شکل میگیره، و دوم و در مرحله دوم ایجاد بحرانهایی که در وضعیت بین المللی قرار داره. من با شما موافقم از بابت اینکه این فراتر از یک وضعیت لفاظی هست، چون معتقدم جمهوری اسلامی به شدت خواهان این هست که اگر قراره یک جنگ دیگری از سر گرفته بشه، این اتفاق پیش از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا صورت بگیره، به دلیل اینکه یا امریکایی‌ها در این وضعیت در واقع به صورت محدود درگیر میشن، جنگ یا محاسبه جمهوری اسلامی اینها، که آمریکا در این صورت به صورت محدود درگیر میشه، طبیعتاً خسارت جنگ گسترده رو اینطوری نداره، مثلا به خاطر احتیاطایی که برای پیش از انتخابات هست، و ثانیاً وقوع چنین بحران امنیتی میتونه اون بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در داخل کشور رو هم به نحوی مدیریت بکنه. در نتیجه ما در روزهای اخیر و همینطور روزهای آتی همچنان شاهد گسترش تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی، حتی ممکنه شاهد این باشیم که دست به اقدامات تحریک‌آمیزی بزنن، اقدامات درگیرانه و نظامی تهدیدآمیزی بزنن که امریکایی‌ها رو مجاب بکنن که درگیری رو از سر بگیره. بنابراین در شرایط فعلی این نوع از رجزخوانی که توسط مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی، نمونش آقای قالیباف که امروز صحبت کرده رو اگر در واقع وضعیتی ببینیم که باش مواجهیم، میتونیم حتی تشدید اون رو هم شاهد باشیم و نباید تعجب بکنیم که در وضعیتی که جمهوری اسلامی نه در دیپلماسی و نه در میدان دست بالا رو داره، همچنان داره به رجزخوانی و تهدید رو میاره.
1: آقای رنگ‌پور، با توجه به اینکه خود شما هم گفتین جمهوری اسلامی نه در میدان و نه در دیپلماسی دست بالا رو نداره، اما در کنار این تهدیدها از طرحی حرف میزنه که برای بازگشایی تنگه هرمز پیشنهاد دادن، آقای عراقچی همچنان از توافق داره حرف میزنه، چقدر ممکنه آمریکا تو این شرایط برگرده به میز مذاکره و با این خواسته هایی که عراقچی میگه ما شروط گذاشتیم برای آمریکا تن بده؟
7: از همون جایی که عراقچی میگه ما شرط گذاشتیم و منتظر پاسخ آمریکا هستیم، بایستی متوجه باشیم و بدونیم که امریکایی ها وارد این نمیشن. امریکا کی حاضر میشه که به عنوان ابرقدرت دنیا از سر ضعف و به قول معروف ناتوانی بخواد در برابر یک کشور مثلا کشوری مثل ایران جلوی در واقع در میز مذاکره قرار بگیره؟ معلومه که این کارو نمیکنه. جمهوری اسلامی داره ادعای دست بالاتر رو میبره، برای همینه که شهروندان اینطور دارن واکنش نشون میدن. در خلال همین چند روزی که این پیشنهادها طرح شده، 15,000 تومان به قیمت دلار افزوده شد. یعنی این نتیجه واکنشی هست که جامعه داره براش ایجاد میکنه و در شرایط فعلی امریکایی ها محاسبشون مشخصه. جمهوری اسلامی در ضعف قرار داره، در وضعیت فرسایشی قرار داره و طبیعیه که پیشنهادهای جمهوری اسلامی هیچ گونه رغبت و انگیزه‌ای برای امریکا ایجاد نخواهد کرد.
1: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک هواپیما متعلق به شرکت کاسپیان با حکم دادگاه ترکیه به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. رسانه‌های ترکیه مبلغ بدهی شرکت کاسپیان در ازای دریافت خدمات فرودگاهی را 3 میلیون یورو اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها، مسافران هواپیمای توقیفی که مقصد آنها ایران بود، ناچار به ترک هواپیما شدند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها اعلام کرده 5 ایرلاین تحریم شده ایران شامل قشم ایر، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان خدمات زمینی خود در فرودگاه استانبول را به یک شرکت خصوصی ترک واگذار کردند. FDD علت این اقدام را قطع همکاری شرکت های بزرگ ترکیه با خطوط هوایی ایران عنوان کرده. بنیاد دفاع از دموکراسی ها در ادامه پیش بینی کرده به دلیل تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمال لغو کامل تمامی پروازهای ایرانی به ترکیه از اوایل اکتبر 2026 بسیار بالاست. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، تو بیشتر برای ما توضیح بده دلیل و نحوه توقیف این هواپیمای کاسپیان چی بوده و مقام‌ها در استانبول چی میگن؟
8: خب شهرآره، روز گذشته رسانه‌های تخصصی هوانوردی اعلام کردند که یک هواپیمای شرکت کاسپیان در فرودگاه استانبول به خاطر بدهی 3 میلیون یورویی توقیف شده. شرکتی که شکایت کرده به خاطر مطالبه‌ای که داشته، شرکت ACM نام داره که خدمات نمایندگی و نظارت فرودگاهی رو انجام میده و اعلام کردن که دادگاه هم رأی رو به نفع این شرکت داده و هواپیمای کاسپیان در شرایطی که بارگیری کرده بود و مسافرها هم داخل هواپیما بودن و خلبان منتظر اجازه پرواز بود، با دستور پلیس هواپیما متوقف میشه و اجازه پرواز به هواپیمای کاسپیان داده نمیشه. بر اساس گزارش ها میدونیم که مسافرین رو هم پیاده کردند و هواپیمای کاسپیان در حال حاضر در توقیف پلیس ترکیه هستش به خاطر بدهی که به شرکت ترک داره. باید توجه بکنیم که این موضوع میشه به نوعی تاثیر ثانویه تحریم ها باشه، چرا که شرکت های ترکی که خدمات ارائه میداد به شرکت های هواپیمایی ایرانی خدماتشون رو قطع کردن و به نظر میاد که الان هم به دنبال کسب مطالبات خودشون هستن تا اینکه پای هواپیماهای ایرانی به ترکیه به طور کامل بسته نشد.
1: فرزیا، بنیاد دفاع از دموکراسی هم پیش بینی کرده که پروازهای ایرانی به ترکیه به زودی متوقف بشن. از وضعیت پروازها برای ما بگو، چه تاریخی رو اعلام کردن؟
8: خب ترکیه تودی هم روز گذشته گزارش رو منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که از تاریخ 1 اکتبر یعنی 9 مهر پروازها متوقف میشه. همین موضوع رو در گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم میبینیم که به تاریخ 1 اکتبر اشاره میکنن. پیش از این هم شرکت های بزرگی که خدمات زمینی ارائه میدادن اعلام کرده بودن که قراردادهاشون رو با ایرلاین های ایرانی قطع کردن از 1 اکتبر و یک شرکت کوچک دیگر در ترکیه هستش به نام فوگو که حالا این شرکت داره خدمات رو به ایرلاین های ایرانی میده. در کنار اینکه باید به این موضوع اشاره بکنم که این شرکت پیش از این هم اولین مشتریش معراج و ماهان بوده. حالا هم در گزارشی که FTD منتشر کرده به این مسئله اشاره کرده که شرکت فوگو هم که داره به ایرلاین های تحریم شده ایرانی خدمات ارائه میده باید در لیست تحریم های آمریکا قرار بگیره. به هر حال هنوز پرواز شرکت ها و ایرلاین های ایرانی به ترکیه ادامه داره، البته به خاطر شرایطی که وجود داره خیلی با اختلال و تاخیر هستش.
1: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد نقض حقوق زندانیان در زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان است. پس از گزارش هفته گذشته درباره وضعیت این زندانها، پیامهای بسیاری به ایران اینترنشنال رسیده که جزئیات دیگری از شکنجه سازمان یافته زندانیان، محرومیت‌های دارویی و غذایی و نگهداری آنها در فضایی به شدت آلوده و عفونی را روایت می‌کند. بند بازجویی و امنیتی اداره اطلاعات زندان اصفهان یکی از محل‌های نگهداری و بازجویی زندانیان از جمله برخی زندانیان سیاسی است. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زندانیان در سلول‌های کوچک و فاقد امکانات اولیه نگهداری می‌شوند و از هواخوری و خدمات درمانی محروم هستند. بر اساس این گزارش‌ها، زندانیان هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می‌گیرند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، بسیار میشنویم از بدرفتاری با زندانی ها در زندان های ایران، اما این بار ما رفتیم و به نوعی تمرکز کردیم بر اصفهان، دو زندان اصلی اصفهان. بیشتر تو بگو چه پیام هایی به ما رسیده از این بدرفتاری ها؟
1: شراره، در اصل این بخش رو اختصاص دادیم به بند الف تا در زندان مرکزی دستگرد اصفهان که تعدادی از کسانی که تجربه زندانی شدن در این بخش انفرادی رو دارن اینطور برای ما بازگو کردن که این بند یک بند عادی نیستش، بلکه یه فضایی برای بازجویی کردن و چیزهایی که از اینجا برای ما توضیح دادن نقض حقوق بشر رو کاملا تو میتونی احساس کنی در تک تک صحبتهایی که اونها کردن. اینطور برای ما بازگو کردن که این بند قبل از این خیلی از اعدامیه ها رو قبل از این که بخوان زمانی که به انفرادی میبرن بند الف تا که در اونجا بازجویی ها ادامه داره، شکنجه ها ادامه داره، اتاق 8 متری هستش، در بعضی از این اتاق که شامل حموم دستشویشون هم هستش دیواری هم نداره، پنجره نداره. کسانی که در این سلول ها نگهداری میشن برای اینکه بتونن نفس بکشن سرشون رو از پشت در زیر در میگیرن که بتونن یکم هوا داشته باشن. هفته یه بار ممکنه ببرنشون هواخوری، اون هم میبرن پشت بوم با چشم بند هستش، حتی نمیذارن آسمون رو هم ببینن و طبق گفته این زندانی میگه که حتی هواکش رو هم خاموش میکنن که نتونیم تنفس درستی داشته باشیم و از شکنجه های وحشتناکی که در این بند شده برای ما توضیحات زیادی دادن.
0: روایت درد همچنان ادامه داره. بشنوید که پیام های رسیده به کاردار کشف حقیقت جزئیات تازه‌ای رو از نحوه بازداشت و شکنجه علیرضا سپاهی از محکومان به اعدام در پرونده موسوم به میدان علی خانی رو برملا میکنه. طبق این روایت ها ماموران هنگام بازداشت او در خانه به پاهایش شلیک و سپس او را با زخم گلوله به بازداشتگاه منتقل کردند. این زندانی سیاسی در هفته های بعد تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفت و بازجویان حتی مادرش را برای مشاهده و شنیدن شکنجه فرزندش به محل بازجویی می آورند. فرنوش، روایت علیرضا سپاهی واقعا هولناکه، انگار که در فیلم ها ما فقط این روایت ها رو دیدیم. کسی که آوردنش اعدام بکننش سکته میکنه، برش میگردونن و الان دوباره در زندان تحت فشاره و به انفرادی هم رفته.
1: بعد از اینکه سکته کرده به زندان برش گردونن، اجرای حکم الان حکم اعدامش به اجرای حکم رفته، به بند الف تا بردنش، شکنجه ها رو ادامه دادن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده دندونهاش رو شکوندن، صورتش یک طرفش زخمی هستش و 4 گلوله‌ای که به پاش خورده یک دونش به رونش خورده بوده که اون رو هم خارج نکردن، با همون شرایط برگردوندنش به زندان. مادرش حکم 5 سال زندان گرفته، در زندان دولت آباد هستش. در زمانی که پسرش رو شکنجه میکردن اون رو در اتاق بغلی نشونده بودن، اعدام مصنوعی براشون انجام دادن، صدای پسرش رو پخش میکردن و ناله های اون رو میشنیده. چیزهایی که در مورد علیرضا سپاهی این منبع آگاه به ما گفته واقعا دردناکه و نقض حقوق بشره. چیزی که میگفتن انقدر شکنجش کردن که حتی حاضر شده دوباره اعترافات دیگه بکنه. حتی طبق اطلاعاتی که به ما داده شده، وقتی که از شکنجه اومده توضیح داده که به سرباز گفته بودن که سیلی به صورتش انقدر بزنه تا بیهوش بشه. حتی انقدر سیلی ها شدید بوده که خود کسی که دستور داده به سرباز گفته من گفتم سیلی بزن، نگفتم بکشش. حتی طبق اطلاعات رسیده کلت گذاشتن روی سرش و گفتن که اگر نوشتی اینایی که ما میگیم، اگر نه همینجا در جا میکشیمه، چون اعلام کردیم اصلا تو کشته شدی. یعنی اون 26 روز اولی که در بند بوده و شکنجه میشده، برای شکنجه میبردنش، برای اعتراف اجباری میبردنش، این اطلاعات به ایران اینترنشنال، اطلاعات کاملش در وبسایت ایران اینترنشنال هستش و ما توضیحات کامل رو در اونجا گذاشتیم.
0: ممنون از توضیحاتت فرنوش، همچنان با ما بمون. شیوع بیماری های عفونی و کمبود شدید دارو و قضا و جانباختن دست کم دو زندانی مبتلا به مننژیت نمایی از بحران بهداشتی در زندان اصفهانه. منابع مطلع ایران اینترنشنال گفتند در حالی که زندانیان با محدودیت شدید در دسترسی به دارو و درمان مواجه هستند، قرص های آرام بخش و خواب‌آور و همچنین مواد مخدر به آسانی در دسترس زندانیان قرار می گیرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندان دولت آباد اصفهان، محل نگهداری زنان زندانی، نشان می‌دهد مسئولان زندان با محدود کردن دسترسی زندانیان به خدمات درمانی آنها را در فشار مضاعف قرار می‌دهند. بنابر اطلاعات رسیده، برخی زنان زندانی در پی اعتراض به شرایط زندان با تهدید به تبعید و پرونده سازی روبرو شدند. در موارد متعدد هم مسئولان زندان مانع اعزام به موقع زندانیان بیمار به مراکز درمانی شدند. فرنوش، وضعیت بحرانی و کمبود دارو و مواد غذایی الان برای مردم در خارج از زندان‌ها هم هست، چه برسه در داخل زندان‌ها که اونها رو برای که شکنجه بیشتر بدن اجازه نمیدن به درمانشون ادامه بدن.
1: شرایط طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال به دلیل ازدحام جمعیتی که از دیما بازداشتی ها رو به زندان بردن و تعداد زیادی رو در بند ها، حتی اینو قبلا هم ما گزارش داشتیم که از ظرفیتی که هستش بیشتر نگهداری میکنن، برای همین مننژیت و ساس و ککی که در بین زندانیان رواج پیدا کرده به دلیل ازدحام بیشتر داره بین اونها تکثیر میشه و تبدیل به یک بیماری مزمن شده. طبق اطلاعات رسیده میگن وسایل اولیه‌ای که باید به افراد بدن انقدر کثیف و آلوده است که میگن پتوهایی که ما روی خودمون میندازیم وقتی به چشممون میخوره چشممون عفونت میکنه. به بهداری که اصلا دسترسی ندارن، میگن کسانی که در بند سیاسی هستن تا 2 هفته 3 هفته باید صبر کنن. حتی طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندانیان چند نفر بالای 50 میلیون کمک کردن و واریز کردن به حساب زندان که دارو بخرن، که بهشون دارو بدن، به خاطر اینکه آنتی بیوتیک نیاز دارن، مننژیت دارن، سرماخوردگی دارن، مشکلات تنفسی دارن، اما با اون هزینه فقط استامینوفن تهیه کردن و اصلا به بند سیاسی این داروها رو نمیدن، اونها رو به بهداری نمیبرن و در نوبت باید باشن که بتونن اینها رو چیزی که گفتن مشکل سوء تغذیه است، برای اینکه صبحانه بهشون نمیدن، ناهار و شام رو هم یک وعده کردن و فروشگاه زندان انقدر مواد خوراکیش گرون شده هفته یک بار بیشتر سفیجات نمیذارن، برای همین ایمنی بدنشون خیلی پایین اومده و این بیماری مننژیت داره اونها رو از پا در میاره، یعنی واگیردار هم هستش، واکسنی براشون نزدن. میگن طبق اطلاعات که به ما رسیده، میگن وقتی که وارد میشدن قبلا دارو مثلا واکسن کزاز یا هر چیزی مربوط به مننژیت اینا رو میزدن، الان دیگه این اتفاق نمیفته، حتی وسایل اولیه‌ای هم که باید زندان تحویل بده اونها رو هم نمیده و ملاقات ها رو محدود کردن، حتی خانواده ها که داروها رو میبرن یا وسایل اولیه هم اونها رو هم نمیدن. یعنی هر طوری هست نقص حقوق بشر رو در اینجا داریم و هیچ صدایی، یعنی هیچ صدایی نمیذارن از خانواده ها خارج بشه. ما سعی میکنیم صدای اونها باشیم، نذاریم در خاموشی بمونه، تهدیدشون میکنن، همه تحت شرایط امنیتی هن. کسایی که از مننژیت فوت کردن به خانواده ها گفتن اگر اطلاع رسانی کنیم پیکرشون رو تحویل نمیدیم یا خودتون رو هم دستگیر میکنیم، این خانواده سپاهی که مادرش هم در زندان، خواهر برادرش هم یک بار دستگیر کردن.
0: ممنون توضیحات تو، همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه. خواهر جاوید نام حمید مهدوی به مناسبت روز آتش نشان ویدیویی از برادرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. حمید مهدوی آتش نشان 38 ساله ساکن مشهد در جریان اعتراضات دیما هنگام کمک به مجروحان هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. برای دلت جونت رو میدی و

0: امروز سه‌شنبه هفتم مهر ماه، در حالی که بیشتر روزنامه‌های حکومتی به بازتاب بیانیه‌ای منتسب به مجتبی خامنه‌ای پرداختند، روزنامه حکومتی کیهان با آشورایی توصیف کردن شرایط فعلی از مردم عراق خواسته تا رفع ممنوعیت پروازهای ایرانی در عراق در خیابان‌ها بمانند. عدم تأمین کتاب‌های درسی در برخی مقاطع تحصیلی و افت کیفیت آموزشی به دلیل کمبود معلم از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایرانند. همراه هستیم با مجتبی هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ. نگاهی داشته باشیم به روزنامه ها در امروز. آقای هاشمی، همونطور که پیش بینی هم میشد، روزنامه کیهان نه تنها برای سیاست داخلی نسخه میپیچه، بلکه برای مردم عراق هم داره نسخه میپیچه که چطور رفتار کنن که پروازهای ایرلاین‌های ایرانی ادامه پیدا بکنه. بیشتر از شما بشنویم.
1: سلام میگم به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم. خب جدای از اون ادعاهای متوهمانه ای که به اسم مجتبی خامنه ای امروز در اکثر روزنامه ها بازتاب داشت، موضوعات سیاسی امروز حول محاصره دریایی و محاصره هوایی بود. از جمله روزنامه کیهان که اشاره کردید، موضوع محاصره هوایی و فعال شدن هشت شعبی رو در صفحه اولش هم پرداخته، اما در یادداشت شریعت مداری نماینده خامنه ای در این روزنامه با عنوان بار دیگر کربلا میگه موضوعیت ممنوعیت پروازی ایران عرصه آزمون عاشورایی برای عراقی هاست و این جنگ بین حسینی ها و یزیدی هاست و همراهی علی زیدی رئیس دولت با آمریکا همراهی با یزید. ملت عراق هرگز اجازه چنین روی کردی رو به نخست وزیرشون نمیدن که به اردوی یزید کوچ کنه و هویت مردم عراق رو با آمریکا تاخت بزنه. خب این هم به نوعی هم نشون میده که عجز اینها از شرایط چیه. باز میاد اینجا تاکید میکنه که اعتراضهای مردمی، حوزوی، مقاومتی در عراق علیه این تصمیم دولت غربگرا در جریانه و اونها انقدر اعتصاب میکنن تا پروازهای ایران از سر گرفته بشه. خب این یاد داشتم به نوعی هم داره ناتوانی جمهوری اسلامی رو نشون میده از شکستن محاصره، هم به نوعی داره تقلیل میده مسئله محاصره رو به محاصره هوایی عراق. مثلا حالا 4 تا پرواز به نجف باشه یا نباشه تأثیری توی وضعیت مملکت نداره. 90 میلیون مردم ایران رو نمیشه با چند پرواز محدود به چین و روسیه و عراق حل کرد و میبینیم در روزنامه ها این چنین وانمود میشه که خب الان مسئله فقط عراقه و اون هم به زودی حل میشه با فشار گروه های مقاومت.
0: آقای هاشمی، مهر ماه رسیده، با موجی از استعفای معلم ها مواجه هستیم. از اون طرف برخی دانش آموزا با سوء تغذیه پشت نیمکت های شکسته میشینن. از اون طرف هم یه سری دانش آموز در مدارس غیر انتفاعی با جشن های آنچنانی لاکچری راهی مدرسه شدن که این شکاف آموزشی رو داره در ایران نشون میده. رسانه ها چطور پرداختن، روزنامه ها، به موضوع تحصیل و افت کیفیت تحصیلی در ایران؟
1: بله، با وجود اینکه یه هفته از مهر میگذره، امروز جالبه چند تا گزارش داشتیم، من به اونها پرداختم. در چند روز اول هم گزارش هایی داشتیم ولی من گذاشتم ببینم بعد از بازگشای مدارس چه اتفاقی میفته. روزنامه جوان امروز در یک گزارشی به عنوان مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید، یه گزارش میدانی تهیه کرده از اینکه اصلا آموزش پرورش برای بازگشای مدارس آمادگی نداشت. بسیاری از دانش آموزا میگه هنوز کتاب درسی ندارن، عملا آموزش در مدارس شروع نشده بدون کتاب های درسی و میگه برخی هم مقاطع ابتدایی، برخی از هنرستان ها اینها باشون صحبت کرده، گزارش های رسیدن که حتی مثلا تو یه مدرسه ممکنه تعدادی از دانش آموزا کتاب داشته باشن، تعدادی نداشته باشن، یا تعدادی از مقاطع داشته باشن، تعدادی نداشته باشن. بعد به پیگیری کرده آموزش پرورش، میگه اینها به خاطر اینه که موارد زیادی باید در کتاب‌های درسی وارد میشد و تغییرات زیادی میدادیم، از جمله مواردی مربوط به جنگ یک سال گذشته، و در نهایت میگه که تبعات جنگ هم گریبان آموزش پرورش رو گرفته و کاغذ، عملا واردات کاغذ که به کشور منتفی شده و الان در این وضعیت ماندن که چند میلیون کتاب رو چجوری برای همه دانش آموزا توضیح بکنن. با اونها هم صحبت کرده، برخی مدیران مدارس گفتن تا 2 هفته دیگه کتاب میرسه، برخی گفتن تا 1 ماه دیگه، و عملا دانش آموزا میگن داریم تو مدرسه بازی میکنیم و این هم باعث افت آموزش تحصیلی شده. باز روزنامه پیام ما هم در مورد کمبود معلم در کردستان نوشته که خب ما میدونیم که آموزش پرورش در کل یه چیزی بوده 130,000 معلم کمبود داره، در 1405 این رو اعلام کردن و در کردستان این موضوع که خب از استانهای محروم هست پر رنگتره، بعضا معلم 7 درس رو مجبور غیر تخصصی تدریس بکنه و همین باعث شده که میانگین معدل استان کردستان زیر 10 برسه و واقعا یک فاجعه در افت آموزشی کشور رقم زده جمهوری اسلامی.
0: مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، ممنونم. دولت اوکراین میگوید در حملات پهپادی روسیه به چند شهر در مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. آکادمی ملی علوم و چند ساختمان دیگر در کیف در این حملات آسیب دیدند. مقام های اوکراینی گفتند این حملات با پهپادهای جت موتور جدید انجام شده که سرعت بیشتری دارند و ردیابی آنها هم دشوارتر است. در روزهای گذشته حملات پهپادی روسیه به مناطق دیگر اوکراین به شدت بیشتر شده. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، ابعاد حملات بسیار وسیع بوده، بیشتر راجع به جزئیات برای ما توضیح بده و اینکه زلنسکی و مقام‌های اوکراینی چی فکر می‌کنن راجع به این حملات.
2: همونطور که تو هم گفتی در حملهی که مثلا در به آکادمی ملی علوم اوکراین انجام شده 2 نفر کشته شده، 24 نفر زخمی شدن. همینطور در یک حمله دیگر در دنیپرو به یک مرکز تجاری 3 نفر کشته، 19 نفر زخمی شدن. به شهرهای مختلف اوکراین حملاتی انجام شده از جمله زاپروژی و اودسا و مناطق خارکیف و سومی و در مجموع 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر از غیر نظامیان زخمی شدند. در هفته های گذشته هم شاهد حملات روسیه به یک سری منابع آکادمیک دیگه اوکراین بودیم، از جمله مثلا کتابخانه ملی یا اسناد و منابع انتشاراتی که به لحاظ تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارن که اون هم باعث اعتراض اوکراین و همینطور شرکای اون شده بود. در مورد پهپادهای جت موتور این رو بگم که فقط در شب گذشته 120 تا پهپاد شلیک شده که 90 تای اونها پهپاد جت موتور بوده. اوکراین معمولا میتونه بیش از 70-80% پهپادها رو سرنگون بکنه، ولی وقتی صحبت از پهپادهای جت موتور میشه ظرفیت در واقع سرنگونی پدافندهای اوکراین به نصف میرسه که حدود 50%، 53-54%، و این یعنی اینکه از هر 10 تا پهپاد 4 تاش دست کم عبور میکنه از سد دفاعی اوکراین. برای همین است که آقای زلنسکی مدام در واقع فراخوان میده و میخواد از شرکاش که فکری به حال پدافندهای هوایی اوکراین بکنن و از طرفی هم میگه که خود اوکراین داره یک سامانه جدیدی رو راه اندازی میکنه و برای این هم نیاز به حمایت داره برای اینکه بتونه مقابله گسترده تری با حملات پهپادی انجام بده. یک مسئله دیگه ای هم که آقای زلنسکی بهش اشاره کرده این هست که روسیه داره برای حملات جدیدش نیروهای بیشتری جذب میکنه. همین الان میدونیم که دست کم 8,000 نیروی کره شمالی در روسیه حضور دارن برای کمک به ارتش روسیه، اما آقای زلنسکی میگه که باز حدود 10,000 نیرو در کره شمالی دارن آموزش میبینن و آماده میشن که به زودی به روسیه بیان و استفاده بشه از اونها برای جنگ علیه اوکراین. و همینطور خود نیروهای روسیه هم بر اساس حالا منابع اطلاعاتی اوکراین دارن در واقع روی نیروهای زمینیشون مانور میدن برای اینکه اونها رو برای سناریوهای زمینی حملات به اوکراین آماده میکنن. بجز اون آقای زلنسکی یک ادعای دیگه هم مطرح کرد. آقای زلنسکی میگه که همکاری روسیه و کره شمالی فقط محدود به این نیروها نیست، روسیه یک سری تکنولوژی ها و فناوری های تولید سلاح رو هم به کره شمالی منتقل کرده. آقای زلنسکی میگه که برخی از این پهپادهای جت موتور با یا سایر در واقع اسلحه ها و تجهیزات نظامی روسیه الان در کره شمالی تولیدشون راه اندازی شده و به زودی در حملات گسترده تری قراره که علیه اوکراین انجام بگیره. میدونیم که زمستون نزدیک، در حالا سابقه که نسبت سالهای قبل هم داشتیم در زمستان سابقه نشون داده که روسیه
0: بله.
2: حملات بیشتری به زیر ساختهای
0: ممنونم همکارم
2: لیلی
0: نیکفر از بروکسل. ممنون از همراهی شما. وقت خوش.

0: خود مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: دونالد ترامپ داره میگه که بله ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو ودیعه پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها، مسائلی هست که طبیعتا توی همه مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه. باید گفت که اگر تنگه هرمز به دیده جمهوری اسلامی یک در باغ سبز و یک کارت برنده ای بود که میتونست یک مدتی ازش استفاده کنه برای این کشورهای عربی خلیج فارس رو وادار بکنه که فشار بیارن با آمریکایی ها که در موضع خودشون تجدید نظر کنند و راه مصالحه در پیش بگیرن، الان آشکار شده که چه 13 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور بکنه، چه 8 میلیون بشکه عبور بکنه، چه 5 میلیون بشکه عبور بکنه در روز، یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت. اون کس که تنگه هرمز رو میخواست به روی دیگران ببنده، الان خودش پشت در تنگه هرمز حبس شده و حتی یک قطره نفت نمیتونه صادر بکنه یا چیزی رو وارد بکنه و اون جمهوری اسلامیه. بنابراین در باغ سبز تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی یک زمانی نشون میداد، از نظر پرزیدنت ترامپ در یک باغ سوخته است از نظر مسائل مذاکراتی و امتیازات مذاکراتی و بدبستان مذاکراتی. مسئله اعتبار کاملا نابود شده ای هست که به نظر من جمهوری اسلامی از ابتدا نداشته. و اگر پرزیدنت ترامپ میگه که باید جمهوری اسلامی مشخص بکنه که اون کارهایی رو که ما ازش انتظار داریم اول انجام بده، ما نمیایم که مثل جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی بکنیم. جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی کرده و ترتیب اجرا هم مسئله عدم اعتبار جمهوری اسلامی و عدم توانایی جمهوری اسلامی برای شفاف بودن و راستی آزمایی هست.
1: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه. تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت‌ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر، یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف، نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه.
2: ظاهراً این روزها فهرست چیزهایی که میشه دست دوم خرید یا فروخت خیلی طولانی تر شده. یخچال دست دوم، لباس دست دوم، کفش دست دوم، حتی سنگ قبر دست دوم و کادوی روز پدر. البته بازار دست دوم تقریبا در تمام دنیا رایجه. برای مثال توی همین لندن و در بازار کمدن بخش لباس‌های وینتیج اون یک جاذبه توریستی پر رونق محسوب میشه. اما بازار دست دوم در ایران مرزهای جدیدی رو جابجا کرده و با ورود کالاهایی مثل جهیزه عروس و سنگ قبر دست دوم به معنی واقعی کلمه از گهواره تا گور رو پوشش داده. اما پشت این آگهی‌های عجیب چه خبره و چه اتفاقی برای قدرت خرید شهروندان افتاده که حتی وسایل ضروری زندگی هم برای بعضی خانواده‌ها دست نیافتنی شده؟ روزنامه شرق سال گذشته داستان زنی رو منتشر کرد که تصمیم گرفته بود بعد از 15 سال یخچال خونه خودش رو عوض کنه. یخچال قدیمی رو برای فروش آگهی میکنه و چند نفری هم مشتری پیدا میشن، اما بین مشتری‌ها یک نفر داستان متفاوتی داشته. مادری که اون یخچال 15 ساله کار کرده رو میخواست برای جایزه دخترش بخره. این داستان تغییر شرایط شروع زندگی برای بعضی از خانواده‌های ایرانیه. جایزه‌ای که زمانی قرار بود با وسایل نو تهیه بشه، حالا از بین آگهی‌های کالاهای دست دوم خریداری میشه. داده‌های دیوار که روزنامه شرق منتشر کرده نشون میده تعداد آگهی‌های ماشین لباسشویی کار کرده از حدود 27500 مورد در سال 1400 به نزدیک 48000 مورد در حدود 6 ماه اول سال 1404 رسیده. و جالب‌تر این که آگهی لباسشویی های نیازمند تعمیر هم در همین مقایسه از حدود 3600 مورد به بیش از 10500 مورد افزایش پیدا کرده. باید اشاره کنم که البته اینها تعداد آگهی ها هستند، نه تعداد معاملات انجام شده. حالا از یخچال و ماشین و لباسشویی که بگذریم، میرسیم به بخش عجیب تر ماجرا. خبرگزاری ایلنا مرداد امسال از فروش آیتم هایی مثل شیشه خالی عطر و حتی موی طبیعی و اجاره لپتاپ خبر داده. با دیدن این آگهی‌های یک سوال مهم مطرح میشه: آیا فروشنده ها دارن وسایل اضافیشون رو میفروشن یا برای تأمین مخارج زندگی به پول اونها احتیاج دارن؟ حالا تصور کنید روز پدر رسیده و شما میخواین برای بابا یک هدیه بخرین. میرین سراغ آگهی‌های اینترنتی، شاید به جای یک ساعت نو یک ساعت کار کرده پیدا کنید، یا به جای یک گوشی آکپند یک گوشی دست دوم. البته باباها معمولا میگن من که چیزی نمیخوام، همین که سالم باشین کافیه. اما انگار با این قیمتها بهتر این تعارف رو جدی بگیریم. دی ماه 1403 شرق نوشت بازار فروش کالاهای دست دوم برای روز پدر هم داغ شده. شرق نوشته بود فشار اقتصادی دیگه فقط سفره مردم رو کوچیک نکرده، بلکه به مناسبت‌هایی مثل شب یلدا، عید نوروز و روز مادر و پدر هم رسیده. در ابتدای این پیوست به سنگ قبر دست دوم اشاره کردم. بله، ظاهراً حتی مرگ هم پایان بازار دست دوم ها نیست. گزارش های میدانی از سنگ فروش های اطراف بهشت زهرا نشون میده که سنگ قبر هم دست دوم خرید و فروش می شده. و البته سنگ قبر اقساطی. ایران اینترنشنال سال گذشته در گزارشی از این خبر داد که بسیاری از خانواده‌ها برای مدیریت هزینه‌های سنگین مراسم ترحیم و همچنین خرید سنگ قبر مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدند و حتی بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته. در چنین شرایطی که شهروندان زیر فشار شدید اقتصادی کمر خم کردند و با هر ترفندی سعی دارند روز رو به شب برسونند، بد نیست صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی رو بشنویم که ماه گذشته در مصاحبه اعتراف کرد که دولت زیر فشار تحریم‌ها پولی نداره که بخواد مشکلات کشور رو حل کنه.
3: ببینم چطوری اونجوری که ادعا می‌کنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی، اصلا خیلی راحته. میگه آقا ما یه روزه مثلا یهو گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم. با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب من اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟
2: از جایزه دست دوم برای شروع زندگی گرفته تا سنگ قبر دست دوم برای پایانش. البته خرید کالای دست دوم نه عیبه و نه اتفاق عجیبیه، تو خیلی از کشورهای دنیا هم رواج داره، اما فرق بزرگی هست بین کسی که از روی انتخاب جنس دست دوم میخره و کسی که از سر ناچاری و راه دیگه ای نداره. وقتی حتی خرید یک هدیه ساده برای روز پدر هم برای بعضی ها غیر ممکن میشه، دیگه بحث فقط خرید و فروش وسایل کهنه و دست دوم و سوم نیست، بلکه بحث خرید مردمیه که هر روز بیشتر آب میره. و تلخ‌تر این که توی این آشفته بازار فقط اجناس نیستن که دست دوم میشن، بلکه این رویاهای مردمیه که روزی آرزوی خرید یک زندگی نو رو داشتند.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
7: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
13: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم بی سابقه 250,000 تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300,000 تومانی گفت.
1: خدا رو شکر آقای عرفچی گفتم مذاکرات مثبته. خیال اون راحت شد. ما از هیچی هم نمی‌ترسیم.
0: واکنش‌های مردمی به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا. شهروندان سخنان عراقچی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات را دستمایه طنز کردند. حکم دادگاه ترکیه برای توقیف هواپیمای شرکت کاسپیان. رسانه‌ها گزارش دادند بوئینگ 737 به دلیل بدهی 3 میلیون یورویی به فرودگاه استانبول توقیف شد. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 252 تا 253 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 334 هزار تومان فروخته می‌شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 254 میلیون و 500 هزار تومان رسید. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران به 25 میلیون تومان رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده است. بسنت در شبکه اکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرد آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. همکارم آرش آزرمی میگوید با ادامه وضع موجود و نبود یک تغییر در مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در جنگ ایران، هشدارها درباره دلار 300 هزار تومانی محقق می‌شود.
2: ما اگر روی ارزش ریال صحبت بکنیم، مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی که الان وجود داره نشون میده که ارزش ریال رو به سقوط هست، همینطور که اسکات بسنت هم در واقع داره روش تاکید میکنه. خود ترامپ چندین بار این نمودار رو کشیده. یعنی عملا ما شاهد این هستیم که اقتصاد ایران چشم اندازی نداره. آمار رسمی داخلی تورم نقطه‌ای 90% رشد منفی 10% اقتصاد، یعنی کوچک شدن 10% اقتصاد در فصل بهار، اینها همه نشانه هایی است از آمارهای رسمی در کنار اون وضعیتی که در تجارت خارجی می‌بینیم. به جز نفت، پتروشیمی و فولاد هم دیگه فروخته نمیشه. حتی برای واردات از مرزهای زمینی و دریای مازندران هم محدودیت‌های زیادی وجود داره. از دریای بنادر جنوبی وارداتی انجام نمیشه. اینها در واقع تماما چشم انداز کاهش ارزش ریال رو به ما میده و ما میدونیم که جمهوری اسلامی باید روی بحث نظامی خودش سرمایه گذاری کنه، به نیابتی‌هاش کماکان باید پول بده و اینها تماما وقتی که درآمدی در دسترسش نباشه از همون کارخونه چاپ پول میاد و این خودش تشدید میکنه کاهش ارزش ریال رو. شاید با این وضعیت اگر پیش بریم، تغییری توی اون متغیرهای ژئوپلیتیک نبینیم، این چیزی که بسنت گفته که دلار 300 هزار تومانی در راه است رو خیلی زود ببینیم، همینطور که در کمتر از 40 روز ما از دلار 200 تومانی به دلار 250 هزار تومانی رسیدیم.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تهدید مجدد آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. قالیباف تأکید کرد اقدامات آمریکا برای محاصره دریایی و فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و واکنش جمهوری اسلامی به هر حمله سخت و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سخنانش رئیس جمهور آمریکا را متوهم و سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز را لفاظی توصیف کرد.
3: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که

0: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
1: همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از انتظار تهران برای دریافت پاسخ واشنگتن به طرح بازگشایی تنگه هرمز گفته است. عراقچی اضافه کرده طرح جمهوری اسلامی از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. او گزارش‌ها درباره تغییر موضع تهران در موضوع انرژی هسته‌ای را هم رد کرد و گفت فقط موضوع تنگه هرمز در مذاکرات مطرح خواهد شد و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق شرایط جمهوری اسلامی است. اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات دستمایه طنز شهروندان در شبکه اجتماعی اینستاگرام شده است. شماری از ایرانیان با شوخی و کنایه به این سخنان واکنش نشان دادند.
2: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته. خیال اون راحت شد. ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا ببینید تو.
3: آقای عراقچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای عراقچی. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
4: خب دوستان، آقای عراقچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته. ما هم که خیالمون راحته. از هیچ چی هم نمی‌ترسیم. بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از تو اومدم. خداحافظ همگی.
5: دانه آقای عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قراره درست بشه و شرایط اقتصادی معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب و دیگه فقط یه خورده سریعتر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست بشه.
3: خب دوستان، آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته و از هیچی نمیترسیم. من با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم، به کار و زندگی برسیم و خدا رو شکر منتظر هیچ اتفاق بدی هم نیستیم.
1: روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید طرح جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با واقعیت‌های میدانی تنگه هرمز و توازن قوا با آمریکا همخوانی ندارد. به همین دلیل مردم به نظرها مبنی بر پیشرفت مذاکرات اعتمادی ندارند.
6: جایی که عراقچی میگه ما شرط گذاشتیم و منتظر پاسخ آمریکا هستیم، بایستی متوجه باشیم و بدونیم که امریکایی ها وارد این نمیشن. امریکا کی حاضر میشه که به عنوان ابرقدرت دنیا از سر ضعف و به قول معروف ناتوانی بخواد در برابر یک کشور مثلا کشوری مثل ایران جلوی در واقع در میز مذاکره قرار بگیره؟ معلومه که این کارو نمیکنه. جمهوری اسلامی داره ادعای دست بالاتر رو میبره، برای همینه که شهروندان اینطور دارن واکنش نشون میدن. در خلال همین چند روزی که این پیشنهادها طرح شده، 15,000 تومان به قیمت دلار افزوده شد. یعنی این نتیجه واکنشی هست که جامعه داره براش ایجاد میکنه و در شرایط فعلی امریکایی‌ها محاسبه‌شون مشخصه. جمهوری اسلامی در ضعف قرار داره، در وضعیت فرسایشی قرار داره و طبیعیه که پیشنهادهای جمهوری اسلامی هیچ گونه رغبت و انگیزه‌ای برای امریکا ایجاد نخواهد کرد.
1: یک هواپیما متعلق به شرکت کاسپیان با حکم دادگاه ترکیه به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. رسانه‌های ترکیه مبلغ بدهی شرکت کاسپیان در ازای دریافت خدمات فرودگاهی را 3 میلیون یورو اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها مسافران هواپیمای توقیفی که مقصد آنها ایران بود ناچار به ترک هواپیما شدند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها اعلام کرد 5 ایرلاین تحریم شده ایران شامل قشم ایر، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان خدمات زمینی خود در فرودگاه استانبول را به یک شرکت خصوصی ترک واگذار کردند. FDD، علت این اقدام را قطع همکاری شرکت‌های بزرگ ترکیه با خطوط هوایی ایران عنوان کرده است. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در ادامه پیش‌بینی کرد به دلیل تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمال لغو کامل تمامی پروازهای ایرانی به ترکیه از اوایل اکتبر 2026 بسیار بالا است. پروازهای هواپیمایی عراق بین نجف و فرودگاه‌های ایران با دریافت یک معافیت یک ماهه از آمریکا از سر گرفته شد. با این حال ممنوعیت ورود ایرلاین‌های ایرانی به فرودگاه‌های عراق همچنان برقرار است و فرودگاه نجف مجوزی برای پذیرش این شرکت‌ها صادر نکرده است. مقامات عراقی اعلام کردند که بغداد در حال مذاکره با واشنگتن برای دریافت معافیت‌های بیشتر و سرگیری پروازهای ایرلاین‌های ایرانی است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و تروسکه صادقی که از پاریس همراه ما هستند. درود بر هر دوی شما همکاران خوبم. فرزیا با شما شروع میکنیم. دلیل و نحوه توقیف هواپیمایی کاسپیان در استانبول دقیقا چه بوده؟
7: خب فرشاد، روز گذشته هواپیمای کاسپیان که اتفاقا از سال 2014 همین شرکت هواپیمایی تحت تحریم‌های آمریکاست در فرودگاه استانبول توقیف شده. این خبر رو رسانه‌های هوانوردی ترکیه روز گذشته منتشر کردن و در ادامه هم در رسانه‌های ترکیه و هم در رسانه‌های فارسی پر سر و صدا شده. شرکت هواپیمایی کاسپیان بدهی 3 میلیون یورویی داره به یک شرکت ترک در زمینه خدمات نمایندگی و همچنین خدمات فرودگاهی داره خدمات ارائه میده به شرکت کاسپیان و بر اساس گزارش ها به خاطر مطالبه ای که داشتن این شرکت شکایت کرده از کاسپیان و پیش از اینکه هواپیمای کاسپیان اجازه پرواز بگیره ماموران اجرای حکم اجازه پرواز به این هواپیما رو ندادن. بر اساس گزارش ها میدونیم که بارگیری انجام شده بوده و مسافران هم داخل هواپیما بودن که بعد از توقیف هواپیما مجبور میشن که هواپیما رو ترک بکنن و بر اساس گزارش هایی هم که در شبکه‌های اجتماعی مسافران این هواپیما منتشر کردن اکثر اونها مجبور شدن یا از هواپیماهای و پروازهای جایگزین استفاده بکنن و یا راهی مرز زمینی با ایران شدن تا بتونن که وارد کشور بشن. همزمان با این خبر هم همونطور که اشاره کردی یک اندیشکده که مستقر در واشنگتن هستش به نام بنیاد دفاع از دموکراسی ها گزارشی تهیه کرده در زمینه ایرلاین های ایرانی که تحت تحریم آمریکا هستند و همچنان در ترکیه فعالیت میکنن و اعلام کرده که در تاریخ 1 تا 5 مهر ماه 83 پرواز و فرود رو ایرلاین های تحریم شده ایرانی در فرودگاه های ازمیر، آنکارا و استانبول ثبت کردن و این نشون میده که هنوز پروازها متوقف نیستن. این اندیشکده به این مسئله اشاره کرده که یک شرکت ترک به نام فوگو هستش که خدمات زمینی فرودگاهی رو ارائه میده و به نوعی به تداوم پروازهای ایرلاین های ایرانی در فرودگاه های ترکیه کمک میکنه. در همین راستا هم این اندیشکده و بنیاد خواسته که شرکت ترک فوگو هم در لیست تحریم های آمریکا قرار بگیره. در این حال طی روزهای گزشته ترکیه تودی هم گزارش داده بود که از 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه قرار هستش که پرواز شرکت های و ایرلاین های ایرانی به ترکیه با مشکل روبرو بشه. در گزارشی که FDD هم منتشر کرده به این مسئله اشاره شده که احتمال داره که از 1 اکتبر پرواز ایرلاین های ایرانی به ترکیه با مشکل روبرو بشه. در حال حاضر پروازها هر چند که برقرار هست و متوقف نشده اما با تاخیرهای بلند مدت طولانی مدت روبرو هستن و در مواردی هم لغو و کنسل شدن متوجه مسافرانی هستش که قصد سفر به ایران دارن.
1: ممنونم ازت. و تروس، که بیانیه ها و اظهارات زیادی طی چند روز اخیر در عراق مطرح شده، حتی گروه های مسلح دولت رو هم تهدید کردن، برام بگو الان شرایط پروازهای عراق به ایران به چه نحویه؟
8: خب فرشاد، میدونیم که ممنوعیت همچنان برقراره. چیزی که الان در عراق داره در موردش صحبت میشه یک تخفیف یک ماهه هستش فقط برای فرودگاه نجف، اون هم بر اساس اطلاعات جدیدی که منتشر شده کمکی هستش که وزارت خزانه داری آمریکا فقط داره به دولت عراق، دولت علی زیدی میکنه. جزئیاتی که کمتر از یک ساعت پیش شبکه خبری کردستان 24 به نقل از دو مقام در دولت فدرال عراق منتشر کرده جالبه. این دو مقام گفتند که شخص علی زیدی نخست وزیر عراق تماس گرفته، ارتباط برقرار کرده با بخش وزارت خزانه داری آمریکا. اول مسئله به هر حال زائران و نجف رو پیش کشیدن، اما بعدن اومدن به هر حال بحث پزشکی، موارد پزشکی و به هر حال آموزشی رو هم مطرح کردن. تلاش های اونها باعث شده که در نهایت وزارت خزانه داری آمریکا به این نتیجه برسه که خب یک فرصت 30 روزه به فرودگاه نجف بدن که در واقع پروازهاشون رو با ایران از سر بگیرن. هر چند فرودگاه نجف و خود دولت عراق به طور رسمی این رو تا الان اعلام نکردن، ولی گفته میشه که طی ساعت‌های آینده این رو اعلام خواهند کرد. بعد از این 30 روز بر اساس گفته این مقامات در دولت فدرال عراق، در واقع خود وزارت خزانه داری آمریکا تصمیم میگیره، ارزیابی میکنه شرایط رو و تصمیم میگیره که آیا یک مجوز دائمی به فقط فرودگاه نجف بده یا به طور کل باز هم پروازها رو به این فرودگاه هم ممنوع بکنن. در حال حاضر مسئله ای که مهم این هستش که برای تمامی فرودگاه‌های عراقی هر گونه همکاری یا خدمات به پروازهای ایرانی ممنوع هستش. اما این تخفیف به دولت علی زیدی بر اساس گفته‌های این منابع به این دلیل داده شده که فشارهای سیاسی علیه دولت او افزایش پیدا کرده. شما اشاره کردید روز گذشته جنبش نجبا در کربلا، در نجف، حتی در بصره از هواداران خودش خواسته بود که اعتراض بکنن. بیانیه‌های زیادی هم منتشر کردن، به شخص علی زیدی و دولتش حمله کردن به دلیل اینکه همکاری داره میکنه با آمریکا و اجازه نمیده که به هر حال هواپیماهای ایرانی وارد عراق بشن. میدونیم که امروز هم حتی حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم همین ادعاها رو مطرح کرده، دولت علی زیدی رو محکوم کرده به همسویی با آمریکا. به نوعی از یک پیام سیاسی هستش که بسیاری بر این باورن داره تشویق میکنه طرفهای سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی در داخل عراق رو تحریکشون میکنه علیه دولت عراق و به هر حال این شرایط رو آمریکا در نظر گرفته فقط برای دولت علی زیدی. با این حال کماکان مقامات در داخل عراق تاکید میکنن که هر گونه سرپیچی از تحریم‌های آمریکا میتونه عواقب سنگینی از جمله تحریم سنگین برای خود عراق به دنبال داشته باشه.
1: سپاس از هر دوی شما همکارانم، تروسکه صادقی که از پاریس و فرزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردید. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت اعلام کرد میزان نمونه‌های مثبت کووید 19 در ایران در یک هفته تقریباً دو برابر شده و از آستانه هشدار بالا عبور کرده است. بر اساس این گزارش در هفته اخیر بیش از 17% نمونه‌های بررسی شده در نظام مراقبت تنفسی از نظر کرونا مثبت بودند. این رقم در هفته قبل از حدود 9% بوده است. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، نیمی از زنان زندانی سیاسی در اوین از ملاقات محروم شدند. منابع آگاه میگویند 23 نفر از 46 زن زندانی سیاسی در اوین که به محدودیت‌ها و شیوه برخورد ماموران اعتراض کرده بودند، به صورت تنبیهی برای 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده‌ها و وکیل‌های خود منع شدند. آرزو منوچهری، شهروند 30 ساله ساکن شیراز، در ارتباط با اعتراضات دیماه به 8 سال حبس محکوم شد که 5 سال آن قابل اجراست. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، اتهامات انتصابی به آرزو منوچهری اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. خواهر جاویدنام حمید مهدوی به مناسبت روز آتشنشان ویدیویی از برادرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. حمید مهدوی، آتشنشان 38 ساله ساکن مشهد، در جریان اعتراضات دیماه هنگام کمک به مجروحان هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
9: برای دلت جونتو میدی و

0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر دیگر از دیگر نقاط جهان. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد بحران شدید مالی ممکن است بیش از 8 میلیون پناهجو و آواره را از دریافت کمک‌های ضروری محروم کند. این سازمان حقوق بشری هشدار داد ادامه کمبود منابع مالی می‌تواند خدماتی از جمله ثبت پناهجویان، حمایت از کودکان و کمک به زنان و دختران در معرض خشونت را مختل کند. در شرق چین منظره دلتای رود زرد این منطقه را به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل کرده است. با کاهش دما گیاهان خاص این تالاب به پوششی شبیه فرش قرمز و طلایی روی سطح آب تبدیل می‌شود. این فرایند طبیعی نقش مهمی در حفظ زیست بوم تالاب و زیستگاه میلیون‌ها پرنده مهاجر دارد. دلتای رود زرد در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بیش از 8000 نیروی نظامی کره شمالی هم اکنون در روسیه حضور دارند. زلنسکی اضافه کرد کره شمالی برای اعزام 10000 نیروی دیگر به روسیه آماده می شود. به گفته او این نیروها برای آموزش و اعزام به جنگ اوکراین انتخاب شدند. پرونده سقوط یک هواپیمای مسافربری در ایتالیا که منجر به مرگ 81 سرنشین آن شد 46 سال پس از حادثه وارد مرحله تازه‌ای شده است. یکی از فرضیه‌های اصلی درباره علت سقوط نقش هواپیماهای نظامی در یک درگیری هوایی بوده. موضوعی که پای کشورهای مختلف از جمله فرانسه را به تحقیقات باز کرده است. حالا فرانسه اعلام کرده آماده است تا اسناد مرتبط با این حادثه را در اختیار مقامات قضایی ایتالیا قرار دهد و دادستانی روم هم قصد دارد درخواست بایگانی پرونده را پس بگیرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف درود بر شما. دلیل به نتیجه نرسیدن این پرونده در 46 سال گذشته چه بوده و در این مدت چه مسیری رو طی کرده؟
1: درود فرشاد. این پرونده از سال 1980 بارها مورد بررسی قرار گرفته و هنوز که هنوزه هیچ جواب قطعی برای علت سقوط و شناسایی عاملان وجود نداشته. ماجرا برمیگرده به هفته ژوئن 1980 که یک هواپیمای مسافربری از بولونیا به پالرمو ایتالیا داشته حرکت میکرده که از صفحه رادار خارج میشه و سقوط میکنه و تمامی 81 سرنشین از جمله خدمه و 13 کودکی که در داخل هواپیما بودن جون خودشون رو از دست میدن. بعد از این اتفاق تحقیقات آغاز شد و اعلام کردن که احتمال نقص فنی هواپیما وجود داره. اما با تحقیقات که گسترده شد و ادامه پیدا کرد دو فرضیه دیگه این وسط اومد. اولیش این بودش که یک بمبی در داخل هواپیما بوده و منفجر شده و باعث سقوط هواپیما شده و در کنارش یک فرضیه دیگه به وجود اومد که هواپیما در مسیری که داشته میرفته در جریان درگیری‌های هوایی نظامی ناخواسته قرار گرفته و بر اثر شلیک مستقیم موشک سقوط کرده و منفجر شده. که اینجا این سوال مطرح شدش که چه فعالیت‌های نظامی در اون لحظه در اون تاریخ و در اون ساعت در جریان بوده که دادستانی ایتالیا درخواست کرد از برخی از کشورها که بیان تمامی اطلاعات رادارها، فعالیت‌های ناوها، این فعالیت‌های نظامیشون رو در اختیار دادستانی روم قرار بدن که اینجا کشور فرانسه اسمش تازه پررنگ و جدی شد و بارها دادستانی روم از پاریس خواستش که اطلاعات فعالیت‌های نظامیشون در اختیار ایتالیا قرار بده تا عاملان این اتفاق شناسایی بشن. اما خب هیچ وقت پاریس اعلام آمادگی نکرد و هر بار رد کرده بود این درخواست رو. اما خب به تازگی از طرف سفارت فرانسه به وزارت خارجه ایتالیا نامه زده شده و اعلام کردن که حاضرن بعد از 46 سال تازه این اسناد رو در اختیار دادستانی روم قرار بدن.
0: صدف اشاره کردی به واکنش فرانسه. با اسنادی که پاریس در اختیار روم قرار داده فکر می‌کنی چه تغییری ممکنه در مسیر این پرونده ایجاد بشه؟
1: فرشاد این پرونده 2025 قرار بود مختومه اعلام بشه به دلیل اینکه دادستانی روم گفتش که باید بایگانی بکنیم اطلاعاتی که به دست آوردیم. اما خانواده قربانیان پافشاری کردن که باید عامل این اتفاق شناسایی بشه و به همین دلیل فعلا پرونده باز مونده بود. اما هیچ وقت به نتیجه ای نرسیده بود. اما با اطلاعاتی که الان فرانسه قراره در اختیار بده و اعلام کرده که برخی از این اسناد مربوط به سازمان دفاع فرانسه میشه دقیقاً در زمانی که ایتالیا درخواست داده بود اسناد رو در اختیارش قرار بده، در کنارش هم اعلام کرده که حاضر تمامی اقدام‌های برای همکاری رو انجام بده و کنار ایتالیا قرار بگیره، که این باعث یک دلگرمی برای خانواده قربانیان شده که بالاخره بتونن بعد از 46 سال عاملان رو شناسایی بکنن. اما هنوز مشخص نیست چه اسنادی و چه جزئیاتی قرار در اختیار دادستانی روم قرار بگیره از طرف پاریس.
0: همکارم صدف باغبانی از میلان، سپاسگزارم از توضیحات شما. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا حدود نیم ساعت دیگه همکارم رضا محدث با بخش خبری ساعت 16:00 عصر همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین‌الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی می‌شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مشتبه متوهم تر از پدر. مشتبه خامنه ای اینقدر متوهمه که میگه اونایی که ما را ابرقدرت چهارم جهان میدونن اشتباه میکنن و بر اساس محاسبات الهی ما ابرقدرت اول جهانیم. علی خامنه ای میگفت داریم به قله میرسیم. مشتبه مثل این که از قله هم عبور کرده، از ته تونل، از عمق تونل ها میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. پسر متوهم تر از پدر. به نظر میرسه موندن طولانی مدت در تونل نسبتی مستقیم با میزان متوهم شدنش داره.
1: روم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوایم بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه.
0: علی خامنه ای که میگفت ما داریم به قله میرسیم، در حالی کشته شد که هواپیماهای اسرائیل در آسمان بیدفاع تهران داشتن جولان میدادن. حالا پسرش از عمق تونل ها و از ته تونل ها داره میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. همطور که گفتم، مثل این که طولانی موندن توی تونل یه نسبتی میتونه با متوهم شدنش داشته باشه. مشتبه متوهمانه در حالی میگه نگید ما ابرقدرت جهانیم و بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان امروز هر دلار شد 245,000 تومان. در واقع هر دلار شد 2,450,000 ریال واحد پول ایران. هر دلار در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، برق که امروز مبنای هر کاریه مدام قطع میشه و دولت مونده که برق رو به صنایع بده یا به خونه های مردم. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، الان حتی گاز هم به قدر کافی نیست، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گاز جهانه. جلسه اضطراری برگزار کردند که در زمستان، در هفته ها و ماه های پیش رو گاز رو بدن به منازل یا بدن به صنایع. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی نمیتونه نفتشو صادر کنه، در حالی که بقیه صادر میکنن. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان بنادرش کاملا تحت محاصرن و واردات و صادرات به اونا قطع شده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان ذخایر کالاهای استراتژیکش رو به اتمام و به گفته اقتصاددانا با خطر قحطی روبروه. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان پروازهای مسافربریش یکی یکی داره قطع میشه، نه فقط به آمریکا و اتحادیه اروپا که سالهاست قطع شده، حتی پروازها به همسایه هاش هم داره یکی یکی قطع میشه. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، گرانی و تورم به جایی رسیده که مردم که هر دفعه که میرن سوپرمارکت سر کوچه قیمت‌های جدید میبینن و تورم و گرانی امان مردم رو بریده و اقتصاددانا از احتمال تورم 2000% صحبت میکنن. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، الان که مهر ماه شده و فصل بازگشایی مدارس، مردم احساس امنیت نمی کنن که بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. قیمت لوازم تحریر به جایی رسیده که خیلی از پدر مادرها رو شرمنده بچه هاشون کرده که نمی تونن وسایل اولیه مدرسه رو برای بچه هاشون تهیه کنن. بچه ها هم با شرم و خجالت از پدر و مادرها میخوان که ضروریات مدرسه رو براشون تهیه کنن، در حالی که نه تقصیر پدر و مادره، نه تقصیر اون بچه است. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان خزانش خالی شده. ته صندوق ذخیره ارزشو در آوردن. پولای نسلای آینده هم که تو اون صندوق بوده خوردن و ته صندوق رو جارو کردن. دولت با کسری بودجه شدید روبروه، مدام داره از بانک مرکزی قرض میگیره، در واقع داره دست تو جیب ملت میکنه. دولت جمهوری اسلامی مثل دزدی شده که شبانه به دارایی های مردم دست برد میزنه. مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن، میبینن که به دلیل تورمی که دولت ایجاد کرده، به دلیل سقوط هر روزه ارزش ریال، ارزش دارایی های مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه و کار به جای رسیده که دولت حتی حقوق و مزایای کارمندا و بازنشسته ها رو هم درست حسابی و به موقع نمیده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان داره برای توافق سری با آمریکا التماس میکنه و ترامپ میگه نه، نمیخوام توافق، اگر میخوای فقط اون توافقی که من میخوام. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان میگه حاضرم مذاکره مستقیم کنم، حاضرم تنگه هرمز رو باز کنم، حتی حاضرم در برنامه هسته‌ای هم امتیاز بدم و از همه اینها عقب برم و عقب نشینی کنم و عقب نشینی کنم، فقط توی آمریکا به من اجازه بده نفت بفروشم، پولای محسوس شده منو آزاد کن که از بی پولی و بی ارزی دارم از پا در میام. ولی آمریکا براش ناز میکنه، میگه حالا ببینم، عجله ای برای توافق ندارم، چون میدونه این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان در ضعیفترین دوران خودشه و داره از پا در میاد. این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان هنوز میگه تنگه هرمز دستمه، در حالی که همه میبینن دست جمهوری اسلامی نیست. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان نه فقط با خطر حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی روبروه، که مهمتر از اون با خطر خیزش میلیونی مردم ایران روبروه. مشتبه در حالی متوهمانه میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که خودش تنها رهبریه در جهان که رهبریش رو از ته تونل ها شروع کرده، همچنان از ته و عمق تونل ها رجز میخونه و مثلا رهبری میکنه و دوران رهبریش رو داره در تونل سپری میکنه و این احتمال جدی هم وجود داره که دوران رهبریش بالاخره در ته یکی از این تونل ها به پایان برسه. مشتبه متوهمتر از پدرشه و همین توهمی که سر باباش رو و خیلی از سرداره باباش رو به باد داد، میتونه سر این رو هم به باد بده. و این رهبر متوهم عقده خاندان پهلوی، عقده دوران پهلوی و عقده شاهزاده رضا پهلوی رو هم داره و در پیام امروزش گفته ما یعنی جمهوری اسلامی از دوران پهلوی بهتریم. نشانه ای از ترس شدید جمهوری اسلامی، ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین، از پیوند عمیق مردم و شاهزاده رضا پهلوی. میترسن از احساس مثبت مردم به این خاندان و احساس منفی مردم به رهبران جمهوری اسلامی. حملات مقامات جمهوری اسلامی به شاهزاده و خاندان پهلوی بعد از 48 سال هنوز ادامه داره. هنوز از احساس مثبت مردم به دوران شاه احساس خطر میکنن، هنوز از علاقه مردم به پهلوی احساس ترس میکنن، از علاقه مردم به پهلوی و عمیق‌تر شدن این علاقه احساس خطر جدی میکنن. به همین دلیل تمرکز حملاتشون رو بر پهلوی و زدن شاهزاده گذاشتن و این نشان دهنده ترس. و جالبه که مردم ایران با این نگاه حکومت هیچ همراهی ندارن، حتی برعکس، روز به روز علاقه مردم به خاندان پهلوی بیشتر و بیشتر میشه. اکثریت مردم روایتی رو که جمهوری اسلامی از دوران شاه میگه باور ندارن. بسیاری از مردم این باور رو دارن که قبل از جمهوری اسلامی حکومتی بوده که در مجموع ایران رو در مسیر پیشرفت و ترقی اداره میکرده و به جلو میبرده. مردم تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی را میبینن و قضاوت میکنن. حکومت جمهوری اسلامی از این میترسه که الان مسئله اول ایرانی ها، مسئله اولشون سرنگونی جمهوری اسلامیه و بخش زیادی از این مردم به این باور رسیدن که با شاهزاده سرنگونی جمهوری اسلامی شدنی تره. حکومت از این ترسیده، شدید هم ترسیده. حکومت از این ترسیده که پیوند بین شاهزاده و مردم از 18 دی به بعد عمیق‌تر شده. مردم برای اولین بار و با فراخوان شاهزاده قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردن و شاهزاده هم بعد از فراخوان 18 دی میزان اعتماد و باور مردم به خودش رو به شکل عمیق‌تری احساس کرد و این پیوند بین مردم داخل شاهزاده در کنار تبدیل شدن ایرانیان خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر، جمهوری اسلامی رو به شدت ترسونده. در کلام امثال مجتبی اینو میشه دید، چون این رابطه بین بخش بزرگی از ایرانیان و شاهزاده به جریان غالب و گفتمان غالب هم تبدیل شده و این حکومت رو به شدت ترسونده و عصبانی کرده. جمهوری اسلامی به دلیل فشار خارجی و بحران‌های اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی و اجتماعی خطر سقوط رو بیخ گوش خودش احساس کرده و به همین دلیل تمام توان خودش رو گذاشته که به مردم بگه دنبال پهلوی نرید و چه تلاش عبثی از سمت حکومت. عمده پروژه‌های تبلیغاتی حکومت متمرکز بر تخریب خاندان پهلوی و شاهزاده بوده، چون خطر رو از این سمت جدیتر میدونسته و میدونه، چون شاهزاده رو انتخاب بخش بزرگی از ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی و آلترناتیو اصلی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی میدونه. من معتقدم سنگین‌ترین پروژه پروپاگاندا، سنگین‌ترین پروژه تخریب تبلیغاتی در کل تاریخ ایران پروژه تخریب خاندان پهلوی بود و این پروژه موفق نبوده. پروژه تخریب خاندان پهلوی شامل تخریب طولانی مدت رضا شاه، تخریب سازمان یافته معمر رضا شاه و تلاش برای تخریب سنگین شاهزاده در 48 سال گذشته ادامه داشته. ولی این پروژه که به مدت 48 سال و با استفاده از تمام امکانات یک حکومت نفتی رخ داده و کانون تبلیغات و اقدامات حکومت بوده جواب نداده. روز به روز در بین ایرانیان خمینی و خامنه‌ای و بقیه مقامات جمهوری اسلامی منفور و منفورتر شدند و خاندان پهلوی و شاهزاده محبوب و محبوبتر. مردم نسل 57 مرگ بر شاه میگفتند، مرگ شاه رو میخواستند، خمینی رو فرشته میدیدند. ولی الان بعد از 48 سال بخش عمده‌ای از نسل فعلی و مردم فعلی ایران به شاهزاده و خاندان پهلوی برای رهبری گذار از جمهوری اسلامی اعتماد کردند و این رهبران جمهوری اسلامی اهم از خمینی و خامنه‌ای و مجتبی هستند که روز به روز منفور و منفورتر میشن. امروز مردم ایران بیش از همیشه از رهبران جمهوری اسلامی متنفرند و به خاندان پهلوی علاقه نشون میدن و این دستاورد بزرگیه که ملت از اشتباه و فاجعه 57 به اینجا رسیده و نشون میده تمام تبلیغات و پروپاگانداهای 48 سال گذشته نظام بی اثر بوده و شکست خورده، نتونسته مردم رو فریب بده و الان پیام ها و صحبت های امثال مجتبی از ته تونل ها برای تخریب چهره خاندان پهلوی بی خاصیت تر از همیشه است. ولی نشون میده که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و از رهبری تا نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران و تحلیلگرای وابسته به اونها چقدر از این محبوبیت شاهزاده نزد مردم میترسن، چقدر از این پیوند بین شاهزاده و مردم که از 18 دی قوی و قوی تر شده و به اوج خودش رسیده میترسن. و این ترس یک ترس واقعی و فوریه و این ترس حالا تبدیل به عقده حقارت امثال مجتبی از خاندان پهلوی و شخص شاهزاده شده که بعد از 48 سال در پیامشون هنوز میگن ما بهتر از پهلوی بودیم و نبودن. حکومت به شدت از سقوط و فروپاشی میترسه به دلیل احتمال بالای حمله خارجی، به دلیل بحران‌های متعدد اقتصادی و به دلیل اینکه میدونه مردم چقدر از این حکومت خشمگین و متنفرن، مخصوصا بعد از جنایت بزرگ دیما. به همین دلیل این روزا هر کسی که از جانب جمهوری اسلامی صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، پیام میده، اظهار نظر میکنه، ترسش رو از این رابطه عمیق شاهزاده و مردم نمیتونه پنهان کنه، حتی مجتبی. حتما یه حمله در صحبتاشون به شاهزاده میکنن، با این امید که به چهره عمومی شاهزاده آسیب بزنن. ولی همه اینا آب در هاون کوبیدنه. به قول ما کرموشایی ها، آبیاری زله، یعنی آبیاری نی، منظور کار بی حاصل کردن. وقتی امروز مجتبی پیام میده و تلاش میکنه بگه حکومت پهلوی حکومت بدی بود و جمهوری اسلامی حکومت بهتریه، مردم خودشون وضعو میبینن، میدونن مجتبی داره دروغ میگه، دروغی میگه که خیلی از مردم دیگه باورش نمیکنن. این مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی که هنوز 48 سال مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه خودشون انجامش میدن، دیگه نه فقط کار نمیکنه، بلکه اتفاقا این مقایسه به ضرر جمهوری اسلامیه. این حرفا ممکنه 30-40 سال پیش مردم رو فریب میداد، ولی اون نسلی که فریب این حرفا رو میخورد الان عمدتاً دیگه زنده نیستن، یا اگر هستن اکثریت جمعیت فعلی ایران نیستن. الان نسل فعلی و اکثریت ایرانی ها به یمن عصر اطلاعات و عصر اینترنت، به یمن فیلم ها و تصاویری که از زمان شاه داره میبینه و جهنم جمهوری اسلامی رو با چشمش دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. اصلا خود این نسل فعلی در این جهنم جمهوری اسلامی به دنیا اومده و توش زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده و بزرگ شده بدون این که زندگی کنه. داره میبینه که جمهوری اسلامی زندگی چندین نسل رو تباه کرده و به رغم اینی که باعث نابودی زندگی خیلی از ایرانی‌ها شده، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای موندن در قدرت ده ها هزار تن از مردم رو بکشه. واقعیت اینه که مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن و این نسل، نسلی که الان در ایران اکثریت داره، از جمهوری اسلامی و رهبرانش متنفره. داره با نگاهی واقعی و عملی خاندان پهلوی رو ستایش میکنه و با شاهزاده همراه شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این کار رو هم خواهد کرد. و این نسل برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نمیخواد به گذشته برگرده، اتفاقا نگاهش به آینده است و میخواد همراه با شاهزاده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با بازگشت به جهان نقش و جایگاه شایسته ایران در جهان رو احیا کنه. ما از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد و حکومتی خواهیم ساخت شایسته و سزاوار ایرانیان، حکومتی منتخب ایرانیان، مبتنی بر جدایی دین از حکومت برای همیشه، مبتنی بر حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران عزیز. ما از این جمهوری اسلامی متوهم خواهیم گذشت. ملت ایران گام اول رو که غلبه بر ترس از تغییر بوده محکم برداشته و به عقب بر نخواهد گشت. ما فرزندان امیدیم، نه ترس و هراس. جمهوری اسلامی یه بیماری کوتاهیه در تاریخ طولانی ایران. ما از این بیماری سخت به اسم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست بر زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد. ایران عزیز، ما دوباره به دماوند تکیه خواهیم کرد. ایران عزیز ما دوباره برخواهد خواست، با تکیه بر یکی از فهیمترین و شجاعترین نسلهای فرزندان خود، نسلی که میدونه چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس.
2: صبح ما از خونه میزنیم بیرون، میان کرکره میدیم بالا، این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، عجیبمونم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقای مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بسته دیگه به قرآن، خسته شدی.
3: من یه دانش آموز پایه نهمی ام و اینا رو به تازگی خریداری کردم، اما همین چند قلم 1,000,000 تومان شد. خواستم اعلام کنم که دیگه درس خوندنم شده واسه قشر مرفع جامعه، چون علاوه بر اینا هزینه مدارس، سرویس برای رفت و آمد، لباس فرم، کفش، کوله و ده ها چیز دیگه هم هست. طرف صحبتم با مسئولینم، کاش فقط یه ذره به فکر خانواده هایی باشید که دارن به سختی خرج بچه هاشونو میدن، چون هر دانش آموزی حق تحصیل داره.
4: رفتم بیرون خودکار رو یه بسته جلد خریدم، فعلا همین رو فقط خریدم، 1,150,000 تومان. هنوز نه دفتر، نه کیف، نه مانتو، نه لباس، چیزی نخریدیم، فقط همین رو خریدم. این شده این قیمت.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادای احترام کنید. امشب قبل از خوندن اسامی جاویدنامه‌های دیما میخوام اسم یک جاویدنام رو از خیزش مهسا بخونم. از مادرش به من پیام دادن که مادرش منتظر اسم فرزندش خونده بشه، مربوط به جاویدنامه 1401 که من اسامیشون رو جمع کردم بعد از جاویدنامه دیما، حتما اونا رو میخونم. ولی مادر دیگه پای تلویزیون نشسته میگه فلانی اسم پدرشون پسر منو بخونه. چشم، میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یوسف قنبرزادگان، 24 ساله، اهل داراب عزیز، 3 آبان 1401 شیراز عزیز. این عزیز ما همطوری که گفتم مربوط به خیزش 1401 که بعداً اسامی اونا رو میخونم، اسامی جاویدنام های امشب خیزش دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه سادات موسوی، پزشک متخصص بیهوشی، 37 ساله، اهل مرودشت عزیز، 18 دی 7 تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید ابوالفضل موسوی فر، 18 ساله، 19 دی مقابل ساختمان دادگستری فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن موگویی، 23 ساله، ورزشکار، علاقمند به موتورسواری، 18 دی گلدشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد ملاوردی خانی، 34 ساله، مهندس الکترونیک، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین مولایی، 37 ساله، 19 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود مهدی نشان قرتپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی خوشندام، 36 ساله، 19 دی میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام لقمان آقایی، 47 ساله، 19 دی فلکه بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود جلیلی، 34 ساله، 18 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد شراره، 35 ساله، 18 دی ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا حسینی، 30 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پیمان کوروش هارون رشیدی، 32 ساله، 19 دی جوی آباد اصفهان عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم دیگه زمان وسط بازی نیست. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
6: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
5: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
7: صدای ما رو به همه برسونید.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
2: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
1: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
3: امیر براتی نفوذیه باجا بود تو تیم من،
4: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
2: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
5: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم بی سابقه 253,000 تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300,000 تومانی گفت. حکم دادگاه ترکیه برای توقیف هواپیمای شرکت کاسپیان. رسانه‌ها گزارش دادند بوئینگ 737 به دلیل بدهی 3 میلیون یورویی به فرودگاه استانبول توقیف شد. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: من این برگه فرم تسویه حساب منه.
0: واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به استعفای جمعی معلمان و پرستاران. شهروندان می‌گویند با ادامه این وضع دومینوی استعفا به مشاغل دیگر هم می‌رسد. خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب‌المندب تقریباً به سطح پیش از درگیری‌های نظامی بازگشت، اما ایران نمیتواند نفتی از محدوده محاصره دریایی خارج کند. روبیو اضافه کرده واشنگتن دفاع از آزادی عبور نفت از تنگه هرمز را ادامه میدهد و اجازه نخواهد داد کنترل این آبراه به ابزاری برای فشار بر بازار جهانی انرژی تبدیل شود. والستریت ژورنال هم نوشته صادرات نفت کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیده. بر اساس این گزارش، صادرات این کشورها از مسیر تنگه هرمز و راه‌های جایگزین به روزانه نزدیک به 13 میلیون بشکه رسیده، اما در مقابل ایران از زمان برقراری دوباره محاصره دریایی آمریکا در تیر ماه نتوانسته نفت خود را از تنگه هرمز عبور دهد. تانکر ترکرز هم در شبکه ایکس نوشته تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عربستان سعودی پس از بازگشایی خطوط لوله آسیب دیده روز یکشنبه این هفته نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت خام در پایانه‌های دریای سرخ بارگیری کرده. به گفته این مؤسسه بارگیری فرآورده‌های پالایش شده نفتی هم در این پایانه‌ها مشاهده شده. در همین حال قیمت جهانی انواع نفت امروز با کاهش مواجه شده و به سطح 5 روز قبل برگشته. قیمت نفت برنت با کاهش 4 دلاری نسبت به دیروز به بشکه 104 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس اینترمدییت هم با افت بیش از 3% به محدوده 91 دلار در هر بشکه بازگشت. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، همراه ما شدن از برلین. آقای حسینیان، به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده، عبور نفت از جمهوری اسلامی هم نزدیک به صفر شده، در حالی که کشورهای عربی تونستن برگردن به همون آمارهایی که پیشتر هم داشتن. ارزیابی شما رو بشنویم از وضعیت فعلی تنگه هرمز و صادرات نفت. متاسفانه ارتباط ما با آقای حسینیان قطع شد. آقای حسینیان، ارتباط ما با شما قطع شد لحظه ای، ادامه بدید. امیدوارم که وجد نقص فنی نداشته باشیم.
2: امیدوارم که سمت من داده باشیم.
0: بله، متاسفانه فکر میکنم که اینترنت ضعیف هست در جایی که شما هستین. برمیگردیم به عطا حسینیان. اگر این مشکل فنی ما برطرف شد، گفتگو خودمون رو ادامه خواهیم داد. اما در خبری دیگر، سخنگوی سپاه پاسداران در هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدیدی استفاده خواهد کرد. حسین محبی، سخنگوی سپاه، در نشستی خبری با خبرنگاران خارجی اضافه کرده آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی و محاصره دریایی شکست خورده.
3: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتما اگر درگیری‌ها شکل دیگه‌ای پیدا بکنه

0: ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
1: سپاه پاسداران در نامه مفصل که مخاطب آن مردم شریف آمریکا عنوان شده، ارتش ایالات متحده را متجاوز و در مقابل جمهوری اسلامی شکست خورده توصیف کرده و خواستار قیام مردم این کشور علیه دولت ترامپ شده. سپاه پاسداران در این نامه حکومت آمریکا را رو به زوال خوانده و گفته می‌خواهد مسائلی را به صورت صمیمانه با مردم ایالات متحده مطرح کند. سپاه در این نامه نوشته جمهوری اسلامی آمریکا را به صورت قاطع در جنگ شکست داده و از ابرقدرتی جهان به پایین کشانده. سپاه پاسداران در بخش دیگری از این نامه به مردم آمریکا ولایت فقیه را اوج محبت و مهرورزی و اعتماد میان مردم و حکومت دانسته و علت اصلی پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ را داشتن رهبری بی‌نظیر و شجاع عنوان کرده که آمریکا فاقد آن است. سپاه پاسداران در این نامه علی خامنه ای را رهبری توصیف کرده که مردم ایران هر روز بیشتر به او و حکومتش علاقمند می شدند. سپاه پاسداران به مردم آمریکا گفته نتیجه جنگ برای ایالات متحده اقتصادی رو به سقوط و ایجاد وضعیتی وخیم برای شهروندان این کشور است. سپاه راه رهایی مردم آمریکا را انقلاب علیه حکومت دانسته و نوشته مردم جهان از شهروندان آمریکا می‌خواهند به پا خیزند و به دولت ترامپ پایان دهند. سپاه پاسداران همچنین نوشته می‌تواند با مردم آمریکا همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشد. همکار علی حسین قاضی‌زاده همراه ما شده از لندن. علی حسین، تو بیشتر توضیح بده راجع به نکات برجسته‌ای که در نامه سپاه پاسداران به مردم آمریکا نوشته شده. پیشتر رهبران جمهوری اسلامی این کار رو می‌کردن، اما این بار می‌بینیم که سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان نظامی این کار رو انجام داده.
2: بله، متن این نامه به حد حیرت انگیزه که من در بالای نخست فکر می‌کردم که کسان این رو به نام سپاه جعل کردن، یعنی باورپذیر نبود که یک نهادی که شاید 4 دهه داره مداخله میکنه در امور سیاست داخلی و سیاست خارجی، باید یک فهم حداقلی از نظام سیاسی آمریکا داشته باشه، از جامعه آمریکا داشته باشه که چنین نامه مضحکی رو در واقع تقریر نکنه. کسانی که این نامه رو نوشتن اصلا جایگاه ارتش آمریکا رو برای مردم آمریکا نمیدونن کجاست، جایگاه نهادهای دموکراسی نمیدونم کجاست. اینکه مردم آمریکا با ترامپ مشکل داشته باشن، حالا بخششون که بهش رأی ندادند یا بخشی دیگر با مثلا اونی که حزب مشکل داشته باشن، این یه چیزه. اینکه شما خواستار ساقط کردن دموکراسی آمریکا بشی، اینکه ارتش آمریکا رو به عنوان مهمترین سمبل در واقع پاسداری از ارزش‌های آمریکایی در سراسر جهان رو اینگونه تحقیر کنی با این کلماتی که بگی که اینها متجاوزن، بگی که اینها رو ما شکست دادیم، خفیف کردیم، خار کردیم، سربازان آمریکایی در حال فرارن، وقتی با این کلمات حرف می‌زنی در این حال فکر میکنی که داری روی جامعه آمریکایی اثر میذاری، داری با مردم آمریکا حرف میزنی، این نشون میده کمترین فهمی از اون ساختار اجتماعی نداری، که نمیدونی که ارتش آمریکا به حدی اهمیت داره که مرگ چند سرباز آمریکایی مهمترین دستاویز هر انتخاباتی تو آمریکاست برای که رقیب کنار بذارن. انقدر این نهاد، این ارتش، این سرباز آمریکایی برای جامعه آمریکایی مهم است. و موارد بسیار زیاد که شما الگوی شکست، حالا اینکه این توهم عجیب و غریب که خودتو فاتح جنگ بدونی، اینا به کنار، که تو اصلا یه جوری جنگ رو ترسیم میکنی که انگار سربازان آمریکایی در حال فرار از همه جا هستن و همه چی تقدیم تو کردن، و یعنی این که اصلا کلا به کنار، ولی این که فکر میکنی چنین نامه ای اثر میذاره روی جامعه آمریکایی، یعنی همون آمریکایی که به خیابون میاد علیه ترامپ شعار میده، همون آمریکایی که میاد تو خیابون و از مردم فلسطین حمایت میکنه، همون آمریکایی به این نامه‌ای که تو نوشتی، به نهادی که اینو نوشته میخنده. یعنی اساسا شاید الان قابل درک باشه با چنین نشانه‌هایی که باور بکنیم که چرا جمهوری اسلامی به چنین وضع افتضاحی افتاده که ما رو به یاد روزهای پایانی کسی مثل قذافی میدونه با اون تعریفی که از جامعه جهانی میکرد.
1: علی حسین، سخنگوی سپاه هم صحبت کرده، تهدید کرده که اگر دوباره جنگی شکل بگیره ما سلاح و تسلیحات جدید و به روز رسانی شده خودمون رو استفاده میکنیم. از یه طرف هم گفته آمریکا هم تو محاصره دریایی شکست خورده، هم اقتصادش شکست خورده و رو به سقوطه. چقدر این تهدیدها، اصلا این اظهار نظرها در میدان به واقعیت نزدیکه؟
2: ببین، دقیقا این سخنگوی سپاه نشست خبری که برگزار کرد مواردی گفته. یکی دیگر از نشانه های این هست که چقدر این نهاد بعد از این مرگ فرماندهان ارشدش، بعد از مرگ حالا فرمانده کل قواهشون، چقدر تنزل کرده، چقدر حالا خود اون مجموعه کسانی بودند که عملا ویرانگر بودند، ایده هایی داشتن که برای ایران تحریم و جنگ و ویرانی بار آورده، ولی حداقل اونها تحلیل درستری از شرایط داشتن، حداقل در حوزه‌ای که دارن کار میکنن، در این همین حوزه نابودی ایران، کارآمدتر حرف میزدن، کارآمدتر عمل میکردن تا این مجموعه‌ای که انگار که مجموعه از همون نهاد تروریستی کوتوله های حالا اومدن جای قبلی ها نشستن و به این شکل حرف میزنن. سپاه پاسداران عملا در به هم زدن تفاهم‌نامه دچار یک توهم بزرگ شد، فکر کرد دست بالا رو داره، فکر کرد که کار تنگه هرمز بسیار بسیار فراتر از اون چیزی که هست، فکر کرد ارزش داره، رفت تو عمل، دید نه اونقدری مهم نیست، اونقدری قوی نیست. حالا خودش درگیر محاصره شده، آمریکایی‌ها دارن نفت رو هر روز بیشتر از دیروز عبور میدن، تقریبا الان نفتی که از تنگه هرمز در هفته اخیر عبور کرده از سطح پیش از جنگ هم برخی روزها بالاتر بوده و هیچ کدوم از این تهدیدهایی که سپاه پاسداران کرده ذره ای نتونسته که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که از این برنامه‌ای که برای این حکومت تدارکیدن عقب نشینی بکنن. هر چقدر که جمهوری اسلامی هم از اینجا به بعد اصرار بکنه بر همون شعارها و همون تهدیدها، همون رجزخونی‌ها، چیزی که در عمل در واقع براش می‌سازه اینه که آمریکایی‌ها رو بیشتر به این نتیجه می‌رسونه که این مجموعه‌ای که دیگه کاملاً گفتگو ناپذیر شدن رو باید از جغرافیای ایران پاک بکنن و نه فقط در بعد فهم آنچه که در منطقه هست، در توازن قوا اینها دچار خطای محاسباتی هستن، نه فقط در فهم جامعه جهانی، جامعه آمریکایی دچار خطا هستن، بلکه در فهم اتخاذ نقشه های درست نظامی هم به شدت دچار خطا شدن و این مسیر هیچ چیزی جز سقوط برای اینها به دنبال نداره.
1: علی حسین قاضی زاده همکارم از لندن، ممنونم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 253 تا 254 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 335 هزار تومان فروخته می‌شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 256 میلیون تومان رسیده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران به 25 میلیون تومان رسیده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شدن. آقای علوی، در بین دو بخش خبری که من اجرا کردم، قیمت دلار 2 تا 3 هزار تومان افزایش پیدا کرده به فاصله چند ساعت. چه عاملی باعث این جهش دوباره قیمت ارز و طلا در ایران شده؟
3: مهمترین دلیلش الان اون انتظار بازاره. با توجه به قفل شدن سیاست‌گذاری حاکمیت، چه در عرصه اقتصادی یا عرصه خارجی یا فرضاً مدیریت کلان جامعه، بازار انتظار میبره که قیمت ها بره بالا. و البته توجه داریم که بازار اساسا یک چیزی نیست که بشه دستکاریش کرد از بالا از پایین، بلکه یک نهاد دموکراتیکه که بازیگران بسیاری با توجه به اون یافته ها و داده ها داوری میکنن و این داوری رو میشه تعمیم داد به کل جامعه ایران. یعنی جامعه ایران باور داره که قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر بین المللی و فلزات بهادار اینها بالا میره. حالا چرا؟ به این دلیل که تجربه گذشته، 6 ماه گذشته برای مثال، اون رو وامی داره که به این در واقع تخمین دست بزنه. و البته توجه داریم که دلایل ساختاری وجود داره، خود محاصره بنادر و محاصره هوایی ایران و از طرفی سوء سیاست در عرصه سیاست خارجی و ناتوانی برای اینکه در میان خود حاکمیت ایجاد یک ائتلاف و یک هماهنگی ایجاد بکنه، شکاف بالای حاکمیت رو کم یا بیش میشه دید. و البته سقوط سرمایه اجتماعی جامعه از اینکه این حاکمیت توانایی حل مشکلات رو از جمله در دیپلماسی یا اقتصادی رو نداره. این عوامل البته یک بسته ای هستن که به شکل شبکه ای عمل میکنن و با توجه به یافته های جامعه و بازیگران بازار به طور دقیقی حتی میشه گفت که اینا روزآمد میشن و داوری میکنن کل حاکمیت رو. چرا؟ برای اینکه بازار ارز در واقع میشه گفت دماسنج سیاسی اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانه.
1: آقای علوی، وزیر خزانداری آمریکا اظهار نظر کرده، پیش بینی کرده که دلار به زودی به 300,000 تومان برسه. چقدر ممکنه این موضوع اتفاق بیفته در این چشم انداز سیاسی اقتصادی که این روزها ایران باهاش سر و کار داره؟
3: شگفت آور نیست از اون جهت که یافته های اقتصاد سنجی نشون میده اولا در طی 6 ماه گذشته یا حتی 1 سال گذشته، اولا جهش ها بیشتر شده، دو فاصله جهش قبلی تا بعدی افزایش پیدا کرده و کانال دائما بالا و بالاتر رفته. افزون برای این نوسانی که ایجاد شده نشون میده که هیچ ثباتی رو حاکمیت و بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اون نتونسته ایجاد بکنه. بنابراین به یک معنا میشه گفت که حاکمیت کنترل رو از دست داده بر بازار ارز و به تبع بازار کالا و خدمات. چرا؟ برای اینکه بازار کالاها و خدمات کم یا زیاد، مستقیم یا غیر مستقیم، وابسته اصلا به بازار ارز. بنابراین با هر موجی از افزایش قیمت دلار، قیمت کالا رو خدمات افزایش پیدا میکنه و این بازخورد داره دوباره به بازار ارز. یعنی بازار ارز اثر میگذاره بر بازار کالا و خدمات و بالعکس. در نتیجه باید یک امواج تورمی جدیدی رو در روزهای آینده دید. و البته اگر بخوایم همه متغیرها رو بذاریم کنار هم دیگه، اینها تایید میکنن سخنان وزیر دارایی ایالات متحده رو. و البته شاهدی که مخالف اون باشه وجود نداره. اگر بخوایم ما به طور کامل یک داوری داشته باشیم از وضعیت دلار در بازار.
1: احمد علوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک هواپیما متعلق به شرکت کاسپیان با حکم دادگاه ترکیه به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شده. رسانه‌های ترکیه مبلغ بدهی شرکت کاسپیان در ازای دریافت خدمات فرودگاهی را 3 میلیون یورو اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها، مسافران هواپیمای توقیفی که مقصد آنها ایران بوده، ناچار به ترک هواپیما شدند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها اعلام کرده 5 ایرلاین تحریم شده ایران شامل قشم ایر، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان خدمات زمینی خود در فرودگاه استانبول را به یک شرکت خصوصی ترک واگذار کردند. FDD علت این اقدام را قطع همکاری شرکت های بزرگ ترکیه با خطوط هوایی ایران عنوان کردند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها در ادامه پیش بینی کرد به دلیل تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه داری آمریکا، احتمال لغو کامل تمامی پروازهای ایرانی به ترکیه از اوایل اکتبر 2026 بسیار بالاست. پروازهای هواپیمایی عراق بین نجف و فرودگاه‌های ایران با دریافت یک معافیت 1 ماهه از آمریکا از سر گرفته شد. با این حال، ممنوعیت ورود ایرلاین‌های ایرانی به فرودگاه‌های عراق همچنان برقرار است و فرودگاه نجف مجوزی برای پذیرش این شرکت ها صادر نکرده. مقام های عراقی اعلام کردند که بغداد در حال مذاکره با واشنگتن و برای دریافت معافیت‌های بیشتر و از سرگیری پروازهای ایلان‌های ایرانی است. همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و همینطور ترسک صادقی از پاریس همراه ما شدند. فرزیا، با تو آغاز میکنم. اخبار زد و نقیض زیاد داره منتشر میشه در خصوص این هواپیمای کاسپیان. همین الان دیدم که شرکت هواپیمای کاسپیان گفته که این هواپیما برمیگرده سه‌شنبه به ایران، هنوز مشخص نیست. اما تو بیشتر توضیح بده راجع به کل این ماجرا، دلیل توقیف چی بوده و نحوش به چه شکل بوده؟
4: خب شراره، دلیل توقیف بر اساس گزارش که رسانه ها هم منتشر کردن 3 میلیون یورو بدهی هستش که شرکت کاسپیان داره به یک شرکت به نام ACM که خدمات هوانوردی و فرودگاهی ارائه میکنه و بر اساس حکم دادگاه هستش که هواپیمای کاسپیان رو روز گذشته در فرودگاه توقیف کردن و شکایتی که انجام شده و نتیجه حکم دادگاه باعث اجرای حکم شده و این هواپیما خب دیروز نتونسته که فرودگاه استانبول رو ترک بکنه و حتی بارها و مسافرانی که داخل هواپیما بودن هم مجبور شدن که پیاده بشن و بارها هم تخلیه شده. به هر حال هواپیمای شرکت هواپیمایی کاسپیان در ترکیه فعلا در توقیف هستش تا اینکه خب مراحل اداریش انجام بشه و احتمالاً تا زمانی که شرکت‌های ترک بدهی خودشون رو نتونن پس بگیرن این هواپیما عملاً نمیتونه که برگرده و گزارشی که اشاره کردی بهش کاسپیان اعلام کرده هنوز از طرف هیچ رسانه ترک ما نمیتونیم اون رو تایید بکنیم که این هواپیما قرار هستش به زودی برگرده. در کنار این البته باید به این مسئله اشاره بکنم که این توقیفی که اتفاق افتاده به نوعی از تأثیرات ثانویه تحریم ها میشه بهش گفت که شرکت های ترک دارن خدماتی که به ایرلاین های ایرانی میدادن رو کاهش میدن و متوقف کردن عملا و حالا بسیاری از این شرکت ها در پی دریافت مطالباتشون از ایرلاین های ایرانی هستن پیش از اینکه این شرکت ها دیگه نتونن به ترکیه سفر بکنن. تا اول اکتبر میدونیم که مثلا شرکت چلبی و یک شرکت دیگر به نام هاواش در ترکیه که خدمات زمینی فرودگاهی ارائه میدادن قراردادهاشون رو با ایرلاین های ایرانی قطع کردن و الان مطالبات مالی خودشون رو قطعا که خواهن خواست. اما شرکت های ایرانی که هنوز دارن به ترکیه سفر میکنن دارن از یک شرکت کوچکتر به نام فوگو خدمات زمینی و فرودگاهی رو دریافت میکنن که در گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی ها که تو هم اشاره کردی به این شرکت به طور مفصل پرداخته شده، این که به کدام ایرلاین های تحریم شده ایرانی داره خدمات میده و این بنیاد خواسته که شرکت فوگو هم که عملا داره عملیات پرواز ایرلاین های ایرانی در ترکیه رو تسهیل میکنه تحریم بشه. در این حال هم پیش بینی کردن که اقداماتی که داره انجام میشه تا اوایل اکتبر به طور مشخص اول اکتبر 9 مهر ماه نتیجه بخش خواهد بود و بسیاری از پروازها دیگه بعد از این تاریخ نمیتونن که به ترکیه بیان.
1: درست که اظهار نظرهای زد و نقیض تو عراق هم شنیده میشه، اما امروز حتی دیدم روزنامه کیهان هم به این موضوع پرداخته و تیر زده بار دیگر کربلا و از شبه نظامیهای وابسته به جمهوری اسلامی خواسته بود که تا وقتی که ایرلاین های ایرانی بتونن به فرودگاه های نجف و کربلا برسن برن در خیابان ها حضور داشته باشن. موضوع خیلی پیچیده تر از این حرفا شده، تو بیشتر توضیح بده از شرایط پروازهای عراق و ایران.
5: کاملا درسته، در واقع جمهوری اسلامی داره مسئله رو بر ضد دولت عراق سیاسی میکنه با توجه به صحبت‌های شریعت مداری و به هر حال روز گذشته هواداران گروه‌های مسلح از جمله جنبش نوجبا در یک سری از شهرها در نجف و کربلا هم بیرون اومدن و اعتراض هم کردن. در این چند روز گذشته ما ده‌ها اظهار نظر، بیانیه مختلف، خبر رو دیدیم و شنیدیم. امروز میتونیم بگیم که الان یک تصویر روشنتری از شرایط پروازها بین عراق و ایران رو داریم. میدونیم که شب گذشته دولت عراق، یعنی شبکه رسمی دولت عراق، اعلام کرد که پروازها برای فرودگاه نجف از سر گرفته شده. امروز شبکه خبری کردستان 24 با دو مقام در دولت فدرال عراق صحبت کرد. اونها گفته بودند که بعد از درخواست نخست وزیر عراق، دفتر نخست وزیری از وزارت خزانه داری آمریکا، یک مهلت 30 روزه و آزمایشی داده شده به فرودگاه نجف. الان این سند مجوز اوفک یا دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا داره در رسانه های عراقی دست به دست میشه که موارد بسیار مهم و جالبی داره و تقریبا شفاف میکنه وضعیت رو. اولا اینکه با تاکید فراوان این سند داره میگه که این مجوز فقط برای عراقی ایرویز هستش، یعنی ایرلاین های ایرانی، شرکت های ایرانی همچنان حق ورود به عراق رو ندارن در هیچ فرودگاهی. عراقی ایرویز میتونه خدمات بده، از فقط فرودگاه نجف پرواز بکنه به ایران و به همین فرودگاه برگرده. محدودیت های بسیار سنگین تری رو هم اعلام کرده. مثلا گفته که برای مسافرها یک محدودیت جدی رو اعلام کرده، گفته از میان مسافران ایرانی فقط اتباع ایرانی، اونهایی که زائر هستند، میتونن وارد نجف بشن از طریق همین پرواز عراقی. محدودیت شدید بار رو اعلام کرده، گفته فقط بار شخصی مسافران، اونهایی که زائر هستند، و اقلام ضروری خود پرواز، هر گونه بار تجاری ممنوعه و میتونه عواقب سختی برای عراقی ایرویز، این خط پروازی عراقی، داشته باشه. پول نقد رو شدیداً ممنوع کرده، محموله های اطلاعاتی نظامی انتظامی ایران رو ممنوع کرده، افرادی که در لیست تحریم آمریکا هستند، در لیست سیاه هستند، چه در طرف عراقی چه در طرف ایرانی، به هیچ عنوان نباید از این پرواز استفاده بکنن. و به هر حال این شرایط سنگین رو اعلام کرده. با این حال قرار مشخص نیست کی پروازها شروع خواهند کرد. این تنها سندی هستش که الان در عراق منتشر شده. عراقی ایرویز از طریق نجف میتونه به ایران پرواز بکنه و به نجف برگرده، کماکان شرکت‌های هواپیمایی ایرانی حق ورود به عراق رو نخواهد داشت.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم ترسک صادقی از پاریس و همینطور فرزیا ثابتی از آنکارا. خبرگزاری‌های داخلی ایران هم امروز سه‌شنبه با انتشار نمودارهایی از آخرین وضعیت پروازهای بین‌المللی، توقف پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به شماری از کشورهای منطقه را تایید کردند. بر اساس این گزارش، پرواز خطوط هوایی ایرانی به جمهوری آذربایجان، گرجستان، عمان، امارات متحده عربی و عراق متوقف شده، در حالی که پروازها به شماری از کشورها از جمله چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس و مالزی همچنان انجام می شود. سازمان هواپیمایی کشوری پیشتر توقف پروازهای شرکت ماهان به ترکیه و عمان را تایید کرده بود. همچنین یک پرواز شرکت وارش از تهران به شهر دوشنبه پس از آنکه ترکمنستان مجوز عبور هواپیما را از حریم هوایی خود صادر نکرد، ناچار شد به تهران بازگردد. اطلاعات منتشر شده در وبسایت رسمی فرودگاه امام هم امروز شنبه تنها پرواز هواپیماهای ایرانی به استانبول، اسلام آباد و مسکو را ثبت کرده. همکارم منصور حسین یگانه اینجا در استودیو همراه ما شده. منصور، دود تمام این هیاهو و بلبشو به چشم مسافرای ایرانی میره، مسافرایی که بلا تکلیف هستن و نمیدونن پروازشون انجام میشه یا نمیشه. وضعیت اطلاع رسانی چطور؟ آیا این روزها کمکی کرده به مردم که از سردرگمی در بیان؟
6: همین که قبل از اینکه من بیام روی استرس بشینم، مجبور شدم علاوه بر تمام خبرگزاری‌های داخلی برم و وبسایت فروشگاه بین‌المللی خمینی رو هم چک بکنم. یعنی اینکه وضعیت اطلاع رسانی خبرگزاری‌ها چقدر ناقصه. ببین، رفتاری که دارن از لحاظ خبر رسانی میکنن این هستش که بسیار به جای اینکه اطلاع رسانی بکنن، رفتارشون واکنشیه و میخوان توجیه بکنن و بگن همه چیز بر سر جای خودشه. یعنی شما وقتی میرید مسئله پروازها رو سرچ میکنید، بیشترین چیزی که میبینید این هستش که آسمان تهران بازه، پروازها بر سر جاشه، فرودگاه بسته نشده، پروازهای بین‌المللی بر سر جای خودش هست. اما اصلاً این اطلاع رسانی که دارن میکنن به این معنی نیست که مسافری که مثلا فردا صبح میخواد بره عمان بدونه آیا الان میتونه بره بلیط بخره یا نه، مسقط میتونه بخره یا نه، دبی میتونه بخره یا نه. حتی پرواز نجف که انقدر براشون اهمیت داشت، بیشتر از هر چیزی و قبل از هر چیزی اینها اومدن در هفته گذشته در خصوص پرواز نجف صحبت کردن که خب میدونیم حتما که یک بخشی از هواداران رو اینها باید نگه دارن دیگه، هوادارانی که به هر حال نجف به لحاظ زیارتی براشون اهمیت داره. میخواستم بگن ایش اتفاقی بر شما نمیفته، این پرواز بر سر جای خودش هست. اما بر سر همین پرواز نجف هم شما آخرش نمیتونستی یک خبر درست و کامل و صریح پیدا بکنی که آیا پرواز نجف الان انجام میشه یا انجام نمیشه. یعنی کسایی رو مثلا میومدن خبرش رو میزدن، مثل اینکه سفیر عراق در تهران چی گفته، خب این به چه درد مسافر میخوره. یعنی اون نگاه سیاسی رو و اون چیزی رو که میخوان همیشه بگن همه چیز سر جای خودشه و عادی هست، تو این مسئله هم آوردن که خب باعث سردرگمی مسافرها شد. مسافرها زنگ میزدن به آژانس ها اونطوری که در خبرها داشتیم، اونطوری که در پیام های مردم داشتیم و میدیدن که پروازها لغو شده. همین چیزهایی که الان تروسکه در خصوص پرواز نجف گفت، یکیش در خبرگزاری های داخل نیست، در حالی که اینکه پول نقد نمیشه برد، چیزهای از این دست، اطلاعاتی هست که باید مسافران داشته باشن و نباید برن توی فرودگاه و سورپرایز بشن.
1: منظور حالا از اون طرف که نگاه بکنیم، مقام های جمهوری اسلامی انگار در یک جهان دیگه ای زندگی میکنن که همه چیز آرومه و همه خوشبختن. اشاره میکنن که پروازها برقرار، آسمون ها بسته نشده، اما در عمل مسافرها شاید یه چیزی مثلا حدود 24 ساعت معطل بشن که یک پرواز کوتاه استانبول به تهرانشون انجام بشه. چطور این اتفاق داره میفته، این همه تناقض؟
6: ببین، یه چیزی روی کاغذه که بر اساس اون چیزی که روی کاغذه اینها میگن، خب تمام کشورها که نیومدن و این حرف آمریکا رو قبول نکردن و ما هنوز به یه سری از کشورها پرواز داریم، اما این چیزی در واقعیته. واقعیت اینه که مثلا بسیاری از خدماتی که روی زمین باید انجام بگیره، یعنی شرکت‌ها اینو انجام میدن روی زمین، مثل اینکه بنزین میزنن جای پارک هواپیما، خدمات چمدان، خدمات نظافت، اینها رو ممکن اون شرکت‌ها ارائه ندن، نخوان که قرار بگیرن در لیست تحریم‌های آمریکا. خیلی خزانه‌داری آمریکا وارد جزئیات شده از این چیزهایی که من دارم ازش حرف می‌زنم، تو بیانیه‌اش به طور مشخص اومده، یعنی سوختگیری، پارکینگ، اینها در بیانیه‌اش اومده. خب اینها شاید نخوان این کارو بکنن. برای همین درسته که ممکنه یک کشوری الان اسمش نباشه روی کاغذ که نمیشه پروازهای ایرانی اونجا بره، اما در عمل نمیشه به خاطر اینکه این خدمات داده نمیشه. یا وقتی کشورهای همسایه میان برخیشون میرن در این لیست اسم خودشون رو قرار میدن، خب آسمان اینها بسته میشه و همون اتفاق میفته که هفته پیش بر سر پرواز تاجیکستان.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم منصور حسین یگانه اینجا در استودیو با شماری از معلمان و اعضای کادر درمان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از استعفای خود به دلیل مشکلات معیشتی خبر دادند. ویدیوهایی که بازتاب گسترده‌ای داشته و نگرانی‌ها درباره کمبود نیرو در بخش‌های آموزش و درمان را بیشتر کرده. همکارم آیه دریس نگاهی انداخته به همین موضوع.
7: چند روز گذشته انتشار ویدیوهای معلمانی که از تصمیم خودشون برای استعفا میگن در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان بازتاب گسترده‌ای داشته. بسیاری از معلمان مشکلات معیشتی و فشارهای شغلی رو از عوامل اصلی ترک کلاس‌های درس عنوان کردن. همزمان با انتشار ویدیوهای استعفا، تشکل‌های صنفی هم نسبت به کمبود گسترده معلم هشدار دادن.
8: امروز تاریخ 6/7 من برای همیشه از آموزش و پرورش استعفا دادم. شرمنده بچه‌های سرزمینم که نتونستم معلم خوبی براشون باشم. اینم از بی‌مسئولیتی وزارت آموزش و پرورش که با یه حقوق کم که حتی دخل و خرج رفت و آمدمونم ما معلمای گرامی در نمیاره. این شهر و این حقوق یک معلم واقعا حق ما نیست.
9: همکاران گلم، من شهرزاد زین‌علی ام، معلم ادبیات. الان آخرین حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمی‌دونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم‌ها خیلی بده.
10: من این برگه فرم تسویه حساب منه از آموزش پرورش، نشد دیگه، برای ما اتفاق نیفتاد، نشد ادامه بدیم. امیدوارم شرایط انقدر خوب بشه که واقعا هیچ معلمی و هیچ فرهنگی به این فکر نیفته که بره دنبال یه کار دیگه.
7: یک مدیر مدرسه در واکنش به مشکلات معیشتی فرهنگیان نوشته که دلار به 245,000 تومان رسیده. حقوق من معلم فقط 20 میلیون تومانه. 7 میلیون اجاره خونه میدم. 6 میلیون هزینه خورد و خوراک دارم که خیلی هم ساده. اونم در حد زنده موندن. 6 میلیون هم قسط میدم. هر هفته هم 2 میلیون برای رفت و آمد به محل خدمتم میپردازم. یعنی هزینه هام از حقوقم بیشتره. بدون تفریح یا خرید خاصی. کاربر دیگه ای هم از دشواری‌های کار معلمان در مناطق دورافتاده و محروم نوشته. او گفته که شخصا شاهد بوده که یک معلم زن با 8 سال سابقه تدریس ساعت 5 صبح راهی مسیری 180 کیلومتری تا روستای محل خدمتش می‌شده، بعد از ظهر همون مسیر رو برمیگشته، در حالی که حقوقش حتی به 26 میلیون تومان هم نمی‌رسیده. این کاربر تاکید کرده که مشکلات معلمان در مناطق محروم چند برابره. اما روایت استعفاها به کلاس‌های درس محدود نیست. شماری از پرستاران هم این روزها با انتشار ویدیویی از ترک کار خودشون خبر دادن. برای کسانی که با امید کمک به دیگران وارد این حرفه شدن، فشارهای معیشتی و شغلی ادامه این مسیر رو اونچنان دشوار کرده که حالا از پایان کارشون میگن.
11: من بالاخره آخرین شیفتم رفتم و استعفا دادم. هم خوشحالم هم ناراحتم و اگه راستش رو بخوای یه مقداری هم گریه کردم. دلم تنگ میشه. آره قطعا دلم تنگ میشه. خب در حال 8 سال زندگی کردم. بیشتر دلم برای خودم ولی تنگ شده. واسه این همه که خودم رو ندیدم و نادیده گرفتم. واسه یه شبایی که نخوابیدم و صبحایی که باز مجبور بودم نخوابم و به کارام ادامه بدم. واسه یه جوونی که نکردم.
12: امروز آخرین باری بود که با این لباس وارد اینجا شدم. نه اینکه یه کار بهتر پیدا کرده باشم یا خیالم از آینده راحته، نه، اتفاقا بالعکس، یه عالمه ترس دارم چون دیگه حقوق سرماهی وجود نداره. ولی راستش یه جایی فهمیدم اگه فقط با ترس از بیپولی ادامه بدم، شاید چند سال دیگه هنوزم همینجا با خودم میگم کاش یه بار امتحانش کرده بودم.
7: لقمان شریفی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری با اشاره به وضعیت معیشتی پرستاران گفته که درآمد ماهیانه یک پرستار کفاف 10 روز زندگی رو هم نمیده. محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاران هم گفته 60 تا 70 هزار فارغ التحصیل پرستاری به دلیل فشار سنگین کاری و درآمد ماهیانه حدود 20 تا 25 میلیون تومان ترجیح دادن که در مراکز درمانی کار نکنن. به گفته او بخشی از پرستاران مهاجرت کردند، شماری از اونها تغییر شغل دادن، عده‌ای هم حرفه پرستاری رو به طور کامل کنار گذاشتن. کاربر دیگه هم نوشته که استعفای معلمان و پرستاران امنیت و سلامت کشور رو به خطر میندازه و دولت باید به وضعیت اونها رسیدگی کنه، وگرنه این دومینو به مشاغل دیگه هم سرایت میکنه. آزاده مختاری خبرنگار هم هشدار داده که استعفای معلمان و پرستاران فراتر از یک مسئله اداری و صنفی میتونه باشه و نشانه آغاز فرسایش نیروی متخصص و درمان هستش. دو حوزه‌ای که به گفته او از پایه‌های امنیت ملی به حساب میان. این روزنامه نگار ادامه این روند رو هشداری جدی برای آینده کشور ارزیابی کرده.
1: خانواده های شماری از جاویدنامان اعتراضات دیماه 1404 ادعای مسئول پزشکیان درباره مسلح بودن معترضان و نقش عوامل خارجی در اعتراضات را رد می کنند. آنها می گویند فرزندانشان تنها برای شرکت در اعتراضات به خیابان رفته بودند. این خانواده ها از دولت خواستند مدارک خود را درباره مسلح بودن معترضان ارائه کنند.
13: به نام جاویدنامان ایران، من پدر جاویدنام عرفان عبدی‌پور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودند و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسر من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفاً برای اعتراض به میدان آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریا شهر، این رو منتشر بکنید. میدان آریا شهر خالی از هر گونه پادگان نظامی و مرکز امنیتی هستش و من میخوام ببینم که اون شب بچه من تو آریاشهر کجا رو قرار لطفت میکنه. مجدداً خواهشم از شما اینه که اگر چنانچه در این رابطه مدرکی دارید برای حرفاتون منتشر بکنید. ممنون هستم.
14: درود بر جاویدنام های وطنم. من مادر جاویدنام امیر حسین خدا داده هستم، 22 ساله از نجف آباد اصفهان. جناب آقای پزشکیان در سازمان ملل اعلام کرده بودند که کشته های 18 و 19 دی ها تروریست بودن و قصد کودتا داشتن. آقای پزشکیان، کسی که میره دادگاه میخواد از دست کسی شکایت کنه، قاضی بهش میگه که فلانی مدرک داری، شاهد داری؟ طرف میگه یا دارم یا ندارم. حالا من از شما میخوام آقای پزشکیان، شما مدرک داری؟ مدرک داری که در دست بچه من سلاح گرم یا سرد بوده؟ آیا در دست بچه ها سلاح گرم بوده یا سرد بوده؟ اگر مدرک دارید از این تیریبون به همه خانواده جاویدنام ها اعلام کنید که در دست بچه های شما اسلحه گرم و سرد بوده. بچه من تو کافه کار میکرد، از صبح میرفت تا شب کار میکرد، باریستای معروف نجف آباد بود، دیپلم حسابداری داشت. نیمی از این مردم نجف آباد میشناختن خصوصیت اخلاقی بچه‌مو بلد بودن که چقدر بچه خوب، پاک، زرنگ، مظلوم، مردم دار. نمیبخشیم و نه فراموش میکنم.
15: با نام و یاد خدا، من پدر پوریا باقری هستم، معترض 18 دی ماه و کشته شده. گفته میشد و گفته میشه که عوامل خارجی نفوذ کردن در داخل ایران و این کشتار رو به راه انداخت. اولا اینکه من به طور کل این مسئله رو رد نمی کنم که ممکنه تحریکاتی باشه، اینو رد نمی کنم، اما کلیت قضیه رو که یک چنین کشتار وسیع کار اونها رو داره به طور قطع رد می کنم به دو دلیل. اول اینکه شما چرا برق و اینترنت رو خاموش کردین؟ این کار رو برای چی کردین؟ چرا حتی اطلاع دارن دوربین مغازه ها رو جمع کردین؟ دوم اینکه یک چنین کشتار وسیعی در سطح کل کشور از شهر و روستا، شهرهای بزرگ و کوچیک همه درگیر این قضیه شدن، کشته دادن و شما یک چنین نفوذی در چنین وسعتی و غافلگیری که در شما ایجاد شده، چرا شما دو روز بعد هواداران خودتون رو به خیابونا کشوندین؟ به کدوم تضمین؟ غیر از این بود که تسلط داشتید، آخه با کدوم عقل سلیمی این کارو کردین؟ پس اینها، من این ادعا رو دارم که ادعای شما در کلیت این که این کار نیروهای خارجی بوده رو من رد میکنم.
16: من مادر فرزین پوستاشیان هستم، اینجا محل کشته شدن فرزندم. آقای پزشکیان، شمایی که تو سازمان ملل میگید معترضین 18 و 19 دی تروریست بودن، لطفا اگه مدارکی داری که ثابت میکنه فرزند من تروریست بوده ارائه بده. بیشتر از این خودتونو گول نزنید، مردم گول حرفای شما رو نمیخورن. اینجا محل کشته شدن فرزندمه، اینجا پادگانه، فرزین منم اینجا کشتید. تو این محله میشه آدم کشتی کرد تروریست بیاد؟ پس شما چه کاره این؟
17: شمایی که رفتی سازمان ملل و بچه های ما رو مورد تهمت آشوبگر، اختشاشگر، تروریست و مسلح عنوان میکنین بر طبق چه مدارک و چه اسنادی شما این عرض اونجا فرمودین؟ من به عنوان شاکی، به عنوان کسی که از این قضیه دلخونی دارم، از رئیس پلیس تهران، از رئیس آگاهی تهران تقاضامندم که تمام دوربینا و منطقه رو بیان چک کنن، ببینن اون شب اون ساعت 9:20 دقیقه بچه من با گلوله جنگی از ارتفاع بالا تیر میخوره، تو سینه بچه زده بودن، بیان تحقیق کنم ببینم آیا بچه من مسلح بوده، اختشاشگر بوده. شاید ما خبر نداشتیم، شاید بچه‌مون اسلحه دستش بوده ولی مطمئنا نبوده. آقای پزشکیان، اگر بچه‌های ما اختشاشگر و تروریست بودن، پس چرا هر روز میان به ما میگن بیا شهید اعلام کنید؟ چرا میگن بگید بچه‌تون شهید شده؟
1: همکارم فرموش فرجی اینجا در استودیو همراه مشتفی فرنوش. خواسته این خانواده‌ها خیلی روشنه، میگن مگر نرفتی در سازمان ملل در تریبون بین المللی گفتی که این بچه‌ها تروریست بودن؟ بیا مدارکشو منتشر کن که ببینیم کجا این بچه‌ها مسلح بودن.
5: دقیقا همینطور. شر خانواده‌های دادخواه دیما یک صدا ادعای دروغین پزشکیان را رد می‌کنند، صراحتا رد می‌کنند و از اونها می‌خوان که مدارکی ارائه بده برای حرفات. حتی بعضی از پدرها گفتن که شما میگی نیروهای آمریکا اسرائیل اومدن تروریست بودن در بین مردم، پس امنیت کشور دست کی بوده؟ اگر در اقصی نقاط کشور، در روستاها، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ این همه تروریست بوده، پس امنیت کشور رو چجوری تأمین میکنین؟ شلیکی که به سینه، قلب، از پشت سر به این عزیزان در دیماه زدن، هم از بالای کلانتری بوده، از ساختمونهای بلند بوده، از ساختمون سپاه بوده. کسانی که خانواده هایی که صحبت کردن در این باره گفتن فرزند ما از بالای کلانتری بهش شلیک شده، با لباس سپاه بودن، با لباس نیروی انتظامی بودن. بارها و بارها خودمون ویدیوهایی رو پخش کردیم. پس میگن این ادعای دروغین رو با مدرک ثابت کن. از هر طرف الان پدر پوریا باقری همین رو ذکر کردش، گفتش اگر میگین اینها آمریکا و اسرائیل بودن، چرا اینترنت رو قطع کردین؟ چرا برق رو قطع کردین؟ برای اینکه میخواستن مردم رو به رگبار ببندن. یعنی ادعای دروغی که کردن، خانواده‌های دادخواه ساکت نموندن. با تمام فشارهای امنیتی و اینکه میدونن ممکنه به دردسر بخورن، باز هم ویدیوهایی رو بیرون دادن، پیام‌هایی رو دادن و صراحتا گفتن اگر دارین حرفی میزنین که بچه‌های ما رو گناهکار می‌کنین، بچه‌های ما دست خالی بدون اسلحه، نه اسلحه سرد داشتن، نه اسلحه گرم داشتن، نه چیز، حتی یک سنگ در دستشون نبود، شماها با گلوله جنگی اونها رو کشتین، پس ادعایی که می‌کنین باید براش مدرک بیارین، ثابت کنین، نه اینکه برین تو سازمان ملل ادعا کنین که اینا همه تا چند نفر تروریست بودن. یکی از پدرها این رو گفت بود که کهریزک رو دیدی آقای پزشکیان، دیدی اونجا چه خبر بود؟ همه اونها رو تروریست بودن، همه رو تروریست ها زدن، پس شما کجا بودی؟ پس امنیت کشور رو چجوری تأمین میکنین؟ این همه ادعا میکنین که ما امنیت کشور در دستمون هستش، این همه آدم کشته شدن. میگم این باری بود که خانواده های دادخواه ساکت نشستن و دقیقا بعد از ادعاهای پزشکیان ویدیوهایی رو منتشر کردن و در اون گفتن برای ما مدارکی رو ارسال کن و ثابت کنین اتفاق بچه های ما تروریست بودن. اجازه این که بچه های ما تروریست بخونی نداریم.
1: فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو با ما. ممنونم. 30 سال پیش در تاریخ 27 سپتامبر دکتر محمد نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان اعدام صحرایی شد. طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشید و بدون محاکمه کشت. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل و نمایش جسد او در پایتخت آغاز شد. در سالگرد قتل او، شریف ولید نگاهی کرده به آن رویداد.
18: September 27, 1996 کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه‌های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می‌خورد.
19: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
20: طالبان زمانه، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
18: 30 سال پس از آن روز هیلا نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
21: از 1:30 بجه شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 بجه خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 بجه تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
18: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
22: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلش این نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. اون میگه زمانی که اینا گریختن و با پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
23: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی، گروه خلق و پایان نجیب به سرپرستی منوگر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا خواهد شد.
18: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
24: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعدا برایش کمک می کردیم که هر جا که می خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می شماریدیم.
25: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی میمانیم.
18: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
1: این رو هم اضافه کنم که بنیامین نتانیاهو دقایق پیش صحبت کرده و گفته نشانه هایی وجود داره که با نزدیک شدن به انتخابات اسرائیل، دشمنان این کشور در تلاش باشن که به خاک اسرائیل حمله کنن. او هشدار داده که با اسرائیل درگیر نشید، نه الان و نه هیچ وقت. بازوی بلند اسرائیل به شما در هر مکان و هر زمانی دست پیدا میکنه. دانمارک هم از شهروندانش خواسته خاک ایران رو ترک کنه و از ایران به سرعت بیرون بیان. با ایران اینترنشنال بمونید، بیننده بازی های آسیایی باشین با اجرای همکارم الهام یزدی ها.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
2: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
3: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
4: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
3: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
5: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
6: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
7: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
6: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
3: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
2: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
8: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند،
3: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
6: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
12: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
17: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه 4 دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
18: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
19: میشه که رداسا بوی دروازه
20: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
21: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
22: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
23: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
24: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
23: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

امروز در 11 ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. قهرمانی علی داوودی در وزن برداری فوق سنگین ناگویا، ایران 10 مدال طلایش را در 10 روز بازی های آسیایی کسب کرد. نایب قهرمانی علی امیریان در دوی 800 متر مدال های دو میدانی در ناگویا به عدد 4 رسید. درخشش ملی پوشان کوراش در آخرین روز مسابقات این رشته، کاروان کوراش ایران با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به تهران باز می‌گردد.

0: وقت شما بخیر، من الهام یزدی‌ها هستم با ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. در این برنامه از طلای وزنه‌برداری تا مدال 800 متر دو میدانی پس از 16 سال و درخشش کوروش ایران خواهیم گفت. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستند و قراره که ما را از آخرین اطلاعات و اخبار بازی‌های آسیایی مطلع کنند. اما ابتدا بپردازیم به وزنه برداری. همونطور که انتظار میرفت، علی داوودی ملی پوش فوق سنگین وزنه برداری مدال آوری کرد و اون هم خوش رنگ ترین مدال مسابقات آسیایی. داوودی در یک ضرب دسته مثبت 110 کیلوگرم وزنه برداری تونستش که وزنه های 197، 202 و 206 کیلوگرم رو بالای سر ببره و در دو ضرب وزنه های 242 و 260 کیلوگرمی رو مهار کرد. در مجموع با رکورد 466 کیلوگرم قهرمان شد. این دومین طلای وزنه برداری ایران در این بازی هاست. گزارش همکارم علیرضا مدیری رو ببینیم از محل برگزاری رقابت های وزنه برداری. در ادامه هم با خود او همراه میشیم.
1: علی داوودی اومده روی تخته 260 کیلوگرم رو انتخاب کرده برای وزنه دومش. این وزنه رو بزنه هم رکورد آسیا رو میشکنه، هم رکورد بازی های آسیایی، هم به مدال طلا میرسه. ببینیم علی داوودی میتونه از پس این وزنه بر بیاد یا نه. سالون سکوت کردن. مثل راه رفته علی داوودی. علی داوودی پاش کمه، نمیدونم قبول میکنه یا نه. نشد، به نظر نظر ازش نپذیرفتن. علی داوودی یه حرکت دیگه داره، ببینیم چیکار میکنه. دو دقیقه وقت داره برگرده برای حرکت سومش. ببینیم علی داوودی میتونه از پس 260 کیلوگرم بر بیاد یا نه. خب مربیای ایران چالش کردن، به چالش کشیدن تصمیم داوران رو و پذیرفته شد. علی داوودی 260 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی رو شکست با 466 کیلوگرم. فعلا طلا برای علی داوودیه. علی داوودی حرکت سومش هم می‌خواد 261 کیلوگرم رو بزنه. ببینیم از پس 261 کیلوگرم برمیاد یا نه. مدال طلا به علی داوودی رسید. وزنه‌برداری مثبت 110 کیلوگرم. یک دقیقه و 40 ثانیه دیگه وقت داره که بیاد حرکت سومو بزنه. ببینیم علی داوودی 261 کیلوگرم رو بالای سر میتونه ببره یا نه. علی داوودی حرکت سوم 261 کیلوگرم رو انتخاب کرد، اما 4 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و روی تخته نیومد و پذیرفته نشد. همون حرکت دوم علی داوودی 260 کیلوگرم رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی شکسته شد. علی داوودی با 1 کیلوگرم بیشتر نسبت به وزنه بردار عراقی به مدال طلای دسته مثبت 110 کیلوگرم رسید. دومین طلای وزنه برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع دهمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بعد از کره شمالی و چین. ایران با 2 مدال طلا و 2 مدال برنز به کارش پایان داد در جایگاه سوم.
0: قبل از اینکه بریم پیش علیرضا مدیری به مهسا بهشتی هم بپردازیم که دیگر نماینده وزنه برداری ایران بود و مدال برنز ناگویا رو به نام خودش ثبت کرد. این وزنه بردار 17 ساله در دسته 86 کیلوگرم در حرکت یک ضرب وزنه 113 کیلوگرمی رو تونست مهار کنه. او در دو ضرب وزنه 146 کیلوگرمی رو بالای سرش برد و در مجموع هم تونست 259 کیلوگرم رو ثبت کنه و به مدال برنز برسه. علیرضا نصیری در دسته 10 کیلوگرم مردان با مهار وزنه 180 کیلوگرمی در یک ضرب، 223 کیلوگرمی در دو ضرب و مجموع 403 کیلوگرم چهارم شد و به مدال نرسید. از ناگویا علیرضا مدیری همراه من شد. علیرضا، پایان کار وزنه برداری بود با 2 طلا و 2 برنز. علی داوودی امروز در مقاطعی از رقابت خودش میلیمتری با وزنه بردار عراقی فاصله داشت.
1: الهام، تا حالا رقابت وزنه برداری اینقدر دراماتیک ندیده بودم. بارها وزنها رو تغییر میدادن مربیان وزنه بردارها که حالا یا تایم بیشتری بخرن

0: اینکه بتونن با وزنه بیشتر مدال کسب کنن. قبل از رقابت با خبرنگارها و تعدادی از تیم‌ها ورزشکاراشون که صحبت می‌کردم یا کادر فنی می‌گفتن اون وزنه بردار بحرینی که رکورددار بازی‌های آسیایی بود اصالتاً اهل ارمنستانه، احتمالاً طلا می‌گیره. تو یه چشم به هم زدن علی داوودی یکی از وزن‌هاشو تغییر داد، قرار بود وزنه بردار عراقی 252 کیلوگرم بزنه، یهو من به خودم اومدم دیدم داره سالن میشماره، کاونت داون میشه 10 9 8، یهو وزنه بردار عراقی پرید دو تخته تا به خودش بیاد کمربند رو ببنده، وزنه رو برداشت، نتونست بالای سر ببره و همونجا مدال طلای علی داوودی قطعی شد. خیلی عصبانی بود بعدش، این وزنه بردار عراقی خیلی آماده بود رکورد بازی‌های آسیایی رو، آسیا و بازی‌های آسیایی رو توی حرکت یک ضرب شکست، حرکت در یک ضرب رکورد جهان رو هم شکست. خیلی خوب بود، برای اون لحظه نمیدونم چی شد، چه اتفاقی افتاد، فکر کنم متوجه نشدن که یه تغییر وزنی صورت گرفته از طرف علی داوودی و تا اومد به خودش بیاد روی تخت تایمو از دست داد و نتونست اون وزنه آخری رو بالای سر ببره. در نهایت علی داوودی با 1 کیلوگرم بیشتر نسبت به این وزنه بردار عراقی به مدال طلا رسید، همونطوری که تو گفتی دومین طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در وزنه برداری بعد از علی علیپور که دیشب رکورد جهان رو در مجموع شکست، و 2 مدال برنز ریحانه کریمی و مهسا بهشتی. ریحانه کریمی اولین زن وزنه بردار ایرانی بود که در بازی‌های آسیایی به مدال می‌رسید. 2 روز بعدش هم مهسا بهشتی، اشاره کردی به سنش، خیلی کم سن، سال 17 ساله بود، از چش حرکتش مهسا بهشتی ستاره از دست داد. شاید اگر اون وزنه ها رو هم بالا سر می برد رکورد بهتری به ثبت می رسوند و مدال خوش رنگ تری می گرفت. اما در کل نسبت به دوره قبل که فقط با 1 مدال نقره علی داوودی وزنه برداری ایران به کارش پایان داد، اینجا 2 مدال طلا گرفت و 2 برنز، در جایگاه سوم قرار گرفت. خیلی دراماتیک شد آخرش، من اصلا یه لحظه به خودم اومدم، من که همه صحنه ها رو سعی می کنم فیلم بگیرم برام جالبه، اون لحظه رو از دست دادم، انقدر سرعت اتفاقات بالا بود. در هر صورت علی داوودی 10th مدال طلای ایران در بازی های آسیایی ناگویا رو گرفت.
1: عرضا لحظه های خاطر انگیزی رو اونجا شاهد بودی، ممنون از تو، برمیگردیم به در همین بخش خبری.

0: بپردازیم به آخرین نماینده دو میدانی در بازی های آسیایی ناگویا، علی امیریان بعد از 16 سال در دوی 800 متر مردان مدال آوری کرده. ملی پوش دوی نیمه استقامت ایران در فینال این ماده با زمان 1 دقیقه و 45 ثانیه و 10 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. کو اوشایی دونده ژاپنی تنها 62 صدم ثانیه بهتر از امیریان دوید و مدال طلا را از آن خودش کرد. دونده از قطر سوم شد. پیش از این مدال هم سجاد مرادی که در حال حاضر مربی امیریانه در بازی های گوانگجو طلا گرفته بود. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک همراه من شده. مهدی، ابتدا بذار از دو میدانی آغاز کنیم. 16 سال زمان کمی نیست برای مدال‌آوری ایران در دوی نیمه استقامت بازی‌های آسیایی. علی امیریان تلس رو شکسته، البته همراهش هم مربیشه که همونطور که اشاره کردم آخرین مدال این مادر در بازی‌ها به دست آورده بود. دستو بشنویم.
1: درود الهام یزدی‌های عزیز، همچنین بینندگان محترم، ملت سرافراز ایران. الهام، خودت سالها برای دو میدانی قلم زدی، احاطه کامل داری و میدونی که چقدر سخته در چنین موادی در بازی‌های آسیایی مدال گرفتن. 800 متر مردان، 400 متر زنان، یعنی اگر این دو ورزشکار مدال آور ما زهرا زارعی و امیریان اعزام نمی‌شدن به این رقابت‌ها، احتمالاً کسی نمی‌پرسید که چرا این دوتا ورزشکار اعزام نشدن و شانس مدال داشتن. کسی چه این حرفی نمیزد و الان میتونیم بگیم که افراد دیگری، قهرمانان دیگری بودند که میتونستن برای دو میدانی ما در این رقابت ها یا مدال بیارن یا فینالیست بشن. پرتاب نیزه زنان و مردان، 400 متر زنان و مردان، همین 400 متر مختلط که تیم ایران به دلیل ناهماهنگی مسابقه رو ناتمام گذاشت، به راحتی اگر فرزانه فصی و حمیده اسماعیل نژاد بودن ایران به فینال میرفت. مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه و قهرمانان دیگه در دوهای استقامت. خب بازی‌های آسیایی هم که اعزام نمیشن، پرواز نیست، رویدادهای بین المللی نمیتونیم بریم، مرزا بسته است. خب این قهرمانا کجا باید بدوئن، کجا دیده بشن؟ وقتی نمیان، اعزام نمیشن به بازی‌های آسیایی، طبیعتاً ورزشکار نوجوان جذب این ماده ها نمیشه، چون اصلا نمیدونه که خب چه خبره که بخواد الگو پذیری کنه. و این تاسف آوره، چون سوال اینجاست، مگه آمریکا و جامائیکا تو تمام مواد دو میدانی مگه مدال میگیرن؟ نه. مگه در همین بازی‌های آسیایی ما بسیاری از رشته‌های ورزشی رو داریم که پرتعدادم رفتن، هنوز یه دونه برنز هم نگرفتن. چرا احسان حدادی این فرصت رو از دونده‌های ما دریغ کرد تا اونا هم بتونن مثل این دلاوری که در تصویر می‌بینیم، واقعا خارق‌العاده بود، عالی دوید و مدال بسیار ارزشمندی گرفت. نقره ولی ارزش طلا رو داره، خارق‌العاده بود. ولی باز میگم افسوس که ما چندین مدال دیگه هم میتونستیم به دست بیاریم یا فینالیست بشیم که قهرمانان این رشته توسط این شخص که مقابل علی خامنه‌ای ایستاده فرصت حضور در بازی‌های آسیایی ازشون دریغ شد.
0: نگاهی هم کنیم به عملکرد وزنه‌برداری. مهدی علی داوودی چند وقت پیش توی یک مصاحبهش گفته بود که حتی به خداحافظی هم فکر میکنه، اما حالا در بازی‌های آسیایی اومده و طلا گرفته و عملکرد مهسا بهشتی هم داشتیم که فقط 17 سالشه و برنز گرفته. از نظر تو آیا کارنامه وزنه‌برداری نمره قبولی در این رقابت‌ها رو میگیره؟
1: ببین، این وزن آخر فوق‌العاده است، یعنی دسته فوق سنگین که حیثیتی هم هست، مدال بسیار مهمیه، قوی ترین مرد بازی ها تلقی میشه. و خب ما از اولین دوره 1951 که دهلی لئون کورچیان طلای این وزن رو داشتیم تا همین رقابت ها که علی داوودی این کار کرد. و رقابت همونطور که آقای مدیری عزیز اشاره کرد بسیار، خودت هم گفتی، میلیمتری بود دقیقا. و تفاوت کجا رقم خورد؟ به نظر من توی کوچینگ، یعنی یک سمت ماجرا مربی بهداد سلیمیه که سه بار تو همین مسابقات طلا گرفته، قهرمان المپیک شده، اونور سرمربی عراقی این میدونا رو تجربه نکرده و وزنه‌بردار عراقی فرصت سومش رو از دست داد، اومد رو تخته، وقت تموم شد، حتی کمربندش هم نتونست ببنده. بهداد سلیمی هم به سالن مسلط بود، هم به سالن تمرین، هم به تخته، هم به انتخاب وزنه‌ها که اصلا شطرنج مربیاس و مدال بسیار مهمی بود. و به مهسای عزیزم اشاره کردی که خارق العاده بود، یعنی از ژاپنی و کره ای و ترکمنستان، قزاقستان، این همه حریف داشت تو 17 سالگی، چه وزنهای عالی زد. یه ضربشو اگه تقویت کنه با این سن و سال کمی که داره، با این استیل و تکنیک خوبی که از او دیدیم، فوق العاده است و میتونه ما رو در رده بزرگسالان هم صاحب مدال جهانی و چه بسا المپیک بکنه.
0: ممنونم از توضیحاتت مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی. اما کار تیم کوراش ایران در ناگویا امروز با کسب مدال طلای مجید وحید بریمانلو به پایان رسید. بریمانلو در فینال وزن منفی 66 کیلوگرم کوراش مقابل بوبو کالانوف از تاجیکستان 1-0 برنده شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. بریمانلو پس از استراحت در دور نخست دو نماینده از قرقیزستان و نماینده افغانستان رو شکست داده بود و به فینال رسیده بود. او در بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو هم نقره گرفته بود. بریمانلو مدال آور کوراش همونطور که اشاره کردم در این بازی‌های آسیایی با عنوان اینکه این روزها حال دل مردم ایران خوب نیست، خودش رو یکی از عشایر کرد کرمانج معرفی و مدال طلای بازی‌های آسیایی رو به همه عشایر ایران تقدیم کرد.
2: خیلی خیلی خوشحالم که تونستم مدال طلا رو بگیرم و این روزا واقعا حال مردم کشورم خوب نیست، تونسته باشم که دلشون شاد کرده باشم با این مدال طلا و این مدالم رو تقدیم میکنم به تمام عشایرها و من عشایرم و کرد کرمانجم و این مدالم رو تقدیم میکنم به تمام عشایرها.
0: اما در بخش زنان هم فاطمه برمکی دیگر نماینده کوراش مدال برنز خودش رو در بازی های این دوره برگردن آویخته. در دیدار نیمه نهایی وزن مثبت 87 کیلوگرم فاطمه برمکی به مساف شیلی و لیلینگ از تایوان رفت و 5-0 شکست خورد و به مدال برنز رسید. با این حساب کاروان کوراش ایران کار خودش رو با کسب 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به پایان رسونده. بریم سراغ گزارش علیرضا مدیری از روز پایانی مسابقات کوراش در آسیای بازی‌های آسیایی ناگویا.
3: در روز سوم و پایانی مسابقات کوراش در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران 3 نماینده داشت و به 2 مدال رسید. مجید وحید بریمانلو در وزن منفی 66 کیلوگرم مردان به مدال طلا دست پیدا کرد. اولین طلای ایران در این دوره از بازی‌ها در کوراش بود و در مجموع 9مین طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. در بخش زنان ایران در وزن مثبت 87 کیلوگرم 2 نماینده داشت. فاطمه برمکی با 1 پیروزی و 1 شکست به مدال برنز دست پیدا کرد، تنها نماینده زن ایران که مدال گرفت در این دوره از بازی‌ها در مسابقات کوراش. مریم پیمانی هم در همون مسابقه اول شکست خورد و از دوره رقابت‌ها حذف شد. در مجموع ایران با 3 مدال کارش پایان داد، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز.
0: علیرضا مدیری خودش از ناگویا دوباره همراه ما شده. علیرضا، پرونده کوراش همونطور که خودت هم در گزارشت اشاره کردی با 3 مدال بسته شد. تا اونجا که به خاطر دارم توی هانجو 5 مدال گرفته بودن. چطور دیدی عمل کرده تیم کوراش ایران رو؟
4: دقیقا درست میگی الهام. 5 مدال گرفته بودن، 1 طلا، 3 نقره، 1 برنز. 3 تا از اون 5 مدال رو زنان گرفته بودن. در این دوره فقط فاطمه برمکی مدال گرفت که برنز بود، بهش میپردازیم. مجید وحید بریمانلو فوق‌العاده بود، با 4 پیروزی پیاپی به مدال طلا رسید. بدن فوق‌العاده ورزیده ای داشت، یعنی بعضی موقع این لباسش که باز میشد قبطه می‌خوردم به سیکس پک هایی که داشت، یاد جوونی هم افتادم. واقعا بدن ورزیده ای داشت، خیلی هم تلاش کرد. اما یه نکته ای که جالب بود، حالا با طرفدارای تاجیکستانی تعدادی از ورزشکارا و کادر فنیشون که صحبت می‌کردم، میگفتن به خاطر دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کوراش که ایرانیه و رئیس هیئت ژوری مسابقات که او هم ایرانیه، داورها به نفع میگیرن برای ایرانی ها. چند ثانیه بیشتر به پایان مسابقه نمونده بود که کوراشکار تاجیکستانی یه فن پیاده کرد روی بریمانلو و داور وسط بهش رأی داد، اما بعد هیئت جوری رأی رو نپذیرفت. در نهایت خیلی هم ناراحت بود، خیلی عصبانی بود، خیلی ناراحت بود و باورش این بود که بعد امتیاز رو میگرفت و طلا به او میرسید. در هر صورت بریمانلو که دوره قبل نقره گرفته بود این دوره به طلا رسید. در بخش زنان هم مثبت 87 کیلوگرم اشاره کردیم، دو تا ورزشکار داشتیم. فاطمه برمکی مسابقه اولش رو برد تایوان، مسابقه دومو باخت. توی کارنامه‌اش که نگاه می‌کنیم طلای قهرمانی جهان داره، طلای قهرمانی آسیا داره. از نظر وزنی 12 تا شرکت کننده توی این وزن بودن. از نظر وزنی احساس هم این بود که سنگین وستر از بقیه است. این هم نکات مثبت داره هم منفی. خوبیش این بود که مثلا توی مسابقه اولش اون حریف تایوانی اصلا نمیتونست تکونش بده، مثل کوه برمکی ایستاده بود، ولی خسته شده بود برای مسابقه دومش. این هم بهتون بگم که مسن‌ترین ورزشکار توی دسته وزنی خودش بود، 39 سال است، خیلی با تجربه است، انقدر با تجربه است که یه سری از مربی‌ها از اون بالا خانم برمکی صداش می‌زدن. اشاره هم بکنم به دیگر ورزشکارمون که توی کرش بود، مریم پیمانی، مسابقه اولش مقابل حریف 17 ساله مغولی. اون حریف حالا درسته دارن با حجاب اجباری مسابقه میدن زنان ایرانی، اون به کنار، همه میدونیم راجعش بارها صحبت کردیم که باید آزادانه رقابت کنن، اما این حریف مغولستانی خیلی نوجوان مردانه بعد بگم خیلی غیر ورزشی رفتار میکرد. دو سه بار این روسری رو کشید روی صورتش و نمیذاشت ببینه. توی مسابقه بعدش هم این حریف مغولستانی که رقابت کرد دو سه بار با دست ضربه زد به صورت حریفش، 3 ثانیه مونده بود با سر زد تو صورت حریفش. حرکات غیر ورزشی زیادی انجام میداد، اما رقابت برابری نبود دیگه، اذیت میکرد اون حجاب اجباری ورزشکار ایرانی رو. الهام،
0: همیشه حجاب اجباری یکی از موانع ورزشکاران زن ایران در رقابت‌های بین‌المللی. ممنون از تو و توضیحاتت. فردا با رقابت‌های بیشتر و در جودو و البته کشتی فرنگی با تو خواهیم بود.

0: با رقابت های تیراندازی ادامه بدیم. در آخرین روز از مرحله مقدماتی رقابت های اهداف پروازی و در بخش انفرادی تراپ زنان مرزیه پرورش نیا از رسیدن به فینال باز موند. ملی پوش تیراندازی ایران در جمع 27 تیرانداز با 108 امتیاز 13 شد و از دور رقابت ها کنار رفت. پرورش نیا در دوره پیش این بازی ها 17 شده بود. و محمد بیرانوند تراپ انفرادی مردان دیگر نماینده ایران در واقع در این بخش بود که در مرحله پنجم مقدماتی با 115 امتیاز در جایگاه 14 ایستاد و از رسیدن به فینال بازمون. این ملی پوش تیراندازی ایران در بازی های هانجو هم 16 شده بود. فردا در آخرین روز از این رقابت ها مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند در تراپ میکس مسابقه میدن. اما مینا فلاح ملی پوش تیر و کمان ایران در مرحله 1/8 نهایی ریکرو مقابل نماینده از ژاپن 6-2 شکست خورد و از صعود به جمع 8 کماندار برتر بازمون. فلاح در بازی های هانجو در مرحله 1/16 حذف شده بود. و همچنین در مرحله 1/8 نهایی ریکرو مردان رضا شعبانی در تیر طلایی و با نتیجه 6-5 مقابل کماندار کره جنوبی شکست خورد و به 1/4 نهایی نرسید. همچنین محمد حسین گلشنی دیگر نماینده ریکرو ایران در مرحله 1/16 نهایی هم با نتیجه 6-4 مقابل نماینده بوتان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. امیر اسماعیلی نماینده وزن مثبت 90 کیلوگرم تیم ملی بوکس در بازی های آسیایی ناگویا برنز گرفت. او در راند دوم مسابقه مرحله نیمه نهایی به مصاف زاکیروف ازبکستانی رفت و در واقع تونست در این قهرمان جهان بود زاکیروف. اینطور که من در خبر دارم میبینم که این مبارزه به دلیل مصدومیت اسماعیلی از ناحیه ابرو متوقف شد و ناتمام موند. در نهایت هم او با کسب مدال برنز به کار خودش در این دوره از رقابت ها پایان داد.
1: ترشونه من خیلی وقت آسیب رو داره، ولی خب تو بازی با چین خیلی بدتر شد. یعنی خیلی فشار آوردم چون خیلی بوکسور خوبی بود و بوکسور قهرمان زمان بود. خدا رو شکر تونستم بازی رو ببرم، ولی خب ابروم هم تو بازی با ازبکستان باعث شد که من نتونم ادامه بدم و دکتر بازی رو قطع کنه. خدا رو شکر بازم.
0: امید احمدی صفا از نورنبرگ آلمان همراه ما شده. آقای احمدی صفا، امید مصدومیت اجازه در واقع مصدومیت اجازه نداد که اسماعیلی مسابقه‌اش رو به پایان برسونه، از صعود به فینال هم باز مونده. از شما بشنویم عمل کرده چگونه بوده.
2: من مسابقه امیر اسماعیلی رو از شب اول نگاه کردم. امیر اسماعیلی واقعا یک بوکسور جنگنده و با غیرتی، خسته نباشید میگم بهش، که تونست تا اینجای کار بالا بیاد و مدال برنز خودش رو قطعی بکنه. و اینکه امیر اسماعیلی رو من توی مسابقات لیورپول سال گذشته هم دیدم، اونجا هم با حریف کوبایی که قهرمان المپیک و جهان هست یک مبارزه پای پای داشت و یک بوکسور خیلی خوب. همینطور بوکسورهای دیگه همون من واقعا خوشحال میشم ببینم. جوانامون همه سنشون 20-21 سال هستش و مهدی کاظمی تو وزن منفی 55 کیلوگرم مقابل حریف قزاقستان صابرخان که رنک 1 دنیا خوب جنگید. دانیال شهبخت وزن 60 کیلو که من خیلی امید داشتم مدال بگیره و همینطور بازیش با تایلند، به نظر من که دانیال برنده بود اما متاسفانه بازی رو واگذار کرد. وزن 70 کیلوگرم علی حبیبی نژاد واقعا یک بوکسور جنگنده و بوکسور مورد علاقه من، هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ ورزشی. که البته اینم بگم علی حبیبی نژاد وزن تخصصی 65 کیلو، اینجا 70 کیلو مبارزه کرد چون که وزن 65 برگزار نمیشه. سام استکی هم همینطور یک جوان 20 ساله که وزن تخصصیش 85 کیلوه ولی اینجا در وزن 90 کیلو مبارزه کرد. و همینطور در آخر که امیر اسماعیلی بوکسر خوبمون که بهش دوباره به خودش تبریک میگم که مدال برنز گرفت. همینطور میبینیم که این دوره دوتا از خانوم هامون هم شرکت کردن، خانوم سارینا نقش و خانوم پارمیدا خوش خبر، که من میتونم بگم برای اولین تجربه توی همچین رینگ بزرگی خوب بود. اگه کمی این دختران ما تجربه داشتن و توی مسابقات بین المللی شرکت کرده بودن، بین المللی بوکس نه کیک بوکس یا مویتای، حتما میتونستن اینجا یک نتیجه خوبی بگیرن و دست پر برگردن. اما میخوام اینو بگم که دختره عزیزمون، یادتون نره که چه روزهایی و چه عزیزانی پشت سر گذاشتن و بوکس اونها تباه شد که شما امروز اینجا باشید. کسانی مثل صدف خادم ها، پریناز لاری ها، فائزا، هر کدوم تو گوشه از دنیا سوزونده و فراموش شدن و در نهایت گناه علاقه اون عزیزان ادامه راه شماست. امیدوارم که در آینده بتونید خیلی بهتر و خوبتر عمل بکنید. البته یه چیزی هم بگم، یه گلگیلی هم هست از فدراسیون بوکس. نمیتونه فدراسیون بوکس پشت مدال امیر اسماعیل قایم بشه، چون خیلی کم و کاستی ها هست. توی این 3 سال هیچ قهرمانی کشوری برگزار نشده، هیچ مسابقاتی نبوده، عملا یک مبارزه چند جانبه پشت درهای بسته توی همت برگزار میکنن و به اسم انتخابی اینا رد میکنن و فقط این که بخوام برای خودشون یک رزومه ای رد کردن.
0: ممنونم از توضیحات شما امید احمدی صفا که همراه ما شدید در این رابطه از نورنبرگ آلمان.

0: کمی فاصله بگیریم از نتایج امروز کاروان ایران در ناگویا و بریم به تهران 1974، دوره ای که اسرائیل برای آخرین بار در بازی‌های آسیایی حضور داشت. اون زمان 2 سال از حمله به کاروان این کشور در المپیک مونیخ میگذشت و استر شاخ ماروف، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های دو میدانی اسرائیل که مربیش رو در اون حمله از دست داده بود، در تهران سه مدال طلا گرفت. گفتگوی ویژه همکارم رو ببینید، بابک اساقی، در این بخش با خود بابک همراه میشیم.
1: شما درست 2 سال پس از المپیک مونیخ و فاجعه ای که برای ورزشکاران اسرائیلی به وقوع پیوست و اینکه مربیتون را در اون سال از دست دادید، به تهران اومدید، چه احساسی داشتید؟
2: دیشنی ممشیخا להנציח את הספורטאים על ידי כך שאני אמשיך.
3: תסמים גרפתם יד וחתרי יום ורזשקרה רו בו אדם דדן דו ומידני זנדה נגח דרם והמין קר רו הם קרדם. چیزی که در تمام این مدت در خودم دیدم این بود که بعد از هر اتفاقی که اطرافم می افتاد خیلی زود به شرایط قبلی بر می گشتم. اگر تمرین هم رو از دست می دادم، اگر مصدوم می شدم، یا مثل این بار که از نظر روحی اتفاقی بسیار سنگین و جدی افتاده بود، خیلی سریع دوباره به آمادگی جسمانی بر می گشتم. و این بار خودم رو در میان اعضای تیم ملی دیدم، تیمی که برای شرکت در بازی‌های آسیایی راهی تهران شده بود.
2: للفوت آسیا به تهران.
1: آیا در سفر به تهران، البته پس از آنچه که در مونیخ اتفاق افتاد، نگرانی امنیتی وجود داشت در بین ورزشکاران اسرائیلی؟
3: درباره مسائل و تدابیر امنیتی افرادی بودند که مسئول این کار بودند و به این مسائل رسیدگی می‌کردند. من خودم نگران این موضوع نبودم. اون زمان دوره شاه بود. شاه در ایران حکومت می‌کرد و ما روابط خوبی با تهران داشتیم. فقط چیزی که یادمه و چندان خوب نبود این بود که تیم ملی فوتبال اسرائیل برای بازی فینال مقابل تیم ملی ایران اومده بود. ورزشکارای ما از این موضوع می‌ترسیدن، چون احساس می‌کردن با نوعی خصومت روبرو هستن. اما من شخصا به عنوان یه ورزشکار هیچ احساس خصومت یا دشمنی نسبت به خودم نداشتم.
1: برخورد مردم عادی و به ویژه تماشاگران در اون زمان با اسرائیلی ها چگونه بود؟
3: هیچ مشکلی وجود نداشت. ورزشکارا با مردم عادی هم هیچ مشکلی نداشتن. البته ما خیلی در خیابون‌ها نبودیم و بیشتر در محل‌های مشخص و متمرکز اقامت داشتیم. اما میتونستیم رفت و آمد کنیم یا مثلا به بازار ایران بریم که خودش برای ما یه جاذبه و تجربه جالب بود. یادم مقدار زیادی پسته خریدم. واقعا خوشمزه ترین پسته‌ای بود که تا اون موقع خورده بودم. پسته رو کیلویی می‌خریدیم و می‌خوردیم.
2: اینو کنیم در کیلو بخلی.
1: شما 3 مدال طلا در بازی‌های آسیایی تهران کسب کردین، یکی از پر افتخارترین ورزشکاران اسرائیلی بودین. آیا این را ادای احترامی به مربیتون که در واقعه مونیخ کشته شد میدونید؟
3: و من هم به همین خاطر ادامه دادم، برای اینکه یادشون رو زنده نگه دارم، فراموش نشن و دربارشون صحبت بشه، نه اینکه اونها رو کشتن و همه چیز همونجا تموم شد. من انگار روی صحنه صدای اونها بودم، هر جایی که مسابقه میدادم، نه فقط در تهران بلکه در اروپا هم. و بعد وقتی برای المپیک مونترال برگشتم، خبرنگارا روی این موضوع تاکید میکردن که من بازمانده مونیخ هستم و حالا دوباره برگشتم، حرف میزنم و مسابقه میدم. اما خودم روی رشتم تمرکز داشتم، روی چیزی که بلد بودم انجام بدم. هر کاری که در تمرین انجام داده بودم همون رو در مسابقه اجرا می کردم. خیلی منضبط بودم، کاری رو که لازم بود انجام می دادم، سعی می کردم مصدوم نشم و در اوج آمادگی به مسابقه برسم. بقیهش دیگه به شخصیت و روحیه خودم برمی گشت، این که بلد بودم چطور خودم رو آماده کنم. ببینید، هر مسابقه‌ای به خصوص رقابت بزرگی مثل بازی‌های آسیایی و المپیک هیجان و فشار زیادی داره و آدم باید از نظر روحی هم کاملاً آماده باشه. ولی برای من این آمادگی ذهنی خیلی دشوار نبود، چون می‌دونستم باید دقیقاً همون کاری رو انجام بدم که بلد بودم و براش تمرین کرده بودم.
1: وقتی که امروز به تصاویر سال 1974 در تهران نگاه می کنید چه خاطره ای به یاد شما میاد؟
3: پدر و مادرم در بخارا به دنیا آمده بودند. برای همین از نظر زبان و از نظر فرهنگ و روحیه خودم رو نسبتاً به ایرانی ها نزدیک احساس میکنم. مادرم به این زبان صحبت میکرد و همسایه‌ای هم داشت که ترانه های خیلی لطیف و زیبایی میخون. غذاهاشون هم ساده، طبیعی و خوشمزه بود. برای همین چیزهایی در فرهنگ ایرانی هست که من خیلی طبیعی با اونها ارتباط برقرار میکنم، چون در خونه خود ما هم وجود داشت. اون زمان ما با ایرانی ها رابطه داشتیم، روابط خوبی وجود داشت، اما در عین حال میدونستیم که ایران یک کشور مسلمونه و همین مسئله باعث نگرانی فوتبالیستای ما شده بود. ولی من به عنوان یک ورزشکار انفرادی در رشته دو و میدانی هیچ نوع خصومتی احساس نکردم. برای همین طبیعتاً دوست دارم که ما با ایران رابطه داشته باشیم، همونطور که با هر کشور دیگه‌ای میتونیم رابطه داشته باشیم. دلیلی نداره که بین مردم، به خصوص بین ورزشکارا، مشکلی وجود داشته باشه. دنیای ورزش همینه. ما برای مسابقه میایم، با همه روبرو میشیم، با همه دست میدیم و به همه سلام میکنیم. این طبیعی ترین چیز دنیاست.
2: زیاده فقط تیوی.
1: ما امروز به تصاویری که از ایران تلویزیون‌های اسرائیل نشون میدن حتما نگاه میکنید. چه پیامی میتونید برای مردم ایران داشته باشید؟
3: فکر میکنم هر کسی در ایران خودش میدونه که چه میخواد و چه کاری میخواد انجام بده، اما اونها زیر سلطه حکومتی هستن که اجازه نمیده آزاد باشن، نظرشون رو بیان کنن و کاری رو که باید انجام بدن، مثلا نمایندگی از کشورشون رو آزادانه انجام بدن. برای من عجیبه که یک ورزشکار در مقابل یک ورزشکار اسرائیلی قرار بگیره و بگه من نمیخوام باهاش مسابقه بدم. ببینید، من دیگه با شرایطی که الان دارم نمیتونم به ایران سفر کنم یا اصلا مثل گذشته به نقاط مختلف دنیا سفر کنم، اما دوست داشتم که بین ما روابط صلح‌آمیز برقرار باشه.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، مصاحبت رو دیدیم و شنیدیم. ابتدا میخوام بگم که بازی‌های آسیای تهران برای مردم ایران بسیار خاطره انگیزه و به نظر میاد که مردم اسرائیل هم خاطره بسیار خوبی داشته باشن از آخرین حضورشون در این بازی‌ها. در مصاحبه که انجام دادی بابک، چه نکاتی بود که بیشتر توجهت رو جلب کرد؟
1: پیش از این باید بگم که نه تنها ورزشکاران، بسیاری از سالمندان اسرائیلی که به ایران پیش از انقلاب سفر کردن، میشه گفت همشون خاطرات بسیار خوبی از ایران و مردم ایران را در ذهن دارن. من در کوچه خیابان بارها و بارها با اونها صحبت کردم و از روابط خوبی که بین اسرائیل و ایران برقرار بود صحبت میکنن. اما در رابطه با مصاحبه با خانم استر شاخماروف، باید پیش از هر چیز مسئله مونیخ را هم توضیح بدم. چندین بار در اونجا به مونیخ و المپیک مونیخ اشاره شد. سال 1972 هستش و گروهی از فلسطینیان به کمپ اسرائیلی ها در المپیک مونیخ حمله میکنن، اونها را به گروگان میگیرن و دست آخر 11 نفر از ورزشکاران اسرائیلی و مربیان اسرائیلی را در فرودگاه مونیخ مورد حمله قرار میدن و همشون را میکشن. و درست پس از اون هستش که استر شاخمارو و دیگر ورزشکاران اسرائیلی به تهران میان. اما حضور اسرائیل در بازی‌های آسیایی تهران برای جامعه یهودیان ایران هم یک اتفاق معمولی ورزشی نبود. من از آن زمان شاید سن زیادی نداشتم، اما به خوبی شوق و ذوق یهودیان ایران را از اومدن ورزشکاران اسرائیلی به تهران را خوب به یاد دارم. حضور اونها برای بسیاری از یهودیان ایران هیجان انگیز بود و جامعه یهودیان تهران هم استقبال ویژه‌ای از اونها داشت. پیش از مسابقات ورزشکاران اسرائیلی با جوانان یهودی دیدار کردند، مراسمی برای اونها برگزار شد. رئیس جامعه یهودیان ایران حبیب القنایان که پس از انقلاب اعدام شد به خاطر روابط با اسرائیل، از رهبران برجسته جامعه یهودیان بود که در آن موقع از ورزشکاران اسرائیلی استقبال کرد. به هر کدوم از اونها یک سکه طلای پهلوی هم هدیه داد، اما در کنار اون برای فهمیدن اهمیت اون حضور باید فضای ایران اون موقع هم در نظر بگیریم. ما در سالهای اوج روابط ایران و اسرائیل در دوران محمد رضا شاه پهلوی هستیم، روابطی که فقط اقتصادی نبود، همکاری های سیاسی و امنیتی گسترده‌ای وجود داشت. ایران یکی از تأمین کنندگان مهم نفت اسرائیل بود و در پشت صحنه تهران و اورشلیم روابط بسیار نزدیکی داشتند. اما در سوی دیگر ماجرا ایران همچنان کشوری با اکثریت مسلمان بود، کشوری که در قالب خاورمیانه بود که نمیتونست از فضای سیاسی و اجتماعی جهان عرب و اسلام دور باشه. در آن موقع 7 سال از جنگ 6 روزه گذشته بود، 1 سال از جنگ اکتبر یا یوم کیپور 1973 گذشته بود و در نتیجه با همه تلاش‌های شاه همچنان یهود ستیزی در ایران وجود داشت و این تناقض‌ها باعث شده بود که به ویژه فوتبالیست های اسرائیلی احساس هراس بکنن. حتی گفته شد که یک هیچی که باختن و گل خودی را خودشون زده بودن از هراس این که یک موقع یهودیان ایران مورد حمله قرار نگیرن پس از فینال.
0: ممنونم از توضیحات بابک اسحاقی از تل‌آویو.

0: برگردیم به بازی‌های آسیایی و والیبال ایران. تیم ملی ایران در سومین دیدار خودش در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی تونست با نتیجه 3-2 از صد اندونزی بگذره و به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. شاگردان روبرتو پیاتزا دو ست نخست رو به اندونزی واگذار کردن، اما در ادامه به بازی برگشتن و ست‌های سوم تا پنجم رو با نتایج 25-21، 25-19 و 17-15 برنده شدند. تیم ملی والیبال مردان ایران در یک چهارم نهایی به مصاف کره جنوبی یا چین میره. تیم ملی پدل زنان ایران هم با ترکیب سحاب فرد و زهرا کهریزی با پیروزی بر قطر به مرحله 16 نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرده. ملی پوشان ایران در این دیدار با نتیجه 6-0 و 6-2 بدون واگذاری یک گیم 2-0 حریفشون رو که از قطر بود شکست دادن و به دور بعد راه پیدا کردن. تیم دو نفره پدل مردان ایران هم با ترکیب فرساد شاهی و امیر محمد جمشیدی در مرحله دوم به مصاف کویت رفت و با پیروزی 2-0 به مرحله یک چهارم نهایی رسید. رقابت های شنا هم همچنان ادامه داره. سام واژیر در رقابت های شیرجه 3 متر بازی های آسیایی دهم شد. واژیر امتیاز 345.65 رو در فینال این رقابت ها ثبت کرد. در این رقابت شیرجروهای چین رتبه های اول و دوم رو به خودشون اختصاص دادن و ژاپن هم سوم شد. و در بازی های آسیایی رقابت برای مدال فقط در میدان نیست. در واقع یکی از موضوعات بسیار مهم بحث تغذیه است، برنامه دقیق برای تغذیه ورزشکاران. در ناگویا ورزشکارانی از 45 کشور و منطقه آسیا با فرهنگ‌ها و عادت‌های غذایی متفاوت گرد هم میان، از ورزشکاران مسلمان که غذای حلال می‌خوان تا گیاهخواران و ورزشکارانی با رژیم‌های غذایی ویژه. در این حال میزبان هم تلاش کرده بخشی از فرهنگ غذایی ژاپن و شهر ناگویا رو به ورزشکاران معرفی کنه. در همین رابطه بریم سراغ سمیه مهری از توکیو که بیشتر برامون بگه که در ناگویا چطور برای این همه فرهنگ غذایی مختلف و متنوع تونستن راهکاری به دست بیارن و پاسخگو باشن. مهری، از سمیه، از نظر تو ژاپن که تا امروز نتونسته در میزبانی نمره قبول بگیره، در بخش غذا آیا تونسته رضایت ورزشکاران رو جلب کنه؟
1: سلام میکنم به شما الهام جان. خب وقتی که اسم بازی‌های آسیایی میاد، همه اول به مسابقه و مدال و نتیجه ها فکر میکنن، اما برای ورزشکاری که باید چند روز پشت سر هم تمرین بکنه و در نهایت مسابقه بده، یه سوال خیلی ساده اما میتونه خیلی مهم باشه، اونم که امروز چی بخورم. خب جواب دادن به این سوالم برای میزبان خیلی راحت نیست. ورزشکارا همونطور گفتید از 45 کشور مختلف توی آسیا، هر کدوم با ذائقه و عادت غذایی مختلف، محدودیت‌های غذایی مختلف دور هم جمع شدن و برای همینم توی این دوره از بازی‌ها فقط غذای ژاپنی سرو نمیشه. برگزار کننده‌ها تلاش کردن که آشپزهایی رو هم از کشورهای مختلف آسیایی داشته باشن توی برای برنامه غذای ورزشکارا، که کنار غذاهای تازه خب طعمای آشنا رو هم ورزشکارا پیدا بکنن. یکی از مهمترین بخش این فرصه تغذیه ماجرای غذای حلاله که به گفته برگزار کننده ها حدود 90% غذاهایی که اونجا پخت شده و آماده شده طوری هست که مسلمانان هم بتونن، ورزشکار مسلمان هم بتونن ازش استفاده بکنن. و این موضوع هم فقط صرفا به حذف گوشت خوک و نبودن الکل محدود نشده. تاکید کردن که در پروسه آماده سازی مواد اولیه و نحوه پخت همه اون مسائل رو در نظر گرفتن که غذای حلال اونجا سرو بشه. و یه چیزی هم که خب خیلی من رو خوش حال کرد که وقتی شنیدم این بود که برای ورزشکاران وگان و گیاهخوار هم غذای مخصوص گیاهخوارا رو در نظر گرفتن. در این حال هم خب ژاپنی‌ها دوست دارن که مهموناشون با اون غذای سنتی خودشون هم آشنا بشن، مثلا کیشیمن ناگویا که نوع نودل ضخیم محلیه خب سرو شده در کنار همه غذاها، یا تباساکی که بال مرغ معروف ناگویاست، توی منو این دوتا غذای محلی بوده همیشه، و برای اینکه ورزشکارای مسلمان هم بتونن این تباساکی رو بخورن با یه نوع خاصی از سس سویا درستش کردن که حلال باشه. یعنی غذاهای محلی رو یه کمی تغییر دادن تا آدمای بیشتری بتونن از طعمش لذت ببرن. خب برای ورزشکار حرفه ای هم فقط خوشمزه بودن غذا واقعا کافی نیست. اینکه چه ساعتی غذا میخورم مهمه. بعضی از ورزشکارا اول صبح صبح خیلی زود مسابقه داشتن، بعضیا خب تا برمیگشتن دیرتر مسابقه داشتن، تا برمیگشتن دیر وقت بوده. به خاطر همین از 5 صبح تا 1 بامداد سالن‌های غذاخوری باز بوده و غذا درش سرو میشده. یعنی پشت همین غذای ساده ای که حالا ممکنه اونجا گذاشته بشه کلی آمادگی لازم بوده. یکی از تصویرهای جالبی که میتونیم از این موضوع بگیریم اینه که خب 45 کشور مختلف، ورزشکارا از 45 کشور مختلف آسیایی توی زمین با هم رقیبن، مسابقه میدن، اما دور میز غذا میشینن. و خب این یک صحنه جالبیه که با همون شعار این بازی ها که یک آسیا برای همه، واقعا همه رو دور هم جمع میکنه دور میز غذا.
0: ممنونم سوهان یزد. و فقط یه اشاره بکنم که هر وقت اعزام بچه های ایران به کشورهای آسیای شرقی بود، واقعا یکی از دغدغه هاشون غذاهاشون بود و خیلی، یعنی چمدون یه وقتایی تون ماهی با خودشون میبردن. ممنون از تو و توضیحات در رابطه با غذاها در ناگویا.

در شناره هنری بازی های آسیایی تیم چین با نمایشی هماهنگ و تماشایی در فینال تیمی میکس بالاتر از حریفان خودش ایستاد و مدال طلا رو از آن خودش کرده. تصاویر این اجرای دیدنی رو ببینیم، برمیگردیم.

اما در رقابت های شیرجه بازی های آسیایی چین هر دو مدال طلای تخته 1 متر زنان و مردان رو به دست آورده. لین شان در بخش زنان و وانگ زونگیووان در بخش مردان قهرمان شدند. یک بار دیگه هم باید یادآوری کنم که زنان ایران در رشته های مختلف شنا جای ندارند و اعزام نمیشن. اما بپردازیم به فوتبال زنان. تیم ملی کره شمالی با پیروزی 2-0 مقابل چین میزبان مسابقات به فینال بازی های آسیایی راه پیدا کرد. دقیقه 54 مسابقه مدافع قهرمانی چین با منحرف کردن اسخای میکنم مدافع چین با منحرف کردن ضربه آزاد حریف یک گل به خودی به ثمر رسوند و کره شمالی رو پیش انداخت. دقیقه 79 میون جونگ گل دوم کره شمالی رو وارد دروازه چین کرد و صعود تیمش به دیدار نهایی رو قطعی کرد. و بعد دوباره تاکید کنم که ژاپن هم در مورد میزبانیش هم صحبت کردیم، میزبان این بازی هست که من به اشتباه چین عنوان کردم. تیم دو نفره بدمینتون زنان کره جنوبی با پیروزی دراماتیک مقابل زوج شماره 1 جهان از چین مدال طلای بازی آسیایی رو به دست آورد. بک هانا و لی سوهی از کره جنوبی در دیدار نهایی برابر لیو شنگشو و تانینگ زوج شماره 1 جهان از چین با نتیجه 2-1 به برتری رسیدند و قهرمان شدند. زوج چینی گیم نخست رو پس از رقابتی نزدیک با نتیجه 28-26 برنده شدند، اما نمایندگان کره جنوبی در گیم دوم 21-18 به برتری رسیدند و کار رو به گیم سوم کشوندند. اما بپردازیم به برنامه نمایندگان ایران فردا 8 مهر در بازی‌های آسیایی در ناگویا. رشته‌های مختلف قراره که نماینده داشته باشه ایران در مهمترین رقابت‌ها. فرنگیکاران کشت ایران کار خودشون رو آغاز می‌کنن، جایی که انتظار مدال هم میره. محمد جواد رضایی، غلام رضا فرخی و امین میرزازاده روی تشک میرن و این رقابت ها تا مدال هم ادامه خواهد داشت اگر ایران بتونه به فینال برسه. تیم ملی واترپولوی ایران در نیمه نهایی فردا برابر میزبان بازی ها ژاپن سفارایی میکنه و بسیار کار دشواری خواهد داشت. رقابت های نیمه نهایی و فینال تیمی کامپوند زنان و مردان هم برگزار میشه. ایران در هر دو رشته رقابت میکنه. تیم مختلط تیر و کمان ایران هم آرمین پاکزاد و گیسا با بیوردی، اگه اسمش رو درست گفته باشم، در نیمه نهایی دست به کمان میشن و در صورت صعود به فینال میرن. انتظار رسیدن به نیمه نهایی حداقل از تیم کامپوند ایران وجود داره. جداکاران هم از فردا رقابت خودشون رو آغاز میکنن. در بخش زنان مهسا شکیبایی و در بخش مردان ابوالفضل محمودی با حریفانشون مساف میکنن. اما گلف، تنیس زنان، پدل مردان، شیرجه، سنگنوردی و والیبال ساحلی هم دیگر رشته‌هایی هستند که ایران فردا در اون نماینده داره. و نگاهی کنیم به جدول مدال‌ها تا پایان روز نهم بازی‌های آسیایی. چین با 143 مدال طلا، 62 نقره و 49 برنز و مجموع 254 مدال صدرنشین. ژاپن با 45 طلا و مجموع 183 مدال دوم. کره جنوبی با 24 طلا و مجموع 95 مدال سوم.
کاروان ایران هم تا الان 10 مدال طلا، 16 نقره و 11 برنز گرفته و در مجموع با 37 مدال در جایگاه هفتم جدول توزیع مدال ها قرار داره. ممنونم از همراهی شما با این ویژه برنامه بازی های آسیایی در ایران اینترنشنال. فردا هم با این برنامه ساعت 17 به وقت تهران با شما خواهیم بود. من با عکس های منتخب از رقابت های روز با شما خداحافظی میکنم.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانا تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
4: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
5: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
4: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
6: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
7: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
5: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
8: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
13: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: شش عصر در ایران، سه‌شنبه هفتم مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. هشدار درباره احتمال حمله به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. بنیامین نتانیاهو میگوید بازوی بلند ارتش در هر زمان و مکانی به دشمنان اسرائیل خواهد رسید.
1: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم.
0: تهدید ایالات متحده درباره هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت ایران. سخنگوی سپاه میگوید جمهوری اسلامی در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده می‌کند. همزمان با نامه سپاه به مردم آمریکا درباره سقوط اقتصادی آمریکا و درخواست برای سرنگونی دولت ترامپ، معاون وزارت بهداشت از مردم ایران خواست ته‌مانده غذا را دور نریزند و مصرف کنند. و در ادامه همین بخش خبری، تعیین جایزه نقدی برای اسارت یا قتل سربازان آمریکایی به دست شهروندان. سخنگوی ارتش گفت جایزه زنان 10 میلیارد تومان و دو برابر جایزه مردان است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. کمتر از یک ماه مانده

0: آرکامانی و ویناتان او را ربوده بود، کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای ما به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
1: همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراهم شده. بابک، بیشتر از سخنان نتانیاهو که اتفاقا در یک پایگاه هوایی و پس از دیدار اون با رهبران برخی از کشورهای عرب هم صورت گرفته بگو و البته واکنش های اون.
2: در اسرائیل رضا اختلاف نظرها و تفسیرهایی در این رابطه خیلی سریع انتشار پیدا کرد. آیا این یک هشدار واقعی هستش که بنیامین نتانیاهو را عنوان میکنه، یا باید این گفته های نتانیاهو را در چارچوب کمپین انتخاباتی او گذاشت که از دستاوردهای خودش و اهمیت دولت خودش برای اسرائیل رقم میخوره؟ در هر حال میدونیم که کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و انتخاباتی که در حال حاضر نتانیاهو نگرانی های امنیتی را هم در فضای او وارد میکنه. بنیامین نتانیاهو هشدار میده که نشانه هایی وجود داره که دشمنان اسرائیل ممکن هستش درست در آستانه انتخابات دست به حمله بزنن، حمله‌ای که در صورت وقوع میتونه علاوه بر پیامدهای امنیتی بر فضای سیاسی و انتخاباتی اسرائیل هم تاثیرگذار باشه. نتانیاهو جزئیاتی در رابطه با اطلاعات یا نشانه هایی که به اون اشاره میکنه ارائه نکرد و نگفت که این تهدید مشخصا از کدام جبهه هستش و کدام بخش امنیتی این خبر را به او داده، اما پیام او صریح بود: با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت. بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و هر زمان به شما خواهد رسید. اگرچه نخست وزیر اسرائیل در این سخنان رضا مستقیما نام ایران را نبرده، اما در شرایط کنونی منطقه این هشدار میتونه در چارچوب رویایی اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار بگیره. تنش با جمهوری اسلامی همچنان یکی از مهمترین پرونده های امنیتی اسرائیل هستش و تنها دو روز پیش بود که نتانیاهو در سفری محرمانه به ابوظبی با محمد بن زاید و بسیاری دیگر از رهبران کشورهای عرب دیدار میکنه و موضوع جمهوری اسلامی مهمترین موضوعی هستش که روی میز هستش. بنابراین هشدار امروز نتانیاهو، به ویژه استفاده او از عبارت بازوی بلند اسرائیل، میتونه حامل این پیام باشه که اسرائیل خودش را برای واکنش به تهدیدها حتی در فاصله های دور از مرزهایش آماده میکنه و میتونه که این حملات یک سری حملات پیشگیرانه هم حتی باشه. نتانیاهو در ادامه سخنانش تلاش میکنه که این پیام را به عملیات اخیر اسرائیل در جبهه‌های مختلف هم پیوند بزنه. یک ماه بسیار حساسی را اسرائیل در جلوی روی خودش داره تا انتخابات در 27 اکتبر.
1: بابک اسحاقی همکارم در تل‌آویو، بابک مرسی از توضیحاتت. سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تسلیحات و تجهیزات نظامی خودش رو ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدیدی استفاده می‌کنه. حسین محبی در نشست خبری با خبرنگاران خارجی اضافه کرده آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی و محاصره دریایی شکست خورده.
3: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌های

0: که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده میکنیم و پیش میریم و حتما اگر درگیری ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
1: در همین حال محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته ارتش و دولت قطر درباره وضعیت خلبانان ایرانی اسیر شده در این کشور اطلاعات جدیدی نمیدهند. اکرمی نیا اضافه کرده انتظار جمهوری اسلامی اینه که قطر در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیره.
2: همکاری های هم از طرف کشور و ارتش قطر وجود داشته، اما ما انتظارمون بیش از این در واقع حد هست که همکاری بیشتری صورت بگیره و مسئولیت بالاتر و بیشتری رو دولت قطر بپذیره برای اینکه هرچه سریعتر وضعیت این سه خلبان عزیز ما مشخص بشه. ارتش و دولت قطر اطلاعات جدیدی در اختیار ما قرار ندادن و مرتب اعلام میکنن که ما از وضعیت این خلبانان اطلاعی در دست نداریم.
1: هوشنگ اسنیاری کارشناس نظامی همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای اسنیاری. سپاه پاسداران گفته اگه جنگی بشه مجدداً از سلاح‌های جدیدی علیه ایالات متحده استفاده میکنه. به نظر شما با این تهدیدها چه هدفی رو دنبال میکنن و تا چه حد احتمال داره که تنش‌های لفظی دو طرف به یک رویارویی نظامی مستقیم مجدداً منجر بشه؟
3: درود بر شما جناب مهندس گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران بسیار علاقمندن به این که تهدید بکنن، در حالی که دستشون خالی است. اگر که اینها سلاح‌های جدیدی رو در اختیار داشتن چگونه است که تا به حال از اونها استفاده نکردن؟ دو، این که این سخنگوی سپاه پاسداران گفته که از تمام تکنولوژی‌های جدید جهان استفاده می‌کنن. خب این معناش چی است؟ معناش این است که آیا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با ارتش‌های مختلف در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای پیشرفته از نظر فناوری نظامی همکاری میکنه؟ که چنین نیست. بنابراین گفته های سپاه پاسداران به اعتقاد من نوعی پر کردن جای خالی توان نظامی سپاه هست که سعی میکنن با این لفاظی ها اون رو پر بکنن. در میدان عمل بایستی دید که سپاه تا چه حدی توانایی نظامی داره. تهدید کردن بسیار ساده است. اون چیزی که مهمه اینه که سپاه پاسداران تا به امروز تنها کاری که توانسته بکنه طی این جنگ های گذشته استفاده از موشک و پهپاد بوده، اون هم بیشتر علیه کشورهای عرب تا علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی. تهدیدات زیادی رو هم باز لفظی علیه توانایی نظامی آمریکا در منطقه، کشتی‌های ناوهای جنگی آمریکا به کار بردن، گفتن که اینها رو هدف قرار میدن، در حالی که شاهد این هستیم که هر شب تعداد زیادی کشتی‌های نفتی، نفتکش که تحت حمایت و حضور نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس عبور میکنن. در نتیجه چگونه است که سپاه پاسداران این کشتی ها، این ناو ها، ناوچه های آمریکا رو نمیتونه مورد هدف قرار بده؟ بنابراین به نظر من سپاه پاسداران چیزی در دست نداره، نه اینکه کاملا دستش خالی باشه، این تعداد موشک و پهپاد داره که اونها رو به رخ نیروی توانای آمریکا و اسرائیل میخواد قرار بده، در حالی که در عمل چنین نتوانسته و قطعا چنین نمیتونه انجام بده. بنابراین این لفاظی ها ما رو به تدریج به سوی اون جنگ نهایی پیش خواهد برد که در اون جنگ نهایی، جنگ تمامه، یا جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و سرنوشت جمهوری اسلامی هم در اون زمان رقم خواهد خورد با سرنگونی که پیش خواهد اومد با کمک مردم ایران.
1: جناب اسنیاری، بپردازیم به این موضوع خلبانان ارتش جمهوری اسلامی هم که بارها قطری ها اعلام کردن مواضعشون رو در مورد وضعیت خلبان های ارتش. جمهوری اسلامی تاکید داره که ارتش و دولت قطر ابراز بی اطلاعی میکنن، همکاری نمیکنن، کمک نمیکنن. این اظهارات متناقض رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: ببینید در این مورد هم باز برمیگردیم به همون مسائل مشکلاتی که در جمهوری اسلامی به طور کلی است، به این معنا که حرف زیاد زده میشه عمل بسیار کم میشه. دولت قطر، خود جمهوری اسلامی هم به این امر اشاره کرده، دولت قطر از جمهوری اسلامی خواسته یک تیم فنی رو به قطر بفرسته که این تیم فنی در تجسس شرکت بکنه و ببینه که آیا چیزی از اون هواپیماها به جا مانده و غیره و غیره. در نتیجه سوال اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی این کار رو کرده یا نه؟ اگر انجام داده نتیجه چه بوده؟ اگر که انجام نداده چرا چون این کاری رو نکرده؟ بنابراین جمهوری اسلامی اهرم‌های یا ابزار بین المللی نظیر صلیب سرخ جهانی و همینطور کنوانسیون سوم ژنو که در این مورد بسیار روشن از همکاری کشورها در این زمینه صحبت میکنه در اختیار داره، ولی امر مسلم این هست که جمهوری اسلامی میخواهد که از سرنوشت این سه خلبان بهره برداری سیاسی بکنه، به اصطلاح دیگ رو همچنان جوش نگه داره برای اینکه کمکاری های خود، کمبودهای خود رو به نوعی بپوشونه. باعث دیدید که آیا جمهوری اسلامی واقعا با صلیب سرخ بین المللی تماس گرفته، در این مورد از اونها کمک خواسته، به خاطر اینکه این یکی از ابزاری است که دقیقاً به کار بایستی گرفته بشه، به وجود اومده برای به کارگیری در چنین شرایطی.
1: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس امور نظامی که همراه ما. در حالی که گرانی، تورم و فشار اقتصادی در ایران بحران معیشت را به شدت افزایش داده، معاون وزیر بهداشت با تاکید بر کاهش دورریز غذا از مردم خواسته به اندازه نیاز خرید کنند. علیرضا رئیسی در پیام خودش از مردم خواسته که از باقی مانده غذا استفاده کنند و مواد غذایی مازاد را با نیازمندان به اشتراک بگذارند. این اظهارات که همزمان با روز جهانی کاهش اتلاف و ضایعات غذایی مطرح شده، واکنش‌های انتقادی بسیاری میان شهروندان برانگیخته. همزمان سپاه پاسداران در نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا از اقتصاد رو به زوال آمریکا گفته و ادعا کرده آمریکا در رسیدن به اهداف خودش شکست خورده. سپاه در این نامه از مردم آمریکا خواسته در برابر سیاست‌های دولت خودشون بایستن تا مانع از فروپاشی کشورشون بشن. سپاه همچنین به مردم آمریکا پیشنهاد کرده در سفر به کشورهای دیگر خودشون را ایرانی معرفی کنند تا واکنش تحسین‌آمیز مردم جهان رو ببینند. اجازه بدید که همراه بشم با همکارم مهدی تاجیک که اینجا همراه من شده. مهدی، این خبر رو دنبال کردی و واکنش‌های مردم رو به این خبر، در حالی که می‌بینید میگن که دورریز غذاتون هم استفاده بکنید، از اون ور سپاه نامه می‌نویسه به آمریکایی‌ها و میگه که اقتصاد شما رو به زواله.
4: دقیقاً همینطوره رضا. همزمانی این جالبه، همین امروز اگر از دلار شروع کنیم به عنوان یک شاخص، با 244 هزار تومان شروع شد، با 254 هزار تومان تموم شد، 10 هزار تومان افزایش قیمت، این به عنوان یک شاخصی که وضعیت اقتصادی ایران رو نشون میده. و این تضادی که بین صحبت‌های معاون وزیر بهداشت علیرضا رئیسی وجود داره و اون چیزی که اون پروپاگاندایی که اون تبلیغات توهم‌آمیزی که در بیانیه سپاه خطاب به مردم آمریکا هست، چند تا از محورها در این بیانیه خیلی جالب توجه، گفته که 40 میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقرن، جمعیت میلیونی زاغنشین‌ها و کارتون‌خواب‌ها در آمریکا وجود داره، و نکته جالب توجه دیگه این که گفته این محاصره‌ای که الان اتفاق افتاده آمریکا بر ایران اعمال می‌کنه واسه شکوفایی بیشتر تولید داخلی شده، واسه افزایش شدید ظرفیت تعامل اقتصادی ایران و کشورهای همسایه شده، و گفته که توی این بیانیه اومده که حتی قفسه یک فروشگاه هم در ایران خالی نیست و این ولایت فقیه رو و اهمیت در واقع این نظام رو داره نشون میده. که خب وقتی ترکیب اینها رو کنار هم میذاریم با اون واقعیت ملموسی که مردم دارن در تجربه روزمرهشون هم اون رو در واقع حس میکنن، همین که دست کم اون پیام هایی که ما میگیریم این رو نشون میده که چقدر هر روز این پایین اومدن روزمره ارزش پول ملی و اون کوچک و کوچکتر شدن سفرهشون، این واقعیتیه که مردم تجربه میکنن و اون در واقع توهماتیه و اون در واقع تبلیغاتیه که سپاه پاسداران داره انجام میده. اون چیزی که در صحبت‌های معاون وزیر بهداشت هم هست یه نماییه که در واقع انگار با این ذهنیت که خب مردم الان تو این وضع در واقع واقعا توی بخشای از جامعه فلاکت‌آمیزی که دارن تجربه میکنن، اصلا انگار که گزینه دیگری جز این که واقعا تهمونده غذا رو بخورن یا اینکه اصلا از سفره نهار و شامشون بزنن، برای اینکه خب واقعا برآورده کردن نیازهایی که مربوط به سفره است برای خیلی‌ها دیگه داره یواش یواش غیر ممکن میشه. این دوتا در واقع این دوتا موضوعی که کنار هم میگذاریم، به ویژه اینکه هنوز توی این وضعیت حاد اقتصادی سپاه پاسداران به عنوان در واقع نهادی که اداره کننده جمهوری اسلامی هست همچنان بر اون تبل توهماتش در واقع میکوبه، و اگر روز گذشته هم نگاه بکنیم مجتبی خامنه ای که حالا مشخص هم نیست کجاست، اون هم میگه ما ابرقدرت اول جهان هستیم. این نمایی از اون فضای توهم‌آمیز توأم با تبلیغات ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی.
1: مرسی مهدی از توضیحات. مهدی تاجیک همکارم اینجا در استودیو همراه هم. همزمان با افزایش احتمال از سرگیری جنگ، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته برای شهروندان ایرانی که سربازان آمریکایی رو به اسارت بگیرن یا به قتل برسونن جایزه نقدی تعیین شده. به گفته امیر اکرمی نیا مبلغ جایزه برای مردان 5 و برای زنان 10 میلیارد تومانه.
2: که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد، و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزم باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
1: آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستن. خانم امینی سلام میکنم بهتون. تعیین جایزه نقدی از سوی ارتش جمهوری اسلامی برای کشتن یا اسیر کردن سربازان آمریکایی تا چه حد نشون دهنده بنبست دیپلماتیک میان تهران و دولت ترامپ؟
5: درود بر شما و بینندگان ما. من و شما هر دو با خنده شروع کردیم، فکر میکنم به یک چیز فکر میکردیم همزمان، و اونم این که یک بار جمهوری اسلامی داره با تبعیض مثبت برای زنان روبرو میشه، اونم برای این هست که شهروندان رو به آدمکش‌های در واقع به شهروندان به چشم آدمکش‌های بالقوه نگاه میکنه. شما از پایان دیپلماسی نام میبرید. من فکر میکنم که در واقع کمی با احتیاط باید با این عبارت روبرو بشیم، به دلیل اینکه میانجی ها همچنان مشغول کار هستند و تا در واقع پایان تلاش برای رسیدن به یک مذاکره اعلام نشه نمیتونیم در موردش با قطعیت نظر بدیم. اما آنچه که میتونیم با قطعیت در موردش صحبت بکنیم، آماده سازی برای در واقع آماده سازی جامعه برای شکست مذاکرات هست، و این اقدام در واقع سخنان سخنگوی ارتش هم نشان دهنده اون هست، برای اینکه خبرها رو در همین هفته گذشته تا به امروز اگر دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی داره همه تلاشش رو میکنه، از یک سو اصرار، از یک طرف انکار البته، که همچنان مذاکرات رو ادامه بده و راه دیپلماسی رو همچنان در پیش بگیره، اما از اون سو ما میبینیم که هم آقای مارکو روبیو میگه گزینه نظامی همچنان روی میز هست، و هم جمهوری اسلامی با این اقداماتش داره یک فضای تهدیدآمیز مسمومی رو تصور میکنه که شهروندان منتظر شاید بدترین سناریو باشن.
1: خانم امینی، در شرایطی هم این مشوق مالی عنوان میشه که شهروندان برای تعیین همین مواد اولیه غذاییشون، همین دارو، با لوازم و تحریر گرفته با بحران اقتصادی مواجهه کشور. هدف استراتژیک حکومت از این بسیج عمومی غیر رسمی چیه؟
5: واقعا جای قبل از هر چیزی بگم، واقعا جای تأسف داره که شرایط اقتصادی بهانه‌ای شده در دست حکومت که از هر فضای استفاده و سوء استفاده بکنه برای اینکه شهروندان رو علیه هم و علیه و برای مقاصد نظامی و سیاسی و امنیتی خودش بتونه به کار بگیره. ما پیش از این هم دیدیم اژه‌ای دیروز در سخنانش اشاره میکنه به اینکه در واقع از همین کسانی که این چند ماه در خیابان‌ها بودن بهره بگیرین برای که در واقع فضای سرکوب برای حجاب رو مثلا در نظر بگیرن. میخوام بگم که مسئله اقتصاد و مسئله معاش برای مردم ایران مسئله حیاتی است، ولی تحقیر شهروندان توسط حکومت برای اینکه بتونه هر مقصد نظامی و امنیتی و سیاسی خودش رو به بهانه نیازمندی شهروندان به کار بگیره تا اونها رو از یک شهروند بی‌دفاع غیر نظامی تبدیل بکنه به یک بسیجی که در خدمت حکومت هست و در خدمت مقاصد اون هست، فقط نشون دهنده این هست که چقدر ما در همه حوزه‌های نظامی و امنیتی در واقع انحراف از مقصد داریم. یک سخنگوی ارتش قبل از هر چیزی وظیفش دفاع از شهروندان بی‌دفاع هست، نه مسلح کردن اونها یا دفاع از اونها و تشویقشون به این که در واقع به آدمکش‌های بالقوه تبدیل بشن. در شرایط جنگی در واقع فضای عمومی جامعه تغییر میکنه، این رو هم همه میدونیم، اما این آماده سازی شهروندان برای اینکه از اونها تبدیل بکنه به در واقع بسیجیانی که در خدمت اهداف جمهوری اسلامی هستن، نوعی دناعتی هست که نمیشه چیز نام دیگری برش نهاد.
1: آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی خیلی ممنونم. وزارت خارجه دانمارک از شهروندانش خواسته از سفر به ایران خودداری کنند و شهروندان دانمارکی که حالا در ایران هستند از این کشور خارج بشن. وزارت خارجه دانمارک به شهروندان درباره خطر بازداشت در ایران و محدودیت خدمات کنسولی هشدار داده. کشورهای سوئد، نروژ و فنلاند هم برای شهروندان خودشون هشدارهای مشابهی صادر کردند. در استکهلم همراه میشم با همکارم مهران عباسی. مهران، بیشتر از تو بشنویم هشدار وزارت خارجه دانمارک و اینکه مواضع سایر کشورهای نوردیک در این زمینه چیه؟
6: بله رضا، وزارت خارجه دانمارک در هشدار مسافرتی خودش درباره ایران همچنان از شهروندان این کشور خواسته که از هر گونه سفر به ایران خودداری کنند و دانمارکی‌هایی هم که الان در ایران حضور دارن هر چه زودتر این کشور رو ترک کنن. البته باید بگم که این هشدار تازه صادر نشده، آخرین بار 28 ماه آگوست صادر شده بود، اما الان به روز رسانی شده و سطح هشدار هم تغییر کرده. جزئیاتی که وزارت خارجه دانمارک مطرح کرده قابل توجه. در این هشدار تاکید شده که وضعیت امنیتی ایران و منطقه بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینیه و شرایط ممکنه در مدت بسیار کوتاهی تغییر کنه، تا احتمال این وجود داره که راه‌های خروج از ایران بدون اطلاع قبلی بسته بشن. اما یکی از مهمترین بخشایی که این هشدار داره در واقع موضوع بازداشت شهروندان خارجی در ایران. وزارت خارجه دانمارک هشدار داده که حتی افرادی که صرفاً برای گردشگری به ایران سفر می‌کنن ممکن است سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت بشن و به اتهاماتی مثل جاسوسی مواجه بشن، اتهاماتی که ممکنه به حبس طولانی مدت منجر بشه. البته فقط به حبس اشاره کرده وزارت خارجه دانمارک، اما ما در سابقه جمهوری اسلامی داریم که چنین جرم‌هایی حتی به حکم اعدام هم رسیده. خب کوبناک همچنین هشدار داده که در صورت بازداشت ممکنه حقوق کنسولی شهروندان دانمارکی رعایت نشه و سفارت این کشور در واقع سفارت دانمارک در تهران امکان کمک به اونها رو نداشته باشه. موضوع دیگه‌ای که وضعیت ایرانی‌های دو تابعیتی بهش اشاره میشه، این افرادی که هم تابعیت ایران رو دارن هم دانمارک، وزارت خارجه دانمارک تاکید کرده که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمی‌شناسه و این افراد صرفاً شهروند ایرانی برای جمهوری اسلامی محسوب میشن، برای همین نمیتونه دانمارک هیچ خدمات کنسولی به اونها بدن. خب در ماه گذشته هشدارهایی از طرف نروژ، سوئد و حتی فنلاند هم داشتیم که هشدار دادن به شهروندان خودشون که به ایران سفر نکنن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکار مهران عباسیان در استکهلم سوئد. مهران مرسی و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر خدمت شما خواهم رسید با گزارش روز از مشتبه پرماس. وقت شما.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: دونالد ترامپ داره میگه که بله ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم، جلو ودیعه پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها، مسائلی هست که طبیعتا توی همه این مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم، برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه، جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه. باید گفت که اگر تنگه هرمز به دیده جمهوری اسلامی یک در باغ سبز و یک کارت برنده ای بود که میتونست یک مدتی ازش استفاده کنه برای این کشورهای عربی خلیج فارس رو وادار بکنه که فشار بیارن با آمریکایی‌ها که در موضع خودشون تجدید نظر کنند و راه مصالحه در پیش بگیرن، الان آشکار شده که چه 13 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور بکنه، چه 8 میلیون بشکه عبور بکنه، چه 5 میلیون بشکه عبور بکنه در روز، یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت. اون کس که تنگه هرمز رو میخواست به روی دیگران ببنده، الان خودش پشت در تنگه هرمز حبس شده و حتی یک قطره نفت نمیتونه صادر بکنه یا چیزی رو وارد بکنه، و اون جمهوری اسلامیه. بنابراین در باغ سبز تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی یک زمانی نشون میداد، از نظر پرزیدنت ترامپ در یک باغ سوخته است از نظر مسائل مذاکراتی و امتیازات مذاکراتی و بدبستان مذاکراتی. مسئله اعتبار کاملا نابود شده ای هست که به نظر من جمهوری اسلامی از ابتدا نداشته. و اگر پرزیدنت ترامپ میگه که باید جمهوری اسلامی مشخص بکنه که اون کارهایی رو که ما ازش انتظار داریم اول انجام بده، ما نمیایم که مثل جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی بکنیم. جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی کرده و ترتیب اجرا هم مسئله عدم اعتبار جمهوری اسلامی و عدم توانایی جمهوری اسلامی برای شفاف بودن و راستی آزمایی هست.
1: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه. تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. این نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر، یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف نکته که حائز اهمیت خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه.
2: ظاهرا این روزها فهرست چیزهایی که میشه دست دوم خرید یا فروخت خیلی طولانی تر شده. یخچال دست دوم، لباس دست دوم، کفش دست دوم، حتی سنگ قبر دست دوم و کادوی روز پدر. البته بازار دست دوم تقریبا در تمام دنیا رایجه. برای مثال توی همین لندن و در بازار کمدن بخش لباس‌های وینتیج اون یک جاذبه توریستی پر رونق محسوب میشه. اما بازار دست دوم در ایران مرزهای جدیدی رو جابجا کرده و با ورود کالاهایی مثل جهیزه عروس و سنگ قبر دست دوم به معنی واقعی کلمه از گهواره تا گور رو پوشش داده. اما پشت این آگهی‌های عجیب چه خبره و چه اتفاقی برای قدرت خرید شهروندان افتاده که حتی وسایل ضروری زندگی هم برای بعضی خانواده‌ها دست نیافتنی شده؟ روزنامه شرق سال گذشته داستان زنی رو منتشر کرد که تصمیم گرفته بود بعد از 15 سال یخچال خونه خودش رو عوض کنه. یخچال قدیمی رو برای فروش آگهی میکنه و چند نفری هم مشتری پیدا میشن، اما بین مشتری‌ها یک نفر داستان متفاوتی داشته. مادری که اون یخچال 15 ساله کار کرده رو میخواست برای جایزه دخترش بخره. این داستان تغییر شرایط شروع زندگی برای بعضی از خانواده‌های ایرانیه. جایزه‌ای که زمانی قرار بود با وسایل نو تهیه بشه، حالا از بین آگهی‌های کالاهای دست دوم خریداری میشه. داده‌های دیوار که روزنامه شرق منتشر کرده نشون میده تعداد آگهی‌های ماشین لباسشویی کار کرده از حدود 27500 مورد در سال 1400 به نزدیک 48000 مورد در حدود 6 ماه اول سال 1404 رسیده. و جالب‌تر این که آگهی لباسشویی‌های نیازمند تعمیر هم در همین مقایسه از حدود 3600 مورد به بیش از 10500 مورد افزایش پیدا کرده. باید اشاره کنم که البته اینها تعداد آگهی‌ها هستند نه تعداد معاملات انجام شده. حالا از یخچال و ماشین و لباسشویی که بگذریم می‌رسیم به بخش عجیب‌تر ماجرا. خبرگزاری ایلنا مرداد امسال از فروش آیتم‌هایی مثل شیشه خالی عطر و حتی موی طبیعی و اجاره لپتاپ خبر داده. با دیدن این آگهی‌های یک سوال مهم مطرح میشه: آیا فروشنده‌ها دارن وسایل اضافیشون رو میفروشن یا برای تأمین مخارج زندگی به پول اونها احتیاج دارن؟ حالا تصور کنید روز پدر رسیده و شما میخواین برای بابا یک هدیه بخرید. میرین سراغ آگهی‌های اینترنتی، شاید به جای یک ساعت نو یک ساعت کار کرده پیدا کنید یا به جای یک گوشی آکپند یک گوشی دست دوم. البته باباها معمولا میگن من که چیزی نمیخوام، همین که سالم باشین کافیه. اما انگار با این قیمت ها بهتر این تعارف رو جدی بگیریم. دی ماه 1403 شرق نوشت بازار فروش کالاهای دست دوم برای روز پدر هم داغ شده. شرق نوشته بود فشار اقتصادی دیگه فقط سفره مردم رو کوچیک نکرده، بلکه به مناسبت هایی مثل شب یلدا، عید نوروز و روز مادر و پدر هم رسیده. در ابتدای این پیوست به سنگ قبر دست دوم اشاره کردم. بله، ظاهرا حتی مرگ هم پایان بازار دست دوم ها نیست. گزارش های میدانی از سنگ فروش های اطراف بهشت زهرا نشون میده که سنگ قبر هم دست دوم خرید و فروش می شده و البته سنگ قبر اقساطی. ایران اینترنشنال سال گذشته در گزارشی از این خبر داد که بسیاری از خانواده‌ها برای مدیریت هزینه‌های سنگین مراسم ترحیم و همچنین خرید سنگ قبر مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدند و حتی بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته. در چنین شرایطی که شهروندان زیر فشار شدید اقتصادی کمر خم کردند و با هر ترفندی سعی دارند روز رو به شب برسونند، بد نیست صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی رو بشنویم که ماه گذشته در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که دولت زیر فشار تحریم‌ها پولی نداره که بخواد مشکلات کشور رو حل کنه.
3: ببینم چطوری اونجوری که ادعا می‌کنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی، اصلا خیلی راحته. میگه آقا ما یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره، هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟
2: از جایزه دست دوم برای شروع زندگی گرفته تا سنگ قبر دست دوم برای پایانش. البته خرید کالای دست دوم نه عیبه و نه اتفاق عجیبیه، تو خیلی از کشورهای دنیا هم رواج داره، اما فرق بزرگی هست بین کسی که از روی انتخاب جنس دست دوم میخره و کسی که از سر ناچاری و راه دیگه ای نداره. وقتی حتی خرید یک هدیه ساده برای روز پدر هم برای بعضی ها غیر ممکن میشه، دیگه بحث فقط خرید و فروش وسایل کهنه و دست دوم و سوم نیست، بلکه بحث خرید مردمیه که هر روز بیشتر آب میره. و تلخ‌تر این که توی این آشفته بازار فقط اجناس نیستن که دست دوم میشن، بلکه این رویاهای مردمیه که روزی آرزوی خرید یک زندگی نو رو داشتند.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
6: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
7: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
8: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
9: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
10: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
11: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
12: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

امروز در 11 ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. قهرمانی علی داوودی در وزن برداری فوق سنگین ناگویا، ایران 10 مدال طلایش را در 10 روز بازی‌های آسیایی کسب کرد. نایب قهرمانی علی امیریان در دوی 800 متر مدال‌های دو میدانی در ناگویا به عدد 4 رسید. درخشش ملی پوشان کوراش در آخرین روز مسابقات این رشته، کاروان کوراش ایران با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به تهران باز می‌گردد. پایان کار بوکس ایران با کسب تنها 1 مدال برنز، امیر اسماعیلی در نیمه نهایی مصدوم شد و از صعود به فینال باز ماند.

0: اما ابتدا بپردازیم به وزنه برداری. همونطور که انتظار میرفت، علی داوودی ملی پوش فوق سنگین وزنه برداری مدال آوری کرد و اون هم خوش رنگ ترین مدال مسابقات آسیایی. داوودی در یک ضرب دسته مثبت 110 کیلوگرم وزنه برداری تونستش که وزنه های 197، 202 و 206 کیلوگرم رو بالای سر ببره و در دو ضرب وزنه های 242 و 260 کیلوگرمی رو مهار کرد. در مجموع با رکورد 466 کیلوگرم قهرمان شد. این دومین طلای وزنه برداری ایران در این بازی هاست.
1: علی داوودی اومده روی تخته 260 کیلوگرم رو انتخاب کرده برای وزنه دومش. این وزنه رو بزنه هم رکورد آسیا رو میشکنه، هم رکورد بازی های آسیایی، هم به مدال طلا میرسه. ببینیم علی داوودی میتونه از پس این وزنه بر بیاد یا نه. نپذیرفتن. علی داوودی یه حرکت دیگه داره، ببینیم چیکار میکنه. دو دقیقه وقت داره برگرده برای حرکت سومش. ببینیم علی داوودی میتونه از پس 260 کیلوگرم بر بیاد یا نه. خب مربیای ایران چالش کردن، به چالش کشیدن تصمیم داوران رو و پذیرفته شد. علی داوودی 260 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی رو شکست با 200 و با 466 کیلوگرم. فعلا طلا برای علی داوودیه. علی داوودی حرکت سومش هم می‌خواد 261 کیلوگرم رو بزنه. ببینیم از پس 261 کیلوگرم برمیاد یا نه. مدال طلا به علی داوودی رسید. وزنه برداری مثبت 110 کیلوگرم. یک دقیقه و 40 ثانیه دیگه وقت داره که بیاد حرکت سومو بزنه. ببینیم علی داوودی 261 کیلوگرم رو بالای سر میتونه ببره یا نه. علی داوودی حرکت سوم 261 کیلوگرم رو انتخاب کرد، اما 4 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و روی تخته نیومد و پذیرفته نشد. همون حرکت دوم علی داوودی 260 کیلوگرم، رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی شکسته شد. علی داوودی با 1 کیلوگرم بیشتر نسبت به وزنه بردار عراقی به مدال طلای دسته مثبت 110 کیلوگرم رسید. دومین طلای وزنه برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع دهمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: بپردازیم به آخرین نماینده دو میدانی در بازی‌های آسیایی ناگویا، علی امیریان. بعد از 16 سال در دوی 800 متر مردان مدال آوری کرده. ملی پوش دوی نیمه استقامت ایران در فینال این ماده با زمان 1 دقیقه و 45 ثانیه و 10 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. کو اوشایی دونده ژاپنی تنها 62 صدم ثانیه بهتر از امیریان دوید و مدال طلا را از آن خودش کرد. دونده از قطر سوم شد. پیش از این مدال هم سجاد مرادی که در حال حاضر مربی امیریانه در بازی های گوانجو طلا گرفته بود.
2: چقدر سخته در چنین موادی در بازی های آسیایی مدال گرفتن. 800 متر مردان، 400 متر زنان، یعنی اگر این دو ورزشکار مدال آور ما زهرا زارعی و امیریان اعزام نمی شدن به این رقابت ها، احتمالاً کسی نمی پرسید که چرا این دوتا ورزشکار اعزام نشدن و شانس مدال داشتن. کسی چه این حرفی نمی زد. و الان میتونیم بگیم که افراد دیگری، قهرمانان دیگری بودند که میتونستن برای دو و میدانی ما در این رقابت ها یا مدال بیارن یا فینالیست بشن. پرتاب نیزه زنان و مردان، 4 در 100 متر زنان و مردان، همین 4 در 100 متر مختلط که تیم ایران به دلیل ناهماهنگی مسابقه رو ناتمام گذاشت، به راحتی اگر فرزانه فصی و حمیده اسماعیل نژاد بودن ایران به فینال میرفت. مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه و قهرمانان دیگه در دوهای استقامت. خب بازی‌های آسیایی هم که اعزام نمیشن، پرواز نیست، رویدادهای بین‌المللی نمیتونیم بریم، مرزا بسته است. خب این قهرمان ها کجا باید بدوئن، کجا دیده بشن؟ وقتی نمیان، اعزام نمیشن به بازی‌های آسیایی، طبیعتاً ورزشکار نوجوان جذب این ماده ها نمیشه، چون اصلا نمیدونه که خب چه خبره که بخواد الگو پذیری کنه. و این تأسف آوره، چون سوال اینجاست مگه آمریکا و جامائیکا تو تمام مواد دو میدانی مگه مدال میگیرن؟ نه. مگه در همین بازی‌های آسیایی ما بسیاری از رشته‌های ورزشی رو داریم که پرتعدادم رفتن، هنوز یه دونه برنز هم نگرفتن. چرا احسان حدادی این فرصت رو از دونده‌های ما دریغ کرد تا اونا هم بتونن مثل این دلاوری که در تصویر می‌بینیم واقعا خارق‌العاده بود، عالی دوید و مدال بسیار ارزشمندی گرفت. نقره ولی ارزش طلا رو داره، خارق‌العاده بود. ولی باز میگم افسوس که ما چندین مدال دیگه هم میتونستیم به دست بیاریم یا فینالیست بشیم که قهرمانان این رشته توسط این شخص که مقابل علی خامنه‌ای ایستاده فرصت حضور در بازی‌های آسیایی ازشون دریغ شد.
0: اما کار تیم کوراش ایران در ناگویا امروز با کسب مدال طلای مجید وحید بریمانلو به پایان رسید. بریمانلو در فینال وزن منفی 66 کیلوگرم کوراش مقابل بوبو کالانوف از تاجیکستان 1-0 برنده شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. بریمانلو پس از استراحت در دور نخست دو نماینده از قرقیزستان و نماینده افغانستان رو شکست داده بود و به فینال رسیده بود. او در بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو هم نقره گرفته بود.
3: خیلی خیلی خوشحالم که تونستم مدال طلا رو بگیرم و این روزا واقعا حال مردم کشورم خوب نیست. تونسته باشم که دلشون شاد کرده باشم با این مدال طلا و این مدالمو تقدیم میکنم به تمام عشایرها و من عشایرم و کرد کرمانجم و این مدالمو تقدیم میکنم به تمام عشایرها.
0: اما در بخش زنان هم فاطمه برمکی دیگر نماینده کوراش مدال برنز خودش رو در بازی‌های این دوره برگردن آویخته. در دیدار نیمه نهایی وزن مثبت 87 کیلوگرم فاطمه برمکی به مسافه شی لیو لیلینگ از تایوان رفت و 5-0 شکست خورد و به مدال برنز رسید. با این حساب کاروان کوراش ایران کار خودش رو با کسب 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به پایان رسونده. امیر اسماعیلی نماینده وزن مثبت 90 کیلوگرم تیم ملی بوکس در بازی‌های آسیایی ناگویا برنز گرفت. او در راند دوم مسابقه مرحله نیمه نهایی به مسافه زاکیروف ازبکستانی رفت و در واقع تونست در این قهرمان جهان بود زاکیروف، اینطور که من در خبر دارم میبینم که این مبارزه به دلیل مصدومیت اسماعیلی از ناحیه ابرو متوقف شد و ناتمام موند. در نهایت هم او با کسب مدال برنز به کار خودش در این دوره از رقابت ها پایان داد.
4: ترشونه من خیلی وقت آسیب داره، ولی خب تو بازی با چین خیلی بدتر شد، یعنی خیلی فشار آوردم چون خیلی بوکسور خوبی بود و بوکسور قهرمان زمان بود، خدا رو شکر تونستم بازی رو ببرم. ولی خب ابرومم تو بازی با ازبکستان باعث شد که من نتونم ادامه بدم و دکتر بازی رو قطع کنه، خدا رو شکر بازم.
5: وقتی که اسم بازی های آسیایی میاد همه اول به مسابقه و مدال و نتیجه ها فکر میکنن، اما برای ورزشکاری که باید چند روز پشت سر هم تمرین بکنه و در نهایت مسابقه بده، یه سوال خیلی ساده اما میتونه خیلی مهم باشه، اونم که امروز چی بخورم. خب جواب دادن به این سوالم برای میزبان خیلی راحت نیست. ورزشکارا همونطوری گفتید از 45 کشور مختلف توی آسیا هر کدوم با ذائقه و عادت غذایی مختلف، محدودیت‌های غذایی مختلف دور هم جمع شدن و برای همینم توی این دوره از بازی‌ها فقط غذای ژاپنی سرو نمیشه. برگزار کننده‌ها تلاش کردن که آشپزهایی رو هم از کشورهای مختلف آسیایی داشته باشن توی برای برنامه غذای ورزشکارا که کنار غذاهای تازه خب طعم‌های آشنا رو هم ورزشکارا پیدا بکنن. یکی از مهمترین بخش این فرصه تغذیه ماجرای غذای حلاله که به گفته برگزار کننده ها بوده 90% غذاهایی که اونجا پخت شده و آماده شده طوری هست که مسلمانان هم بتونن، ورزشکار مسلمان هم بتونن ازش استفاده بکنن و این موضوع هم فقط صرفا به حذف گوشت خوک و نبودن الکل محدود نشده. تاکید کردن که در پروسه آماده سازی مواد اولیه و نحوه پخت همه اون مسائل رو در نظر گرفتن که غذای حلال اونجا سرو بشه. و یه چیزی هم که خب خیلی من رو خوشحال خوشحال کرد که وقتی شنیدم این بود که برای ورزشکاران وگان و گیاهخوار هم غذای مخصوص گیاهخوارا رو در نظر گرفتن. در این حال هم خب ژاپنیا دوست دارن که مهموناشون با اون غذای سنتی خودشون هم آشنا بشن، مثلا کیشیمن ناگویا که اینو نودل زخیم محلیه خب سرو شده در کنار همه غذاها، یا تباساکی که بال مرغ معروف ناگویاست توی منو این دوتا غذای محلی بوده همیشه، و برای اینکه ورزشکارای مسلمان هم بتونن این تباساکی رو بخورن با یه نوع خاصی از سس سویا درستش کردن که حلال باشه. یعنی غذاهای محلی رو یه کمی تغییر دادن تا آدمای بیشتری بتونن از طعمش لذت ببرن.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رعد آسا بوی دروازه
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
11: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
12: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
13: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
14: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
15: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
16: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
17: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
18: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
19: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
20: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
21: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
22: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
23: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
24: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
25: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
26: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها راه اندازی کرد،
27: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده، زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
28: امیر براتی نفوذیه باجا بود تو تیم من،
29: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
26: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: هفت شب در ایران، سه‌شنبه هفتم مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تأکید معاون رئیس جمهوری آمریکا بر فروپاشی ساختار تصمیم سازی جمهوری اسلامی. جی دی ونس گفت مشتبه خامنه ای زنده است اما نقشی در تصمیم گیری های حکومت ندارد. هشدار درباره احتمال حمله به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. بنیامین نتانیاهو میگوید بازوی بلند ارتش در هر زمان و مکانی به دشمنان اسرائیل خواهد رسید.
1: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم.
0: تهدید ایالات متحده درباره هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت ایران. سخنگوی سپاه میگوید جمهوری اسلامی در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده می‌کند. با اعتراض به نظامی سازی مدارس با نوشتن شعارهای ضد جنگ، شهروندان از آموزش نظامی به نیروهای اشت و شعبی در برخی محیط‌های آموزشی خبر می‌دهند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن معتقد است مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است اما در امور روزمره و تصمیم گیری های جاری دخالتی نداره. جی دی ونس تاکید کرده که آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست اما شواهد موجود نشان میدهد که او همچنان زنده است. جی دی ونس رهبران جمهوری اسلامی رو مسئول شکست تفاهم نامه دونسته و گفته اونها با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. او گفته مقامات جمهوری اسلامی در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب میتونستن از رابطه بهتر با ایالات متحده

0: جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت خواهد شد. اجازه بدید که بریم به واشنگتن دی سی، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی که به ما پیوسته. سمیرا، قبل از اینکه بپردازی به صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا، همین دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته، برای ما از صحبت‌های هر دو نفر بگو.
1: بله، همینطوره رضا. یک مراسمی در حال برگزاری هست همینجا در واشنگتن به نام سلام آمریکا که من هم حضور داشتم، خودم رسوندم ولی به استودیومون. آقای ترامپ اونجا در حال سخنرانی هست. قبل از آقای ترامپ، کارولاین لویت که سابقا سخنگوی کاخ سفید بود هم در حال سخنرانی بود و در بین صحبت‌ها نظیر روز گذشته آقای ترامپ اشاراتی به بحث جمهوری اسلامی و توافق با جمهوری اسلامی و مذاکرات داشت، نظیر صحبت‌های دیروزش رو تکرار کرده. تا الان آقای ترامپ میگه که به زودی جنگ با جمهوری اسلامی به پایان میرسه و پیروز این جنگ هم ایالات متحده خواهد بود و بعد از اون هم وضعیت قیمت بنزین اینجا تغییر خواهد کرد، دولت او خواهد توانست که بهای بنزین رو بیاره پایین. و اون چیزی که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه و بهش خیلی افتخار میکنه، بحث زدن جمهوری اسلامی بابت برنامه هسته ایست و میگه بسیاری از رؤسای جمهوری ایالات متحده به دنبال این بودند که اجازه ندن جمهوری اسلامی به سلاح هسته دست پیدا بکنه، ولی هیچ کدام اقدامی در این رابطه انجام ندادن. این من بودم که آمدم جلو و اجازه ندادم که چنین اتفاقی بیفته. و باز امروز هم میخواد توجه مردم آمریکا رو به این جلب بکنه که اگرچه که این هزینه رو شما دارید میپردازید الان، ولی در ازاش ایالات متحده نگذاشت که جمهوری اسلامی به سلاح هسته دست پیدا بکنه، که اگر پیدا میکرد نه فقط اسرائیل و خاورمیانه، بلکه به گفته آقای ترامپ مردم در آمریکا رو هم میزد با سلاح هسته‌ای. این نظری است که آقای ترامپ راجع به قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی داره. اما در رابطه با آقای ونس، گفتگوی رو انجام داده با یکی از پادکست‌های محافظه‌کار ایالات متحده، یکی از بخش‌های مهمش بحث مشتبه خامنه ای است و اینکه برآورد آمریکا این هست که او زنده است ولی در تصمیم گیری ها چندان دخالتی نداره. پیش از این آقای پزشکیان که در نیویورک بود، گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد، از او چنین سوالی رو پرسیدند که گفت زنده است، من 7 ساعت با او نشسته بودم صحبت میکردم. ولی بلافاصله صحبت رو برد روی اینکه آنچه که اجرایی میشه رو دولت اوست که انجام میده و مشتبه خامنه‌ای صرفا در کار سیاست گذاری و تعیین جهتگیری است. و الان صحبتی هم که آقای ونس داره میکنه مبنی بر اینه که همون رو هم مشتبه خامنه‌ای بر اساس دریافت‌های دولت آمریکا درش دخالتی نداره. بحث دیگر بحث یادداشت تفاهم اسلام آباد هست که این هم یک درگیری وجود داشت. آقای عراقچی پریروز یک گفتگویی که با NBC داشت سر همین با مجری درگیر شد و گفت که این ایالات متحده بوده که از یادداشت تفاهم اسلام آباد اومده بیرون و اون رو نقض کرده و مجری میگفت این شما بودید که با حمله به تانکرها اون رو نقض کردید. و امروز هم آقای ونس دوباره این رو تکرار میکنه و میگه این جمهوری اسلامی بود که تفاهمنامه اسلام آباد رو نقض کرد. جمهوری اسلامی میدونیم به دنبال این است که الان برگردن با یادداشت تفاهم. ولی
0: متاسفانه ارتباطمون با همکارم سمیرا قرایی در واشنگتن دی سی قطع شده. میتونیم فکر میکنم برگردیم داخل استودیو خبرها رو ادامه بدیم اگر که امکانش هست. خب برمیگردیم داخل استودیو. از همکارم سمیرا قرایی هم تشکر میکنم. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با هشدار درباره حمله احتمالی به این کشور گفت نشانه های از بروز چنین اقدامی وجود داره. نتانیاهو در پایگاه هوایی تل نوف هشدار داد بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
2: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده مان هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و ویناتان او را را بوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته‌ایم. و این فقط

0: در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رأس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
1: در تل آویو همراه میشم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بیشتر از صحبت های نتانیاهو بگو که اتفاقا در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی در ابوظبی اتفاق افتاده و البته واکنش ها.
2: سوال این هستش که در پشت پرده در حقیقت رضا چه داره میگذره و تا چه حد از نشانه هایی که بنیامین نتانیاهو از اونها صحبت میکنه میتونه جدی و عملی باشه و نه یک کمپین انتخاباتی، آنچه که مخالفان نتانیاهو ادعا میکنن. و برای همین هم یائیر لپید رهبر مخالفان دولت از بنیامین نتانیاهو درخواست کرده که در این رابطه هرچه صریح‌تر، زیرا یک مسئله امنیتی هست، به او توضیح بده و قرار هستش که امشب بنیامین نتانیاهو با یائیر لپید ملاقات بکنه و در این رابطه او را در جریان مسائل قرار بده. آنچه که موضوع را کمی جدیتر هم میکنه این هستش که امروز قرار هستش که کابینه امنیتی اسرائیل هم تشکیل بشه. هنوز آنچه که در این کابینه قرار هستش که مورد بحث قرار بگیره عنوان نشده، اما این احتمال وجود داره که مسئله همین هم باشه، یعنی هشداری که امروز نتانیاهو اتفاقا در تل نوف، در یکی از پایگاه‌های ارتش نیروی هوایی اسرائیل عنوان میکنه. در اونجا بنیامین نتانیاهو هشدار میده که نشانه‌هایی در دست داره که دشمنان اسرائیل ممکن هستش که درست در آستانه انتخابات دست به حمله به اسرائیل بزنن، حمله ای که در صورت وقوع میتونه علاوه بر پیامدهای امنیتی بر فضای سیاسی و انتخاباتی اسرائیل هم تأثیر بذاره. نتانیاهو جزئیاتی در رابطه با اطلاعات و منبع این نشانه ها عنوان نکرد و نگفت که این تهدیدها مشخص از کدام جبهه هستش، اما پیام او بسیار صریح بود که با ما در نیفتید، نه اکنون نه هیچ وقت، و بازوی بلند ما که مسلماً به کسانی یا کشورهای اشاره میکنه که بسیار دور از اسرائیل هستند میگوید که به اونها خواهد رسید. اما در چارچوب سخنان بنیامین نتانیاهو بدون تردید دو مسئله هستش که عنوان میشه، یکی جمهوری اسلامی و تنش‌ها با جمهوری اسلامی هستش که همچنان یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی اسرائیل هستش، و مسئله بعدی حزب الله لبنان هستش که همچنان از این توانایی برخوردار هستش که به سوی اسرائیل موشک اندازی بکنه. آنچه که این مسئله رو میتونه جدی‌تر بکنه سفر محرمانه دیروز بنیامین نتانیاهو بود که آنچنان هم محرمانه نماند و دست آخر خودش هم به اون اعتراف کرد، دیدار با رئیس امارات محمد بن زاید، و در کنار اون برخی از رسانه ها میگویند که در این ملاقات ها چند کشور دیگر مانند عربستان، مصر، اردن و چند کشور دیگر هم شرکت داشتند. باید منتظر بود و دید که آیا نکات دیگری در این رابطه نتانیاهو اون راه را افشا خواهد کرد یا خیر.
1: بابک اسحاقی همکارم در تل آویو، بابک مرسی. سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تسلیحات و تجهیزات نظامی خودش رو ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدیدی استفاده می‌کنه. حسین محبی در نشست خبری با خبرنگاران خارجی اضافه کرده آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی و محاصره دریایی شکست خورده.
3: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتماً اگر درگیری‌ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
1: محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته ارتش و دولت قطر درباره وضعیت خلبانان ایرانی اسیر شده در این کشور اطلاعات جدیدی نمیدهند. اکرمی نیا اضافه کرده انتظار جمهوری اسلامی اینه که قطر در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیره.
4: همکاری های هم از طرف کشور و ارتش قطر وجود داشته، اما ما انتظارمون بیش از این در واقع حد هست که همکاری بیشتری صورت بگیره و مسئولیت بالاتر و بیشتری رو دولت قطر بپذیره برای اینکه هرچه سریعتر وضعیت این سه خلبان عزیز ما مشخص بشه. ارتش و دولت قطر اطلاعات جدیدی در اختیار ما قرار ندادن و مرتب اعلام میکنن که ما از وضعیت این خلبانان اطلاعی در دست نداریم.
1: هوشنگ حسنیانی کارشناس نظامی میگه اگر جمهوری اسلامی سلاح جدیدی در دست داشت تا همین الان از اون استفاده کرده بود و گفته هایی از این دست فقط برای پر کردن جای خالی توان نظامی سپاهه.
5: جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران بسیار علاقمندن به این که تهدید بکنن، در حالی که دستشون خالی است. اگر که اینها سلاح‌های جدیدی رو در اختیار داشتن چگونه است که تا به حال از اونها استفاده نکردن؟ دو، این که این سخنگوی سپاه پاسداران گفته که از تمام تکنولوژی‌های جدید جهان استفاده می‌کنم. خب این معناش چی است؟ معناش این است که آیا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با ارتش‌های مختلف در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای پیشرفته از نظر فناوری نظامی همکاری میکنه؟ که چنین نیست. بنابراین گفته های سپاه پاسداران به اعتقاد من نوعی پر کردن جای خالی توان نظامی سپاه هست که سعی میکنن با این لفاظی ها اون رو پر بکنن. در میدان عمل بایستی دید که سپاه تا چه حدی توانایی نظامی داره. تهدید کردن بسیار ساده است. اون چیزی که مهمه اینه که سپاه پاسداران تا به امروز تنها کاری که توانسته بکنه طی این جنگ های گذشته استفاده از موشک و پهپاد بود، اون هم بیشتر علیه کشورهای عرب تا علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب المندب تقریبا به سطح پیش از درگیری‌های نظامی برگشته، اما ایران نمیتونه نفتی از محدوده محاصره دریایی خارج بکنه. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده واشنگتن دفاع از آزادی عبور نفت از تنگه هرمز رو ادامه میده و اجازه نخواهد داد که کنترل این آبراه به ابزاری برای فشار به بازار جهانی انرژی تبدیل بشه. در همین حال نشریه وال استریت ژورنال هم نوشته صادرات نفت کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیده. بر اساس این گزارش صادرات این کشورها از مسیر تنگه هرمز و راه‌های جایگزین به روزانه نزدیک به 13 میلیون بشکه رسیده، اما در مقابل ایران از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی آمریکا در تیر ماه نتونسته نفت خودش را از تنگه عبور بده. تانک ترکرز هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تصاویر ماهواره‌ای نشون میده عربستان سعودی پس از بازگشایی خطوط لوله آسیب دیده روز یکشنبه این هفته نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت خام در پایانه های دریای سرخ بارگیری کرده. به گفته این مؤسسه بارگیری فراورده های پالایش شده نفتی هم در این پایانه مشاهده شدن. در همین حال قیمت جهانی انواع نفت امروز با کاهش مواجه شد و به سطح 5 روز قبل برگشته. قیمت نفت برنت با کاهش 4 دلاری نسبت به دیروز به بشکه 104 دلار رسیده. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس اینترمدییت هم با افت بیش از 3% به محدوده 91 دلار در هر بشکه برگشته. بریم به نیویورک در مقر سازمان ملل متحد، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی. مریم، اونطور که به نظر میرسه عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز بیشتر شده، اونطور که مارکو روبیو حتی میگه به زمان پیش از جنگ هم برگشته.
6: آمار تازه نشون میده که عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل محسوسی بیشتر شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، الان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه، در حالی که در ماه آگست این رقم حدود 6 میلیون در بشکه بود. البته بعضی که شرکت‌های ردیابی رقم پایین‌تری رو ارائه میکنن، اما تقریبا همشون روی یک نکته توافق دارن و اونم اینه که جریان نفت در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل مهمش اینه که اعتماد شرکت‌های کشتیرانی تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌ها. می‌بینیم که این عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها بیشتر هم شده. همین موضوع باعث شده که صادرکننده‌های بزرگی مثل عربستان سعودی و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشون رو از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنن. با این حال هنوز گفته میشه که فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. این رو نیویورک تایمز گزارش میکنه. میدونیم که قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از خود تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از هرمز و مسیرهای جایگزین به حدود 19 میلیون بشکه میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنان کاملا برطرف نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود رفت و آمد هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی ها ادامه داشته. جمهوری اسلامی تلاش کرده که به کشتی ها حمله بکنه و بعضی شرکت های کشتیرانی هنوز حاضر نیستن که در واقع در این مسیر بخوان فعالیت خودشون رو از سر بگیرن. بنابراین تصویری که در حال حاضر داریم اینه که صادرات نفت به طور قابل توجهی بهتر شده، اما شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته و همین نااطمینانی یکی از عواملیه که میدونیم قیمت نفت و سوخت در سطح بالایی نگه داشته شده. با اینکه ما شاهد بودیم که امروز نسبت به 5 روز گذشته قیمت نفت پایین اومده، اما هنوز در میزان بسیار بالای قیمت انرژی نفت بالا نگه داشته شده و به همین دلیل هست که چشم‌ها در حال حاضر، چشم بازار حداقل دوخته شده به مذاکرات غیر مستقیمی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، گرچه که امید زیادی به این مذاکرات هم وجود نداره. اما به نظر میرسه که با تلاش‌هایی که داره دولت ترامپ در تنگه هرمز انجام میده، این عبور و مرور کشتی ها هم بیشتر شده.
1: مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مریم، مرسی. اما در ادامه واکنش ها به نظامی سازی فضای مدارس، ویدیویی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میده روی دیوار دو مدرسه در پیرانشهر با شعار نه به جنگ به سیاست های حکومت اعتراض شده. در این ویدیو روی دیوار نوشته شده دانشجویان و دانش آموزان علم و دانش میخواهند. ویدیوها و گزارش‌هایی هم که هفته‌های اخیر به ایران اینترنشنال رسیده، تشدید فضای امنیتی و نظامی با حضور نیروهای بسیج، سپاه و انتظامی در مدارس رو نشون میده. همچنین ویدیوهایی از آموزش استفاده از تسلیحات نظامی به نیروهای هشت و شبی در برخی مدارس منتشر شده. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من شده. محسن، این ویدیوها و گزارش‌ها چه تصویری از فضای امنیتی در مدارس نشون میدن و واکنش به اونها چه است؟
7: رضا، اتفاقی که افتاده در چند ماه اخیر، جمهوری اسلامی دیگه تعارف رو کنار گذاشته، سعی کرده دانشگاه‌ها و مدارس رو که جایی برای تربیت نسل‌های آینده این در واقع کشور هستن، علناً تبدیل بکنه به اردوگاه‌های نظامی برای پرورش نیروی نظامی و سرباز، اونطوری که خودشون هم در کلامشون میگن وزیر آموزش پرورش و وزیر علوم، سرباز برای نظام. یه دوره‌ای بکنیم که چه اتفاقی افتاده در چند ماه گذشته. اولا حضور مسلحانه و تجهیزات نظامی در مدارس، ویدئوهای مختلف از دوستانه مختلف رسید که در مدارس مستقر کردن، مدارس پسرانه یا دخترانه. آموزش نظامی به کودکان هم درون مدارس، مساجد و در خیابان‌ها که علنا داره نشون میده که اونها رو دارن برخلاف در واقع همه کنوانسیون‌های بین‌المللی آموزش میدن برای اهداف جنگی. فضای جنگی در مدارس با تزیینات، عکسایی که میچسبونن یا در واقع فرماندهانی که زمان بازگشایی مدارس رفتن، فرماندهان نظامی حضور پیدا کردن، سخنرانی کردن، از رادان گرفته تا فرماندهان بسیج و سپاه در مدارس مختلف. نهادسازی، دبیرستان پلیس را انداختن علنا بعد از انقلاب دیماه که بیان تربیت بکنن نسل‌های آینده سرکوبگر رو. نظارت امنیتی و خبرچینی که چند روز پیش خبرشو داشتیم، به معلمان گفتن، جلسه گذاشتن که اگر درون کلاس بحثی شد بیایید سریعا این رو به ما خبر بدین. خب ما قبلش گزارشی داشتیم که دانش آموزی والدینش فرستاده بودن که داشت میگفت در بین دانش آموزان داره بحث از انقلاب ملی میشه، بحث از بازگشت شاه میشه و بحث از مرگ خامنه ای. همین ها اینها رو ترسونده و دارن سعی میکنن آموزش بدن. تلقین ایدئولوژیک با حضور طلاب و روحانیون در مدارس و امنیتی کردن فضای دانشگاه، یعنی سعی کردن هم مدرسه و دانشگاه رو که نقش بسیار اعتراضی در انقلاب ملی داشتن، دانشگاهی که درش شعار پهلوی داده شد، مدرسه‌ای که درش شعار علیه آخوندها و حکومت داده شد، ترس اینها رو برافروخته و سعی دارن میکنن که با نظامی سازی اولا سرکوب بکنن این فضای اعتراضی رو، دوما سعی بکنن که نیروهای نظامی برای خودشون تربیت بکنن. در اعتراض به همین هست، این شعار رو چپ یا بد برداشت نکنه جمهوری اسلامی که الان نه به جنگ حمایت از حکومت، نه، این یک نهیه به سیاست خود حکومت جمهوری اسلامی که کشور رو یک بار، دو بار، سه بار و الان دفعه سوم داره در دو سال اخیر میکشونه به فضای جنگ و آرامش رو، روان دانش آموزان و دانشجویان رو سلب کرده، ده ها دانشجو رو محکوم کرده، دانش آموزان زیادی رو در خیابان کشته و الان این شعار در این فضای سرکوب داره نشون میده که مدارس و دانشگاه‌ها ندارن میگن به این سیاست حکومت و فقط هم همین حکومت جمهوری اسلامیه که فضای مدارس و دانشگاه رو به یک حقارت و جوک تبدیل کرده تا فضای آموزشی.
1: خیلی ممنونم محسن از توضیحات کامل تو. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من و با همین صحبت‌های محسن میرسیم به پایان این بخش خبری. اما قبل از اینکه خداحافظی بکنم، با شما یک بار دیگه خدمتتون بگم که در خبر فوری هم داشتیم و سمیرا قرایی همکارم هم اشاره کرد که دونالد ترامپ دقایق پیش صحبت کرده و گفته که حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه، جمهوری اسلامی در حال شکست خوردن و این وضعیت حال حاضر به سرعت و به زودی به پایان میرسه. بسیار ممنونم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در ایران اینترنشنال. جایی نرید، تا دقایق دیگه همکارم کاملیا پورکتابی با شما همراه خواهد بود با خبرهای اقتصادی اینجا در ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با هم شروع شده ردی؟
6: مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم 20 سابقه 253,000 تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300,000 تومانی گفت. افزایش اعتراضات کاربران به عملکرد یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا. مردم می‌گویند هنوز نتوانستند پول طلای فروخته شده خود را از میلی گولد دریافت کنند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250,000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه تا 253,500 تومان به فروش رفت. نرخ فروش یورو هم از 287,000 تومان فراتر رفت و پوند بریتانیا در کانال 335,000 تومان فروخته شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 256 میلیون تومان رسید. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران تا 25 میلیون تومان افزایش یافت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300,000 تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اعضای دموکرات کمیته تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمزارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش این کمیته، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84% آنها تراکنش‌های خود را با رمزارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر را بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. شرکت تتر در واکنش به این گزارش اعلام کرده با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کند و تا کنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با من هستن. خانم کریمی، به نظر شما چه عواملی موجب جهش دوباره قیمت ارز در روزهای اخیر و همطور ثبت رکورد 250,000 تومانی برای دلار شدن؟
1: پیش از اون باید اشاره کنم که مخصوصا در دو روز گذشته که ارزش پول ملی حدود 20 پله سقوط کرده در عرض 48 ساعت خیلی از رسانه‌های داخلی و تحلیلگران حکومتی این وضعیت رو به هیجان بازارهای مالی ایران و حساسیت فعالان اقتصادی و اخبار سیاسی نسبت دادن. حتی نوشتن که سرنوشت نرخ دلار رو اخبار سیاسی تعیین میکنه. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ولی خلاق‌تره، تلاش کرده مقصر این فاجعه اقتصادی که در ایران در جریانه رو دلالان ارزی معرفی کنه و فعالان بازار رو پیاده نظام بسنت معرفی کرده، در صورتی که فاکتورهای واقعی اقتصاد ایران چنین تحلیل‌هایی رو مطلقاً تایید نمی‌کنن. حتی اگه تنش‌ها بیاد پایین یا حتی در صورت انتشار اخبار توافق و مذاکره، اگر شاهد ریزش مقطعی نرخ ارز باشیم، در نهایت نرخ دلار به جایی میره که رشد نقدینگی و تورم دارن نشون میدن. دولت 14 رکورد خلق پول و نقدینگی و تورم رو در تاریخ اقتصاد ایران شکسته، چه با استفاده از رقم نقدینگی، چه با استفاده از روش اختلاف نرخ تورم و برابری قدرت خرید. اگر ارزش ذاتی فعلی نرخ دلار رو محاسبه کنیم، همین الان نرخ دلار از ارزش ذاتی خودش پایین تره. در کنار این مشکلات کاهش فروش نفت، محاصره دریایی و هوایی و قطع شریان ورودی ارز از امارات و در کل کارزار خشم اقتصادی ایالات متحده منابع ارزی بانک مرکزی رو در وضعیت بحرانی قرار داده و این باعث میشه که بانک مرکزی حتی در بازار رسمی خودش هم نتونه ارز مورد نیاز وارد کنندگان رو تامین کنه. نشونش هم اینه که رشد نرخ ارز در این بازار در بازار مبادله تقریبا برابر با بازار آزاد از پارسال تا الان.
0: این فشار آمریکا بر شبکه های مالی جمهوری اسلامی در حوزه ارز و رمزارز چه پیامدهایی برای دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزیشون و وضعیت بازار ارز خواهد داشت؟
1: فشارهای آمریکا مسیرهای رسمی و خصوصا غیر رسمی دسترسی به ارز رو برای جمهوری اسلامی مسدود کرده. خب پیش از این جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی به واسطه ها، صرافی ها و مخصوصا همین سالهای اخیر به رمزارزها تکیه کرده بود که وقتی خب دسترسی مستقیم به سیستم بانکی جهانی محدوده، همچنان امکان انتقال وجه و تامین ارز وجود داشته باشه. اما حالا فشارها دقیقا همین مسیرهای جایگزین که حالا غیر رسمی هم هستن نشونه گرفته. از یه طرف محدودیت ها روی بانک ها و کانال های مالی منطقه‌ای بالا رفته، از اون طرف هم فعالیت های مرتبط با رمز ارز از جمله استفاده از استیبل کوین ها و صرافی های دیجیتالی زیر ذره می رفته. پیامد مستقیم این وضعیت کاهش قابل توجه دسترسی واقعی به منابع ارزی، یعنی حتی اگر درآمد ارزی وجود هم داشته باشه، فروش نفت وجود هم داشته باشه، تبدیل اون به ارزی که قابل استفاده در تجارت خارجی باشه سخت، پرهزینه تر و پرریسک‌تر میشه. این مسئله مستقیما روی بازار ارز داخل تاثیر میذاره. خب وقتی عرضه ارز از مسیرهای مختلف محدود بشه، فشار سعودی روی نرخ ارز بالا میره. در واقع کارزار فشار اقتصادی ایالات متحده برای محدود کردن شریان مالی جمهوری اسلامی در کنار مشکلات اقتصادی داخلی و البته خط و نشان و تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی مؤثر عمل کرده و دسترسی جمهوری اسلامی رو به منابع ارزی آورده پایین. البته بعضا خود مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو رد میکنن، آماری هم که بیرون نمیدن که نشون بده منابع ارزشون به چه صورته. اما دو تا نشانه خیلی آشکار وجود داره. اول اینکه نرخ ارز در بازار رسمی بانک مرکزی تقریبا همسان با بازار آزاد رشد کرده و یعنی بانک ارز مرکزی ارز مورد نیاز بازار خودش رو هم نمیتونه تامین کنه. نشانه دوم هم همین جهش رشد نقدینگیه. مشخصه دیگه، دولت درآمدش اومده پایین و برای پرداخت مخارجش دست به خلق پول میزنه.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن، ممنون. به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد، هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم‌های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می‌کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تسویه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سرمنشأ این ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه های شهریور ماه بود یک ویدئویی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعدا خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشن، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدند که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش طلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت، ولی در مجموع یک مسئله که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچگونه اون پلتفرم های طلا توی این مدت اخیر، خیلی ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه، به ویژه به این دلیل که در جمهوری اسلامی این امکان وجود داره که افراد زیر سایه مجوز بانک مرکزی.
0: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
7: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
13: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: صحبت‌های قالیباف به نوعی ادامه صحبت‌های پزشکیان یا به تعبیری اعلام موضع همون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، یعنی یک توافقی که کاملا مشخص در اون کانون مرکزی قدرت انجام شده، یک راهبردی اتخاذ شده و اون همین که اگر اقتصاد ایران قرار بشه دچار بحران بشه، ناامنی گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، منطقه ناامن خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه، هیچ کشوری در منطقه هم نفت نخواهد فروخت. به نوعی واکنش راهبردی جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا، به تشدید فشارهای اقتصادی از طریق ناامن کردن منطقه و جدای از اینکه یک فرم رجزخوانی در خودش داره، یعنی قالیباف میگه که بچرخ تا بچرخیم، یا ترامپ رو متوهم توصیف میکنه، صحبتهای او رو لفاظی ارزیابی میکنه، اما صحبتهای خود او هم متوهمانه است هم لفاظیه، اما به شدت نگران کننده است. یعنی نشون میده که او و دیگر مقامهای عالی جمهوری اسلامی به نوعی به این توافق در چارچوب یک پروژه نظامی رسیدن که برن به طرف حداکثر تقابل. اونجایی که این روی کرد، این راهبرد رو واقعا نگران کننده میکنه اینه که به شکل واقعا غیر قابل فهمی قالیباف مثل پزشکیان خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن. قالیباف و مجلسی که نماینده حتی 5% رأی شهروندان ایران نیستن از دل انتخابات نمایشی و فرمایشی جمهوری اسلامی، حالا دارن به نمایندگی از ملت ایران صحبت میکنن. و جالب اون تناقضی که در صحبت قالیباف هست، تاکید میکنه بر اینکه ما وظیفه اصلی ما و مسئولان حل مشکل معیشتی مردمه، اما بی‌اعتنا هستش به دلاری که الان شده 250,000 تومان، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره مردم هر روز داره کم حجمتر و کوچکتر میشه. این ادعای او که ما نماینده ملت ایران هستیم و ما این راهبرد به چرخ تا به چرخیم رو در پیش گرفتیم، این اونجاییست که واقعا میتونه هم برخورنده باشه هم نگران کننده باشه، چون نشون میده که او و دیگر صاحبان قدرت بی‌اعتنا به واقعیت‌های ملی و منافع ملی یک استراتژی در پیش گرفتن. من همینجا البته به یک طنز تلخ دیگه هم اشاره کنم در صحبتاش، که اشاره میکنه به پیام دیروز منتسب به مجتبی خامنه‌ای و میگه که این محتوای اون پیام دکترین دفاعی و تمدنی ایران رو تبیین کرد. یعنی یک پیامی که اتفاقا صحبتای دیروز مجتبی خامنه‌ای فقط نشون میداد چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر او و دیگر صاحبان قدرت میترسن از بروز یک اعتراضهای خیابانی مجدد، او رو میاد قالیباف دکترین تمدنی ایران توصیف میکنه. جمع‌بندی کنم، واقعا صحبت های قالیباف فراتر از رجزخوانی و لفاظی نگران کننده است برای روزهای آینده کشور.
1: در بود راهبردی وقتی که ما به تحولات نگاه میکنیم در 48 ساعت گذشته، میبینیم که حالا این سه تا فاکتور، محاصره دریایی خیلی شدید و تحریم های اقتصادی شدیدتر و البته اون فشار نظامی که بالا سر جمهوری اسلامی است، الان جمهوری اسلامی رو با یک معادله بسیار بسیار پیچیده برای بقا روبرو کرده. این معادله که الان جمهوری اسلامی روبرو هست باهاش اصلا معادله بازدارندگی نیست، فراتر از اونه. الان معادله برای حفظ بقا رو جمهوری اسلامی باش روبرو است. چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی نمیتونه محمولای نفت خودش رو از خلیج فارس عبور بده، میخوره به اون سد محاصره دریایی. درآمد صادرات نفت ایران الان تقریبا داره نزدیک به صفر میشه. ذخایر نفت انتقالی حالا عمدتاً به چین رو به کاهش هستش و طبق گزارش کپلر هم صادرات نفت خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محمولای عربستان خیلی بیشتر شده و کارت تنگی هرمز هم اون اثر بخشی راهبری خودش رو از دست داده. ولی از اون طرف محاصره دریایی میبینیم که اثر بخشی راهبری خودش رو داره نشون میده هر روز بیشتر از گذشته. حالا این عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز همچنان در نیویورک به سر میبره تا بلکه سه‌شنبه آمریکایی‌ها در واقع پاسخی بدن به پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده. من نکته اینجا این هستش که جمهوری اسلامی الان تو یک وضعیت مخمصه و تنگنای راهبردی شدید قرار داره. دو تا گزینه پیشتر روبروی جمهوری اسلامی نیست که ما داریم دقیقاً روش بازی جمهوری اسلامی در این دو مورد هر دو داریم می‌بینیم. یکی اینکه آمریکا رو بکشونه تو بوده یا فرآیند دیپلماتیک که این دیپلماسی تعلل و فریب هستش برای خریدن زمان، که دقیقاً داریم می‌بینیم چیزی هستش که عباس عراقچی داره در نیویورک انجام میده با اون میانجیگرها. و یه روش دیگه اینکه آمریکا و منطقه رو با تهدیدهای آخرالزمانی روبرو بکنن، که این کار رو داره قالیباف انجام میده. همون چیزی که حتی پزشکان هم در مجمع عمومی سازمان ملل بهش اشاره کرد، مفهوم ناامنی دست جمعی یا ناامنی جمعی. یعنی اگر قرار باشه به گفته خودشون جمهوری اسلامی نتونه نفت صادر بکنه، هیچ بازیگر دیگه‌ای نمیتونه نفت صادر بکنه و اینجوری تهدید میکنن. به نظر من با ادامه وضع موجود و با در نظر گرفتن فاکتور اسرائیل، ما دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید. کش مشخص نیستش. هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر به اون نقطه واژگونی خودش در بعد اقتصادی نزدیک‌تر بشه، زمان رسیدن به اون نقطه اوج تنش و درگیری نظامی بیشتر خواهد شد. تو این معادله یا جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه به لحاظ دیپلماتیک، عقب نشینی بکنه، یا باید دولت ترامپ عقب نشینی بکنه. بعید به نظر میاد که ترامپ بخواد عقب نشینی بکنه. از اون طرف هم حکومت در ایران سیگنالی برای عقب نشینی نشون نمیده. پس وقتی که هر دو طرف این خواسته و شرایط خودشون رو در بعد حداکثری نگه میدارن، رسیدن به توافقی که جامع باشه امکان پذیر نیست و دیر یا زود دو طرف به درگیری نظامی کشیده میشن.
2: روز گذشته شرکت هواپیمای کاسپیان در فرودگاه استانبول توقیف شده. این خبر رو رسانه‌های هوانوردی در همون دقایق اول گزارش دادن و حالا هم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه و رسانه‌های فارسی داشته. شرکت کاسپیان 3 میلیون یورو بدهی داره به شرکتی با نام ACM در ترکیه که خدمات نمایندگی و نظارت فرودگاهی انجام میده. این شرکت شکایت کرده به خاطر مطالبه‌ای که داشته و با رأی دادگاه شرکت هواپیمای کاسپیان رو در شرایطی که آماده پرواز بوده، مسافرگیری انجام داده، بارگیری انجام داده، توقیف کردن و در ادامه هم مسافران مجبور شدن که هواپیما رو ترک بکنن و به گیت برگردن. بر اساس تصاویری هم که مسافران این هواپیما در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، در ادامه اونها مجبور شدن که از پروازهای جایگزین استفاده بکنن و یا حتی راهی مرز زمینی با ایران بشن تا بتونن وارد ایران بشن. اما شرایط در ترکیه این هستش که هنوز نمیشه گفت که پروازها متوقف شده. بر اساس داده هایی که منتشر شده، از 1 مهر تا 5 مهر ما میدونیم که دست کم 83 پرواز به فرودگاه های ازمیر، آنکارا و استانبول انجام شده. از قضا شرکت هواپیمای کاسپیان جز هایی هستش که بیشترین پروازها رو داشته، 12 پرواز رو طی این 5 روز انجام داده. تاریخ 1 مهر ما از این نظر مهم هستش که تحریم های آمریکا از 23 سپتامبر یعنی 1 مهر ما به شدت دارن اعمال میشن، اما در ترکیه میبینیم که همچنان این پروازها ادامه داره. البته شرایط برای شرکت های هواپیمای ایرانی در ترکیه الان سخت هستش، چرا که شرکت هایی که خدمات زمینی فرودگاهی ارائه میدن دیگه عقب نشینی کردن از دادن خدمات به شرکت های ایرانی و حالا تنها یک شرکت با نام فوگو هستش که این خدمات رو ارائه میده. در طرف دیگر هم یک بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مستقر در واشنگتن هستش هم با اشاره به فوگو خواسته که تحریم ها علیه این شرکت ترک هم اعمال بشه.
3: برای بعضی‌ها رقص فقط حرکت با موسیقی است. برای اسما اما بخشی از هویت و فرهنگ اوست. این دختر جوان افغان در نیویورک دانشجوست و از 1 سال پیش ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذارد. او می خواهد افغانستان را از زاویه دیگری نشان دهد، نه فقط سرزمین جنگ بلکه سرزمین رنگ، موسیقی، فرهنگ و شادی.
4: مخصوصا در افغانستان این رسم و رواج بسیار نهادینه و پنهانی شده و در یک چارچوب مانده که به غیر از اون چارچوب خصوصا دختران و خصوصا خانمای افغانستان نمیتونن که فرهنگ و مقبولی را به مردم بیرون از افغانستان نشان بده. و من میخواستم که میتی یک پلتفرم ایجاد شود تا مردم جهان بتانن که موزیبایی ها را و مقبولی ها را به بیرون از جهان را منتقل بسازیم و اونا بیننده باشن.
3: رقص در افغانستان سالهای طولانی است که بیشتر در خانه ها و معافل خصوصی زنده مانده. هنری که با تنوع فرهنگی این سرزمین گهر خورده و هر گوشه آن حرکت خاص خود را دارد. اما برای زنان رقصیدن در فضای عمومی همیشه آسان نبوده است. اسما حالا دور از افغانستان می رقصد، اما هر حرکتش نشانی از تکه ای از فرهنگ خانه است.
4: میگه شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنر والاتر، و من میخوایم که همی سرخط هنر ما باشه. من میخوایم که از طریق هنر خودم اول خودم شاد زندگی کنم و از طریق این هنر به دیگرها و به مردمم شادی منتقل بسازم.
3: در افغانستان رقص برای نسل‌های مختلف معناهای متفاوتی داشته. گاهی یک رسم محلی، گاهی اجرای هنری، و امروز برای بسیاری از زنان ابزاری برای بیان اعتراض. چیزی شاید در نگاه نخست تنها حرکاتی موزون به چشم بیاید، اما پشت هر پیچش آن داستان زنی است که می‌خواهد شنیده شود، دیده شود و حق انتخاب داشته باشد. این رقص، این انتخاب ادامه دارد، حتی وقتی صحنه‌ها خاموش اند و درها بسته.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: 1 2 3
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشروی و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته؟

در تیتر اول امشب با من نیوش سرمی. نتانیاهو میگه نشانه هایی از تلاش دشمنان برای حمله به اسرائیل با نزدیک شدن به انتخابات وجود داره. همزمان جزئیات تازه از سفر 6 ساعته نتانیاهو به ابوظبی، دیدار با مقام های عرب منطقه از جمله سعودی ها درباره ایران. عراقچی نیویورک رو ترک کرد و گفت منتظر پاسخ آمریکا به پیشنهادمون میمونیم. همزمان دلار از رقم بی سابقه 253,000 تومان عبور کرد. موج استعفا در میان دو نیروی کار حیاتی، معلمان و کادر درمان، حقوق پایین و فشار کاری نیروهای متخصص رو به ترک شغل کشانده. و آغاز سال تحصیلی با اعتراض در دانشگاه های ایران، تجمع دانشجویان علیه گرانی، حجاب اجباری و سرکوب، تشدید فشار بر دانشجویان و منع ورود 150 دانشجوی دانشگاه از زهرا. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. بنیامین نتانیاهو دقایقی پیش گفت نشانه هایی وجود داره که دشمنان اسرائیل ممکنه پیش از انتخابات ماه آینده به این کشور حمله کنن. او بدون ارائه جزئیات هشدار داد با ما در نیفتید، نه حالا و نه هیچ وقت، دست ما هر جا هر زمان که باشه به شما خواهد رسید. در همین حال منابع اسرائیلی از برگزاری جلسه فوری برای ارزیابی وضعیت امنیتی خبر میدن.
1: نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: همزمان بعد از تایید دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید آل نهیان از سوی دولت‌های دو کشور، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نتانیاهو دیداری هم با حضور برخی مقام‌های ارشد کشورهای منطقه که با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند، از جمله عربستان سعودی داشته. در این دیدار ایران و حوثی‌ها از محورهای اصلی گفتگو بودند. نتانیاهو یک شنبه با همراهی رئیس موساد سفری مخفیانه و 6 ساعته به ابوظبی داشت. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، میزبانی ابوظبی از نتانیاهو رو حامل

0: توجه بکنیم. یکی این که بنیامین نتانیاهو تنها در یک جمله میشه گفت یک واکنش و یک بمب سیاسی بزرگی را در اسرائیل رها میکنه و اینکه میگوید که نشانه هایی در دست دارد که دشمنان اسرائیل میخوان تا انتخابات یک حمله را به اسرائیل انجام بدن. دوم اینکه این سخنان را در یکی از پایگاه های هوایی اسرائیل انجام میده و میگوید که دست بلند اسرائیل میتونه تا به هر جا که لازم باشه برسه، با آنکه بنیامین نتانیاهو دقیقاً نمیگوید که این نشانه ها چه هست، چه کسی یا چه عنصری از ماموران امنیتی و سازمان های امنیتی این مسئله رو با او مطرح کرده، اما من میبینم که در اسرائیل این مسئله را جدی میگیرن. دو تاریخ مهم ما روبروی خودمون داریم در اسرائیل. در ابتدا 7 اکتبر هستش، هفته دیگه، که سالگرد، سومین سالگرد هجوم حماس به اسرائیل هستش، و پس از اون انتخابات اسرائیل که میتونه بسیار حساس باشه و این امکان را وجود داره که نتانیاهو در این رابطه واقعا نشانه هایی را دریافت کرده. یائیر لاپید نماینده احزاب مخالف اسرائیل خیلی سریع برای اینکه این مسئله را دقیقا بررسی بکنه و اون را جزی از کمپین نتانیاهو تلقی نکنن، به او زنگ میزنه و از اون میخواست که توجیه و توضیح بکنه. طبق قانون نتانیاهو باید همین امشب این مسئله را با لاپید در میون بذاره که این نشانها از کجا اومده، و پس از اون یک نشانه دیگری که من میبینم تشکیل این کابینه امنیتی هستش که امشب قرار انجام بشه، و سومین مسئله دیدار بسیار مهم پنهانی نتانیاهو با برخی از رهبران کشورهای عربی که تا آنچنان پنهان هم نماند. گفته شده برخی از رسانه‌های اسرائیلی که 10 کشور عربی همراه با ایالات متحده در این جلسه که در ابوظبی دیروز برگزار شده با نتانیاهو دیدار کردند.
1: سپاسگزارم از تو بابک. بابک حساقی همکارم از تل‌آویو گزارش داد. اما برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی، که از واشنگتن با ما همراه شدن. آی سایه، نور نیوز رسانه نزدیک به جمهوری اسلامی واکنش نشون داده، خوشایند نبوده براشون سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی. پیش از این همین جلسه بود در آلمان با حضور اسرائیل، آمریکا و سران کشورهای منطقه‌ای که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران عملا تهدید کرد و واکنش نشون داد. تحولات رو از دریچه اسرائیل الان چطور میشه دید؟ همکاری اسرائیل و کشورهای منطقه در مواجهه با ایران؟
2: طبیعتا این نشانگر اینه که در وهله اول توافق و در واقع پیمان ابراهیم از عادی سازی به همکاری امنیتی رسیده، و نکته اولی که دیدیم در اوایل جنگ اسرائیل تونه سیستم های پدافندیشو به امارات ارسال بکنه، اون وهله اول بود. اما به درجات بعدی که میرسیم، حتی امارات توانایی این رو داره و داره نشون میده که میتونه یک میزبانی باشه و یک پلی باشه بین اورشلیم و بقیه کشورهای عربی. حضور عربستان که میدونم حالا صرفا هم تایید نشده، اگر واقعی باشه خیلی کلیدی خواهد بود، با توجه به اینی که این پیمان ها اساسا بر اساس یک تهدید مشترک همیشه بنا شدن، و دوباره که تهدید ایران جدی شده و به دنبال هم حوثی ها آمدن، طبیعتا شرایط رو فراهم کرده برای امتداد این پیمان. اما امارات هم دنبال موازنه است، نه اتحاد کامل، چون به هر حال میخوان شبکه های در واقع صحبت و گفتگوشون رو با تهران مستقیم نگه دارن. برای همین همکاری امنیتی با اسرائیل میتونه عمیق‌تر بشه بدون اینکه بخواد امارات علنا یک ائتلاف ضد ایرانی درست بکنه. و نکته آخر هم که از دیدگاه نتانیاهو بخوام نگاه بکنیم، بحث سیاسی میشه، چون انتخابات در راه هستن چند هفته دیگه، و دیدار با محمد بن زاید میتونه به نتانیاهو در واقع این وجهه رو بده که توانایی این رو داشت که تقویت کنه رابطه اسرائیل با بقیه کشورهای منطقه، و یک قولی بود که همه نخست وزیران داده بودن، اما نتانیاهو بود که تونست اینو مستحکم کنه. برای همین دراز مدت من فکرم رای دهندگان اسرائیلی به جز کشورهای منطقه دوباره میخوان البته رابطه اسرائیل و ایران، و در واقع که نتانیاهو چجوری تونسته تا حدی، یا حتی آیا توانسته یا نه، که این رابطه رو یا در واقع خطر تهران رو خونسا بکنه یا خیر.
1: آیسای نتانیاهو از این حرف میزنه که ممکنه دشمنان اسرائیل بخوان حمله ای رو ترتیب بدن. دشمنان اسرائیل رو میدونیم، جمهوری اسلامی ایرانه و همینطور گروه های نیابتی وابسته به اون. چقدر فکر میکنیم

0: ممکنه پیش از انتخابات واقعا حمله‌ای ترتیب داده بشه و این منجر بشه به یک درگیری گسترده تر.
1: احتمالش خیلی بالاست، چون ما دیدیم که تهران برای دفعه اول در سال 2026 از حمله پیشدستانه از خاک خودش استفاده کرد. قبلا هم از این کارا کرده بودن، این استراتژی نوینی نیست صرفا، اما همیشه از نیابتی‌ها بوده، چه حوثی، اکثرا حزب الله لبنان. الان ولی تهران بازدارندگی خودش از خاک خودش در واقع خط مقدمی می‌بینه. خیلی احتمالش بالاست، چون عواقب اقتصادی و به همون خاطر عواقب سیاسی خواهد داشت، نه فقط برای نتانیاهو و حتی برای ترامپ، که دوتا انتخابات به این اساسی که برای ایران واقعا سرنوشت خط خواهد زد، اکتبر و نوامبر. خب طبیعتاً برای جمهوری اسلامی یک فرصتیه که نشون بده تنش در منطقه بیشتر شده به خاطر سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو. برگ برندشون در واقع تمرکز بر سیستم‌های دموکراتیک این کشورهاست که بتونن دزره تضعیف کنن وجهه این رهبران این کشورها رو و از طریق رای دهندگان غیر مستقیم فشار رو بیشتر بکنن. وقت تشدید افسایی از دیدگاه جمهوری اسلامی الانه، چون یک نمیتونن هیچ چیزی صادر بکنن، وارد بکنن به خاطر بلوکه شدن در موازات همون هم تنش در منطقه که بیشتر میشه، هیچی همواره به ضرر ایرانه. برای همین شرایط حال به نفع تهران نیست. برای همین اگر بخوان موازنه رو تهدید تغییر بدن، تنها راهش پیش دستانه حمله کردن به اسرائیل و کشورهای منطقه و همین در چند هفته آتی خواهد بود.
0: جاناتان سایه، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای سایه. اما در تحولی دیگه، عراقچی در پایان سفرش به نیویورک گفت تهران همچنان منتظر پاسخ آمریکا درباره پیشنهاد بازگشایی هرمز خواهد موند. همزمان ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. ونس هم درباره مجتبی خامنه‌ای گفته ما فکر می‌کنیم او زنده است، البته با قطعیت نمی‌دونیم. در ایران دلار از 253,000 تومان گذشت و قالیباف تهدید کرد اگر ایران نتونه نفت بفروشه کسی در منطقه نفت نخواهد فروخت. بریم مستقیم به کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و بشنویم. سمیرا، سفر نسبتاً طولانی عراقچی به نیویورک به پایان میرسه با این حرف که منتظریم که آمریکا پاسخ بده، از اون طرف ترامپ که این وضعیت به زودی پایان پیدا میکنه و نفت ارزون میشه.
2: همطور آقای عراقچی برگشت به ایران و همچنان به نظر میرسه که قطری ها در این میان کار پیام بردن و آوردن رو دارن ادامه میدن. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته که برگشت آقای عراقچی تغییر ایجاد نمیکنه، این کار میانجیگری رو اونها همچنان دارن ادامه میدن و آنچه که جمهوری اسلامی با خودش آورد به نیویورک، اون ترک مخاصمه 7 روزه که آقای ترامپ ردش کرد، اصلاحاتی انجام شد، قطر پیشنهادات اضافه کرد، همچنان جمهوری اسلامی منتظره که آمریکا پاسخ بده. آمریکا و خود آقای ترامپ روز گذشته این رو عنوان کرد، امروز هم باز در یک برنامه‌ای که خارج از کاخ سفید داشت، برنامه سلام آمریکا، راجع به هوش مصنوعی بود. همین الان هم نیوش، آقای ترامپ منتظره که میزبانی بکنه از غول‌های تکنولوژی، آقای زوکربرگ، آقای تیم کوک، ایلان ماسک قراره که به اینجا بیان. در اون ایونت هم، در اون نشستم باز راجع به این مسائل صحبت کرد، میگه که به زودی جمع خواهیم کرد جنگ با ایران رو، یا از راه توافق یا از راه حمله نظامی. به زودی این جنگ به پایان خواهد رسید، ایالات متحده پیروز خواهد شد و بعد از اون هم قیمت ها، مشخصا قیمت بنزین اینجا کاهش پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ هیچ گونه جزئیاتی ارائه نمیده که برنامه‌شون چه هست و آیا در شرایط فعلی ایالات متحده در حال بررسی پیشنهادی هست یا نه. برخلاف اون چیزی که آقای عراقچی داره عنوان میکنه، روشن نیست که چطور مراودات و تعاملات دیپلماتیک بین طرفین در جریان. صحبت آقای ونس مهمه، مشخصا اونجایی که میگه سیستم حکومت داری در داخل جمهوری اسلامی بسیار گیج کننده است. میگه هم روحانیون، هم محافظه‌کاران، هم اصلاح طلبان، همگی در کار تصمیم گیری روزانه درگیر هستند، ولی مجتبی خامنه‌ای رو بهش اشاره کرده که میگه او از مسائل روزمره فاصله گرفته، درگیر نیست، ولی همچنان زنده است. برآوردهای اطلاعاتی آمریکا این هست که ما مشتبه خامنه‌ای زنده است. آقای پزشکیان هم در یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود به تلویزیون فاکس گفته بود که با او دیدار کرده او هست، ولی در کار تعیین جهتگیری و سیاست گذاری است و کاری در اداره امور نداره و این اوست و دولت اوست که داره امور رو اداره میکنه. همچنان جمهوری اسلامی در تلاشه همون پیشنهاداتی که ارائه دادن رو بتونن پیگیری بکنن. دولت ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ میگه من اگر میخواستم به اینها توجه بکنم یا با اینها کنار بیام، سال گذشته ما میتونستیم یک توافق رو با جمهوری اسلامی ادامه بدیم، انجام بدیم. آقای ترامپ میگه من یا خواسته های خودم رو خواهم گرفت یا توافقی که مورد قبول ایالات متحده است اون اتفاق خواهد افتاد یا هیچ گونه توافقی در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی مشخصا سپاه، ما امروز خیلی زبان تند و تیزی رو شاهدش بودیم. نامه نگاری انجام دادن به مردم در آمریکا، 5 هفته مانده به انتخابات میان دوره کنگره، و به مردم آمریکا سپاه پاسداران داره میگه که به ترامپ دروغگو رأی ندید، حقیقت اینه، آمریکا باید از منطقه خارج بشه. یک نامه طولانی 25 صفحه‌ای رو سپاه پاسداران نوشته. از سمتی میگن که هر اتفاقی بخواد بیفته آمریکا باید منطقه رو ترک بکنه، ما آماده هستیم. آقای عراقچی اینجا که آمده بود در نیویورک میگفت که ما حتی برای اون روز آخر و زمانی جنگ هم آماده هستیم، دیپلماسی رو میخوایم ادامه بدیم، ولی برای اون هم ما آمادگی کافی و کامل داریم. نیوشا
0: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. بسیار ممنونم از تو سمیرا. در ادامه همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن به ما پیوستن. آقای بهرامی، سمیرا هم اشاره کرد به لحن تند سپاه پاسداران و نگرانی هایی که حالا در منطقه هم ایجاد شده. دونالد ترامپ پیروزی میخواد از این نبرد، یا با مذاکره یا با ادامه جنگ. از مذاکره مشخصه، اما در صورت ادامه جنگ چطور میتونه به پیروزی دست پیدا کنه که در اون 40 روز نتونست؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. من ابتدا یک گریزی به گزارش قبلی شما بزنم، یعنی به عنوان مقدمه پاسخ به این پرسش که امریکا پیشاپیش از طریق هماهنگی و ایجاد یک اجماع بسیار بهتر از ماهای قبل در منطقه کار خودش رو پیش برده. شما همین مجموعه اتفاقات، سفر نتانیاهو به امارات، بلافاصله بعد از رفتن نتانیاهو اومدن هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به امارات، احضار یا دعوت معاون رئیس امارات به عربستان، کاملا مشخص یک کیس و یک موضوعی به نام جمهوری اسلامی و ایران رو وسط گذاشتن و به روزهای سرنوشت ساز تصمیم گیری در مورد این موضوع، یعنی موضوع جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه دارن نزدیک میشن. همزمان بخشی از این کشورها از جمله قطر مأمور شدن که از فرجه و فرصت مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کنن و آخرین تلاش ها رو برای اینکه بدون یک جنگ گسترده اینها یک روزنه باز بمونه و جمهوری اسلامی تسلیم بشه، عقلانیت پیشه کنه، رو باز بگذارن. در از چه این که الان ترامپ اینجوری خیلی محکم و قدرتمندانه صحبت میکنه که ما حتما اون هم به زودی پیروز میشیم و این مسائل حل میشه، خب البته بخشیش رتوریک مربوط به کنترل بازارهاست، اون جایی که مثلا میگه قیمت نفت به قبل برمیگرده، ولی این که ما حتما پیروز میشیم رو در حقیقت با اتکا به هم قدرت نظامی، هم معاصره اقتصادی و همین که میدونه این اجماع در کشور منطقه به وجود اومده که دیگه مثل قبل تماشاچی نباشن. غیر از این سفر نتانیاهو، اینها در آلمان هم 2 هفته پیش یک دیداری مقام‌های امنیتی و نظامی کشورهای عربی و اسرائیل بسیار بی سابقه یا حداقل کم سابقه بوده، اون هم با نظارت آمریکایی‌ها داشتن. و در چه به نظر من این که جمهوری اسلامی هم همچنان یک درصد کمی اینها منتظرن، کسانی مثل جی دی ونس که در داخل جمهوری اسلامی اون جناح به قول اونها عقلانی‌تر غلبه کنه. همین حرفای امروز جی دی ونس هم اینو میرسونه که بله تندروها قبول نکردن و حکام و سران میخواستن به کشتی ها شلیک نکنن. معلومه که ته ذهن کسانی مثل جی دی ونس یا بخشی از دولت امریکا هم همچنان امیدوارن که یک اتفاقی در داخل جمهوری اسلامی صرفن بیفته که اون درگیری گسترده رو ازش پرهیز کنن، ولی به نظر من خیلی خیلی کمه، چون همونطوری که در گزارش خانم قرایی هم دیدیم خیلی در سمت جمهوری اسلامی هم اصولا فضا رو به سمت آماده کردن مردم برای یک جنگ دیگه بردن، چه در ارتش و چه در سپاه.
0: آقای بهرامی اشاره کردیم اینکه کشورهای منطقه میخوان تماشاچی نباشن. یک بخشی رو داریم میبینیم نقش بیشتری به نظر میرسه بر عهده گرفتن در مذاکرات و میانجیگری و غیره. اما اگر جنگی در بگیره میدونیم کشورهای منطقه بیشترین آسیب رو دیدن از این درگیری‌ها از سوی جمهوری اسلامی. در ادامه چه خواهند کرد؟ فکر می‌کنید ممکنه مشارکت بیشتری داشته باشن در حمله‌هایی که انجام میشه به ایران؟
3: به نظر من بله، یعنی مخصوصا کشورهای مثل عربستان و امارات، اینها به قول ما ایرانی ها دیگه آب از سرشون گذشته. عربستان مخصوصا بعد از فعال شدن حوثی ها متحمل خسارات زیادی شده، امارات خیلی خودش رو شکننده دیده و در نتیجه دنبال اینن که این دفعه نقش فعالتری داشته باشن و کار رو به شکلی جلو ببرن که این تنش نظامی کوتاه‌تر بشه، اونم به چه صورت؟ به صورت تسلیم یا فروپاشی جمهوری اسلامی.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها به طور گسترده از رمزارز تتر استفاده کرده. بر اساس این گزارش، تتر به ابزار اصلی پرداخت برای شبکه‌های نیابتی تهران از جمله حزب الله تبدیل شده و به بانکداری سایه جمهوری اسلامی کمک کرده. بررسی 846 کیف پول دیجیتال تحریم شد از سوی آمریکا و اسرائیل نشون داد در مجموع 84% منحصرا با تتر تراکنش داشتند. همونطور که می‌بینیم بیت کوین با اختلاف نسبتاً زیاد در رتبه بعدی قرار گرفته. گزارش سنا به دو نامه محرمانه منتسب به بانک مرکزی استناد میکنه که پاییز پارسال افشا شدن. در یکی از این نامه ها که خطاب به یک کارگزاری با نام شرکت صرافی مودکس ارسال شده، درباره استفاده از تتر توضیح داده شده بود و فرایند خرید تتر رو برای بانک مرکزی شرح میداد. این نامه رو بابک زنجانی در توییتر منتشر کرد.
4: ما میتونیم از طریق رمز ارزها بین خودمون و چین، بین خودمون و روسیه و کشورهای بریکس و شانگهای از این قضیه استفاده کنیم.
0: کمیته تحقیقات سنا با بررسی دو کیف پولی که در این نامه ها به اون اشاره شده بود متوجه شد که طی آوریل و می 2025 این دو کیف پول نزدیک به 50 میلیون دلار در قالب تتر دریافت کردند. چند روز بعد بانک مرکزی این وجوه رو به صرافی های ایرانی مثل نوبیتکس و رمزی نکس یا به سرویس های پولشویی منتقل کرد. سه کیف پول دیگه مرتبط با صرافی مودکس نزدیک به 600 میلیون دلار تتر و دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی در مجموع بیش از 344 میلیون دلار تتر داشتند. شهریور پارسال آمریکا دو شهروند ایرانی را به اتهام اداره شبکه شرکت‌های سوری برای تسهیل فروش نفت و تأمین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد. گزارش سنا نشون میده این دو نفر طی 4 سال 603 میلیون دلار تتر دریافت کرده بودند. همینطور به شبکه‌ای از کیف پول‌های مشکوک مرتبطند که 10 میلیون دلار به حزب الله، حوثی‌ها و کیف پول‌های منتسب به سپاه منتقل کردند. شواهدی وجود داره که نشون میده جمهوری اسلامی ممکنه در حال بازنگری در استفاده از تتر باشه. داده های یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه تحلیل بلاکچین و جرایم رمزارزی نشون میده سهم تتر در تراکنش های مرتبط جمهوری اسلامی از 72% در 2024 به حدود 67% در 2025 کاهش پیدا کرد.
5: وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه، همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه.
0: بریم مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن. همکارم اردوان روز به اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، کم کم نور بیشتری میفته روی این زوایای تاریک حکومت جمهوری اسلامی از نظر مالی و استفاده هایی که میکنه از رمز ارزها برای تامین شبکه مالیش.
6: اون چیزی که اسکات بسن پیش از این وزیر خزانه داری تاکید کرده بود تحت عنوان خشم اقتصادی، به نظر میرسه حالا دامن جمهوری اسلامی رو جدیتر بگیره. مسئله مهم در اینجاست که تتر یک سیستم بسیار سهل الوصول برای جمهوری اسلامی محسوب میشده. به رغم اینکه بیت کوین نوسانات زیادی داشته در بازار، اما تتر اتصال مستقیم به دلار داره و به همین دلیل کارکرد بسیار قوی برای جمهوری اسلامی داشته. در گزارش کمیته تحقیقات سنا اشاره به همین موضوع میشه که در بین سالهای 2021 تا 25 دست کم 2.7 میلیارد دلار پول جابجا شده. البته این گزارش تاکید نمی‌کنه که این پول دقیقاً فقط توسط بانک مرکزی ایران یا چیزای از این دست بوده، ولی در یک شبکه گسترده بالای 800 کیف پول عملاً در جاهای استفاده شده که میتونسته مقاصد جمهوری‌اسلامی باشه. فقط 35 میلیون دلار به نظر میسه از طریق همین رمز کیف‌های پول هزینه های تجهیزات برای پهپاد و چیزای از این دست به شرکت‌های روسی داده شده. و همچنین دو فردی که در این گزارش اسمشون یاد شده دقیقاً اشاره می‌کنه که بالای 600 میلیون دلار کار پولشویی از طریق تتر کردن. اما وال استریت جورنال با توجه به همه اعداد و ارقام اشاره می‌کنه چرا این گزارش اهمیت پیدا می‌کنه. گزارش که در 28 سپتامبر منتشر شده چند علت اساسی داره که مهمه. نکته اول این که در شرایط موجود عملاً بخش دیگری از مسیر بانکداری سایه و پولشویی جمهوری اسلامی رو کاملاً روشن می‌کنه که حساسیت‌های کافی رو برمی‌انگیزه. نکته دوم این هستش که این گزارش فقط محدود به یک گزارش تئوری یا یک گزارش بر روی کاغذ نیست. این گزارش در اختیار خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و وزارت اقتصاد قرار می‌گیره که عملاً الگوی کار خواهد بود. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی در تحریم‌های مختلفه که حالا در این شرایط میتونه فشار رو خیلی بیشتر و بیشتر بر روی این ایجاد بکنه و در عمل دست جمهوری اسلامی از یک سیستم بانکداری دیگه سایه‌اش کوتاه‌تر کنه.
0: همکارم اردوان روز از مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو اردوان. در خبری دیگه، صادرات نفت خام تولید کننده های خاورمیانه در ماه سپتامبر به بیش از 16 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان بعد از شروع جنگ ایرانه. بر اساس داده های شرکت کپلر، افزایش صادرات بعد از بهبود صادرات از طریق تنگه هرمز اتفاق افتاده. روزنامه شرق هم در گزارشی با اشاره به افزایش صادرات به نقل از یک کارشناس انرژی نوشته با به تاخیر افتادن مذاکرات، اهرم تنگه هرمز کارکرد اولیه‌اش رو برای جمهوری اسلامی از دست داده. بیشتر گفته کنیم با همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر که از پاریس با ما همراه میشن. آقای فلکشایی، داده های شما چی میگه؟ آیا این اهرم جمهوری اسلامی بی اثر شده؟ اوضاع نفت داره برمیگرده به شکل سابقش؟
7: درود بر شما و بینندگان محترمتون. چیزی که ما حتما میتونیم تایید کنیم اینه که واقعا میزان حجم نفت خام و محصولات نفتی که از خلیج فارس خارج میشه در حال افزایش است. این هم در حالی که خود ایران دیگه هیچ در واقع هیچ صادراتی نداره، صادرات جدیدی نداره. بارگیری از ایران به صفر رسیده. عملا در ماه سپتامبر دیگه از اواسط ماه اوت هیچ بارگیری ما مشاهده نکردیم. بارگیری هم که انجام میشه، نفت ایران نمیتونه از تنگ ببخشید از خط محاصره در ریه آمریکا عبور کنه، یعنی حجم در حال افزایش است. ولی از اون طرف هم چیزی که می‌بینیم اینه که این باعث نشده که قیمت نفت کاهش پیدا کنه. در واقع در هفته‌های اخیر قیمت نفت نسبت به اوایل ماه سپتامبر افزایش پیدا کرده. حالا قیمت برنت در حول هوش 100 دلار بشکه‌ای هست، ولی قیمت نفت در بازار فیزیکی میتونیم بگیم نزدیکتر به 120-130 دلار بشکه‌ای هست. این هم چند دلیلی داره که اینو توضیح میده و دلیل اصلیش اینه که چینی ها، شرکت های خریدار چینی برگشتن به بازار و خریدشون رو کلن از منطقه خلیج فارس، از منطقه خاورمیانه بیشتر کردن. بنابراین میتونیم بگیم که تا حدی من فکر میکنم که ایران این اهرم رو از دست داده، چون معمولا وقتی که خود ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، کلن نمیخواد قبول کنه که کشورهای دیگه منطقه، حالا کلن این توی میگیم سیاستی بود که در سالهای اخیر اینو بارها دربارش توضیح دادن که اگه خودشون نفت رو نتونن صادر کنن، حاضر نیستن که ببینن کشورهای دیگه این کار رو انجام بدن. ولی دقیقا نمیشه گفت که آیا این کار واقعا 100% به خاطر کمک نظامی نیرو دریایی، نیرو هوایی آمریکا هست، یا اینکه از اون طرف شاید توافقاتی انجام شده بین تهران و کشورهای منطقه که ایران این کشتی‌ها رو هدف قرار نگیره، یا یعنی که کمتر قرار بگیره. اینو نمیشه دقیقا گفت از کدوم لحاظ کدوم طرف مهمتر بود توی این افزایش حجم نفتی که از خارج فارس صادر میشه.
0: همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، بسیار ممنونم از شما آقای فلکشایی. در ایران در روزهای اخیر استعفای شماری از معلمان و اعضای کادر درمان بحث برانگیز شده. اونها با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از آخرین روز کاریشون درباره دلیل استعفا صحبت می‌کنن. دلیل خیلی از استعفاها مشکلات اقتصادی و مواردی مثل فشار کاری و بی‌توجهی به ارزش کاریشون عنوان شده. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی دو نیروی کلیدی کار در خط اول و دو تا نیرویی که کمبودشون همین الان در حال حاضر وجود داره. این موج استعفا چه ابعادی داره؟ چه حرفایی رو میزنند؟
8: درود بر شما و بینندگان محترم. نیوشا جان، خیلی عجیبه که همین امروز که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، همچنان وزیر آموزش و پرورش دولت آقای پزشکیان میاد و به مناسبت هفته به گفته اونها دفاع مقدس در مورد این که مسئله کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش رو ما تونستیم به خوبی مدیریت بکنیم حرف میزنه، از بازگردوندن نیروهای پیشتر بازنشسته به چرخه کار دوباره صحبت میکنه، در حالی که ما میبینیم نیروی تازه نفس آموزش، معلمی که 5 سال 6 سال 7 ساله داره در سیستم آموزش و پرورش فعالیت میکنه، به قدری فرسوده شده که ترجیح داده اون کاری رو که در واقع من به استناد گفتگوهایی که داشتم برخیشون با عشق انتخاب کردن و با هدفهای مشخص و روشنی برای اطلاع آینده دانش آموزان ایران در این سیستم تماما ایدئولوژیک قدم به میدان گذاشتن، ترجیح دادن که در واقع عطاش رو بلغاش ببخشن. بخش بزرگی از معلمانی که امروز استعفا دادن نیروهای متخصص و متعهدی هستند که لزوماً هم در دانشگاه فرهنگیان درس نخوندن، برخیشون در بهترین دانشگاه ایران درس خوندن، از صد گزینش‌های متعدد رد شدن فقط به دلیل اینکه عاشق و شیفته این بودن که تدریس کنن و اون طوری که دلشون میخواد خلاقانه با روش‌های در واقع بروز. اما وقتی وارد سیستم آموزش و پرورش شدن، به گواه افرادی که من باشون صحبت کردم و دست کم سه نفرشون از کسانی هستن که استعفاشون رو اعلام کردن، میگفتن که ما به شدت دست بسته ایم در این سیستم. یعنی شما هر چقدر هم آرمانی فکر کنی، هر چقدر هم آرزو داشته باشی، هر چقدر هم فکر کنی که خب من میتونم روشی پیدا کنم که به هر حال محتوا رو اونطور که دوست دارم و اونطور که شایسته است به دانش آموزانم منتقل کنم، انقدر فضا براشون بسته است که میگفتن هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی شاید بیشترین چیزی که ما میبینیم و میشنویم بود اقتصادی در واقع ماجرا باشه، این که حقوق کافی نمیگیرن، دریافتیشون به نظر کافی نمیاد، اما بخشش هم برمیگرده به این که نمیتونن اونطور که باید و اونجور که دوست دارن محتوای آموزشی رو به دانش آموزا منتقل کنن و احساس میکنن که کاری ازشون در این سیستم بر نمیاد.
0: مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، ممنونم از شما خانم دهکردی. همچنان از ایران، جایی که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از افزایش اعتبار کالابرگ خبر دادن، اما هیچ کدوم به رقم افزایش اشاره نکردن. پیشتر وزیر اقتصاد گفته بود که کف افزایش اعتبار کالابرگ 300 هزار تومانه. اما آیا این میزان از افزایش کفایت میکنه؟ طبق تازه ترین گزارش مجلس پژوهش، گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پاسخ منفیه، چون با اینکه اعتبار ماهانه این طرح 1 میلیون تومانه و تعداد مشمولان هم به حدود 86 میلیون نفر رسید، اما رشد قیمت کالاهای اساسی موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید این اعتبار شده. هزینه سبد 11 قلم کالای مشمول کالابرگ از دی 1404 تا مرداد 1405 حدود 67% بیشتر شده. یعنی سهم کالابرگ از هزینه این سبد از 44% به 26% کاهش داشته. یعنی قدرت خریدش از تورم جا مونده.
9: همونجور که آقای رئیس جمهور هم قول داده بودن این رقم افزایش پیدا خواهد کرد، منتها به جهت شرایط جنگی که ما در اون قرار گرفتیم طبیعتاً یه مقدار جابجایی در حوزه های هزینه کرده دولت داشتیم که کاملا هم طبیعی است.
0: بر اساس محاسبات انجام شده، اگر مبلغ 1 میلیون تومان کالابرگ با تورم گروه خوراکی ها همراه می شد، شیب افزایشش به این شکل می شد که دارید در نمودار می بینید. یعنی شهریور باید می رسید به 1 میلیون و 800 هزار تومان، رقمی که با کف اعلام شده دولت فاصله قابل توجهی داره. این موضوع اهمیت بیشتری هم برای خانوارهای کم درآمد داره، چون که بخش بزرگتری از درآمد اونها صرف کالاهای ضروری میشه. بنابراین کاهش قدرت خرید کالابرگ میتونه مستقیما بر مصرف اقلام اساسی اثر بذاره.
10: می‌خواستم بگم 2 کیلو گوشت خریدم شده 2,150,000. واقعا یعنی نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. بچه مدرسه داریم، یه ساندویچ نمیتونیم براشون ساندویچ نون و پنیر سبزی بذاریم، یه میوه براشون بذاریم. به خدا شرمنده بچه هامون شدیم.
0: کشکای نظام آبادی روزنامه نگاه اقتصادی از برلین همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای نظام آبادی، این کالابرگ ها رو گذاشتن که به نوعی کمی فشار رو برداره از روی اقشار مختلف جامعه برای خرید کالاهای ضروری، اما الان واقعا با این رقم ها چه دردی رو دوا میکنه؟
11: هیچی عملا. ببینید، به اعتقاد من الان مسئله فقط این نیست که این کالابرگ از 1,000,000 بخواد بشه 1,800,000 یا اصلا 2 تومن. مسئله اینه که چرا دولت وقتی یک ابزار حمایتی رو این چنینی رو طراحی کرده در یک کشوری که متوسط سالی 50% در این سالها تورم داشته، چرا یک مکانیزم خودکار از اول تعبیه نشده برای تقویت ارزش این کالابرگ؟ مگه اینها نمیدونستن تورم وجود داره؟ مگه نمیدونستن که در واقع این کالابرگ قرار هر ماه آب بره؟ پس چرا این کارو نکردن؟ دلیلش اینه که این دولت در واقع کاملا آمدانه به اعتقاد من داره قدرت خرید مردم رو کاهش میده. اصلا برای همینه که میگن تورم مالیات پنهانه، چون اگر دولت بیاد متحد بشه که این کالابرگ رو هر فصل دقیقاً با تورم کالاها حداقل خوراکی‌ها بالا ببره، همونطور که تو آیین نامه کالابرگ هم هست، الان باید در عرض یک سال این 130% رشد میکرد. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ خب این یک باری داره در بودجه که دولت نمیتونه بده. بنابراین واضحه که اینها کاملا آمدانه ارزش کالابرگ رو پایین نگه میدارن که این کوچیک‌تر بشه، در عوض خودشون از نظر مالی یه جورای هزینه‌های دولت رو کاهش میدن و از اون طرف انواع و اقسام تبلیغات پوپولیستی رو میکنن که ما داریم به مردم یارانه میدیم. ببینید، تمام این یارانه هایی که حذف شده در یک دهه گذشته رو اگر نگاه کنید، همیشه ادعای دولت این بوده که ما چیزی رو قرار نیست حذف کنیم، ما فقط در واقع وعدهشون این بوده که تمام منابعی که آزاد میشه رو به خود مردم میدیم. اما در عمل یا اصلا از اون اولش اومدن منابع رو زدن به کسری بودجهشون، یا در ادامه تورم اینها رو پس گرفت. پس مسئله دقیقا اینه که این یک الگوی تکرار شونده است. مثال بخوام بزنم، در 1401 ارز 4200 تومانی رو وقتی حذف کردن ادعا چی بود؟ ادعا این بود که ما میخواییم قیمتها رو عادلانه کنیم. اصلا اسمشو گذاشته بودن مردمی سازی یارانه ها. این مردمی سازی یارانه ها در عمل چی بود؟ در واقع دولتی سازی یارانه ها بود، چون دولت اومد ارز کالاهای اساسی رو حذف کرد، کلن 300-400 هزار تومان دادن به دهکای اول و دوم، سر و ته قضیه رو هم آوردن، بقیه منابع هم خودشون برداشتن. تازه همون 400 هزار تومان الان قدرت خریدش اندازه یک ساندویچ هم نیست. پس این کاملا آمدانه است، همیشه الگوی دولت همین بوده و قرار هم نیست عوض بشه.
0: سپاسگزارم آقای نظام آبادی. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بودن. در خبری دیگه از ایران، دانشگاه‌های کشور در روز اول سال تحصیلی شاهد اعتراض و تجمع‌های دانشجویی بودند. دانشجویان در دانشگاه‌های علامه، کرمانشاه و لرستان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. افزایش شهریه، فشار اقتصادی، حجاب اجباری و سرکوب از جمله دلایل اعتراض‌ها بوده. در ماه‌های اخیر اخراج و برخورد انضباطی با دانشجویان افزایش پیدا کرده، از جمله حکم منع ورود برای 150 دانشجوی دانشگاه زهرا. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریر ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی، چند ماه بعد از سرکوب دیماه که سرکوب به شکل‌های مختلف در ایران ادامه داشته برای اقشار مختلف، دانشجوها این چنین اعتراض رو دارن تجربه می‌کنن. چه تصویری به ما میده از فضایی که در کشور حاکمه و فضای دانشگاه‌ها؟
12: سلام شما بینندگان. ببینید، من بارها شاید این رو گفته باشم، تکراری باشه، ولی ما در سالهای گذشته شاهد الگویی بودیم که متفاوت از اعتراضات دهه‌های قبل بوده. یعنی با وجود سرکوب شدید، خفقان شدید، اعتراضات صنفی، اعتراضات مدنی مردم در بخش‌های مختلف، در اقشار مختلف ادامه داشته. همین الان که در واقع اعتراضات دانشجویان رو دیدیم، علاوه بر مسائل صنفی که به حق دارن علیهش اعتراض می‌کنن، مسائلی که کاملا در واقع کلنگرانه است و سیستم نظام جمهوری اسلامی رو که خودش رو ارباب مردم میدونه سعی میکنه که بهشون القا کنه که چطور زندگی بکنن، اون رو زیر ضرب میبره، اون رو زیر سوال میبره مطرحه. سه روز پیش وزارت علوم دستورالعملی رو منتشر کرد به اسم دستورالعمل آراستگی اخلاق و منش دانشگاهی که این در واقع شاید بشه گفت که تیپیکال یه دولت اصلاح طلبه که کلاغ رو رنگ میزنه جای قناری به مردم بفروشه یا جنایت رو لای زرورق میپیچه برای اینکه به قول جواد ظریف در واقع اون رو علاجش بکنه. مسئله دانشجوها همینه، اصولا چرا حکومتی که در واقع تامین حداقل‌های زندگی شهروندانش مونده خودش رو محق میدونه که به مردم بگه چطور زندگی بکنید؟ ما دانشجویانی رو داریم که برای تامین هزینه های تحصیلشون فقط 50% روی شهریه رفته. شما خوابگاه رو نگاه کنید، مواد غذایی رو نگاه بکنید، اینا مجبورن دو جا کار بکنن برای اینکه فقط بتونن تحصیل بکنن. اونم چه تحصیلی؟ در واقع تحصیلی که کیفیتش توی همین شعاری که دانشجوها دادن که خیابونا غرق خون، استادامون خفه خون، در واقع واضح است. تحصیلی که ایدئولوژیک کاملا، استادایی که دستچین شدن اوردن گذاشته شدن اونجا و اساتیدی که واقعی بودن رو در واقع تیز دهه های گذشته با بازنشستگی اجباری، اخراج، همه اینها کنار گذاشته شدن و اون تحصیل هم در واقع اون کیفیت رو نداره. بنابراین این مسئله که اصولا دانشجوها الان بحث حجاب اجباری رو مطرح میکنن، بحث اقتصاد رو مطرح میکنن، این برگرفته از جامعه ایران، جامعه‌ای که میدونه آگاهانه که حکومت جمهوری اسلامی هر جایی که به نفعش باشه از این مردم، از گلوی این مردم میبره برای اینکه خرج منافع ایدئولوژیکش خودش بکنه و به نظرم این آگاهی واقعا تاریخیه، باید واقعا و تحصیلش کرد.
0: سپاسگزارم از شما خانم رضایی. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحلیلی ایران وایر از اتاوا با ما بودند. سری بزنیم به جهان پر سر و صدای هوش مصنوعی. امروز قرار مدیران شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه هوش مصنوعی در مراسم نهار با دونالد ترامپ شرکت کنند. این مراسم همزمان با افزایش هشدارها درباره خطر هوش مصنوعی برای انسان برگزار میشه. رویترز در گزارش اختصاصی نوشته آنتروپیک، شرکت سازنده کلاود، در جریان آماده سازی عرضه اولیه سهامش هشدار داده که هوش مصنوعی میتونه نسل بشر رو نابود کنه. اوپن‌ای‌آی هم انتشار جدید هوش مصنوعیش رو بابت نگرانی‌های امنیتی به تأخیر انداخته. بریم و بیشتر گفتگو کنیم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری که از لندن با ما همراه شدن. آقای اکبرپور، حرف از تهدید موجودیتی و نابودی نسل بشر، اما دقیقاً هم توضیح نمیدن که چطور هوش مصنوعی میتونه منجر به این بشه. واقعا چطور ممکنه؟
13: ببینید، قبل از اینکه وارد این ماجرا بشیم اجازه بدید ببینیم این خبر اصلا درباره از کجا اومده. توی همونطور که گفتید بحث عرضه سهام بوده و معمولا اینجور مواقع برای سرمایه گذاران یک لیستی تهیه میکنن از خطراتی که ممکنه پیش بیاد و در این هم در بدترین حالت، در واقع بدترین سناریوی ممکن رو هم ممکنه تو اون پیش بینی کنن برای اینکه سرمایه گذاران بدونن که پولشون رو در واقع دارن کجا میذارن. این از اونجا در واقع در اومده این خبری که الان ما داریم میبینیم. اما اگه بخوام این واقعا خطر وجودی داره برای بشر، این واقعا ممکنه هوش مصنوعی بشر رو دنبال کنه، اینجوری نباید برداشت کنیم. خطر موجودیت یکی از بدترین سناریوهاست، ولی خب به هر حال نمیشه گفت این هشدار بی اهمیته، چون اینو یک منتقد بیرونی در واقع نمیزنه که دارن خود همین شرکت ها که پیشرفته‌ترین مدل ها رو میسازن این رو دارن میگن. اما اینکه واقعا کجای کار در واقع این دارن هشدار رو به کجا اشاره میکنن، اینه که مهمترین تغییری که الان داره اتفاق میفته که هوش مصنوعی داره از فقط جواب دادن، یعنی تو همین چتایی که با هم دیگه انجام میدادیم، به سمت انجام کار میره. یعنی تا الان با یک چتبات طرف بودیم، سوال میکردیم جواب میداد، اگه اشتباه بود حالا میگفتیم جواب غلطی داده، ولی نسل جدید هوش مصنوعی داره چند مرحله جلوتر میره، میتونه کارها رو انجام بده، از ابزارها استفاده کنه، کد اجرا کنه، خیلی وصلش میکنن مثلا به اکانت های دیگرشون، اجازه میده به خود، اگه اجازه بدین بهش میتونه وارد وبسایتی بشه، کار رو از اول تا آخر مثلا انجام بده. حالا دیگه اینجا سوال این نیست که هوش مصنوعی چی به ما میگه وقتی بهش اجازه میدیم کار رو انجام بده، سوال اینجاست که دقیقاً تا کجا میتونه پیش بره. خطرهایی که الان داره میبینیم در مورد هوش مصنوعی بیشتر درباره اینه که مثلا اطلاعات غلطی بده یا مثلا کلاهبرداری اتفاق بیفته، جعل صدا اتفاق بیفته اینا، ولی خبرهای جدید همین چیزی که شما اشاره کردید دارن مرحله بعدی رو در واقع بهش هشدار میدن. وقتی که هوش مصنوعی که تنها کارش حرف زدن نیست و کم کم خودش هم عمل میکنه، اینجا ممکنه کنترلش خیلی سخت بشه، چون چیز مهمیه. در واقع اگه بخوام تو یه جمله بگم، بحثی نیست که ماشینا دارن مثلا شورش میکنن بر ضد ما، بحث اینه که هرچی هوش مصنوعی از حرف زدن صرف به سمت عمل کردن بیشتر بره، کنترل بر اون کاری که داره انجام میده هم مهمتر میشه و هم سخت‌تر. بس الان سریع.
0: بسیار سپاسگزارم از شما اکبرپور، نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن با ما همراه بودن. همینجا هم تیتر اول امروز به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استان‌های غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دی ماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه ها و خانه هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابان‌ها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژن ژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگوی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سید الشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، جسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین الملل نشان می دهد تیراندازی ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. کابوسی که باعث شد ده ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر، یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سرنده‌جی کیو کشتن؟
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله جسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خون ریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک می شد شلیک می‌کردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره مأموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپایش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 30 آبان و 1 آذر خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابانها جمعیت معترض را با سلاحهای جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت ماها زیر محاصره شدید امنیتی بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این 3 استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. بوکان با 13 کشته روزهای تلخ را تجربه کرد. در 26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه امین معرفت 16 ساله، میلان حقیقی 21 ساله و عبدالسلام قادر گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین الملل تأکید می کند این کشته ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این سرکوب ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
4: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرده،
3: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
5: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
6: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
4: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
7: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
8: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
9: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
8: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
10: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
11: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
12: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
13: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
8: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
7: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
14: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند.
8: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
15: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
16: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
17: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
18: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
19: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
20: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
21: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
16: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

سه‌شنبه 7 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. نامی عجیب و غریب سپاه پاسداران به مردم آمریکا، در حالی که ارتش حکومت اسلامی همین امروز برای کشتن هر آمریکایی یک جایزه 5 میلیاردی گذاشت. نامی سپاه به مردم آمریکا دقیقاً چه معنا و چه هدفی دارد؟ دعوت سپاه از آمریکایی‌ها برای سفر به ایران یک دعوتنامه ساده لوحانه واقعی است یا یک تله امنیتی برای آدم ربایی و اجرای طرح محسن رضایی؟ اصلا چرا سپاه تأکید کرده که آماده همزیستی مسالمت آمیز با مردم آمریکاست و چرا سعی کرده شعار مرگ بر آمریکا را سفید شویی کند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، درد و بلاتون بخوره تو سر تک تک اینا که تا ما رو دیوانه نکنن باور کنید ول نمیکنن. دیوانه کردن البته ول نسبت شما. امروز همین امروز که با هم حرف میزنیم سه شنبه، ارتش حکومت اسلامی یا ارتش جمهوری اسلامی، ارتش مقوا برای کشتن آمریکایی ها جایزه میلیاردی گذاشت. یعنی سخنگوش اومد گفت آمریکایی‌ها، بعد یه بار گفت سربازان آمریکایی، بعد گفت مردای ایرانی یا کشورهای همسایه، عراقی ها، پاکستانی، افغانستانی، اگر بکشن 5 میلیارد تومان، زنان اگر بکشن 10 میلیارد تومان جایزه گذاشت. اما همزمان با انتشار این ویدیو، دقیقا همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا نامه نوشت، یه نامه فدایت شوم عجیب و غریب، و بهشون گفت که آره ما آماده همزیستی مسالمت آمیز با شما هستیم. بعدش هم تو این نامه از مردم آمریکا عملا یه جوری دعوت کرده که به ایران سفر کنن. یعنی ظاهرش اینجوریه، میگه اگه حرف ما رو باور نمی‌کنید یه سفر کوتاه به هر نقطه ایران که میخواید داشته باشید. دعوتنامه سفر دیگه، ظاهرش هر چی باشه. اصلا باور کردنی نیست خانم آقایون، باور کردنی نیست. دیروز عرض کردم، گفتم تاریخ به این روزهای ما خواهد خندید. تاریخ مضحک تاریخ خواهیم بود. به ما میخنده، به این تحولات میخنده، اما ما مردم ایران داریم این روزهای تلخ رو زندگی میکنیم و به جای خنده ما داریم زجر میکشیم. به واقع حیرت آور این نامه عجیب و غریب، اونم به مردم آمریکا. میدونید امثال این نامه ها رو اصولا رهبران حکومت اسلامی مینوشتند. یعنی مثل خمینی نامه نوشت به گورباچوف، یا چه میدونم علی خامنه ای خیلی علاقه داشت به این نامه ها، چند تا نامه نوشت به جوانان غربی، از موزه رهبر مذهبی از اون بالا مثلا از موزه خدا مینوشتن. اما نفس این که این نامه رو حالا دیگه سپاه نوشته، مجتبی ننوشته، مقاومت نوشته، سپاه نوشته، به نظر اتفاقا نشانه جدیه از این که دیگه ولی فقیه چیزی بیشتر از عروسک نیست واسه سپاه. در واقع بازیگردان، بازیگر، همه چیز دیگه سپاه هست. بگذاریم که عده شاید بگن آقا قبلش هم همین بوده. ظاهر شبیه پروپاگاندای سطح پایین و جهان سومیه این نامه. اما میدونی هی ادعا کرده آمریکا شکست خورد، ما جمهوری اسلامی به خاطر

0: قاچاقچی، تو با زنان سرزمینت نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، نیمی از این کشور هم نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، با اقوام ایران برادران و خواهران کشور نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، با ادیان مختلف، حتی اهل تسنن، از اهل تسنن تو بگیر بیا دیگه تا آخرش بهایا که همشون یا کشتید یا زندانی کردید یا آواره کردید، نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز چیه با کی؟ حتی با یه با شیعیان هم جنس و هم لباس خودتونم یه بگن ناخر فلانی یابو بود به اسمش بگی یابو، نمیتونید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشین. منظورتون چیه؟ مگه شما نبودید که میگفتید کاخ سفید رو میخوایم حسینیه بکنیم؟ چی شد یه حالا دنبال همزیستی مسالمت آمیزید؟ یا دعوت سپاه از آمریکایی‌ها با سفر به ایران، آدم تعجب میکنه. یکی از امنیتی ترین کشورهای دنیا که دو تابعیتی رو میگیره، پرونده براشون میسازه. اصلا ما الان یه عالمه دوچرخ سوار توریست داریم، آدمای شهروند داریم بیگناه غربی، سپاه گرفتنشون پرونده ساخته، جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، مسخره. آدم نمیدونه این واقعا یه تله امنیتی است واسه گروگان گرفتن اونها یا واقعا جدیه. یادتون هست سال 1394 محسن رضایی گفت اگر آمریکا، صدا و سیما گفت اگر آمریکا با ما حمله کنه همون چند روز اول 1000 تا آمریکایی گروگان بگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. حالا تا حالا زورشون نرسیده، یه دونه هم نتونستن بگیرن. آدم میمونه میخواد این کارو بکنه که خیلی ابلهانه است واقعا، یا جدیه واقعا. اصلا چرا تو نامه‌شون در مورد شعار مرگ بر آمریکا توضیح دادن یا سعی کردن چه میدونم بگن آقا منظورم مردم آمریکا نیست، یا از همه مهمتر چرا سپاه توی این نامه از مردم آمریکا خواسته که آقا سرنوشت خودتون تغییر بدید، دولت کنار بزنید؟ یعنی چی؟ یعنی دولت دعوت به آنارشیزم میکنه یا دعوت به رژیم چنج یا انقلاب؟ اصلا چی کار دارن میکنن؟ این نامه خانم آقایون زمین سازی برای یک اقدام تروریستی بزرگه آیا یا جدی جدی و ابلهانه فکر میکنن کسی این نامه ها رو میخونه و اثری داره تو این دنیا؟ آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. همچنین بیژن کیان، او هم کارشناس امنیت ملی که از کالیفرنیا با ما خواهد بود، و میعاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، که او هم از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارم از وقتی که من دادید. سعی کردم کوتاه حرف بزنم که بیشتر حرفای شما رو بشنویم، به عنوان احتمالاً بخشی از مخاطبان نامه سپاه یا بخشی که به گمان من نمایندگی میکنن تقریبا بخشای مختلف مردم آمریکا رو. آقای آرامش بذارید از شما شروع کنیم، شما حقوقدانید، حالا صرف نظر از کارشناس امنیت ملی، من اینو میدونم، از محافظه کار تا دموکرات موکل دارید، بخش های مختلف در ارتش آمریکا کار کردید، جای مختلف جامعه رو میشناسید. شما برداشتون چی اگه بخواد کوتاه بگید؟ این نامه است که این سوالی است که از اول برنامه از حس مهمان محترم میپرسم. کوتاه اگه بخواد دو دقیقه سه دقیقه بگید برداشتتون چی از این نامه ای؟ حالا به روایت من عجیب و غریب سپاه، از شما عجیب و غریب یا عادیه، چی میخواد بگه این نامه به نظرتون؟ اصلا چه اثری روی شما گذاشت؟
1: اولی که سلام عرض میکنم هم به شما و هم به آقای بیژن کیان عزیز، دوست و استاد بزرگم، که خوشحالم که بازم افتخار این دارم که هم ایشونو ببینم هرچند که از دور، و آقای ملکی که خوب افتخار آشنایی با ایشونو دارم. معمولا اینطور نامه ها رو موقعی که سپاه پاسدارانی که همچین چیز رو میدویسه، از طرفی بخشی از وجود من میگه خب اینها مثل جوکرای میمونن و واقعا سطح تمسخر دیگه به حد اعلا رسیده، ولی از اون طرف اینو باید جدی هم گرفت. حکومت جمهوری اسلامی هرچند که حکومتی است مضحک، ولی حکومتی است وحشی. هرچند که حکومتی است بی‌لیاقت، ولی حکومتی است مخرب. یعنی هر دو قابلیت رو داره. به خاطر همین از طرفی بله، این که میگوید پاشیم بیاین ایران، چشم من منتظر بودم که اینا دعوت بکنن. البته من بلیت شمس العماره هم داشتم، اون رو حالا اول میرم بعد میام خدمت اینها، ولی همیشه این رو به تمسخر گرفت، ولی از اون طرف هم باید جدی گرفت. راه من بارها گفتم اون چیزی رو که بنده به عنوان یک دموکرات همیشه گفتم، آقای ترامپ و بسیاری از دوروبری‌هاشون رو خوب درک کردن، کاشکی ادامه بدن، متاسفانه متوقف میکنن، هی شل کن سکن، ولی راه صحبت کردن تقابل با جمهوری اسلامی حرف زوره. جمهوری اسلامی درخش داغ متوجه میشه و غیر از یا کاملا زدن اینها و از به قول معروف کاری باشون کرد که محلی از اعراب نداشته باشن، یا اینکه کاملا نابود بشن، غیر از این راه حل دیگری نیست. هر گونه کژدار و مریض با اینها راه آمدن به نظر من هم اشتباه برای مردم ایران هست، به خصوص برای منافع ملی ایالات متحده. و

0: آخر خیلی جالبه برای من، خیلی دوست دارن آمریکایی ها دو تابعیتی ها برن، ولی جالب اینجاست که حتی اونایی که دیروز و پریروز یا هفته پیش رفته بودن دستبوس پزشکیان در سازمان ملل، همون ایرانی آمریکایی که در تینک تنک ها و در دانشگاه در روزنامه کار میکنن، خودشون پا نمیشن برن، انتظار دارن من و آقای کیان پاشیم بریم ایران. منتظر چشم
1: آقای متشکرم، آقا خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحمل
2: شما. شما هستم با درود
1: شما بعدشون از این نامه چیه و متشکرم. و آقای کیان ببینید، شما خوب به دقت این جمهوری اسلامی اصلا 57 یادتونه دیگه، چی شده یهو اینا میگن ما میخوام همزیستی مسالمت آمیز کنیم؟ حالا شاید بحثش طولانی‌تره، بعدا بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، ولی شما چی، شما به این مشکوک نیستید؟
2: با درود به بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، به دکتر آرامش، جناب آقای ملکی، خوشحالم که فرصت رو داریم که با مردم ایران از طریق این رسانه صحبت کنیم. آقای مهدوی آزاد، این نامه، بذارید من رک و راست و پوست کرده بهتون بگم که وقتی یکی میخواد بگه غلط کردم، میگه منظور ما از مرگ بر آمریکا چیز دیگری بود. شما بخوانید دولت شهوتران میخواهد بگوید که آمریکا جای بدی است و این دولتشه که بده، مردم آمریکا ما رو دوست دارن و با ما هشونش خواهد کرد و به ایران خواهند آمد و اینا. این دلیل حماقتشونه، یعنی اولی غلط کردم، دومی حماقته که این حماقت ادامه داشته. هیچ ابایی هم من ندارم از استفاده از این کلمه برای که چیز دیگری بگویم، واقعیت رو نگفتم. و اون وقت اتفاقات دیگری هم داره میفته. ببینید، دستپاچگی در محیطی که سعی میکنه که یک مرده رو زنده کنه، به جایی رسیده که شما فکر میکنید که مثلا تفاوتی هست بین ارتش یا سپاه. نه، این نامه رو به قول آقای آرامش، اولا که سپاه هرگز چیزی نمی نویسه که مصرف خاصی به خصوص داخلی نداشته باشه. ارتش هم زیاد تفاوتی نداره، هستن در داخل ارتش هستن کسانی که به این عقل رسیدن که داستان به پایان رسیده و بایستی برن بیرون، ولی هستن کسانی مثل حبیب الله سیاری، متاسفانه افسری که در ارتش شاهنشاهی ایران تعلیم دید و تمام اون افتخار و اون ارزش ها رو به دور ریخت و امروز تبدیل شده به یک کارگزار ارزان قیمت جمهوری اسلامی که میگوید مردم را مسلح کنیم. مادران، خواهران، پدران، برادران، نفرستید بچه هاتون رو. بچه هاتون رو دارید به مرگ میفرستید اگر اسلحه دستشون میگیرد. وقتی کسی مسلح شد میشود هدف، وقتی شد هدف همه کسانی رو که اسلحه به دست میگیرند و به خیابان میروند درو خواهند کرد. آنها هدف هستند، نگذارید. آقای حبیب سیاری، شما به جای اینکه مردم رو تشویق کنید که اسلحه به دست بگیرن و به سوی مرگ بتازن، پسر خودتون اول آقای سروش رو بفرستید به جبهه، برد به جنگت در خدمت جمهوری اسلامی باشد، مردم را بکشد. شرم کنید، شرم. شما رو نخواهند کشت، شما رو نگه میدارن که در دادگاه محاکمه کنن به جرم جنایت جنگی. اینا رو بایستی گفت آقای مهدوی آزاد، بایستی مستقیم با مردم صحبت کرد. و ما چه تحلیلی بکنیم غیر از این که گفتیم بارها جمهوری اسلامی محکوم به دفن است، مرده است. امروز مردم ایران یک دریای خون بین آنها است. این دروغ ها رو فراموش کنید. حبیب سیاری و بقیه، حیدری، بقیه از ارتش، از سپاه، تمام شده، بازی تمام شده است. شما شرم کنید. بله، اگر جان به در ببرید از حمله دیگران، مردم شما رو تکه پاره خواهند کرد. اگر از آن هم جان به در ببرید، در دادگاه شما رو محاکمه خواهند کرد. جانی جنگی هستید شما، هیچ رو دروسی و هیچ تعارفی هم ندارید.
1: متشکرم. اتفاقا آقای کیان، همین امروز داشتم میگید چه تحلیل بکنیم، داشتم فکر کنم واقعا با اینکه این نامه 18 صفحه است و حالا راجع به ابعادش صحبت خواهیم که چی واقعا آدم میتونه بس مزخرفه، ولی اتفاقا نکته همینجاست. پیش خودم فکر کردم، چون دیروز توی مجلس نماینده اومدن گفتن تر آوردن که آقا دولت باید هر چه زودتر به صورت فوری، عبارت فوری مال اونهاست، بسیجی ها رو به تجهیزات نظامی و تجهیزات جنگی شهری مجهز کنه. داشتم فکر کردم اینا چی تو ذهنشونه. حالا شما اینم به من کوتاه بگید اینکه امروز ارتش بیاد جایزه میذاره واسه آمریکایی‌ها واسه سرشون و سپاه اینا رو می‌نویسه، به نظر تو تصادفیه، بی نظمیه یا چیز پشتش هست؟ کوتاهی میشه.
2: ببینید، اولا که آقای مدریازاد این محاسباتشون همیشه اشتباه در اومده، ممکنه که این بار هم کسانی که اسلحه به دست میگیرن اون کسانی نباشن که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، احتمالش خیلی زیاده. همون مردمی که اینها اسلحه دستشون میدن سر این اسلحه رو بر میگردونن طرف کسانی که میخوان مردم رو بکشن. اینها برادران و خواهران ایرانیشان را نمیفروشند به سپاه پاسداران دزد جنایتکار فاسد که کارش در این سالها یا دزدی بوده مستقیما یا محافظت از مال دزدی. چه اتفاقی داره میفته در مرز ایران و ارمنستان؟ گازی که فروش میره متعلق به کدام خانواده است؟ خانواده خلیلی چه جایگاهی در این قاچاق در این کار دارن؟ این پول این از جیب مردم ایران بیرون میره. مردم باستی بدانند که اگر جیبتان را میزنند حالا به دنبال جانتان هستند. نفرستید بچه هاتون رو کنترل کنید، سعی کنید به اونها واقعیت رو بگید. این جنگ برای نگه داشتن ایران نیست. اینها در حقیقت این اسلحه ها رو برای بازی، وگرنه فاطمیون رو میارن، زینبیون رو میارن، قاتلان را اینها از جای دیگری میآورن. اینها فقط میخوان جنس جور بکنن برای یک روایت دروغ تازه که این مردم ایران یک عده دیگر به کشتن بدن. شما مردم مسئولید، وارد این بازی نشدید. آقای سیاری و برادرش شب پک صادر میکنه، آقای گور کسانی که مردم ایران رو کشتن. این بازی بایستی تمام بشه و وظیفه شما به عنوان رسانه مرتب مردم رو آگاه کنید که این گور رو نخورند و نپیوندند به کسانی که بازی رو باختن. این جنازه دفن خواهد شد.
1: متشکرم آقای ملکی، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحملتون. از آقای آرامش و از آقای کیان پرسیدم. آقای کیان تحلیلش اینه که اول تو یه جمله سرراست گفتم در واقع یه جور غلط کردمه. شما چه برداشتی میکنید از این نامه، مخصوصا قسمتی که میگه مردم آمریکا ما آماده همزیستی مسالمت آمیز هستیم؟
3: ممنونم از دعوتتون آقای مهدوی آزاد. سلام به آقای آرامش، آقای کیان. خب به هر حال اینا استادان بنده هستن. من کوتاه صحبت میکنم که بیشتر ایشون فرصت داشته باشن صحبت بکنن. ببینید، من این نامه رو که وقتی خوندم، وقتی شما برام امروز فرستادین، این اول چیزی که واسم خیلی جالب بود اینه که خب چیزی که دقت کردم اینه که کسی که داره توی جنگ پیروز میشه به رای دهندگان اون کشور مخالف نامه نمینویسه. یعنی این همین علت وجود این نامه خودش خیلی معنی داره که اینا در واقع میدونن که اگه پیروز بودن میتونستن شرایطشون رو روی میز بذارن و مذاکره بکنن یا اینکه تحمیل بکنن خواسته هاشون رو، به جای اینکه نامه بنویسن به رای دهندگان کشور دیگه، کشور دشمنشون. یه قضیه دیگه هم که دو تا قضیه هم که جالب بود، یکی اینکه خب این نامه الان درست وسط شرایطی اومده که آقای عراقچی اینجا تمدید کرد موندنش رو، دارن سعی میکنن مذاکره بکنن و حالا سپاه برمی‌داره یه نامه اینجوری وسط این مذاکرات میفرسته. خب این یه علامت دیگه نشون میده که اینا اصلا نبا هم دیگه برنامه‌ریزی میکنن. من بهتون قول میدم آقای عراقچی اصلا نمیدونست این نامه قرار بیاد بیرون، چون اینا خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن. چه کسی الان در واقع، خب وزارت خارجه تو جمهوری اسلامی اغلب بیشتر کارش فقط همین بوده که وقت بخره، احتمالاً دارن آقای عراقچی همین کارو میکنن. ولی یه نکته دوم اینه که من فکر میکنم واقعا اینا شک داشتم و این نگاه کردم دیدم واقعا اینطوری هستش که اینا مثل که تو جمهوری اسلامی خیلی از اینا فکر میکنن تو میان دوره، تو انتخابات میان دوره دولت آمریکا عوض میشه یا سیاست ممکنه تغییر بشه. اینو مثل که یادشون رفته یا اینکه نمیدونن که دوره اول آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره بود که تازه ما تحریممون شروع کرد اثرگذار بشه، چون حدود یک سال و نیم دو سال طول کشید تا از برجام پرزیدنت ترامپ میخواست بیاد بیرون که اومدیم بیرون. دو سال آخر یعنی بعد انتخابات میان دوره بود که تازه تحریم ها گذاشته شد، اون ماکسیمم پرشر کمپین دو سال آخر پرزیدنت ترامپ در واقع بود. آقای ترامپ هم خب اینو توی سازمان ملل گفتش که من دو سال و نیم دیگه خواهم بود، روی این انتخابات میان دوره حساب نکنید. یه نکته آخرم اینه که خب این همیشه وقتی نامه ها رو آقای خامنه‌ای میفرستاد، چون دو تا نامه قبل از اینم فرستاد، این بودش که این رهبران این نامه ها رو واسه جوانان توی غرب مینوشت، بعد سپاه پشت اون نامه وای میساد، این نامه رو هی پخش میکردن سپاهی ها و توی خبرگزاری هاشون میذاشتن. و حالا الان سپاه یه نامه نوشته و وسطش گواهی صلاحیت رهبر رو داده توش. یعنی این هم در واقع چیز جالب بودش که من دیدم. از لحاظ مسالمت آمیز بودنشون هم خب اصلا شکی تو این قضیه نیستش. من برای اولین بار بگم، این من وقتی که از وزارت خزانه‌داری اومدم بیرون، اولین مصاحبه‌مو که با ایران اینترنشنال دادم، دو هفته بعدش اینا برای من برنامه گذاشتن از یو ان، به عنوان تقلبی ایمیل زدن که یکی هم با من تماس گرفت که اینجا ما جلسه گذاشتیم از کشور، یعنی افرادی که قبلا توی دولت آمریکا کار میکنن بیان صحبت بکنن، ما پول تیکت تو همه هتلت هم میدیم، پاشو بیا اینجا صحبت بکن. که این در واقع برادران سپاه بودن که میخواستن من رو ببرن توی اروپا. این به حال این کارشونه، کاری که میکنن اینه که از درز روی یه چیزی رو نشون میدن، ولی خب اهدافشون خیلی مشخصه.
1: خیلی متشکرم آقای آرامش. یکی از سخنگوی سپاه مصاحبه کرده حسین محبی، اون تو گفته که ما یک نامه خیلی منطقی آماده کردیم و توش گفته که ما هدفمون اینه که به مردم آمریکا نشون بدیم سپاه چقدر محبوبه. جان خودم این جمله چه گفته ما هدفمون اینه که توضیح بدیم که چقدر سپاه در دل مردم ایران و منطقه جا دارد. گلاب براتون این جمله شه. بعد حالا بگذاریم، یه عالمه نکته عجیب و غریب هم هست. مثلا این تو گفته که این نامه 25 صفحه است، در حالی که نامه‌ای که منتشر شده 18 صفحه است. و یه عالمه چیز عجیب و غریب. شما فکر میکنید این نامه چقدر میتونه روی ذهن مردم آمریکا اثر بذاره؟ چقدر با از این نامه متوجه میشه که او چقدر سپاه مهربانه به قول این آقا؟ و بعد اول این نامه میدونید شروع کرده گفته درود بر حضرت نوح و حضرت ابراهیم، و اینکه تو نامه مثلا به حضرت نوح سلام میکنه درود میگه و حضرت ابراهیم، به نظرتون روی جامعه مذهبی آمریکا میتونه اثر بگذاره؟
0: لا به ابد. آیدی اصلا شما فکر کنید اونقدر این بازتاب خبری این همون قضیه که بگید مثلا در سیاره مریخ فلان مثلا شعبده بازی میشه؟ مثلا شو حرف عجب و غریب از عجیب و غریب است. من نمیدونم در کدام سیاره واقعا زندگی میکنن که فکر میکنن یک نامه رو که یه موقعی که نامه رو خود رهبر کشته شده شون خامنه ای پدر همین مجتبی مینوشت کسی نمیخوند. بعد یارتون اون برنامه سلام فرمانده و فلان اینا رو انداخته بودن مرش. همین که آقا خود مثل این که این آقای محبی هم نخونده، نمیدونه که نامه 18 صفحه از 25 صفحه نیست. بعدم یه پیشنهادی دارم، دفعه بعد میخواین نامه بفرستید به خصوص آدمایی که مثلا تو آمریکا هستن، بگذارید کسی دستن در کار سر شلوغه نکنید، دو صفحه باشه و توی اون پاراگراف اول لب کلام رو بگید 18 صفحه رو کسی نمیخونه. واقعا مضحکه. یعنی نشون میده که اینها اون چیزی که برای من ناراحت کننده تره پادوهای اونها در خارج از ایالات متحده هستن که هی بحث بر این میکنن که بله یک بالاخره نظام جمهوری اسلامی بخشش منطقی است، بخشش معتدله، بخشش این نظام همینه، نظام جمهوری اسلامی همینه که اون زمان کرونا اون گروهبان گارسیا آقای سلامی، حسن سلامی که بعدن فرمانده سپاه شد و بعدن امریکا چه خوب کشتش. و خیلی میگم اینهایی که فرمانده های سپاه هستن، فرمانده از فرمانده گردان، فرمانده هنگ، فرمانده لشکر، اینها اهداف کاملا مشروع نظامی هستند. ولی در اصل یادتون میاد زمان کرونا با قابلمه و میخ و اینها آمده بودن دستگاه کرونا یافته بودن، یا کسی مثل محسن رضایی یا کسی مثل وحیدی، اینها صرفا به خاطر اطلاعات شگرف نظامی یا استراتژیست بودن خاص نیست، که آدمایی هستن که بله تعهد به نظام دارن، تعهد دارن به بیت خامنه ای و آدم کشن، ولی سطح شعور و سطح درک و سطح فهمشون از غرب دقیقا همینه، به خصوص از ایالات متحده. بعضی موقع با این جماعت هم که صحبت میکنید یا ازم بزرگ شما تحلیلاشون رو میخونید میفهمید که واقعا فکر میکنن مثلا آمریکا یا اسرائیل چیه، شاخ دارد، دم دارد، مثلا سه تا دست دارد، واقعا موجود عجیب و غریبیه. تصور اینها واقعا چیست؟ در اصل آیا این، من تا موقعی که با هم صحبت نکرده بودیم و این خبر از منابع ایرانی منتشر نشده بود، بنده رو هم خبر نداشت که سپاه آمدی همچین نامه نوشته. یکم. دوم، به قول دایجر ناپلون که نامه میخواست بنویسه به هیتلر، به ارزم حضور شما پدر سعید گفت نه اصلا گفتش که یکم نامه رو میخونه میگه یه خلشه رو دیگه بیشتر و اومدن با هم کد گذاشت در همین حد. گفت تو نگران بود که آیا نامه برسه به دست هیتلر چی میشه؟ گفت اینم نامه رو یکی میخونه میگه تو ایران یه خلشه رو دیگه بیشتر. اگرم که نامه رو بخونه حالا همش بعیده، یعنی در حد دایجان ناپلئون و مشق قاسم کارایی اینا واقعا باز سرمت به اون حال اقل اونها اقل توی اون برنامه و توی اون کتاب آدم های باشرفی بودن. در هر صورت میخوام بگم مضحکن، ولی اینجا آن چیزی که دردآورد این است 90 میلیون مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی و زیر جنگن، مستقیما مسئولیتش با جمهوری اسلامیه. 90 میلیون مردم ایران زیر یوغ فشار سرکوب و کشتار این جمهوری اسلامی هر روز دارن زن و مرد یا اعدام میکنن یا حکم اعدام میدن. کامرام اینطوری میدن که دیگه پس فردا به شلاق و زندان باشه، بگیم خدا رو شکر اعدام نمیکنن. یک همچین حکومتی است وحشی و حکومتی است یاغی و آنهایی که یک دفعه رگ ملیشون گرفته و فلان اینها و یک دفعه خیلی نگران این شدن. جالبه برای من موقعی که پارسال ماه ژانویه چند ده هزار مردم رو اینها در خیابانها با کالیبر نظامی با 762 با کالیبرای یا تکنیکلز دست اصلای سنگ نیمه سبه حالا مسلسله نظامی زدن مردم رو، یا آمدن گفتن کار موساد بوده. طب آرامه که در همین غرب نشستن گفتن یا کار موساد بوده کار امریکا بوده، یا اینکه نه زبانشون رو بستن انگار عنادشون با امریکا و غرب بیشتر از حبشون برای مردم ایرانه. در هر صورت میگم کسی اینا رو نمیخونه، بخونم به مسخره میگیره، ولی اون چیزی که باید جدی گرفت این است که جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن، سپاه پاسداران ذاتن و فطرتن ضد آمریکایی است، ضد غرب است و وحشی است. با اونها غیر از زبان خشونت باشون صحبت کرد و به خاطر همینه که اگر آقای ترامپ بشه بره مذاکره بکنه دوباره پولی بده ببخشید تحریمی رو لغو کنه، اشتباه بزرگی است.
1: متشکرم. یه سال کوتاه اگر میشه بهم جواب بدید. ببین آقای محبی اتفاقا جواب شما رو داده، سخنگوی سپاه گفته که بله ما میدونیم که جریان سازی رسانه‌ای و تبلیغات باید خیلی کوتاه و برنده باشه، اما اینی که ما نوشتیم هدفش اینه که ما گفتگوی صادقانه بکنیم با مردم و سیاستمداران آمریکا، بهشون بگیم که نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اشاره خوبی کردید به ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی. من میخوام بعدش از آقای کیان و ملکی هم همینو بپرسم. به نظرتون آیا اون بخشی از ماشین پروپاگاندای حکومت در رسانه غربی، همونا که کشته شدن چند ده هزار نفر رو میگفتن آقا دروغه، همونا که میدونید تبلیغ میکنن بله آقا ایران الان خوبه همه دارن برمیگردن، اونا میتونن از این نامه استفاده کنن بگن آقا سپاه نگاه کنید، سپاه حکم قتل نده، این ارتش حکم سر داده، سپاه داره میگه پاشید بیاد ایران آمریکایی ها.
0: بدون شک شما مطمئن باشید همین. مگر نایاد خیر از این میگه؟ مگر کوینسی خیر از این میگه؟ مگر مؤسسایی که یا افرادی که اشخاصی که متهمن به لابیگری و پادویی برای جمهوری اسلامی غیر از این میگن؟ یه موقع میگفتن روحانی و عرضم به حضور شما ظریف و اینها معتدلن که همین دیدیم دیگه، یا الان میگن پزشکیان اینا و میرن نیویورک شامشون هم میخورن بغلش هم میشینن روسریشون هم سرشون میکنن و یه عکسی هم میگیرن با اینها، میگفتن نه سپاه تون روی حالا نه برعکس ببینید سپاه میخواد کوتاه بیاد فلان. شما مصاحبه اینا رو نگاه میکنید انگار خوشحال میشن از اینکه ایالات متحده کشوری که داره زندگی میکنن، کشوری که همه چیز بهشون داده، اگه بهش ضربه بخوره، اگر به اهدافش نرسه، و از این طرف هیچ وقت نگران و ناراحتی نیستن که چقدر خونریزی در ایران بشه. نه به نظر من اتفاقا همین کارم خواهن کرد. اگه بعید نبینید که اگر نایاک یا کوینسی یا امثال هم یا فلان کسک در فلان دانشگاه سر همین خیابون یا فلان کسک در فلان مؤسسه تینگ تنگ سر اون خیابون بیاد بگه ببینید بله سپاه هم داره کوتاه میاد، حتی اینا هم حرف معقول میزنن، همه چی تقصیر آقای روبیو و همه چی تقصیر آقای هکسپ و همه چی تقصیر نیوکانت هست.
1: متشکرم. آقای کیان در ماجرای جنگ، دو تا جنگی که بوده، حالا دو یا سه تا به روایت جنگ که بوده، ماشین نظامی جمهوری اسلامی مثلا سپاه پاسداران ما میدونیم آسیب دیده، آسیب جدیده. اینجا وقت بعدی نیست بپرسم آیا ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی مخشن بخش خارجیش هم همونقدر آسیب دیده یا همون قدرت قبلیشو داره تغییر نکرده، یک، و دوم این نامه آیا میتونه آتش تهیه زیر بنا چه میدونم برای پروپاگاندا، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خارج کشور باشه، مؤثر میتونه باشه؟
2: آقای مهدوی آزاد اجازه بدید اینطوری براتون بگم، اگر جمهوری اسلامی امروز اعلام کنه که سران جمهوری اسلامی حاضرند که لباس زنانه بپوشند و در برادوی در نیویورک برنامه کمدی اجرا کنند، هم کارشان درست نخواهد شد، اگر بگویند بانوان میتوانند با لباس شنا به خیابان بیایند، هنوز کارشان درست نخواهد شد. 80% تورم. هر وقت همتی میگوید ما ابر تورم نداریم، یعنی داریم، یعنی سیستم کمرش شکسته، یعنی مواد غذایی 128%، خودشون اعلام میکنن 128% افزایش قیمت داشته، مردم انقریب دچار قحطی خواهند شد. میدانند اینکه ما میگوییم که به غلط کردن افتادن گزافه گویی نیست، لاف در کوچه خلبت هم نیست، اونا خودشان میدانند به چنین بدبختی. آقای دکتر آرامش راجع به آقای رضایی، محسن رضایی، ببینید شما میگویید که پروپاگاندا اینها، تبلیغات اینها کار میکنه یا نه. دیگه رئیس کلشون این آقای مرندیه که من فکر میکنم که ایشان یه شغلی که میتونه در آینده برای خودش دست و پا کنه اینه که بره در یک جایی که کمدی اجرا میکنن کمدی اجرا کنه. یعنی که ایشان به جایی رسیده که ایشان هم که میتونست انگلیسیش خوبه و اینجا به دنیا آمده به پرت و پلا افتاده. خیر، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی شکسته است. کارش چیه؟ کارش این که تخریب بکنه همه کسانی رو که در این طرف دنیا حرف مردم رو تکرار میکنن، براشون داستان بسازه، تخریب بکنه، کسی باور نمیکنه. نه، بعدم درجه حماقت رو ببینید. اون کسی که خودش سخنگوی سپاه هست، ببینید اصلا میتونه بخونه اون چیزی رو که نوشته؟ نمیتونه. رئیس جمهورش رو نگاه کنید، نه نمیشه گفتش که اینها در امور نظامی ضعیف بودن، در امور تبلیغات در همه چیز شکست خوردن. آقای مهدوی آزاد هیچ کس نمیتونه کمکشون بکنه، حتی کسانی که در رسانه ها سعی میکنن حواس مردم رو با عرض شود که شیپورهای مختلف پرت کنن، این مردم حواسشون پرت نخواهد شد، دریای خون رو فراموش نخواهد کرد. دو چیز رو نگرانش هستیم: قحطی که مردم رو اذیت خواهد کرد، و نگران آشوب در داخل که دوران بسیار سختی رو خواهیم گذران. من اینو بارها گفتم و بهش معتقدم، آن جمهوری اسلامی که میشناختیم مرده است و این جمهوری اسلامی که میبینیم مرگبار است. برای کی؟ اول برای خودش. به چه دلیلی؟ بیکفایتی، حماقت، بیسوادی، بیشعوری، عدم تخصص. آقای مهدوی آزاد، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک گروه نظامی نیست. هر متخصصی، هر کسی که با ابتدایی ترین موازین نظامی آشنا باشه، یک گروه شبه نظامی قاتله. اینها گروهی هستند که اولیگارش‌های ایران استخدام کردند که پول دزدی آنها را بپایند، ولی در این هم موفق نخواهند شد، چون مردم گرسنه ایران از گلوی این دزدها آنچه را که باید بیرون بکشند بیرون خواهند کشید. آقای ملکی بسیار بسیار بیشتر از من، بیشتر از هر کسی میدانند تخصص ایشان در پیدا کردن و هدفگیری بوده است. چی فکر میکنن این آقایون؟ فکر میکنید که آقای میعاد ملکی بیکار خواهد نشست؟ نه، آقای میعاد ملکی شما را شکار خواهد کرد. حالا صبر کنید ببینید راهتون چیه. به طرف مردم برگردید، به سپاه، به این محافظان پول دزدی خودتان بگویید که بس کنند، بس کنند. به جای اینکه مردم رو جریتر کنید، ببینید اولیگارش ها مردم شما رو هم تکه پاره خواهند کرد. هر کسی را، این مردم خشمگین هستند، خشم مردم رو جدی بگیرید. این به نظر من پیامی است که بایستی به اینها داده بشه. و باز هم به مردم، در بازی های اشخاص ننگینی مثل حبیب الله سیاری شرکت نکنید. اینها آمدن که شما رو گول بزنند، گول اینها رو نخورید، گول این درجات و این عینکای ریمن و قیافه‌های هالیوودی رو هم نخورید. اینها انسان‌های واقعی نیستن، قاتل‌هایی هستند که کارگزار ظلمند.
1: متشکرم آقای ملکی. حالا آقای کیان اشاره کردن به مسئولیت شما در دفتر هدف گذاری تحریم، اتفاقا به این سوال منم بی ربط نیست. ببینید خیلی ها معتقدن که این فشار اقتصادی عجیب و غریبی که الان بعد از محاصره دریایی و محاصره هوایی در واقع دور تحریم میشه تا به حال تجربه نشده و بی سابقه است. و رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پزشکیان، من تو چند تا برنامه گفتم او دیگه داره از دهنش کلمه قحطی میاد بیرون، یعنی فقط مخالفین جمهوری اسلامی نیست، رئیس جمهوری داره میگه حتما قحطی میشد اگه این کار نمیکردیم، حتما قحطی میشد اگه اون کار نمیکردیم. و خب خیلی ها میگن که اگر، یعنی واقعا تحلیل خیلی ها این هست که اگر قرار باشه این وضع ادامه پیدا کنه، یعنی آقای ترامپ آماده مذاکره نباشه، بهشون امتیاز نده و این محاصره ها ادامه پیدا بکنه، اینا مجبور به در دیوار بزنن دیگه و احتمالاً مجبور خواهند شد یه ما دیگه چند هفته دیگه دو ما دیگه میدونی یه حمله بزرگ بکنن، جنگ را بندازن دوباره واسه اینکه از این بنبست بیان بیرون. آیا ممکنه این نامه زمینه سازی چنان جنگی یا چنان رفتاری باشه؟ آیا ممکنه این نامه با هدفی باشه که بگن آقا ما اتمام به حجت کرد؟ منظورم که شما از این نامه بوی جنگ میشنوید یا بوی تسلیم بیشتر؟
3: من بیشتر توی این نامه لحن در واقع همون ادامه پروپاگاندایی که اینا همیشه انجام میدن بیشتر فکر میکنن که میتونن تاثیر بذارن روی نظر رای داد اشخاصی که خب بهار رای میدن توی آمریکا. فکر میکنم احتمال من اینه که این نامه بیشتر مصرف داخلی داره و یه مصرف دیگرش هم واسه اون گروهایی که اینجا خب ببین وقتی آقای خامنه این نامه فرستاد به جوانان آمریکا توی 2024 یه سری همین گروهایی که آقای آرامش اسپردن اومدن توی دولت این نامه رو به ما دادن، گفتن ببین آقای خامنه‌ای داره در واقع نرمش نشون میده، آقای خامنه‌ای میخواد یه علامتی که میخواد در باز بکنه واسه مذاکرات جدی با خودش، چون در واقع آخر دوره آقای بایدن بود فکر میکنم اون نامه وقتی اومد. ولی حماس گروه تروریستی جمهوری اسلامی کاری تو اسرائیل کرده بود که توی دولت آقای بایدن دیگه کسی حاضر نبود با اینا بره جدی مذاکره بکنه. اینا فکر میکنم خب به هر حال با این نامه میخوان یه مقدار تاکینگ پوینت در واقع بدن به لابیاشون توی آمریکا. ولی اینکه از لحاظ تحریم ها آقای کیان خیلی دقیق و درست گفتن، اینا خب سیاست هایی که خود آقای کیان سالها براشون در واقع ادوکیت کرد الان هم داره اعمال میشد، خیلی هم موثر بوده. ببینید رژیم جمهوری اسلامی الان 20 سال گذشته کاملا اداره فروش نفت و پتروشیمی و فلزش رو از تهران و جزیره کیش برده توی دبی و توی استانبول. این افرادی هم که دارن اقتصاد ایران رو میگردونن همون افراد آلیگارکای هستن که آقای کیان گفتن که دارن الان دلاری که 40% ارزانتر دلار توی ایرانه یا یوان یا در واقع پولای کشورهای دیگه اونا رو میگیرن که واردات هم که نمی کنن. در واقع دارن پول تو جیبی میگیرن که در واقع بمونن توی سمت جمهوری اسلامی. کارت جمهوری اسلامی وقتی برمیگرده که اینا دیگه نتونن به اینا پولجیبی بدن، به اینا پولیتیکال رنت بدن، به اینا کمک بکنن که این افراد این آلیگارکا بتونن این آقایون سپاهی که توی تهران و شهرهای دیگه نشستن با این افراد دارن مبادله میکنن، اینا دیگه دسترسیشون به اونا قطع بشه. اون داره خیلی نزدیک میشه چون نفت و به حال اینا 15 میلیون در واقع بشکه بیشتر نفت براشون نمونده که بفروشن، اونم تموم میشه برای یه مدت دیگه، پولم دیگه نخواهد براشون نخواهم بود که بتونن به این افراد بدن. وقتی که نتونن اون دلار ارزون رو به اینا بدن اون موقع است که دیگه شرایط براشون عوض میشه. خب آقای ترامپ هم 2.5 سال دیگه تو آفیس هست، من اینم تو برنامه قبلیتون گفتم آقای ترامپ به هر حال شخصیتشون طوریه که وقتی یه کسی بعدش میاد یه کسی سمت منفیش میره از اونور به سمت مثبت اومدن کار حضرت فیله، به این راحتی نیستش. من فکرم جمهوری اسلامی هم کارش بر خودش خیلی سخت کرده با آقای ترامپ.
1: آقای ملکی یه چیزی گفتید شاید فاش کردید یا چیز گفتید که موقعی که خامنه‌ای اون نامه رو نوشته بود اواخر دولت بایدن یه عده‌ای اومدن پیش شما، شما موقع رئیس دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها بودید دیگه تو خزانه‌داری آمریکا و گفتن که آره نگاه کن جمهوری اسلامی داره تغییر جهت میده. اینا که اومدن پیش شما کیا بودن؟ یعنی از طرف جمهوری اسلامی اومدن یا کیا بودن؟
3: به حال همون اشخاصی که آقای در واقع آرامش اسمشون رو بردن و یه سری گروه های دیگه هم پیش من هم افراد دیگه توی دولت آمریکا می اومدن، نه فقط من، که میگفتن که این در واقع میخواد در رو باز بکنه واسه مذاکرات خیلی جدیه و الان یه برای آقای بایدن یه فرصت تاریخیه که بتونه از این نامه و از این درگشایی استفاده بکنه، یه قراردادی ببنده با جمهوری اسلامی.
1: بله.
3: و توی انتخابات هم بهشون کمک خواهد کرد. ولی خب به هر حال کار که خود حماس کرده بود تو اکتبر 7 و حمله به اسرائیل اون درار بسته بود که بشه کاری کرد اون موقع.
1: متشکرم. آقای آرامش بود 2 دقیقه مثلا برای شما بیشتر وقت نداریم، کلا 4 دقیقه. ببینید آقای ملکی دارن توضیح میدن دیگه که ماشین در واقع تبلیغات و سیاسی جمهوری اسلامی چجوری پرچم میگیره دستشون اینور اونور میره شما چی از این نامه بیشتر لحن تسلیم رو میشنوید یا لحن زمینه‌سازی واسه جنگ و حمله و تخاصم رو، یا به قول نگفته آقای ملکی بوی لحن حماقت رو، یعنی اصلا نمیفهمن و مردم آمریکا رو نمیشناسن یه چیزی نوشتن؟ منظورم که تصور میکنید نامه ممکنه زمینه یه چیزی رو فراهم کنه؟
0: این که مردم آمریکا رو نمیشناسن در اون شکی نیست واقعا، در اون که اگه نشناختن همچین نامه اگه تو توییتر یه سمی زدن یا تک تاک شاید بیشتر قابل رویت بود تا بیا نامه 18 صفحه بنویسن. بردش رو مسخره کردن. از اون طرف چیزی هم که الان داشتم فکرشو میکردم احتمال اینم داره که خب بالاخره مگر سپاه الان یک مجموعه واحد یک دست هم نیست دیگه، ممکنه حالا یک بخشی از سپاه اینجوری زدن، یه بخش دیگه هم از سپاه رو به موشک پرانی و آدم کشی و گروگانگیری و وحشیگری خودش ادامه میده. نهایت این است، سپاهی نام نویس یا سپاهی موشک انداز، سپاهی سرکوبگر و بسیجی سرکوبگر یا بسیجی اطلاعاتی سپاه، همه از یک قماشن. این رو باید فهمید. متاسفانه اون چیزی که ما چند سالی در دوره آقای بایدن از دست دادیم این بود که با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه با اون افتضاحی که آقای رابرت مالی، فاجعه ای که آقای رابرت مالی بود و تیم مذاکره کنندش بودن، بنا وقت دادن تقریم برداشتن به آخر سر، جمهوری اسلامی هیچ وقت با غرب اینطوری کنار نخواهد آمد، ذاتاً و فطرتاً ضد غرب است. به اضافه اینکه به نظر من حتی اون آقای ترامپ هم که شروع کرد به اینا وقت دادن، رفتن پاکستان مذاکره کردن، آقا یا میزنی یا نمیزنی، شل کن صف کن نداره، دست اسرائیل هم بستن.
1: بله.
0: هنوز که مثل این همه از سران سپاه سران جمهوری اسلامی زندن، اینا باید زده بشن. یک آجر روی آجر بنای سپاه یا بناهای بسیج نباید باشه. نه نمیگه و کاملا اینا همه بناهای نظامی هن. اما اهداف کاملا مشروع نظامی هن. خون از دماغ یک غیر نظامی نباید بیاد، ولی این همه اینها پادگان و مراکز موشکی و مراکز تسلیحاتی و غیر و زالک دارن، چرا زده نمیشه؟ این کجدار مریض با اینا را آمدن، آقای ترامپ باید کلا این خیال رو اگر دارد از سر بیرون کند که یک وقت اینا خواهند آمد با آقای ویتکاف، آقای کشنر دست خواهند داد و سر خم خواهد. نخیر، تا اونو که اینا هستن باید آنقدر اونها تحت فشار قرار داد که. ولی نگرانی منم اینجاست دیگه، مردم بیگناه ایوان که به خاطر اینها دارن تقاس اینها رو پس میدن، ولی مستقیما مقصر این اول و وسط و آخر جمهوری اسلامی است.
1: متشکرم. کمتر از دو دقیقه، این دو دقیقه آخر برای شما کیان. گفتید نگران قحطی هستید و نگران ناامنی، نگرانی که جمهوری اسلامی برای خروج از بنبست سپاه پاسداران دست به ناامنی بزرگ بزنه، حمله بکنه، چی نگران اونم هستید؟ یه چیزی که یا بتونه پیامد چنین نامه‌ای باشه از جمله؟
2: ما نشستیم با سیاستگزاران و به اونها گفتیم شما نمیتوانید کارد قصابی را به گلوی مردم ایران بگذارید، آنها را گرسنگی بدهید با توجه به اینکه آنها توانایی رویارویی با یک نیروی مسلح تا بن دندان را ندارند. آدم گرسنه انقلاب نمی کند. این منطق منطق معیوبی است. و گفتن که آقا که شما رگ ایرانیتون مثل که نشان داده و دلت بیسوزه و میخواید که ما کارد قصابی رو با کارد کرباری ما تعویض کنیم. گفتیم خیر خیر، کارد را آنجایی بگذارید که تعلق دارد. کارد قصابی را به گلوی جمهوری اسلامی بگذارید، نه به گلوی مردم ایران. چگونه؟ من فکر میکنم چگونگیش آقای دکتر آرامش بسیار روشن. ولی ببینید، آنچه که تا دیروز اتفاق نیفتاده دلیل نمیشود که فردا اتفاق نیفتد. حفره ها و لانه های موش و بقیه آنجا پیجر ها را به خاطر بیاورید. سورپرایز، شگفتی را فراموش نکنید. اگر اتفاقی نیفتاده، به اون امیرالبحر ننگین یادآوری میکنیم، اگر شما رو حذف نمیکنن شاید به خاطر اینکه لذت حضور شما رو در دادگاهی که شما رو به عنوان جنایت جنگی همین آقای دکتر آرامش محاکمه خواهد کرد.
1: بله.
2: خواهیم دید. برای اینه خیلی جشن نگیرید، هنوز قصه شما به پایان نرسیده، پایانش برای مردم ایران زیبا.
1: بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقت تمام شد. متشکرم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، همچنین بیژن کیان، او هم کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی با ما حرف زدند، و میعاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که او هم از واشنگتن با ما بود. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر این آدمهای بی ارزه که ایران رو به این وضع انداختند. هوای هم رو داشته باشید. ایران بال ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد نقض حقوق زندانیان در زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان است. پس از گزارش هفته گذشته درباره وضعیت این زندانها، پیامهای بسیاری به ایران اینترنشنال رسیده که جزئیات دیگری از شکنجه سازمان یافته زندانیان، محرومیت‌های دارویی و غذایی و نگهداری آنها در فضایی به شدت آلوده و عفونی را روایت می‌کند. بند بازجویی و امنیتی اداره اطلاعات زندان اصفهان یکی از محل‌های نگهداری و بازجویی زندانیان از جمله برخی زندانیان سیاسی است. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زندانیان در سلول‌های کوچک و فاقد امکانات اولیه نگهداری می‌شوند و از هواخوری و خدمات درمانی محروم هستند. بر اساس این گزارش‌ها، زندانیان هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می‌گیرند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، بسیار میشنویم از بدرفتاری با زندانی ها در زندان های ایران، اما این بار ما رفتیم و به نوعی تمرکز کردیم بر اصفهان، دو زندان اصلی اصفهان. بیشتر تو بگو چه پیام هایی به ما رسیده از این بدرفتاری ها؟
1: شراره، در اصل این بخش رو اختصاص دادیم به بند الف تا در زندان مرکزی دستگرد اصفهان که تعدادی از کسانی که تجربه زندانی شدن در این بخش انفرادی رو دارن اینطور برای ما بازگو کردن که این بند یک بند عادی نیستش، بلکه یه فضایی برای بازجویی کردن و چیزهایی که از اینجا برای ما توضیح دادن نقض حقوق بشر رو کاملا تو میتونی احساس کنی در تک تک صحبتهایی که اونها کردن. اینطور برای ما بازگو کردن که این بند قبل از این خیلی از اعدامیه ها رو قبل از این که بخوان زمانی که به انفرادی میبرن بند الف تا که در اونجا بازجویی ها ادامه داره، شکنجه ها ادامه داره، اتاق ها 8 متری هستش، در بعضی از این اتاق ها که شامل حموم دستشویشون هم هستش دیواری هم نداره، پنجره نداره. کسانی که در این سلول ها نگهداری میشن برای اینکه بتونن نفس بکشن سرشون رو از پشت در زیر در میگیرن که بتونن یکم هوا داشته باشن. هفته یه بار ممکنه ببرنشون هواخوری، اون هم میبرن پشت بوم با چشم بند هستش، حتی نمیذارن آسمون رو هم ببینن و طبق گفته این زندانی میگه که حتی هواکش رو هم خاموش میکنن که نتونیم تنفس درستی داشته باشیم. و از شکنجه های وحشتناکی که در این بند شده برای ما توضیحات زیادی دادن.
0: روایت درد همچنان ادامه داره. بشنوید که پیام های رسیده به کارزار کشف حقیقت جزئیات تازه‌ای رو از نحوه بازداشت و شکنجه علیرضا سپاهی از محکومان به اعدام در پرونده موسوم به میدان علی خانی رو برملا میکنه. طبق این روایت ها ماموران هنگام بازداشت او در خانه به پاهایش شلیک و سپس او را با زخم گلوله به بازداشتگاه منتقل کردند. این زندانی سیاسی در هفته های بعد تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفت و بازجویان حتی مادرش را برای مشاهده و شنیدن شکنجه فرزندش به محل بازجویی می آورند. فرنوش، روایت علیرضا سپاهی واقعا هولناکه، انگار که در فیلم ها ما فقط این روایت ها رو دیدیم. کسی که آوردنش اعدام بکننش سکته میکنه، برش میگردونن و الان دوباره در زندان تحت فشاره و به انفرادی هم رفته.
1: بعد از اینکه سکته کرده به زندان برش گردونن، اجرای حکم الان حکم اعدامش به اجرای حکم رفته، به بند الف تا بردنش، شکنجه ها رو ادامه دادن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده دندونهاش رو شکوندن، صورتش یک طرفش زخمی هستش و 4 گلوله‌ای که به پاش خورده یک دونش به رونش خورده بوده که اون رو هم خارج نکردن، با همون شرایط برگردوندنش به زندان. مادرش حکم 5 سال زندان گرفته، در زندان دولت آباد هستش. در زمانی که پسرش رو شکنجه میکردن اون رو در اتاق بغلی نشونده بودن، اعدام مصنوعی براشون انجام دادن، صدای پسرش رو پخش میکردن و ناله های اون رو میشنیده. چیزهایی که در مورد علیرضا سپاهی این منبع آگاه به ما گفته واقعا دردناکه و نقض حقوق بشره. چیزی که میگفتن انقدر شکنجهش کردن که حتی حاضر شده دوباره اعترافات دیگه بکنه. حتی طبق اطلاعاتی که به ما داده شده، وقتی که از شکنجه اومده توضیح داده که به سرباز گفته بودن که سیلی به صورتش انقدر بزنه تا بیهوش بشه. حتی انقدر سیلی ها شدید بوده که خود کسی که دستور داده به سرباز گفته من گفتم سیلی بزن، نگفتم بکشش. حتی طبق اطلاعات رسیده کلت گذاشتن روی سرش و گفتن که اگر نوشتی اینایی که ما میگیم، اگر نه همینجا در جا میکشیم، چون اعلام کردیم مثلا تو کشته شدی. یعنی اون 26 روز اولی که در بند بوده و شکنجه میشده، برای شکنجه میبردنش، برای اعتراف اجباری میبردنش، این اطلاعات به ایران اینترنشنال، اطلاعات کاملش در وبسایت ایران اینترنشنال هستش و ما توضیحات کامل رو در اونجا گذاشتیم.
0: ممنون از توضیحاتت فرنوش، همچنان با ما بمون. شیوع بیماری های عفونی و کمبود شدید دارو و غذا و جان باختن دست کم دو زندانی مبتلا به مننژیت نمایی از بحران بهداشتی در زندان اصفهانه. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند در حالی که زندانیان با محدودیت شدید در دسترسی به دارو و درمان مواجه هستند، قرص های آرام بخش و خواب آور و همچنین مواد مخدر به آسانی در دسترس زندانیان قرار می گیرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندان دولت آباد اصفهان، محل نگهداری زنان زندانی، نشان می‌دهد مسئولان زندان با محدود کردن دسترسی زندانیان به خدمات درمانی آنها را در فشار مضاعف قرار می‌دهند. بنابر اطلاعات رسیده، برخی زنان زندانی در پی اعتراض به شرایط زندان با تهدید به تبعید و پرونده سازی روبرو شدند. در موارد متعدد هم مسئولان زندان مانع اعزام به موقع زندانیان بیمار به مراکز درمانی شدن. فرنوش، وضعیت بحرانی و کمبود دارو و مواد غذایی الان برای مردم در خارج از زندان ها هم هست، چه برسه در داخل زندان ها که اونها رو برای که شکنجه بیشتر بدن اجازه نمیدن به درمانشون ادامه بدن.
1: شرار، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، به دلیل ازدحام جمعیتی که از دیما بازداشتی ها رو به زندان بردن و تعداد زیادی رو در بند ها، حتی اینو قبلا هم ما گزارش داشتیم که از ظرفیتی که هستش بیشتر نگهداری میکنن، برای همین مننژیت و ساس و ککی که در بین زندانیان رواج پیدا کرده به دلیل ازدحام بیشتر داره بین اونها تکثیر میشه و تبدیل به یک بیماری مزمن شده. طبق اطلاعات رسیده میگن وسایل اولیه‌ای که باید به افراد بدن انقدر کثیف و آلوده است که میگن پتوهایی که ما روی خودمون میندازیم وقتی به چشممون میخوره چشممون عفونت میکنه. به بهداری که اصلا دسترسی ندارن، میگن کسانی که در بند سیاسی هستن تا 2 هفته 3 هفته باید صبر کنن. حتی طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از زندانیان چند نفر بالای 50 میلیون کمک کردن و واریز کردن به حساب زندان که دارو بخرن، که بهشون دارو بدن، به خاطر اینکه آنتی بیوتیک نیاز دارن، مننژیت دارن، سرماخوردگی دارن، مشکلات تنفسی دارن، اما با اون هزینه فقط استامینوفن تهیه کردن و اصلا به بند سیاسی داروها رو نمیدن، اونها رو به بهداری نمیبرن و در نوبت باید باشن که بتونن اینها رو چیزی که گفتن مشکل سوء تغذیه است، برای اینکه صبحانه بهشون نمیدن، ناهار و شام رو هم یک وعده کردن و فروش گاه زندان انقدر مواد خوراکیش گرون شده، هفته یک بار بیشتر سفیجات نمیذارن، برای همین ایمنی بدنشون خیلی پایین اومده و این بیماری مننژیت داره اونها رو از پا در میاره، یعنی واگیردارم هستش، واکسنی براشون نزدن. میگن طبق اطلاعات که به ما رسیده، میگن وقتی که وارد میشدن قبلا دارو مثلا واکسن کوزاز یا هر چیزی مربوط به مننژیت اینا رو میزدن، الان دیگه این اتفاق نمیفته. حتی وسایل اولیه هم که باید زندان تحویل بده اونها رو هم نمیده و ملاقات ها رو محدود کردن. حتی خانواده ها که داروها رو میبرن یا وسایل اولیه هم اونها رو هم نمیدن، یعنی هر طوری هست نقض حقوق بشر رو در اینجا داریم و هیچ صدایی، یعنی هیچ صدایی نمیذارن از خانواده ها خارج بشه. ما سعی میکنیم صدای اونها باشیم، نذاریم در خاموشی بمونه، تهدیدشون میکنن، همه تحت شرایط امنیتی هن. کسایی که از مننژیت فوت کردن به خانواده ها گفتن اگر اطلاع رسانی کنیم پیکرشون رو تحویل نمیدیم یا خودتون رو هم دستگیر میکنیم، این خانواده سپاهی که مادرش هم در زندان، خواهر برادرش هم یک بار دستگیر کردن.
2: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته، خیالمون راحت شد، ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا ببینیم تو.
3: آقای عراقچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای عراقچی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
4: خب دوستان، آقای عراقچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته، ما هم که خیالمون راحته، از هیچی هم نمی‌ترسیم، بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از اومده، خداحافظ همگی.
5: دانه آقای عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قرار درست بشه و شرایط اقتصادی، معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب و دیگه فقط یه خورده سریع‌تر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست بشه.
3: خب دوستان، آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته و از هیچی نمیترسیم، هم با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم، به کار و زندگیمون برسیم و خدا رو شکر، هم منتظر هیچ اتفاق بدی هم نیستیم.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه وضعیت فعلی ایران خیلی زود به پایان میرسه. تاکید تازه واشنگتن بر ابهام در رهبری جمهوری اسلامی و فاصله مشتبه خامنه ای از اداره کشور. جدی ونس میگه تهران با نقض تفاهم نامه اسلام آباد مرتکب اشتباه شده. بالا گرفتن تهدیدهای نظامی مقامات ایران علیه ایالات متحده، جمهوری اسلامی از حمله پیش دستانه و بکارگیری سلاح‌های جدید در صورت جنگ دوباره میگه.
1: We have signs that leading up to the elections our enemies will try to attack us.
0: و هشدار نتانیاهو درباره حمله احتمالی به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. نتانیاهو میگه بازوی بلند ارتش این کشور به هر دشمنی میرسه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خزانه داری آمریکا دقایق پیش اعلام کرده در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 10 فرد و نهاد رو در کشورهای مختلف به دلیل مشارکت در تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن هیچ گونه حمایتی از این حکومت رو تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه میده. رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال شکست خوردنه و وضعیت کنونی در ایران به گفته او به زودی به پایان میرسه و قیمت نفت هم به شدت کم میشه.
3: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، به شدت دارن شکست میخورن، قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید و ایران خیلی زود تمام خواهد شد. قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود، برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران. و فکر میکنم در سالهای پیش رو کتابها نوشته خواهد شد، وقتی که تاریخ کشور ما رو مینویسند خواهند گفت که این که از مهمترین تصمیمات، یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم، این به واقع یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: در همین حال معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌های تجاری و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرتکب اشتباه شده. او گفته اگر ایرانی‌ها به تعهداتشون عمل می‌کردند از بهبود روابط با آمریکا منافع زیادی به دست می‌آوردند. به گفته جدی ونس واشنگتن بر این باوره که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است، اما در امور روزمره و تصمیم‌گیری‌های جاری دخالتی نداره. ونس تاکید کرده که آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشون میده که او زنده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، بار دیگه رئیس جمهوری آمریکا میگه که موضوع ایران به زودی به پایان خواهد رسید، قیمت انرژی باز خواهد گشت به دوران پیش از جنگ، اما نمیگه چگونه.
4: همچنین روز گذشته هم فرداد اگر یاد باشه در اوال آفیس که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد همین رو تکرار کرد. مدتی است از زمانی که اون مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس برگزار شد و آقای ترامپ اونجا سخنرانی میکرد، این رو پیش کشید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی تمام خواهد شد. اونجا پیوند زد به انتخابات و از اون زمان این رو داره آقای ترامپ تکرار میکنه که این جنگ به زودی با پیروزی ایالات متحده تمام خواهد شد و قیمت بنزین هم مثل سنگ پایین خواهد آمد. سنگ که خیلی میدونیم چقدر سریع به خاطر جاذبه میفته، به همین خاطره که آقای ترامپ به شکل مداوم کلمه سنگ رو استفاده میکنه که به چه ترتیبی قراره که اینجا

0: انجام دادم، بحث ایران و بحث این هست که اجازه ندادم به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این بسیار نکته مهمی هست. بیشتر هم اشاره کرده بود که زدن جمهوری اسلامی به خاطر بحث هسته‌ای بحث مهمیه، ولی امروز به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای دولت خودش این رو جلوه داد، بحث هسته‌ای رو. در همین ساعات گذشته هم ما یک مجموعه تحریم تازه رو داشتیم فردا از سمت وزارت خزانه داری علیه برنامه‌های نظامی موشکی پهپادی وزارت دفاع جمهوری اسلامی آقای بسن در ادامه عملیات طرد اقتصادی آمد 10 فرد و 10 نهاد رو در لیست تحریمی های خودش قرار داد. شاید بشه گفت مهمترینش علیزاده طباطبایی است. این اترچه نظامی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در چین هست. بسیار تحول مهمی میتونه باشه. میدونیم در یک سال گذشته یا از زمان جنگ 12 روزه تا به امروز جمهوری اسلامی و این اترچه نظامی جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام دادن در خاک چین برای اینکه محموله های نظامی قطعات دو منظوره خریداری بکنند. و چندی پیش هم زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل در جریان بود و آقای شی اینجا در کاخ سفید مهمان آقای ترامپ بود، والستریت ژورنال گزارش داد که بیش از 1300 بار هواپیماهای چینی از پکن از چین به تهران رفتن، به خاک ایران رفتن و کمک‌های فراوانی رو کشور چین کرده. حالا در ادامه اونهاست که دولت ترامپ رفته به سراغ این فرد، به سراغ نهادهایی در خاک چین، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و داره نهادهای گوناگونی رو مورد تحریم قرار میده که این نهادها کمک میکنن جمهوری اسلامی این برنامه نظامیش حالا موشکی و پهپادی رو احیا بکنه. هم احیا بحثش هست، همین که در آینده اگر بخواد به سراغ تکنولوژی های جدیدی بره یا موارد جدیدی رو امتحان و آزمایش بکنه هزینه براش زیاد بشه، یعنی هزینه گسترش برنامه نظامی رو بخواد افزایش بده. داریم میبینیم در اوال آفیس در اتاق بیزی آقای ترامپ میزبان همونطور که گفتم قولهای تکنولوژی هست. آقای ترامپ در یک دو هفته گذشته خیلی روی هوش مصنوعی AI به قول خودش هوش برتر متمرکز بوده و امروز هم میزبان این قولهای تکنولوژی هست. خبرنگاران هم هستن، انتظار داریم پس راجع به ایران هم صحبتهایی بشه، ولی اینکه بیش از روز گذشته و امروز صبح آقای ترامپ بخواد نکته رو بیان بکنه یک مقدار درش تردید هست. آقای ترامپ معتقده که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی ارائه داد هفته گذشته از طرف آقای عراقچی کافی نیست، پیشنهادات جدی نبودند که اگر اونها رو میخواست قبول بکنه سال گذشته رو قبول کرده بود، توافق شده بود ما الان اینجا نبودیم. و معتقده که حالا یا از این راه یا از اون راه، یعنی یا از طریق دیپلماسی یا از طریق اقدام نظامی، بحث ایران رو به زودی حل و فصل خواهد کرد. فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت‌های سمیرا هم تصاویر زنده رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو می‌دیدید که در جمع رهبران فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی داره صحبت می‌کنه. آقای ترامپ گفته که دیدار او با این رهبران تا این لحظه بسیار خوب، دوستانه و سازنده بوده و گفته که ایالات متحده پیشتاز است در زمینه فناوری هوش مصنوعی و میخواد این پیشتازی رو حفظ بکنه. اما در تهران سپاه پاسداران در نامه به مردم آمریکا جمهوری اسلامی رو پیروز جنگ با آمریکا خونده و دلیل اصلی این دستاورد رو هم رهبری مشتبه خامنه‌ای دونسته. در این نامه آمده مشتبه خامنه‌ای با فرماندهی بی‌نظیرش دو قدرت برتر تسلیحاتی جهان رو مستثمر کرده. سپاه پاسداران در ادامه خطاب به مردم آمریکا نوشته رهبری خداترس مثل مشتبه خامنه‌ای چیزیه که نیروهای مسلح و کشور شما کم دارند. همزمان سخنگوی سپاه با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تجهیزات نظامیشو ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده میکنه.
2: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتماً اگر درگیری ها شکل دیگه پیدا

0: ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، پیش از هر چیز این نامه سپاه خطاب به مردم آمریکا رو چطور می‌بینید؟ مسبوق به سابقه نیست تا جایی که من به یاد دارم.
2: بله آقای فرداد، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. چون این کاری رو پیش از این علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی انجام میداد و نامه‌هایی خطاب به افکار عمومی و مردم در غرب می‌نوشت که البته جز در خود رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی بازتابی پیدا نمی‌کرد. در واقع محلی می‌شد برای اینکه عده‌ای از اون طریق فاکتورهای جدید بنویسند، تبلیغاتی در فضای داخلی در داخل خود ایران، نه برای مخاطبان اصلی اون نامه‌ها، ایجاد بکنند. نامی سپاه پاسداران هم در واقع از همین قماش هست. به این نامه طولانی 18 صفحه‌ای عمر و مدت اعتباری که داره به مراتب کمتر از زمانی است که برای نوشتن اون صرف شده. به خوبی هم نشون میده که در واقع گروه‌های تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی در چه حبابی در واقع گرفتار شدن و تا چه اندازه از واقعیت‌های میدانی به دور هستند. نه شناختی از جامعه آمریکا دارند، نه در واقع درک درستی از مسیر تحولات دارند، لااقل در آنچه که در این نامه گفته شده. وگرنه میدونیم که به هر حال یک چهره دوگانه جمهوری اسلامی داره، در این حال که چنین مطالبی رو که سراپا در تضاد با واقعیت هست، جعل و تحریف واقعیت هست رو مطرح میکنن، در این حال از یک هوش مثل هر سیستم دیگه برخوردار هستند. کما اینکه میبینیم الان به بیتابانه دارند در واقع پافشاری میکنند که آمریکا پیشنهاد اونها رو بپذیره، محاصره دریایی و هوایی رو لغو کنه و مقداری پول در واقع به سیستم مالی جمهوری اسلامی تزریق بکنه تا از این وضعی که میبینیم در واقع ریال به صورت چند هزار تومانی، ده هزار تومانی در یک روز ریزش میکنه در مقابل دلار، در واقع جلوگیری بکنن. به طور کلی این نامه رو شاید اگر از زاویه دیگه نگاه بکنیم به مراتب به واقعیت نزدیکتر باشه. یعنی فرض کنیم که این نامه به جای اینکه خطاب به مردم آمریکا نوشته شده باشه، خطاب به مردم ایران نوشته شده باشه و در اون متهم اصلی نه دولت آمریکا بلکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران باشه. این نامه اون وقت به واقعیت به مراتب نزدیکتر هست، چه در مورد توصیفی که در مورد شرایط اقتصادی ایران میکنه، چه در مورد توصیفی که در مورد حکمرانان میکنه که تا چه اندازه ناصادق و بیخرد هستن و چگونه در واقع منافع گروهی و شخصی خودشون و غارت منابع ملی ایران رو بر منافع ملی ترجیح میدن و درآمدها و ثروت ملی این کشور رو صرف خودشون و گروه‌های نیابتی خودشون و انجام اقدامات تروریستی و جنگ‌افروزانه در منطقه کردن. یعنی یک وارونه‌سازی کامل هست که البته مخاطبی در خارج از کشور پیدا نخواهد کرد. بسیار حیرت انگیز هست که شما خطاب به کشوری، به مردمی نامه بنویسید و سر تا سر نامه شما توهین به اون مردم و تاریخشون باشه. بارها در این نامه از تاریخ آمریکا به عنوان تاریخی نکبتبار یاد شده و به شیوه های مختلف در واقع توهین شده به مسائلی که برای مردم آمریکا در رقابت های حزبی هم نمی گنجه، مثل نگاهی که به وضعیت ارتش آمریکا و نظامیان این کشور در داخل آمریکا وجود داره. به هر حال در مجموع نامه مهمی نیست، مثل نامه های علی خامنه ای همونطور که عرض کردم عمر و اعتبار بسیار اندکی دارند، کمتر از زمانی که صرف نوشتن اونها شده، بیشتر کاربرد داخلی داره در همین تجمعات شبانه کسانی بیان به اون استناد بکنن و رجز بخونن. بیش از اون واقعا اهمیتی نمیشه به این نامه داد.
1: ولی چون مقایسه هم کردید با نامه های علی خامنه ای، آیا این رو میشه نشانه ای دید و تأکیدی بر حرفی که جی دی ونس زد که درسته که به باور آمریکایی ها به نظر میرسه که خامنه ای هنوز شاید زنده باشه، اما نقش خامنه ای پسر منظورمه، اما نقش خیلی معناداری در سیاست داره بازی نمیکنه؟ آیا این نشانه دیگری نیستش که سپاه که کارو الان در دست داره؟
2: بله البته فارغ از این نامه هم عملا همین اتفاق افتاده، مثل مواضعی که مثلا محسن رضایی به عنوان پرچمدار جنگ طلبی در جمهوری اسلامی امروز و دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام داده، تمام مواضعی که دو در این روزها اتخاذ کرده، یا اتفاقی که باعث در واقع ناکام ماندن تفاهم‌نامه اسلام آباد شد با شلیک موشک‌های سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این رو ثابت می‌کنه. به نظر می‌رسه که این واقعیت‌ها در واقع باعث شده که جدی هم در واقع به درک دقیق‌تری که مارکو روبیو از وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی داره نزدیک‌تر بشه. در صحبت‌های شب گذشته و مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، او تصویر روشن‌تری در واقع از شناخت دولت آمریکا از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی رو به دست داد. نامی سپاه، تهدیدهایی که انجام میشه و همه اینها هم در واقع این آشفتگی و نبود رهبری منسجم رو نشون میده. غیبت مجتبی خامنه‌ای اگر در ماه‌های گذشته فرصتی داده بود به جمهوری اسلامی برای اینکه نفسی بکشه تا در واقع اختلافات داخلی رو حل بکنه، امروز خودش به یک نقطه ضعف بسیار بزرگ تبدیل شده که در واقع پیامدهای نبود این رهبری و سازماندهی رو آشکار داره میکنه، با توجه به ادامه فشارهای اقتصادی که بسیار مؤثر بوده و جمهوری اسلامی رو به طور کامل در تنگنا و بلا تکلیفی قرار داده.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه دست یک عامل خارجی در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورت بریتانیا دیده میشه، پایگاهی که نیروهای آمریکایی از اون برای حمله به ایران استفاده کردن. 5 مرد بریتانیایی به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت و بعد با قرار وثیقه آزاد شدن. پلیس بریتانیا میگه تحقیقات از جمله درباره احتمال نقش افرادی مرتبط با یک دولت خارجی همچنان ادامه داره. ایران هر گونه دخالت در این حادثه رو رد کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، به نظر میرسه که یک اطلاعاتی وجود داشته. حالا آمریکایی‌ها یکم شفافتر حرف میزنن، بریتانیایی‌ها در ابتدا اینطور بیان میکردن که انگار یک شهروند نگران محلی اونها رو مطلع کرده، ولی در این حال به نظر روزنه هایی هم در این تحقیقات وجود داره، برای اینکه این افراد رو خیلی سریع آزاد کردن. الان هم یک ساعت دو ساعت پیش پلیس محلی در بریتانیا گفتش که مواد منفجره در خودروهای اونها نیافتن.
3: بله، خیلی پرونده عجیبی هستش. یک شهروند در ابتدا زنگ زده به حفاظت پایگاه هوایی، ولی هیچ کس تلفنشون جواب نداده. چند دفعه زنگ زده هیچ کس جواب نداده، بعد به پلیس 999 زنگ زده و اونجا در ظرف کمتر از 10 دقیقه خودشون رسوندن و این افراد رو بازداشت کردن. اگر هم که اطلاعی ممکنه داشته بودن در مورد یک احتمال اقدام تروریستی علیه پایگاه فرفورد، به نظر میرسه که از اون واقعه خاص و اون تحرک خاص و اون حرکت خودروها به سمت فنس پایگاه اطلاعی نداشتن تا زمانی که اون شهروند زنگ زده و پلیس رو خبر کرد. این نکته خیلی مهمی هست. ولی اینکه واقعا اونا داشتن اونجا چیکار میکردن، خب طبیعیه که باید این روند تحقیقات به نتیجه برسه، ولی از اون چیزی که میشه تا حالا دید اینه که به هر حال 3 ون بودن که متعلق به یه شرکتی برای جا حمل سوخت بودن. خب این بهترین پوشش میتونه باشه برای جابجا کردن سوخت، ولی بنزین به خودی خود یک ماده منفجره نیست، ماده آتش سا هست ولی منفجره نیست، و اینا برای اینکه بتونن که آسیب قابل توجهی وارد بکنن یا به یک ساختمان مهم در پایگاه یا به هواپیمای بمب افکن بیوان یا اینکه به مخازن سوخت پایگاه، باید بتونن در ابتدا وارد پایگاه بشن. اینا حدود فاصله 300-400 متری یکی از دروازه های اصلی پایگاه بودن و یا باید اینا سعی میکردن که به زور خودشون از روی دروازه وارد کنند، یا اینکه در فنس یک انفجاری به وجود میآوردن و یک منفذی و میتونستن از اونجا خود روشون وارد کنند یا خودشون وارد بشن. صحبت از 10 نفر هست ولی فعلا 5 نفر فقط بازداشت شدن. جوانهایی هستن که لندنی هستن. اینکه آیا مسلمان بودن، رابطه با ایران داشتن، یا اینکه به خاطر پول این کار کردن، خب اینا تمام در بررسی ها مشخص میشه. ولی به نظر میرسه که یا اینا واقعا در همون شب قصد عملیات تروریستی داشتن که احتمالش به نظر من پایین هست، یا اینکه احتمال بیشتری اینا داشتن تمرین میکردن برای یک اقدامی که مفصل تر بوده، تعداد بیشتری از افراد درگیر بودن و مواد منفجره هم شاید شاملش میشده که این مواد منفجره مثلا وارد بتونن باش وارد پایگاه بشن و شعله افکن از برد از یه فاصله این آتش رو روی هواپیماهایی که رو رمپ هستن یا مخازن سوخته یک جایی مثلا این آتش رو بزنن، یه جایی آتش بزنن تا اینکه اونا رو منفجر بکنن. و در نهایت این اقدام رو خیلی راحت‌تر میتونستن با استفاده از درون‌های انفجاری انجام بدن، همونطوری که اوکراینی ها مرتب در روسیه این کار میکنن. و این واقعا جای تعجبه که چرا یک همچنین اقدامی که نمیشد با درون انجام داد، حتی شعله افکنی رو هم با درون میتونن انجام بدن. و اینکه آیا این افراد واقعا تروریست بودن یا اینکه فقط قاچاقچی سوخت بودن، خب اینا در آینده مشخص خواهد شد.
1: ولی وقتی حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو که گفته بود ما مدت‌ها در رصد اینها بودیم، می‌ذاریم در کنار حرفای آقای روبیو که میگه رد پای یک دولت خارجی در این حمله احتمالی دیده میشه، و بعد حرفایی رو که ناجل فراج یکی از رهبران سیاسی دست راستی در بریتانیا زده بود که مدتی است مقامات امنیتی در بریتانیا دارن رصد میکنن رفت آمدهای شهروندان ایرانی یا ایرانی تبار رو، آیا اینها همه به ما یک تصویری نمیده که سرویس های امنیتی در انتظار یا برآورد این هستند که احتمالاً ایران میخواد کاری در خاک بریتانیا انجام بده؟
3: خب به هر حال با توجه به تهدیدهایی که مقامات حکومت اسلامی و سپاه پاسداران بریتانیا و کشورهای اروپایی رو کردن، حتما سطح تهدیدی مقداری بالا هست. و اینکه تا چه حد بالا هست دقیقاً نمی‌دونم، ولی به نظر میرسه که تا یه حد مشخصی. و نه فقط ایران، مسئله تهدید روسیه هم اینجا هستش. روسیه هم بارها در بریتانیا اقداماتی انجام داده و بریتانیا به هر حال مقدار نگرانی از اقدامات تروریستی از طرف روسیه و ایران داره. و اینکه این افراد رو به طور مشخص حتی اگر زیر نظر داشتن، ولی مشخصه که آنچنان با جدیت زیر نظر نداشتن. فراموش نکنیم که بمبگذاران 11 سپتامبر هم زیر نظر بودند FBI و دیگر مقامات فدرال از قصد احتمالی اونها یا ارتباطهای اونها با القاعده اطلاعاتی داشتن، ولی در نهایت اونها موفق شدن به اهدافشون به خودشون برسن. در این مورد باید دید که آیا اینا چی کار واقعا میخواستن بکنن. اگر واقعا اینا افراد تروریستای وابسته یا تروریستای حرفه‌ای یا آماتور وابسته به حکومت اسلامی بودن، که واقعا چیکار می‌خواستن بکنن که مثلا با درون نمی‌تونستن بکنن؟ آیا یک عملیات خیلی مهیج‌الوقوع بسیار پر رنگ و آب و تابی بخوان انجام بدن که بیشتر برای میدیا باشه، بیشتر برای رسانه‌ها باشه، تا اینکه واقعا تاثیر خودش رو بذاره؟ من فکر می‌کنم اگر واقعا چنین قصدی داشتن، بیشتر اون جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی
1: برشون باید. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. وزارت خارجه دانمارک از شهروندانش خواسته از سفر به ایران خودداری کرده و دانمارکی‌های حاضر در این کشور هم اونجا رو ترک کنند. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه درباره خطر بازداشت و محدودیت خدمات کنسولی هشدار داده شده و به ویژه به شهروندان دو تابعیتی تاکید شده تحت هیچ شرایطی به ایران سفر نکنند. پیشتر سوئد، نروژ و فنلاند هم هشدارهای مشابهی صادر کرده بودند. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ماست. مهران، خب مشخص شرایط منطقه بحرانی، ایران درگیر جنگ هنوز، ولی آیا نشانه وجود داره که تغییرات محسوسی روی زمین رخ داده که این کشورهای اسکاندیناوی از جمله دانمارک چنین هشدارهای جدیدی رو به شهروندانشون صادر کردن؟
4: فرضت یکی از بخش‌های قابل توجه این هشدار موضوع بازداشت شهروندان خارجی. وزارت خارجه دانمارک میگه حتی افرادی که با هدف گردشگری به ایران سفر میکنن ممکنه بازداشت بشن یا با اتهاماتی مثل جاسوسی روبرو بشن. خب این وزارتخانه همچنین هشدار داده که چنین بازداشت‌های ممکنه طولانی مدت باشن و دسترسی به خدمات کنسولی در واقع تضمین شده نیست برای افرادی که بازداشت میشن. اما برای ایرانیایی که تابعیت دانمارک رو هم دارن شرایط پیچیده‌تر شده. چون جمهوری اسلامی خب تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه و این افراد رو صرفا شهروند ایرانی میدونه. در نتیجه اگه یک شهروند ایرانی دانمارکی در ایران بازداشت بشه، ممکنه سفارت دانمارک نتونه اون دسترسی رو به اون دسترسی پیدا کنه یا بتونه به اون خدمات کنسولی ارائه بده. این در حالیه که خب سفارت دانمارک در تهران از ماه ژوئن فعالیت خودش رو آغاز کرد بعد از تعطیلی چند ماهی که بعد از جنگ 12 روزه در واقع تعطیل شد. حالا از ماه ژوئن از سر گرفته کارش رو، اما کوپنهاگ میگه همچنان این توانایی رو سفارت برای کمک به شهروندان دانمارکی در شرایط اضطراری بسیار محدود میدونه. اما اگه از دانمارک هم خب فاصله بگیریم، سایر کشورهای نوردیک نگاه کنیم، ببینیم که هشدارهای مشابهی درباره ایران وجود داره. سوئد هم از شهرونداش خواسته از هر گونه سفر در ایران به ایران خودداری کنن و افرادی رو که در ایران حضور دارن کشور رو ترک کنن و به سوئد برگردن. نروژ هم بالاترین سطح هشدار مسافرتی رو درباره ایران حفظ کرده، درباره خطر بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت ارائه کمک‌های کنسولی هشدار داده. فنلاند هم در توصیه‌ای که تقریبا 10 روز پیش روز 21 سپتامبر داد، ضمن هشدار درباره شرایط امنیتی ایران، شهروندانش خواسته به ایران سفر نکنن و سفرهای خودشون رو به ایران یا به اطراف ایران کنسل کنن. اما خب نتیجه این هشدارها شاید بازداشت‌های خودسرانه‌ای که طی سال‌های گذشته شهروندان این کشور باش مواجه بودند. در حال حاضر سوئد، نروژ و دانمارک در ایران بازداشت شهروندانی دارن که بازداشتن. بارها هم سوئد هم دانمارک اشاره کردن، مقامات بلندپایه‌اش گفتن که رژیم ایران یک رژیم گروگانگیره و این بازداشت ها رو برای این انجام میده تا بتونه پوانهایی از کشورهای اروپایی بگیره. برای همین سطح این هشدارها رو وقتی وضعیت سیاسی ایران وخیم میشه بالا میبرن تا دچار در واقع به گفته این مقامات کشورها دچار گروگانگیری نشن که شهروندشون در ایران گروگان باشه. در حال حاضر مثلا در سوئد محمد رضا جلالی رو داریم که بیش از 10 ساله در ایران زندانی و زیر حکم اعدامه.
1: ممنونم از همکارم مهران عباسی از استکهلم سوئد با ما. داده‌های شرکت کپلر نشون میده صادرات نفت خام تولیدکنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله‌های عربستان و امارات به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده. این مقدار بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب‌المندب تقریبا به سطح پیش از درگیری‌های نظامی بازگشته، اما ایران نمیتونه نفت از محدوده محاصره دریای خارج کنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، بیاد داریم روزای سختی بود که تقریبا هیچ کشوری نمیتونست از تنگه هرمز نفت عبور بده. الان حرف از چیزی نزدیک 13 میلیون بشکه در روزه که در مقایسه با اون 17 میلیون بشکه تقریبا دو سوم در واقع اون رفت آمد انرژی دوباره بازگشته و این خب به گمانم امتیاز بزرگی است برای آمریکا و متحدان منطقه‌اش.
5: اول این نکته‌ای که شاید باید بهش اشاره کرد، نوع رفتار آقای ترامپ در ارتباط با پیشنهاد آزادسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی در 7 روز بود که اون با صراحت گفت به پیشنهاد جمهوری اسلامی نگفتند. در اون زمان بسیاری از گمانه‌زنی‌ها نشون میداد که ترامپ بر این باور هستش که راه‌های جایگزین باید بتونه مسئله تنگه هرمز، اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار، یعنی ایجاد فشار در بازارهای انرژی و به تبع ایجاد فشار بر روی ترامپ رو بخواد اعمال بکنه، حالا کمتر شد. اما حالا داده های کپلر و تانکر ترکرز دقیقاً دارن همین رو نشون میدن. ما باید فراموش نکنیم عکس العمل بازار مهمترین چیزی است که خیلی واقعی و در واقع پاش روی زمینه. تغییرات قیمت نفت برنت و همچنین نفت آمریکا، که نفت برنت اگرچه هنوز بالای $100 و حدود $101 بوده و آخرین عددی که من برای نفت تگزاس اینترمدیت داشتم 91 بود، الان قبل از برنامه چک کردم اومده زیر 90 و حدود $89.20 داره معامله میشه. نکته مهمی که اینجا وجود داره، بار سنگینی که پیش از این بر روی تنگه هرمز بوده، حالا راه‌های جایگزینش هم بهش اضافه شده. مسیر شرق غربی که چند بار مورد حملات حوثی‌ها، نیابتی‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، از مسیری که میتونست نفت رو به بندر ینبو در دریای سرخ برسونه، دوباره برگشته به مسیر. حالا داده ها و نشانه ها از جمله این چیزی که تنگر ترکرز میگه در منطقه فقط همین بندر ینبو بالای 10 میلیون بشکه نفت داره جابجا میشه. همچنین از طریق تنگه هرمز هم این اتفاق داره میفته. عدد ها پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بوده، عدد حدود 13 میلیون بشکه در روز هستش در حال حاضر. این باید در نظر بگیریم که راه های جایگزین دیگه هم در حال اتفاقه. امارات متحده عربی و عربستان سعودی به شدت روی این پروژه کار کردن و عملا بازارهای انرژی داره پالس های مثبتی رو نشون میده. گویین که به گفته در واقع شرکت های دنبال کننده در بریتانیا هم هنوز پرتابه های ناشناس از جاهای مختلف میاد و به کشتی ها میخوره. همین امروز دوباره یه گزارش دیگه داشتیم داله بر این که پرتابه به یک کشتی نفتکش اصابت کرده که باعث آتش سوزی شده، اما این کشتی عبور کرده و مشکلی پیش نیامده براش. در نهایت به نظر میرسه اون مسیری که الان داره اتفاق میفته زیان عمدهش همونجوری که آقای روبیو هم داره میگه برای جمهوری اسلامی هست. چرا که تقریبا جمهوری اسلامی دسترسی به بازارهای جهانیش رو در ارتباط با نفت از دست داده و ابزاری که فکر میکرده ابزار پرقدرتی باشه رو هم از دست داده و در شرایط فعلی نفت داره به عددهای قبل برمیگرده. گویند که ممکنه پله‌ای و آروم باشه، اما عملا به نظر میرسه با وضعیت موجود بازارهای جهانی به تعادل برسه و ابزاری که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکرد برای امتیازگیری رو کم کم ما حس بکنیم که داره از دست میده و مجبور حالا در زمین بازی جور دیگری حتی اگر بخواد مذاکره کنه به مذاکراتش ادامه بده.
1: ممنونم. اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در دی سی. دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی هم از باکو به ما پیوسته. به نظر شما آقای خاتین اغلو، به نظر شما دلیل این که اینقدر حجم تراکنش ها و رفت آمد های انرژی در تنگه هرمز تونسته تا اندازه قابل توجهی دوباره به حالت نه قبل از جنگ ولی نزدیک به قبل از جنگ برگرده، به خاطر فناوری است و کوریدورهایی که در جنوب تنگه هرمز در نزدیک خصب باز شده، یا به خاطر کاهش توانایی ایران یا عدم تمایل ایران برای مداخله در رفت آمد آزاد کشتی است؟
6: بله، با سلام. در واقع بخشی از نفتی که صادر میشه از تنگه هرمز هست، اما کوریدورهای دیگه هم هست. این آمارهای کپلر، وردکس ها یا شرکت های ردیابی نفتکش ها که منتشر میشه بایستی به این رقم دو تا مؤلفه دیگه هم اضافه کرد. اینکه عراق روزانه 1 میلیون بشکه نفت خودش رو حتی بیشتر از اون از طریق بندر بانیاس سوریه از طریق زمینی و حدوداً بیشتر از 200,000 بشکه هم از طریق خط لوله‌ای که به بندر جیهان ترکیه وصل هست صادر میکنه. و دومین مؤلفه این هست که درست قبل از جنگ خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی روزانه نزدیک 20 میلیون بشکه نفت از نفت و محصولات نفتی، یعنی 15 میلیون بشکه نفت خام و 5 میلیون بشکه محصولات نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد، اما 2 میلیون بشکه از این نفت مال خود ایران بود. یعنی اگه نفت و محصولات نفتی رو حساب بکنیم روزانه ایران 2 میلیون بشکه خودش نفت صادر میکرد. الان اگه کلن همه این مسیرها رو در نظر بگیریم، روزانه 17 میلیون بشکه نفت خاورمیانه به بازارهای جهانی از مسیرهای مختلف میره و اگر 2 میلیون بشکه نفت ایران رو کنار بگذاریم، تنها 1 میلیون بشکه در روز نفتی که قبلا از خاورمیانه صادر میشد الان به وارد بازارهای جهانی میشه. یه مؤلفه دیگه هم خیلی مهمه که خواستم اشاره بکنم، این که چین بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست. الان ماهاست که واردات نفت خودش رو 40% کاهش داده، از حدود 12 میلیون بشکه به حدود 8.5 میلیون.
1: خب به نظر میرسه که ارتباطمون با دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو، متاسفانه قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به ایشون باز خواهیم گشتم از شما و هم از ایشون عذرخواهی میکنم. کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، نخست وزیر این کشور سه‌شنبه شب جلسه ارزیابی وضعیت امنیتی برگزار می‌کند. بنیامین نتانیاهو که از پایگاه هوایی تل‌نوف صحبت می‌کرد، با هشدار درباره اینکه نشانه‌هایی از حمله به کشورش وجود داره، تهدید کرد که با ما در نیفتید و گفت که بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به گفته او به دشمنانش خواهد رسید.
7: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرکامانی و آویناتان او را ربوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
1: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چقدر خریدار حرف آقای نتانیاهو هستید که در آستانه انتخابات که تقریبا یک ماهی بهش مونده، اواخر اکتبر خواهد بود، جمهوری اسلامی دست به اقدام یک جانبه بزنه؟ آیا حمله این چنینی که تا این لحظه به خصوص به نظر میرسه تهران ازش اجتناب کرده، اتفاقا هدیه ای به آقای نتانیاهو نخواهد بود؟
8: شب بخیر به شما و بینندگان. این جمله آخر شما بسیار درست بود و مسئله امنیتی اگر ایجاد بشه برای دولت آقای نتانیاهو میتونه ابزاری باشه برای پیشبرد اهدافش در انتخابات و جمع کردن رأی بیشتری. و اتفاقا این مصاحبه ما امروز برخورد میکنه با صحبتهایی که حدود 2 ساعت پیش خبرنگار کانال 12 اسرائیل که عمید سگال که خیلی به نتانیاهو هم نزدیک هست، ایشون هم این موضوع رو در میون گذاشت که بله، جمهوری اسلامی قصد داره در انتخابات اسرائیل دخالت کنه و یک خدشه‌ای وارد کنه، حالا در همون روز یا چند روز قبلش یا چند روز بعدش بین دوتا انتخابات اسرائیل و آمریکا، و میخواد واقعا باعث یک تغییری بشه. چون ما اگر به عقب برگردیم، در سال 96، میدونم که خیلی وقت پیشه، ولی سال 96 وقتی که آقای پرس جای آقای رابین رو گرفته بود و روند صلح میخواست پیشرفت بکنه، جمهوری اسلامی بود که باعث بمبگذاری های بیشتر شد از سوی حماس و اونها مسئله صلح رو خونسا کردن و باعث اومدن آقای نتانیاهو شدن در اون سال. همین کار رو الان میخوان در واقع برعکس بکنن که یک بی‌نظمی و بی‌ثباتی در اسرائیل ایجاد بشه. آقای نتانیاهو ضربه شست خودش رو نشون داده به جمهوری اسلامی، پس اونو میخوان انگار تأثیر بذارن و کنار بذارن و یک عده مثلا در چشم خودشون، در نظر خودشون ضعیف‌تر بیارن. ولی خداییش غافل از این هستن که در واقع هر کسی که نخست وزیر بشه در اسرائیل، الان با وضعی که در مقابل جمهوری اسلامی به وجود اومده، هر کسی اینجا نخست وزیر بشه همون سیاست رو پیش خواهد برد، شاید حتی بدتر از آقای نتانیاهو برای جمهوری اسلامی.
1: چقدر فکر میکنید که چه آقای نتانیاهو بتونه بعد از انتخابات دولت تشکیل بده به رهبری خودش، چه نتونه به قول شما کسی دیگری نخست وزیری رو به دست بگیره، احتمالاً جمهوری اسلامی و اسرائیل دوباره اگر حمله پیش دستانه نکنه بعد از انتخابات دوباره درگیر خواهند شد؟
8: ببینید، اولا از نظر مسئله انتخابات الان هنوز اون تساوی بین گروه‌های چپ و مرکز و گروه‌های راست هنوز ادامه داره و این دو گروهی که مقابل هم وایسادن هیچ کدوم اون انسجام خودشون رو نمیشکنن، مثلا احزاب مذهبی به گروه های مرکز نمیپیوندن و این باعث شده یک تساوی به وجود بیاد که شاید کار به انتخابات دوم هم بکشه. اما ببینید یه مسئله هست که معمولا جمهوری اسلامی این رو غافل هست ازش، و نه فقط این که ممکنه نخست وزیر، هر نخست وزیری بر ضد جمهوری اسلامی عملی انجام بده، بلکه اگر آدم جدیدی بیاد اتفاقا اون ممکنه بیشتر از آقای نتانیاهو بخواد کاری بکنه، چون میخواد خودشو نشون بده، خودشو ثابت بکنه، نه مثل مثلا آقای خامنه ای که 35 سال اونجا بود، خب براش عادی بود دیگه، حالا کاری بکنه یا کاری نکنه. ببینید آقای نتانیاهو هم مدت زیادی هست خدمت میکنه، ممکنه برای اون یه ملاحظاتی باشه، خب حالا امروز حمله نکنیم فردا حمله بکنیم، و این موضوع ممکنه یکم اتفاقا برای جمهوری اسلامی بهتر باشه. اما کسی که جدید بیاد حتی ممکنه بدتر از آقای نتانیاهو برای جمهوری اسلامی رفتار کنه.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. روسیه همزمان با تشدید حملات پهپادی و استفاده گسترده‌تر از پهپادهای جت موتور در اوکراین با آمریکا هم درباره مسیر احتمالی پایان جنگ گفتگو می‌کنه. واشنگتن مذاکرات با فرستاده ولادیمیر پوتین رو سازنده توصیف کرده، اما همزمان سرگئی لاوروف با تشدید لحن مسکو در برابر کشورهای اروپایی میگه این اروپاست که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته.
9: روسیه حملات پهپادی به اوکراین رو تشدید کرده و نکته تازه استفاده گسترده از پهپادهای جت موتور سریع‌تره. در حملات روز دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند و ساختمان آکادمی ملی علوم اوکراین در مرکز کیف هم هدف قرار گرفته. زلنسکی میگه از بیش از 120 پهپاد که در این حملات شب گذشته به کار گرفته شده، حدود 90 فروند جت موتور بودند و اوکراین تنها 57% اونها رو رهگیری کرده. کیف الان در حال آزمایش رهگیرهای جدید برای مقابله با این تهدید، یعنی پهپادهایی که سرعتشون از پهپادهای معمولی بیشتره. همزمان زلنسکی میگه که بیش از 8000 نیروی کره شمالی الان در روسیه حضور دارن و 10000 نیروی دیگه هم برای اعزام احتمالی در حال آماده سازی و آموزش هستن. اما در مسیر دیپلماتیک یک مقام آمریکایی به رویترز گفته که کریل دیمیتریف فرستاده پوتین روز دوشنبه مذاکراتی سازنده با مقام‌های آمریکایی درباره راه‌های پایان جنگ داشته و دو طرف حتی درباره همکاری‌های احتمالی انرژی بعد از جنگ هم گفتگو کردند. در مقابل لحن مسکو در برابر اروپا تندتر شده. سرگئی لاوروف امروز گفته که اروپا در واقع طرفیه که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: قبل از پایان برنامه که لحظات آخرش هم هست، یک بار دیگه بگم، فکر میکنم اوایل برنامه همکارم سمیرا کوتابش اشاره کرد، آمریکا 10 فرد و نهاد رو به دلیل تامین تسلیحات وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. این در ادامه موج‌های جدید تحریم‌های است که ایالات متحده داره علیه ایران وضع میکنه. بخشی از اونها متوجه صنایع هوانوردی است که احتمالاً بسیاری از شهروندان ایرانی که این روزها سعی میکنن به کشورهای اطراف سفر بکنن با اون دست به گریبان هستن. پروازهای ایران به شدت محدود شده فعلا به چند کشور منطقه، از جمله ترکیه فقط پروازهای ایران برقرار هست. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 10 فرد و نهاد رو در کشورهای مختلف به دلیل مشارکت در تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن هیچ گونه حمایتی از جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کنه و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان این حکومت به گفته او ادامه میده. این در حالی که آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که به زودی موضوع ایران حل بشه، بدون اشاره به اینکه با چه مکانیزمی و با چه کم و کیفی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یک روز پس از آنکه مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در پیامی منتسب به او حکومت ایران رو قدرت اول جهان خوند، والستری جورنال خبر داده تهران کنترل تنگه هرمز را از دست داده و احتمالاً برای بازپسگیری این کارت حملاتش را از سر میگیره. همزمان مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته سپاه شلیک موشکهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: طوفان شبه تهران ته فنجان، خط و نشان مجتبی خامنه‌ای برای آمریکا با ادعای ابرقدرتی جمهوری اسلامی، بدون توافق، بدون تنگه هرمز و با دلار 254 هزار تومانی در محاصره. ترامپ دادن امتیاز به تهران را رد کرد و روزنامه نزدیک به قالیباف خواهان حمله پیشدستانه به آمریکاش. ارزیابی والستریت جورنال از احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به جنگ و زمزمه‌ها درباره تدارک سپاه برای حمله به امارات. آیا همه راه‌ها در تهران به جنگ ختم می‌شود؟
2: پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود.
1: برآورد رئیس مجلس شورای اسلامی از پیام منتسب به رهبر سوم جمهوری اسلامی که گام تازه‌ای از صعود رهبران نظام به بلندای توهم است. اگر علی خامنه‌ای دائما وعده می‌داد که حکومتش در حال رسیدن به قله است، مجتبی خامنه‌ای در پیام اخیرش مدعی شد امروز کسانی در دنیا جمهوری اسلامی را قدرت چهارم دنیا می‌دانند. اما به گفته او از نظر خدا حکومت ایران قدرت اول دنیاست. ساعاتی پس از این پیام ارزش پول ملی قدرت اول جهان باز هم صعود کرد و دلار به رکورد تاریخی 254 هزار تومان رسید. در شرایطی که ایران تحت محاصره دریایی و هوایی است و در دو ماه اخیر نتوانسته یک قطره نفت هم صادر کند، واقعیت‌هایی که حکومت را واداشته عراقچی را به پای میز مذاکره بفرستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تأکید کرد شروط هفتگانه در واقع شروط مجتبی است.
3: شروطی به اصطلاح وجود داره از سمت مقام معظم رهبری تأکید شده و این شروط باید اجرایی بشه تا تنگه هرمز باز بشه.
1: اما آمریکا پیشنهاد تهران را رد کرد و گفت تنگه اصلا بسته نیست که جمهوری اسلامی برای بازگشایی اش شرط بگذارد. در مقابل ترامپ هر گونه از سرگیری رسمی مذاکرات را به بحث بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشروط کرده. دوشنبه شب پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی خبر داد ترامپ حاضر است در ازای گام‌های مشخص ایران درباره برنامه هسته‌ای از تحریم‌ها بکاهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. اما رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال این ادعا را تکذیب کرد و گفت به تهران هیچ چیزی پیشنهاد نداده. به این ترتیب عراقچی از نیویورک دست خالی برگشت تا در تهران چاره‌ای بیابد. فعلا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی راه حل را بازپسگیری تنگه هرمز می‌داند. روزنامه والستریت جورنال سه‌شنبه تایید کرد صادرات نفت از تنگه هرمز افزایش یافته و تسلط سپاه پاسداران بر این آبراهه به شدت تضعیف شده. این روزنامه با اشاره به گزارش نهادهای بین‌المللی خبر داد عبور نفت از تنگه هرمز به 80% قبل از جنگ 40 روزه رسیده و روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از آنجا صادر می‌شود. از آن سو ایران از ماه جولای نتوانسته یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور دهد و ذخیره نفتیش در خارج از محدوده محاصره تا 15 روز دیگر تمام میشد. والستریت جورنال شرایط حاضر را خطرناک ارزیابی کرده، چون احتمالاً تهران بهترین راه باقی مانده برای تغییر این وضعیت را از سرگیری حملات به کشتی ها میبیند، حتی اگر واکنش تلافی جویانه آمریکا را در پی داشته باشد. سه‌شنبه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود این استراتژی را تایید کرد.
2: هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
1: این در حالی است که روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف در گزارشی از جزئیات پیام‌های رد و بدل شده تهران و واشنگتن نوشت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نیست. این روزنامه پیشنهاد کرد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران حملات پیشدستانه را آغاز کند تا ترامپ را در آستانه انتخابات تحت فشار قرار دهد. همزمان مشاور قالیباف در فایلی صوتی خبر داد جمهوری اسلامی به زودی شلیک موشکایش را از سر خواهد گرفت.
4: ایران بالاخره الان یه هفته دیگه، یک ماه دیگه شلیک خواهد کرد به کسانی که محاصره علیهش رو اجرا میکنن و شلیک‌های مؤثر هم داره میکنه.
1: طبیعی است که هدف این حملات احتمالاً پایگاه‌های آمریکا در منطقه خواهند بود. اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال بررسی یک گزینه به طور خاص است. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات حساسیت مقام‌های نظام را برانگیخته. به ویژه اینکه حالا فاش شده او در ابوظبی با نمایندگان چندین کشور عربی دیگر دیدار کرده، از جمله کشورهایی که عضو پیمان ابراهیم نیستند. احتمالاً یکیشان عربستان سعودی. در این حال یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی با شمردن دلایل متعدد از جمله نقش امارات در کم اثر کردن تنگه هرمز نوشت این کشور رویای فروپاشی ایران را در سر دارد. او خواهان برخورد نظامی با امارات شد، در شرایطی که کارشناسان تلویزیون حکومتی هم علنا از حمله به این کشور سخن میگوید.
5: دارم عرض میکنم اگر حتی این سوال رو داری امروز وقت افزایش تنشه، چون امارات خودش نیست. امارات به مسابقه کشور این رفتار رو نمیکنه.
1: سه‌شنبه سخنگوی سپاه پاسداران گفت دشمن سناریوهایی در سر دارد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آمادند. او هشدار داد اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، تهران هم سلاح‌های جدیدی به میدان خواهد آورد. دوشنبه شب معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی هم مدعی شد ایران توان حمله به ناوهای آمریکایی را دارد.
6: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم، اما اونا از تیر از ما رفتن، فرار است، حضور نیست. حضور در منطقه و بله، اما حضور نیست، فرار است، رفتن. هند جنوبی در اونجا مثلا محاصره دریایی برقرار کردن. نه، ما این توانمندی رو داریم و در مقابلشون هم ایستادیم و میایستیم.
1: به نظر میرسد تنگه هرمز به بومرنگی تبدیل شد که تهران پرت کرد، اما حالا به سوی خودش برگشته. جمهوری اسلامی در نظر داشت با بستن این آبراه استراتژیک تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ترامپ را وادار به توافق مد نظر خودش کند. اما حالا نه تنها تنگه را از دست داده، بلکه خودش با محاصره دریایی پشتش گیر کرده و راهی ندارد جز آن که تسلیم شود یا خودش جنگ را آغاز کند. هرچند دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی همچنان ادعای پیروزی داد. سه‌شنبه سپاه پاسداران نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا منتشر کرد و در آن مدعی شد علت شکست آمریکا نداشتن رهبری صالح مثل مجتبی خامنه‌ای است. رهبر غایب نظام که در تازه‌ترین پیام منتسب به او ادعا کرد ایران به نقطه‌ای که دشمن آرزویش را دارد باز نخواهد گشت. هرچند فعلا خود او به فرض زنده بودن توان بازگشت به قبل از 9 اسفند ماه سال گذشته و خروج از مخفیگاه را ندارد. او در پیام مکتوب منتشر شده گفت نیروهای آمریکایی به دلیل ترس از حملات سپاه پاسداران نه تنها در خلیج فارس حضور ندارند، بلکه از دریای عرب در جنوب عمان هم جلوتر نمیاد. جامانده از حقیقت، وقتی روزانه میلیون ها بشکه نفت با اسپورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور میکند و جمهوری اسلامی در محاصره دریایی گرفتار مانده. اما شبح سرگردان تهران همچنان جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان میخواند. یک دونکیشوت تمام عیار با اوهام پیروزی در جنگ با شوالیه های خیالی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای قائدی. به نظر میرسه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گیر کرده، چقدر احتمال حمله پیش دستانه یا دست کم افزایش تنش نظامی وجود داره به نظرتون؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم این یکی از اون صداهایی که در جمهوری اسلامی امروز داره شنیده میشه که باید تنش رو بالا برد. دلیلش هم اینه که اماراتی ها از طریق شاتل هایی که از کره جنوبی اجاره کردن، اینها نفت رو دارن با مقادیر زیادی از تنگه منتقل میکنن به نفتکش هایی که اون طرف در دریای عمان توقف کردن و این نفت رو دریافت میکنن. و یکی از اون صداها اینه که از یکی از مشاورین قالیباف که باید ما به تاسیسات زیرساختی امارات حمله کنیم و صرفا این شاتل ها رو مورد هدف قرار ندیم، برای اینکه قیمت نفت در آستانه انتخابات آمریکا بالاتر بره و بتونیم در انتخابات آمریکا اثرگذار باشیم. از سوی دیگه من دو تا صدای دیگر رو هم در جمهوری اسلامی میشنوم. یکی اون صداییه که از دیپلماسی صحبت میکنه. الان ظاهرا از طریق میانجی ها پیشنهاداتی همچنان بین تهران و واشنگتن داره رد و بدل میشه، اما تمرکز این پیشنهادات در گزارشاتی که اخیر داره منتشر میشه دیگه موضوع تنگه هرمز نیست. آقای ترامپ میگه که شما در تنگه هرمز کارتی برای فروش ندارید چون نفت داره جابجا میشه. موضوع هسته‌ایه و به نظر میاد تمرکز مذاکرات بر اونه. و آقای قالی در واقع آقای پزشکیان هم در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد اون 60% اورانیوم 60% غنی شده یک انعطافی رو به خرج داد. اما یک صدای در واقع سومی هم من در جمهوری اسلامی در طول این ساعت‌های اخیر میشنوم، اونم اینه که گزارش هایی که در طول تقریبا 20 ساعت گذشته منتشر شده بیشتر یک تلاش برای اینکه جمهوری اسلامی رو به جنگ با کشورهای عرب خلیج فارس بکشونه و آمریکا و اسرائیل کنار بکشن و ایران از طریق بالا بردن تنش وارد این درگیری بشه و بعد آمریکا وارد بشه. بنابراین من یک سردرگمی شناختی رو میبینم و فکر میکنم در این شرایط تصمیم گیری برای مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش تنش یک تصمیم گیری بسیار دشوار خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه گزارش روز امروز بودید. این برنامه و سایر گزارش‌های مشتاق پور محسن رو میتونید در وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی ما دنبال بکنید. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع به هم شروع شده. ردی؟
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
18: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و همزمان با انتشار نامه سپاه به مردم شریف آمریکا درباره سقوط اقتصادی این کشور و درخواست برای سرنگونی دولت ترامپ، دلار تو ایران از مرز 250 هزار تومان گذشت. از اون طرف معاون وزارت بهداشت از مردم خواست تهمونده غذا رو دور نریزند و مصرف کنند. دلار الان شده، از اول برنامه که من شروع کردم تا الان گفتم وایستم ببینم الان چقدر شده، شده 255,800 تومان. الان دلار امروز تقریبا هر ساعت 1000 تومان گرون شده. دلار تا کجا میخواد بره؟ دلار به این گرونی چه تغییری تو زندگیتون ایجاد کرده؟ دلار با زندگی مردم چه میکند؟ این خبرها برای شما چه معنایی داره؟ امشب با برنامه تماس بگیرید، از تجربه خودتون بگید، بیایید توی بحث شرکت کنید. ملت بیایید روی خط برنامه. این میکروفون ازتون خواهش میکنم امشب هر جوری شده گرچه من در بیارید. برای شرکت در برنامه توی واتساپ میتونید مثل هر شب به ما پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که مستقیم میارتتون وسط این استادیوم ملت. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب دلار در بهمن 57 حدود 7 تومان بود، امروز 7 مهر 1405 دلار در بازار آزاد از 255 هزار تومان الان گفتم خدمتون رد شده و رکورد تازه زده، یعنی حدود 36 هزار برابر. این سقوط یک شبه اتفاق نیفتاد، ایستگاه به ایستگاه جلو اومد. سال 67 جنگ عراق که تموم شد دلار از 100 تومان رد شده بود، سال 74 حدود 700 تومان بود، سال 81 با یکسانسازی نرخ ببخشید ارز به حدود 800 تومان رسید. مهر 91 با تحریم‌های هسته‌ای و نفتی نزدیک 3900 تومان شد. مهر 97 با خروج آمریکا از برجام حدود 19000 تومان. مهر 99 فشار حداکثری و کرونا و اینا بردش حدود 32000 تومان. اسفند 1401 پس از خیزش 1401 زن زندگی آزادی و در پی بنبست برجام حدود 60000 تومان. بعد اسنپ بک و جنگ 12 روزه اسفند 1404 رسوندش به حدود 135000 تومان، حدود 20000 تومان در 11 شهریور امسال زمانی که محاصره دریایی شروع شد و کانال‌های بانکی قطع شد. حالا هم در 7 مهر 1405 از 250 هزار تومان الان عرض کردم 255 هزار تومان دیگه الان شده رد شده. از شروع جنگ تا امروز دلار حدود 85% بالا رفته و در 30 هزار تومان آخر فقط همین 27 روز بوده به سبز اخیر. امروز دلار تقریبا ساعتی 1000 تومان رفته بالا، عرض کردم خدمتون شرایط الان اینجوریست. و اینکه این که من عرض کردم اینا فقط عدد رقم نیست که اینا تکه تکه شدن زندگی مردمه که ما داریم میبینیم جلوی چشامون که داره روی تک تک ایرانیان تاثیر میذاره. مهم نیست شما اصلا کار چیه، شغل چیه، چقدر سواد داری یا نداری، زندگی شما ساعتی داره تغییر میکنه. کسی که سال 57 مثلا فکر کن 1,000,000 تومان تو بانک گذاشته بود با نرخ اون روز حدود 133 تا 143 هزار دلار پس انداز داشت، همون 1,000,000 تومان امروز حدود 4 دلاره. هزار تومان اون روز بیش از 100 دلار میارزید، هزار تومان امروز حتی به نیم سنت هم نمیرسه. یعنی نسلی که کار کرد، قناعت کرد و پولش رو پسنداز کرد، دید ارزش پسندازش جلوی چشمش آب رفت. یک عمر پسنداز کردن به عنوان کار عاقلانه و بزرگسالانه بود، ولی متاسفم که اعلام کنم هر که پسنداز کرد از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت، گر به همه عمر خیلی

0: 27 ریال بود، یعنی ماه نزدیک 1700 تومان یا حدود مثلا 240 دلار با نرخ 7 تومانی. دستمزد اسمی حدود 10000 برابر شده واقعا اسمی، اما دلار حدود 36000 برابر. و حالا سبد معیشت یک خانواده کارگری در مرداد امسال حدود 92 میلیون تومانه. حقوق یک کارگر فقط حدود 27% این سبد رو پوشش میده، یعنی تقریبا 8 روز از ماه 22 روز باقی مونده رو باید گشنگی کشید. این واقعیت زندگی کارگر در ایران امروز. مقایسه قیمت‌های سال 57 با خرداد امسال نشون میده که مثلا گوشت گوسفندی حدود 43000 برابر و برنج درجه 1 حدود 53000 برابر گرون شده، یعنی حتی تندتر از خود دلار. وقتی درآمد ریالیه و قیمت‌ها هر روز خودشونو با دلار تنظیم میکنن، طبقه متوسط کوچیک میشه که شده. سفر و خرید خونه برنامه زندگی حذف میشه که شده. تحصیل فرزند در خارج از کشور برای خیلی دورتر عقب میشه که شده. و حتی برنامه‌ریزی برای 6 ماه بعد هم سخت میشه که شده. زندگی میرسه به این که هر روز نرخ دلار رو دنبال کنی که داری میکنی و ببینی امروز از کدوم چیز باید بگذری که میگذری، چون باید به بقای خود ادامه بدی. شهروند به این روز افتاده تا جمهوری اسلامی بتونه به بقای خودش ادامه بده. تازه نگم براتون که این وسط گیر حجاب و مجاب و اینترنتشون رو محدود کنه، نمیدونم حق زن رو نمیدی و مرد معترض رو زندان میکنی، هر روز اعدام میکنی و قصه علا هازا اتسترا اتسترا اتسترا اتسترا. حالا این سقوط از کجا میاد؟ فقط از تحریم؟ نه، تحریم ها ضربه سنگینی زدن، اما سقوط ریال از سالها قبل از تحریم و اینا شروع شده بود. کسری بودجه همیشگی، چاپ پول، ارز چند نرخی، رانت برای بچه های بالا، اونایی که وصلن، فساد و نهادهایی که نظارت مؤثری روشون نیست، آقازاده ها، خانمزاده ها، ژن خوب، فرار سرمایه و البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای و اینا که با اسپانیا همین تحریم ها و جنگ هایی شد که حکومت همه هزینه‌اش رو انداخت روی دوش مردم. وقتی 1 میلیون تومان پسنداز از هزاران هزار دلار به 4 دلار میرسه، وقتی حقوق فقط خرج 8 روز رو میده، وقتی مردم هر روز باید نگران قیمت غذا و دارو باشند، دیگه فقط درباره سقوط پول ما حرف نمیزنیم. این سقوط زندگیه و هزینه‌اش رو مردم میدن که نه سیاست اقتصادی رو تعیین کردن، نه درباره جنگ و تحریم تصمیم گرفتن و نه اصلا این حکومت و سیاستاش رو حمایت میکنند. و این بده، خیلی بده. خب دوست همکار عزیزم آقای محمد واشنگتن اینجاست از استودیو ما در واشنگتن. آقای واشنگتن، من خیلی خلاصه و سطحی در مورد اتفاقاتی که از 57 برای دلار و زندگی معیشت مردم افتاد به خاطر این قضیه تا امروز رو من گفتم. امروز امشب چه اتفاقی داره برای مردم میفته و شما این چشمانداز ماهای آینده و یکی دو سال آینده رو چگونه میبینید با این شرایط؟
1: درود بر شما، توضیح خیلی خوبی بود، منم استفاده کردم. برای اینکه بتونیم یه پیشبینی روشنی داشته باشیم از اونچه انتظار ایران رو و مردمش رو میکشه در ماهای آینده، من فکر میکنم بهترین ابزاری که در اختیار داریم استفاده از تجربه گذشته است. و منظورم تجربه سالها پیش از 57 الان هم نیست، فقط ببینیم در پارسال رو میتونیم با امسال مقایسه کنیم و این به نظر من مقایسه خوبی هم هست، از این جهت که پارسال هم اتفاقا اول مهر بعد از یک جنگ بود، در حالی بود که فشار حداکثری آغاز شده بود، تحریم ها شدت گرفته بود، از خیلی جهات شرایط میشه گفت که به الان نزدیک بود و بسیار شباهت داشت. با این وجود وقتی مقایسهش میکنیم نتیجهش هولناک به نظر میرسه. و حالا یه نکته دیگه هم بگم، این که پارسال اول مهر دقیقاً یعنی 6 مهر، یک سال دقیقاً تا دیروز، روزی بود که اسنپ بک فعال شده بود، یعنی تحریم‌های سازمان ملل و بقیه هم بهش اضافه شده بود اونجا. و اول مهر دلار 103000 تومان بود. اون موقع نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی اول مهر ماه 1404 در مقایسه با 1403 مهر ماه 1403 54% بود، یعنی ما 54% تورم کالا داشتیم. الان همون عدد به 118% رسیده، بیش از دو برابر، 2.2 برابر شده. حالا در شرایطی که نرخ تورم 54% بود از اول مهر تا پایان سال، عرض کردم در شرایطی که خیلی قابل مقایسه و مشابه امسال هم هست، دلار از اون 103

0: هزار تومان روز هفته مهر مثل امروز پارسال به 110 هزار تومان رسید و تا آخر سال به 160 هزار تومان رسید. حالا امسال رو بخوایم اگر همون شرایط بخواد تکرار بشه، متاسفانه تا پایان سال ما داریم راجع به دلار 350 360 هزار تومانی صحبت میکنیم. اما این رو حالا فرض بگیریم که خیلی بدبینانه است، حتی اگر فرض بگیریم همین آمار رسمی غیر دقیق دروغین شکنجه شده ای که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی اعلام میکنن راجع به تورم ماهانه، حتی اگر آمار رسمی رو میگم، آماری که شکنجه شده تا به اون چیزی که سیاستمدار میخواد اعتراف کنه، اون رو حتی مبنا بگیریم، تا آخر سال ما دست کم با دلار 300 هزار تومانی روبرو خواهیم شد. اما سیاستمدار آمریکایی، وزیر خزانه داری آمریکا، داره هشدار میده، میگه ما برنامه‌ریزیمون خیلی زودتر از این هاست، داره راجع به اینی که در طول دو هفته آینده دلار رو به 300 تومان برسونه صحبت میکنه. بنابراین میخوام بگم که حالا از این سناریوی خوشبینانه تا بدبینانه یه رنجی وجود داره. در کنارش من میخوام خاطر نشان کنم، لازم میبینم یادآوری کنم که همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، این افزایش نرخ تورم بی دلیل نیست، مشیت الهی نیست، تصادف نیست، فاجعه طبیعی نیست، این محصول تصمیم و سیاست مسئولان جمهوری اسلامیه و این رو باید بارها و بارها یادآوری کرد. ببین تصمیم آگاهانه است. موقعی که این تصمیم رو میگیرن هم ما فراموش نکردیم، همیشه دامپلی میکنند، همیشه وانمود میکنند که اثری نداره و ما در مقابلش مقاومت میکنیم و چیزی نیست و تأثیری نداره. اما بعد که کار به اینجا میرسه، همونطور که شما درست اشاره کردید، میگن که در خورد و خوراکتون صرف جویی کنید و سایر مسائل.
1: خب مرسی آقای ماشینشان. پس یعنی خودت حالا خدا وکیلی هیچ آینده روشنی نمیبینی؟
0: در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کنه، متاسفانه واقعا آینده روشنی وجود نداره و من برای خودم دشواره. برای ما تعقیب و تحلیل کردن اخبار دلار واقعا دشوار شده. حالا من حتی نمیتونم تصور کنم برای هموطنان ما که دارن این شرایط رو زندگی میکنن چقدر سخته. در نتیجه میخوام بگم برای من بیانش ساده نیست، به راحتی به زبان جاری نمیشه گفتن این، ولی نه، آینده روشنی در کار نیست مادامی که بخواد وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه و تغییراتی که لازمه برای اینکه این شرایط بتونه تغییر کنه هم بارها و بارها ثابت کرده جمهوری اسلامی و مسئولانش که اصلا ظرفیت رو ندارن، علاقه و تمایلی هم برای حرکت کردن به سمتش ندارن و به نظر میرسه که در چارچوب جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر نیست.
1: خب تشکر میکنم از آقای محمد ماشینچیان، آدم حسابی مملکت. خیلی ممنون، همیشه ازت چیز یاد گرفتم. تشکر میکنم. بزرگوارید.

0: خب دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید. اخبار خوبی به ما نمیرسه، به شما هم خب قطعا نرسیده. شرایط جالبی نیست. امروز شاید یکی از بدترین روزها برای قیمت دلار در ایران بوده. بریم سراغ حمید از تهران، میخوام ببینیم که این گرانی چه تأثیری در زندگی شما ایجاد کرده و میکنه. منم لحظه به لحظه دارم قیمت دلار رو امروز دنبال میکردم، دیوانه داشتم میشدم خودم. حمید آقا روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید.
1: سلام آقا کامبیز، خسته نباشید.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفهمه.
1: قربونت برم، خیلی ممنون از اینکه این قلاب ممنون از اینکه این قلاب ما رو سخت رو به هم دادید. به نظر من این حرفایی که الان این حرفایی که اینا میزنن و حکومت زده، اینا بیشتر به نظر من اینا همشون یه مصرف داخلی داره. وقتی که خود دلار میشه تقریبا 355 تومان و مردم دارن زیر این فشار زندگی متاسفانه له میشن و اینی که به سختی دارن زندگی میکنن، اینا خب باید واسه خودشون یه دونه دشمن بیرونی و فرضی خب بسازن و یه شعار بدن و یه نمایش قدرت خود را بندازن، تا به خاطر اینی که خب کسی ازشون نپرسه که قول معروف این همه سال شما قول معروف حکومت کردید، پس چرا همش سهم مردم از این قدرت شده بی پولی و بی ارزش شدن پول ملی. اما شما من یه مثال بزنم، مثلا من خودم قرار بودش که اردیبهشت ما مراسم تقریبا مراسم عقدم و نامزدیم بشه که متاسفانه به خاطر تعدیل نیرو که باعث شدش که باعث شدش که این جنگ باعث شدش که احساس مرزا همه بسته بشن و یه سری از شرکت هایی که تو کار بالا مراکز بازرگانی بودن که تعدیل نیرو کنن، الان همه این مراسم ما بالا مراکز افتادش عقب و بالا مراکز همین هم بهش باز دوباره خوشیجیه بالا مراکز تورم میخوره و همه اینا واقعا باسه ما واقعا سخته و اصلا توی این مملکت انقدر باسه مردم سخت شده که ما اصلا موقعی که اصلا ما میریم توی خیابون میخوام که اصلا ما یه قدم بزنی سر دقل معروف هر کوشه، مثلا ما ببینیم که مثلا آگهی گذاشتن باسه مثلا فروش کلیه و قول معروف یکی قرنیه شش و حتی قلب، اصلا یه وضعی شده و نمیدونم حالا چی بگی. فقط میتونم بگم که وقتی که از پس اداره کشور مثلا خب برنمیان این حرفا فقط یه راه فرار برای اینه که خب جواب خب مردم اوندن و همین این تحریما هم با همه مردم که همه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همه ما تقریبا خود حاضریم که همه این مشکلات و سختی ها رو پشت سر بزنیم، فقط ولی خب به شرط اینه که دیگه خب تموم بشه کار، یعنی دیگه ما از یعنی دیگه واقعا ما از این حکومت اسلامی ما دیگه نجات پیدا کنیم. دست شما در نکنه که این قول معروف یه وقت به من دادید به امید آزادی ایران و میزبانی شما در تهران. خیلی ممنون
0: عزیزم حمید آقا، خیلی متاسفم ازدواج عقب افتاد و امیدوارم که هرچی سریعتر بتونی که به زندگیت برسی، به عشقت برسی، زندگیت شروع کنی. درست میشه، نگران نباش زیاد. حداقل تو یه چیزی داری که یه امیدی داری به آینده، این چیز خیلی زیبایی است که داری ازدواج میکنی، به تبریک میگم و متاسفم که عقب افتاده. دوستان بریم سراغ کارنا از تهران. اگه صدا من رو میشنوه کارنا از تهران، شما چی فکر میکنی راجبه این افزایش نجومی قیمت دلار باید بگیم دیگه الان؟ کارنا جان کارینا
2: درود میگم. کامبیز جان درود میگم به شما، به هموطنان عزیزم. بله درود میگم به شما کامبیز جان. دارین صدای منو؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: الو
0: کارینا عزیز، بله من دارم صداتون، اگه صدا من رو میشنوید
2: درود میگم به شما کامیز جان، درود به هموطنان عزیز. من به خانم انسولین میزنه. من تا همین اول همین سالی که گذشت براش میخریدم 750,000 تومان، الان رفتم میگه که اصلا مثلا 120 درصد روش اومده. من باید چقدر رو اون پول بذارم که یه انسولین برای بچه خودم بخرم؟ من مگه چقدر حقوق میگیرم؟ من باید اجاره خونه بدم، پول آب و برق و گاز و تلفن بدم، کوفت و زهرمار، اینترنتی که اینا دارن از مردم میدزدن ندارم. میخوام یه سوال، یه چرا میخوام بین تمام اون چراهایی که هموطنان میذارن کنار چرا چرا چرا، میخوام یه چرا بذارم تو تمام این چراها، جواب اون چراها رو بدم که از میان از سفاسد میپرسن چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی، رسالت جمهوری اسلامی نابودی نسل ایرانیه، نابودی ایرانه. اینو سفاسد جوابشو میدونن ولی بازم میان میپرسن چرا چرا. من حق میدم به مردم که از سر استیصال بیان این صحبت ها رو بکنن، ولی من به عنوان یه پرستار مگه من چه حقوق میگیرم که بخوام ماهیانه من بعد هفته دو بار واسه بچه‌م انسولین بگیرم؟ مگه من چقدر حقوق میگیرم که برم هر دفعه من 6 7 میلیون پول انسولین بدم؟ این وسط پول آب، برق، گاز، تلفن، اجاره خونه، صاحب خونه هم که روز قبلش به من زنگ میزنه که فردا نوبت اجاره خونته. یعنی میخوام بهتون بگم که جمهوری اسلامی اصلا اومده که ریشه ایرانی رو بزنه، اومده که ایران رو ویران کنه با کمک سفاسد. چرا انقدر چرا میارید؟ چراهایی که جواب داده شد، این همه کشتاری که توی دیماه انجام شد، تو در تمام این سالها اونها رفتن چون چرا رو میدونستن، ولی هنوز بعضی از مردم ایران هنوز اندر خمه کوچن و چرا میپرسن. چرا نداره جوابش، یک جمله است. ما اگه یکی نشیم یکی یکی نابود میشیم. کامبی جان سپاسگزارم از برنامه خوبت. اینطوری میخوام بهتون بگم که دلار به جایی میرسه که دیگه من همین امروز داشتم به مامانم میگفتم که من آخرین مرغو میخرم که دیگه نمیتونیم مرغ بخوریم. و واقعا اینطوریه، ما نمیتونیم دیگه بخوریم، هیچ کی نمیتونه. تازه من هنوز فکر میکنم اون کارگری که برج 12 13 میلیون حقوق میگیره اون داره چجوری زندگی میکنه. خیلی ازت سپاسگزارم، از دستم در کارین این برنامه سپاسگزارم، خیلی دوستتون دارم. به امید دیدار تک تک شما عزیزانم در ایران آزاد. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: مرسی کارنای عزیز، تشکر میکنیم ازت، تشریف آوردی. خیلی متاسفم که برای انسولین و پیدا کردن انسولین خیلی درد عجیبیه، اونم اگر شما در جریان باشید، اگر کسی رو نزدیک میشناسید. چیز جالبی نیست، حتی پول نداری نتونی انسولین بزنی، واقعا سخت خواهد شد خیلی برای بیمار اونجوری. بچه ها بریم سراغ امیر تهران فکر میکنم. آره امیر آقا سلام، میشنوی عزیزم؟
3: سلام و احترام، درود احترام
0: خوش اومدید، بفرمایید.
3: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و تک تک همکاران محترمتون. زحمت میکشید، برنامه میسازید و ممنونم از زحماتی که میکشید. راجب دلار، کارشناس محترم برنامهتون صحبتهای کلی رو فرمودن، عرض کردم و به نظرم چیزی من نمیتونم اضافه کنم. یعنی اصلا قیمت دلار دغدغه ما نیست کامیز جان. ما الان نزدیک یک سال و نیم دو سال درگیر جنگ شدیم و در کشور جنگ زده دلار به نظر من بی اهمیت ترین موضوع اخیره. یعنی ما با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنیم که دلار اصلا پیشش هیچی نیست. من میخوام یه سری اطلاعات بدم و تو اون تایمی که دارم موضوع رو جمع‌بندی کنم.
0: مثلا چی؟
3: با اجازهتون.
0: چه مشکلاتی که فکر میکنی که بزرگتر از این وجود، چه مشکلاتی بزرگتر از این وجود داره برای مردم امروز؟
3: ببینید، مشکلات اقتصادی ما از همون ابتدای یعنی تولید ورود جمهوری اسلامی همواره مشکلات اقتصادی داشتیم و خودمون رو آپدیت کردیم با این مشکلات اقتصادی. خب الان هم مشکلات شدیدتر شده، اما موضوعی که من میخوام بگم اینه که همه رسانه ها از مرگ مثلا 50,000 نفر در همین اعتراضات اخیر صحبت میکنن، ولی من میخوام بگم که عددها اصلا این نیست. من میخوام بگم که با ورود گروهک جمهوری اسلامی، این رو بگم، گروهک تروریستی جمهوری اسلامی از سال 57، همون ابتدا بسیار تا بسیار، حالا کارشناسان محترم شما خیلی بهتر از من اطلاع دارن، بسیار تا بسیار جوانهای عزیز ما رو کشتن، جوانهایی که انقلاب کرده بودند به امید بهتر شدن، همونها رو کشتن که انقلاب نوپاشون شکل بگیره. این گروه ها که تروریستی جنایتهایی رو کرده که با یکی دو دقیقه تو این برنامه نمیتونم بگم. امشب هم زنگ زدم که فقط کمی درد دل کنم با خودم، با اطرافیانم و دیگران. و اعدام‌های سال 57 رو میریم جلو، راه انداختن جنگ بی دلیل با عراق، صدام، و در همون جنگ بهترین و عالی‌ترین جوانهای ما رو به کام مرگ کشیدن، همشون رو کشتن تا انقلابشون پایدار بمونه. چرا که همون جوانها اگر جنگی رخ نمیداد دوباره برمیگشتن به یه بک میزدن به نظام قبلی و اصلا گروهک جمهوری اسلامی فرصت ریشه زدن و جوانه زدن پیدا نمی کرد. دو، این موضوع دوم بود. بعد تا این 47 سال دست کم ده ها بار ما اعتراضات خیابانی داشتیم که تو همه این اعتراضات هزاران، ده هزارها و بیشتر و بیشتر جوانهای نازنین ما پرپر شدن، شلیک مستقیم به وسط پیشانیشون، به قول پرزیدنت ترامپ درست وسط پیشانی جوانهای ما رو هدف قرار دادن و این اصلا قابل تحمل نیست. حالا دلار بشه 250 هزار تومان بشه 350 هزار تومان. اتفاقا من خیلی خوشحالم که دلار هر روز داره گرون میشه و این گرون شدن دلار هر لحظه گروهک جمهوری اسلامی رو به سقوط نزدیکتر میکنه. اصلا شک نکنید به این که من خدمتتون عرض کردم، من حالا کارشناس مسائل اقتصادی نیستم، ولی به نظر من پلنی که پرزیدنت ترامپ و آقای بیبی نتانیاهو چیدن برای نابودی جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و به نظر من تنها چیزی که این روزها مردم ایران بهش نیاز دارن امید هست. امید رو نباید از دست بدیم. و اگر بخوام جمع‌بندی کنم حرفام رو، اینه که جمعیتی که جوانهایی که گروهک باز تاکید میکنم، تو رو خدا این جمله رو تو برنامه‌تون جا بندازید، گروهک تروریستی جمهوری اسلامی. اینجا دولت جمهوری اسلامی نداره، اینجا گروهک، یه تعداد شاید بگم 150 نفر آدم یا 200 نفر آدم، من واقعا نمیدونم، یا اندکی کمتر اندکی بیشتر، اینا واقعا دارن تصمیمات ضد بشریت، ضد جامعه جهانی دارن میگیرن. اینا هر کاری دلشون خواست این 47 سال با جهان، نه فقط برنامه زجر کشیده ایران، با جهان کردن. تمام دارایی های این مملکت رو به پای تروریست. واقعا من دارم میبینم آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دقیقا به اصل موضوع و اینکه اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه جهان نابود خواهد شد. و اگر بخوام جنبندی بکنم
0: امیرجان، نه وقت تموم شد. آره عزیزم، خیلی وقت تموم شده، ولی خب دیگه من دیگه بی‌ادبی نکردم، قصدی نکردم، ولی دیگه وایسادم که یک نقطه بذاری تا نقطه گذاشتی دیگه، حرفت هم گفتی دیگه، چیزی که چیکار می‌خواستی. آقا دیشب یکی اومد اینجا گفت که اینو میفروشتم، اون کلیه رو شنیده بودیم، مثلا اینشون قرنیه چشم. من گفتم آقا یعنی چی مگه میشه قرنیه چشم؟ باز امشب هم یکی دوستون اومد اینجا گفت این قرنیه چشم فن حرف. کف کردم من، یعنی چی، کجا رسیدیم؟ خدمت شما عرضم که دوستان من، یک همکاران عزیز من، یک عکسی پیدا کردن که الان به شما نشون میدن، اکثر رو یک اطلاعیه است که تایید میکنه این داستان فروش قرنیه، کلیه و قرنیه چشم به فروش میرسد. خواهشان خریدار هستی تماس بگیر، خریدار نیستی هم تماس نگیر. زیرشون نوشته خدایا کمکم کن. مرسی بچه. بعد اون تیشه را برقم حواله خود رو هم که نوشته خریدار حواله خود رو هستم، اونم یه داستانی برای خودش. خلاص داستان کم، این خیلی عجیبه، قرنیه چشم به فروش میرسد، مثل فیلم های عجیب و غریبه، نمیدونم واقعا. خب بریم سراغ، آره میخواستم بگم مثل فیلم دیوید لینچه مثلا، عمر یکی قرنیهش میخواد بفروشه با اینا. شاهرخ خوب بیاریم بشه از تهران. شاهرخ جان صدای من میشنوی؟
4: درود بر شما کامبیز جان. بله صدای من میاد؟
0: بله بله خیلی خوش آمدید.
4: قربون شما. من فقط یه مقدار صحبتام زیاد هست، ولی خب سعی میکنم سعی جمع‌بندی بکنم. درود به همه هموطنای عزیزم. اول صحبتم روی صحبتم با اون دوستیست که داشت صحبت گروهک جمهوری اسلامی رو میکرد و با اینکه جنگ عراق رو تحمیل کردن. خیر، کسی که دیتایی نداشته باشه جسارتا نباید کامل باید صحبت بکنه. ببینید جنگ عراق اگر پیش آمد دید مملکت شاه نداره. وقتی مملکت شاه نداشت، صدام به خودش این جسارت رو داد که بخواد به مرز و بوم ما تجاوز بکنه و به قول معروف گفتن جوانی هم اگر رفت به خاطر دفاع از ناموس و وطن رفت، نه به خاطر جمهوری اسلامی. این در این وهله. و بریم سراغ بحث برنامه که راجب دلار و گرانی ها و اینها هستش. ببینید دوستان عزیز، هموطنه عزیزم، یه سری از دوستان، خب ما توی اعتراضات پارسال من خودم به شخص شرکت کردم، بدنم ساچمه خورد، خودم همسرم توی اعتراضات بودیم و شانس آوردیم، خدا دوستمون داشت، خدا دوتا بچه‌مو دوست داشت که من اتفاقی برام نیفتاد. ولی خب باز از طرف دیگر هم اتفاقاتی که از این قبیل داره میفته، یه سری از دوستان اهم از هموطنانی که توی بازار هستن یا به قول معروف گفتنی طبقات بالایی کشتی، کسایی که فکر می‌کنن اینجا آب بهشون نمیرسه. ببینید الان دلار مرز 255000 تومنشو تا الان به قول شما رد کرده. اگر توی این نقطه استیبل بشه و این مقاومت رو بتونه بشکنه، شما سه روز آینده دلار 270000 تومان رو میتونی ببینی و اینکه تا آخر پاییز شما دلار 300000 تومان رو، این چیز قابل غیر قابل دسترسی نیست. های عزیز روی صحبتم با
0: خب شاهرخ موسی که با تمام تلاشی کردیم که نگهش داریم از دست دادیم. بچه محمد بیاریم از مشهد. محمد آقا صدای من میشنوی؟
5: بله من صدای شما رو دارم ولی یه مقدار ضعیفه، نمیدونم شما صدای منو داری؟
0: بله صداش بله بله صداتون ما داریم. بفهمید نه
5: از ادب و احترام. واقعیتش یک چیزی رو من بی مقدمه برم سر اصل مطلب، من اصالتا جنوبیم و عرب زبانم، منتها به ایرانی بودنم افتخار میکنم. من ساکن مشهدم، شغلم لیدره، یعنی کار ترجمه زبان عربی میکنم برای این کسایی که میان مشهد. هم هتلداری کردم هم خیلی کارها انجام دادم، ولی با این دوتا چشمای کوچیکم چیزهایی دیدم که یه مقداری به خاطر اینکه الان تو خونه هستم سربسته صحبت میکنم. یه زمانی بود اون اوائل وقتی از مثلا عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق وقتی می اومدن یه مقداری حذر داشتن، با حرمت صحبت میکردن، با احترام صحبت میکردن. ولی از زمانی که دیدن روز به روز ما برای امرار معاش، برای اینکه بتونیم زندگی روزانه خودمون رو تأمین بکنیم، یواش یواش داریم به اعتماد به نفسمون و شخصیتمون رو داریم از دست میدیم. این واقعیته، نمیخوایم با کلمات بازی کنیم. من چیزهایی دیدم تو این کار. قرنیه چیه مرد حسابی؟ تا طرف کبد بچه‌ش رو مقداری از کبد بچه‌ش رو من دیدم پیوند زد به بیمار عراقی. پزشکایی هستم با احترام، با احترام به همه پزشکای خوب مملکتم، الان ویزیت یه بیمار یکی که عرب باشه بخوای ببری دکتر 3 میلیون تومان دکتر ازش ویزیت میگیره، تا 10 میلیون تومان هم بعضی از پزشکا میگیرن، ولی تعدادشون اون پزشکای خاص که مثلا کارهای خاص میتونن انجام بدن. من هر شب، من کسی که الان نزدیک 20 سال از زندگیشو با قیمت دلار سر و کار داره، من آدمی ام که طرف از هواپیما میاد پایین، اون اوائل البته نه الان، مقداری دلار به من میداد میگفت اینا رو بذار تو جیبت چنج کن خرج کن بعد با هم حساب میکنی. ولی الان انقدر یک ایرانی، من یه زمانی چند وقت پیش رفتم قطر، بنگالی، هندی، پاکستانی ارزششون از پاسپورت من بیشتره. یه وقتی رفتم عمان، به عمانی گفتم که شما این خونه رو چند می‌خرید؟ اون موقعی که ریال عمان 36 هزار تومان بود، به عمانی گفتم تو مسقط، گفتم که این خونه قیمتش چند؟ گفت 1000 ریال. گفتم اینو بخری بعد بخوای بفروشیش چند میفروشیش؟ یه نگاهی بهم کرد که انگار مثلا من جزام دارم. گفت برای چی باید این کار بکنم؟ گفتم ارزش پولتو چجور حفظ میکنی؟ چجوری مثلا مراوده مالی میکنی؟ گفت برای چی باید این کار بکنم؟ گفتم خب شما چجوری مثلا پولتونو زیاد میکنی؟ گفت بازم سوالشو تکرار کرد، گفت باید برای چی این کار بکنم؟ تورم صفره، اصلا نمیفهمه. خدا شاهده کنار آب را میرفتم، انقدر این جووناشون راحت، مثلا یارو نشسته بود بغل من میگفت یاده تا مثلا ماه پیش رفتیم انگلستان مثلا کفش خریدیم، بیا مثلا این ماه هم من میدیم. بعد به خودم میگفتم چرا این نباید به دلار فکر کنه، چرا نباید به قیمت ها فکر کنه، ولی من باید فکر کنم. اصلا یه چیزایی داره تو کشور اتفاق میفته، ماها پشت خودمون پشت یه سری چیزا قایم کردیم و نمیفهمیم، واقعا لمس شدیم. اینقدر بدتر از فقر عادت کردن به فقره. یه روزی من میرفتم تو مغازه قیمت نمیپرسم، میگفتم آقا اینه بده اینه بده اینه بده. اما امروز اگر بابا، یه مغازه من اجاره کرده بودم همین چند وقت پیش، تو همین چند وقت یه مغازه کوچیک جدای از کارهای دیگم، یه مغازه 14 میلیون تومان قبض برق اومده برام. میخواستم برم تو اداره برق سر صدا بکنم، گفتم اصلا حیف وقتی که من بخوام برم با یک مسئوله که از خودشون دوست داره، چون اگه دوز نبود که مسئول نمیشد. یه اتفاقای افتاد تو مشهد، ما 18 و 19 دو قدم مونده بود به صدا و سیما، صدا و سیما رو گرفته بودیم. من یه رفیقی دارم که جسد بچه‌شو گذاشت صندوق عقب ماشینش، صبح برد تو بیابون خاک کرد که اتفاقی براش نیفته، که بتونه بقیه خانوادش رو حفظ کنه. تا صبح این دیوانه ها تو خونش رو، خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید، ما شکل آدم داریم اینجا زندگی میکنیم. چیزی از آدمیت برای ما نذاشتن. طرف خواهرش و مادرش رو میفروشه فقط به خاطر اینکه بتونه یه وعده گوشت بخره. گوشت 2 میلیون تومان مگه شوخیه؟ مگه هر کسی میتونه یه وعده گوشت بخره؟ نمیدونم.
0: محمد جان وقت تموم شد، میدونم حرفای حرفای خیلی دارکی هم داری میزنی. وقت هم تموم شده، من روم نمیشه که قطعت کنم، ولی ازت خواهش میکنم که مراقب خودت باشی. و دوستان اگر که میخواید که طولانی تر سوال، یه جوری سوال کنید که دیگه این 7 دقیقه شد دیگه، 5 دقیقه وقتی این میجه این قرمزه میرسه 5، یعنی شما 7 دقیقه اون 2 دقیقه هم اول حساب کردیم، یعنی 7 دقیقه حرف زدیم. بیشتر از این من دیگه واقعا نمیتونم، بیشتر از 7 دقیقه مثلا مردم شاکی میشن همه. و ازتون خواهش میکنم که اگر میتونید همین 7 دقیقه هر که میاد میتونه صحبت کنه، مشکل نداره. 7 دقیقه خیلی واقعا برای تلویزیون، معمولا برنامه اینجوری 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر من حرف نمیزنم. و ولی حالا ما شرایط خاص، ما مردم ایران جایی نداریم، بیپناهیم و اینجا شاید تنها جایی است که مردم میتونن صداشون رو به هم دیگه برسونن. حالا اینجوری شده دیگه دنیا، برای همون یه جوری منیج کنیم که این تموم شه اون موقع، که من مجبور نشم قطع کنم شما رو. من خجالت میکشم، شرمنده میشم، شب خواب بد میبینم. و نکنید، خواهش میکنم ازتون. دوستون محمد آقا هم خیلی دیگه صحبت دارکی کرد، ولی خب دیگه این واقعیتی که وجود داره تو این برنامه. بریم سراغ علی از اصفهان. علی آقا صدا منو میشنوی؟ خانم ها دارن کمکاری میکنن، اینجوری نمیشه. علی آقا از اصفهان روی خط برنامه ما هستی، ازم بفرمایید. بس دلار است.
6: بخیر، بله صدا تو دارم.
0: بفهم.
6: از بعد از ماه خیلی سعی کردم بیام روی خط، ولی خب قسمت نشد متاسفانه. حرفم زیاد داشتم، ولی چون خودم خیلی منتظر موندم و این انتظار تلخ و گرونه، سعی میکنم خیلی کوتاه، حالا زیر 2 دقیقه 3 دقیقه حرفامو جمع بندی کنم. در مورد موضوع برنامه ها کامبیز، این شده که الان این قیمت دلار و حالا این در واقع سلسله اتفاقات که همه چی دست به دست هم داده، خلاصش این که خیلی وقت این اتفاق افتاده، ولی الان دیگه خیلی بیشتر زندگی نرمال ها از ما گرفته. یعنی دیگه یه زندگی نرمال که ما داشته باشیم فکر نمی کنم، شاید چیزی که من دور و بر خودم میبینم بالای 80% مردم شاید مثل همون قشر طبقه خودمون باشن، زندگی نرمالی ما دیگه نداریم. یه جا روی حرفام با اپوزیسیونمون هم هست، چون ببخشید اینجوری میگم، ولی خیلیشون شاید که نقطا نیتشون هم خیره، ولی خب مسیری که دارن میرن خیلی جاهاش ما اینجا بعد خودشون ندونن، ولی تو کشور اینقدر هرس میخوریم از کارهایی که بعضی از این گروه ها افراد اشخاص انجام میدن که دست کمی از کارهای جمهوری اسلامی که با همون میکنه ندارن. زندگی نرمال از ما گرفته، این شده که ما سفرمون به معنای واقعی کلمه کوچیک شده. یعنی قبلا اگه میگفتیم سفره حالاتی محتویاتی مثلا از خرجای دیگه هم توش بود، علی الان پولی که در میاریم، من روزی 15 ساعت 14 ساعت دارم کار میکنم، ولی پولی که به دست میارم فقط خرج خوراکم میشه، یعنی خوراک خانواده رو بتونم بدون خجالت تامین کنم، و بازم شرمنده زن و بچه‌ام میشم با اینکه دارم روزی 15 ساعت کار میکنم. و بعضی وقتا به خودم میگم چرا توانشو ندارم که بیشتر کار کنم، چرا خسته میشم، چرا خوابم میگیره، چرا اعصابم به هم میریزه، و این توقع از خودم دارم. قبل از اتفاقات دیماه چیزی که ما نداشتیم به نظر من حالا خود شخص خودم، امید بود. و خیلی وقتا الان فقط به خاطر زنم و دخترم هستش، وگرنه خیلی وقتا قبلش فکر میکردم و گفتم زورم که نمیرسه یه نفری کاری بکنم، زورم به خودم میرسه، زندگی خودم رو تموم کنم. ولی بعد از اتفاقات دیماه که توی بطن قضیه بودم و در واقع اتحاد مردم رو دیدم و دیدم چقدر ما قدرتمندیم، و خیلی امیدوار شدم که اتفاق خوب بیفته و اینا بالاخره شهرشون از زندگیمون کم بشه، دیگه فقط با اون امید داریم زندگی میکنیم، وگرنه در واقع به قول بچه ها زندگی نیست. ما چیز خاصی هم نمیخوایم مثل بعضی کشورهای عربی مثلا، مثل مردمشون تو خونه بخوابیم با یارانه زندگی کنیم، یا پوله نمیدونم از این طرف اون طرف بیاد، دوستان کارمون هم بکنیم، زحمتمون هم بکشیم، نه که تو خونه بخوابیم، ولی خب شرمنده نباشیم. اگه داری از سر کار برمیگردی مثلا خانومت بهت زنگ زد، دست و دلت نلرزه که ایداد بیدادن و فلان چیزا میگه بخر الان چیکار کنم. یا اگه دندون درد گرفتی یک سال مسکن نخوری که بخوای بدی دندون تا درست بده. همین زندگی نرمال خلاصه از اون گرفتن. حالا زیادم طولانیش نکنیم، یکم ملتم ناراحت نشن، ولی امیدواریم. خوبیش اینه که نکته مثبتش اینه که امیدواریم که شاهزاده کارو دست بگیره و به زودی زود درست بشه. امسال من دارم یه وقتشه، دارم یه شرابی درست میکنم که انشالله جور بشه با هم دیگه تشریف بیاری کنار هم دیگه بزنیم به سلامتی وطن.
0: علی آقا قول دادی شراب دستساز ساخت اصفهان.
6: قربونت
0: نمیگم، میرسم خدمت، میرسم. آره قشنگ شیشه برام بز کنار. علی آقا از اصفهان تشکر میکنیم. بچه بال اهل عشق، تو این شرایط سخت، من این آقای ماشینشان آنجا من شدیم این امروز تمام قیمت دلار میره بالا میمد پایین، این ضربان قلب ما میمد پایین که اصلا ما زندگیمون ربطی به این قیمت دلار در ایران نداره، تأثیر اونچنانی حتی رو کار ما تأثیر داره. الان که میبینید کار ما از دور داشتم من نگاه میکردم واقعا داشتم سکته میکردم، چه برسه این که شما توی اون شرایط باشید اونجا رو زندگی میکنید. ولی با همه این حرفا، با همه این سختی ها، این یک روزنه های اینجوری پیدا میشه، لبخندی به لب مردم میاد، من واقعا خوشحال میشم. یا یک امیدی، یعنی امید اون دوست اولمون که اومد اینجا که ازدواج عقب افتاد، این بود که بالاخره یک ازدواجی هست، یک زندگی هست که داره میاد، و امید این دوستمون هم شیشه شرابی بود که داشت میساخت. خیلی خورده امیدهای زندگی جالبه. من تشکر میکنم از اینکه میاید اینجا و اینها رو با ما شیر میکنید. بریم سراغ کی بچه؟ پوریا از شیراز، شیرازی بیاریم، شیرازی ها با حالا خیلی. آقا پوریا هست در من میشنوی؟
7: درود بر شما آقا کامبی، سلام.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمین.
7: ممنونم، مرسی.
0: شیرین دلار است، بفرمایید.
7: بله، در مورد قیمت دلار اتفاقا رو کار منم خیلی تاثیر داره. ضمن سلام و اول پرسی به شما و تلویزیون خوبتون، ما شما رو خیلی دوست داریم. آقا کامبیز، قیمت دلار خیلی تاثیر داره رو جنسا. من خودم تو صنف لوازم یدکی مشغول هستم تو شیراز. ثانیه به ثانیه اینجوری بهتون بگم، قیمت ها داره میره بالا، مردم واقعا توان خرید ندارن، توان اینی که بخوان شکمشون رو سیر کنن، دارو برای زن و بچهشون بگیرن ندارن، اونایی که دیگه درگیر بیماری خاص هستن که دیگه بدتر. من واقعا موندم میخوام ببینم این مسئولین اینا اهل کجا هن؟ اینا ایرانی هن؟ اینا اگه ایرانی بودن این کار رو نمی کردن با مردمشون. بابا به خدا شما کجایی هستید؟ شما از کجا اومدید؟ کجای دنیا؟ اولا که از کل منطقه و دنیا رو ریختید به هم، آسایش همه رو گرفتید، تنگه هرمز رو بستید، دلار همینجوری ثانیه‌ای داره میره بالا، جنسا داره گرون میشه. آقا کامبیز به خدا کم آوردیم والله، بریدیم معیشت مردم ریخته به هم. بابا پول نداره نون زن و بچه‌ش رو تامین کنه، قضاشو بخره ببره، نمیتونه بیاد از منی که تو صنف یدکی هستم و از ریز تا درشت باید تو مغازم باشه بخواد بیاد حتی یه لنتی برای ماشینش بخره، میاد میگه لنت به خدا روم نمیشه قیمت بهش بدم، میگه ندارم بخرم، لنت کهنه ندارید بندازم رو ماشینم. حالا در تو حیطه کاری خودم دارم صحبت میکنم. واقعا قیمت دلار تاثیر داره و روز به روزم داره بدتر میشه. این یه صحبت دیگه هم آقای پزشکیانه که توی سازمان ملل صحبت کرد، گفت که از روزی که نوع اسفند که بیت و زدن و اینا، مردم هر شب تو خیابونا هستن و سنگر رو حفظ کردن اینا. بابا کدوم مردم؟ شما ببین کل ایران شما 2 میلیون نفر هم نیستید، 1 میلیون نفر هم نیستید، همه دارن رد میشن از جلوتون، شما انگوش شمارید که دارید پرچم تکون میدید. تو از جانب نماینده کی هستی که میری اونجا میگی که مردم سنگرا رو ول نکردن، خیابونا رو خالی نکردن، پرچم دارن تکون میدن؟ بابا کدوم پرچم؟ بابا بیا از ما بپرسید، ما داریم میبینیم. یا این آقای وزیر بهداشت کی بوده مال بهداشت امروز گفته که مردم برن تعمونده غذاشون رو بخورن؟ بابا اول غذا پیدا کنید، مردم میتونن غذا بخرن بیارن بخورن که تعموندهش رو بخوان استفاده کنن شب یا صبح. خجالت بکشید حاکم بیست، حال دل مردم خیلی خرابه، از پایین تا بالا همون حالمون خرابه، واقعا بریدیم، واقعا بریدیم. امیدوارم که یک تغییر اساسی تو ایران بشه و ایرانیا باشن، اونی هم که غیر ایرانیان برن گورشون رو گم کنن برن. خسته شدیم، واقعا بریدیم. من دیگه وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم آقا کامبیز، خیلی شما رو دوست داریم، خیلی برنامه‌تون رو دوست داریم و به محضی که وارد خونه میشیم اول تلویزیون رو روشن که میکنیم رو شبکه شما هست، حالا هر ساعت شبانه روز که باشه. به امید پیروزی ایران و ایرانی، زنده باد ایران، و در آخر راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. سپاس.
0: تشکر میکنم پوریا عزیز از شیراز. موافقم که ما ایران پس بگیریم ولی با خارجی ها رفیق شیم نگه، شاید بیرونشون کنیم فلان کنیم، گفتی خارجی ها رو بیرون کنیم، نه با همه رفیق باشیم، آمریکا رفیق باشیم، با اسرائیل رفیق باشیم، با فلسطین رفیق باشیم، با لبنان رفیق باشیم، با روسیه هم رفیق باشیم، با چین هم رفیق باشیم، با همه رفیق باشیم، چه اشکال داره؟ دوستمون علی آقا از اصفهان شرابشو بخوره، حسن آقا از مشهد هم نمازشو بخونه، ما هم اون گوشه برای خودمون میشینیم زیر تو سایه یه جایی. مسیح رو بیاریم از مازندران لطفا، دوست باشیم با هم دیگه. مسیح رو بیاریم از مازندران، آه ولی قاتل ماتل اینا رو هم محاکمه میکنه. مسیح از مازندران بفرمایید.
8: سلام، وقتتون بخیر گوشه کامبیز
0: عزیز. اسمت واقعی مسیح از مازندران؟ حالا مهم نیست که واقعی هم نبودم نبود. خیلی خوش اومدید جناب مسیح، خیلی خوشحالم عزیزم، بفرمایید.
8: صدای منو دارین؟ مرسی، وقتتون بخیر.
0: بله بله، یک ایران صدا شما رو میشنوم.
8: ممنونم. خب موضوع مرمتون اینه که قیمت دلار چه تأثیری داشته. خب اصلا قیمت دلار همه چیز زندگی مردم ما رو رقم میزن، از صبح که بیدار میشی با این قضیه دست به گریبان هستی تا شب که میخوای بخوابی هر لحظه تمام زندگی شما با این نرخ بالا و پایین میشه. متاسفانه دیگه مردم ما مستأثر شدن از این قضیه. من الان تمام اصناف رو وقتی نگاه میکنم میگن ما عملا هیچ سودی برامون دیگه وجود نداره از کاری که داریم انجام میدیم. تمام صنوف مختلف فرقی نمیکنه، چه کسایی که مواد خوراکی میفروشن، چه کسایی که لوازم منزل میفروشن، چه کسی که مساله ساختمانی میفروشه، از بتون و سیمان و آهن و حتی طلا فروشش، میگن ما سودی دیگه نداریم، ما عملا فقط میایم طبق عادت مغازمون رو باز میکنیم، شب میبندیم برای اینکه بیکار نمونیم، ولی سود ما هر روز داره مثل یخ آب میشه و همه مردم به شدت دست به گریبان هستن با این قضیه دیگه. ولی خب کاریش نمیشه کرد. ولی من از خیلی از کسانی که همین مشکلات رو دارن هر روز تجربه میکنن به من میگن که ما حاضریم بدونیم که 2 سال دیگه این موقع جمهوری اسلامی نیست، ولی از الان تا 2 سال دیگه حاضریم که نون خشک بخوریم، ولی بدونیم که مثلا 2 سال دیگه، 1 سال دیگه اشکال نداره، من مطمئن باشم که 1 سال دیگه اینا نیستن، حاضریم نون خشک بخوریم، اصلا در مغازم حاضرم ببندم شب برم تو خونه، یعنی هیچ کار نکنم بلن، ولی بدونم که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه اینا نیستن. متوجه این چی میگم؟ این بلا تکلیفیه که داره مردم رو به شدت اذیت میکنه. اینکه میدونی یه موقع شما توی تونلی میری، ته تونل رو میبینی، یه روزنه نوری میبینی، خب میدونی که الان داری، ولی ما هر چی میریم جلو همینجور بیشتر داریم وسط تاریکی و ظلمت، نه عقبمون رو میبینیم که ته، نه جلو رو میبینیم، یعنی هیچی نمیبینیم. فعلا یه مقدار بلا تکلیفی و مستعصل شدن مردم، این مردم رو اذیت میکنه آی کامبیز. و یه مورد دیگه ای که هست، مردم ما کامبیز جان باید یاد بگیرن که اتحاد داشته باشن. میدونی یعنی چی؟ مردم ما خیلی جاها هنوز نمیدونن که ناخواسته دارن آب میریزن به آسیاب جمهوری اسلامی. ناخواسته، خیلی جاها ناخواسته. اگه ازشون بپرسی مثلا من از چجوری الان خدمتتون عرض میکنم، شبهایی مثل عاشورا، تاسوعا، این مراسم حکومتی که برگزار میشه، خیلی از مردم میان، من ازشون چهره به چهره میپرسیدم برای چی میایین تو خیابون، میگفت ما میایم برامون فانه، میایم تماشا بکنیم. میگم میتونم برای شما فانه، اون جمعیتی که تو خیابون میاد اونا به اسم خودشون دارن رقم میزنن، برای چی میایین تو خیابون؟ برای چی میری طبل میزنی؟ اون جوونی که دوست داری بری طبل بزنی، خودتو نمایش بدی، چرا میری؟ میگه نه من که مثلا هدفم چیزی دیگه است. میگم خب میدونم تو خودت توی تظاهراتم بودی و الان طبلم داری میزنی، خب چرا رفتی؟ خب خیلی خیلی جاها، حالا این یه مثال بود من زدم خدمتتون، خیلی جاها، خیلی جاهای دیگه مردم میرن مسابقه فوتبال، الان تو این وضعیت مردم میرن مثلا تو استادیوم بلیت میخرن میرن مسابقه فوتبال ببینن. خب آقا برای چی میری استادیومو پر میکنی؟ یه نمونش مثلا وقتی زنها از حقوق مساوی در برابر شما برخوردار نیستن، چرا میری درکی استادیومو پر میکنی؟ اینا آب ریختن به آسیاب جمهوری اسلامیه، از نظر من تعبیر دیگه ای نداره. اتحاد باید داشته باشن مردم، این مخالفت مدنی رو باید بلد باشن. مخالفت مدنی آسون ترین راه مبارزه است که هیچ هزینه ای هم واسه کسی نداره، نه گلوله میخوری نه ساچمه میخوری. اون کاری که اونا دوست دارن تو انجام بدی رو انجام نده، این یکی از راحت ترین کار هاست. بله اون دوست ما قشنگ گفت، بله اینا یک گروهکن که ایران رو به مثل یک غنیمت گرفتن، اینا یک گروهک بسیار اقلیتی بودن که به قدرت رسیدن و اون گروهک تا وقتی قدرت داشته باشه تا آخرین دونه فشنگش به ما شلیک خواهد کرد، ولی ما باید بدونیم که با این گروهک چجوری باید برخورد بکنیم. متاسفانه اینا راهش هم یاد گرفتن، الان دیگه راهش یاد گرفتن که پس با کشتن میتونیم مردم رو سرکوب کنیم، ولی شعاری که همیشه خودشون هم میدادن که خون بر شمشیر پیروز است، بله خون بر شمشیر نهایتا پیروز است. آیفم
0: خیلی ممنون عزیزم، دیگه حرف دیگری نداشت مسیح و قطع شد. رضا رو بیاریم حالا از مازندران، بعد بریم سراغ مازیار از تهران. خانم نیار من قرار میکنم ها، دیگه نمیام، برنامه رو تعطیل میکنیم. رضا از مازندران،
9: درود به شما کامبیز عزیز، صدامو داری
0: آقا رضا؟ بفهم. بله بله، بحث شیرین دلار رو داریم میکنیم، بفهمه.
9: صدای منو دارید شما؟
0: بله آقا رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
9: متشکرم. من خیلی سعی کردم بارها با شما صحبت کنم، شاید بالای 50 بار 100 بار تماس گرفتم، به خاطر شرایط بد اینترنت نتونستم بهتون وصل شم. عرضم به حضورتون که من صحبتامو با نام جاوید نامای شهر کوچیکمون تو مازندران به نام رستم قلا شروع میکنم. 4 تا رفیق بودن که دل شیر داشتن که متاسفانه نوجوان مردانه به دست جمهوری اسلامی کشته شد. مشتبه رضوانی، امیر ابراهیم نژاد، مهدی حسامی و سینا فرجی. اینا 4 تا دوستی بودن که متاسفانه شب 18-19 کشته شدن به دست جمهوری اسلامی. عرضم حضورتون که من حقیقتا خیلی هول شدم، چون خیلی وقت میخوام با تو صحبت کنم، همیشه حرفامو آماده میکردم که بتونم واسم، بعد نمیشد یه ذهنم به هم ریخت.
0: راحت باش آقا رضا.
9: برم
0: آقا رضا یه ذره عقب بکش از این داستان. آره آره نفس عمیق، وقتم بد میدم چون خیلی تلاش کردی بیای و اینا. ریلکس. آره راحت
9: ما تکلیفمون رو با خودمون بیام مشخص کنیم. ما مردم ایران، ما فرض کنیم که مثلا اگه ترامپ، امریکا یا هر کسی دیگه، نتانیاهو، اینا خودمون ملت ایران رو گفتن آقا ما دیگه کاری نمی‌کنیم، ما می‌خوام با اینا صلح کنیم، با اینا توافق کنیم، تکلیف ما چیه این وسط؟ ما تا کی می‌خوایم بشینیم منتظر این باشیم یکی دیگه بیاد ما رو نجات بده؟ تا کی می‌خوام صورتمون رو با سیلی سرخ نگه داریم؟ خب یه جواب به خودمون بیام بگیم آقا اینا اومدن گفتن اصلا ما دیگه کاری با جمهوری اسلامی نداریم، اصلا ولش کردیم به امان خدا. ما ها یه جواب به خودمون بیایم، یه جواب بهمون بر بخوره، یه جا باید یه حرکتی بکنیم. میخوام بگم اگر یه روزی هم شروع شد، اگر یه روزی هم اومدیم بیرون، اگر شاهزاده عزیزم فراخوان دادم اومدیم بیرون، با شعار دادن و این چیزا کار درست نمیشه. ما بیایم تا صبح شعار بدیم، اصلا کسی هم به کار نداشته باشه، شلیکی هم به ما نشه، هیچ کاری هم به ما نداشته باشه، چیزی عوض نمیشه. ان شاءالله که اون روز بیاد، هدفمند بیایم بیرون، بیایم که برای سرنگونی این جمهوری اسلامی که سالهاست داریم می جنگیم، از کوی دانشگاه تهران بگیر، 88 بگیر، 98 بگیر، همیشه با اینا جنگیدیم، همیشه تاوان دادیم. متاسفانه خب کامیزون چیزهای آدم تو زندگیش میبینه، تو این روزمره زندگی واقعا نامید میشه از زندگی. چی بگم، من مثلا طوریم، شغلم طوریه که با مردم سر کار دارم. ما باور کنی آدمی میشناسم مریضه، مشکل کمر داره، دکتر بهش گفته باید عمل چی، پول نداره جراحی کنه. میگم چرا، چقدر هزینه دکترته؟ این دکتر فقط گفته 300 میلیون 400 میلیون پول فقط من میگیرم. خب اینی که درآمدی نداره، اینی که فلجه، این نمیتونه از لحاظ با عصا داره این برون بر میکنه، دیگران دارن بهش کمک میکنن، چجوری از کجا بیاره که 300 میلیون 400 میلیون برای هزینه یه عملش پول جور کنه که خب دوباره سرپا بشه راه بره. نمیدونم که میزان حرفام این بود دیگه، نمیدونم چی باید بگم. سوالی چیزی اگه داری من صدامو داری؟
0: قربونه آقا رضا. بله بله،
9: من
0: تشکر میکنم که تشکر بردی حرف زدی. آره مرسی عزیز دل من، تشکر میکنم که اومدی، خیلی ممنون، هوای خود داشته باش، آدم درستی هستی، آدم صادقی هستی و مهربونی، خیلی خیلی مراقب خود باش. آره خیلی باید مراقب خود باش. آرزو بچه ها به من میگن که یک خانمی ما داریم از ترکیه پشت خط، چون من گفتم دیگه خانم ها نیاین غر میکنم، یه خانمی خودش رسون، شقایق از ترکیه. شقایق جون اگه صدا من میشنوی عزیزم، خیلی خوش اومدی، در مورد دلار داریم صحبت میکنیم، خواهش میکنم که بیای و به ما بگی که شما چی فکر میکنی در این باره. بفرمایید شقایق جان.
10: درود بر مخاطبین برنامه، درود بر شما. در مورد دلار که میفرمایید 250,000 تومان شده امروز، تو مملکتی که بنیانگذارش اومد گفتش که اقتصاد مال خره، این 250,000 تومان به نظر من واقعا جوکه الان، چون با 250,000 تومان هیچی نمیشه خرید، واقعا نمیشه خرید. و ممنون از کارشناس برنامه تون که اومدن توضیح دادن بر پایه دانششون، بر پایه یه سری مبناهای قیمت افزایش دلار رو پیش بینی میکنن، ولی کشور ما توسط یک سری افرادی اداره میشه که سواد ندارن، دیپلم ردی هستن و در واقع اقتصاد اصلا نمیدونن چیه و متاسفانه ممکنه رقم های خیلی عجیب و غریبی ببینیم برای دلار، چون اصلا هیچ مبنایی نداره. یادم میاد زمانی دلار 1,000 تومن بود که میشد میرفتیم مغازه 3 روبل میشد خرید، ولی الان نمیشه. این اصلا وقتی سوپرمارکت میرن مردم هیچی نمیتونن بخرن و واقعا خیلی بده. یه سری از دوستانمون میان روی خط میگن نمیدونیم واقعا ما میدونیم چی میخواییم، میدونیم چی شده و میدونیم چی میخواییم. کشور ما دست یک سری افراد بی سواد افتاده و هیچ چیزی، هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچ پلنی ندارن به جز دزدی، به جز کشیدن منابع کشورمون برای خودشون، برای منفعت خودشون. چند وقت پیش تو حین مذاکرات ایران و آمریکا تو پاکستان میگفتن، یه تبلیغاتی شد گفتن که تیم ایرانی با سواد، همه مدارک دکترا دارن با تیم آمریکایی که سطح سواد دانشگاهی ندارن دارن مذاکره میکنن. من واقعا میخوام ببینم کسی، یک نفر بیاد بگه من با یکی از این آقایونی که از تیم ایران رفته تو دوران دبیرستان هم کلاسی بودم. یعنی هیچ کدوم از اینا شاید دبیرستان رو ندیدن. خیلی مسخره است که کشورمون یک عالمه آدم باسواد داره و همهشون خارج از کشورن و کسی که هم میخوان یک کاری انجام بدن دارن با فریب و با تبلیغات و همه این گروه های چتی میان مانع میشن و اجازه نمیدن کسی، آدم درست بیاد کار درست رو واسه کشورش انجام بده. مملکت افتاده دست یک سری دیپلم ردی و شیش کلاسه که رئیس جمهور کشورمون بود مدرک دکترای اهدایی بهش دادن. واقعا خنده داره. همه ما یه اعضای خانواده‌ای داریم که بعد از انقلاب نتونستن به خاطر یه سری کارایی میکردن، تحقیقاتی انجام میدادن قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن، میمدن میپرسیدن که آیا نماز جمعه شرکت کردی، آیا با پای راست وارد دستشویی شدی یا با پای اگه یه سوالایی رو اشتباه جواب میدادن یا همسایه ها گزینشش قبول نمیکردن، ایشون نمیتونست بره دانشگاه. و کسایی هم که در واقع سوالا رو میتونستن جواب بدن، انقدر تنبلن مفخورن که اصلا میتونستن برن مدرک رو بخرن و برن. مثلا من انقدر آدم ها رو میشناسم که بدون سواد دارن مدیر فلان شرکت، مدیر فلان دکه نفتی هستن، اصلا خیلی مسخره است. و واقعا متاسفم، امیدوارم که حق پیروز بشه هرچه سریعتر. و از همینجا میخوام بگم که جاوید شاه، مرگ بر سفاسد، ملا چکی مجاهد، شاه رضا پهلوی، درود بر شما.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم از دوست از اون شقایق ترکیه، خیلی ممنون. بچه ها 9 دقیقه و 16 ثانیه از این برنامه مانده است، اگر بتونیم دو نفر رو بیاریم دیگه این پولی که در میاریم حلاله و حق ادا کردیم. مازیار از تهران، مازیار عزیز روی خط برنامه ما هستی، دلار داریم صحبت میکنیم دیگه، دلار رو دیگه من خیلی توضیح ندم، اول برنامه هم دوستم محمد ماشینچیان اومد خیلی توضیحات مفصل دادیم صحبت کردیم راجبش، مردم هم که میدونی دیگه دارن صحبت میکنن. شما الان تشریقه این برنامه مونده به ما بگو.

0: سخت و طوفان‌های سهمگین و اینا بودش. میگفت شما هر روز مواجه میشی با تمرینات روزگار سخت و تو شرایط پرفشار و پر ابهام نگهت میداره، فقط از تو این شرایط که مرد در میاد، مردی که فردا میدونه طوفان تموم میشه که مرد نیست، مردونگی و وسط طوفان تمرین میکنه و این مردتر میشه و میره بالا و مثل عقاب بالای ابرا میمونه تا خیس نشه. بگذاریم، درست میگفتن، من همیشه ایشون رو به عنوان یه فرد موفق تحسین میکنم، اما مطمئنم اگه پدر و مادر
1: زن
0: ما
1: کجا وای میسن شرایط... زیر ابرا
0: جانم
1: زن وای میسن خیس میشن همینطوری زیرا زنا میگن وای میسن زیر ابرا خیس میشن یا اونا هم میرن بالا ابرا؟ فقط مردا
0: در مورد آقایون صحبت میکرد دیگه، حالا در مورد خانوما صحبت نمیکردش به خاطر این قیمت دلاری که امروز انقدر رفته بود بالا، حالا این پستو شیر کردن. حالا کاری نداریم، بگذاریم، درست میگفتم، ولی من همیشه ایشونو میگم تحسین میکنم، اما مطمئنم اگه پدر و مادرای ما با شرایط الان ما تو جوانیشون زندگی میکردن عمرن نمیتونستن به موفقیت جایگاه الانشون برسن. توی مملکت ما وقتی دلار 1000 تومن بالا میره، قیمت کالاهای کوچیک و بزرگ به اندازه 2 تا 3 برابر قیمت دلار بالا میره. من امروز مثلا این پاکت سیگاری که دیروز می‌خریدم 600,000 تومان و مثلا 670,000 تومان خریدم. چرا باید اینجوری بشه؟ اون مابقی این افزایش قیمت کالاها، مثال می‌زنم، اگه دلار امروز 12,000 تومان نسبت به دیروز گرون‌تر شد، یه سری کالاها رو ما خرید می‌کنیم تقریبی به اندازه مثلا شاید 20,000 تومان دلار رفته بالا. اون ما بقیه این افزایش قیمت مبلغ کالا میره تو جیب دلالا توی مملکت ما. توی مملکت ما الان 50 سال هممون دلال شدیم متاسفانه. مردم همش دنبال اضافه کاری و دنبال دلالی و دست به دست کردن و کالا خریدن از این و فروختن به اون و اینجور داستان هستن. نمیدونم، تایم دارم میتونم بیشتر از این براتون صحبت بکنم یا
1: نه دیگه در یه روز دیگه بیا مازیار جان.
0: خیلی
1: قربونت برم، یه روز دیگه بیا، چون 5 دقیقه مونده میتونیم یه نفر دیگه رو بیاریم اگه لطف کنی. خیلی ممنون دیگه، 5 دقیقه هم تو صحبت کردی دیگه عزیزم. خیلی هم خوشحال شدیم که تشریف آوردیم مازیار عزیز، بار دومت هم بود. بچه‌ها کی بیارم؟ سالار رو بیارم از شیراز.
2: درود بر شما اگر صدام دارید.
1: بله بله صدا داریم. اینجا برای من نوشتن که بهراد خیلی منتظر بوده. بهراد ندارم من اصلا اینجا، من سالار رو دارم. سالار از شیراز بفرمایید.
2: درود بر شما.
1: بهراد ندارم اصلا. سالار بفرمایید.
2: که برنامه تون رو میبینن، درود میفرستم برای تمام خانواده جان باخته های مملکت. راجع به دلار برنامه‌تون هستش. ببینید دیگه الان این دوستانی که اومدن روی آنتن و گفتن وضعیت ایران و چی جور هست و ملت به چه جوری دارن زندگی میکنن، فقط اینو شما در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی این خفت، این تحقیر جهانیه شدین شما. یک دلار توی مملکت ما 2.5 میلیون ریال باشه. اینجا همه میان راجع به تومان صحبت میکنن، واحد پول کشور ریال. خاک بر سرتون. اینه این اقتدارتون.
1: چه صدایی داری؟ آقا سالار خیلی صدای خیلی خاصی داری. آره میفهمم، نه وقت برنامه تموم شده عزیزم، ولی عجب صدایی داشتی سالار. یه روز دیگه بیا زودتر بیا صحبت کنیم با هم دیگه. اوکی الان وقتم تموم شده دیگه، الان ببخشید، خیلی معذرت میخوام، ولی عجب صدایی داشت قربونت. میتونه دوبلور باشه سالار. سالار جان اگه سلام نشنه یه روز دیگه بیا زودتر بیا که بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.

ببینم چیکار میکنیم. خب دوستان، ما اگر داریم نقشه پراکندگی جغرافیاییمون رو نشون بدیم به ملت، اگر نداریم که من خیلی سریع تا آماده بشه من بهتون بگم که داریم باشه. پس اینو ببینیم که امروز چه دوستان از کجا آمدن تو برنامه ما شرکت کردن. مازندران دو سه نفر داشتیم، تهران 5 نفر، حداقل 2 نفر من میرم داشتیم، مشهد، اصفهان، شیراز، ترکیه هم که خانم شقایق تشریف آوردن، تنها خانمی بودن که تشریف آوردند. به این ترتیب شهرهای بزرگ مازندران که خب استان است، شهرهای بزرگ ایران رو کاور کردیم تقریبا. یه دونه اگه رشت هم بود دیگه، کرمانشاه هم اگه بود، اهواز هم اگه بود، اگه تبریز هم اگه بود دیگه درست میشد، کرمان هم اگه بود دیگه عالی میشد، زاهدان اگه بود دیگه خیلی خوب میشد. خب فردا ما برنامه دیگری با برنامه دیگه خدمت شما خواهیم رسید. 11 شب تهران مقدار راجب سیستم و بلوچستان صحبت خواهیم کرد فردا به علت مناسبتی که هست، و خدمت شما عرضم که میشه به این آقای کارگردان بگین که من وقت رو میدونم، بذارید به من نگه وقت رو، برای اینکه این صداش اینجا میاد میپیچه و اینا، اگه لطفا بهش بگو که آره من سر موقع بگو قطع میکنم، نگران نباش. و اینکه میخواستم یه چی خبری اینجا دیده بودم میخواستم بهتون بگم که این سخنگوی ارتش اومده بود، حالا ما میخواستیم پخش کنیم صداش رو دیگه نرسیدیم، سخنگوی ارتش اومده گفته که ما اگر که در آینده آمریکا حمله کرد و اینا، اگر که مرد باشین یه دونه جسد سرباز آمریکایی بیاریم ما به شما 5 میلیارد میدیم، اگر زن باشین 10 میلیارد میدیم اگه زنها بیارن و اینا. حالا ما در مورد ایشون صحبت میخوایم بکنیم فردا، احتمالاً صحبت میکنیم در موردش. و فردا البته یک نامه ای نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم شریف آمریکا، که ما راجع به این نامه هم امشب نتونستیم نرسیدیم که صحبت کنیم، فردا شب حتما صحبت خواهیم کرد. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی سپاسگزاریم، از شما که تشریف آوردید تو برنامه و ما بله از شما که تشریف آوردید تو برنامه و با ما همراه بودید خیلی بیشتر سپاسگزاریم. ما میریم دیگه تا فردا شب 11 شب تهران که دیگه برسیم خدمتتون. تا فردا که ما اینجا دوباره ببینمتون، از این خواهش میکنم که هوای بغل دستتون داشته باشید. شب شما بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم 20 سابقه 253,000 تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300,000 تومانی گفت. افزایش اعتراضات کاربران به عملکرد یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا. مردم می‌گویند هنوز نتوانستند پول طلای فروخته شده خود را از میلی گولد دریافت کنند. در ادامه روند سعودی، قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250,000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه تا 253,500 تومان به فروش رفت. نرخ فروش یورو هم از 287,000 تومان فراتر رفت و پوند بریتانیا در کانال 335,000 تومان فروخته شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 256 میلیون تومان رسید. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران تا 25 میلیون تومان افزایش یافت. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300,000 تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اعضای دموکرات کمیته تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمزارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش این کمیته، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84% آنها تراکنش‌های خود را با رمزارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر را بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. شرکت تتر در واکنش به این گزارش اعلام کرده با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کند و تاکنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با من هستن. خانم کریمی، به نظر شما چه عواملی موجب جهش دوباره قیمت ارز در روزهای اخیر و همطور ثبت رکورد 250,000 تومانی برای دلار شدن؟
1: پیش از اون باید اشاره کنم که مخصوصا در دو روز گذشته که ارزش پول ملی حدود 20 پله سقوط کرده در عرض 48 ساعت، خیلی از رسانه‌های داخلی و تحلیلگران حکومتی این وضعیت رو به هیجان بازارهای مالی ایران و حساسیت فعالان اقتصادی به اخبار سیاسی نسبت میدن. حتی نوشتن که سرنوشت نرخ دلار رو اخبار سیاسی تعیین میکنه. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ولی خلاق‌تره، تلاش کرده مقصر این فاجعه اقتصادی که در ایران در جریان رو دلالان ارزی معرفی کنه و فعالان بازار رو پیاده نظام بسنت معرفی کرده، در صورتی که فاکتورهای واقعی اقتصاد ایران چنین تحلیل‌هایی رو مطلقاً تایید نمی‌کنن. حتی اگه تنش‌ها بیاد پایین یا حتی در صورت انتشار اخبار توافق و مذاکره، اگر شاهد ریزش مقطعی نرخ ارز باشیم، در نهایت نرخ دلار به جایی میره که رشد نقدینگی و تورم دارن نشون میدن. دولت 14 رکورد خلق پول و نقدینگی و تورم رو در تاریخ اقتصاد ایران شکسته، چه با استفاده از رقم نقدینگی، چه با استفاده از روش اختلاف نرخ تورم و برابری قدرت خرید. اگر ارزش ذاتی فعلی نرخ دلار رو محاسبه کنیم، همین الان نرخ دلار از ارزش ذاتی خودش تا پایین تره. در کنار این مشکلات کاهش فروش نفت، محاصره دریایی و هوایی و قطع شریان ورودی ارز از امارات و در کل کارزار خشم اقتصادی ایالات متحده منابع ارزی بانک مرکزی رو در وضعیت بحرانی قرار داده و این باعث میشه که بانک مرکزی حتی در بازار رسمی خودش هم نتونه ارز مورد نیاز وارد کنندگان رو تامین کنه. نشونش هم اینه که رشد نرخ ارز در این بازار در بازار مبادله تقریبا برابر با بازار آزاد از پارسال تا الان.
0: این فشار آمریکا بر شبکه های مالی جمهوری اسلامی در حوزه ارز و رمزارز چه پیامدهایی برای دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزیشون و وضعیت بازار ارز خواهد داشت؟
1: فشارهای آمریکا مسیرهای رسمی و خصوصا غیر رسمی دسترسی به ارز رو برای جمهوری اسلامی مسدود کرده. خب پیش از این جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی به واسطه ها، صرافی ها و مخصوصا همین سالهای اخیر به رمزارزها تکیه کرده بود که وقتی خب دسترسی مستقیم به سیستم بانکی جهانی محدوده، همچنان امکان انتقال وجه و تامین ارز وجود داشته باشه. اما حالا فشارها دقیقا همین مسیرهای جایگزین که حالا غیر رسمی هم هستن نشونه گرفته. از یه طرف محدودیت ها روی بانک ها و کانال های مالی منطقه‌ای بالا رفته، از اون طرف هم فعالیت های مرتبط با رمز ارز از جمله استفاده از استیبل کوین ها و صرافی های دیجیتالی زیر ذره می رفته. پیامد مستقیم این وضعیت کاهش قابل توجه دسترسی واقعی به منابع ارزی، یعنی حتی اگر درآمد ارزی وجود هم داشته باشه، فروش نفت وجود هم داشته باشه، تبدیل اون به ارزی که قابل استفاده در تجارت خارجی باشه سخت، پرهزینه تر و پرریسک‌تر میشه. این مسئله مستقیما روی بازار ارز داخل تاثیر میذاره. خب وقتی عرضه ارز از مسیرهای مختلف محدود بشه، فشار سعودی روی نرخ ارز بالا میره. در واقع کارزار فشار اقتصادی ایالات متحده برای محدود کردن شریان مالی جمهوری اسلامی در کنار مشکلات اقتصادی داخلی و البته خط و نشان و تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی مؤثر عمل کرده و دسترسی جمهوری اسلامی رو به منابع ارزی آورده پایین. البته بعضا خود مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو رد میکنن، آماری هم که بیرون نمیدن که نشون بده منابع ارزشون به چه صورته. اما دو تا نشانه خیلی آشکار وجود داره. اول اینکه نرخ ارز در بازار رسمی بانک مرکزی تقریبا همسان با بازار آزاد رشد کرده و این یعنی بانک ارز مرکزی ارز مورد نیاز بازار خودش رو هم نمیتونه تامین کنه. نشانه دوم هم همین جهش رشد نقدینگیه. مشخصه دیگه دولت درآمدش اومده پایین و برای پرداخت مخارجش دست به خلق پول میزنه.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن، ممنون. به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد، هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تسویه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سهل‌منشأ ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه های شهریور ماه بود یک ویدئویی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعدا خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی‌گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشن، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدند که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش طلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت. ولی در مجموع یک مسئله‌ای که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچگونه اون پلتفرم‌های طلا توی این مدت اخیر، خیلی ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه، به ویژه به این دلیل که در جمهوری اسلامی این امکان وجود داره که افراد زیر سایه مجوز بانک مرکزی.
0: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نتانیاهو از احتمال حمله دشمنان به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده و گفته اسرائیل با قدرت به چنین حمله احتمالی پاسخ خواهد داد. آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیشدستانه علیه اسرائیل دست بزنه؟ چنین حمله پیشدستانه‌ای بر اساس چه محاسباتی ممکن انجام بشه؟ چون این حمله ای چه نفعی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و چه ضررهایی؟ و آیا چون این حمله ای به اسرائیل نوعی خودکشی برای جمهوری اسلامی به حساب نمیاد؟
1: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رأس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای ما به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می‌فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: اول اجازه بدید ببینیم که اولویت‌های جمهوری اسلامی الان چیه و چه نسبتی این اولویت‌ها می‌تونه با یک حمله احتمالی پیشدستانه داشته باشه. اولویت اول جمهوری اسلامی به نظرم الان دستیابی به منابع ارضی از طریق فروش و مجدد نفت یا از طریق آزادسازی پولهای مسدود شده است. پولهایی که مسدود شدن از طرف آمریکا. جمهوری اسلامی توافق سریع رو برای همین میخواد. برای دسترسی به پول. چون به طور فوری به ارز نیاز داره. مخصوصا که الان امروز دلار به 250,000 تومان رسید. جمهوری اسلامی به طور فوری به ارز نیاز داره، اما همزمان عقب نشینی در برنامه هسته‌ای براش سخته. اینی که بگه غنی‌سازی متوقف براش سخته. آمریکایی‌ها گفتن با جمهوری اسلامی توافق نمی‌کنن مگر اینکه بپذیره غنی‌سازی رو متوقف کنه. اینم برای جمهوری اسلامی سخته که بپذیره. کارت تنگ هرمز رو هم از دست داده و حریف جمهوری اسلامی یعنی آمریکا همه اینا رو میدونه. میدونه دست جمهوری اسلامی خالیه. عجله ای هم برای توافق نداره. اتفاقا همینجا حس معامله گری و تاجر بودن ترامپ و توان معامله گریش به دردش میخوره. چون میدونه که جمهوری اسلامی نیاز به معامله و توافق داره. نیاز به توافق سریع داره و دستش هم از نظر کارتایی که میتونه بازی بکنه خالیه. حالا در چنین وضعیتی آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیشدستانه به اسرائیل یا به کشورهای منطقه یا به نیروهای آمریکا دست بزنه که معادلات رو تغییر بده؟ به نظرم جمهوری اسلامی اگر از توافق سریع با آمریکا ناامید بشه که احتمالش زیاده و روند میانجیگریام همین رو نشون میده، ممکنه به اسرائیل، کشورهای منطقه یا نیروهای آمریکا در منطقه حمله کنه تا به ترامپ در آستانه انتخابات آمریکا و نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل آسیب بزنه و وضعیت رو به نفع خودش تغییر بده. یه احتماله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ممکنه حمله پیشدستانه نکنه، ولی با نشون دادن تهدید حمله به آمریکا و اسرائیل و کشور عربی یا حمله پیشدستانه در صدد امتیازگیری از اونا بر بیاد. آیا اونا امتیاز میدن؟ بعید میدونم ترامپ تسلیم این تهدید بشه و امتیاز خاصی به جمهوری اسلامی میده. بعید میدونم اسرائیلیا و نتانیاهو هم امتیازی بدن یا حمله به خودشون رو تحمل کنن. ولی کشور منطقه ممکنه تلاش کنن که جنگی را نیفته. حمله پیشدستانه از معدود کارتاییه که ممکنه جمهوری اسلامی تصور کنه که داره. دقت کنید، جمهوری اسلامی ممکنه تصور کنه که حمله پیشدستانه یک کارتیه در دستش. نه اینی که الزاماً واقعاً یک کارت واقعی باشه در دست جمهوری اسلامی. اما چه محاسباتی ممکنه جمهوری اسلامی رو به سمت یک حمله پیش دستانه سوق بده؟ جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه من که الان نفت نمیفروشم، بقیه نفت میفروشن، من نفت نمیفروشم، درآمد ارزی من نفت ندارم. این از این. دوم اینی که ممکنه با خودش حساب کنه، بگه بنادرم هم محاصره است، واردات صادراتم هم قطع شده، اوضاع اقتصادیم داره بحرانی میشه، ذخایر کالای استراتژیکم هم داره تموم میشه. سوم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه ایده توافق سری با آمریکام که پزشکیان و عراقچی در سفر نیویورک دنبالش بودن، اینم که تا اینجا جواب نداده و اصلا ممکنه جواب نده. چهارم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه به خودش بگه، بگه دسترسی به درآمدها و پولهای بلوکه شده ندارم در مناطق مختلف دنیا، اونم از اون. پنجم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه افزایش قیمت دلار که امروز رسیده 250,000 تومان، این در حال متلاشی کردن اقتصاد جمهوری اسلامیه و وضع بدتر از اینم میشه، چون من جمهوری اسلامی اصلا دلاری ندارم که در بازار توزیع کنم تا جلو افزایش قیمت دلار رو بگیرم. ششم اینی که جمهوری اسلامی احتمالا با خودش حساب میکنه، میگه ترامپ و نتانیاهو میخوان فضای قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا آروم باشه و انتخابات آمریکا و اسرائیل رو کنترل مدیریت کنن و انجام بدن بدون اینکه یه تنش جدی نظامی وجود بیاد. بنابراین جمهوری اسلامی وقتی اینا رو با خودش حساب میکنه، احتمال داره با خودش فکر کنه، بگه حفظ وضع موجود به ضرر منه، نه به ضرر ترامپ و نتانیاهو. ممکنه با خودش حساب کنه اگه همین فضا ادامه پیدا کنه و انتخابات آمریکا و اسرائیل بدون تنش برگزار بشه، من جمهوری اسلامی شانس بزرگی رو برای برهم زدن صحنه از دست دادم و تنها کارت باقی ماندم، یعنی حمله پیش دستانه، اونم از دست دادم. تصور میکنه بالاخره در جمهوری اسلامی کسایی این فکرا رو میکنن و فکر میکنه اگر ترامپ و نتانیاهو انتخابات نبازن، با قدرت بیشتری میان سراغ جمهوری اسلامی. با مجموع اینا ممکنه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که به نفع منه که از ادامه وضع موجود جلوگیری کنم، فضا رو متشنج کنم و قبل از انتخابات آمریکا و اسرائیل یه حمله پیش دستانه بکنم، تلاش کنم اوضاع رو تغییر بدم. احتمالش هست، اگرچه قطعی نیست. ممکنه این سوال پیش بیاد که جمهوری اسلامی با حمله پیش دستانه حتما با حمله آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه روبرو میشه. بله. ولی ممکنه جمهوری اسلامی اینجوری فکر کنه که من چه چیزی دارم از دست بدم. جمهوری اسلامی ممکنه با خودش فکر کنه تقریبا هر چی رو که ممکنه از دست بدم از دست دادم. ضمن اینی که این حمله پیش دستانه معدود و شاید تنها کارتم باشه که باقی مونده. انتخابای زیادی ندارم که از بین اونا انتخاب کنم. شاید بتونم با استفاده از فضای جنگی هم فضای داخل آمریکا و اسرائیل رو تو انتخابات تغییر بدم، هم بتونم یه بحران اقتصاد داخلی رو به طور موقت بگم آقا جنگ فریزش کنم، حتی بتونم جلو قیام مردم رو بگیرم. همه اینا تصوراتیه که ممکنه به ذهن جمهوری اسلامی بیاد. اما این اما مهمه، آیا حمله پیش دستانه میتونه نوعی خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه؟ به نظرم بله، میتونه. میتونه دقیقاً یه خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه. چون نتانیاهو منتظره، گفت که جمهوری اسلامی چون این خطایی بکنه و به جمهوری اسلامی حمله بکنه. نتانیاهو منتظر فرصتیه که جنگ با جمهوری اسلامی را از سر بگیره. و اگر جمهوری اسلامی خودکشی کنه و به اسرائیل حمله پیش دستانه کنه، اسرائیل حتماً جواب میده. و این در فضای انتخابات داخلی اسرائیل میتونه به نفع نتانیاهو باشه. و اگر اسرائیل به حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی جواب بده که حتما جواب خواهد داد، آمریکا هم به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تو شرایط بعضیا درباره توافق سری، بعضی از میانجیگری ها گفتن اصلا توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی خیلی دوره، به یه معجزه نیاز داره که توافق بشه. میگه خیلی با هم اختلاف دارن. به همین دلیل احتمال این هست که جمهوری اسلامی به این خودکشی یعنی حمله پیش دستانه دست بزنه. ضمن اینه که اصلا در جمهوری اسلامی معلوم نیست که کی تصمیم میگیره. جدی ونس معاون ترامپ امروز گفته شواهد نشون میده مشتبه زنده است. قطعی هم نمیدونیم اینو، ولی نمیدونیم اصلا در اداره امور چقدر دخالت داره و کی تصمیم میگیره در تهران. واقعا در این شرایط اصلا مشتبه اگه هست کجاست؟ به نظرم تردید جدی وجود داره اصلا درباره وجودش، درباره حضورش، درباره نقشش در تصمیماتی که در تهران گرفته میشه. به نظرم این روزا در تهران این فرمانده ارشد سپاهی دارن تصمیم میگیرن. جدی ونس گفته جمهوری اسلامی با فروپاشی تفاهم نامه اسلام آباد بد اشتباهی کرد و ما میدونیم این فرمانده سپاه بودن که با شلیک به سمت کشتی‌ها در تنگ هرمز تفاهم نامه اسلام آباد رو نابود کردن، از بین بردن، جنگ دوباره شروع شد. حالا پزشکیان، قالیباف و عراقچی میخوان و مایلن و التماس میکنن که به همون تفاهم نامه اسلام آباد برگردن، ولی ترامپ میگه من دیگه به اون بر نمیگردم. ترامپ همین امروز گفته وضعیت فعلی در ایران به زودی پایان پیدا میکنه، گفته جمهوری اسلامی وضعش بسیار بده ولی هنوز معلوم نیست تسلیم میشن یا نمیشن.
2: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، به شدت دارن شکست میخورن، قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید و ایران خیلی زود تمام خواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود، برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران. و فکر میکنم در سالهای پیش رو کتابها نوشته خواهد شد، وقتی که تاریخ کشور ما رو مینویسند خواهند گفت که یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: جالبه در مقابل این حرفای ترامپ و در حالی که در تهران معلوم نیست که تصمیم میگیره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته ترامپ قادر به تصمیم گیری نیست. به نظرم حرف بیخودیه. اونی که قادر به تصمیم گیری نیست مقامات جمهوری اسلامی هن که دوچار اختلاف نظر شدیده. تو این شرایط سپاه برداشته یه نامه 18 صفحه‌ای هم به مردم آمریکا نوشته، با این ادعا که ما پیروز جنگیم، با این ادعا که ما کنترل تنگه هرمز رو در دست داریم و با این ادعا که دلیل پیروزیمون هم رهبری مشتبه است. اصلا یه نامه 18 صفحه‌ای نشون میده که اینا اصلا دنیای امروز رو نمیشناسن، ساختار امروز رو نمیشناسن، ساختار آمریکا رو. جمهوری اسلامی چون رسانه بین‌المللی نداره اصلا چون این نامه‌ای به دست مردم آمریکا نمیرسه، به گوش خیلی از آمریکایی‌ها نمیرسه. دفعه قبلم که خامنه ای نامه نوشت به مردم آمریکا اصلا اثری نداشت در جامعه آمریکا. برعکس موقعی که مقامات آمریکا صحبت میکنن در ایران اثر داره، چون اونها یه رسانه‌های جهانی دارن مثل CNN، فاکس نیوز، رسانه‌های دیگه، حرفاشون در ایران شنیده میشه. ضمن اینه که موقعی که سپاه یه نامه 18 صفحه‌ای به مردم آمریکا می‌نویسه، اصلا دنیای شبکه‌های اجتماعی و دنیای جدید رو نمی‌شناسن. مردم تو دنیای جدید و شبکه‌های اجتماعی حتی یه صفحه ممکنه نخونن، تو شبکه‌های اجتماعی خیلی اسکرول میکنن میرن پایین. وای به حالی که سپاه بخواد 18 صفحه به مردم آمریکا نامه بنویسه اونا هم بخوان بخونن. یه نکته دیگه که این وسط هست، به نظرم مشتبه مثل پدرش اصلا درکی از آمریکا نداره. اینی که سپاه پیام میده نشون میده کنترل امور هم در دست فرمانده های سپاه است. من که اصلا یه شبهه بزرگ دارم که اصلا مشتبه وجود داره یا نه، و اگر است تا روزی هم که نشونش ندن این شبهه سر جاش. و نهایت اینی که در ایران امروز دلار به 250,000 تومان رسید. پیش بینی من این بود که تا عید آخر سال دلار به 250,000 تومان میرسه، ولی هنوز 6 ماه به آخر سال مونده دلار شد 250,000 تومان. حتی تندترین پیشبینی های اقتصادی هم میگفتن آخر سال میشه 250,000 تومان. ببینید وضع چقدر خرابه که الان رسیده به 250,000 تومان و به نظرم هیچ مرزی هم نداره که چقدر برسه دلار. دلار از اول انقلاب تا حالا از 7 تومن شده 250,000 تومان، یعنی بعد از انقلاب و در دوره جمهوری اسلامی قیمت هر دلار آمریکا در ایران بیش از 35,000 برابر شده. 35,000 برابر. آیا حقوق مردم و قدرت خرید مردم بعد از انقلاب 35,000 برابر شده؟ نشده که. این یعنی سقوط کامل اقتصاد ایران در دوره جمهوری اسلامی. از اول انقلاب تا حالا دلار 35,000 برابر شده. بعد مجتبی خامنه ای میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. خیلی از مردم دیدم جواب دادن به این حرف مجتبی. یه هموطنی امروز به ایران تنشال پیام داده بود، گفته بود آقای قدرت اول جهان نمیخوای از تونل بیای بیرون؟ دلار 250,000 تومان شد.
3: یه مشتری اومد از ما یه لپتاپ خرید، بعد سریع با ماشین حساب قیمت روش و شد مثلا یه عددی و سه دلار پنج دلاری اومد که شما دو دلار دارم بردن. بعد ایشون کرد اومدیم به خاطر دو دلار بیشتی نزدیک 500,000 تومن باید به این آقا بدیم. 500,000 تومن به خاطر دو دلار نبود. کجا داریم؟ جمهوری اسلامی.
0: واقعیت اینه که این وضعیت دلار و رسیدنش به 250,000 تومن و پیشروی روزانش به سمت مرزی که معلوم نیست کجاست، 300,000 تومان بشه، 500,000 تومان بشه، هر دلار 1,000,000 تومان بشه، من اصلا تعجب نمی‌کنم. به نظرم ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم، به سمت فروپاشی اقتصادی نمی‌ریم، در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. و مقامات جمهوری اسلامی یا درکی از این وضعیت ندارن یا عمدن خودشونو به کوچه علی چپ میزنن. نه فقط مجتبی که میگه ما ابرقدرت اول جهانیم، بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم این روزا خیلی حرفای پرتی میزنن که نشون میده اصلا درکی از اوضاع و مشکلات مردم ندارن یا خودشونو میزنن به اون را. مجتبی میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور، پدر ژن خوب، میگه میخوایم در اقتصاد دیجیتال منطقه اول بشیم. بدون اینترنت، بدون برق، بدون گاز، شما بدون اینترنت چجوری میخواید اقتصاد دیجیتال اول دنیا بشید؟ معاون وزیر بهداشت برگشته به مردم گفته دورریز نداشته باشید. مردم امروز پیام دادن به ایران تشال، جواب شد دادن، گفتن وقتی سفره ها و یخچالای ما خالیه کدوم دورریز؟ آقای معاون وزیر چرا فضایی حرف میزنی؟ یاد ملکه فرانسه در دوره انقلاب فرانسه میفتم، بهش گفته بودن مردم نون ندارن بخورن، گفته بود خب شیرینی بخورن. یا وزیر آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن از مردم پول بگیرن. همین امروز یه نفر از هموطنان به ما پیغام داده که 30,000,000 تومان برای ثبت نام بچه‌م مدرسه از من پول گرفته، در حالی که طبق قانون اساسی تحصیل در ایران باید رایگان باشه و نیست و از همه خانواده‌ها به زور پول میگیرن در مدارس. و نوبر حرفای مقامات، نوبر حرفای هواییشون پزشکیان بوده. امروز اومده پزشکیان گفته راجب لغو پروازا از کشور منطقه، گفته همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن. او قرب خیر آقای رئیس جمهور، این که کشورها به فکر منافع ملی خودشونن، این درس کلاس اول سیاسته که همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن. و تو درس کلاس اول سیاست هم بلد نیستی. تازه به همین درس اول کلاس سیاست هم که همه کشورها به فکر منافع خودشونن عمل نمی کنید. همش به فکر یمن و لبنان و عراق و غزه و سوریه بودید و به فکر منافع مردم ایران نبودید و نیستید. و آرام آرام هم دارید همه کارتاتون رو از دست میدید.
4: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. و اسامی امروز رو با ویدئوی دردناک از مادر جاویدنام سجاد رعدی از جاویدنامای عزیز تهران شروع میکنیم، با این توضیح که این ویدئوها غالبا پر از درد و رنجه. ما طبق وظیفه خبرنگاریمون برای انتقال واقعیات جامعه، برای انتقال واقعیت دردهای مردم، این ویدئوها رو که دستمون میرسه پخش میکنیم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رعدی چولانی، 19 ساله، 18 دی مقابل کلانتری 18 تهران. توی ویدئوی کلانتری 153 شهرک ولیعصر اونی که میگه همه بیاین جلو جاویدنام سجاد رعدیه. یادش گرامی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین نادری، 27 ساله، 18 دی، شاباد عزیز، اسلام آباد غرب. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسین هویدا، 26 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد تولایی، 35 ساله، 18 دی، مقابل ساختمان صدا و سیمای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز، خاکسپاری در اهواز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین دولت آبادی، 20 ساله، دانشجوی مهندسی صنایع، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یزدان احسان بخش، 47 ساله، معمار و گچکار، 19 دی، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن نصیری، 42 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسقر کریموند، اسقر ناصری کریموند، 43 ساله، پدر دو فرزند، اهل لرستان عزیز، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده در شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید شاهین، 41 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، همایون شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل خانقیتانی، 43 ساله، کارشناس ارشد مدیریت پروژه، عضو تیم فولاد مشهد، اهل قوچان عزیز، 18 دی، هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی عیساوند رشیدی، 26 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب آریان سوخت سرایی، 34 ساله، اهل علی‌آباد عزیز، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. امروز روز انتخابه، به کسی اجازه ندید وسط بازی کنید.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهان راه اندازی کرد.
0: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
4: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
5: عبارت بازوی بلند اسرائیل
4: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
6: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
7: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
6: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
8: برن به طرف حد اکثر تقابل،
4: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
9: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
10: از بین رفتن درآمد های نفتی،
11: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
4: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
12: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
13: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
14: ژیمون اهرم‌هایی رو که 2 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
15: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
16: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
14: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
17: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه 4 دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
18: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلاره خان هستم و این سرخط خبر هست.
1: They'll give up, but they're doing very poorly. You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
2: دارای طهارت بودن، دارای تقوا بودن.
0: ارزیابی دونالد ترامپ از وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته نظام به شدت تضعیف شده، اما مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. تأکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر فروپاشی ساختار تصمیم سازی جمهوری اسلامی جی دی ونس، گفته مجتبی خامنه ای زنده است اما نقشی در تصمیم گیری ها ندارد. فشار تازه آمریکا بر شبکه تسلیحاتی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا 10 فرد و نهاد مرتبط با تامین تسلیحات وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرد. نگرانی درباره احتمال حمله به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. بنیامین نتانیاهو گفته بازوی بلند ارتش در هر زمان و مکانی به دشمنان اسرائیل میرسد. همزمان سپاه درباره پیامدهای سفر نتانیاهو به کشورهای منطقه هشدار داد. و تشدید نگرانی ها از امنیت کشتیرانی در آبراهای هرمز و باب المندب. عراق واردات بنزین از مسیر سوریه را آغاز کرد. فاینانشال تایمز از گسترش همکاری حوثی ها با شاخه القاعده در سومالی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بری قرار دارد و به شدت تضعیف شده، اما هنوز مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم می شود. او همچنین گفته طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده. ترامپ تاکید کرده هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته ای است و ایران هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم هم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: سمیرا قرایی همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. سمیرا، ترامپ از یه طرف پیشنهاد تهران رو رد کرده، از طرف دیگه گفته احتمالاً مذاکرات جدیدی انجام میشه. الان دقیقاً چه چیزی بین تهران و واشنگتن در حال مذاکره است و مهمترین اختلاف دو طرف بر سر چیست؟ آخرین ها رو از تو بشنویم.
4: کلار، مهمترین اختلاف طرفین به نظر میرسه که همچنان سر بحث هسته‌ای باشه. هفته گذشته اعلام شد که جمهوری اسلامی با یک مجموعه پیشنهادات آمده به نیویورک. آقای عراقچی مشخصا روز شنبه آقای ترامپ به راحتی، به روشنی، به صراحت رد کرد پیشنهادات عباس عراقچی رو، اون ترک مخاصمه هفت روزه و غیره. بعد از اون اعلام شد که قطر همچنان داره کار میانجیگری رو انجام میده، ادامه میده، و آقای ترامپ گفت که از این هفته که امروز روز دوم شنبه ما از دیروز این هفته را آغاز کردیم، در طول این هفته مذاکرات غیر مستقیم ادامه خواهد داشت. روز گذشته شاهدش بودیم. امروز هم طرف قطری به رغم اینکه آقای عراقچی نیویورک رو ترک کرده، میگه که همچنان این کارو دارن ادامه میدن. این کنفرانس خبری که الان در تصویر داریم مشاهده میکنیم ساعتی پیش در کاخ سفید برگزار شد. امروز آقای ترامپ میزبان این مردان قدرتمند بود در کاخ سفید. مراسم ناهار داشت، مردانی که همگی دارن صنعت تکنولوژی و تک رو در ایالات متحده مشخصا رهبری میکنند، با اونها ناهار صرف کرد. و بعد آقای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمد، یک خلاصه ارائه کرد از آنچه که اینها راجع به SI، که الان اسمش رو از AI آقای ترامپ به SI تغییر داده، یعنی از هوش مصنوعی ما رسیدیم به هوش برتر، اینکه چه گفتن چه شنیدن. خود آقای ترامپ بعد از یه 10 دقیقه آمد که همگی ما بسیار غافلگیر شدیم. سوالاتی که از او پرسیده شد اغلب راجع به بحث دیتا دیتا سنترها بود، راجع به بحث هوش مصنوعی بود، اینکه اگر افراد شرور، این بد اکتورها، دولت‌های ستمگر یا حالا دولت‌های دیکتاتور بخوان دستشون به AI برسه، شما چه کار خواهید کرد؟ راجع به اینها زیاد صحبت شد. یک سوال از او فقط راجع به ایران پرسیده شد و در جواب اون گفت که جمهوری اسلامی بسیار عمل کرده بدی داشته، گفت که نمیدونه هنوز اینها میخوان تسلیم بشن یا نه، ولی در نهایت و سرانجام اینها تسلیم خواهد شد. و آنچه که اینها در تنگه هرمز کردن آمریکایی ها این بوده که میلیون ها بشکه نفت رو عبور دادن و آقای ترامپ مدعی شد که تعدادی که رد شده از قبل از جنگ بیشتر بوده، که البته هیچ گونه آمار و ارقامی وجود نداره که این ادعا رو بخواد تصدیق بکنه. این بخش تنها بخشی بود که آقای ترامپ در این نشست و در این کنفرانس خبری بسیار پرماجرا راجع به ایران گفت. ولی قبل از اون هم یک نشستی ما صبح داشتیم که وبسایت america.gov رو اینها

0: خیلی متشکرم سمیرا، حتما در بخش بعدی خبر میپردازیم به این مسئله تحریم ها. سمیرا قرایی همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما بود. همطور که سمیرا گفت، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب کارزار طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت رو به دلیل تأمین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اوفک گفته این افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. در این بسته تحریمی نماینده وزارت دفاع در پکن، شرکت کاوش کام آسیا و واسطه‌های مرتبط در چند کشور هدف قرار گرفتند. محسن رضایی در دیدار با شاهین مصطفاوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفته آمریکا از سر استیصال به محاصره هوایی روی آورده. او تاکید کرده ترامپ در باتلاق گرفتار شده و در این باتلاق نمیتواند مذاکره کند و نمیتواند بجنگد. رضایی گفته شروط تهران به آمریکا اعلام شده اما رئیس جمهور ایالات متحده قادر به تصمیم گیری نیست. به گفته او آمریکا آینده‌ای در منطقه ندارد و تهران با قدرت در برابر واشنگتن ایستاده. همراه میشیم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، به این صحبت رضایی هم میپردازیم، اما قبل از اون چقدر این ترکیب فشار حداکثری و بازگذاشتن کانال مذاکره فکر میکنید میتونه تهران رو به امتیازدهی بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز وادار بکنه؟ یا فکر میکنید این دست اقدامات مثل تحریم ها و این فشار اقتصادی خطر شکست مذاکرات و بازگشت به تشدید نظامی رو بیشتر میکنه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این ترکیب میتونه تهران رو عقب بنشونه و وادار به پذیرش شروط امریکا بکنه، اما جمهوری اسلامی به نظر من فقط با فشار حرف حالیش نمیشه و بیشتر سعی میکنه که قلدری بکنه. همون جوری که دیدیم محسن رضایی هم یک سری خزعبلاتی رو الان اظهار کرده، اما مذاکره برای جمهوری اسلامی داره به فرصت خریدن زمان تبدیل میشه. مشکل اصلی به نظر من ترتیب امتیازدهیه. جمهوری اسلامی میگه اول رفع تحریم ها بشه، محاصره ها برداشته بشه، آزادسازی دارایی های جمهوری اسلامی اتفاق بیفته پیش از اینه که بخوام برگردم به مذاکرات هسته‌ای. ایالات متحده میگه در حقیقت درست برعکس، اول باید شما همه این امتیازات رو بدید، راستی آزمایی هسته‌ای رو انجام بدیم تا بعد شما بخواید درخواست امتیاز دیگری داشته باشید. مسئله دیگری که وجود داره، بازگشایی تنگه هرمز معادل با حل پرونده هسته‌ای نیست و می‌بینیم که ایالات متحده، اسرائیل، حتی همپیمانان اروپاییشون هم الان روی راستی آزمایی هسته‌ای دارن پافشاری میکنن و اینکه دو مرتبه ما به این جایی که الان هستیم برنگردیم. مسئله اینجاست، جمهوری اسلامی نمیتونه اون امتیاز رو به خاطر اینکه بقای خودش در خطر هست بده و راه حل دیگری هم وجود نداره. پس این چیزی که آقای ترامپ میگه که اینها وادار به تسلیم خواهند شد به نظر من درسته. خطر تشدید نظامی هم واقعیه، هم جدیه، هم محتمله، ولی برخلاف باور یه عده‌ای که فکر میکنن اجتناب ناپذیره، نه، به نظر من اجتناب ناپذیرم نیست و امریکا و اسرائیل میتونن اقدامی داشته باشن، به ویژه اگر سپاه بخواد نابخردانه حمله ای را آغاز بکنه.
0: آقای سمیعی، جمهوری اسلامی میگه آمریکا در باتلاق گرفتار شده، همزمان ایران با در واقع تشدید فشار اقتصادی و سقوط ارزش ریال روبروه. در یک قیاس منطقی فکر میکنین کدوم یکی از دو طرف اهرم فشار مؤثرتری در حال حاضر در اختیار داره و چقدر اختلاف بر سر تنگه هرمز تحریم ها بدون توافق هسته‌ای فکر میکنین قابل حله؟
1: ببینید، امکان پذیر نیست برای اینکه مسئله هسته‌ای رو امریکا، اسرائیل و تمامی همپیمانانشون به آینده گفتگو با جمهوری اسلامی پیوند زدن. پس جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد این مسئله نداره. مسئله دیگری که وجود داره این هست که اگر جمهوری اسلامی اون گونه که ادعا میکنه که این تحریم ها هیچ اثری نداشته و هیچ کارایی هم نداشته و امریکا به خاطر اینی که در باتلاقی گیر کرده آمده این کار کرده، چرا جمهوری اسلامی داره اینقدر در موردشون حرف میزنه؟ اگر براشون بی اثر بوده، اگر بی اهمیتی بوده، پس چرا اصلا دارن سعی میکنن که محاصره دریایی رو بردارن، محاصره هوایی رو بردارن؟ یا حتی همین آقای محسن رضایی اومده تهدید کرده که

0: اگر که یک کشور، اگر ایران نتونه از فضای هوایی منطقه استفاده بکنه، هیچ کشوری نباید بکنه. اگر واقعا اینها چیزی برای از دست دادن ندارن و چیزی هم برای ترسیدن ندارن، چرا اینقدر برایشون حائز اهمیته؟ مسئله واقعی اینجاست. جمهوری اسلامی حتی در همین چند روز گذشته در نیویورک هم آمده اظهار کرده که ما علاقه داریم به یک تفاهم 7 روزه فکر بکنیم. در 7 روز چه چیزی رو میخوان به دست بیارن که در 70 روز یا 700 روز گذشته نتونستن به دست بیارن؟ ما رو به اینجایی میرسونه که حکومت بسیار بسیار شکننده است، وحشت از ریزش داخلی داره، چون با فشار اقتصادی، محاصره دریایی و محاصره هوایی، حتی نیروهای سرکوب هم ممکنه دیگه از پست خودشون کنار برن و به مردم معترض بپیوندن. اینا همه یک طرف با دلار 250,000 تومانی، نرخ بالای اقلام خوراکی و اینکه مردم قدرت خرید اون اقلام رو ندارن، ممکنه که کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر بکنه. مردم معترض یک بار دیگه به خیابان‌ها بیان و هیچ گونه تهدید سرکوب و حتی اعدام و کشتار جمهوری اسلامی هم نتونه اونها رو به منازل برگردونه.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم.
0: تمنا میکنم.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید واشنگتن معتقد است مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، همچنان زنده است، اما در امور روزمره و تصمیم‌گیری‌های جاری دخالتی ندارد. ونس تاکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم‌نامه دانسته و گفته آنها با هدف قرار دادن کشتی تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. او تاکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب میتونست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مهم نقش دارند. همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، ونس گفته واشنگتن معتقد مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما در تصمیم گیری های حکومتی دخالتی نداره و ساختار تصمیم گیری در تهران آشفته است. این ارزیابی آمریکا فکر میکنی چه تأثیری داشته باشه بر امکان مذاکره و اجرایی کردن هر توافق احتمالی با واشنگتن؟
2: این گلاره با یه مثال میشه رب سراغ این سوال خیلی جالب، به دلیل اینکه فرض کنیم الان میخوایم بریم در یک مغازه، ما یک کالایی رو بخریم یا معامله بکنیم، یک نفری اونجا ایستاده، میگیم قیمت این کالا چنده، میگه صاحب مغازه قیمت کالا رو میدونه، بعد میپرسیم خب صاحب مغازه کجاست، میگه مشخص نیست وضعیتش چی هستش، تا اونم نیاد من قیمت کالا رو ندارم که بخوام معامله ای انجام بدم. صاحب قیمتگذاری بر روی متاع هسته‌ای جمهوری اسلامی، شخص رهبر جمهوری اسلامی باید باشه که در یک زمانی علی خامنه‌ای بوده، بعد از کشته شدن شده مجتبی خامنه‌ای، و اون قیمتی که باید گذاشته بشه تا جمهوری اسلامی بیاد اون معامله هسته‌ای خودش رو انجام بده، اون گونه‌ای که آقای ترامپ هم داره میگه هیچ توافقی و تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی نهایی نخواهد شد مگر اینکه در ابتدا اون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیاد و تکلیفش مشخص بشه. اون آدم الان در جمهوری اسلامی اصلا معلوم نیست کی هست، زنده هست، زنده نیست. بعضی از مقامات آمریکایی مثل آقای ونس میگن زنده است ولی توانایی تصمیم گیری نداره. برخی میگن اصلا حتی همین بیانیه‌های گاه و بیگاهی هم که از سوی مجتبی خامنه‌ای صادر میشه، اینا توسط چت‌جی‌پی‌تی، یک گروهی از چت‌جی‌پی‌تی میخوان اینها رو مینویسه و به عنوان مجتبی خامنه‌ای میان اینها رو اعلام میکنن. حتی در خود صدا و سیما هم یا در خود این خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی هم که این ویدیوهایی که میرن از این تجمعات و حکومتی میگیرن، خودشون دارن به یک نوعی نشان میدن که حالا اگه مجتبی خامنه‌ای معجزه بوده که تونسته از زیر اون بمباران سنگینی که ما ویدیوهاشو داریم میبینیم الان، هر گونه جنبنده‌ای در اون منطقه بوده، اصلا از اون خاک و خل نمیتونسته اونجا تنفس داشته باشه که بخواد زنده بیارون بیاد، چه برسه مجتبی خامنه‌ای. حالا ملاک رو بر این میذاریم، اون گونه‌ای که آقای ونس دارن میگن زنده است ولی توانایی تصمیم گیری نداره. بنابراین تا زمانی که اونجا یک نفر مشخصا نخواد بیاد تعیین تکلیف بکنه فصل، در زمان علی خامنه ای کاملا مشخص بود فصل الخطاب حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه ای بود، میگفت در مورد مسائل مثلا اختلاس ها میگفت کش ندید، کشش نمیدادن، میگفت نرمش قهرمانانه میکردن که اصلا کسی باورش نمیشد. اما در این مورد خاص معلوم نیست، فرمانده سپاه میخواد تصمیم بگیره، قالیباف میخواد تصمیم بگیره، اصلا عراقچی و پزشکیان چه کارن که در نیویورک اومدن صحبت کردن، حالا نیویورک صحبتاشون تمام نشده بود، تو خیابونای ایران داشتن بهشون حمله میکردن، فرمانده سپاه داشتن براشون خط نشون میکشیدن. آقای ونس میگن که گروه های تندرو، آقای روبیو که شناخت بسیار بهتری از جمهوری اسلامی داره و ثابت شده که در تیم آقای ترامپ یک نفر اگر باشه که خیلی خوب جمهوری اسلامی چه آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده، در صحبت هایم که شب گذشته با فاکس نیوز داشتن اشاره کردم به این نکته، گفتن اصلا ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام کندرو و تندرو و میانه رو نداریم، اینا یه مشت آدمایی هستن با تفکرات آخر زمانی که میخوان قیامت رو بیان برپا بکنن. بنابراین در داخل جمهوری اسلامی برخلاف آن ظواهری که ما داریم میبینیم از عراقچی میبینیم، تفاوتی میان عراقچی و منوچهر متکی نیست، به دلیل این که همون تعداد دروغی که منوچهر متکی میگفت همون تعداد دروغ رو هم عباس عراقچی میاد و میگه. بنابراین آن چیزی که مشخص هستش، مسئله هسته جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، مسئله موشکیش یک پیش شرط بزرگ برای آمریکایی‌ها داره، اونم این هستش که تکلیف اون اورانیوم ها معلوم شه، جمهوری اسلامی دست از برنامه هسته ایش برداره. تا اون اتفاق هم نیفته آمریکایی‌ها سراغ آزادسازی هیچ گونه دارایی بلوکه شده یا برداشتن تحریم ها نخواهند شد. اون کسی هم که باید تصمیم بگیره که این عقب نشین رو در جمهوری اسلامی انجام بدن شخص رهبری جمهوری اسلامی است که الان اصلا مشخص نیست کیه، چت جی پی تی یا مجتبی خامنه ای که الان اصلا نمیتونه تصمیم بگیره برای خودش.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ارزیابی دونالد ترامپ از وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا گفته نظام به شدت تضعیف شده اما مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. تأکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر فروپاشی ساختار تصمیم سازی جمهوری اسلامی جی دی ونس، گفته مجتبی خامنه‌ای زنده است اما نقشی در تصمیم گیری های حکومت ندارد. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار درباره حمله احتمالی به این کشور گفته نشانه هایی از این اقدام وجود دارد. نتانیاهو در پایگاه هوایی تل نوف هشدار داده بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرده بنیامین نتانیاهو به تازگی جلسه توجیهی امنیتی با یائیر لاپید رهبر مخالفان با حضور وزیر نظامی و رئیس بخش هماهنگی دبیرخانه نظامی به پایان رسانده. در این بیانیه آمده در بررسی اطلاعات هشدارهای دقیقی در مورد حملات احتمالی در جبهه‌های مختلف پیش از انتخابات مطرح شده.
3: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و ویناتان اور را بوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را میفرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
1: همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی را محکوم کرد و درباره پیامدهای حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. در این بیانیه تهران از دولت‌های منطقه خواسته با همکاری یکدیگر مانع گسترش حضور اسرائیل در منطقه شوند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده حضور اسرائیل تهدیدی برای صلح و امنیت جمعی منطقه است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. نتانیاهو میگه ممکنه قبل از انتخابات به این کشور حمله بشه. با توجه به فضای انتخاباتی اسرائیل، این هشدار چقدر یک ارزیابی امنیتی جدی میتونیم تلقیش کنیم؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم هاین گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که این هشدار علنی، اون هم چیزی حدود 36 ساعت بعد از اینکه آقای نتانیاهو در امارات بودن و ما الان میشنویم که مقام های کشورهای مختلف عربی که بعضی هاشون هم حتی عضو پیمان ابراهیم نیستن، در این ملاقات محرمانه با امیر ابوظبی که پرزیدنت کل فدراسیون امارات هست شرکت داشتند. اون هم اسرائیل که نقش بسزایی بازی کرده در عملیات، سلسله عملیات های مختلف، حالا میخواد نابود کردن نصرالله باشه، مسائل مربوط به غزه باشه، تا جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی و البته حوثی‌ها را هم نباید فراموش کرد. به نظر میرسه که ما به یکی از بالاترین وضعیت های هشداری رسیدیم و من همین 1 ساعت 2 ساعت پیش دیدم که اسرائیل 24 هم از قول یک مقام عالی آمریکایی که البته نام نبرده بود نقل کرده که این هشداری که آقای نتانیاهو داده رو آمریکایی ها در موردش با آقای نتانیاهو هم عقیده هستند و یک تخمین و برآورد دارن در این مورد. بنابراین با توجه به اینکه آقای نتانیاهو نام نبردن، این احتمال وجود داره که ما با یک عملیات ترکیبی یا تلفیقی علیه اسرائیل در واقع مواجه باشیم.
1: آقای خلدی کوتاه بهش اشاره کردید، اما میخوام مشخصا بپرسم اگه واقعا نگرانی امنیتی درباره حمله پیش از انتخابات در اسرائیل وجود داره، مهمترین سناریوهای محتمل چی هستند و چنین حمله‌ای چه ابعادی داره و چه تأثیری میتونه داشته باشه بر محاسبات اسرائیل در قبال ایران، لبنان، غزه و همچنین فضای سیاسی داخل اسرائیل؟
4: بسیار به نکته مهمی در پرسشتون اشاره فرمودید. توی دانش استاندارد و کلاسیک روابط بین الملل، وقتی که ما درباره تحلیل صحبت میکنیم، معمولا در 3 سطح صحبت میکنیم. یکی در سطح بازیگرها که میتونه شخص یا نهاد باشه، در سطح منطقه یا بین المللی و بعد در سطح داخلی. از اونجایی که انتخابات اسرائیل همیشه گره خورده به وضعیتی که اسرائیل در منطقه داشته، طبیعتاً این حمله اگر از طرف جمهوری اسلامی باشه، به نظر من یک کارت برنده ای تا حدودی برای آقای نتانیاهو خواهد بود از نظر بین المللی، به خصوص نزد پرزیدنت ترامپ و نزد متحدان عرب اسرائیل در توافق ابراهیم، برای اینکه مسجل میکنه بسیاری از اطلاعاتی که اسرائیلی ها همیشه در اختیار متحدانشون قرار میدن. اما اگر این حمله نیابتی و محدود باشه، این ممکنه یک مقداری در واقع منجر بشه به اینکه یک ائتلاف جدیدی شکل بگیره، به خصوص که ائتلاف آقای نتانیاهو وضعیت خیلی بهتری داشته و در نتیجه ممکن هستش که یک مقداری اونهایی رو که ضعیفتر هستن وضعیتشون رو بد بکنه، ولی وضعیت آقای ژنرال بازنشسته آیزنکات و ائتلاف آقای نتانیاهو رو بهتر بکنه. اما اگر یک موج موشکی پهپادی یه تلفیقی همزمان به وسیله جمهوری اسلامی، حوثی ها، حزب الله و چه بسا نیروهایی که در عراق هستن صورت بگیره، به نظر من میرسه که این بزرگترین شانس برای آقای نتانیاهو خواهد بود که نه تنها یک اجماع به وجود بیاره در توافق ابراهیم و در سطح منطقه علیه جمهوری اسلامی، که خیلی ها رو که مردد هستن در اسرائیل که با آقای نتانیاهو رأی بدن، حداقل متقاعدشون بکنه که اگر با آقای آیزنکات رأی میدن، این منجر به یک ائتلاف فراگیری بشه، شبیه همون ائتلاف فراگیری که پس از حملات 7 اکتبر در اسرائیل رخ داد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما بود. اینجا در آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه میگوید جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب المندب تقریبا به سطح پیش از درگیری های نظامی برگشته، اما جمهوری اسلامی نمیتواند هیچ نفتی را از محدوده محاصره دریایی خارج کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده واشنگتن به دفاع از آزادی عبور نفت از تنگه هرمز ادامه میده و اجازه نمیده کنترل این آبراه حیاتی به ابزاری برای فشار بر بازار جهانی انرژی تبدیل شود. در
5: رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه گزارش کردند که آمارهای تازه نشون میده که عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل قابل توجهی بیشتر شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، الان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کنه، در حالی که در ماه آگوست این رقم حدود 6 میلیون در روز بود. البته شرکت‌های ردیابی دیگه ای هم هستن که رقم های پایین تری ارائه میکنن، اما تقریبا همشون روی این نکته توافق دارن که اونم اینه که جریان نفت در هفته های اخیر در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. یکی از دلایلی که عنوان شده اینه که شرکت های کشتیرانی اعتمادشون تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی که آمریکا داره در تنگه هرمز برای حفاظت از نفت انجام میده. همین موضوع باعث شده که صادرکننده های بزرگی مثل عربستان و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشون رو بخوان از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنن. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از خود تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از هرمز و مسیرهای جای گزین به حدود 19 میلیون بشکه در روز میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنین حل نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود افزایش رفت آمد، هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی ادامه داشته. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: اما در ادامه اختلال در تردد کشتی از تنگه هرمز و افزایش فشار بر مسیرهای انرژی منطقه، عراق برای تامین بنزین مورد نیاز خود واردات سوخت از طریق سوریه را آغاز کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده کامیون‌های سوخت‌رسان عراقی روز سه‌شنبه در بندر بانیاس سوریه محموله‌های بنزین را برای انتقال زمینی به عراق بارگیری کردند. بر اساس یک توافقنامه 3 ماهه بین بغداد و دمشق، این محموله‌ها از بانیاس و از مسیر التنف به عراق منتقل می شوند. عراق پیشتر هم برای دور زدن اختلال در هرمز بخش از نفت خود را از مسیر سوریه صادر کرده بود. سوریه هم در تلاش از افزایش استفاده از بندر بانیاس برای تقویت درآمدهای ترانزیتی خود استفاده کند. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی گزارش داده یک کشتی که اون رو متخلف توصیف کرده در مسیر جنوبی تنگه هرمز هدف قرار گرفته. فارس نوشته این حمله با استفاده از پهپاد انجام شده. جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، میزان خسارات یا عامل حمله منتشر نشده. فاینانشال تایمز هم گزارش داده همکاری حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با شباب شاخه القاعده در سومالی در حال گسترش است و به حوثی‌ها امکان می‌دهد نفوذ خود را در دو سوی خلیج عدن افزایش دهند. سخنگوی فرماندهی آفریقای ارتش آمریکا گفته پیوند توان عملیاتی این دو گروه می‌تواند دامنه حملات شباب را در شاخه آفریقا گسترش دهد و توان حوثی‌ها برای اخلال در مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و غرب اقیانوس هند رو افزایش دهد. بر اساس این گزارش حوثی‌ها به شباب سلاح فروختند و صدها نیروی این گروه رو برای استفاده از پهپاد و مواد منفجره آموزش دادند. این همکاری همزمان با تلاش حوثی‌ها برای تثبیت موقعیت خود در اطراف باب المندب گسترش یافته. هانس گرندبرگ فرستاده فیشه سازمان ملل در امور یمن گفته در عمان با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی‌ها دیدار کرده. گرندبرگ در گفتگو با اسوسییتد پرس تاکید کرده هدف این دیدار جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری‌ها در یمن بوده. او همچنین در عربستان سعودی با نمایندگان دولت یمن و مقام‌های شماری از کشورهای منطقه گفتگو کرده. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. این همکاری حوثی‌ها با الشباب چه تغییری در مدل فعالیت شبکه‌های همسو با جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه؟ آیا شاهد شکل‌گیری یک شبکه فرامرزی هستیم که از یمن تا سومالی و از دریای سرخ تا اقیانوس هند بر مسیرهای کشتیرانی فشار وارد می‌کنه؟ در این صورت کنترل مهار اون برای آمریکا و کشورهای منطقه چقدر پیچیده‌تر خواهد شد؟
6: بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، همونجور که گفتید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به تعبیر مقاماتش اقیانوسوار میخواد سایه خودش رو افزایش بده بر تمام معادلات منطقه‌ای و الان تصورشون این هست که بایستی معادلات منطقه‌ای، معادلات امنیتی منطقه‌ای و حتی جهانی تحت شعاع درگیری ایران و آمریکا قرار بگیره. علاوه بر این در حوزه انرژی و اقتصاد جهانی با توجه به اینکه اونا معتقدن گازوئیل موتور اقتصاد جهانی است، قیمت گازوئیل تحت شعاع قرار بگیره و از این طریق آمریکا و اسرائیل و متحدان آمریکا که در این جنگ مشارکت داشتن بهای بیشتری پردازن. بنابراین گسترش ائتلاف‌ها، گسترش دامنه عملیات و همچنین گسترش اقداماتی و حملات به مناطقی که تا حالا جزء اون لیست اهداف نبوده، یعنی گسترش دادن لیست اهداف حملات، در حقیقت سه تا عنصری است که اونا رو به هدفشون نزدیکتر میکنه و در راه این هم تجهیز میکنن خودشون رو، هم تلاش میکنن که متحدان جدید پیدا کنن، حتی متحدانی که ممکن منفعتی باشه. مثلا الشباب نسبتی با حوثی‌ها نداره، موردی میتونن ائتلاف کنن و همچنین اینکه سعی کنن از نارضایتی‌های جریان‌های دیگه متحدانی برای خودشون بسازن و مهمترین فشار رو بیارن اون محاصره و تحریم اقتصادی، به خصوص محاصره که به شدت گلوگاه‌های اقتصادی رو داره فشار میده. به نظر میرسه که و در روزهای آینده منتظر تشدید درگیری‌ها باشیم اگر توافقی صورت نگیره. من فکر می‌کنم این درگیری‌ها تشدید خواهد شد.
1: از تشدید درگیری‌ها گفتید. آقای نامور، آمریکا در ادامه این بحران انرژی از عرضه یا قرض دادن تا 40 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خودش خبر داده. چقدر فکر می‌کنین این اقدام صرفاً برای آرام کردن بازار در کوتاه مدت است یا نشانه اونه که واشنگتن خودش رو برای طولانی‌تر شدن اختلال در مهمترین مسیرهای انرژی جهان آماده می‌کنه؟
6: به نظر می‌رسه که آمریکایی‌ها یک پنجره دو ماه تا انتخابات دارن، یک ماه دو ماه تا انتخابات دارن و در نتیجه یک ماه و چند روز، یک ماه و ده روز، سه روز انتخابات دارن و سعی میکنن که تا این انتخابات انجام بشه وارد درگیری گسترده نشن. در نتیجه باید بازار تا اونجایی که میتونن به سعی کنن آروم کنن، ولی دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسلامی هم سعیش این است که فقط تو همین مدت امتیاز بگیره و چون پنجره زمانی که میتونن امتیاز بگیرن به سرعت بسته میشه، در نتیجه میشه گفت دنبال تشدید فضا هستن و تأثیر روی اقتصاد نفتی جهانی و اقتصاد انرژی جهانی، و همین باعث شده که آمریکا این کار انجام بده. مجموع اقداماتی که آمریکا میکنه بخواد مدیریت قیمت بازار کنه تا بتونه این مدت رو طی کنه. خب بعد از انتخابات دست آقای ترامپ برای اقدام بزرگ یا اقدام عملیاتی بزرگ بازتر خواهد شد. در نتیجه باید ببینیم که این مؤثر خواهد شد یا نه. به نظر میرسه که بازار یک کمی با وعده های آقای ترامپ خیلی دیگه هماهنگ نیست، و اگر نتونن اقدام مؤثری انجام بدن یا عربستان نتونه تولید نفت خودش رو از مسیر دیگه افزایش بده، طبیعتاً میتونه بازار گسترش پیدا کنه. گفتم چون حتما جمهوری اسلامی سعی میکنه تنگ هرمز رو اگه توافق صورت نگیره حتما بیشتر در مسیر رفت آمد اختلال ایجاد کنه که بتونه توی مدت امتیاز بگیره. به نظر میرسه این اقدام آمریکا کوتاه مدته و بعید میدونم بتونه، اگر نتونن موارد دیگر حل کنن، بتونه پایدار بمونه.
1: بله، دقیقا 35 روز تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باقی مونده و روسای سرنوشت سازی هست. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. به اروپا بریم. مسعود باباپور، دبیرکل جبهه شیر و خورشید ایران، در حاشیه نشست پروژه شکوفایی ایران در پارلمان اروپا به ایران اینترنشنال گفت برگزاری چنین نشستهایی نشان دهنده تغییر نگاه مخالفان جمهوری اسلامی از تمرکز صرف بر مبارزه با حکومت به ارائه برنامه برای دوران بعد از آن است. او با اشاره به نگرانی سیاستمداران اروپایی درباره آینده ایران برای جمهوری اسلامی گفت در کنار آنچه او تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی خوانده، باید برنامه‌ای برای آینده ایران هم ارائه شود تا به گفته او نهادهای تصمیم گیر اروپایی نسبت به ثبات ایران بعد از جمهوری اسلامی اطمینان پیدا کنند.
7: اولین سیگنالی رو که با برگزاری چنین نشست‌هایی میشه داد اینه که ما نشون میدیم که ما از نوع نگاه ما به مبارزه تغییر پیدا کرد، یعنی در کنار مبارزه با جمهوری اسلامی برنامه هم برای فردای پس از جمهوری اسلامی وجود داره. چون یکی از نگرانی‌های اساسی که بسیاری از سیاستمداران خصوصا در اروپا در موردش بحث میکنن اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی قراره بیفته. من فکر میکنم درباره تثبیت رهبری این انقلاب که شاهزاده رضا پهلوی هستن ما تا حدود بسیار زیادی من میتونم بگم موفقیت داشتیم و فکر میکنم این دیگه جا افتاده، رهبری شاهزاده رضا پهلوی، ولی این کافی نیست. باید برنامه‌ای رو هم در کنار این رهبری سیاسی ارائه داد و در ارتباطاتی که با نمایندگان پارلمان اروپا و سایر نهادهای تصمیم ساز ما برقرار میکنیم بتونیم اعتماد اونها رو جلب بکنیم به اینکه ایران آینده، ایران آزاد، ایرانی با ثبات هست که ثبات خاورمیانه و دنیا رو هم تامین خواهد کرد.
1: نگین حامدی، مسئول روابط بین الملل شبکه جهانی دانشجویان ایرانی، در گفتگو با ایران اینترنشنال در پارلمان اروپا گفته هدف این شبکه سازماندهی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و ایجاد فضای بیشتر برای دیدگاه‌های مخالف جمهوری اسلامی در محیط‌های دانشگاهی است. به گفته حامدی این شبکه در چند کشور اروپایی فعالیت داره و هدف از حضور در پارلمان اروپا وصل کردن دنیای آکادمیک به دنیای سیاسی و جلب توجه سیاستمداران اروپایی به برنامه‌های پیشنهادی برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی است.
8: ما در جنیس در واقع هدف اینه که ما اون سازماندهی دانشجویان برون مرز رو انجام بدیم که بچه های ایرانی که چه اینجا به دنیا اومدن بزرگ شدن یا خیلی وقت نیست از ایران اومدن یه جای در فضای آکادمیک ما باز بکنیم، به خاطر اینکه دنیای آکادمیک بسیار گرفته شده هست تو دست جمهوری اسلامی و ما باید اونو بشکنیم و فضا رو باز کنیم که نشون بدیم به غربیا برنامه ها برای آینده ایران، برای ایران آزاد بسیار هست. خب ما تا الان حداقل توی 5 کشور اروپایی وجود داریم: سوئد، هلند، ایتالیا، انگلیس، آلمان، و همینطور در آمریکا و کانادا ارتباطاتی وجود داره. الان اینجا هستیم امروز توی پارلمان اروپا به خاطر اینکه هدفمون اینه که این دنیای آکادمیک رو وصل کنیم به دنیای سیاسی به خصوص اروپا، چون اینجا هنوز اون قدمایی که باید کشورهای اروپایی بر نداشتن برای اینکه کمک کنن در راه آزادی ایران.
1: ما این بخش خبری رو با تصاویری از افتتاح نمایشگاهی از میراث هنری و فرهنگی 2000 ساله کره در لندن به پایان می‌بریم. این رویداد آثاری از اوایل عصر آهن تا امروز رو در بر می‌گیره و نمونه‌هایی از حدود 400 سال پیش از میلاد تا آثار هنرمندان معاصر رو به نمایش می‌گذاره. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر. با ما بمانید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسان بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.

امروز در 11 ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. قهرمانی علی داوودی در وزن برداری فوق سنگین ناگویا ایران 10 مدال طلایش را در 10 ویژه بازی های آسیایی کسب کرد. نایب قهرمانی علی امیریان در دوی 800 متر مدال های دو میدانی در ناگویا به عدد 4 رسید. درخشش ملی پوشان کوراش در آخرین روز مسابقات این رشته، کاروان کوراش ایران با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به تهران باز می‌گردد. پایان کار بوکس ایران با کسب تنها 1 مدال برنز، امیر اسماعیلی در نیمه نهایی مصدوم شد و از صعود به فینال باز ماند.

0: اما ابتدا بپردازیم به وزنه برداری. همونطور که انتظار میرفت، علی داوودی ملی پوش فوق سنگین وزنه برداری مدال آوری کرد و اون هم خوش رنگ ترین مدال مسابقات آسیایی. داوودی در یک ضرب دسته مثبت 110 کیلوگرم وزنه برداری تونستش که وزنه های 197، 202 و 206 کیلوگرم رو بالای سر ببره و در دو ضرب وزنه های 242 و 260 کیلوگرمی رو مهار کرد. در مجموع با رکورد 466 کیلوگرم قهرمان شد. این دومین طلای وزنه برداری ایران در این بازی هاست.
1: علی داوودی اومده روی تخته 260 کیلوگرم رو انتخاب کرده برای وزنه دومش. این وزنه رو بزنه هم رکورد آسیا رو میشکنه، هم رکورد بازی های آسیایی، هم به مدال طلا میرسه. ببینیم علی داوودی میتونه از پس این وزنه بر بیاد یا نه. نپذیرفتن. علی داوودی یه حرکت دیگه داره، ببینیم چیکار میکنه. دو دقیقه وقت داره برگرده برای حرکت سومش. ببینیم علی داوودی میتونه از پس 260 کیلوگرم بر بیاد یا نه. خب مربی ایران چالش کردن، به چالش کشیدن تصمیم داوران رو و پذیرفته شد. علی داوودی 260 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی رو شکست با 200 و با 466 کیلوگرم. فعلا طلا برای علی داوودیه. علی داوودی حرکت سومش هم می‌خواد 261 کیلوگرم رو بزنه. ببینیم از پس 261 کیلوگرم برمیاد یا نه. مدال طلا به علی داوودی رسید. وزنه برداری مثبت 110 کیلوگرم. یک دقیقه و 40 ثانیه دیگه وقت داره که بیاد حرکت سومو بزنه. ببینیم علی داوودی 261 کیلوگرم رو بالای سر میتونه ببره یا نه. علی داوودی حرکت سوم 261 کیلوگرم رو انتخاب کرد، اما 4 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و روی تخته نیومد و پذیرفته نشد. همون حرکت دوم علی داوودی 260 کیلوگرم، رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی شکسته شد. علی داوودی با 1 کیلوگرم بیشتر نسبت به وزنه بردار عراقی به مدال طلای دسته مثبت 110 کیلوگرم رسید. دومین طلای وزنه برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع دهمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: بپردازیم به آخرین نماینده دو میدانی در بازی‌های آسیایی ناگویا، علی امیریان. بعد از 16 سال در دوی 800 متر مردان مدال آوری کرده. ملی پوش دوی نیمه استقامت ایران در فینال این ماده با زمان 1 دقیقه و 45 ثانیه و 10 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. کو اوشایی دونده ژاپنی تنها 62 صدم ثانیه بهتر از امیریان دوید و مدال طلا را از آن خودش کرد. دونده از قطر سوم شد. پیش از این مدال هم سجاد مرادی که در حال حاضر مربی امیریانه در بازی‌های گوانجو طلا گرفته بود.
2: چقدر سخته در چنین موادی در بازی‌های آسیایی مدال گرفتن. 800 متر مردان، 400 متر زنان، یعنی اگر این دو ورزشکار مدال آور ما زهرا زارعی و امیریان اعزام نمی شدن به این رقابت ها، احتمالا کسی نمی پرسید که چرا این دوتا ورزشکار اعزام نشدن و شانس مدال داشتن. کسی چه این حرفی نمی زد. و الان می تونیم بگیم که افراد دیگری، قهرمانان دیگری بودند که می تونستن برای دو و میدانی ما در این رقابت ها یا مدال بیارن یا فینالیست بشن. پرتاب نیزه زنان و مردان، 400 متر زنان و مردان، همین 400 متر مختلط که تیم ایران به دلیل ناهماهنگی مسابقه رو ناتمام گذاشت، به راحتی اگر فرزانه فصیح و حمیده اسماعیل نژاد بودن ایران به فینال میرفت. مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه و قهرمانان دیگه در دوهای استقامت. خب بازی‌های آسیایی هم که اعزام نمیشن، پرواز نیست، رویدادهای بین‌المللی نمیتونیم بریم، مرزا بسته است. خب این قهرمان ها کجا باید بدوئن، کجا دیده بشن؟ وقتی نمیان، اعزام نمیشن به بازی‌های آسیایی، طبیعتاً ورزشکار نوجوان جذب این ماده ها نمیشه، چون اصلا نمیدونه که خب چه خبره که بخواد الگو پذیری کنه. و این تأسف آوره، چون سوال اینجاست مگه آمریکا و جامائیکا تو تمام مواد دو میدانی مگه مدال میگیرن؟ نه. مگه در همین بازی‌های آسیایی ما بسیاری از رشته‌های ورزشی رو داریم که پرتعداد هم رفتن، هنوز یه دونه برنز هم نگرفتن. چرا احسان حدادی این فرصت رو از دونده‌های ما دریغ کرد تا اونا هم بتونن مثل این دلاوری که در تصویر می‌بینیم واقعا خارق‌العاده بود، عالی دوید و مدال بسیار ارزشمندی گرفت، نقره ولی ارزش طلا رو داره، خارق‌العاده بود. ولی باز میگم افسوس که ما چندین مدال دیگه هم میتونستیم به دست بیاریم یا فینالیست بشیم که قهرمانان این رشته توسط این شخص که مقابل علی خامنه‌ای ایستاده فرصت و حضور در بازی‌های آسیایی ازشون دریغ شد.
0: اما کار تیم کوراش ایران در ناگویا امروز با کسب مدال طلای مجید وحید بریمانلو به پایان رسید. بریمانلو در فینال وزن منفی 66 کیلوگرم کوراش مقابل بوبو کالانوف از تاجیکستان 1-0 برنده شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. بریمانلو پس از استراحت در دور نخست دو نماینده از قرقیزستان و نماینده افغانستان رو شکست داده بود و به فینال رسیده بود. او در بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو هم نقره گرفته بود.
3: خیلی خیلی خوشحالم که تونستم مدال طلا رو بگیرم و این روزا واقعا حال مردم کشورم خوب نیست. تونسته باشم که دلشون شاد کرده باشم با این مدال طلا و این مدالمو تقدیم میکنم به تمام عشایرها و من عشایرم و کرد کرمانجان و این مدالمو تقدیم میکنم به تمام عشایرها.
0: اما در بخش زنان هم فاطمه برمکی دیگر نماینده کوراش مدال برنز خودش رو در بازی‌های این دوره برگردن آویخته. در دیدار نیمه نهایی وزن مثبت 87 کیلوگرم فاطمه برمکی به مسافه شیلیو لیلینگ از تایوان رفت و 5-0 شکست خورد و به مدال برنز رسید. با این حساب کاروان کوراش ایران کار خودش رو با کسب 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به پایان رسونده. امیر اسماعیلی نماینده وزن مثبت 90 کیلوگرم تیم ملی بوکس در بازی‌های آسیایی ناگویا برنز گرفت. او در راند دوم مسابقه مرحله نیمه نهایی به مسافه زاکیروف ازبکستانی رفت و در واقع تونست در این قهرمان جهان بود زاکیروف. اینطور که من در خبر دارم میبینم که این مبارزه به دلیل مصدومیت اسماعیلی از ناحیه ابرو متوقف شد و ناتمام موند. در نهایت هم او با کسب مدال برنز به کار خودش در این دور از رقابت ها پایان داد.
4: ترشونه من خیلی وقت آسیب رو داره ولی خب تو بازی با چین خیلی بدتر شد. یعنی خیلی فشار آوردم چون خیلی بوکسور خوبی بود و بوکسور قهرمان زمان بود. خدا رو شکر تونستم بازی رو ببرم ولی خب ابروم هم تو بازی با ازبکستان باعث شد که من نتونم ادامه بدم و دکتر بازی رو قطع کنه. خدا رو شکر بازم.
5: وقتی که اسم بازی آسیایی میاد همه اول به مسابقه و مدال و نتیجه ها فکر میکنن، اما برای ورزشکاری که باید چند روز پشت سر هم تمرین بکنه و در نهایت مسابقه بده، یه سوال خیلی ساده اما میتونه خیلی مهم باشه، اونم که امروز چی بخورم. خب جواب دادن به این سوالم برای میزبان خیلی راحت نیست. ورزشکارا همونطور که گفتید از 45 کشور مختلف توی آسیا هر کدوم با ذائقه و عادت غذایی مختلف، محدودیت‌های غذایی مختلف دور هم جمع شدن و برای همینم توی این دوره از بازی‌ها فقط غذای ژاپنی سرو نمیشه. برگزار کننده‌ها تلاش کردن که آشپزهایی رو هم از کشورهای مختلف آسیایی داشته باشن توی برای برنامه غذای ورزشکارا که کنار غذاهای تازه خب طعم‌های آشنا رو هم ورزشکارا پیدا بکنن. یکی از مهمترین بخش این فرصه تغذیه ماجرای غذای حلاله که به گفته برگزار کننده ها حدود 90% غذاهایی که اونجا پخت شده و آماده شده طوری هست که مسلمانان هم بتونن، ورزشکار مسلمان هم بتونن ازش استفاده بکنن و این موضوع هم فقط صرفا به حذف گوشت خوک و نبودن الکل محدود نشده. تاکید کردن که در پروسه آماده سازی مواد اولیه و نحوه پخت همه اون مسائل رو در نظر گرفتن که غذای حلال اونجا سرو بشه. و یه چیزی هم که خب خیلی من رو خوشحال خوشحال کرد که وقتی شنیدم این بود که برای ورزشکاران وگان و گیاهخوار هم غذای مخصوص گیاهخوارا رو در نظر گرفتن. در این حال هم خب ژاپنیا دوست دارن که مهموناشون با اون غذای سنتی خودشون هم آشنا بشن، مثلا کیشیمن ناگویا که نوع نودل ضخیم محلیه خب سرو شده در کنار همه غذاها، یا تباساکی که بال مرغ معروف ناگویاست توی منو این دوتا غذای محلی بوده همیشه، و برای اینکه ورزشکارای مسلمان هم بتونن این تباساکی رو بخورن با یه نوع خاصی از سس سویا درستش کردن که حلال باشه. یعنی غذاهای محلی رو یه کمی تغییر دادن تا آدمای بیشتری بتونن از طعمش لذت ببرن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
7: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
8: عبارت بازوی بلند اسرائیل
7: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
9: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
10: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
9: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
11: برن به طرف حداکثر تقابل.
7: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
12: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
13: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
14: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
7: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ بلات جمع کردن.
15: خود مردم ایران به دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
16: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
16: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن معتقد است مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است اما در امور روزمره و تصمیم گیری های جاری دخالتی ندارد. ونس تاکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست اما شواهد نشان میدهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم نامه دانسته و گفته اونها با هدف قرار دادن کشتی های تجاری در آبهای منطقه فرصت توافق را از بین بردند. جدی ونس تاکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب می توانست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرده بر اساس ارزیابی های آمریکا ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب کارزار طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اوفک گفته این افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت داشتند. در این بسته تحریمی نماینده وزارت دفاع در پکن، شرکت کاوشکام آسیا و واسطه‌های مرتبط در چند کشور هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بدی است و به شدت تضعیف شده اما هنوز مشخص نیست که تهران آماده تسلیم باشد. ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی اما تسلیم می شود. او اضافه کرده طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده و تاکید کرده هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه. اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی 3 شهروند بهایی را در حکمی سنگین مجموعاً به 35 سال حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این گزارش هنگامی شریفی‌نیا، فؤاد عبدالغفاری و فهیم آگاهی علاوه بر زندانی‌های طولانی مدت به دلیل اتهامات عقیدتی به احکام تکمیلی، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شدند. بر سر واژگونی یک دستگاه نیسان وانت حامل کارگران فصلی در جاده کلات خیج شاهرود یک کارگر زن جان باخت. 17 نفر دیگر هم مصدوم شدند که حال 2 تن از اونها وخیم گزارش شده. مصدومین با 4 دستگاه آمبولانس به مرکز درمانی اعزام شدند و از آخرین وضعیت سلامت اونها اطلاعی در دست نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هشدار داد مسدود بودن راه‌های بانکی و حمل و نقل واردات دارو رو با بحران جدی روبرو کرده. هادی احمدی گفته حدود 60 قلم دارو که برای درمان بیماری‌های خطرناک از جمله بیماری خونی تالاسمی استفاده می‌شود با کمبود روبروست. اما سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته تهران کیفیت تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده می‌کند.
2: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتما اگر درگیری‌ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته ارتش و دولت قطر درباره وضعیت خلبانان ایرانی اسیر شده در این کشور اطلاعات جدیدی نمیدهند. به گفته اکرمی نیا انتظار جمهوری اسلامی این است که قطر در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیرد.
3: همکاری هایی هم از طرف کشور و ارتش قطر وجود داشته، اما ما انتظارمون بیش از این در واقع حد هست که همکاری بیشتری صورت بگیره و مسئولیت بالاتر و بیشتری رو دولت قطر بپذیره برای اینکه هرچه سریعتر وضعیت این سه خلبان عزیز ما مشخص بشه. ارتش و دولت قطر اطلاعات جدیدی در اختیار ما قرار ندادن و مرتب اعلام میکنن که ما از وضعیت این خلبانان اطلاعی در دست نداریم.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگوید اگر جمهوری اسلامی سلاح جدیدی در دست داشت تا به حال از آن استفاده کرده بود و گفته از این دست فقط برای پر کردن جای خالی توان نظامی سپاه است.
4: جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران بسیار علاقمندن به این که تهدید بکنن، در حالی که دستشون خالی است. اگر که اینها سلاح‌های جدیدی رو در اختیار داشتن چگونه است که تا به حال از اونها استفاده نکردن؟ دو، این که این سخنگوی سپاه پاسداران گفته که از تمام تکنولوژی‌های جدید جهان استفاده می‌کنن. خب این معناش چی است؟ معناش این است که آیا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با ارتش‌های مختلف در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای پیشرفته از نظر فناوری نظامی همکاری می‌کنه؟

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، عراق برای تامین نیاز فزاینده خود به سوخت واردات بنزین از طریق سوریه را آغاز کرد. کامیون‌های سوخت‌رسان عراقی روز سه‌شنبه 7 مهر با حضور در بندر بانیان سه سوریه محموله‌های بنزین را برای انتقال به عراق بارگیری کردند. این اقدام در چارچوب یک توافق سه‌ماهه بین بغداد و دمشق انجام می‌شود. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در ادامه تحقیقات درباره طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فرفورد چند ملک رو در پایتخت این کشور بازرسی کرده. این تحقیقات بعد از بازداشت 5 مرد در نزدیکی این پایگاه نظامی آغاز شد. پایگاه فرفورد پیش از این در جریان جنگ با جمهوری اسلامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود. ارتش یمن با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در بعضی از استان‌های این کشور و همچنین باب المندب، نیروهای شبه نظامی حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی متحمل تلفات و خسارات بسیار سنگینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی یمن در شبانه روز گذشته به 356 هدف متعلق به حوثی‌ها حمله کردند. اما پروازهای هواپیمایی عراق بین نجف و فرودگاه ایران با دریافت یک معافیت یک ماهه از آمریکا سر گرفته خواهد شد. با این حال ممنوعیت ورود ایرانی‌های ایرلاین‌های ایرانی به فرودگاه عراق همچنان برقرار است و فرودگاه نجف مجوزی برای پذیرش این شرکت‌ها صادر نکرده. مقام‌های عراقی اعلام کردند که بغداد در حال مذاکره با واشنگتن برای دریافت معافیت‌های بیشتر است. ترسک سارقی گزارش می‌دهد.
1: وزارت حمل و نقل عراق روز چهارشنبه رسما اعلام کرد که شرکت هواپیمایی عراق بعد از دریافت یک معافیت ویژه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای از سرگیری پروازهاش به ایران داره آماده میشه. بر اساس این اعلام در واقع پروازها قراره که در ماه اکتبر در مرحله اول از فرودگاه بین‌المللی نجف آغاز بشه، اما آغاز اونها منوط به تکمیل الزامات فنی و مقرراتی در واقع عنوان شده. یک مقام در وزارت حمل و نقل عراق هم مشخصا گفته که این معافیت فقط برای یک ماه و هنوز تعداد پروازهای مجاز مشخص نشده. میدونیم که بر اساس مجوزی که اوفک یا وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده، این معافیت صرفا به هواپیماهای عراقی اجازه میده که از نجف به ایران پرواز بکنند و به همون فرودگاه هم برگردن. خط قرمزهای سنگینی رو در نظر گرفته، گفته که پروازها اجازه حمل پول نقد عمده ندارند، یا محموله های مرتبط با نهادهای نظامی اطلاعاتی و انتظامی ایران ممنوع، یا افراد تحت تحریم آمریکا چه در ایران چه وابسته به گروه های مسلح نمیتونن از این پروازها استفاده بکنن. از میان اتباع ایرانی هم مجوزی فقط برای مسافرانیه که به هر حال زائر مذهبی عنوان شدن میخوان به نجف سفر بکنن. این معافیت اما به معنای رفع محدودیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی نیست. در متن مجوز حتی تأکید شده که آمریکا میتونه در صورت رعایت نشدن تعهد عراق برای محدود کردن ورود یا عبور پروازهای ایرانی از حریم هوایی عراق، مجوز هواپیماهای عراقی رو لغو بکنه یا اصلاح بکنه. برابر این در شرایط فعلی تنها مسیر محدود هواپیماهای عراقی میان نجف و ایران مشمول معافیت شده و پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم به عراق همچنان مشمول محدودیت جدی است.
0: این بخش خبری رو با تصاویری از افتتاح نمایشگاهی از میراث هنری و فرهنگی 2000 ساله کره در لندن به پایان می‌رسونیم. این رویداد آثاری از اوایل عصر آهن تا امروز رو در بر می‌گیره و نمونه‌هایی است از حدود 400 سال پیش از میلاد تا آثار هنرمندان معاصر رو به نمایش می‌گذاره. ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر.

0: دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
2: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
3: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سه‌شنبه 7 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. نامی عجیب و غریب سپاه پاسداران به مردم آمریکا در حالی که ارتش حکومت اسلامی همین امروز برای کشتن هر آمریکایی یک جایزه 5 میلیاردی گذاشت. نامی سپاه به مردم آمریکا دقیقاً چه معنا و چه هدفی دارد؟ دعوت سپاه از آمریکایی‌ها برای سفر به ایران یک دعوت نامی ساده لوحانه واقعی است یا یک تله امنیتی برای آدم ربایی و اجرای طرح محسن رضایی؟ اصلا چرا سپاه تأکید کرده که آماده همزیستی مسالمت آمیز با مردم آمریکاست و چرا سعی کرده شعار مرگ بر آمریکا را سفید شویی کند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، درد و بلاتون بخوره تو سر تک تک اینا که تا ما رو دیوانه نکنند باور کنید ول نمیکنن. دیوانه کردن البته ول نسبت شما. امروز همین امروز که با هم حرف میزنیم سه شنبه، ارتش حکومت اسلامی یا ارتش جمهوری اسلامی، ارتش مقوا، برای کشتن آمریکایی ها جایزه میلیاردی گذاشت. یعنی سخنگوش اومد گفت آمریکایی ها، بعد یه بار گفت سربازان آمریکایی، بعد گفت مردای ایرانی یا کشورهای همسایه، عراقی ها، پاکستانی ها، افغانی ها اگر بکشن 5 میلیارد تومان، زنان اگر بکشن 10 میلیارد تومان جایزه گذاشت. اما همزمان با انتشار این ویدیو، دقیقاً همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا نامه نوشت، یه نامه فدایت شوم عجیب و غریب، و بهشون گفت که آره ما آماده همزیستی مسالمت آمیز با شما هستیم. بعدش هم تو این نامه از مردم آمریکا عملا یه جوری دعوت کرده که به ایران سفر کنن. یعنی ظاهرش اینجوری میگه اگه حرف ما رو باور نمی‌کنید، یه سفر کوتاه به هر نقطه ایران که میخواید داشته باشید. دعوتنامه سفر دیگه، ظاهرش هر چی باشه. اصلا باور کردنی نیست خانم آقایون، باور کردنی نیست. دیروز عرض کردم، گفتم تاریخ به این روزهای ما خواهد خندید. تاریخ مضحکه خواهیم بود، مضحکه تاریخ خواهیم بود، به ما میخنده، به این تحولات میخنده. اما ما مردم ایران داریم این روزهای تلخ رو زندگی میکنیم و به جای خنده ما داریم زجر میکشیم. به واقع حیرت آور این نامه عجیب و غریب، اونم به مردم آمریکا. میدونید امثال این نامه ها رو اصولا رهبران حکومت اسلامی می نوشتند. یعنی مثل خمینی نامه نوشت به گورباچوف، یا چه میدونم علی خامنه ای خیلی علاقه داشت به این نامه ها، چند تا نامه نوشت به جوانان غربی، از موزه رهبر مذهبی از اون بالا مثلا از موزه خدا می نوشتند. اما نفس اینکه این نامه رو حالا دیگه سپاه نوشته، مجتبی ننوشته، مقاومت ننوشته، سپاه نوشته، به نظر اتفاقا نشانه جدیه از اینکه دیگه ولی فقیه چیزی بیشتر از عروسک نیست واسه سپاه. در واقع بازیگردان، بازیگر، همه چیز دیگه سپاه هست. بگذاریم که عده شاید بگن آقا قبلش هم همین بوده. ظاهر شبیه پروپاگاندای سطح پایین و جهان سومیه این نامه. اما میدونید هی ادعا کرده آمریکا شکست خورد، ما جمهوری اسلامی به خاطر رهبری مجتبی پیروز شد، ما برنده شدیم. این ظاهر پروپاگاندای مسخریشه. اما در بطن نامه حرفای عجیب و متناقضی میبینید که آدم رو مشکوک میکنه یا به فکر میبره که اصلا هدف چی بوده. یعنی چی؟ ببینید عرض کردم میگه سپاه تاکید کرده که آقا میخواد و میتونه با مردم آمریکا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه. یعنی بهشون گفته آره مردم شما حسابتون از اسرائیل جدا کنید، ما میخوام با شما همزیستی مسالمت آمیز داشته. منظورشون چیه؟ یعنی چی همزیستی مسالمت آمیز؟ یعنی چی آقای برادر قاچاقچی، تو با زنان سرزمینت نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، نیمی از این کشورن نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، با اقوام ایران برادران و خواهران کشور نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، با ادیان مختلف، حتی اهل تسنن، از اهل تسنن تو بگیر بیا دیگه تو آخرش بهایی‌ها که همشون یا کشتید یا زندانی کردید یا آواره کردید، نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز چیه با کی؟ حتی با شیعیان هم جنس و هم لباس خودتون هم بگن ناخره فلانی یابو بود، به اسمش بگی یابو، نمیتونید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشید. منظورتون چیه؟ مگه شما نبودید که میگفتید کاخ سفید رو میخوایم حسینیه بکنیم؟ چی شدی و حالا دنبال همزیستی مسالمت آمیزید؟ یا دعوت سپاه از آمریکایی‌ها با سفر به ایران. آدم تعجب میکنه یکی از امنیتی ترین کشورهای دنیا که دو تابعیتی رو میگیره، پرونده براشون میسازه. اصلا ما الان یه عالمه دوچرخه سوار توریست داریم، آدمای شهروند بیگناه غربی، سپاه گرفتنش پرونده ساخته، جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، مسخره. آدم نمیدونه این واقعا یه تله امنیتی است واسه گروگان گرفتن اونها یا واقعا جدیه. یادتون هست سال 1394 محسن رضایی گفت اگر آمریکا، صدا و سیما گفت اگر آمریکا با ما حمله کنه همون چند روز اول 1000 تا آمریکایی گروگان بگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. حالا تا حالا زورشون نرسیده، یه دونه هم نتونستن بگیرن. آدم میمونه میخواد این کارو بکنن که خیلی ابلهانه است واقعا، یا جدیه واقعا. اصلا چرا تو نامه‌شون در مورد شعار مرگ بر آمریکا توضیح دادن یا سعی کردن چه میدونم بگن آقا منظورم مردم آمریکا نیست؟ یا اصلا مهمتر، چرا سپاه توی این نامه از مردم آمریکا خواسته که آقا سرنوشت خودتون تغییر بدید، دولت کنار بزنید؟ یعنی چی؟ یعنی دولت دعوت به آنارشیزم میکنه یا دعوت به رژیم چنج یا انقلاب؟ اصلا چیکار دارن میکنن؟ این نامه خانم آقایون زمینه سازی برای یک اقدام تروریستی بزرگه؟ آیا یا جدی جدی و ابلهانه فکر میکنن کسی این نامه ها رو میخونه و اثری داره تو این دنیا. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. همچنین بیژن کیان، با هم کارشناس امنیت ملی که از کالیفرنیا با ما خواهد بود، و میعاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، که او هم از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارم از وقتی که من دادید. سعی کردم کوتاه حرف بزنم که بیشتر حرفای شما رو بشنویم، به عنوان احتمالاً بخشی از مخاطبان نامه سپاه، یا بخشی که به گمان من نمایندگی می‌کنن تقریباً بخش‌های مختلف مردم آمریکا را. آقای آرامش، بذارید از شما شروع کنیم. شما حقوقدانید، حالا صرف نظر از کارشناس امنیت ملی، من میدونم از محافظه‌کار تا دموکرات موکل دارید، بخش‌های مختلف در ارتش آمریکا کار کردید، جای مختلف جامعه رو می‌شناسید. شما برداشتتون چی؟ اگه بخواید کوتاه بگید، این نامه است که، این سوالی است که از اول برنامه از هر سه مهمان محترم میپرسم. کوتاه اگه بخواید دو دقیقه سه دقیقه بگید، برداشتتون چی از این نامه، حالا به روایت من عجیب و غریب سپاه، از شما عجیب و غریب یا عادیه، چی میخواد بگه این نامه به نظرتون؟ اصلا چه اثری روی شما گذاشت؟
1: اولی که سلام عرض میکنم هم به شما و هم به آقای بیژن کیان عزیز، دوست و استاد بزرگم، که خوشحالم که بازم افتخاری دارم که هم ایشونو ببینم، هرچند که از دور، و آقای ملکی که خوب افتخار آشنایی با ایشونو دارم. معمولا اینطور نامه ها رو موقعی که سپاه پاسدارانی که همچین چیز رو میدویسه، از طرفی بخشی از وجود من میگه خب اینها مثل جوکرای میمونن و واقعا سطح تمسخر دیگه به حد اعلا رسیده، ولی از اون طرف اینو باید جدی هم گرفت. حکومت جمهوری اسلامی هرچند که حکومتی است مضحک، ولی حکومتی است وحشی. هرچند که حکومتی است بی‌لیاقت، ولی حکومتی است مخرب. یعنی هر دو قابلیت رو داره. به خاطر همین از طرفی بله، اینکه میگوید پاشون بیاین ایران، چشم من منتظر بودم که اینا دعوت بکنن. البته من بلیت شمس العماره هم داشتم، اون رو حالا اول میرم بعد میام خدمت اینها، ولی همیشه این رو به تمسخر گرفت، ولی از اون طرف هم باید جدی گرفت. راه من بارها گفتم اون چیزی رو که بنده به عنوان یک دموکرات همیشه گفتم، آقای ترامپ و بسیاری از دوروبریاشون رو خوب درک کردن، کاشکی ادامه بدن، متاسفانه متوقف میکنن، هی شل کن سه کن، ولی راه صحبت کردن تقابل با جمهوری اسلامی حرف زوره. جمهوری اسلامی درخش داغ متوجه میشه و غیر از یا کاملا زدن اینها و از به قول معروف کاری باشون کرد که محلی از اعراب نداشته باشن، یا اینکه کاملا نابود بشن، غیر از این راه حل دیگری نیست. هر گونه کژدار و مریض با اینها راه آمدن به نظر من هم اشتباه برای مردم ایران هست، به خصوص برای منافع ملی ایالات متحده. و نکته آخر خیلی جالبه برای من، خیلی دوست دارن آمریکایی‌ها دو تابعیتی‌ها برن، ولی جالب اینجاست که حتی اونایی که دیروز و پریروز یا هفته پیش رفته بودن دستبوس پزشکیان در سازمان ملل، همون ایرانی آمریکایی‌ها که در تینگ تنگ‌ها و در دانشگاه در روزنامه کار می‌کنن، خودشون پا نمی‌شن برن، انتظار دارن من و آقای کیان پاشیم بریم ایران. منتظر چشم.
0: متشکرم آقای کیان، به شما خوش آمد عرض می‌کنم. متشکرم، صبر و تحمل
2: شما هستم.
0: شما بعدشون از این نامه چیه؟ متشکرم. و آقای کیان ببینید، شما خوب به دقت این جمهوری اسلامی اصلا 57 یادتونه دیگه، چی شده یهو اینا میگن ما میخوام همزیستی مسالمت آمیز کنیم؟ حالا شاید بحثش طولانی‌تره، بعدا بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، ولی شما چی؟ شما به این مشکوک نیستید؟
3: با درود به بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، به دکتر آرامش، جناب آقای ملکی، خوشحالم که فرصت رو داریم که با مردم ایران از طریق این رسانه صحبت کنیم. آقای مهدوی آزاد، این نامه، بذارید من رک و راست و پوست کرده بهتون بگم که وقتی یکی میخواد بگه غلط کردم، میگه منظور ما از مرگ بر آمریکا چیز دیگری بود. شما بخوانید دولت شهوتران میخواهد بگوید که آمریکا جای بدی است و این دولتشه که بده، مردم آمریکا ما رو دوست دارن و با ما هش و نش خواهند کرد و به ایران خواهند آمد و اینا. این دلیل حماقتشونه، یعنی اولی غلط کردم، دومی حماقته که این حماقت ادامه داشته. هیچ ابایی هم من ندارم از استفاده از این کلمه، برای که چیز دیگری بگویم واقعیت رو نگفتم. و اون وقت اتفاقات دیگری هم داره میفته. ببینید، دستپاچگی در محیطی که سعی میکنه که یک مرده رو زنده کنه، به جایی رسیده که شما فکر میکنید که مثلا تفاوتی از بین ارتش یا سپاه؟ نه، این نامه رو به قول آقای آرامش، اولا که سپاه هرگز چیزی نمی نویسه که مصرف خاصی به خصوص داخلی نداشته باشه. ارتش هم زیاد تفاوتی نداره، هستن در داخل ارتش هستن کسانی که به این عقل رسیدن که داستان به پایان رسیده و بایستی برن بیرون، ولی هستن کسانی مثل حبیب الله سیاری، متاسفانه افسری که در ارتش شاهنشاهی ایران تعلیم دید و تمام اون افتخار و اون ارزش ها رو به دور ریخت و امروز تبدیل شده به یک کارگزار ارزان قیمت جمهوری اسلامی که میگوید مردم را مسلح کنیم. مادران، خواهران، پدران، برادران، نفرستید بچه هاتونو. بچه هاتونو دارید به مرگ میفرستید اگر اسلحه دستشون میگیرد. وقتی کسی مسلح شد میشود هدف. وقتی شد هدف، همه کسانی رو که اسلحه به دست میگیرند و به خیابان میروند درو خواهند کرد. آنها هدف هستند. نگذارید. آقای حبیب سیاری، شما به جای اینکه مردم رو تشویق کنید که اسلحه به دست بگیرن و به سوی مرگ بتازن، پسر خودتون اول آقای سروش رو بفرستید به جبهه، برد به جنگت در خدمت جمهوری اسلامی باشد، مردم را بکشد. شرم کنید، شرم. شما رو نخواهند کشت، شما رو نگه می‌دارند که در دادگاه محاکمه کنند به جرم جنایت جنگی. اینا رو بایستی گفت آقای مهدوی آزاد، بایستی مستقیم با مردم صحبت کرد. و ما چه تحلیلی بکنیم غیر از این که گفتیم بارها جمهوری اسلامی محکوم به دفن است، مرده است. امروز مردم ایران یک دریای خون بین آنها است. این دروغ‌ها رو فراموش کنید. حبیب سیاری و بقیه، حیدری، بقیه از ارتش، از سپاه تمام شده، بازی تمام شده است. شما شرم کنید. بله، اگر جان به در ببرید از حمله دیگران، مردم شما رو تک پاره خواهند کرد. اگر از آن هم جان به در ببرید، در دادگاه شما رو محاکمه خواهند کرد. جانی جنگی هستید شما، هیچ رودرواسی و هیچ تعارفی هم ندارید.
0: متشکرم. اتفاقا آقای پیان، همین امروز داشتم میگید چه تحلیل بکنیم، داشتم فکر کنم واقعا با اینکه این نامه 18 صفحه است، 18 صفحه است و حالا راجع به ابعادش صحبت خواهیم کرد، چی واقعا آدم میتونه بس مزخرفه. ولی اتفاقا نکته همینجاست. پیش خودم فکر کردم، چون دیروز توی مجلس نماینده اومدن گفتن تر آوردن که آقا دولت باید هر چه زودتر به صورت فوری، عبارت فوری مال اونهاست، بسیجی ها رو به تجهیزات نظامی و تجهیزات جنگ شهری مجهز کنه. داشتم فکر کردم اینا چی تو ذهنشونه. حالا شما اینا به من بگید، این که امروز ارتش بیا جایزه میذاره واسه آمریکایی ها واسه سرشون و سپاهی نامه رو می‌نویسه، به نظر تو تصادفیه، بی نظمیه یا چیز پشتش هست؟ کوتاه میشه.
3: ببینید، اولا که آقای مهدوی آزاد، این محاسباتشون همیشه اشتباه در اومده. ممکنه که این بار هم کسانی که اسلحه به دست میگیرن اون کسانی نباشن که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. احتمالش خیلی زیاده. همون مردمی که اینها اسلحه دستشون میدن، سر این اسلحه رو بر میگردونن طرف کسانی که میخوان مردم رو بکشن. اینها برادران و خواهران ایرانیشان را پاسداران دزد فاسد که کارش در این سالها یا دزدی بوده مستقیما یا محافظت از مال دزدی. چه اتفاقی داره میفته؟ ارز ایران و ارمنستان، گازی که فروش میره متعلق به کدام خانواده است؟ خانواده خلیلی چه جایگاهی در این قاچاق، در این کار دارن؟ این پول، این از جیب مردم ایران بیرون میره. مردم باستی بدانند که اگر جیبتان را میزنند، حالا به دنبال جانتان هستند. نفرستید بچه هاتون رو، کنترل کنید، سعی کنید به اونها واقعیت رو بگید. این جنگ برای نگه داشتن ایران نیست. اینها در حقیقت این اسلحه ها رو برای بازی، وگرنه فاطمیون رو میارن، زینبیون رو میارن، قاتلان را اینها از جای دیگری میآورند. اینها فقط میخوان جنس جور بکنن برای یک روایت دروغ تازه که این مردم ایران یک عده دیگر به کشتن بدن. شما مردم مسئولید، وارد این بازی نشدید. آقای سیاری و برادرش شب پک صادر میکنه. آقای گور کسانی که مردم ایران رو کشتن. این بازی بایستی تمام بشه و وظیفه شما به عنوان یه رسانه مرتب مردم رو آگاه کنید که این گول رو نخورند و نپیوندند به کسانی که بازی رو باختند. این جنازه دفن خواهد شد.
0: متشکرم آقای ملکی، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحملتون. از آقای آرامش، از آقای کیان پرسیدم. آقای کیان، تحلیلش اینه که اول تو یه جمله سرراست گفتم، گفتم در واقع یه جور غلط کردمه. شما چه برداشتی میکنید از این نامه، مخصوصا قسمتی که میگه مردم آمریکا ما آماده همزیستی مسالمت آمیز هستیم؟
2: ممنونم از دعوتتون آقای مهدوی آزاد. سلام با آقای آرامش، آقای کیان. خب به هر حال اینا استادان بنده هستن. من کوتاه صحبت میکنم که بیشتر ایشون فرصت داشته باشن صحبت بکنن. ببینید، من این نامه رو که وقتی خوندم، وقتی شما برام امروز فرستادین، این اولین چیزی که واسم خیلی جالب بود اینه که خب چیزی که دقت کردم اینه که کسی که داره توی جنگ پیروز میشه به رای دهندگان اون کشور مخالف نامه نمینویسه. یعنی این همین علت وجود این نامه خودش خیلی معنی داره که اینا در واقع میدونن که اگه پیروز بودن میتونستن شرایطشون رو روی میز بذارن و مذاکره بکنن، یا اینکه تحمیل بکنن خواسته هاشون رو به جای اینکه نامه بنویسن به رای دهنده های کشور دیگه، کشور دشمنشون. یه قضیه دیگه هم که دو تا قضیه هم که جالب بود، یکی اینکه خب این نامه الان درست وسط شرایطی اومده که آقای عراقچی اینجا تمدید کرد موندنش رو، دارن سعی میکنن مذاکره بکنن و حالا سپاه برمی‌داره یه نامه اینجوری وسط این مذاکرات میفرسته. خب این یه علامت دیگه ای نشون میده که اینا اصلا نه با هم دیگه برنامه‌ریزی میکنن. من بهتون قول میدم آقای عراقچی اصلا نمی‌دونست این نامه قراره بیاد بیرون، چون اینا خودشون نمی‌دونن دارن چیکار میکنن. چه کسی الان در واقع، البته خب وزارت خارجه تو جمهوری اسلامی اغلب بیشتر کارش فقط همین بوده که وقت بخره، احتمالاً دارن آقای عراقچی همین کارو میکنن. ولی یه نکته دوم اینه که من فکر میکنم واقعا اینا شک داشتم و این نگاه کردم دیدم واقعا اینطوری هستش که اینا مثل که تو جمهوری اسلامی خیلی از اینا فکر میکنن تو میان دوره، تو انتخابات میان دوره دولت آمریکا عوض میشه یا سیاست ممکنه تغییر بشه. اینو مثل که یادشون رفته، یا اینکه نمیدونن که دوره اول آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره بود که تازه ما تحریممون شروع کرد اثرگذار بشه، چون حدود یک سال و نیم دو سال طول کشید تا از برجام پرزیدنت ترامپ میخواست بیاد بیرون که اومدیم بیرون. دو سال آخر یعنی بعد انتخابات میان دوره بود که تازه تحریم ها گذاشته شد. اون ماکسیمم پرشر کمپین دو سال آخر پرزیدنت ترامپ در واقع بود. آقای ترامپ هم خب اینو توی سازمان ملل گفتش که من دو سال و نیم دیگه خواهم بود، روی این انتخابات میان دوره حساب نکنید. یه نکته آخرم اینه که خب این همیشه وقتی نامه ها رو آقای خامنه ای میفرستاد، چون دو تا نامه قبل از اینم فرستاد، این بودش که این رهبران این نامه ها رو واسه جوانان توی غرب مینوشت، بعد سپاه پشت اون نامه وای میساد، این نامه رو هی پخش میکردن سپاهی ها و توی خبرگزاری هاشون میذاشتن. و حالا الان سپاه یه نامه نوشته و وسطش گواهی صلاحیت رهبر رو داده توش. یعنی این هم در واقع چیز جالب بودش که من دیدم. از لحاظ مسالمت آمیز بودنشون هم خب اصلا شکی تو این قضیه نیستش. من برای اولین بار بگم، این من وقتی که از وزارت خزانه داری اومدم بیرون، اولین مصاحبه‌مو که با ایران اینترنشنال دادم، دو هفته بعدش اینا برای من برنامه گذاشتن از UN به عنوان تقلبی ایمیل زدن، که یکی هم با من تماس گرفت که اینجا ما جلسه گذاشیم از کشور یعنی افرادی که قبلا توی دولت آمریکا کار میکنن بیان صحبت بکنن، ما پول تیکت تو همه هتلت هم میدیم، پاشو بیا اینجا صحبت بکن. که این در واقع برادران سپاه بودن که میخواستن من رو ببرن توی اروپا. این به حال این کارشونه، کاری که میکنن اینه که از لحاظ روی یه چیزی رو نشون میدن، ولی خب اهدافشون خیلی مشخصه.
0: خیلی متشکرم آقای آرامش. یکی از سخنگوی سپاه مصاحبه کرده حسین محبی، اون تو گفته که ما یک نامه خیلی منطقی آماده کردیم و توش گفته که ما هدفمون اینه که به مردم آمریکا نشون بدیم سپاه چقدر محبوبه. جان خودم این نگمله چه گفته؟ گفته ما هدفمون اینه که توضیح بدیم که چقدر سپاه در دل مردم ایران و منطقه جا دارد. گلاب براتون این جمله شه. بعد حالا بگذاریم، یه عالمه نکته عجیب و غریبم هست. مثلا این تو این تو گفته که این نامه 25 صفحه است، در حالی که نامه‌ای که منتشر شده 18 صفحه است. و یه عالمه چیز عجیب و غریب. شما فکر میکنید این نامه چقدر میتونه روی ذهن مردم آمریکا اثر بذاره؟ چقدر با از این نامه مترجم میشه که او چقدر سپاه مهربانه به قول این آقای. و بعد اول این نامه میدونید شروع کرده گفته درود بر حضرت نوح و حضرت ابراهیم. و اینکه تو نامه مثلا به حضرت نوح سلام میکنه درود میگه و حضرت ابراهیم، به نظرتون روی جامعه مذهبی آمریکا میتونه اثر بگذاره؟
1: لا به ابد. یعنی اصلا شما فکر کنید اونقدر این بازتاب خبری این همون قضیه که بگید مثلا در سیاره مریخ فلان مثلا شعبده بازی میشه؟ مثلا شو حرف عجب و غریب از عجیب و غریب است. من نمیدونم در کدام سیاره واقعا زندگی میکنن که فکر میکنن یک نامه ای رو که یه موقعی که نامه رو خود رهبر کشته شده شون خامنه ای پدر همین مجتبی مینوشت کسی نمیخوند. بعد یارتون اون برنامه سلام فرمانده و فلان اینا رو انداخته بودن برش، همین که خود مثل این که این آقای محبی هم نخونده، نمیدونه که نامه 18 صفحه از 25 صفحه نیست. بعدم یه پیشنهادی دارم، دفعه بعد میخواین نامه بفرستید به خصوص آدم هایی که مثلا تو آمریکا هستن، بگذارید کسی دستن در کار سر شلوغه نکنید دو صفحه باشه و توی اون پاراگراف اول لب کلام رو بگید. 18 صفحه رو کسی نمیخونه، واقعا مضحکه. یعنی نشون میده که اینها اون چیزی که برای من ناراحت کننده تره خادوهای اونها در خارج از ایالات متحده هستن که هی بحث بر این میکنن که بله یک بالاخره این نظام جمهوری اسلامی بخشش منطقی است، بخشش معتدله، بخشش این نظام همینه، نظام جمهوری اسلامی همینه که اون زمان کرونا اون گروهبان گارسیا آقای سلامی، حسن سلامی که بعدن فرمانده سپاه شد و بعدن امریکا چه خوب کشتش. و خیلی میگم اینهایی که فرمانده های سپاه هستن، فرمانده از فرمانده گردان، فرمانده هنگ، فرمانده لشکر، اینها اهداف کاملا مشروع نظامی هستند. ولی در اصل یادتون میاد زمان کرونا با قابلمه و میخ و اینها آمده بودن دستگاه کرونا یافته بودن، یا کسی مثل محسن رضایی یا کسی مثل وحیدی، اینها صرفا به خاطر اطلاعات شگرف نظامی یا استراتژیست بودن خاص نیست که آدمایی هستن که بله تعهد به نظام دارن، تعهد دارن به بیت خامنه ای و آدم کشند، ولی سطح شعور و سطح درک و سطح فهمشون از غرب دقیقا همینه، به خصوص از ایالات متحده. بعضی موقع با این جماعت هم که صحبت میکنید یا ارزم به حضور شما تحلیلاشون رو میخونید میفهمید که واقعا فکر میکنن مثلا آمریکا یا اسرائیل چیه، شاخ دارد، دم دارد، مثلا سه تا دست دارد، واقعا موجود عجیب و غریبیه. تصور اینها واقعا چیست؟ در اصل آیا این، من تا موقعی که با هم صحبت نکرده بودیم و این خبر از منابع ایرانی منتشر نشده بود بنده رو هم خبر نداشت که سپاه آمدی همچین نامه نوشته. یکم. دوم، به قول داجر ناپلون که نامه میخواست بنویسه به هیتلر، به ارزم بزرگ شما پدر سعید گفت نه، ابو اسدالله گفتش که یکم این نامه رو میخونه میگه یه خلشه رو دیگه بیشتر، بعد آمدن با هم کد گذاشت در همین حد. گفت تو نگران بود که آیا نامه برسه به دست هیتلر چی میشه؟ گفت اینم نامه رو یکی میخونه میگه تو ایران یه خلشه رو دیگه بیشتر، اگر هم که نامه رو بخونه. حالا همشن بعیده، یعنی در حد دایجان ناپلون و مشقاسم کارهای اینا واقعا. باز سرمت به اونها، لاغل اونها لاغل توی اون برنامه و توی اون کتاب آدم های باشرفی بودن. در هر صورت میخوام بگم مضحکن، ولی اینجا اون چیزی که دردآورد این است 90 میلیون مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی و زیر جنگل، مستقیما مسئولیتش با جمهوری اسلامی هست. 90 میلیون مردم ایران زیر یوغ فشار سرکوب و کشتار این جمهوری اسلامی هست. هر روز دارن زن و مرد یا اعدام میکنن یا حکم اعدام میدن، کامرم اینطوری میدن که دیگه پس فردا به شلاق و زندان باشه، بگیم خدا رو شکر اعدام نمیکنن. یک همچین حکومتی است وحشی و حکومتی است یاغی، و آنهایی که یک دفعه رگ ملیشون گرفته و فلان اینها و یک دفعه خیلی نگران این شدن، جالبه برای من موقعی که پارسال ماه ژانویه چند ده هزار مردم رو اینها در خیابانها با کالیبر نظامی با 762 با کالیبرهای یا تکنیکلز دست اسلحه سنگ نیمه سبا حالا مسلسله نظامی زدن مردم رو، یا آمدن گفتن کار موساد بوده، طب آرامه که در همین غرب نشستن گفتن یا کار موساد بوده کار امریکا بوده، یا اینکه نه زبانشون رو بستن، انگار عنادشون با امریکا و غرب بیشتر از حبشون برای مردم ایرانه. در صورت میگم کسی اینا نمیخونه، به خونه به مسخره میگیره، ولی اون چیزی که باید جدی گرفت این است که جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً، سپاه پاسداران ذاتاً و فطرتاً ضد آمریکایی است، ضد غرب است و وحشی است. با اونها غیر از زبان خشونت نمیشه باشون صحبت کرد و به خاطر همینه که اگر آقای ترامپ بشه بره مذاکره بکنه دوباره پولی بده ببخشید تحریمی رو لغو کنه، اشتباه بزرگی است.
0: متشکرم. یه سوال کوتاه اگر میشه بهم جواب بدید. ببین آقای محبی اتفاقا جواب شما رو داده، سخنگوی سپاه گفته که بله ما میدونیم که جریان سازی رسانه‌ای و تبلیغات باید خیلی کوتاه و برنده باشه، اما اینی که ما نوشتیم هدفش اینه که ما یک گفتگوی صادقانه بکنیم با مردم و سیاستمداران آمریکا، بهشون بگیم که نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اشاره خوبی کردید به ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی. من میخوام بعدش از آقای کیان ملکی هم همین رو بپرسم. به نظرتون آیا اون بخشی از ماشین پروپاگاندای حکومت در رسانه غربی، همونا که کشته شدن چند ده هزار نفر رو میگفتن آقا دروغه، همونا که میدونید به تبلیغ میکنن بله آقا ایران الان خوبه همه دارن برمیگردن، اونا میتونن از این نامه استفاده کنن بگن آقا سپاه نگاه کنید، سپاه حکم قطع نده، این ارتش حکم سر داده، سپاه داره میگه پاشید بیاد ایران آمریکایی ها؟
1: بدون شک شما مطمئن باشید همین. مگر نایاک خیر از این میگه؟ مگر کوینسی خیر از این میگه؟ مگر مؤسسایی که یا افرادی که اشخاصی که متهمن به لابیگری و پادویی برای جمهوری اسلامی غیر از این میگن؟ یه موقع میگفتن روحانی و ارزم به حضور شما ظریف و اینها معتدلن، که همین دیدیم دیگه، یا الان میگن پزشکیان اینا و میرن نیویورک شامشون هم میخورن، بغلش هم میشینن، رو سرشون هم سرشون میکنن و یه عکسی هم میگیرن با اینها. میگفتن نه سپاه تندروه، حالا نه برعکس، ببینید سپاه میخواد کوتاه بیاد فلان. شما مصاحبه اینا هم نگاه میکنید انگار خوشحال میشن از اینکه ایالات متحده، کشوری که داره زندگی میکنن، کشوری که همه چیز بهشون داده، اگه بهش ضربه بخوره، اگر به اهدافش نرسه، و از این طرف هیچ وقت نگران و ناراحتی نیستن که چقدر خونریزی در ایران بشه. نه به نظر من اتفاقا همین کارم خواهند کرد. اگه بعید نبینید که اگر نایاک یا کوینسی یا امثال هم یا فلان کسک در فلان دانشگاه سر همین خیابون، یا فلان کسک در فلان مؤسسه تینگ تنگ سر اون خیابون بیاد بگه ببینید بله سپاه هم داره کوتاه میاد، حتی اینا هم حرف معقول میزنن، همه چی تقصیر آقای روبیو و همه چی تقصیر آقای هکست و همه چی تقصیر نیوکامپ هست.
0: متشکرم. آقای کیان، در ماجرای جنگ، دو تا جنگی که بوده، حالا دو یا سه تا به روایت جنگ که بوده، ماشین نظامی جمهوری اسلامی مثلا سپاه پاسداران ما میدونیم آسیب دیده، آسیب جدیده. اینجا وقت بعدی نیست بپرسم آیا ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی، بخشان بخش خارجیش هم همونقدر آسیب دیده یا همون قدرت قبلیشو داره، تغییر نکرده؟ یک. و دوم این نامه آیا میتونه آتش تهیه زیر بنا چه میدونم برای پروپاگاندا، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خارج کشور باشه، مؤثر میتونه باشه؟
3: آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید اینطوری براتون بگم. اگر جمهوری اسلامی امروز اعلام کنه که سران جمهوری اسلامی حاضرند که لباس زنانه بپوشند و در برادوی در نیویورک برنامه کمدی اجرا کنند، هم کارشان درست نخواهد شد. اگر بگویند بانوان میتوانند با لباس شنا به خیابان بیایند، هنوز کارشان درست نخواهد شد. 70% تورم، هر وقت همتی میگوید ما ابر تورم نداریم، یعنی داریم، یعنی سیستم کمرش شکسته، یعنی مواد غذایی 128%، خودشون اعلام میکنن 128% افزایش قیمت داشته، مردم انقریب دچار قحطی خواهند شد. میدانن اینکه ما میگوییم که به غلط کردن افتادن گزافه گویی نیست، لاف در کوچه خلبت هم نیست، اونا خودشان میدانن به چنین بدبختی. آقای دکتر آرامش راجبه آقای رضایی، محسن رضایی، ببینید شما میگویید که پروپاگاندا اینها، تبلیغات اینها کار میکنه یا نه؟ دیگه رئیس کلشون این آقای مرندیه که من فکر میکنم که ایشان یه شغلی که میتونه در آینده برای خودش دست و پا کنه اینه که بره در یک جایی که کمدی اجرا میکنن کمدی اجرا کنه، یعنی که ایشان به جایی رسیده که ایشان هم که میتونست انگلیسیش خوبه و اینجا به دنیا آمده به پرت و پلو افتاده. خیر، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی شکسته است. کارش چیه؟ کارش این که تخریب بکنه همه کسانی رو که در این طرف دنیا حرف مردم رو تکرار میکنن، براشون داستان بسازه، تخریب بکنه، کسی باور نمیکنه. نه، بعدم درجه حماقت رو ببینید، اون کسی که خودش سخنگوی سپاه هست ببینید اصلا میتونه بخونه اون چیزی رو که نوشته؟ نمیتونه. رئیس جمهورش رو نگاه کنید، نه نمیشه گفتش که اینها در امور نظامی ضعیف بودن، در امور تبلیغات در همه چیز شکست خوردن. آقای مهدوی آزاد هیچ کس نمیتونه کمکشون بکنه، حتی کسانی که در رسانه ها سعی میکنن حواس مردم رو با عرض شود که شیپورهای مختلف پرت کنن، این مردم حواسشون پرت نخواهد شد، دریای خون رو فراموش نخواهد کرد. دو چیز رو نگرانش هستیم، قحطی که مردم رو اذیت خواهد کرد و نگران آشوب در داخل که دوران بسیار سختی رو خواهیم گذران. من اینو بارها گفتم و بهش معتقدم، آن جمهوری اسلامی که میشناختیم مرده است و این جمهوری اسلامی که میبینیم مرگبار است. برای کی؟ اول برای خودش. به چه دلیلی؟ بیکفایتی، حماقت، بیسوادی، بیشعوری، عدم تخصص. آقای مهدوی آزاد، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یه گروه نظامی نیست، هر متخصصی، هر کسی که با ابتدایی ترین موازین نظامی آشنا باشه، یه گروه شبه نظامی قاتله. اینها گروهی هستند که اولیگارش‌های ایران استخدام کردند که پول دزدی آنها را بپایند، ولی در این هم موفق نخواهند شد، چون مردم گرسنه ایران از گلوی این دزدها آنچه را که باید بیرون بکشند بیرون خواهند کشید. آقای ملکی بسیار بسیار بیشتر از من، بیشتر از هر کسی میدانند تخصص ایشان در پیدا کردن و هدفگیری بوده است. چی فکر میکنن این آقایون؟ فکر میکنید که آقای میعاد ملکی بیکار خواهد نشست؟ نه، آقای میعاد ملکی شما را شکار خواهد کرد. حالا صبر کنید ببینید راهتون چیه. به طرف مردم برگردید، به سپاه، به این محافظان پول دزدی خودتان بگویید که بس کنند، بس کنند. به جای اینکه مردم رو جریتر کنید، ببینید اولیگارشا مردم شما را هم تکه پاره خواهند کرد، هر کسی را. این مردم خشمگین هستند، خشم مردم رو جدی بگیرید. این به نظر من پیامی است که بایستی به اینها داده بشه. و باز هم به مردم، در بازی های اشخاص ننگینی مثل حبیب الله سیاری شرکت نکنید. اینها آمدن که شما رو گول بزنن، گول اینها رو نخورید، گول این درجات و این عینکای ریمن و قیافه‌های هالیوودی رو هم نخورید. اینها انسان‌های واقعی نیستند، قاتل‌هایی هستند که کارگزار ظلمند.
0: متشکرم آقای ملکی. حالا آقای کیان اشاره کردن به مسئولیت شما در دفتر هدف گذاری تحریم، اتفاقا به این سوال منم بی ربط نیست. ببینید خیلی ها معتقدن که این فشار اقتصادی عجیب و غریبی که الان بعد از محاصره دریایی و محاصره هوایی در واقع دور تحریم میشه تا به حال تجربه نشده و بی سابقه است و رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پزشکیان من تو چند تا برنامه گفتم او دیگه داره از دهنش کلمه قحطی میاد بیرون، یعنی فقط مخالفین جمهوری اسلامی نیست، رئیس جمهور داره میگه حتما قحطی میشد اگه این کار نمیکردیم، حتما قحطی میشد اگه اون کار نمیکردیم. و خب خیلی ها میگن که اگر، یعنی واقعا تحلیل خیلی ها این هست که اگر قرار باشه این وضع ادامه پیدا کنه، یعنی آقای ترامپ آماده مذاکره نباشه، بهشون امتیاز نده و این محاصره ها ادامه پیدا بکنه، اینا مجبور به در دیوار بزنن دیگه و احتمالاً مجبور خواهند شد یه ما دیگه، چند هفته دیگه، دو ما دیگه، میدونی، یه حمله بزرگ بکنن، جنگ را بندازن دوباره واسه اینکه از این بنبست بیان بیرون. آیا ممکنه این نامه زمینه سازی چنان جنگی یا چنان رفتاری باشه؟ آیا ممکنه این نامه با هدف این باشه که بگن آقا ما اتمام حجت کردیم؟ منظورم که شما از این نامه بوی جنگ میشنوید یا بوی تسلیم بیشتر؟
2: من بیشتر توی این نامه لحن در واقع همون ادامه پروپاگاندایی که اینا همیشه انجام میدن، بیشتر فکر میکنن که میتونن تاثیر بذارن روی نظر رای داد اشخاصی که خب بهار رای میدن توی آمریکا. فکر میکنم احتمال من اینه که این نامه بیشتر مصرف داخلی داره و یه مصرف دیگرش هم واسه اون گروهایی که اینجا، خب ببین وقتی آقای خامنه‌ای نامه فرستاد به جوانان آمریکا توی 2024، یه سری همین گروهایی که آقای آرامش اسپردن اومدن توی دولت این نامه رو به ما دادن، گفتن ببین آقای خامنه‌ای داره در واقع نرمش نشون میده، آقای خامنه‌ای میخواد یه علامتی که میخواد در باز بکنه واسه مذاکرات جدی با خودش، چون در واقع آخر دوره آقای بایدن بود فکر میکنم اون نامه وقتی اومد. ولی حماس، گروه تروریستی جمهوری اسلامی، کاری تو اسرائیل کرده بود که توی دولت آقای بایدن دیگه کسی حاضر نبود با اینا بره جدی مذاکره بکنه. اینا فکر میکنم خب به حال با این نامه میخوان یه مقدار تاکینگ پوینت در واقع بدن به لابیاشون توی آمریکا، ولی اینکه از لحاظ تحریم ها آقای کیان خیلی دقیق و درست گفتن. اینا خب سیاست هایی که خود آقای کیان سالها براشون در واقع ادوکیت کرده، الان هم داره اعمال میشد، خیلی هم موثر بوده. ببینید رژیم جمهوری اسلامی الان 20 سال گذشته کاملا اداره فروش نفت و پتروشیمی و فلزش رو از تهران و جزیره کیش برده توی دبی و توی استانبول. این افرادی هم که دارن اقتصاد ایران رو میگردونن همون افراد آلیگارکای هستن که آقای کیان گفتن که دارن الان دلاری که 40% ارزانتر دلار توی ایرانه یا یوان یا در واقع پولای کشورهای دیگه، اونا رو میگیرن که واردات هم که نمیکنن، در واقع دارن پول تو جیبی میگیرن که در واقع بمونن توی سمت جمهوری اسلامی. کارت جمهوری اسلامی وقتی بر میگرده که اینا دیگه نتونن به اینا پولجیبی بدن، به اینا پولیتیکال رنت بدن، به اینا کمک بکنن که این افراد، این آلیگارکا بتونن این آقایون سپاهی که تو تهران و شهرهای دیگه نشستن با این افراد دارن مبادله میکنن، اینا دیگه دسترسیشون به اونا قطع بشه. اون داره خیلی نزدیک میشه چون نفت و به هر حال اینا 15 میلیون در واقع بشکه بیشتر نفت براشون نمونده که بفروشن، اونم تموم میشه برای مدت دیگه، پولم دیگه نخواهد براشون نخواهم بود که بتونن به این افراد بدن. وقتی که نتونن اون دلار ارزونو به اینا بدن، اون موقع است که دیگه شرایط براشون عوض میشه. خب آقای ترامپ هم 2.5 سال دیگه تو آفیس هست. من اینم تو برنامه قبلیتون گفتم آقای ترامپ به هر حال شخصیتشون طوریه که وقتی یه کسی بعدش میاد، یه کسی سمت منفیش میره، از اونور به سمت مثبت اومدن کار حضرت فیله، به این راحتی نیستش. من فکر کنم جمهوری اسلامی هم کارش بر خودش خیلی سخت کرده با آقای ترامپ.
0: آقای ملکی یه چیزی گفتید شاید فاش کردید، یا چیز گفتید که موقعی که خامنه اون نامه رو نوشته بود اواخر دولت بایدن، یه عده اومدن پیش شما، شما موقع رئیس دفتر هدفگذاری تحریم‌ها بودید دیگه تو خزانه داری آمریکا، و گفتن که آره نگاه کن جمهوری اسلامی داره تغییر جهت میده. اینا که اومدن شما کیا بودن؟ یعنی از طرف جمهوری اسلامی اومدن یا کیا بودن؟
2: به حال همون اشخاصی که آقای در واقع آرامش اسمشون بردن و یه سری گروه دیگه هم پیش من، هم افراد دیگه توی دولت آمریکا می اومدن، نه فقط من، که میگفتن که این در واقع میخواد در رو باز بکنه واسه مذاکرات، خیلی جدیه و الان یه برای آقای بایدن یه فرصت تاریخیه که بتونه از این نامه و از این درگشایی استفاده بکنه، یه قراردادی ببنده با جمهوری اسلامی.
0: بله.
2: و تو انتخابات هم بهشون کمک خواهد کرد. ولی خب به هر حال کاری که خود حماس کرده بود تو اکتبر 7 و حمله به اسرائیل، اون درار بسته بود که بشه کاری کرد اون موقع.
0: متشکرم. آقای آرامش بود 2 دقیقه مثلا برای شما بیشتر وقت نداریم، کلا 4 دقیقه. ببینید آقای ملکی دارن توضیح میدن دیگه که ماشین در واقع تبلیغات و سیاسی جمهوری اسلامی چجوری پرچم میگیره دستش و اینور اونور میره. شما چی از این نامه بیشتر لحن تسلیم رو میشنوید یا لحن زمینه‌سازی واسه جنگ و حمله و تخاصم رو، یا به قول نگفته آقای ملکی بوی لحن حماقت رو، یعنی اصلا نمیفهمن و مردم آمریکا رو نمیشناسن یه چیزی نوشتن؟ منظورم که تصور میکنید این نامه ممکنه زمینه یه چیزی رو فراهم کنه؟
1: این که مردم آمریکا رو نمیشناسن در اون شکی نیست واقعا، در اون که اگه نشناختن همچین نامه نمی... اگه تو توییتر یه سمی زدن یا رو تک تاک شاید بیشتر قابل رویت بود تا بیان نامه 18 صفحه بنویسن. بخود شما مسخره کردن. از اون طرف چیزی هم که الان داشتم فکرشو میکردم، احتمال اینم داره که خب بالاخره مگر سپاه الان یک مجموعه واحد یک دست هم نیست دیگه، ممکنه حالا یک بخشی از سپاه اینجوری زدن، یه بخش دیگه از سپاه رو به موشک پرانی و آدم کشی و گروگانگیری و وحشیگری خودش ادامه میده. نهایت این است، سپاهی نامه نویس یا سپاهی موشک انداز، سپاهی سرکوبگر و بسیجی سرکوبگر یا بسیجی اطلاعاتی سپاه، همه از یک قماشن. این رو باید فهمید. متاسفانه اون چیزی که ما چند سالی در دوره آقای بایدن از دست دادیم این بود که با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه با اون افتضاحی که آقای رابرت ملی، فاجعه‌ای که آقای رابرت ملی بود و تیم مذاکره کنندش بودن، بنا وقت دادن تقریم برداشتن و آخر سر، جمهوری اسلامی هیچ وقت با غرب اینطوری کنار نخواهد آمد، ذاتاً و فطرتاً ضد غرب است. به اضافه اینکه به نظر من حتی اون آقای ترامپ هم که شروع کرد به اینا وقت دادن، رفتن پاکستان مذاکره کردن، آقا یا میزنی یا نمیزنی، شل کن صف کن نداره، دست اسرائیل هم بستن.
0: بله.
1: هنوز که این همه از سران سپاه، سران جمهوری اسلامی زندن، اینا باید زده بشن. یک آجر روی آجر بنای سپاه یا بناهای بسیج نباید باشه. نه نمیگه و کاملا اینا همه بناهای نظامی هن. اما اهداف کاملا مشروع نظامی هن. خون از دماغ یک غیر نظامی نباید بیاد. ولی این همه اینها پادگان و مراکز موشکی و مراکز تسلیحاتی و غیر ذالک دارن، چرا زده نمیشه؟ این کجدار مریض با اینا راه آمدن. آقای ترامپ باید کلا این خیال رو اگر دارد از سر بیرون کند که یک وقت اینا خواهند آمد با آقای ویتکاف، آقای کوشنر دست خواهند داد و سر خم خواهند شد. نخیر، تا موقعی که اینا هستن باید آنقدر اونها تحت فشار قرار داد که. ولی نگرانی منم اینجاست که مردم بیگناه ایران که به خاطر اینها دارن تباس اینها رو پس میدن، ولی مستقیما مقصر این اول و وسط و آخر جمهوری اسلامی است.
0: متشکرم. کمتر از دو دقیقه، این دو دقیقه آخر برای شما کیان. گفتید نگران قحطی هستید و نگران ناامنی، نگرانی که جمهوری اسلامی برای خروج از بنبست سپاه پاسداران مثلا دست به ناامنی بزرگ بزنه، حمله بکنه، چی نگران اونم هستید؟ یه چیزی که یا بتونه پیامات چنین نامه‌ای باشه از جمله.
3: ما نشستیم با سیاستگزاران و به اونها گفتیم شما نمیتوانید کارد قصابی را به گلوی مردم ایران بگذارید، آنها را گرسنگی بدهید با توجه به اینکه آنها توانایی رویارویی با یک نیروی مسلح تا بن دندان را ندارند. آدم گرسنه انقلاب نمی کند. این منطق منطق معیوبی است. و گفتن که آقا کیان شما رگ ایرانیتون مثل که نشان داده و دلت بیسوزه و میخوای که ما کارد قصابی رو با کارد کرباری ما تعویض کنیم. گفتیم خیر خیر، کارد را آنجایی بگذارید که تعلق دارد. کارد قصابی را به گلوی جمهوری اسلامی بگذارید، نه به گلوی مردم ایران. چگونه؟ من فکر میکنم چگونگیش آقای دکتر آرامش بسیار روشن. ولی ببینید، آنچه که تا دیروز اتفاق نیفتاده دلیل نمیشود که فردا اتفاق نیفتد. حفره ها و لانه های موش و بقیه آنجا پیجرها رو به خاطر بیاورید. سورپرایز، شگفتی را فراموش نکنید اگر اتفاقی نیفتاده. به اون امیرالبحر ننگین یادآوری میکنیم، اگر شما رو حذف نمیکنن شاید به خاطر اینکه لذت حضور شما رو در دادگاهی که شما رو به عنوان جنایت جنگی همین آقای دکتر آرامش محاکمه خواهد کرد. بله. خواهیم دید. برای اینه خیلی جشن نگیرید، هنوز قصه شما به پایان نرسیده. پایانش برای مردم ایران زیبا.
0: بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقت تمام شد. متشکرم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، همچنین بیژن کیان، او هم کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی با ما حرف زدند، و میعاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که او هم از واشنگتن با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوبالاتون بخوره تو سری آدمهای بی ارزه که ایران رو به این وضع انداختند. هوای هم رو داشته باشید. ایران مال ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشدار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقتتون بخیر. شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن. با من گلاره هان. جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن معتقد است مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است، اما در امور روزمره و تصمیم گیری های جاری دخالتی ندارد. ونس تاکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد نشون میده که اون زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی رو مسئول شکست تفاهم نامه دونسته و گفته اونها با هدف قرار دادن کشتی های تجاری در آبهای منطقه فرصت توافق را از بین بردند. جیدی ونس تاکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب میتونست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بدی است و به شدت تضعیف شده، اما هنوز مشخص نیست آیا تهران آماده تسلیم باشد یا خیر. ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی اما تسلیم می شود. ترامپ تاکید کرده طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده و هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. انجمن دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران گزارش داده تعدادی از دانشجویان این مرکز آموزشی از ورود به دانشگاه منع و برای بخشی از این دانشجویان در کمیته انضباطی پرونده سازی شده. این تشکل دانشجویی اعلام کرده گروهی از این دانشجویان پیش از این در جریان اعتراضات بازداشت و سپس آزاد شده بودند. بعضی دیگر هم با گزارش حراست دانشگاه ممنوع الورود شدند. بررسی ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد صرافی رمز ارزی وایرز تتر از طریق شبکه‌های اتریوم و ترون رو غیر فعال کرده. کاربران این صرافی در حال حاضر نمیتونن از هیچ یک از این دو مسیر تتر واریز بکنند و والکس هنوز اطلاعی رسمی درباره علت این اقدام منتشر نکرده. این محدودیت همزمان با گزارش دموکرات‌های کمیته تحقیقات سنای آمریکا رخ داده. این گزارش تتر رو راه نجات مالی جمهوری اسلامی و ابزاری برای تامین مالی گروه‌های نیابتی توصیف کرده. رئیس دفتر مسعود پزشکیان میگوید آمریکا و اسرائیل تحت هیچ شرایطی از اهداف خود علیه جمهوری اسلامی صرف نظر نمی‌کنند و دست از پیگیری اون بر نمی‌دارند. محسن حاجی میرزایی گفته اگه دشمنان ابزار نظامی مانند موشک یا بمب افکن رو موثر بدونن از اون استفاده می‌کنند و در غیر این صورت به ابزارهای دیگری مانند عملیات رسانه‌ای متوسل می‌شوند. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با هشدار درباره حمله احتمالی به اسرائیل گفت نشانه هایی از این اقدام وجود دارد. نتانیاهو در پایگاه هوایی تل‌نوف هشدار داد بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور میرسد. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو به تازگی جلسه توجیه امنیتی با یائیر لاپید رهبر مخالفان با حضور وزیر نظامی و رئیس بخش هماهنگی دبیرخانه نظامی به پایان رسونده. در این بیانیه آمده در بررسی اطلاعات هشدارهای دقیقی در مورد حملات احتمالی در جبهه‌های مختلف پیش از انتخابات این کشور ارائه شده.
2: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و آویناتان اور را بوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را میفرستم. با ما در نیفتید. نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
3: در حالی که به انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم، انتخاباتی که میتونه سرنوشت بنیامین نتانیاهو را تعیین بکنه، نگرانی های امنیتی هم میتونه فضای این انتخابات را در بر بگیره. امروز بنیامین نتانیاهو هشدار داد که نشانه هایی در دست داره که دشمنان اسرائیل ممکن است درست در آستانه انتخابات دست به حمله به اسرائیل بزنن. حمله ای که در صورت وقوع میتونه علاوه بر پیامدهای امنیتی بر فضای سیاسی و انتخاباتی در اسرائیل هم تاثیرگذار باشه. پس از اون یائیر لاپید رهبر حزب مخالفان نتانیاهو درخواست کرد که با نتانیاهو دیدار بکنه. این دیدار انجام میشه و قرار هستش که بنیامین نتانیاهو بیشتر در رابطه با این تهدید امنیتی به لاپید توضیح بده. در کنار اون قرار هستش که کابینه امنیتی اسرائیل هم در این رابطه و در رابطه با مسائل امنیتی دیگر تشکیل بشه. نتانیاهو جزئیاتی در رابطه با اطلاعات و نشانه هایی که به اون اشاره کرد ارائه نداد و نگفت که این تهدیدها مشخصا از کدام جبهه هستش، اما پیام او بسیار صریح بود: با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت. بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید. این سخنان را نتانیاهو در حالی میگوید که شب گذشته یک دیداری

0: در اوایل ماه جاری میلادی انجام شده که در اون اومده نتانیاهو هشدار رئیس امارات متحده عربی درباره حمله حماس اندکی پیش از 7 اکتبر 2023 را نادیده گرفته. بررسی بیش از 200 سند دانشگاهی و گزارش فنی نشان می‌دهد که برنامه‌های مجهز به هوش مصنوعی چین رفتارهایی مانند دروغ‌گویی، دور زدن محدودیت‌ها و پنهانکاری در صورت شکست در انجام وظایف را از خود نشان دادند. این گزارش تأکید می‌کند مدل‌های توسعه یافته با سیستم‌های شرکت‌های علی بابا، دیپسیک و مونشات در آزمون‌های شبیه‌سازی شده برای برنده شدن در مناقصه‌ها اطلاعات نادرست ارائه کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده یک بمب افکن استراتژیک توپولوف 95 با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای در جریان پروازی تمرینی در منطقه آمور در مرز چین سقوط کرده. در این حادثه دست کم 6 تن از خدمه کشته، یک نفر هم زخمی شده. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده این هواپیما در زمان حادثه بدون مهمات پرواز می‌کرده. فیلد مارشال آسم منیر رئیس ستادکل ارتش پاکستان با هیئتی از کمیسیون جنگ ایالات متحده در مرکز فرماندهی ارتش این کشور در راهلندی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست موضوعات امنیتی منطقه مورد بحث قرار گرفت.
1: کنگره ایالات متحده در سال 2021 میلادی کمیسیون جنگ افغانستان را به عنوان نهادی مستقل برای بازبینی تصمیمات آمریکا در خصوص جنگ افغانستان در بازه زمانی 2001 تا 2021 میلادی تشکیل داد. نمایندگان این کمیسیون به رهبری خانم شمیلا انچودری و آقای کالین اف جکسون با فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آسم منیر دیدار کردند. هیئت این کمیسیون جنگ افغانستان در واقع روز دوشنبه با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان که رئیس ستاد ارتش پاکستان هم هست در مقر فرماندهی کل ارتش در شهر راولپندی دیدار کرد و این هیئت در حال حاضر حضور 20 ساله ایالات متحده در افغانستان را بررسی میکنه و گفتگوهای آن با فرمانده ارتش پاکستان هم شامل موضوعاتی چون حمایت های پاکستان در اون زمان، فضای امنیتی منطقه که اون زمان وجود داشت و تحولات افغانستان با تمرکز بر دیدگاه های مرتبط با فعالیت های کمیسیون بوده. این هیئت در حال بررسی حضور نظامی آمریکا در افغانستان است و نیز نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 میلادی را بررسی میکنه. خروجی که با انتقادات شدیدی از سوی جمهوری خواهان و دیگر حلقات مواجه شد، چه در افغانستان چه خارج از افغانستان. خب فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آسم منیر دیدگاه‌های پاکستان را درباره شرایط امنیتی منطقه در آن زمان با این کمیسیون در میان گذاشت و فرمانده ارتش پاکستان بر لزوم لحاظ کردن دیدگاه‌های منطقه‌ای و همچنین بهره‌گیری از تجربیات پاکستان در ارزیابی ابعاد رهبردی، دیپلماتیک و عملیاتی این جنگ 20 ساله توسط آمریکا تأکید کرد.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟

0: مهمان من یک مدل،
1: کارگردان،
0: شاعر،
2: سخنگوی فارسی زبان،
3: شهروند دو تابعیتی است.
4: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
5: من دوست دارم که تو مردم باشم.
6: زندگی واقعی یعنی اون.
7: به نام آزادی،
8: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
9: اینو نمیشه سرکوب کرد.
10: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
11: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
12: عبارت بازوی بلند اسرائیل
11: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
13: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
14: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
13: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
15: برن به طرف حداکثر تقابل،
11: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
16: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
17: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
18: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
11: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
19: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
20: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
21: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
20: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
22: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
23: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
21: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه وضعیت فعلی ایران خیلی زود به پایان میرسه. تاکید تازه واشنگتن بر ابهام در رهبری جمهوری اسلامی و فاصله مشتبه خامنه ای از اداره کشور. جدی ونس میگه تهران با نقض تفاهم نامه اسلام آباد مرتکب اشتباه شده. بالا گرفتن تهدیدهای نظامی مقامات ایران علیه ایالات متحده، جمهوری اسلامی از حمله پیش دستانه و بکارگیری سلاح‌های جدید در صورت جنگ دوباره میگه.
1: We have signs that leading up to the elections our enemies will try to attack us.
0: و هشدار نتانیاهو درباره حمله احتمالی به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. نتانیاهو میگه بازوی بلند ارتش این کشور به هر دشمنی میرسه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خزانه داری آمریکا دقایق پیش اعلام کرده در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 10 فرد و نهاد رو در کشورهای مختلف به دلیل مشارکت در تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن هیچ گونه حمایتی از این حکومت رو تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه میده. رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال شکست خوردنه و وضعیت کنونی در ایران به گفته او به زودی به پایان میرسه و قیمت نفت هم به شدت کم میشه.
3: ایران صدا هسته‌ای نخواهد داشت، به شدت دارن شکست میکنن، قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید و ایران قضیه ایران خیلی زود تمام خواهد شد. قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود، برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران و فکر میکنم در سالهای پیش رو کتابها نوشته خواهد شد. وقتی که تاریخ کشور ما رو مینویسند خواهند گفت که این که از مهمترین تصمیمات، یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم، این به واقع یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: در همین حال معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌های تجاری و نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد مرتکب اشتباه شده. او گفته اگر ایرانی‌ها به تعهداتشون عمل می‌کردند از بهبود روابط با آمریکا منافع زیادی به دست می‌آوردند. به گفته جدی ونس واشنگتن بر این باوره که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است اما در امور روزمره و تصمیم‌گیری‌های جاری دخالتی نداره. ونس تاکید کرده که آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست اما شواهد موجود نشون میده که او زنده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، بار دیگه رئیس جمهوری آمریکا میگه که موضوع ایران به زودی به پایان خواهد رسید، قیمت انرژی باز خواهد گشت به دوران پیش از جنگ، اما نمیگه چگونه.
4: همچنین روز گذشته هم فرداد اگر یاد باشه در اوال آفیس که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد همین رو تکرار کرد. مدتی است از زمانی که اون مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس برگزار شد و آقای ترامپ اونجا سخنرانی میکرد، این رو پیش کشید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی تمام خواهد شد. اونجا پیوند زد به انتخابات و از اون زمان این رو داره آقای ترامپ تکرار میکنه که این جنگ به زودی با پیروزی ایالات متحده تمام خواهد شد و قیمت بنزین هم مثل سنگ پایین خواهد آمد. سنگ که خیلی میدونیم چقدر سریع به خاطر جاذبه میفته، به همین خاطر که آقای ترامپ به شکل مداوم این کلمه سنگ رو استفاده میکنه که به چه ترتیبی قراره که اینجا اوضاع سوخت، حالا چه گازوئیل چه بنزین، سر و سامانی پیدا بکنه. امروز هم در یک برنامه که داشتند وبسایت america.gov رو راه اندازی کردند. همین الان هم آقای ترامپ میزبان قولهای تکنولوژیست اینجا، آقای ماسک، آقای تیم کوک، زوکربرگ آمدند و قرار هست که خبرنگاران هم اونجا حاضر باشند. امروز که این نشست ها رو داشت هم باز این حرفا رو تکرار کرد که ما به زودی به یک پیروزی دست پیدا خواهیم کرد، تمام خواهد شد. و یکی از مهمترین اقداماتی که من در دوران دو سال ریاست جمهوریم انجام دادم، بحث ایران و بحث این هست که اجازه ندادم به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این بسیار نکته مهمی هست. بیشتر هم اشاره کرده بود که زدن جمهوری اسلامی به خاطر بحث هسته‌ای بحث مهمیه، ولی امروز به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای دولت خودش این رو جلوه داد، بحث هسته‌ای رو. در همین ساعات گذشته ما یک مجموعه تحریم تازه رو داشتیم فردا از سمت وزارت خزانه داری علیه برنامه‌های نظامی موشکی پهپادی وزارت دفاع جمهوری اسلامی. آقای بسن در ادامه عملیات طرد اقتصادی آمد 10 فرد و 10 نهاد رو در لیست تحریمی‌های خودش قرار داد. شاید بشه گفت مهمترینش علیزاده طباطبایی است. این اتچه نظامی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در چین هست. بسیار تحول مهمی میتونه باشه. میدونیم در یک سال گذشته یا از زمان جنگ 12 روزه تا به امروز جمهوری اسلامی و این اتچه نظامی جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام دادن در خاک چین برای اینکه محموله‌های نظامی قطعات دو منظوره خریداری بکنند. و چندی پیش هم زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل در جریان بود و آقای شی اینجا در کاخ سفید مهمان آقای ترامپ بود، والستریت ژورنال گزارش داد که بیش از 1300 بار هواپیمای چینی از پکن از چین به تهران رفتن، به خاک ایران رفتن و کمک‌های فراوانی رو کشور چین کرده. حالا در ادامه اونهاست که دولت ترامپ رفته به سراغ این فرد، به سراغ نهادهایی در خاک چین، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و داره نهادهای گوناگونی رو مورد تحریم قرار میده که این نهادها کمک میکنن جمهوری اسلامی این برنامه نظامیش، حالا موشکی و پهپادی رو احیا بکنه. هم احیا بحثش هست، همین که در آینده اگر بخواد به سراغ تکنولوژی های جدیدی بره یا موارد جدیدی رو امتحان و آزمایش بکنه هزینه براش زیاد بشه، یعنی هزینه گسترش برنامه نظامی رو بخواد افزایش بده. داریم میبینیم در اوال آفیس در اتاق بیزی آقای ترامپ میزبان همونطور که گفتم قولهای تکنولوژی هست. آقای ترامپ در یک دو هفته گذشته خیلی روی هوش مصنوعی AI به قول خودش هوش برتر متمرکز بوده و امروز هم میزبان این قولهای تکنولوژی هست. خبرنگاران هم هستن، انتظار داریم پس راجع به ایران هم صحبت‌های بشه، ولی اینکه بیش از روز گذشته و امروز صبح آقای ترامپ بخواد نکته رو بیان بکنه یک مقدار درش تردید هست. آقای ترامپ معتقده که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی ارائه داد هفته گذشته از طرف آقای عراقچی کافی نیست، پیشنهادات جدی نبودند که اگر اونها رو می‌خواست قبول بکنه سال گذشته قبول کرده بود، توافق شده بود، ما الان اینجا نبودیم. و معتقده که حالا یا از این راه یا از اون راه، یعنی یا از طریق دیپلماسی یا از طریق اقدام نظامی، بحث ایران رو به زودی حل و فصل خواهد کرد. فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت های سمیرا هم تصاویر زنده رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو میدیدید که در جمع رهبران فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ گفته که دیدار او با این رهبران تا این لحظه بسیار خوب، دوستانه و سازنده بوده و گفته که ایالات متحده پیشتاز است در زمینه فناوری هوش مصنوعی و می‌خواد این پیشتازی رو حفظ بکنه. اما در تهران سپاه پاسداران در نامه‌ای به مردم آمریکا جمهوری اسلامی رو پیروز جنگ با آمریکا خونده و دلیل اصلی این دستاورد رو هم رهبری مجتبی خامنه‌ای دونسته. در این نامه آمده مجتبی خامنه‌ای با فرماندهی بی‌نظیرش دو قدرت برتر تسلیحاتی جهان رو مستثمر کرده. سپاه پاسداران در ادامه خطاب به مردم آمریکا نوشته رهبری خداترس مثل مجتبی خامنه‌ای چیزیه که نیروهای مسلح و کشور شما کم دارند. همزمان سخنگوی سپاه با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تجهیزات نظامیش رو ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده می‌کنه.
5: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش میریم و حتما اگر درگیری ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، پیش از هر چیز این نامه سپاه خطاب به مردم آمریکا رو چطور می‌بینید؟ مسبوق به سابقه نیست تا جایی که من به یاد دارم.
6: بله آقای فرداد، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. چون این کاری رو پیش از این علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی انجام میداد و نامه‌هایی خطاب به افکار عمومی و مردم در غرب می‌نوشت که البته جز در خود رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی بازتابی پیدا نمی‌کرد. در واقع محلی می‌شد برای اینکه عده‌ای از اون طریق فاکتورهای جدید بنویسند، تبلیغاتی در فضای داخلی در داخل خود ایران نه برای مخاطبان اصلی اون نامه‌ها ایجاد بکنند. نامی سپاه پاسداران هم در واقع از همین قماش هست. به این نامه طولانی 18 صفحه‌ای عمر و مدت اعتباری که داره به مراتب کمتر از زمانی است که برای نوشتن اون صرف شده. به خوبی هم نشون میده که در واقع گروه‌های تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی در چه حبابی در واقع گرفتار شدن و تا چه اندازه از واقعیت‌های میدانی به دور هستند. نه شناختی از جامعه آمریکا دارند، نه در واقع درک درستی از مسیر تحولات دارند، لااقل در آنچه که در این نامه گفته شده. وگرنه میدونیم که به هر حال یک چهره دوگانه جمهوری اسلامی داره، در این حال که چنین مطالبی رو که سراپا در تضاد با واقعیت هست، جعل و تحریف واقعیت هست رو مطرح میکنند، در این حال از یک هوش مثل هر سیستم دیگه برخوردار هستند. کما این که میبینیم الان به بیتابانه دارند در واقع پافشاری میکنند که آمریکا پیشنهاد اونها رو بپذیره، محاصره دریایی و هوایی رو لغو کنه و مقداری پول در واقع به سیستم مالی جمهوری اسلامی تزریق بکنه تا از این وضعی که میبینیم در واقع ریال به صورت چند هزار تومانی، 10,000 تومانی در یک روز ریزش میکنه در مقابل دلار، در واقع جلوگیری بکنن. به طور کلی این نامه رو شاید اگر از زاویه دیگه نگاه بکنیم به مراتب به واقعیت نزدیکتر باشه. یعنی فرض کنیم که این نامه به جای اینکه خطاب به مردم آمریکا نوشته شده باشه، خطاب به مردم ایران نوشته شده باشه و در اون متهم اصلی نه دولت آمریکا بلکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران باشه. این نامه اون وقت به واقعیت به مراتب نزدیکتر هست، چه در مورد توصیفی که در مورد شرایط اقتصادی ایران میکنه، چه در مورد توصیفی که در مورد حکمرانان میکنه که تا چه اندازه ناصادق و بیخرد هستن و چگونه عهد در واقع منافع گروهی و شخصی خودشون و غارت منابع ملی ایران رو بر منافع ملی ترجیح میدن و درآمدها و ثروت ملی این کشور رو صرف خودشون و گروه‌های نیابتی خودشون و انجام اقدامات تروریستی و جنگ‌افروزانه در منطقه کردن. یعنی یک وارونه‌سازی کامل هست که البته مخاطبی در خارج از کشور پیدا نخواهد کرد. بسیار حیرت انگیز هست که شما خطاب به کشوری، به مردمی نامه بنویسید و سر تا سر نامه شما توهین به اون مردم و تاریخشون باشه. بارها در این نامه از تاریخ آمریکا به عنوان تاریخی نکبتبار یاد شده و به شیوه های مختلف در واقع توهین شده به مسائلی که برای مردم آمریکا در رقابت های حزبی هم نمی گنجه، مثل نگاهی که به وضعیت ارتش آمریکا و نظامیان این کشور در داخل آمریکا وجود داره. به هر حال در مجموع نامه مهمی نیست، مثل نامه های علی خامنه ای همونطور که عرض کردم عمر و اعتبار بسیار اندکی دارن، کمتر از زمانی که صرف نوشتن اونها شده، بیشتر کاربرد داخلی داره در همین تجمعات شبانه کسانی بیان به اون استناد بکنن و رجز بخونن. بیش از اون واقعا اهمیتی نمیشه به این نامه داره.
0: ولی چون مقایسه هم کردید با نامه های علی خامنه‌ای، آیا این رو میشه نشانه دید و تأکیدی بر حرفی که جی دی ونس زد که درسته که به باور آمریکایی‌ها به نظر میرسه که خامنه‌ای هنوز شاید زنده باشه، اما نقش خامنه‌ای پسر منظورمه، اما نقش خیلی معناداری در سیاست داره بازی نمی‌کنه؟ آیا این نشانه دیگری نیستش که سپاه که کارو الان در دست داره؟
6: بله البته فارغ از این نامه هم عملا همین اتفاق افتاده، مثل مواضعی که مثلا محسن رضایی به عنوان پرچمدار جنگ طلبی در جمهوری اسلامی امروز و دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام داده، تمام مواضعی که او در این روزها اتخاذ کرده، یا اتفاقی که باعث در واقع ناکام ماندن تفاهم نامی اسلام آباد شد با شلیک موشک‌های سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این رو ثابت می‌کنه. به نظر می‌رسه که این واقعیت‌ها در واقع باعث شده که جدی‌منس هم در واقع به درک دقیق‌تری که مارکو روبیو از وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی داره نزدیک‌تر بشه. در صحبت‌های شب گذشته و مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، او تصویر روشن‌تری در واقع از شناخت دولت آمریکا از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی رو به دست داد. نامی سپاه، تهدیدهایی که انجام میشه و همه اینها هم در واقع این آشفتگی و نبود رهبری منسجم رو نشون میده. غیبت مجتبی خامنه‌ای اگر در ماه‌های گذشته فرصتی داده بود به جمهوری اسلامی برای اینکه نفسی بکشه تا در واقع اختلافات داخلی رو حل بکنه، امروز خودش به یک نقطه ضعف بسیار بزرگ تبدیل شده که در واقع پیامدهای نبود این رهبری و سازماندهی رو آشکار داره میکنه، با توجه به ادامه فشارهای اقتصادی که بسیار مؤثر بوده و جمهوری اسلامی رو به طور کامل در تنگنا و بلا تکلیفی قرار داده.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه دست یک عامل خارجی در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورت بریتانیا دیده میشه، پایگاهی که نیروهای آمریکایی از اون برای حمله به ایران استفاده کردن. 5 مرد بریتانیایی به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت و بعد با قرار وثیقه آزاد شدن. پلیس بریتانیا میگه تحقیقات از جمله درباره احتمال نقش افرادی مرتبط با یک دولت خارجی همچنان ادامه داره. ایران هر گونه دخالت در این حادثه رو رد کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، به نظر میرسه که یک اطلاعاتی وجود داشته. حالا آمریکایی‌ها یکم شفافتر حرف میزنن، بریتانیایی‌ها در ابتدا اینطور بیان میکردن که انگار یک شهروند نگران محلی اونها رو مطلع کرده، ولی در این حال به نظر روزنه هایی هم در این تحقیقات وجود داره، برای اینکه این افراد رو خیلی سریع آزاد کردن. الان هم یک ساعت دو ساعت پیش پلیس محلی در بریتانیا گفتش که مواد منفجره در خودروهای اونها نیافتن.
7: بله، خیلی پرونده عجیبی هستش. یک شهروند در ابتدا زنگ زده به حفاظت پایگاه هوایی، ولی هیچ کس تلفنشون جواب نداده. چند دفعه زنگ زده هیچ کس جواب نداده، بعد به پلیس 999 زنگ زده و اونجا در ظرف کمتر از 10 دقیقه خودشون رسوندن و این افراد رو بازداشت کردن. اگر هم که اطلاعی ممکنه داشته بودن در مورد یک احتمال اقدام تروریستی علیه پایگاه فرفورد، به نظر میرسه که از اون واقعه خاص و اون تحرک